بعد فضاهای مختلف ژاپن رو همون نشون میده دیگه، مثلا جایی که رفتیم، مثلا همون شهر بازی، همون در واقع میشه گفت فست، اونجا رو نشون داده میشه و بعد

0: این کمپانی ژاپنی هست چطور اجازه داده شد فرهنگ ژاپنی رو اینقدر منفی روش بحث بشه به نفع همش فرهنگ ایرانیه؟ این برای من اولی سوال بود. این عملا در تقابل این دوتا فرهنگ نشون میده فرهنگ ژاپنی در مجموع فرهنگ خیلی تبهکاری هست در بیسش، اونجوری که نشون میده، و خیلی خشونت داره و ایرانی ها دائما اون سه تا شخصیت این جنبه های میهن‌پرستی دارن. حتی مثلا یکی از اون ژاپنی ها وقتی میخواد اینا رو به دام انداخته میگه که من میدونم ایرانی ها دروغ نمیگن، از قول ژاپنی به این ایرانی میگه. یه جوری در تقدیس فرهنگ ایرانی هست و فرهنگ ژاپنی رو خیلی زده شده. و از اون عجیبتر اون شخصیت خود عبدالقادره، اون عربی که اینا رو برده، اون مثلا اون باندی که اون رئیس باندی که اینا رو برده، عبدالقادر رو که اینا میگن عبدالقاطر، هی بهش هم میگن، اونم تو اون شرایط که من فکر میکنم یه جورایی اگه اینا نکتر تایید میکنین که مثل این که قرار بود اسم عبدالقادر عبدالناصر باشه اول، درسته؟
1: نه
0: نبایی جمع یه قولی هم شده
1: قرار نبوده اسمش عبدالناصر باشه، ولی اون موقع درگیری بین ایران و مصر بودش و نمیدونم عبدالناصر با پادشاه ایران و با حکومت ایران با هم دیگه در دو تا قطب
0: 100% عربیسم و خلیج فارس میگفت خلیج عرب و این صحبت ها بود.
1: این بود که از اون جهت که یه خورده ما طرفدار بر مملکت خودمون باشیم صحبت میکردیم، ضمن انتقادی که برای مملکت خودمون داشتیم که اونجا نمیدونم همه تعظیم میکردن که اینا میگفتن ما بنزه کافی تعظیم کردیم تو مملکت خودمون که اینجا دیگه نمی کنیم. به حال دو سویه بود نقدایی که داشتیم صحبت. بعدم ماجرا اصلا این بودش که آقای میساقی با توهو، با استودیو توهو که استودیو یعنی معتبرترین استودیو فیلم برداری اونجا هستش صحبت کرده بود و عرض کردم که شدفم آقای توشیرو میفونه اومده بودش ایران، اومد استودیو میساقی رو صحبت کردن و بعدی مهمانی همیشون شرکت کرد و رفت. اینجا پایش گذاشته شده بود. موقعی که ما رفتیم ژاپن، رفتیم استودیو تو آقای میساقی گفتن که اگه اونا شرکت کردن، شریک شدن، گفتن حاضر شدن شریک بشی فیلم رو رنگی بکشی، اگر نه، چون موقع رنگی خیلی که رو تر در بود، اگر نه سیاسفید بکشی. خب ما رفتیم اونجا با آقای شروان، رفتیم با این دوستان که صحبت بکنیم، دیدیم که دفتر اینا توی ساختمون از این های رایز هست و تو یک طبقه خیلی وسیعش و دفتره، در طبقات دیگه هست مثلا فروشگاه ورزشی و انواع چیز هست. بعد صحبتی کردیم که اینا مثلا گفتن که ما 72 تا سینما در سرسر ژاپن داریم که فیلم همون اونجا نمایش میدیم. یه از ما هم دعوت کردن استودیوشون، رفتیم دوی استودیو خیلی بزرگ شبیه استودیوی هالیوودی اینا، پلاتوهای بزرگ و این صحبت ها سر جلسه فیلم بردارشون. وقتی که باشون صحبت چیز کردیم، شرکت کردیم، اونا گفتن که خب چقدر بودجه شما میخواییم بذاریم برای این؟ حالا این کارا رو که دیگه با آقای شروان، آقای شروان مثلا گفته بود که اینقدر 20,000 25,000 مثلا دلاری نرف، و گفته بود نه ما تو این اشلا کار نمی کنیم و شما رو معرفی میکنیم و یه جایی که بتونه بهتون کمک بکنه. ما رو معرفی کردن به یه جایی که اون تدارکات فیلم، کارهای مربوط به فیلم انجام میداد، چراغ و دوربین و شارژو و چیزایی که مربوط به فیلم برداری بود کرایه میداد و کار تو کار تهیه کمک میکرد بشون. وقتی که ما رفتیم با اینا صحبت کردیم که بس پول به اینا میدادیم، گفتن که ما فقط کارمون این هستش که این چیزها رو اجاره میدیم، این سرویس ها رو میدیم و

0: گفتیم چجوریه و بعد گفتن که خب بس اول فیلمنامتون رو بدیم ما بخونیم. فیلمنامه ترجمه کردن به ژاپنی دادیم خوندن و بعد گفتن که حالا شما بگین که چی میخواین از ما، هر صحنه رو مثلا هر سکانسی تو این سکانس شما چی لازم دارین، مکانتون کجاست، آدماتون کی هستن، چند نفر هستن، چون قرار بود کلن کار تولید دست اینا باشه، یعنی تدارکات نمیدونم رفت آمد اعضا همه این چیزایی که مربوط به فیلم برداری هستش با اینا باشه، پرداخت بدون هنرپیشه هایی که میان سیاهی لشکر را.
1: بعد هزینه ها چقدر شد آقای متوسلانی؟ یادتون هست کلن چقدر بود؟
0: حالا خدمت رو عرض میکنم، اومدیم اینا رو دادیم به اینا، اینا یه هزینه بالایی در حدود مثلا اون موقع اسمو 50,000 دلار اینا دادن. گفتیم مثلا نه بعد که ما بودجه نداریم فلان حرف شما یه خود کمتر حساب کن فلان، ما این حد اقل نمونه، شما اگه میخواین کمتر باشه نداریم، باید امکانات که میخواین کمتر باشه، مثلا این جایی که گفتی 3 روز کار داری بکنی 2 روز کار داری، 1 روز داری، این جایی که مثلا 30 تا سیالشگر میخوای بکنی 20 تا 15 تا. از اینجور چیزا شما اگر که کم بکنی بودجت بیاد پایین تر، ولی با این چیزایی که میخوای بودجه همین که هستش. در حال ما اومده یه کار کردیم و این چیزا رو مختصر کردیم و یه جایی رو هم گفتیم که آقا نه اینجا رو خودمون میریم تهیه میکنیم، اینجا رو میگیریم، یه جا رو گفتیم میریم توی سفارت ایران میگیریم، خلاصه اینقدر هی کوچیک کوچیک کردیم تا تونستیم برسونیم به اون اندازه که بودجه بود. حالا دقیقا یادم نیست، شاید مثلا 15,000-20,000 دلاری همچه چیزی شد.
1: خب در نهایت چقدرش آقا میساقیه داد؟
0: یه کلش رو بس ایشون میداد دیگه که تهیه کنن، اونا که چیز نبوده،
1: اونا فقط تدارکات بودن،
0: یعنی اونا فقط تدارکات پولشون رو گرفتن، حالا به عنوان اینکه نمیدونم توی تیتراژ گذاشتن، هم اینا همکاری داشتن، شریک نبودن، مثلا محصول مشتری که ما نبود با اونا.
1: آها محصول مشتری نبود. منم برای همین سوال کردم، گفتم چه جوری اینا راضی شدن فرهنگ ژاپنی بیشتر نقد بشه اینقدر، برای اینکه اینا اصلا سهیم به اون معنا نبودن، محصول مشترک نبود. آها
0: حالا شما یه چیزی رو گفتید که من یاد سانسور ایران انداخت، شما بعدش که برگشته بودیم حالا این فیلمنامه داده بودن برای تصویر، ایراد گرفته بودن ازش، حالا ما رفتیم فیلم رو گرفتیم اومدیم، خواسته بودن آقای میساقه به من گفتش که خواستن پر اونجا هر چی رو گفتن که نباشه فلان حرفو بگو باش، شما که فیلمو گرفته بودیم. بعدم جالب این بود که اونجایی که مثلا فیلمنامه رو میخوندن که اصلیش وزارت آموزش پرورش و موازات فرهنگ بودش اونجا بود، هر چی گفتن بگو باش، چون بعد یه عده دیگه فیلمو میدیدن. من رفتم یکی از ایرادات که گرفت، یعنی چیزایی که نظری که داده بودن، نوشته بود که اون آقا که من فکر نمی کنم که دولت ژاپن با فیلم برداری این فیلم موافقت بکنه، چون چیزی به افتخارات ملت ژاپن اضافه نمی کنه. این جزء اظهار نظرات ایشون که ما هم گفتیم که خب اون چیزایی که شما فکر میکنید که نباید بشه اونا رو بگه، ژاپن خب اونا اگه اجازه ندن که خب ما دیگه نمیتونیم کار میکنیم دیگه میریم برها، اونا هم هرچی گفتش که اینجا هست بشه اونجا هست بشه اون نباشه اون چیز نباشه، اینو گفتیم باشه چشم اومدیم و برها فیلم که رفتش یه جایی دیگه. منظور اینه که شما فرمودین که ژاپنیا چطور چیز کردن قبول کردن، ما همون موقعی که یکی از اشکالاتمون در اونجا این بود که درست زمانی که ما داشتیم اونجا سناقل در ژاپن میساختیم، امریکایی ها اومده بودن یه فیلم میساختن کریران بازی میکرد راه برو ندو، اینا درست همون جایی که هتلی که ما بودیم صبح بلند شدیم دیدیم که خیابون پایین این هتل بود، سر تا سر رو اینا بسته بودن، سیاه لشکر رو برده بودن، پرچم داده بودن دستشون و این حرفا. و صبح که ما میرفتیم سر کار اینا مشغول بودن، اونجا دیدیم که چیز آوردن، دوربین و نور و این بساط اینا رو آوردن و این سیاه لشکر هم هستن. از همین اصلا قیمت سیاه لشکر اون موقع به خاطر اینا رفت بالا، رفت تو بالا. اینا یکی از مشکلات که همین گروه که با ما کار میکردن داشتن این بود، میگفتن اینا که اومدن چون پول بیشتر میدن همه سیاه لشکر ها میرن اونجا، شد سیاه لشکر ها اینا نمیفتن خیابون بیارن، اینا مرکزی میابرن سیاه لشکری که بتونه کار بکنه، بهش میگن وایسا این کار بکن اون کار بکن. برحال ما صبح یه صحنه که اینا شروع کردن ما داشته میدیم، رفتیم بعد از دیدیم هنوز دارن اون صحنه رو میگیرن، یه کسی با ماشین میاد و من پیاده میشه از یه بر میره اون طرف و کارگردن اونجا و سخوش رو صندلی خودش رشته بود نظاره میکرد. این هر اصلا مقایسه که میکردی شو اینا فقط یه کشتی لوازم با خودشون از امریکا آورده بودن، غیر از گروه خودشون یه کشتی مخصوص اینا اومده بود با لوازمشون. بهرحال ما هم اونجوری اومده بودیم با یه دونه دوربین آریفلکس رفته بود اونجا، نور و اینا هم از اونجا گرفتیم. بقیه مثلا دیگه ما اونجا با چه بدبختی های با کار کردیم.
1: چقدر اونجا موندین کلن در در ژاپن؟
0: 25 روز که اصلا ما کار نمی کردیم. 25 روز صرف این چیزا شد که آقا شریک میشین نمیشین، اینجا رو ببینیم اونجا رو ببینیم، چیز ترجمه بشه به اینا بدیم، چون اینا نسخه به تمام افراد حتی گروه هایی که گروه برق بودن کمک کننده از اینا که کار فنی میکنن که پروژکتور رو این طرف اون طرف میکنن چیم. به اونا هم یکی یه دونه سناریو داده بودن که بخونن که آقا این صحنه چی چی هستش که اینا میان سر صحنه. ما اونجا اینقدر به چیزایی تازه یاد گرفتیم اونجا. اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود تا یاد گرفتیم که در ایران نبودش این بود که این آقایی که مسئول مدیر تهیه بود وقتی که بهش میگفتم مثلا فردا 23 لشگر میخوام، میپرسید مثلا چند تاش زن باشه چند تاش مرد باشه، بچه هم میخواین توش باشه، مثلا اینقدر خانم اینقدر آقا، مثلا دو تا سه تا بچه هم باشه یا نباشه، اینا حدود سنشون چقدر باشه اصلا مهمه، لباسشون چی باشه، همه اینا جز جز یاد داشت میکرد. بعد مثلا میگفت آقا 10 تا صندلی میخواد، صندلی ها چه جور صندلی باشه، مدل باشه قدیمی باشه چوبی باشه فلزی باشه چه جوریه، چون بس این اون چیزی که میخوای بگی، یعنی بس توضیح بدی که این مثلا میخوام این نوع صندلی باشه، کفپوشش چه جوری باشه، پارچه‌ای باشه یا چوبی باشه، یا همه چیزا رو دقیق اینا عمل یعنی میپرسید، همون هم یه بود سر صحنه. اینجا ما عادت کرده بودیم تو فیلم به مدیر تهیه میگفتیم آقا اینه میخوایم آماده است، اصلا نمیپرسی این که میگی مثلا صندلی میخوای اینقدر، صندلی اینقدر، آدم میخوای سیاه لشکر چند تا اینقدر آماده است. بعد اون میره پسره خوش حالا میگوش شما میدی آقا یه سری مثلا میخورن نمیخورن فلان.
1: اون سه تا خانم ژاپنی آقای متواصل، اون سه تا خانم ژاپنی هنرپیشه‌های حرفه‌ای بودن یا
0: سیاه‌پوش حرفه‌ای بودن؟ اصلا آدم چیز نمی‌آوردن اینا. ما یه صحنه زد و خورد داشتی در معبدی، بعد گفتن که خب باز یه نفر متخصص زد و خورد ما بیاره، یه آقای رو آوردن اونجا وایساد سر فیلم برداری فلان. بعد گفتن که خب از کی زد خود؟ گفتن ببین مثلا ما این کارها رو میکنیم، میاییم تا اینجا که رسیدیم که این اتفاق میفته از اونجا اون زد خود شروع میشه. حالا ما تا اون کار رو بکنیم ایشون رو داشت فکر میکرد. حالا ما اومدیم همه اون کارامون رو کردیم اومدیم خب الان از اینجا میخوایم شروع کنیم چجوری زد خود شروع میشه. دیدم این هنوز داره فکر میکنه این راه میره ببینم شینا دیدم اصلا داره وقت ما میگذره. من خودم شروع کردم تحریک کردم آقا این کار میکنیم. این گفت نه این خطرناکه این ممکنه بخوره زمین اون اونجوری بشه. نگفتیم نه ما اینا رو تمرین داریم روش کار کردیم. در حال زرد خورد رو گرفتیم تموم شد. منظورم اینه که اینا حتی برای زرد خوردم حالا این آقا شاید اصلا نمیدونستش که اون زرد خورد مثلا ژاپنیا با هم میکنن با زرد خورد که ایرانی میخواد با اون بکنه اصلا تجربهش رو نداشت. اینا چجوری زرد خورد چیکار میکنن رو نمیدونستش دیگه. برحال از این مسائل داشتیم و دو تا چیز خیلی جالب هم میتونه از وضعیت اونجا بگم. یکی اینکه ما رفتیم اون دهکده المپیک شون میخواستیم کار بکنیم یه صحنه بود که نواز بیدویدن فرار کرده میخواستیم این دهکده المپیک رو نشون بدیم جز اون چیزایی که یعنی کلدن نظرم این بود که اون چیزای سنتی و جالب ژاپن رو در حدی که به اندازه فیلم لازم هستش و میتونه تو فیلم باشه یه چیزی اضافه نباشه ازش استفاده بکن. وقتی که رفتم اونجا خب تو استودیو دیگه میریم یه دقیقه اینا میدونن و اونم دومش میدونن تموم میشه. وقتی که رفتم اونجا مسئول اونجا من چیکار میخوایم بکنیم گفتم میخوایم که یه صحنه بگیریم که اینا میان. خب باید بگیم که صحنه از کجا تا کجا میگیره یعنی از چه جایی شروع میکنه تا کجا ما ببینیم چقدر فضا تو فیلم شما میاد بر اساس اون شما بس چیز بدیم به ما پول بدیم. ما به اون مدیر توید گفت آقا شما رو ببین بشین حساب بکنیم ببینیم که این چقدر بشه از اینجا تا اونجا که ما میخواد بگیره باید حرف رو. اینا رفتن تو دفتر اونجا و نشستن که اون نمیدونم حساب که تواشو بکنه تا اینا رفتن ما اون صحنه اونو گرفت و ایستادیم اینا اومدن گفتن پاسن اینام $8,000 گفتیم نه به درد ما نمیخوره اومدیم رفتیم این صحنه
1: از خودتون گرفتیم
0: مجانی از اونجا
1: تا جالب شد.
0: یه صحنه دیگه بود که اون دیگه ما یه کافه رو گرفته بودیم و خب کافه سنتی بود و اینا رقص ژاپنی این حرفا میکردن. من برای اون رستورانه میخواستم یه سردر یه چیزی بگیرم که خیلی ژاپنی باشه اصلا معماری زیبای ژاپنی داشته باشه. این طرف اون طرف که نگاه کردیم یه جا رو من خیلی پسندیدم اینا گفتم اینجا خیلی خوبه. گفتن اینجا نمیشه اینجا تئاتر کابوکیه اصلا اینجا همه با لباس رسمی میان تو یه حرفا بخوای بگیری باز کل پول بدیم و چیکار کنیم. گفتیم خب ما میخوایم اینا میدونن برن هم در برن تو نمیخوایم توش بریم خیلی همون در برن تو کافی هنه. گفتن نه اینجوری که نمیشه شما باز اجازه بگیری و چیز میکن. گفتم نه ما خود اون میکرم. گفتم ما مسئولیت داریم. رفتن تو ماشین خودشون نشستن. ما اومدیم با آقای احسانی گفتم آقا جای دوربین مثلا اونجا اینجا شما وای میستیم. ما هم از اونجا میهیم. اون کنبش ژاپنی هم که بابا بودن که گفتم ما اون تو نمیهیم. گفتم شما نمیخواییم. ما فقط میریم اون تو بعد هم میهیم پیرون. شما تو نمیخواییم. شما فقط پشتر ما معلومش که شما اومدین تو دور. پس بالاخره تمهیدات لازم رو نمیدارم فیلم حساسیت بالا که دیگه شب نور نخواهیم و فیلم حساسیت 400 فلان اومدیم و اونا هم که رفتن تو ماشین نشستن واسه خودشون گفتم ماش مسئولیت رو نمیپذیریم مثلا ربطی به ما نداره اگه پلیس رو اومد اگه شما علیهتون کاری کردن ما نمیتونیم دخواهیم باش. و برای رفتیم و اومدیم و اشاره کردیم و پارو با اون لباسه جاهدی هم بودیم علامت دادیم و شروع اومدیم به سرعت دویدیم و ما سه نفر رفتیم تو این در اون تازه کابوکی تو حالا همه با لباسه چیز یه رفت مأموری رو اونجا چی؟ ما نگاه کردیم گفتیم ببخشید اشتباه اومدیم و در اومدیم بیرون اونا متعجب که اینا چی هیچ اومدیم و آقا بریم احسانی گفت آقا نشد چی نشد گفت درست اون موقع که شما اومدیم میخواست بریم اونجا یک کسی اومد جلو دوربین منو وایستاد و تماشا میکرد ماسک کردستن هیچی رو ندیم ای داد بیداد چیکار بکنیم حالا حالا اون موقع اینا چی نمیدونستن گفتی آقا بگیریم یه دفت دیگه بگیریم با بیدو خدا بریم چی بشه هچی رفتیم و اومدیم و دو مرتبه ما زمین تو به محض این رفتیم تو اینا فهمیده بودن که خب اینا بی خودی اونجا علاقی و چی اومده بودن این حرف حالا دو مرتبه اومدن تو گفت پلیس فلان اینا چیز بکنن ما فرار کردیم اومدی پردیم رفتیم تو ماشینا و تا یه فیلم ما هم اونجا به این ترتیب بود یعنی با این امکانات کار کردیم
1: بله خیلی ولی خب بعد دوباره بعد ژاپن رفتین یا تنها بار بود که دیگه ژاپن بعد از اون دوباره ژاپن رفتین بعد از این فیلم
0: نه رفتم ولی آقای سپهری یه دفعه با تور رفته بودش
1: آها همسرتون اینا که نیومد بودن با شما دیگه اون زمان
0: نه اون موقع تازه به صلاح عقد کرده بودیم
1: و یه برها خاطره خوبی شد دیگه حالا فرصت شد در برنامه های دیگه هم باز برخی از این خاطره اگه از ژاپن باز مسائلی دارین حتما ذکر میکنیم و مسائل
0: فقط واقعا استیصال یعنی شما میخوای کار بکنی بودجه نداری چیکار کنی یعنی واقعا از نظر اخلاقی کار درستی نبوده ما میکرده
1: درست.
0: که جای مقررات از خودش داره یا ما میتونیم کار بکنیم یا نمیتونیم کار بکنیم منتهاش ما هم میخواستیم کار بکنیم هم پول نداشتیم
1: درسته
0: البته ضرری هم به اونا نزدیم ضرری نخورده به اون نم استادیوم که ما از این طرفش اومدیم رفتیم تا اون طرف یا دری که رفتیم تو اومدیم بیرون اونجا ضرری نزدیم
1: در حال اون تمهیدا و اون کلک هایی که تو فیلم هم به صلاح میزدین اینجا در میدان عمل هم مجبور شدیم جداده بکنیم در فیلم بابا
0: اینا بهش میاد تخلفات معصومانه
1: بله جالب اون کاراکتر آخرین سوال من بکنم دیگه ما به آخر برنامه رسیدیم دیگه نشد در مورد فیلم چیز صحبت کنیم بعدا صحبت میکنیم سه بزن بهادر ولی اینجا اون شخصیت عرب هم گفتم یه اشاره کردیم ولی خیلی جالب و فکر کنم جز اولین نه اینکه اولین فیلمه ولی جز اولین فیلمایی هستش که این کاراکتر از این شیخ نشینای عربی که مثلا دنبال قاچاق و دنبال زن هست و اینا اینجا خیلی کامل به خاطر حالا شاید شرایط سیاسی اون زمان دعوای بین جمال عبدالنصر با شاهنشاه آریامه اینجا خیلی دیگه اگزاجره این شخصیت عرب رو ترسیم کرده دیگه همه جانبه حتی وقتی که میگه آهنگی رو میخونه این عبدالقادر اونجا میگه منم عبدالقادر نمیدونم تون کننده زن شکارچی زنهای جهان و همین چی صحبت هم میکنه آقای خاجوی بازی میکرد دیگه
0: بله البته به من هیچ سفارش نشده بود که مثلا چون اینجوری هستش و شما شخصیت عرب بذاری چون اصلا نه اداره سانسور میدونست ما داریم چیکار میکنیم نه کسی دیگه این ذهنیت بود که بین خودمون بود که این مثلا این شخصیت شخصیت عرب باشه یه تنوعی باشه حالا اون چون بین المللیه یه آدم خارج از ایران باشه که کار بین المللی میکنه از اونجا قاچاق میره از جمعی برای جای دیگه کشور عربی این کار رو میکنه برای این بودش واسه این که واقعا در تمام دوران کاریم چه در قبل از این رژیم چه بعد از رژیم هیچ وقت خدا رو شکر میکنم کار سفارشی انجام ندادم. کار سفارشی که تبلیغ برای نمیدونم نظامی و در جایی و نمیدونم این چیزا باشه، چون پرهیز داشتم یه خورده. به نظر من کار آلوده میشه، از اون اصالت خودش میاد بیرون.
1: درست. بله. به حال خسته نباشید، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو، که فکر میکنم که امروز صحبت‌های خیلی متنوع و جالبی و قابل توجهی امروز زده شد. امیدوارم که مورد پسند همه مخاطبان هم قرار بگیره. تا برنامه دیگر و گفتگو دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود.
1: سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: ساعت 11 صبح دوشنبه 20 اسفند 1324 دو مرد با اسلحه و چاقو و با لباس پاسبانهای نظامی وارد اتاق شعبه 7 بازپرسی دادسرای تهران در طبقه 3 کاخ دادگستری شدند. احمد کسروی، روحانی سابق، نویسنده سرشناس و مدیر روزنامه پرچم در حال پاسخ به سوالات بازپرس بود. وزارت فرهنگ و همچنین فرماندار نظامی تهران از کسروی به دلیل عقاید ضد اسلامی و انتشار کتب ضاله شکایت کرده بودند. دو مرد مسلح ابتدا گلوله‌ای به کسروی شلیک می‌کنند و سپس با کارد او و منشیش را به طرز فجیعی به قتل می‌رسانند. بعد از حمله در بدن کسروی یک گلوله و جای 27 ضربه چاقو به جا مانده بود. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی احمد کسروی را برایتان روایت می‌کنیم. جنجال برانگیزترین روشن فکر مدرن ایرانی، مردی که به گفته سعید نفیسی سرش بوی قرمه سبزی می داد. حافظ قرآن بود اما در نقد دین و دینداران کتابها و مقاله نوشت. به تخطئه مذهب تشیع پرداخت و نه فقط اسلام و تشیع، که حتی صوفیگری و بهایت را نیز از حملات تند خود بی نصیب نگذاشت. کسروی نه فقط دین و مذهب بلکه شاعران پارسی گوی ایران را هم با تندترین واژه ها مورد نقد و نکوهش قرار می داد. او حافظ را شاعرک یاوه گوی مفتخار و سعدی را مرد ناپاک می خواند. کسروی که به مقابل با دین و دینداری برخواسته بود، در نهایت خودش همچون پیامبری جدید دین تازه‌ای برای پیروانش آورده بود، دینی که آن را پاک دینی نام گذاشته بود. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید.

سید احمد کسروی در سال 1269 در تبریز به دنیا آمد. پدرانش پشت در پشت روحانی بودند، چندان که در محله حکم‌آباد تبریز مسجدی به نام پدر بزرگ کسروی میر احمد وجود داشت. البته میر قاسم پدر کسروی به کسوت روحانیان در نیامد و به بازرگانی رو آورد، اما بسیار دوست داشت که فرزندش احمد روحانی شود و اداره مسجد میر احمد را بر عهده گیرد. کسروی در 12 سالگی پدر را از دست داد و ناگزیر به کار کردن برای امرار معاش خانواده شد، اما طبق وصیت پدر تحصیلات علوم دینی را پی گرفت و در مدرسه طالبیه تبریز مشغول تحصیل شد. در همان جا بود که با شیخ محمد خیابانی دوستی و مراوده پیدا کرد. 16 ساله بود که جنبش مشروطه شکل گرفت و او نیز به خیلی هواداران مشروطه پیوست، اما این هواداری برایش گران تمام شد. قیم او، خانوادهش و بسیاری از هم محلی ها و آشنایانش مخالف مشروطه بودند و چون غالباً به مخالفت خود با مشروطه رنگ و بوی مذهبی می دادند، این موضوع احتمالاً در ستیز جویه های بعدی کسروی با مذهب تأثیر گذار بوده است. کسروی در آن زمان چندان هم مقید به شونات لباس روحانیت نبود و چنان که خود در زندگی نامش می نویسد، ریشش را می تراشید و کفش پاشن بلند به پا می کرد. حتی روزخوانی و ذکر مصائب امامان را هم مورد نکوهش قرار می داد. با این وجود در 20 سالگی به حفظ قرآن رو آورد و کل قرآن را از بر کرد. بعدها از آن به عنوان یکی از فرازهای مهم زندگیش یاد کرد. سعید نفیسی کسروی آن روزها را این گونه توصیف می کند: کسروی در آن زمان عمامه سیاه به سر داشت، لباده و قبای بلند می پوشید و عبای سیاهی بران می افکند. عمامه کوچک فشرده او بهترین نماینده طلاب تبریزی بود. چهره لاغر، استخوان‌های برجسته، سیمای رنج کشیده و عصبانی و در ضمن مستبد به رأی و مصر در عقیده را نشان می‌داد. هنوز عینک نمی‌زد. فارسی را به لهجه مخصوص آذربایجانی ولی بسیار شمرده حرف می‌زد. در نخستین مکالمه‌ای که با او کردم بر من ثابت شد که مرد بسیار بی‌باکی است و حتی عقاید خاص خود را با بی‌پروایی خاص ادا می‌کند. از این که برخلاف عرف و برخلاف عقیده دیگران چیزی بگوید باک نداشت. این اصطلاح معروف درباره او بسیار بجا بود که سرش بوی قرمه سبزی می‌دهد. عبای روحانیت بر دوش کسروی اما دوام چندانی نداشت. او آخوندی متفاوت بود و همه اینها موجب شد که پس از سال 1290 مورد تکفیر گروهی از روحانیون تبریز قرار گیرد. مردم نیز که در این ملای جوان اثری از دیانت نمی دیدند، به تدریج دورش را خالی کردند و این شد که کسروی عبا و عمامه را به کناری نهاد و از کسوت روحانیت به در آمد. او پس از دوره‌ای که برای امرار معاش به فروش کتابهایش و جوراب بافی رو آورده بود، شروع به آموختن ریاضیات، تاریخ و زبان عربی کرد. چندی بعد هنگامی که برای آموختن زبان انگلیسی به مدرسه آمریکایی تبریز مراجعه کرد، پیشنهاد مدیریت مدرسه برای تدریس زبان عربی را نیز پذیرفت و همزمان به یادگیری زبان اسپرانتو پرداخت. در سال 1295 نیز برای درمان و آموختن زبان روسی به قفقاز رفت و طبعاً با اندیشه‌های رایج در آنجا که اغلب نسبتی با مذهب نداشتند آشنا شد. علاوه بر این، خواندن کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ تکانی سخت بر فکر و روحش وارد ساخت. کتاب سیاحتنامه ابراهیم بیگ شامل انتقاداتی اساسی و مهم از جامعه ایران است که تأثیر زیادی در آگاهی اجتماعی و سیاسی جامعه ایران در آستانه جنبش مشروطه ایران داشت. در دهه 1290 خورشیدی کسروی به حزب دموکرات تبریز پیوست و با شیخ محمد خیابانی همراه بود، اما در جریان انشعاب حزب دموکرات از او جدا شد. با این حال وقتی کنسولگری انگلیس در تبریز و دولت مرکزی از او خواستند که در سرکوب قیام خیابانی کمکشان کند، زیر بار نرفت.
حضور او در وقایع آذربایجان طی این سالها و سالهای بعد کمک شایانی به او کرد تا کتاب معروف خود را به نام تاریخ 18 ساله آذربایجان بنویسد. بیماری سختی که کسروی بدان مبتلا شده بود پایش را به تهران باز کرد. با روی کار آمدن سلسله پهلوی کسروی به قضاوت در دادگاه جنایی منصوب شد. از این زمان تا پایان عمر کما بیش در وزارت عدلیه و یا مرتبط با آن بود. گاه به سمت بازپرس، گاه به عنوان داور و زمانی در مقام مدعی العموم. کار در عدلیه سفرهایی را به مازندران، خوزستان و برخی از شهرهای غرب و مرکز ایران در پی داشت و برخی از این سفرها دستمایه نگاشتن مقالات تحقیقی در حوزه تاریخ یا زبانشناسی برای او شد. به ویژه در خلال سفرهای خود با بابیان و بهایان نیز به گفتگو می نشست. محصل این گفتگوها کتاب بهایی‌گری است که در رد بهاییت نوشته شده. موضع کسروی در قبال حکومت پهلوی با فراز و نشیب همراه بود. در عدلیه کارمند سرکشی به شمار می آمد و غالباً اعتنایی به دستورات مافوق نداشت. اما از سیاست‌های دولت پهلوی چون اتحاد لباس و تجدد معابی کاملاً حمایت می‌کرد. از سال 1309 اختلاف کسروی با سران عدلیه بالاتر گرفت و علی اکبر داور وزیر عدلیه از او رنجش بسیار پیدا کرد. پس از چندی کسروی در دادگاهی که یک سویش دربار بود حکمی علیه دربار داد و این چنین بود که آشوبی پدید آمد و نتیجهش بیرون رفتن کسروی از عدلیه و پرداختن دوباره به وکالت بود. در زمستان 1311 کسروی با نوشتن نامه جسورانه به رضا شاه عدلیه را کانون رشوه خواری و فساد خواند. گزارش این کار که به داور رسید رنجشش از کسروی بیشتر شد. دلیل دیگری هم برای بیرون آمدن کسروی از عدلیه گفته شده. در زمانی که کسروی رئیس محکمه بدایت تهران بود، فردی عریضه جلوی خودروی رضا شاه انداخت که در آن کسروی را متهم به رابطه با همسر خود کرده بود. رضا شاه دستور رسیدگی داد و سرانجام دادگاه انتظامی قضات حکم داد که کسروی خلاف شئون قضایی رفتار کرده و او را محکوم به 2 رتبه تنزل از رتبه 7 به 5 کرد. کسروی هم در اعتراض به این حکم عدلیه را ترک کرد. یکی از 2 قاضی که مأمور رسیدگی به شکایت از کسروی شد حبیب الله آموزگار بود که بعدها وزیر و سناتور شد. به گفته آموزگار دادگاه انتظامی قضات بیان که اتهام رابطه نامشروع درباره کسروی به اثبات برسد و صرفاً چون رضا شاه خواستار مجازات کسروی بود او را محکوم کرد. احمد کسروی را به همراه عباس اقبال آشتیانی جزو پیشگامان تاریخ نویسی به شیوه نوین و علمی می دانند. او در این عرصه محققانه ورود پیدا کرد و حاصل سالها تلاش های علمی او نگارش 70 اثر در حوزه تاریخ و فرهنگ ایران زمین بوده و تاریخ مشروطه ایران و تاریخ 18 ساله آذربایجان از مشهورترین آثار او در این عرصه هستند. هرچقدر که کسروی در حیطه تاریخ نگاری ایران اهل تحقیق و پژوهش بود و تلاش میکرد تا برای ارائه روایتی نسبتاً منصفانه درباره سیر تحولات و تطورات گذشته ایران از همه منابع و مدارک بهره ببرد و قضاوت درستی را ارائه دهد، اما آنچه در این دوران کسروی را از هیبت یک پژوهشگر منصف تاریخ و فرهنگ خارج کرد و در صف مقدم مذهب ستیزی قرار داد، مقالات و کتاب‌هایی بود که اواخر عمر در رد باورهای مذهبی مردم ایران نوشت. در اینجا بود که چهره دیگری از کسروی رخ نشان داد. به همان میزان که کتاب‌های او در حوزه تاریخ و زبانشناسی با دقت نوشته شده بودند یا حداقل کوشش شده بود که چنین باشند، نوشته‌های او در حوزه مذهب سرسری، غیر مستند و احساسی بود. کسروی در زمانی که رضا شاه ستیز خود با مذهب و مظاهر آن را آشکار ساخته و اندیشه های سکولار توسط روشن فکران در میان نخبگان اجتماع شیوع یافته بود، زمینه را برای نقد و نفی مذهب تشیع مناسب دید. او در جنجالی ترین کتاب خود با نام شیعه‌گری اساس مذهب تشیع را هدف قرار داد و وصیت پیامبر درباره جانشینی امام اول شیعیان و دیگر ائمه شیعه را به پرسش کشید.
گرچه بسیاری از میرزا فتحعلی آخوندزاده تا ایرج میرزا برخی از آرای شیعه مانند مناسک عاشورا و تعزیه را نکوهش می کردند، اما هیچ کدام همانند کسروی به امامان، علما و اصول شیعه آنچنان دشمنانه نتاخته بود. برخی معتقدند که با نگارش شیعه‌گری کار کسروی و اندیشه‌ها و فعالیت‌هایش دیگر از حوزه بحث علمی خارج شده بود. او آمادگی این را داشت که هزینه سیاسی ابراز نظرات غیر معمولش را نیز بپردازد. از حمله به صوفی‌ها و شیعیان گرفته تا بهایی‌ها، او همواره در اعتقاداتش راسخ بود. مثلا در اواسط دهه 1310 مقاله طولانی در انتقاد از حافظ نوشت. دخالت دولت مانع از چاپ بخش دوم مقاله شد. این مقاله در اصل بخشی از یک سری مقالات جنجالی در انتقاد از مجموعه آثار مهم ادبیات ایران بود. کسروی نه فقط دین و مذهب که بزرگان فرهنگ و تاریخ ایران را نیز از انتقادهای تلخ و گزنده خود بی نصیب نمی گذاشت. او حافظ را شاعرک یاوه‌گوی مفتخار و سعدی را مرد ناپاک می‌خواند. نظراتش در آن زمان مانعی جدی در راه پیشرفت حرفه‌ای او بود. دانشگاه تهران تازه تأسیس شده بود و او در صورتی که حاضر می‌شد تا حدی عقایدش را تعدیل کند می‌توانست در آن جایگاهی داشته باشد. کسروی به دفتر علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ وقت فراخوانده شد و به او گفته شد تنها در صورتی استاد دانشگاه خواهد شد که گفته‌هایش در مورد شعرای ایرانی را پس بگیرد. کسروی حاضر به این کار نشد و هیچگاه نتوانست در دانشگاه پستی بگیرد. کسروی و پیروانش در اول دی هر سال در دهه 1320 جشن کتاب سوزی برگزار می کردند و کتاب هایی را که مضر تشخیص می دادند از جمله دیوان حافظ، رمان ها، کتاب های دعا و کتاب های بهائیان را می سوزندند. حتی در آن زمان اتهام قرآن سوزی نیز به کسروی زده بودند، اتهامی که او بعدها آن را تکذیب کرده و مبلغ 50,000 ریال برای کسی که این موضوع را ثابت کند جایزه تعیین کرده بود. سعید نفیسی درباره اقدامات تحریک‌آمیز کسروی می‌نویسد: آنچه کسروی درباره سعدی و حافظ و تصوف و دین شیعه گفت نه تنها به نفع ایران نبود، بلکه صریحاً می‌گویم مغرضانه بود. بدین ترتیب کسروی خود را آماج حمله گروه‌های مختلف اجتماعی قرار داد و در حالی که می‌توانست با حفظ باورهای شخصیش کارهای علمی و پژوهشی گذشته را پیگیری کند، به یک بار خود را تا سطح یک منتقد احساسی فرهنگ و مذهب تنزل داد. تندی برخی از حملات زبانی او و ادعاهای پیامبرگونش و نیز کتاب سوزی در سالهای پایانی عمرش بر کارهای او به عنوان یک تاریخ نگار و متفکر اجتماعی سایه افکند. او دیگر در قالب یک مورخ حرف نمی زد، بلکه به سان پیامبران سخن می گفت. کسروی دینش را پاک دینی می خواند. او معتقد بود راه ترویج دینش پیاده کردن ارزش‌های آن در خانواده است. سر و سامان دادن به هسته خانوادگی باعث می‌شد کل جامعه سامان پیدا کند و این فرایند دو مرحله داشت. اول اینکه ازدواج باید اجباری باشد. هیچ مردی نباید بعد از سن 25 سالگی مجرد باشد. مرحله دوم آموزش دادن معنای دولت مشروطه به زنان است. به این ترتیب شبها وقتی در خانه دور هم جمع می شویم، به جای غیبت‌های بیفایده می توانیم در مورد این موضوعات صحبت کنیم. از نکوهش علمای دین، دین ستیزی و بدعت‌گریزی تا دین آوری و پیغامبری راهی بس دشوار و دراز است که تاریخ نگار، زبانشناس و پژوهشگری چون کسروی آن را پیمود و به آیین جدیدی رسید. در سالهای 1323 و 24 بعد از اینکه زمزمه انتشار کتابهای ضد دینی کسروی در محافل مختلف فرهنگی پیچید، بیش از همه حوزه‌های علمی و مراکز مذهبی واکنش نشان دادند و حتی برخی علمای نجف حکم به ارتداد او دادند. سید مجتبی نواب صفوی که در آن زمان در نجف تحصیل می‌کرد، کتاب شیعه‌گری را که حاوی مطالب توهین‌آمیز به امامان شیعه بود خواند و شوری در او ایجاد شد و برای مقابله با کسروی عزم خود را جزم کرد و با برخی از بزرگان و مراجع نجف به رایزنی پرداخت.
این حرکت نواب صفوی آغاز راهی بود که بعدها به تشکیل جمعیت فدایان اسلام منجر شد. نواب ابتدا به سراغ علامه امینی رفت و از او خواست تا در این زمینه حکم فقهی بدهد، اما امینی از نواب می‌خواهد که در این کار دخالت نکند و به درسش برسد. بالاخره تلاش‌های نواب به ثمر رسید و او توانست از مراجعی مثل سید ابوالحسن اصفهانی، حسین قمی و سید عبدالله شیرازی و سید محمود شاهرودی مجوز بگیرد تا کسروی را از بین ببرد. نواب صفوی در تهران تلاش کرد تا از راه‌های مختلف بحث و مناظره و مذاکره کسروی را از فعالیت‌هایش علیه مسائل دینی و مباحث عقیدتی و دشمنی با آن منصرف کند، اما همانطور که قابل پیش‌بینی بود جلسات آنان و گفتگوهایشان نتیجه‌ای نداشت و نواب تصمیم به قتل کسروی گرفت. او در فروردین 1324 همراه با گروهش نقشه ترور کسروی را کشیدند. ما پیش از این داستان زندگی مشتبه نواب صفوی را برایتان روایت کرده ایم که لینک آن در توضیحات این ویدیو و همچنین در بالای این صفحه آمده است. نواب کسروی را در چهار راه حشمت و دوله گیر انداخت و گلوله‌ای به او شلیک کرد، اما با گیر کردن گلوله دوم در اسلحه ترور کسروی ناکام ماند و با رسیدن پلیس کسروی به بیمارستان منتقل و نواب دستگیر شد. کسروی جان سالم به در برد و نواب پس از 2 ماه زندان با وساطت برخی روحانیون با قید کفالت آزاد شد. این اتفاق باعث نشد که نواب از تصمیم خود منصرف شود. آن موقع کسروی به خاطر جراحت در بیمارستان بستری بود. در این بین نواب و دوستانش اقداماتی را برای ترور مجدد او طراحی کردند. یکی از این کارها تهیه کلیشه فتوای مراجع درباره مهدور و دم بودن کسروی بود که نواب و یارانش به محض مرخص شدن کسروی از بیمارستان آن را به در و دیوارهای کوچه ها و خیابانهای شهر چسباندند. در این میان دولت وقت هم بیکار ننشست و برای اینکه جو اعتراضی پیش آمده را مدیریت کند با اعلام اینکه از کسروی شکایت شده او را محاکمه کرد و قرائن و شواهد نشان می‌داد که می‌خواستند در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی کسروی او را به جرم انتشار کتب زاله به 3 ماه زندان محکوم کنند. فدایان اسلام اما چنین مجازاتی را کم می‌دانستند و به چیزی جز قتل او رضایت نمی‌دادند. از این رو تصمیم به کشتن او گرفتند. کسروی به دلیل نداشتن امنیت جانی از حضور در دادگاه امتناع می کرد، اما با فشار دولت مجبور شد در دادگاه حاضر شود و نواب هم این فرصت را از دست نداد و به نیروهایش دستور داد او را در دادگاه به قتل برسانند. کسروی در 20 اسفند 1324 هنگامی که برای 3 روز محاکمه به همراه منشیش حدادپور به کاخ دادگستری رفته بود، توسط گروهی از فدایان اسلام با هدایت برادران امامی در 55 سالگی به طرز فجیعی کشته شد. بعد از چند روز معطلی جنازه او و منشیش دفن نشده باقی ماند، زیرا هیچ قبرستانی برای دفن کردن او پیدا نمی شد. او در این سالها همه را از خود رنجانده بود، شیعیان، صوفیان، بهائیان. از این رو کسروی را مخفیانه در دامنه کوههای البرز در اطراف امامزاده قاسم بی نام و نشان به خاک سپردند. یروان ابراهامیان، استاد تاریخ دانشگاه باروک نیویورک، در توصیف کسروی می نویسد: ضدیت ستیزه‌آمیز با ملایان به طور طبیعی دشمنی متدینان را برانگیخت، اما همزمان همکاران سکولار کسروی را به خاطر شیوه خطابه، نارواداری متعصبانه، دین جدید تراشی کسروی و ستایشی که شاگردانش از او به عنوان پیامبر جدید می کردند شگفت زده کرد. سیاست او مبنی بر وحدت از طریق برچیدن تفاوت‌ها، روشنفکران غیر فارسی زبان را که از هویت فرهنگی خود آگاه بودند آزرد خاطر کرد. اما این پیشنهاد او که زبان فارسی باید از واژگان عرفانی و خارجی پاک شود، یعنی پیشنهادی که ادبیات کلاسیک فارسی را از بین می‌برد، دشمنی روشنفکران فارس زبان را نیز برانگیخت. حتی روشنفکران کمونیست سوزاندن دیوان حافظ را زیاده روی دانستند. محکوم کردن نخبگان جامعه به عنوان آدم‌های فاسد و محکوم کردن رضا شاه به عنوان دیکتاتور
او را در نظر اعضای طبقه بالای جامعه نیز تبدیل به آتشین مزاجی خطرناک کرد. این هم داستان زندگی احمد کسروی. نظر شما درباره کسروی چیست؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز در حقیقت نداره دیگه، خودش امروز 21

اجتماعی، روابط انسان ها، همه گونه در حقیقت داغه، خیلی هم داغه. 28 مرداد رو پشت سر گذاشتیم و دوباره قصه که اون قائم بوده، بابایی نمیدونم این بوده، نمیدونم اون یکی کج بوده، اون راست بوده، اینا رو اینطوری نمیشه، یعنی کمک اون نمیکنه. متاسفانه ما یه جامعه، نمیدونم چی بگم، گردن کج؟ نه، اینکه بده، نه، همش پشت سرمون رو نگاه میکنی. دیدی همیشه میگم از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو داریم نگاه میکنی؟ ما اون پشت سره رو دوست داریم و اینجایی که ایستادیم، به جای این که نگاهمون به آینده و رو به رو باشه، دائم بر میگردیم و پشت سر و بدون این که شرایط رو، همه شرایط رو در حقیقت لحاظ کنیم، همینجوری فتوا میدیم. فتواهای محکم ها، نه فتواهای بی خودکی، نه، فتواهای درست درمون اونطوری که انه دیدی تو قرآن زیاد اومده و بگذاریم. خلاصه انه یعنی این است و جز این نیست. خندم راجع به این کلمه مال اونجاست که اون موقع ها توی مکتب خونه ها ملا اون بالا میشسته، یا ملا باجی اگه زن بود باجی میشد، اگه مرد بود ملا بود، ملا یا ملا باجی اون بالا میشینه و یه نفر به عنوان مبصر، ما بهش میگفتیم مبصر، اون دستیارش هرچی اون میگفت، ملا یا ملا باجی میگفت، اینم تکرار میکرد که خوب تو ذهن شاگردا بنشینه. با اون موقع ها چون این ورقه ها کاهی بود و اصولا سنت چاپی که وجود نداشت به شکل امروزی، و امروز چه سنت چاپی هست واقعا حیرت انگیزه، آدم نگاه میکنه اصلا تصورش سخته، یه جور چاپی میزنن، یه نوع نمیدونم پارچه هست، پلاستیک، چیه اونورش پیدا، به این عمارتهای بلند آویزون میکنن این در حقیقت پارچه ها یا هرچی اسمش هست، بنر، در حقیقت اسم فرنگیش بنر، اون بنر رو آویزون میکنن. اونایی که توی اتاق نشستن، چون توی این ساختمونه مثلا چند طبقه هست، جوری مثلا شیشه هست دیگه، اتاق پنجره هست، ولی هیچی اثر نمیذاره، اونایی که تو اتاق نشستن از اون تو بیرون و قشنگ میتونن نگاه کنن ببینن که در اونجا چه میگذره. صنعت چاپ به جاهای عجیب و غریبی رسیده، مثل همه یه قصه. به هر حال با دست می نوشتن، یا فرض کنیم عمه جوز، یه چیزی می گفتیم عمه جوز، ما مدرسه که می رفتیم، دبستان که می رفتیم، از اونا به همون می دادن، جزوهای کوچیکی بود، 4-5 ورقم بیشتر نبود، کاغذ بعد و کاغذ کاهی و چاپ بعد و اینها، یه قرون دشه هم میفروختن و عمه جزار، و بعد میرفتیم از خرازی سر کوچمون برای مدرسه اینا رو میخریدیم. بگذاریم، بعد ملا میخون و اون شاگردش تکرار میکرد، مبصره تکرار میکرد و بقیه شاگردان موقع نوشتن میخوندن اینه فلان است، اینجور است، اینا رو دونه دونه همه با هم بلند بلند میگفتن. بعد ملا یه جا رسید، دیدش که
انه نیست،

ان. بعد گفت اینو عوض کنید، این ان غلطه، ان کنید. بعد اون شاگرد داد زد گفت آقا ان فرمودن، جملگی ان کنید. بهرحال این برای این خندم برای این داستان این قصه آقا ان فرمودن جملگی ان کنید افتاد که چطوری بود و به کجاها اومدیم رسیدیم. بذار یه چیزی حواسمو پرت کرده، یه لحظه حواستو بده به من، معلوم برمیگردم. این کاغذامو جا گذاشتم، ببخشید من برم کاغذامو بیارم.

0: ببخشید یه لحظه یادم رفت این کاغذه همه باید کرد. آفرین. عرضم به حضورت که آره این کاغذها رو جا گذاشتن. هیچی تو زندگی بهتر از خونه خوب نیست. آدم خانواده خوب داشته باشه یه سعادت، و آدم باید نصیب ببره این سعادت رو. و من خودمو سعادتمند میدونم، چون هم همسر خوبی دارم، هم بچه های خوبی دارم، همینم که شماها رو دارم. خیلی خیلی آدم باید سعادتمند بشه همه اینا رو داشته باشه. خیلی ها محرومن، خیلی هم تقلا میکنن، اما به دست آوردنش فقط همونی که گفتم باید شانس داشته باشی خودش در بیاد. این چیزی نیستش که بسازی، هیچی رو نمیشه، اینو نمیشه انسان رو بسازیم و نمیدونم اینطوری کنیم و اونطوری کنیم. درسته که پداگوگی و تربیت یه امر لازم و واجبه، اما اون اصله باید وجود داشته باشه تا اون عمل صورت بیاد و تربیت و اصلاح صورت بگیره. اگه اون اصله درست نباشه هیچ تربیتی مؤثر نمیشه. یه قصه‌ای تو تاریخ وجود داره، از این قصه هایی که همیشه منتسب به دوره شاه، چون دوره شاه عباس یه دوره عجیب و غریبه تو تاریخ ما، و یه پادشاه نوگرا بوده و بیشتر این اماراتی که در اصفهان جا مونده مربوط به دوره عباسی، دوره شاه عباس و اون دوره است. و بالاخره یکی از این اندیشمندان این یه گربه رو تربیت کرده بوده شاه، قصه است زیاد جدی نگیر، و این یه گربه رو تربیت کرده بوده و خیلی هم پوز میداده و هم گفته این گربه رو ببین چه گربه، بهش میگم بشین میشینه. خب سگ رو میتونی تعلیم بدی، گربه کار هر کس نیست و تقریبا نشدنیه، و اینکه غذا بخور نخور بایستا بلند شو این کارا با گربه نمیشه کرد. و خروسه خیلی پوز میداد به اینکه این گربه رو دست آموز کردم، تا بهش نگم فرمان به ندم کاری نمیکنه. این زیرک قصه یه مش موش با خودش یه روز میبره توی دربار، همین که شاه داشته پوز میداده راجب گربه هاش، خلاصه یه مش موشو از جیبش در میاره و رها میکنه و گربه ها میفتن به دنبال موشا و رو میکنه میگه نه آقا، این اصلش اینه که بعد به گربه باید موش بگیره، این جز قانونشه، بنابراین اونی که شما زیاد بهش اصرار داری همه جا شدنی نیست. اینم یه پرانتز توی این روند برنامه امروز. اولا ممنونم از همه تون، سپاسگزار از تک تکتون که دنبال میکنید، کامنت میذارید، تعریف میکنید، تمجید میکنید، بازم ممنون. خیلی نشته یه کسی یه حرفایی میزنه، خب بزنه، ما که تکلیف نداریم که هر کی هر حرفی زد ما بودیم بریم جواب بدیم، که چه تکلیفی داره آدم ها جواب نده بسه بگه، دو شق که بیشتر نداره، یا راست میگه یا بی خودی میگه. من اونیم که هستم، حالا هر کی هرچی میخواد بگه بگه، و من به اون بقیهش اصلا کاری ندارم. معیار اون چارچوبایی رو که برای خودم تعریف کردم، اگه تو اون چارچوبا قرار بگیره درسته، اگه قرار نگیره غلطه. برگردیم به داستان معروف خودم، این که ما همش تو گذشته ها غرقیم و این یه اتفاقیه. الان برات گفتم دیگه، همین داستان ناصرالدین شاه و این قصه ها، بفرم بفرمی در باز کن دیگه، در چرا باز نمیشه؟ بفرمی بفرمی در باز شو بفرمی جانم. بذار این سفر رو بندازیم بالا، سب کن یه لحظه اجازه بدین من این رو بندازم اینجا. بله شما بفرمید میشنوید.
1: سلام آقای بهبهانی، خوب هستین؟ آقای بهبهانی، اون روزی در باره بچه فرش فروش ها میگفتین. من یکی از اون بچه فرش فروش ها هستم.
0: خوب.
1: که همه طرف پدری همه طرف مادری همه فرش فروش بودن. در باره آقای عراقچی اینا رو من میشناسم، برادرشو حاج مرتضا رو. اینا فکر نکنم مواد مخدر فروش بودن.
0: به جان خودم من سند متقن دارم در این مورد. یه آدمی
1: ببینید
0: که...
1: بازار تهران ماها دو گروه بودیم.
0: آها.
1: یه گروه ترک ها بودن.
0: خب.
1: فارس ها مؤتلفه ها بودن، کریمی ها بودن، درخشان بود که حاجلیشون توی حزب کشته شد، رخصفت ها بودن. اینا خیلی خراب کاری کردن، می رفتن زندان تیر خلاص می زدن، فرشای کاخا رو اینا رو حراج کردن، فرشای گرون رو مثلا 1000 تومن قیمت گذاشتن، گفتن قابل ارزش نیست، خودشون برداشتن. ما ترک ها تو این خطا نبودیم. بعدش حالا اسمم رو نمیگم، اما تو واتساپ حتما افتاده. ماها خیلی تو فرش فعال بودیم، ماها ترک بودیم، یعنی پدر مادرم اینا تبریزی بودن. اما ما با این مؤتلفا زندگی میکردیم، همدیگر رو تحمل میکردیم. بعدش روی ماها فرش فروشای قدیمی هستیم، روی فرش فروشمون هم تعصب داریم.
0: نه.
1: یعنی که شما میگیم بچه فرش فروش، واقعا بچه فرش فروشا دیگه دنیا عوض شده. خواستم اینو بگم، فکر نکنم، اما حالا شما میگی مدرک دارین قبول میکنم.
0: آره عزیزم، چون سالها
1: تو
0: سالهای 90 خیلی بله. ایرونیا به ژاپن میرفتن برای کار و پول نمیدن، خرج خانواده میدادن، زندگی
1: همون میکنی. همون سالا من آلمان انبار زده بودی، من امریکا هستم خودم اون موقع،
0: معلومه انبار زده بوده از نیویورک.
1: افغانی ها از این کارا میکردن، وقتی که بندر هامبورگ فرش میومد سگا میومدن بو میکردن، اما ایرانی ها اون موقع از این کارا نمیکردن، اما بعدن تو نیویورک متاسفانه کردن دیگه، گرفتارم شدن.
0: یعقوبیان خلاصه... اونها بودن دیگه در نیویورک.
1: بله دیگه. یکی ما ترک ها حزب خلق مسلمان بودیم. من که 15 سالم بود ایران بودم، مسئول فروش روزنامه بودم. اونجا ما جمعه ها تریبون آزاد بود، همین آقای نوریزاده می اومد. روزنامه خلق مسلمان زیر چیز لایسنس اون بود، آقای میبودی می اومد، خوب بود، نزیه بود، اینا بود دیگه. نشد. این آقای شرط مداری چیز بد بیرا میگم بهش، اما راه درست بود، راه درست بود، نذاشتم. من خودم شخصا میگم یه آخون تو دنیا خوب بود اون بود، با دار و تبلیغ و فلان و اینا نشد نذاشتم. گروه خمینی خیلی قوی بودن، خیلی هم ماها رو اذیت کردن. اما همدیگر رو تحمل میکردیم.
0: ممنونم ازت، مرسی که
1: زنگی. باشه مزاهمتون نباشم. خیلی ممنونم برنامه هاتون.
0: متشکرم، ممنون که زنگی. اون سالهای 90 اینا میرفتن اونجا کار میکردن، بعدم ترک میزدن که جون داشته باشن بیشتر کار کنن دیگه، همین. و این بابا خودش سفارت بود، داشتش اونجا فرش فروشی داشت، دو تا شهرهای بزرگ ژاپن فرش فروشی داشت و بالاخره از همون ژاپن با من تماس گرفتن و حتی اون آدمه این داستان و اعدم لهم مستطعت و منقوه رو به من یاد داد، گفت ببین رو سینش چی نوشته، اینجا روی سلاگن بهش فرنگی میگه، شعاری که رو قلبش نوشته. قابل توجه اونایی که روبان بزرگ میگیرن سمت راستشون میزنن، نه همه باید سمت چپ بزنن، من رئیسم سمت راست میزنم، اینا نداریم. نه حالا بگذاریم. بعد اون موقع توی لای عدل فرش و محمولات دیپلماتیک و اینا میوردن. چرا؟ اینا همه کار میکنن. دیدی که یارو امون نه، اولا اینا سرپا شدن، امام جمعه هاشون شروع کردن اون ستاده مثل که رافت داده و خط میده و بولتن میده و هرکی راجب چیا حرف بزنی، یک دو سه راجب این مواد حرف بزنی. یکیشون گفته که مثلا آبرومونو باید بدیم، جان و مال و ناموس اینا مهمه، اما آبرو از همه اینا بالاتر. این آبرو چیه من نمیدونم، آب رو، آب زیر، آب بالا، آب پایین، نمیدونم اینه یعنی چی. ولی به هر حال امام جمعه گفته آبرومونم باید بدیم برای حفظه. اینا میدونی که کازینو دارن، جندخونه دارن، تو چین بزرگ قاچاق مواد هستن از خاورمیانه تا ساوت امریکا، کولومبیاس، از ونزوئلا، اینا کولومبیا، ونزوئلا، ونزوئلا، حزب الله. اصلا معروف بود دیگه، اگه علفکش باشی میفهمید. یه موقعی لبنیز معروفترین حشیش بود، حشیش لبنانی، لبنیز بهش میگفت، افغانی. و بعد در داستان دهه 60، جنگ ویتنام، اینها ماجرای ماریجوانا وارد سیستم آمریکا شد و آمریکا که همه چیش الگوه، علف هم الگو کرد و خلاصه از حشیش افتادن به ماریجوانا، ماری کشیدن به قول ایرونیا. و بهترین ماری هم مال دوباره همین چند تا چین دیگه، یکی مثلا این سری فیلم های تلویزیون سینما هم درست کردن، افغان کانکشن، نمیدونم فرنچ کانکشن، یه فیلم بود فرنچ کانکشن، ارتباط فرانسوی، یکی افغان کانکشنه، یکی نمیدونم ترکیش کانکشنه، یکی فرنچ کانکشنه. فرنچ کانکشن یعنی همین، یعنی از طریق آمریکای جنوبی، پلیس بین آمریکای جنوبی و آسیای جنوب شرقی. خب چین حسابش سوا بود، ما او این کار رو من کرد، خوبم صف پاش وایساد و افیونو از چین دور کرد و بالاخره اون شرایط رو تغییر داد. و ولی این وجود داره و اینا بیناموسی، هر نوع بیناموسی شما تو دنیا وجود داشته باشه اینا توشن. یعنی اصلا شک نکن، از کرخه تا راین، کرخه در جنوب ایرانه، راین در قلب اروپاست، از کرخه تا راین. نه اینا اصلا. موضوع دیگه ای که میخوام راجبش حرف بزنم همین داستان 28 مرداد و کودتاها و کودتا و کودتا و کودتا، این که ما همش به گذشته برمیگردیم و دائم کلمون پشت سرمونه، همش راجع بدونم کوروش کبیر چیکار. من خودم اصلا برنامه‌مو با یه قصه ای از بی خودکی از دوره شاه عباس، اصلا معنی سند داره نداره، اینطوری شروع کردم. ولی آینده نگری نیست، آینده نگرمون یه آدم کلاهبرداریه با اون دیدم نشسته و بوتاکس موتاکس تزریق میکرد، اسمش چیه مرده یادم هم میره خدا رو شکر. و ما نداریم هم چیزی. الان این بحثی که مثلا یه کسی، یک مرد میآید، آن مرد با اسب میآید، من یه سرداری قیام میکنه، یه بالاخره یه نظامی از اون وسط شمشیر رو بر میکشه، اصلا چیزی ما نداریم. آخرین باری که این اتفاق افتاده مربوط به عصر خودشه، اونم عصر مشروطه است که یک رضاشاهی پیدا میشه، اونم در یک معاملات و معادلات سیاسی خاص دوره خودش، و میاد به تهران و حکم میکنه و یکی یکی مناسب و در می نورده. تازه یه آدمیه که شناخته شده نیست، کسی رضاشاه رو نمیشناسه، محافل سیاسی ایران در اون دوره رضاشاه رو نمیشناختن، که 4-5 نفر آدم میدونن رضاشاهی وجود داره تو گنده های سیاست مدارای عصر خودشون. میگه ما نظامی ها، اول مملکت این شرایط امروز رو که نداشته، اصلا امکاناتی که نمیدونم ارتباطی و نمیدونم فلان اینا که نبوده، که خبرات طول میکشید تا توضیح بشه. هنوز قصه ما داریم که طرف میگه احمدشاه از فرنگ برگشت. البته این یک جوک سیاسیه، ولی بر یک واقعه ای سوار شده این جوکه. یعنی طرف که میخواست خودشو به گیجی بزنه، مثلا ساعد یکی از نخست وزیرایی بوده که از این بازی ها در میآورده، میگفته چی شد، جنگ تموم شد، احمدشاه از فرنگ برگشت، از این حرفا. نشون میده که خبرها دیر پخش میشد. گفتم البته ساعد داستانش سواس، اون به تعمد اینا رو بازی میکرد، اما اینکه یه آدمی پیدا بشه، اولا ارتشی وجود نداره در ایران، ما یه سازمان سیاسی، یه سازمان نظامی به معنای متعارف نداریم. ما چی داریم در ایران؟ میلیشیا. میلیشیا چیه؟ ارتش مردمی. یه ارتشی که نظم و اون چارت و قاعده سازمانی رو نداره. یه آدمی، یه بچه‌ای یهو میتونه که به یک سلشگری فرمان بده. میلیشیا اینطوریه دیگه. شخص محوره، سازمان محور نیست. بر اساس چارت سازمانی شکل نمیگیره. مهتی و محمد و حسن و تقی یه گنگن. تو اینا یکی حرف بالاتر میزنه و اون بقیه معمولا حرف اونو گوش میدن، و به تبع اون حسن و تقی و نقی بقیه هم مجبورن حرف اونو گوش بدن. اونی که حسن و تقی و نقی بهش گوش میدن، بقیه هم محکومن، انتخابی ندارن، محکومن. پس بنابراین این که کودتا نمیم فلان اینا، یا کودتا از بالاست، کودتا از پایینه، کودتا از همه طرف امکان داره بشود. کودتا این چیکر هرمی نداره که حتما از بالا به پایین باشه، نه، میتونه از پایین به بالا باشه، میتونه از بالا به پایین باشه. همه مدله امتحان خودشو پس داده و کارهای از این دست اتفاق افتاده. اون فرمانده ها در لحظه نهایی رو تصمیم میگیرن یه مدل دیگه بازی کنن. ما مثلا اینا رو دیدیم توی داستان صدام، شاهد بودیم کودتا کرد دیگه، دهایی که سید و رئیس بود، معاون حسن و بک بود، داستان درست کرد، اومد بالا، انتخاب شد و در یک جلسه رسمی همه رو دعوت کرد و گفت این اسامی که میخونم برید اونور بیستید، منتظر بشید که ببرنتون پای جوخه اعدام. کودتا کرد دیگه، از بالا کودتا کرد. چون چی ما کودتا از بالا نداریم؟ چرا؟ صدام نمونه این دم دستش. سید و رئیس بر علیه تمام کسانی که کمکش کرده بودن به این درجات رسیده بود کودتا کرد، به عنوان بالاترین مقام پس از این حرفا میشه حشم نوشه بزنیم، ولی خواهش میکنم نزنید. من بیش از این دیگه زورم نمیرسه، همینه میتونم بگم که لطفا نکنید، نگید، نزنید از این حرفا. نمیدونم، بذار اینو خاموشش کنید، چون این فکر کنم اینطوری بیشتر زودتر نابود میشه، کاری که انجام نمیده. نمیدونم، بذار ببینیم که چه میشود. نش یه باری دیگه.

0: پیداش بالاخره پیداش بزنین در شوانی حواسمون پرت. این به چه دلیلی یه صفحش خامششم میشه، الان داره میمیره، چه اتفاقی داره میفته نمیدونم. بالاخره دیگه اینم بخشی از کاغذمون. چیکار کردین کاغذمون اینجاست؟ بذار من یه توری برم این کاغذ رو یه نگاه بکنم. سفر من سامتینگ به عراق برای طلب 12 میلی. آها دیدم علی افشاری تو این برنامه چه صفحه 2 آقای داریوش رجویان خیلی با توختر. اول علی خواهش میکنم که اون 10 دلار منو بده، چون سر همین داستان جنبش سبز توی کنسرت خانم گوگوش مرکه گرفته بودی، یه درد خود جمع کرده بودی و میگفتی که نه، امکان تقلب در این نیست، مردم هستن رأی میدن، بنابراین حتما این انتخاب میشه. من به شما اون روز 10 دلار به 100 دلار باهات شرط بستم که اگه تو ببری و این اتفاق بیفته و میر حسین انتخاب بشه، من 100 دلار به تو میدم، اما اگه نشد تو 10 دلار به من بده. تو هم پذیرفتی. چند بارم بعدش هم دیگر رو دیدیم، من اینو بهت گفتم، گفتی نه آقا اینطوری نبوده، اونطوری بوده. نه هیچ طوری نبوده، همینطوری بوده که گفتم. شما اصرار داشتی که مردم در اینجا هستن، حضور دارن، حکومت نمیتونه پس میشینه و نمیتونه این کار بکنه، در حالی که حکومت توانست کشتار کرد، مردم آمدن تو خیابون، جنبش عظیم سبز اتفاق افتاد و خامنه‌ای اومد ایستاد و گفت نظر من به نظر این آقا نزدیکتره، آقای رفسنجانی شما بفرما بیرون، انداختش بیرون. خب شما در این برنامه نشستی اون بالا، خیلی هم با خانم نیری تویدی هم دمش گرم تاییدت میکرد، اما اشتباه میکرد. اون خانم سومی درست میگفت، خانمه که در واشنگتن هم زندگی، اسمش نمیدونم چی بود، ولی معلوم بود درسشو خونده، بلد بود، اون درست حرف میزد. این پرگار پیروز رو نگاه کنی، انقلاب میشود، انقلاب نمیکنن. شما دوباره اصرار بر این کردی که انقلاب میکنن، انقلاب چه، انقلاب یه امریه که میشود، انقلاب نمیکنن، نمیرن یه عده جمع شن بگن بیایم بریم الان میخوایم انقلاب کنیم، هم چیزی نداره، تاریخ نشون نمیده. انقلاب روندی است در تاریخ، نقطه آغاز ندارد. این تعریف خانم هما ناطقه. من ادامه میدم که پایانشم معلوم نیست، به نفع کی تموم شه. بنابراین انقلاب یه امر شدنیه، یه فعلیه که فاعل نداره، خلاصه این از اون افعال بیفاعله. بفهمین شما.
1: درود بر شما جناب آقای بهبهانی. مخلصم، ثابتی هستم از لندن دوباره.
0: خواهش میکنم بفهمین.
1: قربانتون، شما روز دوشنبه یه قولی دادین، بعد ما رو پای تلویزیون کاشتین و تازه فهمیدم شما بخواین خوب آدمو میتونین بکارین پای تلویزیون. فرمودین که هر شب به وقت لندن، حالا 12 شب ما نمیدونم چه ساعتی به وقت شما میشه، شما برنامه زنده خواهین داشت با مخاطبینتون. اصلا اجرا نکردم، اون یه شب شد، هی فرداش اومدم، فرداش اومدم، فرداش اومدم، من خیلی انگار یادتون رفت.
0: چی شد؟
1: نمیدونم چی شد.
0: من زنگ زدم به فاد، با فاد، آقای فاد پاشایی حرف زدم، چون توی برنامه آقای میبودی رفتم کاری انجام دادم تو ماشین، معمولا اون ساعت برنامه آقای میبودی رو من گوش میدم، بعد دیدم که فاد داره صحبت میکنه، موضوع خوبی هم بود، داستان علی انصاری و همین ایران مال و حساباش که در لندن توقیف شده و اموالش که مصادره شده و از این حرفا. بعد خصوص زنگ زدم گفتم موضوع خوب بود، کم بود، بیا اینجا بیشتر بگیم. گفت باشه. بعد دیگه اون اتفاقا افتاد و دیگه ما رفتیم دنبال اون بازی دیگه نشد. بنابراین یه اتفاقاتی میفته که آدم از دستش
1: خارج. کاش میگفتین. آره نه اشکالی نداره. من شما رو دوست دارم. به شوخی گفتم ما رو کاشتین. اصلا اشکالی نداره.
0: نه بابا همون سه‌شنبه اومدم تو برنامه‌ای که داشتم با آقای دکتر کیوان یعیا اونو تعریف کردیم که به هم برنامه داشتیم.
1: اونو من ندیدم. خب اون برنامه رو ندیدم.
0: بعد چجوری کاشتیم؟
1: انرژیمو گذاشته بودم تو برنامه خودتون گوش کنم. چه اتفاقی میفته. حالا در هر صورت.
0: دروغ دشمن خداست یادت نره.
1: خوش چشم فتمه بله. دقیقا همینطوره. جناب بهبهانی. ده. من چطور میتونم خارج از وقت برنامه یه صحبتی با تون نمیخوام رو ایر پخش بشه میتونم داشته باشم با همین شماره تلفن زنگ بزنم امکان جواب دادن هست یا نیست؟
0: نه ایمیل بزنیم من به زنگ میزنم. نه من وقتی ندارم که به شما بدم. من به شما یه ایمیل به من بزن من رو ایمیل با شما تماس میگیرم.
1: ممنونم بزرگوارین. خیلی ممنون متشکرم. سپاسگزارم.
0: رحمت زیاد. چون باور کن یه نفرم و هزار سودا از این قصه هایی که بلدین. یک سر و هزار سودا. و اون خوب نیست. نمیشه. آره این داستانی که آقای افشاری شما تعریف میکنی اینطوری نیست برادر من. و انقلاب یه امریه، یه تحولیه که همطور که خانم همای ناطق فرمودن نقطه آغاز ندارد. یعنی کسی نمیاد یه ده جمشن، یه جایی معلوم نیست، اون آغازش معلوم نیست کجاست. این 57 نقطه آغازش معلوم نیست، یه رونده. داریوش با خوندن آهنگاش انقلاب را انداخت. هیچ مزخرفات چیه میگید آقا؟ این حرفات چیه میزنی؟ کی میگفت؟ فکر کنم یکی از همینا میگفت تو زندان رفتم و دیدم داریوش و منم گفتم آقا داریوش بیشتر از کتابای امام خمینی، اصلا کتاب امام خمینی معنی نداشت اون دوران، اصلا اینطوری نبود، اصلا مسیر جامعه یه مسیر دیگه بود، من جوونیم اونجا بوده دیگه. توی محله نو رشد کردن تهران پارس سال 40 یا 39 40 اون موقع ما رفتیم تهران پارس 39 تمام این قصه موزیک همین جمشید علی مراد نمیدونم عجوبه ها تکخال ها you name it همین چی بود همین بچه هایی که مسعود امینی باشون ساز میزد بیرون سلموسی امین و بیرون و اینا همه اینا بچه های محله هوشن شقاقی اون حشمتی ها اینا همه اونجا تمام اون داستان متوسواری اینا هم گیس بلند بیتل شدن همه اینا مال اونجاست. مسیر جامعه مسیر دیگری بود. تو همون مسیر. چرا؟ عاشورام داشت، نمیدونم ماه رمضان هم داشت، همه اینا هم بود. ولی هیچ کدوم اینا به تنهایی نبود. هیچ ربطی نداشت که یک فروخفته نمیدونم کودتای 28 مرداد فروخفته برخواست، نه نه، چون از اون تاریخ تا این تاریخ 25 سال گذشته. 25 سال خیلی ها یعنی برگردی الان، برگردی به دهه 80، سال 1380، یادت میاد اصلا کجا بودی، چیکار میکردی، چی بود؟ ما مثلا تو همین این چلو اندی سال این نکبت، ببین چقدر اتفاق افتاد. اصلا اون لحظات اولش همین آقایی که الان زنگ زد و از گفت ما تاجر فرش بودیم، خانوادگی تو کار فرش بودیم اینا، و صحبت کرد از آیت الله شهرمدار، یه قصه دیگه بود اصلا، یه ماجرای دیگه بود. ۲۸ مرداد یه قصه بود که پرندش یه چیزی تو یه کار بزرگی اتفاق افتاده بود، از اون کاره رو کم نکن یه وقتا، اصل اون عمل خلعیت تو اون فضای سیاسی اون دوره کار بزرگیه ها، بعد جنگ جهانی. درسته که خود معادله جنگ جهانی دوم سایر معادلات رو تغییر داد، با همه این اوصاف اون عمل عمل بزرگی بود. امپراتوری کبیر بریتانیا رو به زانو در آورد، رفت به دادگاه بین الملل، برنده شد. این اراذل و اوباش امروز میخوان ادای اونو در بیارن. ما فیروز شدیم، دو تا کشور بزرگ قدرتمند جهان اومدن زدن، ما زدیم نابودشون کردیم، نابودشون متعصیم، اونا به اهدافشون نرسیدن. اهدافشون چی بوده؟ به کدوم هدفشون نرسیدن؟ دروغ. این میخواه عدای اونو در بیاره. به همین دلیل اصلا اینو خودش این بازیه، ببین این دوگانه رو این از اول داشته، این بلده، این آخونده، میدونه قصه های قرآن رو بلده. بخش اعظم از این کتاب های آسمانی قصه است، روایت یوسف و داوود و نمیدونم این و اون و نوح و همه قصه است. نوح یه آدمی بود، کشتی درست کرد، فرو تو تمام کتاباشون هست، تورات و انجیل و قرآن راجب اینا حرف میزنه، راجب حضرت داوود حرف میزنه، راجب ابراهیم و پسراش اسماعیل و اسحاق حرف میزنن، همشون راجب این یه قصه است. بنابراین اینا اون قصه ها رو بلدن. تفاوت این یکی اسلامیه با اون دوتای دیگه، یهودیت و مسیحیت، در اینه که اون پیامبران اونها به حکومت نرسیدن. عیسی رو که اصلا سرشو بریدن، به دارش کشیدن، به صلیب کشیدن. موسی هم که تکلیفش نه، باباش معلومه کیه، بابای موسی، و قلن برای عیسی یه بابایی ساختن، گفتن یوسف نجار، نمیدونم عاشق اون مادره بوده، مریم بوده، مریم یه زن مقدسی بوده، بعد نمیدونم اتفاقاتی افتاده، همچنین از راه دور اون رفته هموم، بعد این پشتر اون رفته هموم، بعد اسمرما تو هموم زنده بودن، دویدن رفتن تو اینو، بچه درست شد. این قصه ها درست کردن دیگه، دلایل علمی هم برایش درست کرد. ولی تای داستان اینا این دوگانه رو از اول، یعنی شرط تبعیض رو از اول، این نظام تبعیض آفرین، در حالی که مشروطه برای رفع تبعیض بود. قانون یعنی چی؟ بذار ببینم از اینجا شاید بشه این کارو انجام ده. یه لحظه بذار اینو بندازم بالا، چون این بد نیست اگه این ویدیو رو بتونم بهت نشون بدم. نه ولش کن، هر دفعه دیگه. بذار اینو ببینیم حالا، فعلا اینو ببینیم.
2: کاری که الان گفتم خود ما باید بکنیم. آه این که میزنیمش و اینا که من گفتم باید بزنیم، حداقل اسرائیل بزن. یه چهار تا مینای پیشرفته
3: بله
2: ببریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم. در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. خب. ببریم تو مثلا خلیج، جای مختلف، خلیج فلوریدا و یکی دو خلیج دیگه هم دارن. ببرید اونجا یکم حال کنه اینم. یه بالاخره دو ماه، چون مین سخته خونسا کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره. برید یکم علاف شن، چون اینا دستگاه مین روب ندارن. ببین یه دو سه هفته قبل جنگ تو اواخر بهمن من اومدم آقای فاروقی نشسته بود، راجب دوره‌ای صحبت کردم، راجب مین صحبت کردم، راجب تنگه آب. گفتم اون موقع که اصلا اینا دستگاه‌های مین روبشون زنگ زده است بابا، ندارن. فکر نکن یارو آمریکاست. حالا من از کجا میدونم؟ هم از شواهد خودمون تو خلیج فارس در طول مثلا چند دهه
3: بله.
2: و همین سال‌های اخیر، مثلا 7 8 سال اخیر رزمایششون و اینها، هم از طریق کالج جنگشون، اندیشکده‌هاشون، پشت صحنه‌شون بله. خب حالا اس جالب بهتون بگم، فرمانده عملیات نیرو دریایی اسبق، فرمانده اسبقه، اومده جلو دوربین همین دیروز پیروزا. خیلی جالبه، تو فارسی هم اومد وایرال شد
3: بله.
2: تا یه حدی برن نگاه کنن، داره حرفه من تایید میکنه. میگه ما مین روباب مال 50 سال پیش که زنگ زده ولش کن، یه سری 40 سال پیش تکنولوژی قدیمی 2000 نمیارزه، اونا به درد مین جدیدا نمیخوره، تکنولوژی ولش کن. کلا ما 3 تا مین روب داریم، کلا با 3 تا مین روب اگه جنگ هم نباشه ها، ماه به ماه طول میکشه تا تو بخوای اونجا رو پاک کنی، چون خودت نذاشتی که به خود ایران بگن همین مثلا جنگ تموش، برو اینجا رو پاک کن، تو که میدونی کجا گذاشتی، 3 ماه طول داره بدون جنگ.
3: توییت زد گفتش که ایرانی ها نمیدونن جای مین کجاست، ما میدونیم و اونا رو داریم مین روب.
2: آره حتما اصلا نه دستگاهشو داره نه جاشو میدونه. مینا من اون دفعه عرض کردم دو هفته پیش خدمتتون که دیگه مین این گلوبولیا نیست که میندازن رو آب شاخک داره. مین زیر آب کار گذاشته میشه، بعضی هاش هست کوچیک، ردیاب حرارتی، ردیاب صوتی
3: بله.
2: مادون قرمز، بعد زیر تو تپه ماهورای کف دریا کار گذاشته مثلا استتار میشه، کسی نمیفهمه کجاست. مگه یکی دو وجبه که برام بگه مینم داریم انزه اتاق 3x4 بزرگ، بازم اون تو میتونی اونو مهار کنی و استتار کنی و اصلا مگه به این سادگیه؟ مگه دریا خیلی وسیعه؟ مگه تو میدونی کجاست؟ یه کسی بره رو عرض خلیج فارس از طرف ما تا جنوب پرواز کنه میفهمه، پرواز کنه با هلیکوپتری، حالا هواپیما سرعتش زیاده، برو ببین. بعد اون وقت فکر کن با قایق، بعد چی؟ تو که نمیدونی جلوترت مینه یا نه، خیلی وجب به وجب بد بری باید. مگه اینجوری اصلا؟ بعد حالا مینو جمع کردی بکن، شناورای هوشمند زیرسطحی بدون سرنشین چیکار میکنی؟ روسطحی رو چیکار میکنی؟ موشک رو چیکار میکنی؟ دوشپرتاب رو چیکار میکنی؟ راکت رو چیکار؟ اینا که جوکه، تنگر رو که ولش کن. من دارم راجع به فلوریدا حرف میزنم حالا، بعد جدی میگم. شما مینای هوشمندتو، سمارت ماینز، سمارت هاتو بفرست، نمیخواد زیادا، 5-6 تو بنداز، آدم داری همه هر جای این دنیا بخواه عملیات کنید، بزن یکم او بفهمه حالا پروژه ترسو. میدونید اون تنگه بس تنگه استراتژیکی ها بسته بشه ولو یه ماه، ولو 20 روز، 2 ماه، مصیبت میکشن. یعنی میخوام بگم راهکار زیاد داری و بعد اینا رو انجامم بدی. خب
0: یعنی این که بریم، میگه آدم هم زیاد داریم، بریم فلوریدا مین بریزیم تو خلیج مکزیک، تا طرحهای ارباب سیاری. ارباب سیاری هاتونه یک ماشین فروشی بود در تگزاس و ماشین دست دو، نفکر کنی کمپانی تویوتا و هوندا اینا، نه نه نه از اونا نه، یه دکه داشت 3-10 ماشین گوشته بود جلوش، ماشین کنه 2000 دلاری 500 دلاری اینطوری جمعه، مثلا سرمایهشو میزدی همه رو با هم دیگه جمع میزدی 3000 دلار ماشین نداشت یارو. اینو با سرس قاطع میگم، میخواست چیکار که همین طرح رو برده بودن. بریم سلطان بندر، سفیر عربستان در واشنگتن رو که عادت داره نهار میره فلان رستوران، رستوران رو بمب بذاریم منفجر کنیم. چه طرح، چه طرح گلابی دیگه، از این نخبه تر دیگه، مثل خمارچه. اسمش چیه یارو؟ خمارچهش چه اسمی هم درست کرده برای خودی، همه دروغ، همه علکی قلابی. مثل یارو برای من ایمیل زده بود که اصلا همه چیزش قلابی بود، اسمش، نه آدرس ایمیلش، همه چیش قلابی بود. و اینکه آره من رفتم چی؟ داستان زندگی بیوگرافی تو رو خوندم، فهمیدم تو علکی اصلا هیچی نداری و هیچی بلد نیستی و این حرف رو کشف کرده بود رفیقم. خب اینا رو که خودم نوشتم گذاشتم اونجا، اینا همه از این دستن. خلاصه اون یارو ارباب سیاره در اونجا در تگزاس، خلاصه طرح درجه یکه رو برده بود اجرایی کنه. خب تگزاس مرز بزرگی داره با مکزیک، اینم که تو کار ماشین دست دو و قاچاقچی هم احتمالا ماشین میخرن میفروشن پولشون رو سفید سیاه میکنن این کاری. اینم گفت تو کاری نداره آجی، من برات انجام میدم، میشناسم اینا رو، کلی آدم گشنه اونجا، من میرم سراغ. من رفته بود سراغ کی؟ رفته بود سراغ افسر دی وای، افسر مبارزه با مواد مخدر، که بین این قاچاقچی ها وول میخورن، هیچ کاری هم ندارن و نه آلو میدن نه فرم، فقط گزارش میدن که آقا چند کیلو مواد و فلان آدمه از فلان مسیر با فلان ماشین اوورده داریم برای فلان جا در مثلا کالیفرنیا، در نمیدونم یوتا، در هر کجا، اینا رو میخواد به فلان کسک تحویل بده. همین، اونا هم نمیان میگیرن نه دنبال میکنن، ولی میدونن نبرد اطلاعاتیه، و حواسش هست، میگه آه این داره میاد، بزن رو روشن کن. ای بابا سیما همه مزاحم ما، فکر کنم شدن میشه اینطوری. خلاصه رفته بود به افسر مواد مخدر FBI این طرح جانانه رو مطرح کرده بود که چه نشستید ما چنین طرحی داریم، و اونم گفت آره من انجام میدم و فلان، و چقدر میخوای و چقدر میدی و چقدر بگیریم و از این چیزا دیگه، تو خود حدیث مفسر بخوان از این مجمل. بعد اتفاقی که افتاده بود این بودش که این یارو پسره جوالقه اسمش یه اکبر گنجی، مغز متفکرشون فریده و نخه جوسف خیلی زرنگه، اینا تهمته، اینا علکی، این هر جا میره هیچ ردی از خودش جا نذاشت. اینا چه کی داره میگه؟ موقعی که مثلا 15-16 سال از دادگاه میکونوس گذشته، داستان بختیار، نمیدونم فریدون فرخزاد، برومن، تو بگو همجی، تو بشمر تمام اینا آثار جمهوری اسلامی درش پیدا بود. اکبر گنجی اومده و در دفاع از ارباب سیار که نه خیر، این خیلی نازرنگن، اینا اصلا دم نمیدن، این حرفا رو تهمت زدن به ما از این حرفا. حالا دسته این آقای که میگه چی، برو چند تا مینه فلانو ببر بنده تو دریا و بیا کای نوشا، اینا همه درست میشه، تو فقط مینه رو ببر بنده اونجا، ما آدم زیاد داریم دیگه، میکنیم این کارا رو، کای نهاره که همه این کارا با ما. خلاصه که داستان غریبیست. حالا این بازی در میاره، ده چرا این حرکت نمیکنه؟ اینه بعد بگیم. خیلی عالی. خیر خب، حالا اگه لازم شد انجامش میدیم. یا یه داستان دیگه ای که در ادامه این روزا همینجوری میشنوی که آقا حالا چه خاکی به سرمون بریزه و چیکار میشه کرد و اینا، بناپارتیزم اسلامی رو مطرح میکنه. بناپارتیزم اسلامی یعنی یه افسری از میان ارتش بیرون میاد، اون اسمش بناپارته و بناپارتیزم رو راه میندازه. میدونی که در فاصله انقلاب و انقلاب اول انقلاب دوم داستان بناپارته که میاد و دوباره برای خودش یک تشکیلاتی حرکت میکنه که اون هم به حال شکست میکنه و انقلابیون سرانجام برنده بازی میشن. این در همون شرایطی که بهت گفتم، همون دنبال همون نگاهش دنبال رضاشاهه، دنبال یه رضاشاه میگرده. میگه حتی این مده قالیباف هم که خودش گفت من رضاشاه دومم فلان، از این حرفا که زده بود با اینکه قلبانی و نمیدونم فلان و بهم، اینا نیستن. گفتم اینا اصلا ارتشی در ایران وجود نداره، ملیشیا وجود داره، ملیشیا نظام مردمی. خدا نگذره از این خانم سودابه سودیفی و اون همسرش آقای قزنفرپور که همراه بنی سعد بودن، اومدن این تر رو پیاده کردن، بسیج میلیشیا از اقتباس کنیم از ویتکونگا در ویتنام. خود آقای سازگارا در خاطراتش تعریف میکنه که ما اصلا تصور نمیکردیم که انقلاب به این صورت پیروز بشه، ما فکر میکردیم که این حالا طول میکشه، بنابراین ما نیاز داریم به یه ارتش مردمی، ما در فکر ایجاد ارتش مردمی. یکی دیگه از اشتباهاتی که دائما تکرار میکنن این مفسرین ما اینه که این حکومت رو یک مثل یه حکومت متعارف تعریفش میکنن، در حالی که این حکومت یه حکومت متعارف نیست، یه حکومت مندرآوردی دینی غیر دینیه، یه چیز برای خودشه، خاص خود، تا حالا نمونه نداشته در تاریخ، نمونه نداشته. یعنی این آقای ولی فقیه هرگز نمیتونه نقش المعتصم رو بازی کنه، هرگز نمیتونه نقش معاویه رو بازی کنه، نقش علی رو بازی کنه، نقش هارون الرشید رو بازی کنه، نقش یزید رو بازی کنه، اصلا نیست اینطوری. یه داستانی در ابتدای 2000 یعنی در این ملنیوم بهش میگفت، یه چیزی حرف زدن راجع به نظم نوین جهانی. ماجرای 7 اکتبر این نظم نوین جهانی رو به نظم نوین خاورمیانه در حقیقت تغییر شکل داد. ماجرای 7 اکتبر الان شما نگاه میکنی میبینی که چند تا تئوری هایی وجود داره. بالاخره دانشگاه ها راجع به این موضوعات علکی هم بالاخره دوره گذاشتن، دوره دکترا گذاشتن، یه آدمایی پیدا شدن گفتن که آقا ما میخوایم بریم روی این زمین، مثلا تحریم بریم تحقیق کنیم تحریم مثلا چطوریه، بعد مثلا هنر تحریم Art of نمیدونم Sanctions کتاب مثلا نوشتن، دانشجوهای بیچاره رو به کار گل واداشتن، پولشمون استادا بردن، دانشگاه ها گرفتن. میگه چی؟ مثلا نشستم فکر کردم، بله اینا یک میشه مثلا با نزدیک شدن با درگیر کردن، این کاری بود که اوباما خیلی دلش میخواست از این روش استفاده کنه، با درگیر کردنشون، با اینکه اینا رو تو جامعه جذبشون کنیم. ما همیشه تلاش کردیم اینا رو دفع کنیم، بلند شد رفت به مرکز اسلام در قاهره و اونجا در دانشگاه مصر و گفت السلام علیکم برادر مسلمان، ما باید دست در دست هم نهیم به مه جهان رو به ورطه اخلاق بازگردانیم. این در ادامه همون نظم نوین و در اون داستان کتاب هنر تحریم میگه اگه باش داد ستت کنی درگیرش کنی اون دیگه نمیاد با تو تیر بندازه ها، در حالی که اصلا هم چیزی نیستش که، چرا تیر نمیندازه؟ میندازه. بیشترین تعداد موشک ها رو به امارات زده، فوشو به اسرائیل داده، آمریکا باهاش در جنگ، این تیر رو به اونجایی زده که بیشترین تعداد داد و ستد رو باش داده، بیشترین کمک رو بهش کرده در دور زدن تحریم ها با شرکت های سوری و قلابی و تغییر چه سرتیفیکیت اف اوریجین مبدأ رو عوض کرد.

شروع به بیگاری کشیده و آورده و برده و هنر تحریم رو نوشته و بهشم افتخار کرده و کلی هم جایزه و هورا و چهچه کشیده، غلط از آب در اومد. ترامپ با یک تئوری نام آقای فلان کسک اومده. اون تئوری چی میگه؟ فشار میاریم، در اثر فشار اینا مجبور میشه تغییر بده. نه آقا، اینا مجبور نیستن تغییر موضع دن. اینا یه ماشین چاپ پول دارن، فرت فرت فرت پول چاپ کردن از دوره چی؟ احمدی نژاد. از پیش از اون شروع کردن، چون میدونی که این تحریما از ثانیه اول با انقلاب اومد. هنر انقلاب اسلامی این بودش که تحریم پرور بود، هر حرکتی که کرد یه تحریم گرفت. و داستان سفاره در تحریم ها رو گشود و در دوره مثلا کلینتون کلی تحریم شد، در دوره ریگان، بوش پدر، کلینتون، بوش پسر، اوباما، تا اینکه در 2015 اوباما با همون روش هنر تحریم داستان السلام علیک به مسلمانان در حقیقت برجامو امضا کرد. آقا بیا اینجا امضا میکنیم. اونم گفت من نرمش قهرمانانه میکنم و این داستان رو تقدیم ده. الان چه اتفاقی افتاده؟ الان چی؟ پول نیست، پول نمیده. رفتن بلند شدن، رفتن دویدن، رفتن عراق. ضمن حل کردن داستان هشت و شعبی که آقا این اسلحه رو از این نگیر و فلان نکن، و اونم گفته نه نمیشه، باید اسلحه رو پس بده و این بیاد جذب دولت بشه و نمیشه که دوتا ارتش داشته باشیم و بهمان. ولی رفته بودن دنبال طلب هایی که بابت برق و گاز و این چیزا به عراقی ها دادن پولش بگیرن. اونم گفته برو الان شاگردام میفرستم واریز کنه، برشون گردونده. بذار ببینم اینا هست نیست کدومش. اول باید صداشو عوض کنم.

0: آره این هم یه چیز جالبیه، چند روزی پخش شده از این آقای سعید مدنی. ببینیم بشنویم ببینیم که چه میگه. ساب کن بندازیمش این و
1: در مقدمه اون کتابم آوردم که از بس توی زندان دور و برم دیدم که دارن اعدام میشن و دیدم این چقدر غیر منصفانه است و مجازات غلطیه، و بعد که امروز میبینم مسئله اعدام توی جامعه اینقدر عمده و مسئله شده و داره بنیان انسجام اجتماعی ایران رو از بین میبره، فکر کنم کار خوبی کردم و اگر بابت اون هزینه ای دادم اون هزینه به جا بوده. در واقع این که از فرصت جنگ شما استفاده کنید برای صدور و اجرای احکام اعدام، این در واقع کل مشروعیت سیستم قضایی رو زیر سوال میبره. پرونده به اسم پرونده بیگلری 7 نفر رو بازداشت کنن با هم دیگه، 4 نفرشون کمتر از 3 ماه بعد اعدام میشن. تو این فاصله به اصطلاح 3 ماه نه امکان ملاقات داشتن و به اصطلاح ملاقات که تعطیل بوده، تماس هم تو بنده امنیتی صورت میگرفت.
2: اتهام چی بوده دکتر تو بنده؟
1: اتهام همین

0: حضور توی اعتراضات دی ماه،
1: یعنی توی 18-19 دی ماه
0: بازداشت. بعدن به زندان قزلحصار برده شدن و هیچ کدوم امکان فرصت بهشون داده نشده که وکیل بگیرن برای خودشون، با وکیل تسکیری دادگاه برگزار کردن. حتما توی تلویزیون دیدید که یه خانمی رو آیه اژه‌ای داره بازجویی میکنه که میگه که از بالا سنگ پرت کردم به سمت نیروی انتظامی، تنها به دلیل پرتاب کردن سنگ از پشت بام به سمت ماموران از 5 متهم این پرونده که 5 تا با هم بودن روی پشت بام، 4 نفرشون رو به اعدام محکوم میشن. در جلسه دادگاه، موقعی که محکوم میشن، جلسه دادگاه که میخواد بازگذار بشه، از 5 نفر 3 نفرشون حتی وکیل تسخیری هم نبوده، 2 نفر دیگه وکیل تسخیری داشتن و 3 نفر بدون وکیل توی دادگاه حکم اعدام میگیرن. بعدن توی توضیح خود قاضی به دیوان، چون رفته دیوان پرونده، میگه که من فکر کردم که 2 نفر وکیل تسخیری دارن، این وکیل تسخیری وکیل همه هستن. من این رو نمیگم برای اینکه مچ بگیرم، این رو اشاره میکنم برای اینکه ببینم، بگم که دقت توی صدور حکم اعدام چقدر نازله و چقدر کمه، و تو این موج اعدام کردن در واقع چقدر میتونه که افراد بیگناه زیادی جانشون رو از دست بدن. یه پرونده ای هست معروف به مسجد پاکدشت که یه دی مسجد رو آتیش زدن و اتهام قتل زده شده به اصلا افراد بازداشت شده توی این پرونده. یکی از متهم‌ها زیر 18 سال بوده و توی
2: اینو برید ببینید. من پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو دنبال کنید و ببینید. من یه همین اشانتیونی بهت دادم، موضوعات خوبی رو مطرح کرده و گفته که من در زندان شنیدی، خب در زندان که رفتم اینقدر اعدام بود، حواسم رو جمع کردم به این داستان اعدام ها و اینکه این ما رو به کجا، به کدام سمت و سو رهنمون است. یکی دیگه از موضوعات که دارم میخواد باز هم راجبش با هم حرف بزنیم، گفتم همین داستان تغییر و

ببینم اینا چی هم. اینم همونه. این چی؟

0: آی خورده اینو با هم بعدم ببینیمش. خب یه موضوع داستان اینه، یه موضوع دیگه ای که دارم خواهد راجبش بیشتر برید دنبال کنید و تحقیق کنید، این داستانی است که گفت امتی گفت نه پولی داریم نه پولی تونستیم بگیریم و نه نفتی میتونیم بفروشیم. این هم دوباره از همون خورده روایت هاست یا دیسکورس ها. گفتم علی عظیم نژادان به من گفت نگو دیسکورس، دیسکورس خیلی گنده است، بگو خورده روایت. ما هم گفتیم چشم. این داستانایی که این روزا میشنوید راجبه این که آقا نفت فلان اینا جلوشی گرفتن، اصلا مشکل نفت نیست، اینا مقادیر زیادی بر اساس تعریف فرید زکریا، اون برنامه رو که در CNN داره و اونجا درست میگه، میگه اینا چند میلیون، نزدیک نمیدونم 8 میلیون بشکه نفت، چقدر اینا رو دریا نفت دارن. یکی از موضوعات عجیب اینه که این تو این تغییرات، تو این دیسکورس هایی که در حال دنیا راجبش حرف زده سال 2000 تغییر و اینکه از 2000 و از 7 اکتبر دو سال پیش که الان دیگه داریم میشه 3 سال، این ماجرای تغییرات در خاورمیانه است و این تغییر شکلی که داره صورت میگیره و یه چیزی که اینا دارن راجبش حرف میزنن. گفتم این داستان نفت، نفت اصلا موضوع نیست، موضوع تورمه. گفتم اینا ماشین چاپ اسکناس دارن، تر رو تر رو تر اسکناس چاپ میکنه، کم داری بده چاپ خونه. این وقتی که پول تولید میکنه تورم دنبالش میاد. دلار بیت کوین میدم، بیت کوین داره و گفتم اینا شبکه بزرگ قاچاق مواد مخدر، کازینو. میدونی تو کازینو چقدر پول سیاه هست و کارهایی که اینا کردن در طی این داستان، این چند میلیارد دلاری که میگن من بر نگردوندن، نیست که برگردونی. تو وقتی که پول کش به من میدی که این پولا رو ورد و سعید ببر بذار فلان جای، من وسط را میگم آقا دو نفر ریختن سرم، کتکم زدن، خونی مالی بفهم، چمدونو بردن. خب برید دوربینا رو چک کنید. رفتیم چک کردیم، آقا دوربینا رو خاموش کرده بودن. از این قصه ها فراوان فراوان است. یکی از داستان ها گفتم داستان تورمه. حالا بریم با هم اینو ببینیم که قصه چیه، یعنی چی تورم، یعنی چی، بشنویم با هم دیگه.
1: هفته پیش یه کلیپ گرفتیم گذاشتیم داخل پیج مبنی بر اینکه آقا بار آوردن الان خیلی سخت شده، هر کی بخواد بار بیاره باید از چین بفرسته، دبی یا دبی بفرسته عمان، از عمان بفرسته تهران. چرا؟ شرایط جنگی داداش. و این پروسش در حالت عادی که الان باشه، یعنی بلا تکلیفی، 5-6 ماه طول میکشه. الان خبر اومده که الان که میگم 28 مرداد، این که دیشب بین ایران و امارات چه اتفاقی افتاده من نمیدونم، ولی امارات دیگه اجازه ارسال بار به عمانم نمیده. یعنی 3 تا تاجرایی که باشون کار میکنم ابزار برقی وارد میکنن تحت برندهای مختلف، 2 تاشون گفتن بارمون دبی گیر کرده و دبی اجازه ارسال بار به عمانو نمیده و بارا تو دبی توقیف شده. این که تا که این پروسه طول میکشه من نمیدونم. نفر سومی هم که باهاش حرف زدم گفت بارم رو کشتی تو مسیر بود دم سنگاپور دور زده برگشته چین. این که بهت میگم واقعیه، شوخی نی. زمینه بار خیلی کمه و کم خواهد شد. این که میبینی جنس ها گرونه بی دلیل نیست، بار نیست تو بازار. خیلی هم میگن بار ریلی داره میاد، با قطار میاد. داداش اون بار ریلی که تو داری میگه میاد، اون کالای اساسیه. نون شب میارن، دارو میارن، نمیدونم روغن میاره، فلان میاره، قطعات خودرو میاره. ابزار نیاز درجه چندم مردمی که یارو بخواد بره با قطار وارد کنه بیاره. این حجم ابزار رو بخواد وارد کنه 10 سال طول میکشه. علکی جواب ندید. زمینه کاری اینجوریه. کار کردن داداش سخته، بارم نیست. مراقب مالتون باشید. مخلص.

0: شنیدی چی شد که اون چیزی که نگران کننده است این تورمه، این چیزیه که سفره مردم رو خالی میکنه. این که من فشار میارم به اینا و اینا وادار به پرچم سفید بلند میکنم، من فکر نمیکنم چه اتفاقی بیفته. اینا نقش همون یارو رو دارن که خونی مالی تو جوب افتاده، لجن و خون و کسافت، میگه اگه پشم وقتی درم مقاومت، ما الان جبهه مقاومت پیروز شده، همه دنیا الان برای ما پیروزن، آمریکا منفوره، اسرائیل منفوره و ما پیروز شدیم، ما در لحظه پیروزی هستیم الان. این همونیه که برات 20 دفعه گفتم، اینا احمقن، اینا نادانن، اینا جاهلن، اینا بیشعورن. یارو سرکیسه چیه دلکه یزیه پریده وسط که نه آقا خیلی این، میدونی چقدر بهش توهین کرد همین یارو مردک سدر، رهبر شهر، حالا اومده میگه رهبر شهر، خاتمی رو میگم، چشاتو گرد نکن، خاتمی. مردی که 21 میلیون رای بهش دادن، جامعه باور کرده بود، جامعه انقلاب کرده بود، از تو انقلاب اومده بود، جنگ شده بود، بعد اینا اومدن علیهش کوبیدن که آقا این من بورژوازیه، تجملگراست، نمیدونم آجنه آب سرخپوش و خاکستری، و دیدی چه کارا کرده همین گروه، همینایی که چجوری رفسنجانی رو زدن. بعد دوباره پریدن اومدن، بعد خودشون کتک خوردن، اومدن دوباره نخون فردن داستان 84 یادت نره. شیخه گفت چی؟ گفت دو سر رفتم خوابیدم، بیدار شدم که ما اصلا پرت شدیم از بازی. آقازاده گفت آغاز، میدونی چقدر به اینا توهین کرد؟ بعد اومده میگه رهبر شهیدم، از اولش داره دروغ میگه، از اولش دروغ میگه، بعد میگه مردم شما بایستی که حمایت کنیم رهبر شهیدمون. چه رهبر شهیدی؟ مرد که کلاش، حق باز، دروغگو، شیاد، کذاب، مکار، چه صفتی به شما بدم الا شیطان؟ بهترین صفت همون شیطانی که بهتون دادم، نظام اهریمن. شما اهریمنین، شما عامل بدبختی هستید، هر جا رفتید به فساد کشیدید. ونزوئلا داشتن مردم زندگیشون رو میکردن، پای نرسید اونجا شروع شد یکی یکی، و این عاقبت برای ونزوئلا پیاده کردن. لبنان، سوریه، عراق، بعد ما رو دائما از عراقی شدن، از سوریه‌ای شدن ترسوندن، دائما تجزیه میشه، الان میریزن، کردا میان، ترکا میان، بلوچا میان، عربا میان، یه مش مزخرف، خزعبل، تکرار پشت تکرار، تکرار پشت تکرار. بو چقدر ایمیله، عرض کردم آقای شاهین‌پر چه شد؟ بالاخره میاد یا نمیاد؟ دلخوری پیش؟ نه هیچ دلخوری پیش نیومده، نه بابا، خورده زمین، کتف شکسته، درد داره. امروز به من گفتش که، نه خودش، یکی دیگه گفت، مشون تو برنامه تلویزیون پارس بوده، گفتم اونجا پول میدن. اون آقای بیات که این برنامه رو خریده از تلویزیون پارس، هم پولی به تلویزیون پارس میده، هم یه پولی به آقای شاهین‌پر میده. اونم این درد رو تحمل میکنه، میره بالاخره باید زندگیش بگذره دیگه. من که ندارم پول بدم که. نه هیچ دلخوری پیش نیومده. این قصتش سمه سر همینه. میگه کانال حافظه تاریخی داریوشو عجیب بسته به رگبار و ولکنم نیست. میشه توضیح بابت این کانال بدی ببینیم کیه، چیه پشتش، کیه؟ والا اینا همه گفتم اینا این فضای مجازی ضمن همه محاسنی که داره برای یه جامعه درمونده، یه وامونده مثل ایران یه بلاست، برای اینکه هیچ صاحب حساب کتاب نداره. ما توی جریان حکومت بسته داریم زندگی میکنی که یارو به کوچکترین حرکات زندگی تو اعتراض داره و میگیره اعدام میکنه. یه دختر جوان 24 ساله رو به جرم بغ، یعنی فحش داده به پیغمبر، به حکم اعدام بهش داده. این دختره در 20 سالگی، یعنی 4 سال پیش هم بازداشت شده، رها شده، بعد دوباره گرفتنش، دوباره نمیدونم 23 گرفتنش، یعنی 403 گرفتنش و بعد دوباره بردن نمیدونم فلان و بهمان و بهش گفتن که تو بیا قبول کن که اون چیو تو به عهده گرفتی. ماجراش رو پیدا میکنم دقیقه برای تعریف میکنم بهت نشون میدم. اینا خطرناکن، کوچه این اون. ببین تلویزیون رادیو، ما یه سازمان حقوقی، آدرس داره، ثبت شده، مالیات میدیم ما و پروسه خیلی مکافاته. هر چیزی رو باید ثبت کنی و بابت این کار ما هزینه های زیادی پرداخت میکنیم. از همه مهمتر معلومیم، معینیم، آدرس داریم. یارو تو کانال فلان و حد اکثر کاری که میکنه یوتیوب، گوگل قیچی میکنه، قطعش میکنه، دسترسی تو رو به او قطع میکنه. کار دیگه نمیتونه بکنه که، تعهدی نداده یارو، کاغذی امضا نکرده که. فقط مغایر ما نباشی، حالا میگه مغایری قطعت میکنه. معلومه که اینا مشکوکن. مگه میشه این همه اطلاعات داشت؟ یه بارم گفتم من 25 سال 26 سال ربع قرن برنامه های مختلف رو توی هارد داریم، توی دیویدی داریم، توی اون یارو نوارهای VHS و کاست و تریکوارتر و همه این مزخرفات دارم، یه کوه انبار دارم. اما تو هم بگو اینو کی گفت؟ من کجا میدونم کی گفت؟ این یه آرشیو قویه، یه سازمانی پشتشه، چند نفری پشتشن. خود یکی از اینا نمیدونم کدومشون بود گفت برای تهیه این برنامه 7 نفر کار میکنیم تا این برنامه به سمع شما برسن. امکان نداره کار یه آدم باشه. از کجا میدونی کی کجا چی گفت؟ چطوری یادت اینا رو؟ این همون خورده روایت هاست. حواسمون حالا راجع به همه زندگیمون شد داریوش. ای کله پدر داریوشو، هرچی داریوشو داریوش خواه. به ما چیه داستان؟ همه حواسمون رفت سر این. از اصل ماجرا دائما ما رو پرت کنم. معلومه که بفرمی.
1: سلام، خسته نباشید آقای بفرمی.
0: محمد عزیز.
1: و خیلی ممنون باشه زحماتتون. آقای بهبهانی، یه چند هفته پیش شما یه مطلبی رو برای من برای بینندگان تعریف کردین راجع به محافظ آقای ثابتی که توی یه مغازه‌ای سر نوبت هفتیرشو کشیده بود و زده بود تو سر یکی از حالا سر یه نفری، من نمیدونم، یادم نیستش، اما این داستانو یادمه که تعریف کردی. یه سوال داشتم من، این محافظ آقای ثابتی بعدش رانندش بودش، بعدش چه جو دادگاه شد؟
0: هیچی، فقط تو روزنامه های چیزی نوشتن و مالدون شد رفعی کارش، هیچ.
1: عجیب هستش برای من، چون من پدرم ارتشی بود، پدرم ارتشی بودش و اگر یه تیر کم می اومدش تو شمارش،
0: میدونی چه فاصله ای دارن؟ پدر شما امیر ارتش، فرض کن امیر بوده، دیگه بالاتر که نداره که، فرض کن پدر شما درجه تیمساری داشته، آره سرتیپ بوده، سلشگر بوده، هر چی بوده، اندازه آقای ثابتی که نبود که. آقای ثابتی شخصیتیه، مقامی داشته که میتونسته علیه شهبانو گزارش تهیه کنه به عرض شاه برسه، که شاه یه بار عصبانی میشه میگه این فلان فلان شده راجب زن منم به من گزارش میده، این چه مسخره بازیه. بفرمایید. حالا متی جان که
1: نمیدونم، من از تعریفایی که از شما شنیدم، جوونیتون رو توی به اصطلاح اون سیستم زندگی کردید، میگید مثلا فلان مدیر شرکت پارتی بازی میکردش، بچه خواهرش رو فرض میآوردش سر یه کاری، اما طرف به اصطلاح اونجا درست میتونستش بیادش از پایین شروع بکنه، اما بالا رفتنش باید با اوضاع چیز خودش بود. پس یه نظامی که به این صورت عمل میکنه، خب یعنی قانونمنده،
0: قانون اون روابطه، اگه قانون وجود داشت که تمام گره داستان سر همین یک کلمه است، قانون. چرا در آمریکا، چرا در اون مملکت که شما زندگی میکنی نظم وجود داره؟ بخاطر اینکه قانون وجود داره، همه در برابر قانون برابرن، نه همه با هم برابرن. همه با هم برابرن حرف دروغه، حرف قلابیه، هیچ آدمی
1: نه،
0: آدم
1: اون میشه نظام سوسیالیستی، نظام کمونیستی.
0: چیه؟
1: میگن اون که میشه نظام کمونیستی، همه با هم برابرن.
0: نبود اونجا هم، نه همه در چیزی اونجا هم وجود نداشت، اونجا هم همچی چیزی وجود نداشت، در اونجا هم چنین چیزی وجود نداشت. هرچی به حزب نزدیکتر بودی اونجا مقامت بالاتر بود. نه همچی چیز
1: نه با همون چیز هست، چون که همه چیزهای دیگه قانونمند بوده، بابای من قانونمند بودش، بابای من میبایستی اگه یه فشن کم میومدش میبایستی جواب پس میداد، همچی درجه کمی هم پدر من نداشتش، خب مسئول بودن. توی شما خودتون گفتید توی اداره مثلا مدیر شرکت یه بچه خواهرشو می آوردش برای بالا کشیدن، از اونجا می بایستی جرعه و چیزی نشون می داد، پس این هم یه نظام خردگرا قانونمند چیز بر اساس رویه اداری بوده، حتی پارتی بازی هم نمی تونسته طرف بکشید بالا.
0: همه حرفی که می زنی چه ارتباطی به اون داستان اتفاق
1: اینجا؟ من شک میکنم به این مسئله که چطور امکان داره یه نفری اسلحه بکشه چیز بکنه بدون این که
0: روزنامه ها نوشتیم داشته باشه، همه خبر رو منتشر کرد،
1: روزنامه ها نوشتیم، اما
0: گفتی نه چی چی شو گفتیم هیچ.
1: پس اونجا پارتی بازی بوده،
0: ساعت دستب بوده، پس چیز نبوده، تمام مشکل سر همینه که قانون وجود نداره. یعنی ببین اون صد و اندی سال پیشا این آدما مشکلشون رو در این دیده بودن که آقا بعد اگر که ما یک دار و شورا درست بکنیم، یه مجمعی درست بکنیم که بتونیم قانون رو وارد بکنیم، مشکل اون حل میشه. رفتن پای اون کار، ولی سیر حوادث، اتفاقاتی مثل جنگ جهانی اول و دوم و اینها باعث شدش که اون مسیر از مسیری که داشت میرفت نتونه اون مسیر رو ادامه بده. ایران اشغال شد، ایران دارای مکافات شد، همه این اتفاقا به سر ما اومد. یکی از بزرگترین مسائل ما
1: نفهم الان دارم کتاب چیز رو من دارم میخونم آقای بهبهانی، البته وقت شنونده هم داریم میگیریم، اما چیز هستش، شاید حرفای ما یه مقداری تو این صحبت ها چیز باشه. کتاب حکم می کنم مال جناب آقای مصطفی، آرمان مصطفی رو دارم می خونم و حال اوضاع اونجا اون موقع رو دارم من می بینم که چه ایران تو چه بدبختی بودش.
0: خیلی
1: و رضا خان هم که میادش بسیار کارهای غیرقانونی کردش.
0: خب بله.
1: اما
0: یه چیزی اون... در اونجا اولویت بود که مردم باش همراه بودن و اون بحث امنیت بود. امنیت شد شعار اول. رضا شاه امنیت رو به کشور برگردوند. در پناه امنیت سازندگی ها شروع شد.
1: البته یه چیزی هم، چند سال از زمان اولین مجلس شورای ملی گذشته بود که رضا خان تونست نخست وزیر بشه، فکر کنم یه چیزی بوده 19 20 سال بودش
0: و تا اون موقع نتونست
1: 15 سال و البته اون مجلس و اینا در حقیقت بیکار و بی‌استفاده شده بود به خاطر قدرت ها و تنازعهای داخلی بین نماینده های مجلس، هیچ تصمیمی نمیتونست گرفته بشه.
0: دولت حکومت مخالف بود، لشکر کشیدن، روسا توپ بستن، لیاخوف مجلس رو به توپ بست.
1: آره اما اون مجلس
0: مردم اومدن، بعد داستان مشروط قاها حرکت کردن، سردار اسد، نمیدونم ستاخان، باقرخان، همه اینا اومدن، سمسام، اینا همه شرکت کردن و بالاخره لشکری بزرگ اومد و تونستن مندلیشاه رو فراری بدن. مندلیشاه فرار کرد رفت، ولی در تدارک این بودش که لشکری جور کنه و برگرده که موفق نشد. نتیجه
1: هیچی، فقط گفتم من به نظر من حالا نمیدونم واقعا صحبت، یعنی اینقدر بیدر و پیکر بودش و هیچگونه چیز نبودش. اتفاقا مثلا صحبت
0: نه اصلا بیدر پیکر نبود. کی گفت بیدر پیکر بود؟ خیلی هم در پیکر
1: داشت. بیدر پیکر بوده که
0: قانون، برابری در مقابل قانون اجرا نمیشه. نه بیدر پیکر نه، خیلی هم در پیکر سفت محکمی داشت اتفاقا.
1: خیلی چیز، حالا به حال شده حالا که اینجا ما اینجا هستیم.
0: آره دیگه.
1: آقای بهبهانی یه مسئله دیگر هم من میخواستم براتون تعریف صحبت بکنم. من همونی هستم که نمیدونم حدود چند ماه پیش بهتون زنگ زدم و چیزه گفتم که من دیسلایک میدم اگه خاطرتون باشه به خاطر مثلا بعضی از برنامه هاتون، که البته خیلی فکر کردم که اصلا شما چه گناهی این وسط دارید. من اگر یه نفری میادش یه حرفی میزنه شما رو من چرا دارم چیز میکنم؟ دارم دیگه این کار نمیکنم. تمام برنامه هاتون دارم لایک میدم، پشیمون شدم از کارم. اما یه چیزی هستش، ناکنید آقای بهبهانی، نظرات مختلف قبول هستش، یه نفر یه نظر داره، یه نفر یه نظر داره، اما یه نفری که میادش تو برنامه شما دروغ میگه و این رو از روی به اصطلاح موزیانه انجام میده، این رو من خوشم نمیاد چون که داره دروغ میگه. مثلا نمونش آقای شاهین‌پر که همین اول شما داشتید راجبش صحبت میکردید. آقای شاهین‌پر اومده بود توی برنامهش میگفتش که این آقای رضا پهلوی که میخواهد شاه بشود، خب
0: نمیخواد شاه بشه.
1: آقا داریم دروغ میگی ها؟ نمیخواد شاه بشه. چرا آقای شاه شاهین فر برمیگرد؟
0: اینا توهم.
1: من نمیدونم،
0: اینا توهمه.
1: خب آقای شاهین پر اینجا داره دروغ میگه. آقای رضا پهلوی هیچ وقت نگفته که من میخوام شاه بشم.
0: نه به خدا، اصلا میگه نمیخوام از اینجا تکون بخورم. اصلا میگه از اینجا نمیخوام برم. من میخوام
1: حالا امکان داره تکون
0: بگو شما بگو.
1: آقا امکان داره بعدن ملت بیاد به پادشاهی رای بده، آقای رضا پهلوی هم قبول بکنه، شاید هم نکنه، اینو آینده میرسونه. اما رضا پهلوی برگشت گفته که آقا رای ملت، ملت هر چی میخواد رای بده. میخواد سیستم جمهوری باشه، میخواد سیستم پادشاهی باشه. اما آقای شاهین پر تو برنامه‌شون دروغ دارن میگن و این رو موذیانه و از سر همون میگن عقده پهلوی، ایشون هم ظاهرا عقده پهلوی دارن. خب با مسائل بدون طرف برخورد نمی کنن. بله
0: خب بله ممکنه
1: یه ذره امکانات رو داشته. حالا اونش من کاری ندارم، خیلی ها بودن که زندگی خیلی بهتری داشتن اومدن با سر این عقده پهلوی. خیلی هاشون پولدار بودن، گلستان پولدار بودش، بسیار از همین توده یا خودشون پولدار و چیز رو جناب آقای کیانوری مگه کم کسی بودش؟ نبه آیت الله کی بودش؟
0: کیانوری
1: خوش به شما، خودتون بهتر میدونید. تمام اینا پولدار بودن اما عقده پهلوی رو داشتن دیگه. خب آقای شاهین پرم به نظر من بی‌طرفانه و از سر دلسوزی صحبت نمی کنه، بلکه اومده میخواد یه کاری بکنه ضد اون طرف، میدونید یه بشکونی میگیره اون وسط. سر همین من از دروغ ها ناراحت میشم، وگرنه هر کس حق داره نظرهای مختلف داشته باشه. و اینجا هستش که من گیر کردم که آخه به این برنامه باید من دیسلایک بدم. خب متوجه میشید موضوع سر شما نبوده، شما خیلی خیلی زحمت کشیدید و من یکی از کسی هستم که هر هفته برنامه شما رو گوش میدم، اصلا تمام برنامه شما رو من نگاه میکنم. خب تمام برنامه هایی که همه کسایی که میام تو برنامه‌تون رو گوش میکنم و واقعا قدردان هستم که این پودیوم رو فراهم کردید برای چیست. واقعا خسته نباشید آقای بفهمی درزن، من خیلی دلم میخواد کمک مالی بکنم به شما. یعنی واقعا دلم میسوزه، میگم که یه نفری هستید که واقعا حق دارید که کمک مالی بهتون بشه. اما من خودم الان موضوع اینه که من الان من راننده اتوبوس بودم و متاسفانه 3 دفعه عمل کردم، کمرم هم پیس شده. الان به صورت منتظر هستم که منو دیسیبل معرفی بکنم، در نتیجه من یه مقداری از لحاظ مالی هنوز نمیدونم که در چه ساعتی هستم. به هر حال امیدوارم که وضعم بهتر باشه که بتونم حداقل یه کار کوچیک من برای شما بکنم به عنوان شما، به عنوان استاد من. قربانت.
0: خدا
1: خیلی ممنون. خدا
0: حرف کنه من چی بزن ازم به حضورت که خب اینم کانال اوزا خیلی خیته، مردم به فنا رفتن. ترامپ چرا اینجوری کرد؟ هفته پیش گفتم دشمنی با مردم چرا میکنه؟ شما میگی نه مردم و دشمن نمیذاره، اما رفتارش کاملا بر ضد مردم اسیر است. اقتصاد، معیشت، آینده همه تباه. حالا دیگه دارم میگم دیگه، اولا این اصلا داستانه. ببین اینا لنگ دلارن و این حقیقت داره، ولی اینا دستگاه چاپ ماشینشون کار میکنه. این حرفای مرده رو گوش نده. پزشکیان گفت چی؟ گفت آقا من نمیدونم این حقوق هیئت علمی رو نمیدن، فلان ندادن، ما چیکار کنیم؟ هیچ پول چاپ کن بده دیگه. دروغ نگو، دروغ دشمن خداست. شما داری دروغ میگی. از آقای رضا پهلوی هم سخن بگید. در حال حاضر بدانیم نظر شما چیست پیرامون خودش و پلوتیکش برای آینده. بهبانی عشق منه، مصدق بزرگ بود و بزرگ خواهد ماند، شاه هم کمکش کرد اما افسوس که نشد ادامه بدن. استبداد همینه، دیکتاتوری همینه، دودش در نهایت به چشم مردم رفت تا به اکنون. چرا آقای ناصر شاهین‌پر خوب نمیشه؟ تماس باهاش بگیر رو ایر. آقای ببانی اگه میشه چشم این کار میکنه. نمیدونی سعید خان بعد جنگ چه جونورای عجیب و خرقه ای اومدن جلوی دوربین از مجری و کارشناس. این جنگ واقعا کشور رو برد عقب از نظر همون خورده مدنیت و مبارزات مدنی و رسانه‌ای. ترامپ لعنتی بیچاره کرد ایران به خدا. سعید خان من داخلم خفقانه به لا و لا بد جور اسیر شدیم تو این وضع. به شما آقا اون شخصی که بعد از فاجعه حدود 5 ماه غیبت کبرا کرد تا سر صداها آروم بگیره دوباره پیدا شد با فرمت جدید سر به زیر شروع کرد. دیگه مثل قبل هاپوارد انگوتون با منتقد برخورد نفهمیدم. کیو اصلا گفتی؟ اون شخصه کیه؟ سلام هموطن، ببخش اینجا می نویسم. با 3 تا بچه مستاجرم، بچه هم گشنن، اجاره هم مانده، ندارم. به خاطر انسانیت، به خاطر بچه هم کمک کنی. وقت تلفنت استرالیاست، خب برو اداره سوسیال استرالیا از اونا بخواه بهت کمک کنن. خب من حاجی من خودم لنگم.

0: نوشته ادامه با عزیزم و عزیزم و به ظاهر مهربان اخیراً باز دوباره دم خروس بیرون زد. برنامه شب پیش پنجشنبه در مورد اخراج خانواده که من نمیشناسم، نمیدونم کی هستن، ولی جمعه شب دیگه به طور کامل دایه مهربانتر از مادر، یعنی نمیدونم. آخه اینا رو من نمیفهمم شما راجع به چی حرف میزنی. درود به شما. آخوند جنایتکار دوز ایران را به فساد انداخت، هم کشور ما را یک کشور تروریستی و دزد و مافیایی کردن. خیلی شما و برنامه خودتون رو دوست دارم. تو خدا اسمو پس حداقل اگه دوست داری اسمو درست بنویس. و به خاطر صحبت کردن روان قابل فهم برای همه هی میگم به خودم دیگه نبین، چون شما خیلی طرفدار رضا پهلوی هستی. بالاخره من نفهمیدم من طرفدار رضا پهلوی هستم، باید راجب رضا پهلوی حرف بزنم تا موازم روشن بشه. بالاخره تکلیف من روشن کنید من کجای این دایره قرار گرفتم. عجب بابا چقدر لاغر شدی، نگران شما شدم، مدت زیادی بود نیده بودم. والا خیلی وقته به خاطر بیماری قند از آمپولای مختلف اوزمپیک و اینا استفاده کردم، دچار کلی آرزه های مختلف شدم، اما وزنم اومد پایین، ولی الان خوبم دیگه، کاری دیگه ندارم. خیلی کم گفتید، راجب چی کم گفتیم؟ از آخون دوستر، از آخون جنایاتگر، از آخون وحشیتر، از آخون بیناموستر، از آخون احمقتر هیچ موجودی در دنیا نیست. دیوون خونه ایه. گفتمان جدید اتاق فکر رژیم خونکار مافیایی جنایتکار جهل و جنون توهم توطئه 18-19 دید تقصیر شاهزاده و مردم مقصرن و جنایتکاران منزه. آره دیگه این درسته دیگه، حالا همه تقصیر مردم بوده، تقصیر شاهزاده بوده و اینا، نه اینا هیچ گناهی ندارن. واقعا این بی بی سی شاهکاره به خود یارو در این زمینه ها، نمرش 20 دیگه، از این بالاتر دیگه به بی بی سی نمیشه نمره داد. نمیدونم چی کار باید کرد. بفهمید جانم.
1: الو آقای بیگانه، درود بر شما. مسعود هستم از کانادا.
0: تو آقای مسعود خوبی؟
1: بسی آقا خسته نباشید، مثل همیشه سعی کوشش دارید و واقعا درود بر شما.
0: قربونه.
1: آقای بهبهانی، بارها گفته میشه که آقای رضا پهلوی اگر طرفدار داره یا قدرت سیاسی داره چرا فراخوان نمیده؟ بارها سالهای پیش هم اینو میگفتن و حالا که آقای رضا پهلوی فراخوان داده و میده بازم و این همه میان تو خیابون و اسمشو صدا میکنن، دستور خودش هم نمیگه آقا من میخوام پادشاه باشم، بیا آقا ایران به آزادی دموکراسی برسه، صندوق رأی هستش. ولی حالا که فراخوان داده و باز هم میده و مردم جوابش میدن و میان یه ده دوباره میگن این آقای رضا پهلوی که همه جا رو گرفته اصلا به ما دیگه میدون نمیده. حالا من موندم آخه، حالا آقای رضا پهلوی فراخوان بده یا نده؟ شما بفرمایید تا ببینیم چی میشه. آقا دارید میبینید دیگه، چشماتون رو باز کنید دیگه، مردم اسمشو صدا میکنن و فردی واقعا آزادیخواه دموکرات مدرن مترقی ده. چی میخوان دیگه؟ فراخوان میده صداتون در میاد، فراخوان نمیده میگید که آقا چرا فراخوان نمیده اگه طرفدار داره و حرف و اینا. حالا بر صورت این امیدوارم اینا که این مخالفت دیدنی داره یا هر صورت مخالفت منطقی و دموکراتی آزاده خواهی نیست، یک به اصطلاح چیز دارن، پدرکشتگی دارن با این. من آقای بهبهانی خود شما میدین منم یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من سلکت منه واقعا میگه من یه جمهوری خواهم، ولی آقای رضا پهلوی رو من به عنوان یک نفر انسان مدرن سیاسی و اینا من قبولش دارم. خب گفت خود بارها گفته. حالا من بحثیت این صحبت من این بود آقای بهبانی، شما که میگید آقا چرا این نمیده فراخوان نمیده کجا هستش، حالا که داده دو سه سال داده داره میبینی دیگه، این همه در تورنتو ما 500 هزار نفر تو خیابون بودن، 500 شاید هم بیشتر، صدای آقا رضا پهلوی صدا میکنن و بین اینا هم جمهوری خان بود آقای بهبانی، این حقیقت میگم، فقط تنهایی طرفداران سلطنت و پادشاهی نبود، جمهوری خواهی بودن که آقای رضا پهلوی رو قبول دارن. من خودم دیدم، با خیلی ها را دیدم. خب آقا این شمایی که میگید شما چرا با اون جمهوری خواهی واقعی ملحق نمیشید؟ آقای بهبانی درود بر شما که من اجازه دادید. مرسی آقای بهبانی،
0: خدا نگهدار. برید ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه واقعا نیازه که ما بتونیم سرپا بمانیم. به هر حال منم مثل شما، شما مثل من، همه مثل همین، ولی همه میتونیم با هم دست در دست هم بذاریم و این جریان با هم پیش بریم. بذار اینو با هم ببینیم. این فیلم کنم خیلی ها رو پاسخ میده. این ساخته است ولی واقعیت درش نهفته است.
2: If you hold a gun and I hold a gun, we can talk about the law.
0: میگه اگه تو یه تفنگ داشته باشی، منم یه تفنگ داشته باشم، وقت میتونیم راجع به قانون حرف بزنیم.
2: If you hold a knife and I hold a knife, we can talk about rules.
0: میگه اگه تو یه چاقو دستت باشه، منم یه چاقو دستم داشته باشم، میتونیم راجع به رول و رگولیشن، یعنی ضوابط و قواعد با هم دیگه حرف بزنیم.
2: If you come empty-handed and I come empty-handed, we can talk about reason.
0: میگه تو دستت خالی باشه، دست خالی بیای، منم دست خالی بیام، وقت میتونیم راجع به دلایل با هم حرف بزنیم.
2: But if you have a gun and I only have a knife, then the truth lies in your hands.
0: ولی اگه تو با تفنگ بیای و من با چاقو بیام، حقیقت تو دستای تو گم میشه.
2: If you have a gun and I have nothing, what you hold isn't just a weapon, it's my life.
0: میگه ولی اگه تو با اسلحه بیای و من هیچی نداشته باشم، تو فقط اسلحه دستت نیست، جان منم به دستان توست.
2: The concepts of law, rules and morality only hold meaning when they are based on equality.
0: میگه قانون و نظم و رگولیشن و همه اینا ما رو به یک سمت میبره. قانون و اینها همه ما رو به سمت برابری پیش میبره.
2: The harsh truth of this world is that when money speaks, truth goes silent.
0: و زشتی این دنیا اینه که وقتی که تفنگ حرف میزنه، قدرت صحبت میکنه، پول صحبت میکنه، حقیقت به سکوت میرسه. بذار یه بار دیگه بشنم.
2: The truth of this world is that when money speaks.
0: وقتی که زشتی این دنیا اونجاییه که میگه money talks. هر کی پول بیشتر داره اون میتونه قدرت نمایی کنه.
2: Truth goes silent.
0: حقیقت میره به محاق توقیف. به سکوت.
2: And when power speaks.
0: وقتی قدرت
2: even money takes three steps back.
0: وقتی قدرت سر میکنه، حتی پول داره هم سه تا پله سه قدم میره عقب.
2: Those who create the rules are often the first to break them.
0: میگه اونایی که قانون نه و روابط و ضوابط رو درست میکنن، خودشون اولین کسانی هستن که اون رول و رگولیشن ها رو میشکنن.
2: Rules are chains for the weak
0: این روابط یعنی رولز در حقیقت برای فقرا
2: رولز فور دی استرونگ
0: این های
2: بیاس این دیس ورلد انیثینگ گود مست بی فوت فور
0: و هر چی که خوبه باید براش بجنگی.
2: The masters of the game are fiercely competing for resources, while only the weak sit idly, waiting to be given a share.
0: به خلاصه داستانهایی از این دست. بسیار بسیار زیبا از این دست. و اما به حال علی ممنون که اینو فرستادی برای اب نداره.

خب اینا رو دیدیم، برگردیم به ماجرای دیگه، بزنیم این چیه. اساوزی جایی پیدا کردیم و

0: آه اینه اینه ما رادیو فرداست، اینو بذار بشنوی. این در ادامه همین عرایزیست که به عرضت الان رسوندم، بشنویم بعد باش حرف میزنیم.
1: خب در این که ما محدودیت داریم شکی نیست، بالاخره همه کشورهای الان همسایه ما هم همینطوره، ما با قطری ها صحبت میکنیم، با عراقی ها صحبت میکنیم، با هر کدوم از اینا صحبت میکنیم. الان تقریبا درآمدهای مثلا قطر، عراق اینا نزدیک صفر شده از صادراتشون، و خب ما هم بالاخره این اتفاق افتاده، نفت صادر نمیکنیم، این که دیگه یک واقعیتی. فرق ما با دولتهای مثل قطر و عراق اینا اینه که اونا ذخایرشون دسترسی دارن بهش، ولی ما ذخایرمون هم آمریکایی‌ها مسدود کردن و اجازه برداشت بهش نمیدن.
0: اینم نصفه بود که بعد قالیباف پشت این گذاشتن که اونم میاد یه حرفایی میزنه که من رفتم به این گفتم پولو بده، اونم گفت باشه، سریع امضا کرد پولو داد و اینا، این میگه نه آقا نه پولی دادن نه پولی گرفتن. گفتم اینا فقط برای گمراه کردنه. اولا پول دست مردم نیست، من و تو مملکت نمیتونیم بریم کاسبی کنیم، تجارت کنیم، جنس وارد کنیم، این رفتارها رو بکنیم. ما اصلا نمیتونیم این کارها رو بکنیم، اونا میتونن این کارها رو بکنن. کیا؟ جنس خودش. و الان یکی از مشکلاتش اینه که میگه که اینا ارز رو بردن دیگه بر نگردوندن. گفتم دلیلشم برات گفتم دیگه، وقتی که تو همش تو کار قاچاق و سیاه‌بازی و حقه‌بازی و اینا باشی، تریس کردنش سخته. یکی از ماجراهایی که اینا، ببین اینا به این تحریمه عادت کردن، شدن ضد تحریم. پوتین و جمهوری اسلامی دو تا کشوری هستن که بیشترین تحریما بر علیهشون اعمال شده. تعداد تحریمایی که بر علیه روسیه پوتین انجام شده خیلی بیشتر از میزان تحریمیه که بر علیه ایران انجام شده. اما روسیه پوتین سرپا وایساده. چرا؟ تمیم میشه. سرباز میخوای؟ کره شمالی بهت سرباز میده. تفنگ میخوای؟ کره شمالی و چین بهت تفنگ میده. خودت هم که داری. بنابراین میتونه اداره کنه. داستان سر این خرد فرمایشات، خرد روایت هاست که در جهت انحراف افکار جامعه شکل گرفته. اونو باید مراقب باشید.

آنقدر دشت کفش میشه شال جردن در خیابان کاخ شمالی اتفاق افتاد و درست روبروی منزل پدری من. داریوشم به فراموش شدگان پیوست. اگر معیاری بودنش میداد، میزان توجه مردم به آهنگای بعد آهنگ آخریش چقدر شده خوب میشد. نمیفهمیدم یعنی چی. پیرمرد عملی پاپرانتزی میگن قرص ترکم میفروخته. جلال خالق از این چپولا. یعنی کی؟ یعنی من مثلا این کار میکردم، بعد چی با این کار رو کنم؟ و تو از کجا فهمیدی؟ مشتری بودی؟ یعنی تو میدونی؟ تو باید مشتری باشی که بدونی دیگه. تو برای چی میخریدی؟

بسیار خوب. آخر اوم فاز دانایی افشه گرفته، نمیدونم یعنی چی، که مردم موعظه میکنه در صورتی که زندگی شخصیش خری بگیر و گاوی رها کن. اتفاقا راجبش تو این برنامه توضیح دادم، راجب وضع زندگیم، راجب سعادتم، راجب اینا توضیح دادم. دیر اومدی نشدی. کار غیرقانونی، نمیدونم یعنی چی. جهتگیری غالب این تلویزیون بالاخره بیشتر به سمت پادشاهی خواه یا جمهوری خواهی. من فکر میکنم البته اگر تعداد یک سری پیلوپاتال از این تلویزیون کمتر شوند و آدمهای جوانتر و امروزیتر به آن اضافه شوند. بذار من یه توضیح وافی و کافی به شما بدم. من طرفدار خودمم، اول از همه طرف هیچکی نیستم، طرف خودم. هرچی به نفعم باشه اون کارو انجام میده. تو هم فکر نکنم غیر از این عمل کنی. تو هم هرچی به نفعته همونو عمل میکنی. این شماره یک. شخص شاهزاده رضا پهلوی برای من کلید حل این معماست. در سال 2012 در گفتگویی که با در تلویزیون وایس اف امریکا، صدای آمریکا، با آقای سیامک دهقانپور در برنامه افق داشتن، ایشون فرمودن من به 90% از آرزوم میرسم اگر در ایران جمهوری شود، که این باعث سر صدای زیادی در بین طرفداران پادشاهی شد. آقا قسم خوردی؟ آقا من اون موقع جوان بودم، شور انقلابی بود، داستان دیگری بود. آره ممکن این کارهایی

رفیقام اینجا، من 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، دکترم اینجاست، بیمارستانم اینجاست، همه چیزم اینجاست. من فقط از این موقعیتی که دارم، اینو 20 بار تا حالا بیشتر گفته، در کتاب نسیم تغییراتم ویند آف چینج در سال 2002 هم اینو مطرح کرد در سخنرانی که برای معرفی کتاب ویند آف چینج نسیم تغییرات در پرس کلاب واشنگتن انجام داد، بازم به این موضوع اشاره کرد که من از موقعیتم، از این شرایطی که دارم میخوام استفاده کنم تا بتونم مردمم رو به جهتی که دلشون میخواد سوق بدم، تا پای صندوق رأی و صندوق رأی رو حاکم کنم. بنابراین من تا اونجای کار باهاتون هستم، از اونجا به بعد شما به خیر و ما به سلامت. آفی درزن، سی یو لیتر. این فرمایش ایشونه. من از شما عزیزان به راستی صمیمانه، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری، دعوت میکنم برنامه گذار به زمینه های گذار به سکولار دموکراسی رو که روزهای چهارشنبه ساعت 9 صبح از این تلویزیون پخش میشه، میشه 6 عصر اروپا، نمیدونم ساعت 7 و نیم شب تهران از این تلویزیون پخش میشه، رو تماشا کنید. بالای 30 قسمت این برنامه ها انجام شده. توی کانال یوتیوب میهن تیوی هم تحت همین عنوان، اگه تو فهرست پخش بری، پلیلیست بری، فهرست اون پخش برنامه ها بری یا پلیلیست، در اونجا زمینه گذار به سکولار دموکراسی رو بزنی، میتونی برنامه رو دنبال. دعوت میکنم صمیمانه، این برنامه ها الان چند جلسه است که شده حدود 71-72 دقیقه، در گذشته 45 دقیقه بود، 45 دقیقه برنامه است، تا فکر کنم شماره 30ش 45 دقیقه است. واقعا وقت بذارید اون برنامه ها رو ببینید. کار بزرگی دکتر نوری‌علا و همراهانش دارن انجام میدن. همه این پرسش های شما در اون برنامه ها پاسخ داده میشه. حتما اون برنامه ها رو ببینید، دنبال کنید. و این نظر منه راجب شخص شاهزاده رضا پهلوی. من ایشون رو 100% حمایت میکنم. امضا کردم که او وکیل منه برای شرایط گذار. وقتی که درخواست کرد که آقا وکیل بشید و من اگه وکیلتون قبول دارید اعلام کنید، من اعلام کردم که آراجی من تو رو وکیل خودم میتونم. من یکی دو بار ایشون رو از نزدیک دیدم، در حد سلام علیکم همین، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. تو دوره حخا ایشون آقای کامران بیگی رو فرستاد. اون موقع کامران بیگی مسئول امور مطبوعاتی ایشون بود، یه جوانی بود. تو میونه همه این تلویزیون ها اومد سراغ من و از من پرسید و اونم پاسخ دادم که آقا شما بهتر هر کس این شالاتان رو میشناسی، تو دفتر شما اومد و رفت، مگه نمیشناسیش؟ تیه پرسش نداره راجبه کلاش. این پاسخ من بود به ایشون از طریق کامران بیگی که اومده بود و این درخواست رو مطالبه کرد از من، منم پاسخ رو دادم. پس بنابراین تکلیف من روشنه، ولی آدما حق دارن طرفدار پادشاهی باشن، طرفدار جمهوری باشن، طرفدار نظام شورا باشن، هر کدوم هر چی دوست داره، برای خودش دوست داره. من به عنوان یه رسانه تریبون در اختیارش قرار میدم بیاد حرفشو بزنه. این دیگه به مخاطب مربوطه، نه به من،
که انتخاب بکنید.

یا انتخاب نکنه، ردش بکنه. کسانی که کشور کمونیستی میخوان گورشون رو گم کنن به چین و کره شمالی. نمیتونی به مردم اینطوری بگی که نمیشه به آدم ها بگی گور تو گم کن برو. اون میگه نه من میخوام اینجا باشم، اینجا زندگی کنم، اندیشم اینه که اون بهتره. تازه اگه بری ازش بپرسی مثل مسلمونا که میگه نه این جمهوری اسلامی اون اسلامه نیست، من اون اسلامه رو میخوام، در حالی که این جمهوری اسلامی همون اسلامه، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. خمینی خودش گفت، گفت جمهوری اسلامی میخوایم نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم. پس بنابراین اینم همونه، اینم به تو میگه که اون شوروی ریویزیونیست امپریالیست بود، این اون نبود. دشمنان پهلوی ثابت کردن فقط دنبال قدرت خودشونن و اولویتشون نجات ملت و میهن نیست. اینها حاضرن ملت تو فقر و زجر بمونن، اعدام و شکنجه بشن، ولی پهلوی نیاد. برعکسش ما میگیم کمک کنیم اینا برن به صندوق رای برسیم. اینم نظر این دوستم. سعید جان لطفاً این شعر بیدل دهلوی برای داریوش آیندار توضیح بده، شاید بفهمه. دل حیرت آفرین است، هر سو نظر گشایی، در خانه هیچ کس نیست، آینه است و مایی، زین بیشتر چه باشد، هنگامه توهم چون گردد صبح. دکون آقا جون، اینا همه دکون پوله، هیچی دیگه، نه آدم ایدئولوژی که نه باور داره نه حاضره نه هیچی، دل خوش سیری چه. نه بابا بهبانی چپی بوده، فکر نکنم پادشاهی خواه باشه. اینا میگن ما طرف مردم هستیم، ولی چقدر جنبولی خاص نمیدونم. کجا گفته که من اندیشه چپی داشتم؟ کجا اینو شما کجا درآوردی؟ یه برنامه داشتم اسمش چالشگر چپ بود. روزگاری که من وارد صحنه شدم شرایط شکل دیگری داشت. اصلاح طلبا از در و دیوار بالا می اومدن. من در تقابل با اونها ایستادم و شروع کردم معرفی کردن نهلهای مختلف فکری در جامعه. نشون دادم که حتی جبهه ملی که اینا راجبش حرف می زنن یه انتیتی واحد نیست، یه جریان واحد، یه سازمان واحد نیست. هر کی برای خودش میگه من جبهه ملیم، بر اساس یه اندیشه خام خودشو اونطوری معرفیم. و حتی اون موقع سوال میکردم که اگر که ورز کنی که در مونیخ، در نه مونیخ، در برن، در برن نه، در بون، در بون آلمان افغانها رو جمع کردن، اونجا از مردم افغانستان، از بزرگان دعوت کردند تا یه جوی لویگه تشکیل بدن و بتونن اونجا انتخاب بکنن آیندهشون رو، و یا اگر در لندن 300 عراقی رو بردن تا بعد از صدام بتونن چلبی رو غالب بکنن، اگر قرار باشه در مورد ایرانی ها این کار رو انجام بدن تو همین منطقه واشنگتن، اگه بگن آقا جبهه ملی هم دوتا آدم معرفی کنه، اینا همه به جون هم خواهن افتاد، همدیگر رو خونی مالی میکنن. این گره اول داستانه.
و بعد شروع کردم نشون دادن که حتی در جریان پادشاهی خواهی هم یه طیف واحد و ثابت نیست. از داریوش همایون بگی بیا تا فرود فولادوند و همه اینا، اخوا هم جزشون بود. اینا یه طیف نیستن که. شخصیت داریوش همایون کجا؟ فرود فولادوند اون یارو قلابیه کجا؟ فرق دارن اینا با هم دیگه. ما مشکلمون اینا نیست، مشکلمون جای دیگه است.

0: میگم این کشتی کروز دکتر انواری برنگشت، خیلی وقت از ایشون خبری نشده. نه اصلا کروزی در کار نبود که، دکتر انواری استراحت گرفته، میگه آقا بسمه دیگه، برم بازنشستگی. رفته بازنشستگی. تعهدی به کسی نداره، مگه تعهدی داده به شما که تا آخر عمرش میخواد بیاد کار کنه؟ نه، آدم ها مخیرن انتخاب کنن. خسته شده. ولی آدم عاقلیه، عاقله و زیرکیست. با سلطنت طلب ها خودشو درگیر نمی کنه. کی نمی کنه این کاره؟ یعنی دکتر انواری درگیر نمی کنه؟ چرا؟ چرا باید درگیر؟ ناصر شاهین‌پر، من تمام برنامه‌هاشو تو تلویزیون جناب نوری‌زاده دیدم، عقده پهلوی داره ولی شنیدنی است. داریوش آدم زیرک و عاقلیه، خیلی خیلی ولد زناست. آره در این موارد حق و توه. آره برای اینکه شما امکان نداره ازش بشنویم مثلا پرچم بیاره، یه ادعایی بکنه، خودشو جمهوری خواه معرفی کنه، پادشاهی خواه معرفی کنه. نه اصلا تو این فازان نیست. پول کجاست؟ شاهین‌پر میگفت وزاشای فقیر تو خط سیر خط آهن اعمال نفوذ میکرد. نمیدونم یعنی چی. رضا شاه خدمات زیادی به این مملکت کرد، اما مشکلات داستان خودش هم داره. هر جا که پارچه آبادی خوبی بود اول سندشو به نام خودش میزد. اینا تاریخه، اینا رو که نمیشه پاک کنیم از تاریخه. یه بار چه داستانایی داریم به خودم. این آقای عزیز دلم حسین حجازی، یکی از برنامه‌سازای خوب، مدیران خوب همین رادیوی 670 که توی منطقه ما هست و اینها، وقتی که میخواست کارش را بندازه از حسین حجازی دعوت کرد به عنوان مدیر بیاد و این مؤسسه رو، چرخشو به حرکت در بیاره. بعدها یک رادیوی اینجا درست شده بود به نام پرژن رادیو که در تقابل با همین 670 و رادیوی زنده‌یاد اصلالای مروتی که اولین رادیوی 24 ساعته ایرانی خارج کشور بود، در تقابل با اونها یه رادیو درست کردن به نام پرژن رادیو. سال 2013 که من از آریزونا اومدم به کالیفرنیا به همت دوست خوبم آقای آلبرت بوتساز که او اصلا حرکت رو آغاز کرد، آقا بلند شو بیا اینجا، تو اون بیابونه رفتی چیکار میکنی؟ و اومدم اینجا، یه روز آقای اجازی از من دعوت کرد که در برنامهش حضور داشته باشم و منم رفتم در برنامه آقای اجازی و شروع کردم داستان رضاشاه و شاهکارهای رضاشاه رو تعریف کردم و اینکه یه جوانی بوده که با مادرش زندگی میکرده، کار میکرده، زحمت میکشته اینا. یه روز داییه میاد بهش میگه که آقا این قزاقا آدم استخدام میکنن، حقوق مکفی میدن، خب تو بیا به جای اینکه هر روز بری دنبال کار بگردی بیا برو تو داردسته قزاقا. و از اونجا میره در 16-17 سالگی، اون جوانی میره در داستان لشکر قزاقا استخدام میشه و کارهای سطح پایین انجام میداده، ولی از مهتری اسب، اسبا رو قشو کنن، زین کنن، تمیز کنن، از اینجاها شروع کرد. ولی با سرعت برق و باد مدارج رو طی کرد تا حدی که معروف شد به رضا ماکسیم. ماکسیم یه نوع مسلسل روسی بوده که رضا شاه به اون خیلی تبحر داشته در استفاده از اون مسلسل ماکسیم و ملقب بوده در بین قزاق‌ها به عنوان رضا ماکسیم. ایشون در ماجرای گیلان رشادت‌های زیادی به خرج میده و میرزا کوچک‌خان رو دستگیر میکنه، مورد توجه انگلیسا واقع میشه و بقیه ماجرا و میاد به تهران و فتح میکنه و بعد میشه فرمانده کل قوا، بعد میشه نخست وزیر و سرانجام تاج شاهی به سر میگذاره. ما اینا رو تعریف کردیم اومدیم بیرون، بعد دیدیم که آقای اجازی زنگ زد که آقا بیچارم کردی، چه کردی؟ گفتم چی شد؟ گفت آقا زنگ زدن که این توهین کرده. گفتیم چه توهینی کردی؟ گفتی رضا شاه در ابتدا در مهتر اسبا بوده، اسبا رو نگه داره. گفتم خب این که بد نیستش که آدمی از پایین بیاد به اون مقام تا به شاهی برسه، خب این خیلی خوبه که این که باید تحسین کنی همچی آدمیو. گم نه اینا اونا رو گوش نمیدن، فقط همون تیکه. حالا قصه من و شماست و این حرفایی که میزنید که شاهینپر میگفته نمیدونم اون نمیدونم در مسیر خط میداده، نه که یه چیز معلوم بوده. خودش اساسا تو اگه مال چه میدونم مال دیدی، خب آبادانیه بچه اصلا تو سوئد متولد شده بود، ازش میپرسیم که بچه آبادانم بوله سفت فایسده بود که من بچه آبادانم. یه چیزی در درون انسان میجوشه و قول میزنه. اگه من شیرازیم، خب تعلقم به شیراز بیشتره تا یزد تا بندرعباس. اگه خوزستانیم یه جوری دیگه به خوزستان نگاه میکنم. رضا شاه هم چون اهل اون مناطق بوده طبیعتاً کارخونه چیتسازی و نمیدونم ابریشم و اینا رو میبره اونجاها، هم هوای مناسبی بوده، نمیتونه چیکی کرم ابریشم رو بیاری ببری توی مثلا وسط کویر یزد مثلا بریم این کار بکنیم که نه، باید تو اون جای مخصوص چالوس و هوای خوب اونجا کارخونه چیتسازی در ساری شاهی، این مناطقی که خودش میشناخته، تعلق خاطر داشته، طبیعیه که میبره اونجا میزنه، فرقی هم نمیکنه که. مهم اینه که کارخونه تولید شده، ایجاد شده، بعد میان در تهران چیت ریو میزنن، از اونجا شروع میکنن به اینجا میرسن. این که بد نیستش که، این خوبه. اگر ما متاسفانه همه چیز رو یه جور دیگه این بهش نگاه میکنیم. علی خامنه‌ای بی سواد و جنایتکار و دزد، از دزدیدن ثروت‌های ملی ایران میلیاردر شدن و هم تمام آخوندهای بی سواد هم از دزدیدن ثروت‌های ایران همشون میلیونر و مردمان بیگناه ایران در فقر و بدبختی زندگی میکنن. 95% مردم ایران به هم ایرانی هایی که در خارج از ایران زندگی میکنن شاهزاده عزیز رضا پهلوی را برای رهبری ایران میخوان. خب بله، ما هم همینو قبول داریم دیگه، ما هم که همینو گفتیم، گفتیم ایشون رهبر دوران گذاره، خودشم مدعیه برای این، منم طرفدارشم برای این ادعا و هرچی از دستم بر بیاد کمک میکنم، هر گونهی که بتونم کمکش میکنم، اطالام کردم. بله، اما یه چیزی هم بهت بگم دوباره، این کلمه همه رو به کار نبرید. خیلی از آخوندها در همون 57 همراه نشدن با خمینی، اما این دروغو، این جنایتکار، اول کاری که انجام داد، میدونید رابطه این آخوندها با مردم یه رابطه کاملا معلوم و یه طرفه بود، مردم میرفتن خمس و زکات و نمیدونم رد مظالم و هرچی اسمش بود، پولشو میدادن به آخوندا. آخوندا توی زنجیره، درست این قصه ها همزمانه، همه اینا با هم همزمانه، دوره ای که کاتولیکا یعنی واتیکان در اوج قرار میگیره، در ایران هم شیعیان میان یه بساطی درست میکنن در تقابل با سنی ها و عثمانی ها، داستان شیعیان در ایران شکل میگیره. حالا کیا پشتش بودن، چجوری اتفاقا میفته و اینا، هزار صفحه کاغذه. ولی اینا با مردم داد ستد میکردن و شما اگر حتی به مشروطه هم برگردی میبینی که اسم اون دو ستا آخوندا بیشتر از همه میاد رو کاغذ. نمیدونم طباطبایی، سید عبدالله بهبانی، سید محمد طباطبایی، این دوتا گردن کلوف بودن. از اون طرف شیخ فضل‌الله رو داری، باز دوباره سید جمال واعظ رو داریم، کلی آخوند هست. این آخوندها رابطه بین مردم و اندیشه مشروطه بودن، اونا بودن که مشروطه رو راه انداختن. فکول کرواتی ها که نمیتونستن این کار رو بکنن. در 57 هم آخوندها اینا تن دادن و فکر میکردن که خمینی میره. البته میشناختن ها، خداشون میدونستن که خمینی چه جنسی این ولد زنا. و اینا خمینی اول کاری که کرد این ارتباط اینا رو با مردم قطع کرد تحت قالب حساب صد. گفت ما در بانک ملی یه حسابی داریم به عنوان حساب صد، این حساب رو میاریم و در حقیقت با این پولاتون و مردم بریزید تو حساب صد. خب میدونی که فاصله زیادی هم نبود دیگه از این داستان 57 تا همه اتفاقات. چند ماه بعدش اردیبهشت اول حمله به سفارت انجام میشه، بالاخره بازرگان و اینها میان و به ساعته، همون هنوز خمینی جا نیفتاده ها؟ و بعد این داستانا رو پرت میکنن بیرون، خودشونو منسجم میکنن، داستانو شکل دیگه ای برش ایجاد میکنه. یه سری آخوندا مثل بهشتی و رفسنجانی و فلان اینام دنبالچه هاشونو از مدرسه حقانی میارن. اینا یه مدرسه ای درست کرده بودن در کنار فیضیه، یه مدرسه دیگه اسمش بوده مثل مدرسه چونه هدف، البرز، خوارزمی که ما اسم داریم، ادیب، نمیدونم فلان، زاگرس، این اسمای مدرسه های ما بود دیگه، رهنما، اینا اسم مدرسه های معروف تهران بود. اونا هم برای خودشون همینجوری مدرسه های مختلف داشتن. یکی از این مدارس اسمش مدرسه حقانی بود. در مدرسه حقانی یه سری آدم مثل بهشتی، مثل باهنر، مثل قدوسی، مثل خیلی های دیگه توی این مدرسه بودن. علوی، مدرسه علوی که همین پسر بزرزه و پسر فشروشه و اینا همه از اون مدرسه هستن، یعنی ظریف و این یارو مرتکه و اینا همه مال این مدرسه، همین حسام الدین آشنا و اینا مال مدرسه علوی هستن. مدرسه علوی پیوند داره با مدرسه حقانی. در درون مدرسه حقانی داستان اون عاشق محمود حلبی هم که تو همین داستان 28 مرداد و فلان و بهمان و اینا نقش داشته، البته جوان بوده در اون موقع، او هم فرار میکنه و میره و برمیگرده و داستان درست میکنه و انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی را میندازه و یه انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش وجود داشته و بعد انجمن تبلیغات و تتبعات اسلامی رو در مقابل انجمن تبلیغات اسلامی نور دانش او کار میذاره. خمینی کاری که انجام داد این ارتباط بین مردم و آخوندها رو با حساب صد قطع کرد. جنگ که ایجاد شد، داستان شکل دیگه پیدا کرد. سال بعدش سال 60 رو داریم و خروج نمیدونم بنی صدر رو از این قصه ها، سال 60 دیگه، خرداد 60، و کله کردن یکی از بزرگترین آیت الله های از شریعت مدار که یه آذربایجانی پشتش بود. همین آقا هم راجب حزب خلق مسلمان و اینا حرف زد برامون اول برنامه. خمینی این با این حساب صد به آخونده حالا گفت هر کی پول میخواد بیای سراغ من. وقتی که خمینی رفت و بعد یه آدمی مثل سدل اومد سر کار، این آدمه هیچی نداشت، پشمانه علمی که نداشت، یه آیت الله نمیدونم فلان بسم الله بسم الله که نبود، که یه آخونده مثل بقیه آخونده بود و تازه تقلا میکرد که خودشو تو محافل روشنفکری مشهد جا بده، بره پیش این شاعرها، اونام بالاخره یک دنیای بزرگی، مشهد یه جای گرنکلفتیه و این اونجا، ولی هیچ شخصیتی نداشت که در حوزه نمیدونم آیت اللهی باشه، کسی باشه و اینا. حالا این در دوره میاد سر کار که هنوز آیت اللهای اون دوره وجود دارن و اونا، خودش تو همین مراسمه ویدیوشو هزار دفعه دیدی، میگه همین جای این آقای نیش کدوم منو قبول ندارن که من چجوری بشم ولی فقیه. رفسنجانی میگه تو بشو کاری نداره، من درستش میکنم. آقایانی که موافقن قیام کنن، خودش باید بر بلند میشه، بقیه‌رم بلند میکنه دیگه. و این چون هیچی نبود، هیچ کس نبود، رفت سراغ دونپایه ترین بخ، یعنی مدلاها، بچه بازا، کونیا، سراغ اونا رفت، اونا رو برکشید ورد بالا، براشون کرسی دانشگاه درست کرد. سعید عدادیان شد استاد فوق لیسانس. هاشون فکر کن دانشگاه ادبیات رو تحویل سعید عدادیان بدید. نه آخوندا، نه این خامنه‌ای یه ماجرای نوعی رو درست کرد، یه آلیگارشی رو درست کرد برای خودش. همین قصه پسر مشقوا، البته مشتبار بهش میگن ولی من میگم مشقوا. این مشقوا بذار بگم روزی هزار تا این تلفنای قله کاش یه تلفن خوب میشد. همین این قصه ای که این الان هست و رهبر کبیر و فلان، بر اساس اون چارتی که خودشون درست کردن، چون خامنه ای گفت این که نباید بچه من، خمینی هم گفت بنا ندارم احمد آقا و هیچ کس از فامیلای من رئیس جمهور بشن. دوره انتخابات ریاست جمهوری بود، دوره این بابا بحث جانشینی ولی فقیه بود، چون بقیه زیر مجموعه ولی فقیه هستن، ولی فقیه پادشاه و بعد اون نخست وزیر انتخاب میکنه، رئیس مجلس انتخاب میکنه، همه این کارها رو اون میکنه. و ما امروز میبینیم که یه مشقوا داریم که این مشقوا هیچ اعتباری نداره و یه موضوعاتی با این جنبندی کنن، با یه موضوعاتی مثل کودتا کردن، سپاهی ها کودتا کردن، اصلا داستان کودتا وجود نداره چون ارتشی وجود نداره. کودتا غالبا مربوط به امر نظامیگریه، باید بیان اسلحه بیارن تو خیابون وایسن، اسلحه بزن سینکش مردم، بگیرن رو سینه مردم، بگن از این ور از اون ور، مردم هم در مقابل تفنگ که نمیتونن چی کنن. طرف گفت ما به تفنگ هم نمیگیم تو، میگیم شما فنگ. همه چیز قلابیه، همه چی در هم بر همه. اخبار به عنوان خورده روایت به قول علی عظیمی نژاد، این که ما اسیر روایتی هستیم که حکومت حکم میکنه، ما دنبال حرف اون میدویم. یکی چیه؟ که رضا پهلوی میخواد شاه بشه، دوره شاهی تموم شده، ما مخالف شاهیم. این از جمهوری اسلامی بیرون زد، اینجا تقویت شد و این بساطی رو درست کرد که شاهدش هستیم. این یه بازی. موضوع دوم، خود همین داستان این که یک رهبر معظمی هست که اون در خفاس اون شبی 3 ساعت میخوابیده، در شبان روز 3 ساعت میخوابیده، بقیه همه دلاراست میشده، درو تابلوی در شیر کشکونه اینا رو مدعیه. پدرزنه دیدی قیافشو؟ این وافوره، عکسشو میشه بزنی جلو در شیر کشکونه، اصلا شمایل شکل وافور شده یارو. راستی خبر داری کی این تریاک و شیره های خامنه‌ای رو بلند کرد تو این شلوغ بلوغی؟ کی برداشت اونا رو؟ بجب اینا نمیگه. یه نکته پایانی هم بگم و بریم، و اون وضعیت اینها در بیرونه، همه چیز رو از دست دادن، هیچ پایگاهی ندارن. الان در بیروت این داستان آقای رؤوف شیبانی وزیر چی سفیرشون، بر اساس نرم موجود این آدم وقتی که اولا این چون بلند پایه ترین مقام دیپلماتیکه داستانش فرق داره، این سریعا بهش یک ویزای ورود صادر میکنن، بقیه کارمندای سفارت باید برن از سفارت لبنان یا هر سفارتخونه دیگه ویزا بگیرن، سفیر از این هم مستثنات، و استوارنامه‌شو میبره تقدیم میکنه به رئیس مملکت. حالا مملکت پادشاه داره یا رئیس جمهور داره، به بالاترین مقام مملکت این باید، چون این نماینده مردم اون مملکت خودشه، این سفیر نماینده تامل اختیار مملکت خودشه، تو این تامل اختیار تو اون چارچوب خودش میگم ها، بالاترین مقامه. در مورد این یارو داستان بعد، این وقتی که اون تنظیم کرد، وزارت خارجه مهر اقامت این بابا رو میزنه و این در حقیقت میتونه اونجا اقامت کنه. اما در مورد این اتفاق نیفتاد، از اول مخالفت کرد وزارت خارجه و این نتونست اون راه رو دور بزنه که بره مثلا سراغ جعجع که وزیر که رئیس مجلسه اونجا از طریق او که یه مقام بالاخره رئیس مجلس و مقام داره و از شیعیان همون گروه حزب الله و ایناست، جهاد اسلامی است، از اونا بتونه در پناه اونا بماند. چون وزارت خارجه قبول نکرد، اون بابا باید مملکت اونجا رو ترک کنه. الانم غیرقانونی اونجا داره زندگی میکنه، قانونی نیست. در یه طرف دیگه، یه اتفاق دیگه ای که افتاده، این بلندی هایی است که اسرائیلیا در اختیار گرفتن در جنوب لبنان، نبتیه و همون شهرهایی که بلدن، و اتفاقی که افتاده و جمهوری اسلامی هم اعلام نمیکنه، اسرائیلی هم تعداد چون رو نگفتن، تعدادی از پاسدارها در اونجا در محاصره اسرائیلی ها هستن و اینا اونا رو به عنوان مستشار نظامی اعلام میکنن، در حالی که اینا به عنوان مستشار نظامی از طریق وزارت خارجه و مهر ویزا و اینا مستشار نیستن. اینا تحت قالب، چون روابط دوره احمدی نژاد به اونجا رسید که آقا ویزا ویور، بیا تو 90 روز بچرخ برگرد، ویور دیگه نمیخواد ویزا، بین ایران و لبنان. اینا تحت قالب ویزای ویور وارد لبنان شدن. الان در معاصره اسرائیلی ها هستن و نمیتونن از اون داستان استفاده کنن که ما مستشار نظامی هستیم، جون مادر ما رو ولکن ما بریم. اینم اتفاق نخواهد افتاد. اینم از این موضوع خواستم اینم بگم که همه رو گفته باشم. امیدوارم بتونم یک شنبه برگردم و شما رو بیشتر راضی کنم، ولی خواهش میکنم سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن، بخش مقالات ما رو جدی بگیرید، آخرین اخبار جهان رو دنبال کنید. آخرین اخبار جهان یعنی اینکه از 45 خبرگزاری معتبر در دنیا هر 15 دقیقه آپدیت میشه. اینم وحید آنلاین و مملکته و اینا نیست. کانال تلگرامی رو که دنبال میکنم روشنگران مزدور ستیز از کاوه نازنین و دوستانش است. از همشون تشکر میکنم. دعوت میکنم شما هم به کانال یوتیوبی، به کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز بپیوندید، خبرهای دست اول رو از اونا بگیرید. این وحید آنلاینی که در دوره جنگ بی بی سی خبرش رو از اونجا میگرفت، یکی مثل همین حافظه تاریخی، آدم معلوم نیست کیه، آدرس نداره. این کیه که آخرین خبرها به دستش میرسه ولی به دست خبرگزاری هایی مثل بی بی سی و صدای آمریکا و اینا نمیرسه. البته اینا نماینده در تهران ندارن، مثلا رادیو فردا اون نماینده شون رو تو تهران گرفتن زندانه. یه خرطوخریه که فقط از طریق جنگ این خرطوخری حل میشه، وگرنه فشار میارم و فلان میارم و اینا بازیه. گفتم این ماشین چاپ پول داره، پول چاپ میکنه و تورم رو اضافه میکنه. و گزارش گفتیم به تحریمم بلده، یاد گرفته. گفت جنس از چی میاره؟ امارات. از امارات میاره پیاده میبره عمان، از عمان از اونوری دور میزنه میندازه تو چابه ها. و میگو به خاطر این خب هزینه های اضافه است. پیروز باشید، اندکی صبر، سحر نزدیک است، ولی همت میخواد. اینجوری نیست که ما بشینیم خودش خوش میشه میفته، هم چیزی وجود نداره. از اینکه دنبال کردی سپاسگزارم. ویدیو رو لایک کن، شیر کن و سابسکرایب یادت نره. مهمتر از همه حمایت مالیه، وجدانن کمک کنید ما بتونیم اداره کنیم. بازم ممنون، مرسی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
2: هر قوان شاخی هم خون جدا خونده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی سوا یا گرفته است امروز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است، آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این لخمه نینداخت. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می رود. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرد. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند، جان گلرنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر، آه بشتاب که هم پروازان نگران غمه هم پروازند. ارغوان بیر گلگون بهار، تو برک را شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش، تو بخون نغمه ناخوانده ارغوان.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. مثل همیشه و مثل ایرانی آرزومندم در هر کجا که هستید در شرایط فوق العاده خطیر تاریخی کنون بیاد ایران و بیاد مردم ایران و بیاد شرایط خطیر ایران باشیم و این یاد رو در هر امکانی که در اختیار داریم تبدیل به فعالیتی بکنیم، فعالیت فکری یا فعالیت عملی، تا در نجات مادر میهن و خانه پدری نقشی داشته باشیم، که اگر در این شرایط نقشی نداشته باشیم و به قول بحثی که این روزها درگیر ما سیاسی نیستیم ولی ایرانی هستیم، مردگانی بیش نیستیم، این نظر من است با درک شرایط سیاسی ایران. دوستان عزیز، دهمین برنامه ارتجاع مغلوب و غالب رویا روی پهلوی رو شروع می کنم. ادامه برنامه های قبله که من خیلی خلاصه گفتم، واقعا برای این برنامه ها، برای درک بیشتر، برای اینکه در روشنای بیشتر قرار بگیرم و بتوانم این روشنا رو انتقال بدم، واقعا شب و روز ندارم. قصد خود ستایی نیست، قصد ابراز درد است، زیرا بحث بسیار ظریف، پیچیده و تاریک و روشن است، به خصوص که ما شاهدیم در دورانی به سر میبریم که هنگامی که صبح تا صبح دارها با موسیقی الله اکبر ملایان و نماد اشغالگران ایران، از آنی که الان میگن دیگه تموم شد، میتونند نمازشون رو بخونند، ولی چقدر باید دار بزنند تا ما بفهمیم. در این شرایط باید فهمید، باید درک کرد، به خصوص که بحث پیچیده است و خیلی از کسانی که در صف ارتجاع مغلوب قرار دارند و عده‌ای که بدتر از این، همکاران خواسته و ناخواسته جلادان حاکم بر ایرانند، لباس انقلابیگری بر تن دارند، لباس چپ، لباس راست، لباس میانه، و گویا چشم بر بستند بر شرایط ایران. همسایه واقعی 28 مرداد هستیم. من این واقعه رو که یکی از بزرگترین سنگرهاست میشه نقدش کرد، میشه بررسی کرد، میشه محمدرضا شاه رو دورانش رو دید، کار کردش رو با مصدق دید، ولی درست، یعنی یک جهان سم و خلاصه دشنام نبارید، اونم در شرایطی که ایران وضعیت این چنینی داره. باید با دانش صحبت کرد، با شناخت صحبت کرد. گذشت اون دوره‌ای که این امامزادهای سیاسی که به نظر من بدتر از امامزادهای مذهبی عمل میکنند، زیرا امامزادهای مذهبی یا قبل از این که آلت دست آخوندها قرار بگیرند، هرچه که بودند، شماری از اینها جز قاتلان مردم ایرانند که سرداران مأمون و نمیدونم هارون و بقیه که اومدن اینجا کشته شدن، بعد از اینکه هزاران ایرانی رو کشتن بعد شدن امامزاده. ولی اونا نقطه اتکایی بودن برای آدمایی که ضعیفن، آدمایی که تنهایی خودشون رو میتونن با اتکا به یک معجزه، به یک کسی که اعجاز میکنه، دشمن رو تبدیل به سوسک میکنه به قول ملاها. این ضعف رو میخوان جبران بکنن، ضرری هم نداره. خرافات بخشی از زندگی ماست، باید باش جنگید. ولی اگر فکر کنیم که یکی دو روزه میشه خرافات رو از بین برد، اشتباه میکنیم. باید حکومت عوض بشه و خرافه پردازان رو از قانونگذاری منع کرد. باید بهشون گفت برید آقا جون هرچی میخوایید به معجزات خودتون بپردازید، قوانین رو انسان خاکی، خردمندان، فریختگان خلاصه بنا میکنن تا مردم بتونن نفس بکشن، نه در جهان خرافات. مشکل این قدیسین به اصطلاح سیاسی، امامزادهای سیاسی اینه که فقط نقطه اتکای فلان کشاورزی که میخواد زمینش بیشتر بارآور بشه و یه دعایی میکنه نیست. اینها وقتی بر سر کار میان خفه میکنن همه رو، چه از نوع چپش چه از راستش، و هرچی هم بیشتر در باطلاق فرو میرند، دیوارهای وهم، دیوارهای مطلق گرایی، دیوارهای خرافه رو، خرافه سیاسی رو مستحکم تر میکنند. ببینید برای چی این سکت های مذهبی از هر نوعش، سیاسی اسلامیش تجربهش رو داریم، یا کسانی که در سایر کشور هستند، روز به روز این دیوارهای سکت رو با خرافات صد من یک قاز قطورتر می کنند. برای اینکه چیز دیگه ندارند، برای اینکه این افرادی که در درون این قلعه هستند باید با این سکت ها، با این مزخرفات، با این یاوه ها، با این ادعاها، با مطلق کردن بزرگان، رهبران نفس نکشن تا کارشون بره جلو. اینجاست که باید توجه کرد که ارتجاع مغلوب وقتی سیاسی است و ادعا داره بسیار بسیار زیان بخشه. ببینید ما در 28 مرداد هستیم، میگن کودتا. من اینو باور ندارم، به عنوان تأکید میکنم، جمهوری خواه سابق، رزمنده سابق در دوره جوانی و ضد شاه بودن توی سن و سال خیلی روشن اعلام میکنم، یک پادشاه خواه دوستدار پهلوی و علاقمند به شهریاران پهلوی بیش از دوست داشتن واقعا دوستشون دارم، و به همین خاطر کوشش میکنم که کنار اونها کاری بکنم، در خدمت اونها باشم. بگذار هر چه میخواهند بگویند. این چند قبل دیدم که کلی فحش و فضیحت داده بودند که آقا شما شاهی هستی، فلان بودی قبلا، فلان سازمان بودی، تو مرکزیتش بودی. من به یکی از این بزرگان نوشتم تو شاعر ما بودی، گفتم نه عزیز، شاعر شما هیچ وقت من نبودم، من شاعر مردم بودم، حتی موقعی که اشتباه میکردم. الان اشتباهاتمو اصطلاحی مقداری تصحیح کردم و یه شعر براش فرستادم، نوشتم ناقدان هر چند در نزد شما ده شاهی هم، نوشتم تو ده شاهی نمیارزی با این وضعیت، ناقدان هر چند در نفس شما ده شاهی هم، قدر یک خروار الماس و طلا، من شاهی هم. شاعری آوارم با نیم قرنی تجربت، زین سبب دارای دو مثقال از آگاهی هم، چیزی که شما ندارید. تجربت شد راز چپ قوم میان این دوتا، زین سبب بیزار از هر گونه حزب اللهی هم. تمام این تفکرها لایتن به نوعی میرن به سراغ این که خلاصه با معجون حزب اللهی بودن با رنگ دیگه خودشون رو روجی بکنن. تجربت شد راست چپ قوم میان این دوتا، از این سبب بیزار از هر گونه حزب اللهی هم نه لنین و نه ستالین نه مصدق نه ماو در فرار از دین دیرین من نه روح اللهی هم نگفتم قدیم مجاهد اعظم. من فقط من رهبر من فکر من آیین من، چون سیاست نیست این، نی فکر خاطر خواهیم، عاشق نیستم تو سیاست. باید بفهمی با خرد باید عاشق بشه. کفتر بام کسی من نیستم در چاه غم، از غم این ملت و میهن چو کفتر چاییم. میزنم نان را به خون دل به هر شام و نهار، نی پی سیخ کباب و جوجه مرغ و ماهیم. شکر ایزد آسمان جل شاعری یک لاغبا، آخر عمری ولی در راه نی گمراهیم. می نویسم شادمان آزاد هان شه زنده باد، با مداد خیشتن در روی دفتر کاهیم. گر که مردم گر که گوری سنگ گوری داشتم، روی آن حک کرده من ملت گرای شاهیم. داشت ایران با شهان پهلوی فر و شکو، ای اهورا چشم پوشی کن تو از کوتاهیم. ببینید دوستان، ماجرای 28 مرداد یکی از بزرگترین دستاویزهایی که الان، نه میخوام بگم مطلق بکنم که مخالفان پهلوی مثلا دربارش چی میگن، حق دارن، اگه مخالفان منطقی میتونن صحبت بکنن، مقالاتشون رو من میخونم، ولی یکی از بزرگترین بارانهای سم رو از سال 32 تا 57 باراندن، در حالی که دیگه مصدق نبود و مصدق روز آخر این به اصطلاح کودتا، که بازم تأکید میکنم کودتا همیشه علیه شاه است، نه علیه رئیس جمهوره، نه علیه نخست وزیر. نخست وزیری که مجلس رو تعطیل میکنه حق نداشت، نخست وزیری که فرمان عزل خودش رو پنهان میکنه حق نداشت. یه خروار حرف دارم تو این زمینه، قبلا هم گفتم تو حدود برنامه 51 تا 69 خیزش ها 20 برنامه من صحبت کردم به طور خاص در مورد مصدق و خوب و بدش، توی آرشیو میهن تیوی هست، میتونید برنامه 51 تا 69 رو بشنوید و ببین. ببینید دوستان، باید این رو فهمید که نمیشه فقط گفت آری آقا کودتا بود، شاه فلان بود، شاه کود، شاه گرفت. نه آجا، مصدق اشتباه کرد. به نظر من ممکن بود از شاه دلخور باشه یا شاه خطایی کرده باشه تو چارچوب خودش، ولی اگر که ادراک فروغی رو داشت یا ادراک داور رو و میفهمید ستیز با شاه تو مملکتی که قرنهاست شاهی بوده و رسیده به یک دوره‌ای که این تبدیل شده به شهریاری پهلوی که حزب گرامی وابسته به کرملین و پیروان شتر چرانان قارهرا این قبول نداره، هر کاری پهلوی کرد کشت، ولی یک بار نشد که از کشتارهای استالین و لنین و ماو ستونگ و کاسترو و نیز فرمانهای الهی که حتما از آسمان می اومد دیگه، شکی نیست، پیامبر اسلام داشت توی جنگهای 10 سالش تو مدینه، صحبتی نمیشه. از 750,000 کشتار ایرانیان بعد از فتح ایران صحبتی نمیشه، فقط محمد زاشا. بنابراین باید رفت و فهمید. من تو این کار کردی که تو این تلاشی که این سالهای گذشته کردم، من جمله رفتم نمونه ها رو یه مقداری خواستم ببینم که چیست، و چیزی که منو توجهمو جلب کرد ماجرای آخرین پادشاه ساسانی بود، یزدگرد سوم، که خیلی شبیه واقعا، یعنی یک نوع کودتای علیه این پادشاه شد. میتونید بخونید، برای اینه که من میگم که برای اینکه ما بفهمیم، دوستان گرامی، با تاریخ مملکتمون رو بشناسیم. این ارتجاع مغلوب یک نمونه شما نشون بدید که از چپش تا راستش تا میانش به تاریخ این مملکتش احترام گذاشته باشه، فهمیده باشه مشکلات این تاریخ رو. نه، وجود نداره. تا دلتون بخواد از اون و لنین و استالین و ماو ستونگ، این ورم روقی و سکینه و نمیدونم علی ابن ابی طالب، و قصد توهین ندارم، دارم تاریخ میکنم. ببینید، یزدگرد سوم آخرین پادشاه ساسانی بود. وقتی که ما زندگیشو میبینیم، میبینیم که اواخر دوره محمد پیامبر اسلام، که از سال 550 میلادی تا 570 زندگی کرد، به اصطلاح زاده شد. در جوان 632

624 متولد شد، یعنی زمان محمد. سلطنتش بود از 632 تا 651، یعنی دوره‌ای که یک دورش همزمان بود و بقیهش نه. خاندان ساسانی بود. این رو من تأکید میکنم برای اینکه رفتن یک شاه فقط مال محمد رضا شاه نیست که حالا مشابهتاش با یزگرد چه بود یا نبود، ولی وقتی میره، وقتی خیانت میشه، وقتی میکشنش، باید دید که چه اتفاقاتی میفته. برای اینکه ما این 28 مرداد هم بفهمیم، من اونو توضیح خواهم داد، مشکلاتی که پیش اومد، مشکلاتی که بعد پیش اومد، آنالیز دوران مصدق و دوران بعد از مصدق که ایران آیا عقب رفت یا جلو اومد، اقتصادش خرابتر شد، بهتر شد. سم پاشه ول کنید که آقا نوکر فلان بود، آمریکا بود، انگلیس بود، الان تمام این ارتجاع مغلوب. اگه یه سود بزنه این کشورهای به قول خودشون امپریالیستی با سر میره. اون شاه مملکت بود، میتونست ملاقات کنه، قرارداد. به هر حال یزگرد فقط 27 سال زندگی کرد. پسر خسرو پرویز بود و مادرش شیرین، اون عشق بزرگ خسرو پرویز. و بعد از کشته شدن پدرش توسط شیرویه بسیاری حوادث رخ داد و این کشتارم خیلی لطمه زد موقعی که طوائف پیروان پیامبر داشتن روش میکردن. وقایع دیگه هم رخ داد، شروع تا اون رخ داد، بعد کودتاهای متوالی. ولی یزگرد سرانجام به سلطنت رسید با کمک سرداران میهن پرست ایرانی. وقتی که یزگرد اومد و دومین سال پادشاهیش سپری شد، اوضاع ایران رو به بهبود بود، از اون وضعیت خراب اومده بود بیرون. ولی اون نیرویی که سازمان یافته شده بود و قصد جهانگیری داشت از زمان خود محمد، قبلا تو برنامه قبل گفتم ملک و ملک برای اونها یک پادشاهی بود در آسمان ها، بنابراین بقیه پادشاه ها باید نفی بشن. و میدونستم که کشورهای اطراف، چه امپراتوری روم شرقی چه ایران، در حال ضعف. برحال جنگ های متعددی رخ داد. جنگ پل بود، جنگ اول توی به سرا ارتش ایران اولش پیروز شد ولی بعد شکست خورد. بعد از یک سال رستم فرخ هرمز به عنوان فرمانده کل قوای ایران انتخاب شد و در جنگ پل توانست اعراب رو شکست بده. خلیفه دوم در سال 635 جنگ دیگری با ایران را انداخت. قشونی به سرکردگی سعد بن ابی وقاص 30,000 نفر مأمور جنگ با ایران شد. یزگرد نیز ارتش نیرومندی رو و انبوهی رو آماده کرد به فرمانده رستم فرخزاد. و همین دوره یک هیئت اومد از طرف خلیفه دوم عمر به دربار ایران و گفت که شما یا اسلام بیاورید یا جزیه بدید. یزگرد در پاسخ اونها گفت که خلاصه شما کسانی نیستید که به ما دستور بدید با اون وضعیت فرهنگی که دارید. ولی اونها گفتن که ما فقیر بودیم، گرسنه بودیم، اکنون با عنایت خدا غنی و سیر شدیم، اکنون با شمشیر در اختیار داریم و حکم با ماست. جنگ ها شروع شد و اونها، خب این بحث مفصلیه، من تو بحث تاریخ ساعت ها بحث کردم که چجوری شروع شد. از زمان ابوبکر مرزهای خارجی رو مورد حمله قرار دادن، غارت، دزدی، راهزنی، به کنیزی بردن زن و بچه مردم. و تو دوره ای که خلیفه دوم اومد اینا سازماندهی یافتن و دیگه علنی شد. رستم فرخ‌هرمز در جنگ قادسیه شرکت کرد، 4 روز طول کشید، ایران شکست خورد، رستم کشته شد، درفش کاویانی رو گرفتند و بعد رفتن حیره رو فتح کردن و اومدن طرف تیسف. یزگرد به عرب پیشنهاد داد که
صلح اعلام بشه، بخشی زمین بهشون بده، گوش

نکردن. به هر حال ماجرا مفصل، من فقط خلاصه میگم. و سرانجام جنگ نهاوند رخ داد در سال 642 میلادی و در این جنگ در حقیقت فتح نهایی اعراب بود که باید این رو خودتون میتونید مطالعه بکنید ببینید. یزدگرد عقب نشینی کرد، از ری به سمت اصفهان، کرمان و رفت توس، بعد رفت به استخر. استقبال کردن و ضرب سکه رو شروع کرد. یعنی میخواست که باز هم آمادگی ایجاد بکنه برای جنگیدن. اینجا روایت ها مختلفه. روایت هایی که به اصطلاح نیروی مخالف میده، میگه که یزید ابن مهلب سردار عرب افتخار کشتن یزدگرد رو داشت، ولی داستان چیز دیگری است. خیانت برخی از کسانی که خودشون رو باخته بودند، به جای کمک به یزدگرد اون رو به دام انداختند و تحویل دادند. این پادشاهی رو که میگن بسیار صورت زیبایی داشت، گندمگون بود، بسیار با محبت مهربان بود، وقت سخن گفتن هیبت ملوک راستین رو داشت و خلاصه مختصات خوبی داشت. ولی داستان وقتی که ما میریم دنبالش، میبینیم که شماری از افراد، حاکمان وقت، خیلی تلاش کردند که به خاطر منافع خودشون اون رو در حقیقت بدن دم تیغ و اثر را بردارند. که داستان اون آسیابان که با تحریک ماهویه، خلاصه به کشتن یزدگرد انجامید. یعنی وقتی یزدگرد رفت مرو، به همراه برادر رستم فرخزاد، شاه رو سپرد فرخزاد به ماهویه مرزبان مرو و خودش رفت به سوی عراق برای جمع‌آوری نیرو. یزدگرد در مرو مان، میخواست ماهویه رو عرض کند، ولی این جناب ماهویه به ترکان نامه نوشت و فرار یزدگرد و خبر آمدنش رو داد. جنگی بین ترکان و یزدگرد با یارانش رخ داد. در ابتدا ماهویه به سرا کنار یزدگرد بود، ولی وقتی دید که ارتش ترکان دارن خیلی کشته میدن و او به حق بازی اومده بود و اونا پیوست و یزدگرد شکست خورد، بخشی از ارتش هم گریختن. یزدگرد آواره شد. داستان مفصلیه. رفتن به خانه آسیابان، این ماهویه یا ماهوه، درست نمیدونم، به نظر ماهویه است، مرزبان مرد در جستجوی او و کشتن یزدگرد بود. وقتی که آسیابان خبر آمدن او رو به جاسوسان این جناب ماهویه داد، خلاصه یزدگرد کشته شد. سر یزدگرد رو بریدند و نزد این جناب سردار خائن آوردند. قبل از اینکه این کار بکنند، یک موبدی که اونجا بود، یعنی در خدمت ماهویه، گفت که حق این کار را نداری، چون دین و شاهی به هم پیوسته است و یکی بیدیگری پایدار نماند. آدم یاد روزگار خمینی میفته. در زمانی محمد رضا شاه بود، این دین یک عزت و آبروی داشت. شاه که رفت الان شده سکه یک پول. بالا بریم پایین بیاییم، ملتی که 40-50 هزار کشته میده با حیدر حیدر و به اسم علی و حسن و حسین، احترامی خواهد نخواهد برای این دین.
و کسانی که در ایران هستند بهتر از من میبینند که چه اتفاقی افتاده. به هر حال کشتند او رو، بعد خود معاویه نیز چون کسی که جواهرات شاه رو آورده بود دید کمه، اون رو کشت و بعد بقیه چیزها رو هم داد به خدمت خلیفه. یعنی الان هم من این آسیابان رو که یادم میاد یاد شرایط این روز میفتم که آمرزاشا دوره زندگی میکرد که تاریخ خیلی جلو رفته بود و کارهایی که کرد تو پروندهش بسیار نقاط سفید وجود داره اگر ما به درستی ببینیم و سم پاشی چپ و راست و میانه رها بشیم. ولی منو به یاد این ماجرا میندازه که موقعی رفت چه اتفاقی افتاد. مردم مرو عصبانی شدند، نوشاهشون رو کشته بودند، اومدن به خانه آسیابان، آسیابان رو کشتند، آسیاش رو ویران کردند و اسقف مرو که مسیحی بود پیکر یزگرد رو گفت با احترام بگذارن در تابوتی و در شهر استخر به گور سپردند. خب بعد از اونم دیگه وضع ایران رو میبینیم. این داستان رو اگه خودتون تونستید، داستان که نه، سند تاریخی رو بخونید، انواع اقسامش رو، نقش نیزک ترخان که از ترکان اون روزگار بود، والی بادغیس که تابع بیغو بود، لقب باستانی عمرای کوشانی، نقشش رو ببینی، نقش معاویه، نقش این آسیابان رو که خلاصه چه کرد و این که معاویه به ترخان گفت اگر تو کمک بکنی و این کلکی از گر رو بکنیم روزی 1000 درهم به ترخان خواهد داد. در کل بگذارم، داستان مفصله و بسیار جالب. یعنی نقش سرداران مثبت که میگفتن نکن این کار رو، نقش سرداران منفی که میخواستن با به اصطلاح خلیفه پیمان ببندند. و من این ماجرا که میبینم که گفتم که محمد رضا شاه ویژگی خودش رو داره، ولی این شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر به نوعی در خدمت خلیفه کنونی است، حالا هرچند که فعلا پنهانه، و نیز در خدمت اون خلفایی که از گرد رو کشتن. یعنی ایدئولوژی که موقعی که من بیروز خوندم 70 نفر همین 2-3 روز قبل حکم اعدام گرفتن، کسانی که در ماه دی دستگیر شدن و قراره به دار بیاویزن، ولی شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر. این گوشه ای از کاره. نمونه دیگه شو اگر ما بخوایم دنبال کنیم باید بریم داستان آریوبرزن رو بنگریم که او نیز موقعی که سلسله هخامنشی در حال زوال بود و ایستاد جلوی اسکندر با خیانت یک چوپان و خدمت کردن به اسکندر، احتمالا این چوپانم طرفدار مرگ بر ستمگر بود، خلاصه در تنگ دربند پارس، تنگ تکاب کنونی در نزدیک شهر بهبهان جنگیدن، دوتا آخرین نفر با خارج جدا کشته شد و اون چوپانی که موقعیت رو خلاصه لو داد به اسکندر و سردارانش از 3 طرف حمله کردند و داستان پایان یافت و ایران افتاد دست سلوکیان، که البته سلوکیان با خلفا فاصله داشتند.
کشتار اولیه و ویران کردن پایتخت هخامنشیان و تجاوز به زن و دختر رو نمیدونم، بردن زنان بزرگان به کنیزی و بچه هاشون به غلامی، داستان دیگری است، ولی شبیه هم دیگه است. من این رو میگم که یه مقداری ما تاریخ خودمون رو بشناسیم دوستان. این ارتجاع مغلوب اگر که سواد داشت، اگر شعور تاریخی داشت، اگر رفته بود خوانده بود که ایران قرنها، من نمیگم بهشت برین بوده، 1500 سال با شهریاری، آره برخی شهریارا نیز خشن بودند، ولی ایران بارا تاکید کردم مملکتی که پروردگارش اهورامزداست، رسول که چرز کنم، فیلسوف و پیام‌آور، زرتشته و بندس و زرتشت دوم، و ماهی 5-6 تا جشن داره و کسی جرأت نداره چپ به مرزهای ایران نگاه بکنه، و زن ایرانی باید در اون دوران دید تا حد سپه سالاری میره بالا، نمیخوام اغراق بکنم ولی واقعی است، زنا شاه میشدند، خیلی کارا میکردند. اون تاریخ رو اصلا قبول داره ارتجاع مغلوب؟ نه، ایران باید تجزیه بشه، باید ایرانستان بشه، بشه جزو اقمار روسیه تزاری سابق و بعدش هم گسترده ترین کمونیسم جهان که نیمی از جهان رو گرفت و الان هم اکثر کشورهای کمونیستی، حتی اونایی که قبلا بودن، کنار آخوندها وایسادن و دارن ایران رو غارت میکنند. چرا نمیفهمن؟ برای اینکه اصلا تاریخ رو باور ندارن. که اون کسی که معتقد به ابوذر و سلمان و رقیه و سکینه اصلا میفهمه تاریخ ایران رو؟ آیا به بردگی بردن زنان و دختران ایرانی میفهمه؟ آیا میفهمه که کلمه جلولا، من تو تاریخ فوتول بلدان که براتون قبلا اشاره کردم، میگه که جلولا قبلا اسم جلونا بود، بعد از اینکه لورها اونجا بودن 100,000 نفر رو کشتند و زن بچهشون رو بردن، شد جلولا، یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده. میتونید برید همین تو پاورقی کتاب فتح شهرها بلازری رو بخونید و میفهمن اینو اصلا برای چی مردم مقاومت کردن، مقابل کی مقاومت کردن. و ارتجاع مغلوب پیرو به کسانی است که این کشتار رو کردن از هر نوعش. طریقت ممکنه بگه من با اونا موافق نیستم، ولی با پایه ها موافقه. برای اینه باید فهمید، باید تاریخ رو فهمید، باید دست گذاشت رو این که چرا در جهان خوشبخت‌ترین مردم اشاره اسکاندیناوی هستن که پادشاهی هست. من معتقد نیستم جمهوری بدا، معتقدم نیستم هر کی جمهوری خواست آدم بدیست، ولی جمهوری خواهی که فعال باشه، درست صحبت بکنه، تو شرایطی که آدم وقتی میره تو یک کافه خسته از میخواد یک قهوه بخوره، من خودم بارها اتفاق افتاده اشکم در اومده، ببینم نشستن مردم توی کشور دموکراتیک به طور نسبی، زن و مرد با هم دارن صحبت میکنن، میخندن، از آرزوهاشون میگن، از لباسی که خریده احساس صحبت میکنه، برای پسرش عروسک خریده، نمیدونم برای دخترش دوچرخه خریده. بعد به یاد ایران میفتم که همه خنده ها فراموش شد و همه اشک ها فرو ریخت، هر خونه یه جنازه توشه، یک کشته داره، یک به قول معروف شهید داره، یک جانفدا داره، یک کشته جنگی داره. باید اینو فهمید. زمان محمد رضا شاه این بود. من درباره 28 مرداد صحبت خواهم کرد، یکی دو برنامه، نه قصد توهین به مصدق رو دارم، ولی باید بشناس آدم. دوستان گرامی، من حدود فکر کنم 40 سال قبل
یک برای که بدونید که با آگاهی رسیدم. قبلا من تو برنامه های خیزش از فاطمی صحبت کردم، یک نیهیلیست بود بیشتر، و گفتم نمونه ها رو که ایشون میومد موقعی که رضا شاه سال 1319 ایشون در روزنامهش می نویسه اگر هر روز ما جشن بگیریم کمه، برای اینکه رضا شاه مرد بزرگ سردار کبیر ایران رو امن کرد، چیکار کرد، فلان کرد. درست روزی که متفقین حمله میکنه ازش در میره، برو ای جانی جنایتکار پس فتاد، کلی بهش فوش میده. و این تعادل داره سر همین قضیه سر محمد رضا شاه. وقتی که نشان همایون رو سال 1127 بهش میده، ایشون می نویسه شاه جوانبخت، شاه فلان، شاه چی. آقا سال 32 25 مرداد تو میدان معروف تهران چه گفت علیه محمد رضا شاه و خانوادش؟ و نیز کسی که پیشنهاد شلیک به هواپیمای شاه را داد که مصدق رد کرد، گویا در قانون مشروطیت نوشته شاه مملکت بکشیم. حالا سال 1365 من برای اینکه بدونید کجا بودم به کجا رسیدم، 5 رباعی به خاطره پاکیزه دکتر حسین فاطمی. ببینید سرمست شه از غلغله پیروزی، از بعد تو چندین شبکی یا روزی، غافل که به پیروزی خود مغلوب است، اما تو به مغلوبی خود پیروزی. اندر شب این دیار خورشیدی تو، خورشیدی نوز، یک قصه ولی زنده به لبها تو هنوز. بینیم تو را که زنده ای در فردا، گویند اگرچه کشته شد در دیروز. سخته برام خوندن اینا، ولی برای اینکه بدونید که از کجا به کجا اومدم. و وقتی که شناختم ارتجاع مغلوب رو و اشتباهاتش رو، در آتش و باد و آب و خاک ایران، از بحر خزر تا به وسیط عمان، در پرچم پرغرور، در باد وزان، یاد تو همیشه زنده و جاویدان. هر روز هنوز بر سر داری تو، یا آن که کشان کشان به بازاری تو، در کارگاه شرافت شیر شهید، اندازه و پیمان و معیاری تو. یاران چو سری باز به میخانه زنید، تا باز شبی باده جانانه زنید، با نام بلند او که پیمان نشکست، پیمانه به پیمانه به پیمانه زنید. 40 سال قبل من این چنین بودم، الان نه. موقعی که این کتاب رو تقدیم کردم به شاهزاده، این شعرم توش بود، یکی از کتابامو، روی شعرها این چنین خط کشیدم، ضربه در تموم شد. بنابراین دنبال دهشایی نبودم، دنبال شاه بودم. اگرچه دهشایی دوران شاه ارزش مزه یک خروار از این پولهای آخوندهای پس فطرت ارزشمندتر بود، چون سایه شاه بر سرش بود. ولی 40 سال گذشت، 30 سال گذشت تا من فهمیدم بعد از اینکه شب و روز من در فکر و مطالعه گذشت، تاریخ ایران رفتم خوندم، تاریخ دوران مصدق رو خوندم برای خود مصدق. شما نگاه بکنید، من یک دونه نه چند تا شعر من سرودم به برای او که براتون یکیشو میخونم، برای اینکه ممکنه عصبانی بشید، ولی واقعی اینه که من این شد. من واقعا ببینید دنبال چیزی که نبودم، یک لباس رزم داشتم، یک قلم و یک کاغذ، صبحام که می رفتیم سلاحمون رو می دخلیم به کولمون، دلمون خوش بود که رزمنده آزادی هستیم. مصدقم محبوب بود، قدیس بود، امامزاده سیاسی ما بود، خوشنام بود و هنوز هم خیلی دوستش دارم. برای این قصیده سرودم که بخشیشو می خونم. هنوز یاد تو در بادهای شرق وزان است، هنوز نام تو در ابر و موج و رود روان است، هنوز آتش خورشید پرغرور دماوند، شکوه خاطرت را به صبح شعله زنان است. هنوز از پس شه شهنه از شرافتت شیر،
ز درد بی شرفی در حراس و جامه دران است. تطاولی زمان را به نام ها و نشان ها، مگر به نام هر آن کس که روح سبز زمان است، مگر به نام هر آن کس که رایت شرف خلق به دست همت او در تموج و جولان است. به کوه عزم تو ای کوه، تیغ دشمن ملت شکست و تیغ پیامت هنوز در نوسان است. هزار زخم تو را بر جگر زدند و هر زخم به خاک خون، فضیلت همیشه در فوران است. تو منزوی شدی اما در انزوایش و دریا، تمام ملت ایران چو موج در تو نهان است. بهار خصم خزان شد بیاد و نام تو جاوید، به برگ لاله و نسرین زمان عطرفشان است. به کارنامه تاریخ رواز کرد که به رمزی نظر کنیم که از آن ره به راز و رمز جهان است. به راز زندگی و مرگ و رستخیز دلیران، که همچو رود بر این خاک روان و در جریان است. نمانده رایت رزمی به خاک، گرچه ددان را به بارگاه شقاوت چنین خیال و گمان است. خروش کاوه و بابکز بانگ کوچک و ستار دمید و این همه آتش به شعله تو دمان است. نمرده ای تو که عزمت نمرد و رایت رزمت به دست ملت ایران به رزم شیخ عیان است. ستاره می گذرد بر مدار صبح و حقیقت، بر از خیز مکرر روان به قلب زمان است. احساس بدون خرد، بدون شناخت. بعد حالا تو این شعر میرزا کوچک خان اسمش رو بردم که یک تجزیه طلب وابسته به استالین بود، یک آخوند تجزیه طلب. بنابراین دوره این شعر سپری شد با تجربه، با خواندن کارنامه ها، با دیدن آنچه که رخ داد، با فهم این که حرمت شاهی مثل پهلوی رو وقتی میشکنیم و اون تو رو نمی کشه، تو هم میگه تازه عفو نمی کنم آقا شد، ولی از آسمان زمین سم پاشیده میشه به مدت یک چهارم قرن روی نام و کار پهلوی. سال 57 چه کسانی بیشترین یاری رو به آخوند خمینی رسوندن و دولت موقتش رو تشکیل دادن؟ خود مصدق نبود، ولی یاران مصدق خیلیشون هم قربانی شدن. الان اسناد هست، میتونیم بریم ببینیم. شما نگاه بکنید، یکی دو نمونه شما اینجا یادداشت کردم. عکسی هست از حزب ملت ایران، مقاله شو زیرش نوشتم. جناب فروهر کنار به اصطلاح در ایستاده، بالای تابلو حزب ملت ایران سمت راستش عکس خمینی، سمت چپش عکس دکتر مصدق، و دارن جوان ها را زیر آینه قرآن رد میکنن که برن به جبهه. یا نمونه که خیلی جالبه، تروری که شمس آبادی کرد به عده‌ای رو گرفتن، احمد کمرانی، مهندس منصوری، مهندس بردنی، خامان منصور پورکاشانی، فیروز شیروانلو، مهندس رسولی، مهندس رضوی و ثابتیان. شاه با اونا چی کار کرد؟ به جز شمس آبادی کشته شد، برید سرگذشت کمرانی رو بخونید که عبد شد. بعدم سال 1950 تو جشن ها آزادش کردن، رفت سرمایه بهش داد، مغازه درست کرد و چندی قبل هم 4-5 سال قبل موقعی فوت کرد، وصیت‌نامه‌ای که کامرانی نوشت نوشته بود که مراسم ختم نگیرید، 300 میلیون تومان به امور خیریه بدید. و سرباز گارد شاهنشاهی بود که یار شمس آبادی بود که سرباز گارد بود و آبان 44 محکوم به اعدام میشه، دادگاه تجدید نظر تایید میکنه، فرجام میخواد، حکمش ابد میشه. بعد مادرش میاد تقاضا میکنه که ما کسی رو نداریم، شاه میبخشش، میگه من یک پسر دارم، از جانش بگذر. شاه میپرسه پسر چرا این کاری کرد؟ مادر میگه پسرم بیکار است. شاه دستور میده در
بهترین جای کارشان مغازهی براش بخرن، سرمایه کافی و مغازه سرای پنج شاه کاشان که بهترین مکان کسب بود، سرمایه بهش میده، مغازه بهش میده و کارگاه یخچالسازی درست میکنه و 84-85 سال هم عمر میکنه. این محمد رضا شاه بود. حال برای فهم ماجرا باید رفت واقعا یه مقداری. من از شما خواهش میکنم، من قصدم توهین به مصدق، مصدق رفت و تا حالا هم یارانش حفظش کردن، هنوزم متاسفانه اگر خودش بود من فکر میکنم کمی تغییر میکرد، برای اینکه روز آخر حاضر نشد وابستگان کرملین رو مسلح بکنه، زیرا فهمید اگر پیروز بشه ایران با سر میره تو شکم شوروی. اینو فهمید، منتها دیر فهمید. و وقتی هم رفت، خب شما اطلاعیه حزب توده رو بخونید، میگه شکست مصدق، شکست به حزب توده ایران، همراهیاشونو باید ریز زندگی فاطمی رو که یک قهرمان شهیده برای اینا خوند، اینطوری نیست. روابطش با فدایان اسلام، ترور رزمارا، ترور هجیر اوکی بود از طرف اینا، ولی ما نمیدونستیم. همونطوری که جناب شاملو برای خسرو به شعر میگه و بعد میفهمه که قاتل محمد مسعود کیست. از اینا فراوونه. اگه برید وارد ماجرا بشید واقعا سرگیجه میگیره آدم. بعد شما مثلا، من که میگم باید رفت خوند، یعنی 28 مرداد اگه میخوایید درست بفهمیم و از امامزاده مصدق بیاد بیرون، بشه شخصیت سیاسی که ما میخوایم آقا بشناسیم، نقدش کنیم یا دوستش داشته باشیم، باید رفت از این پرده طرفداران امامزادهای سیاسی عبور کرد و گفت آیا مصدق واقعا احیاگر مشروطه بود؟ زمان او حقوقها و آزادیهای فراوان اومد؟ آیا نسل جدیدی رو تولید کرد؟ نسل جدیدی که تولید کرد خود ادامه داشت دیگه. دولت موقت رو شما تماشا بکنید و نیز در دوران محمد رضا شاه چی کار میکردن؟ تلاشاشون چی بود؟ من لیست بسا کسانی رو که در دوران پهلوی مورد احترام بودن دارم، برای که محمد رضا شاه کسانی که باسواد بودن، شعور داشتن، که اذیت نمی کرد که رو آقا مملکت رو نزنید، ما مخلصونم هست. باید دید که آیا مصدق اقتصاد اینا رو رشد داد یا موجب زوالش شد. حالا یک چیز هست که مهمترین نقطه، ببینید این بحث رو من دارم میکنم روی شناخت ارتجاع مغلوب، منظورم خود مصدق برهون نیست که رفته، ولی کارنامه که ایجاد کرد، کارنامه اقتصادی، کارنامه سیاسی چی توشه، با تک تکش رو دید. آقا قیام علیه شرکت نفت ایران انگلیس، شورش علیه موقعیت حقوقی این شرکت، ایشون خلعیت کرد از شرکت نفت انگلستان و راه اقتصاد بدون نفت رو بنیان گذاشت و انگلستان اومد کویتای 28 مرداد رو راه انداخت. نه آقا جان، کویتای 28 مرداد رو انگلیس اگر میخواست راه بندازه و ملتی که سیتیر اومده بودن اون روز میومدند و از یه طور دیگه میشد، انگلیس کار خودش رو کرد. ولی باید رفت دید واقعا مثلا ناسیونالیزم فوق رومانتیک جناب مصدق، باید اینو بررسی کرد، آیا واقعا ناسیونالیست بود؟ آیا ایران رو کسی که ناسیونالیسته به تاریخ شاهنشاهیش بی احترامی میکنه؟ آیا نمیفهمه اگر تو سال 1332 ما 57 شو دیدیم که کلی رفته بودن خارج و نمیدونم دکتر مهندس شدن و اومدن تو خیابون مرگ بر شاه درود بر خمینی گفتن، و جناب مهندس بازرگانی که
با پول این مملکت رفته بود، دکترا گرفته بود، مهندس شده بود، 350 تا کتاب نوشت. شیران چی میشد؟ آیا این ادراک رو داشت؟ کسانی دیگه هستن که این کارو کردن. آقای موسی غنی یکی از اونهاست، اقتصاددانه، میگه که ناسیونالیسم به مصدق ضربات شدیدی به جنبش مشروطه خواهی زد. حالا میشه متهمش کرد که آقا اینا جزء ستمگراست یا ستمگر عمامه داره یا ستمگر به اصطلاح مورد نظر اونا. پافشاری مصدق موجب قطع خلاصه شریانهای نفتی انگلیس شد، جلوی صادرات نفت گرفته شد، ولی در اون زمان نفت ایران فقط با کمک انگلیس میتونست جاری بشه، برای اینکه ما نداشتیم چیزی سال 30-29 اینا، ما نه دانش داشتیم نه سرمایه. یه چیزی علم شده بود، به قول آقای غنی حرفش درسته، آقا پشتوانه تاریخی مشروطه مصدق بود. نه آقای من، پشتوانه تاریخی مشروطه رضا شاه بود نه مصدق. پرونده رضا شاه رو باز کنیم یه مقدار و پرونده محمد رضا شاه رو منصفانه نگاه بکنیم و پرونده مصدق رو محترمانه ببینیم. مخالفت با پهلوی که من توی برنامه 20 تا 21 برنامه گفتم آقا کمپلکس قاجار کارو بذاریم کنار. بنده مثلا جلو خودم رو ول بکنم حتما یه کمپلکسی دارم دیگه. بقیه احترام میذارم، استاد میگن، آقا دکتر میگن، میگم چاکرتونم آقا، من نه دکترم نه استاد، یه سرباز سادم، زیرا کم کمک باورم میشه. این رو باید فهمید. سال 1929 شریان های نفت ایران به جهان خارج قطع شد، میزان درآمد نفتی کشور به 2,218,400,000 تومان رسید، صادرات غیر نفتی 356,300,000 تومان بود. در حقیقت 16% درآمد های نفتی رو غیر نفتی پوشش میداد. ولی وقتی بریم برای مصدق وجهه خارجی او بسیار مهمتر بود، زیرا رهبر مبارزه با استعمار. پشت فیل بذارید کمرش میشکنه. او باید تا ته میرفت تا مصر و همه کشورها رو علیه انگلیس به قیام وادار بکند. حالا تو ایران میگن کودتا، کشورهای عربی گفتن زعیم الشعر، نامشون گذاشتن روی خیابان. ایشون هم رسما گفت نفت ایران متعلق به جهان اسلام است، انترنسانیلیست. اقتصاد بدون نفت دوای خوبی نبود و اون دوره پیروانش میگفتن نفت بلای سیاه است، تحریمش موهبت است. ولی فشار اومد رو مردم، مردم وضع اقتصادشون رفت پایین و خب کنار این ما میتونیم مثلا ببینیم که آقا حمایت از کارگران رو مصدق گذاشت 10 برابر اونو محمد رضا شاه گذاشت. لایه قانونی بیمه اجتماعی کارگران و سازمان بیمه اجتماعی تأسیس شد. ولی کسانی هستن مثل آقای مصطفی فاتح میگن که با همه چیزا سطح زندگی مردم بسیار اومد پایین، بحران پدیدار شد و مشکلات زیادی رخ داد و او قولهایی رو که داده بود به اندرسون سفیر کبیر آمریکا بعدها زیر پا گذاشت. سر قضیه غرامت میتونه خودتون بخونید ریزش رو، فرصت نیست من اینجا توضیح بدم. و سر این موجب شد که به قول معروف روابط به هم بخوره و یک نظر دیگه. روز اول فروردین سال 32 سخنگوی وزارت خارجه انگلیس در لندن را راجع به سخنرانی دکتر مصدق چنین گفت:
پیشنهادی را که دکتر مصدق در سخنرانی حوزه کرده پس از توافق بین دولتین آمریکا و انگلستان در تاریخ اول اسفند 31 توسط سفیر آمریکا به او تسلیم شده بود. پیشنهاد مزبور عادلانه بود ولی دکتر مصدق در سخنرانی خود تعبیرات ناسوابی از آن کرده، این مخالف و متن عبارت و روح پیشنهاد مذکور است. پیشنهاد با این نظر تنظیم شده که دکتر مصدق حاضر قضیه غرامت را به وسیله داوری روی مبنای قانون ملی کردن صنایع انگلستان الی آخر، ولی او چیز دیگه میگه و رابطه قطع و روابط به صلاح روزنامه‌های آمریکا و انگلیس نوشتند که تجدید نظر مذاکره با دکتر مصدق عمل بیهوده است، باید مذاکرات را با او قطع کرد و وضع اقتصاد خلاصه افتضاح شد. بانک ملی آماری منتشر کرد که در این سالها افزایش هزینه زندگی مرتب رو به ترقی بوده و اینقدر اوضاع خراب شده بود که حتی بعد از سقوط مصدق هم تا مدتی که محمد رضا شاه فقید تونست کنترل بکنه این ادامه داشت. اینا رو باید فهمید. یعنی یک آقا قدی ساختن، نه ما ببینید با تجربه سنگین 47 ساله و ویرانی، ببینید پری رو من خوندم، برای یک کارگر برای اینکه زندگی معمولی داشته باشه 90 میلیون تومان لازمه، حقوق لیسانس توی مملکت 21 میلیونه. زمان پهلوی اینطوری بود، آقا اینه که همش تو با پول اون روزگار رفتید درس خوندید و دکتر شدید و مهندس شدید و الانم سن 89 سالگی همه تون عمرهای دراز که خدا کنه به 200 سال برسید دارید میکنید. اونجا بچه های 17-18 ساله دارن به دار میکشن، تجاوز میکنن دخترهای ما رو و هنوز چسبیدیم که آقا مرگ بر ستمگر، چپ و راست و میانه. صبر کنید، تاریخ در استراتژی بسیار بسیار دقیقه. کوتاه مدت ممکنه که امامزاده ازش نور بباره ولی چراغ خاموش خواهد شد. بگذارم، وقت به پایان رسید، زنده باشید و تا درود دیگر بدرود. و در اینجا درود خودم رو نثار محمد رضا شاه فقید به خاطر ماجرای 28 خرداد نثار میکنم. درود بر او باد. اگر او رفته بود ما همون سال 32 غرقه در لجن میشدیم. اینو من بعدن توضیح خواهم داد. زنده باشید و پایدار.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. آخرین سخنرانیم را میخواستم به دوست دانشمندی بفرستم که متوجه سؤال دو بیننده متوجه شدم که دو بیننده در تلویزیون میهن برای سخنرانی هفته قبل اظهار نظر کرده بود. اولی اظهار لطف فراوان کرده بود و دومی مطلبی نوشته بودند که چون سؤال ایشان به دروغ شاخدار مشهوری متکی است، آن را بازخوانی و نقد می کنم. چون تنها ایشون نیستن که اینجور تصور می کنند. متاسفانه تاریخ پر از من یادم سه تا دایی بی نظیر داشتم که از نظر فرهنگی مدیونشون هستم، از جمله عموهایم هم همینطور. یه چیز رو گفت، من گفتم در فلان کتاب نوشته. گفت دروغا در کتاب هاست پسر جون، بایستی ببینی که چیه، مطلب چیه، عرض و طولش چیه. این که فلان کتاب نوشته یا فلان دیکسیونه، حتی هیچ کدوم دلیل این که خطا نباشه درش نیست. متن ایشون رو بازخوانی میکنم. درود بر شما، ولی در آذربایجان زبان فارسی بود، بعد از حمله مغول به ایران زبان ترکی شد. خب زبان رسمی ایران فارسیه. باز می نویسن خب در خانه هر که به زبان مادری حرف می زنه. خانم ژاله آموزگار خودشون از آذربایجانی هستند، ولی همیشه تاکید میکنن زبان رسمی ایران فارسیه. در آلمان فقط زبان آلمانیه، در ایتالیا، اسپانیا و همه کشورها یک زبان است، نه چند زبان. چرا شما اینقدر حساسید و دارید بین این رنگین کمان ایران تفرقه می اندازید؟ نمی دانم. نه اون رنگین کمان نیست که، فقط یه رنگ میشه اون چه که شما می خواهید. یه رنگین کمان از بین میره. به هر حال من یک یک این سوالاتو می خونم. متاسفانه همه شون خطاست. درود بر شما، ولی در آذربایجان زبان فارسی بود، بعد از حمله مغولان به ایران زبان ترکی شد. دروغ شاخدار یعنی همین. منطقا زبان آذربایجان که به ادعای شما فارسی بوده، باید بعد از حمله مغول مغولی می شد و نه ترکی. کدام قول مغالب تر تاریخ شما سراغ دارید که زبان دیگری را که نمی شناسد و بلد نیست جانشین زبان قبلی اون منطقه بکند؟ که بتونه بکنه. مگر میتوان زبان مادری را به این آسانی و در این وسعت تغییر داد؟ که مغولان تونستن این کار را به ادعای شما تقلید کردی. دوره محمد رضا شاه بخصوص از دوره رضا شاه شروع شده بود، ولی میگفتن که ما آذری و آذربایجانی هستیم، زبانمون را مغول ها که از مغول هم بعدمون بیاد چیزه، یعنی با این حساب کتاب پیش اومده. نقدش میکنم. ایران و از جمله آذربایجان دوست عزیز همانند پل و راهی هست یا راهروی هست آذربایجان، که از پیش از تاریخ تا حمله امیر تیمور بعد از مغول محل مهاجرت و اسکان و نیز هجوم اقوام مختلف بوده است. تیمور هم آوردم. چرا؟ چون اون شش ایل قزلباش که در دوره سلجوقی مهاجرت کرده بودن، رفته بودن ترکیه، در قشون الدرم بایزید بودن، با تیمور جنگیدن، اسیرشون کرد، تناب به گردن آورد، می برد به سمرقند. چون جد شاه اسماعیل صفوی موقع رفتن یه چیزش کرده بود که فاتح میشی و الاخر، یه شلاقی هم داده بود که میفته رودخونه، رودو بر میگردونن، اونو بعد پیداش میکنن، میاره اون اردبیل دوباره برای تشکر. اون میبینه که اسیران نعمت بزرگی تیمور آورده، میگه در گشون تو اسیران تو از مریدان من هستن. میگه چقدر؟ میگه همش. میگه نه، به اندازه خانگاهت میدم. خانگاهش دو تا در داشت، از این در وارد از اون در خارج، همه آزاد میشن، تبدیل به قزلباش شدن. اینا شمشیر زدن. به این دلیل اینا دوباره به ایران برگشتن. از ایران رفته، از آسیای مرکزی اومده بودن، رفته بودن در گشون الدرم بایزید که پدر بزرگ سلطان محمد فاتحه بودند، اسیر شدن، اومدن آزاد شدن. بنابراین ایران و از جمله آذربایجان همانند پل و راهروی است که از پیش از تاریخ تا حمله امیر تیمور محل مهاجرت و اسکان و نیز هجوم اقوام مختلف بوده است. از آغاز تاریخ، تاریخ از کی شروع میشه؟ پیدایش دولت 4000 قبل از میلاد در شهر اور سومر در جنوب عراق و ابداع خط از 3300 قبل از میلاد باز در شهر اوروک سومر، اونم در جنوب عراق، که ما تمدنمون که شاید دومین تمدن دنیاست، چرا؟ به وسیله اولین تمدن به وجود اومده. اون اوروک ها به نوشته خودشون در 100 سال بعد، یعنی 3200 قبل از میلاد حمله میکنن، 4 دهکده شوش را با پیشوند سومری بال به هم میچسبونن و اسمای سومری روی اون 4 دهکده باقی میمونه. یکی هم که نام طب سومریه، مثلا الهه طب سومری. بله، به هم چسبوندن و تمدن ایلام که عکسش هم نشون دادم که گرامرشو اون کتابه کوچک که آغازگران تمدن در ایران هستند، اونا رو شهر میشین و دولت تشکیل شد. در کتاب در تاریکی هزارها که دست تلویزیون میانم بازخوانی کردم، صفحات 105 115 و 117 که شاید طولانی ایلام طولانی ترین حکومت تاریخ بشریت، من نمیشناسم بیش از اونو. 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد، یعنی 2560 سال مداوم. البته زبان ایلامی تا انقراض هخامنشی، یعنی 330 قبل از میلاد ادامه پیدا کرد. پس 3200 قبل از میلاد تا 640 قبل از میلاد آسوری ها منقرضشون کردن و این تمدن از بین نرفت، دولتش از بین رفت. در آذربایجان گوتی ها، اون در ایران بود، در آذربایجان گوتی ها به طور مسلم از 2200 قبل از میلاد تا 2109 قبل از میلاد، یعنی 91 سال بابل را در جنوب عراق تصرف کردند و چون بابلی ها برخلاف ما روز شمار حتی داشتند، خیلی متمدن تر بودند، وجود تاریخیشون مسلم شد. هرچند پیش از آن نیز در الواح ایلامی از آنها نام برده شده. محقق آذربایجانی، اینو به درد شما نمیخوره دوست عزیز، ولی کسانی که آذربایجانی اصلا میشنون میتونن رجوع کنن. محقق آذربایجانی زنده یاد دکتر محمد تقی زهتابی در دو جلد کتابش با عنوان آذربایجان توی لرنین اسکه تاریخی، تاریخ قدیم ترکان آذربایجان، در جلد اول نام 15 حاکم گوتی بر بابل را آورده است که یکی 15 سال و یکی 1 سال بر بابل حکومت کردند. زنده یاد محمد تقی و زهدابی موقعی که صدام با شاه مخالف بود به عنوان استاد دانشگاه در اونجا تدریس کرده، آدم واردیه نسبت به اوضاع عراق و موزه هاشون و آثارش. راجع به گوتی ها همچنین به کتاب ایرج اسکندری در تاریکی هزارها صفحات 205 تا 207 که قابل دانلود کردنه و من همه آن را از تلویزیون میانم خوندم، بازخوانی کردم، میتونید ببینید. بالاخره رومن گریشمن در کتاب ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه دکتر محمد معین، صفحه 38 می نویسد که زبان، یعنی یک یک می نویسه، از ایلام می نویسه کاسیو لولوبیو ماناو ماناو اورارتو و گوتی در آذربایجان، بقیه در لرستان و کردستان و ایلام در خوزستان و شوشیز و پارسه تا کرمان هم میره، شهر سوخته. بله، ایشون می نویسه زبان اون موقع نژاد کشف نشد، نژاد در سال 2000 کشف شد که انسان کد ژنتیکیشو باز کردن در آلمان و آمریکا و بعد فرانسه، معلوم شد انسان یک اسپس، نه نژاد، یعنی یک گونه است، نژاد نیست. دلیلش چیه؟ میتونن از هم بارور بشن، در حالی که سگ بزرگ نمیتونه سگ کوچک رو بارور کنه، اونا نژادن. رنگ هم فنوتیپ ژنوتیپ نیست، سیاه اول، سفید، زرد و سرخ. زبان ایلامی چنان که نشون دادم، دیگه نمیخواد چیز کنم، در الواح مفصلی که رضا شاه اجازه داد 10,000 تاشو بردن به شیکاگو، تا حالم ندادن، یه چند تاشو دادن به اون پزشکیان رفته بود. بله، باید میگفت عکسشو بگیرید، چرا خودشو میبرید. به هر حال زبان ایلامی که زنده یاد اسکندری میگفت اگه ترجمه بشه همهشون گرامرش کش میشه، که من بعدن که بعد از اسکندری فوت کرد گرامر ایلامی رو پیدا کردم، خانم فرانسوا سوزینی نوشته، میتونید دانلودم بکنید، به فرانسه است. زبان ایلامی که الواح مفصلی از آن باقی مونده، زبان التصاقی مانند ترکی، فنلاندی، مجاری و کره است. مغولی هم توش. به این هیچ کدوم همدیگر رو نمیفهمن این زبان ها. مغولی ترکی نیست، فنلاندی ترکی نیست. از یه ریشن، ساختار گرامریشون یکیه.

التساقی یا اگلوتینیتیو لانگ، ترکی، فنلاندی، کره‌ای. زبان‌های تصریفی باید گفت. سامی میگن اصلا نوح وجود نداره که سام ابن مثل آدم یا زرتشت سام ابن نوح وجود داشته باشه یا موسی. اینا اسطوره‌ای هن. به هر حال. و آخرش آنالیتیک یا تحلیلی. فارس بزرگترین زبان دنیاست از نظر جمعیت. فارسی، اسلاوی، لاتین، فرانسه، شاخه‌هاش الی آخر. بله. به اصطلاح یونانی اونم همینطور. زبان ایلامی که الواح مفصلی از آن باقی مانده، زبان التساقی مانند ترکی، فنلاندی، مجاری و تا کره است. به این سبب از تاریخ ایدئولوژیک آریایی 2500 ساله پهلوی حذف شدند. هرچند هر پهلوی ها چونن که اشاره می کردم خودشون ترک تبارن. مادر رضاشاه نوشافرین آیروملو، مادر محمد رضاشاه متولد باکو تاج الملوک آیروملو، خانم شهبانو فرح پهلوی هم طرف پدریش به دیبا میرسه، خانواده بسیار محترم دیبا، هاشت محققین، یار شیخ محمد خیابانی که جلو التیماتوم روس این دو نفر وایستادن در مجلس دوم. بله. پدر رضاشاه هم عباس علی داداشبای از ترکان قزاق مازندران. بنابراین قانون تحول، به قانون تحول، خوشبختانه در ایران نه زبان واحدی وجود داشت و دارد، یکی از چیزهای دموکراسیه، و نه نژاد و یا تبار خاصی میتواند وجود داشته باشد. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل تو در تو را چه حاصل، چون از نظر ژنتیک باعث انحطاط یعنی دژنراسیون میشه. یه خانواده در خودشون از کور پیدا میشه، شل پیدا میشه، ناقص العضو دیوانه پیدا میشه. افتخار ایران و ایرانیست که از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداشت در این کشور. دعوای دین از قدیم بوده و همواره سه زبان اداری داشتیم که در سخنرانی قبل هم اشاره کردم، تکرار نمی کنم. از جمله کتیبه های هخامنشی و ساسانی همه به سه زبانه. اولین زبانی که در آذربایجان تاریخ شهادت می دهد بعد از گوتی ها در 2200 قبل از میلاد، مستند مناها در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی جنوبش، و سپس اورارتو اونم بعد 800 قبل از میلاد در همونجا آذربایجان غربی بخشی از ترکیه. بنا به اسناد آسوری سلمنظر سوم در قرن اول قبل از میلاد، یعنی 843 قبل از میلاد، 10 ایل پارس تحلیلی زبان یا هندروپای زبان وارد از استپ‌های روسیه و اوکراین از طریق جمهوری آذربایجان کنونی وارد آذربایجان شرقی در قلم شده و به قلمرو ایلام رفتند. همون کتاب در تاریکی هزارهای اسکندری 123 رو نگاه کنید با رفرانسا. زبان پارسی باستان به زبان اسلاوی قدیم یعنی اولد اسلاف شبیه است. مؤنث و مذکر و خونسا دارد و ضمیرها هم صرف میشه. ربطی نه از نظر محل و نه از نظر زمان به فارسی دری مهاجر از افغانستان و سمرقند در قرن چهارم هجری به شرق ایران.

خراسان نداره که در وسط ایران متوقف شده، یعنی تهران و اصفهان و شیراز. هفت سال بعد یعنی در 800 سلمان نظر 32 سال سلطنت کرده، 30 سال قشون کشی کرده، باز قشون کشی میکنه. 7 سال بعد در همون آستارا میگه که 4 قبیله تحلیل زبان ماد وارد آذربایجان میشن و میرن در پارس، یعنی چی؟ ایلامیه، نام قوم پارس نیست. همچنان که ما ترکان اومدیم در آتروپات آذربایجان ساکن شدیم، الان خودمون آذربایجانی میگیم، هخامنشی ها اون دهتا ایل میرن در پارس ساکن میشن، میشن قوم پارس. پارس یعنی کناره، کنار دریاست. سه تا هم پارس داریم: پارسوماش، پارسوا، پارس. پارسوماش مسجد سلیمان کنونیه، پارسوا نزدیک آسور بوده، کناره اونه، و پارس استان فارسه. داریوش هم در کتیبه که به مصریه اونجا می نویسه کشتی ها رو، کانال رو از زیر نخو میخواست باز کنه، نیل رو به دریای سرخ وصل کنه، می میره نمیتونه، داریوش وصل میکنه، کانال سوئز رو باز نکرد، خرافات یا نذاشتن که آبای دریاها قاطی میشن، اونجا رو باز میکنه، میگه 23 تا کشتی خزائن مصر رو بردم به دریایی که به پارسه میرود. دریا اسم نداره، استان فارس اسم داره، به نام اون خلیج فارسه، طبیعتا خلیج فارسه چون بزرگترینه. تاریخاً هم اروپاییام گلف پرسیک ثبت کردن. به قول محمد رضا شاه، انگلیسی‌ها برای اختلاف انداختن اونجا خلیج عربی و اینا گفتن و بعد عرب‌ها هم گرفتن بعضی‌هاش. و 4 قبیله تحلیل زبان ماد وارد آذربایجان شدن 836 قبل از میلاد. و در آمادانا به آسوری، یعنی سرزمین میانه در مقابل پارسوا، با دو قبیله بودی اویها و مغها که اینا هم التصاقی زبان بودند، کنفدراسیون ماد را تشکیل دادند. کتاب ایرج اسکندری همون در تاریخ 1123 لیست اون قبایل رو نوشته. از مادها به سبب کوتاه بودن سلطنت مستقلشان، یعنی 614 تا 550، 64 سال، هیچ نوشته چتبی و خطی باقی نمانده است. در زمان داریوش اول 522 486 قبل از میلاد، سومین مهاجرت اقوام، اینجا می‌رسم به روشن کردن تاریخ آتروپات ها، سومین مهاجرت اقوام تحلیل زبان از استپ‌های روسیه به نام آتروپات ها به چه معنا؟ آثر یعنی آتش، پات یعنی نگهدارنده، گان یعنی محل، آثر پات گان یعنی محل نگهدارندگان آتش. اتفاق افتاد که نام آذربایجان معرب آترپاتگان است که با اسکندر مقدونی بعد از 330 قبل از میلاد قرارداد تابعیت بست و حکومتش را حفظ کرد. زبان آتروپات ها هم یک زبان تحلیلی بود، از اسمش معلومه آتروپات، و از آن نوشته ای باقی نمانده است مثل مات. اما مسلماً زبان آنها فارسی نبوده است. در دوره اشکانی و ساسانی زبان آتروپات ها با زبان حاکم پهلوی اشکانی به خصوص آنیخته شد و تحول یافت، ولی نوشته هایی در دست نیست.
در دوران فتح آذربایجان به وسیله اعراب در نوشته های تاریخ نویسان بعد از اسلام از یعقوبی و طبری به بعد از زبان آذری هم اسم برده شده و سید احمد کسروی تبریزی کتاب جانب اینم منگوت شده بود بر علیه ترکی همون در آذری مینه امیدوارم که از بین بره و الاخر بله کتاب جانبدارانه به نام آذری زبان باستانی آذربایجان نوشت اشعار تالشی را که برایش فرستاده بودند آذری باستان قلمداد کرد و به قول درست پروفسور هینینگ زبانشناس آلمانی در نقد کتاب او نوشت نمیتوان از نظر علمی و زبانشناسی زبانهای مرزی یک منطقه را به داخل آن تعمیم داد باید ثابت کنی که تو تبریز وجود داشته بله مهندس ناصح ناطق پدر هما ناطق متولد تبریز همانند خانم ژاله آموزگار دکتر ژاله آموزگار متولد خوی ضمن تأسف از بین رفتن آن لهجه یا زبان در آخر کتابش با عنوان درباره زبان آذربایجان در جواب سوال چه باید کرد در راستای تک زبانی که همانند تک مذهبی جمهوری اسلامی هر دو بر آزادی کشی و برابری ستیزی استوارند میگوید مردم آذربایجان زبان ترکی را رها کنند و مانند اجداد و نیاکان خود به زبان شیرین فارسی سخن گویند اینم مثل شما دوست عزیز صحبت میکنه فکر میکنه آذربایجان فارسی بوده البته تو کتاب با آذری هم اشاره داره ولی تجاهل العارف میکنه به عرض این شنونده محترم میرسانم به فرض صحت نظر کسروی و وجود زبان ناقص آذری ما آذربایجانی ها عجب شانسی آوردیم که زبان ما در اثر به قول شما حمله مغول و در واقع به دلیل مهاجرت زن و مرد ایلات اقوام ترک از جمله به آذربایجان به زبان ترکی تبدیل شد زیرا از نظر زبانشناسی یه نوام چومسکی بزرگترین و شاید آخرین زبانشناس زنده است الان زبانها را از سه نظر میتوان نقد کرد اول صدادارها و بی صداها دوم گرامر و نظم گرامری وضع گرامری سوم لغات بسیط شرح میدن صدادارها و بی صداها عربی و فارسی و همان آذری کسروی 6 صدادار دارد 3 تا حرکه ا او و 3 تا حروف ال ا او ای و بی صداهای ترکی با فارسی برابر است پچ ژ گ در هم ترکی است هم در فارسی است در عربی نیست عربی هم 80 داره که اینا ندارن یعنی تلفظشو ندارن سایس نقطه ندارن سات ندارن وات ندارن وای مؤلف ندارن واهر اینا وجود نداره دالزال ندارن بله بعضی مدعی هستن فارسی قاف هم ندارد که دارد در حالی که زبان ترکی آذربایجانی و داشتن حسنه زبان ترکی آذربایجانی 9 صدادار دارد و می تواند 3 زبان علمی اروپا یعنی ای و او آلمانی و فرانسه را تلفظ کنه به جای لو نمی که آب معنی میده به جای دو ای حرف ای مثلا حرکه ای
دو میگن پشت معنی میده، من هم کلاسیام دیدم بیوروکراسی رو چون اینه داره بوروکراسی میدن به جای حکومت کارمندان به اصطلاح اداره، حکومت به اصطلاح سلاخ ها معنی میده، آدم کشا. و انگلیسی رو هم میتونه درست تلفظ کنه، انگلیسی هم یه صداده داره او. نداره فارسی، عربی هم نداره. girl, sir, turn, kız, kırmızı, kızıl یعنی تلا. و در ضمن ترکی هم در ادبیات بسیار غنی‌تر از آذری ادعای کسروی و مدعیانه. البته فارسی غنی‌تر از ترکی آذربایجانی در شعر. بعدش هم ترکی پنجمین زبان بزرگ دنیا از نظر تعداد جمعیته، بعد از چینی و هندی و انگلیسی و اسپانیولی. دوم گرامر زبان. ترکی چون زبان التصاقی یا پسوندی است، فعل بجاید جاش باقی میونه، همه به صورت پسوند بهش میچسبن، اون ریشه فعل تغییر نمیکنه، حالت امریه. بله، یک فعل بیگایده داره، 10,050 دوست من شمرده 52 تا فعل داره، همه‌شون به یک قاعده صرف میشن، یعنی یکیشو یاد بگیرید همه‌شون صرف کردید. و اون فعل بودنه که وقتی کتاب بازاندیشی در زبان فارسی را آقای داریوش آشوری به من میداد و از من پرسید راجع به ترکای ترکیه چه کار کردن، رفتم تحقیق کردم، معلوم شد که کار کردن که دیکسیونر فلسفی نوشتند، گفتش که شاید چون خیلی زیبا گفته اینو، چون هستی بیگایده است، این یه دونه را بیگایده گذاشتن. در حالی که زبان فارسی چون زبان تحلیلی است، هیچ فعلی دستور صرف فعل دیگر نیست. این نظر منه. از این نظر فارسی کامل ترین زبان تحلیلی دنیاست. همه افعال 200 گانه‌اش بیگایده است، یعنی قاعده خودشو داره. گزیدن و گزیدن رو میگیم، گزش، گزش نمیتونیم بگیم، گز، گزش، گز، گزینندگی، گزیدگی. در حالی که زبان فارسی چون زبان تحلیلی است، بله، هیچ فعلی دستور صرف فعل دیگر نیست. فارسی کامل ترین زبان، بله، تحلیلی است. همه افعال 200 گانه‌اش قواعد خاص خود را دارند. 100 سال ممنوع تدریس شده ترکی آذربایجانی بنا به دیکسیونر 6 جلدی دکتر محمد علی تاج احمدی 10,052 فعل دارند. برای بیان بسیاری از آنها باید در فارسی جمله ساخت. یخلماخ یعنی افتادن. دوشماخ از بالا به پایین افتادن. هپلماخ با دوتا پا افتادن. سسراماخ حمله پلنگ یا از بالای درخت یا گربه با 4 چنگول روی یک شکارش. بگذرم. سوم، تعداد افعال بسیط. گفتم فارسی فقیرترین زبان دنیاست با 200 فعل بسیط که زنده یاد دکتر ناتل خانلری رئیس فرهنگستان ایران زمان شاه که بسیار دانشمند بود و پرکار آن را تدوین کرده با 77 فعل مرده
مثل آهیختن، یعنی آویزان کردن شمشیر. برای اینکه اینو پیدا بکنید نگاه کنید به دکتر محمد رضا باطنی اصفهانی، استاد زبانشناسی دانشگاه تهران، بازنشسته شد و چند سال پیش فوت کردن، و چون از دانشگاه لندن دکترای زبان فارسی گرفته، مقاله نوشت به نام فارسی زبان عقیم، در سایت بی بی سیه. چرا؟ برای اینکه اون 200 تا رو نمیشه اضافه کرد، به راحتی نمیشه اضافه کرد، مگر وام بگیریم با مستر جعلی ایدن، مثل رقصیدن، چاپیدن. الان میام، یه فعلی اضافه شده. عزیزان لطف کنید به گوگل نگاه کنید، ethnologue.com ایران، تا بدانید چند زبان لهجه باقی مونده. من یکیشو پیدا کردم 67 تا. در 1998 71 تا زبان لهجه باقی مونده بود. در سال 1330 در شماره فرهنگ ایران 200 زبان و لهجه داشتیم. از مرگ اینا فارسی غنی نشد. ایران هم متاسفانه یکی از مراکز زبانکشی بوده است. غیر از بدبستان‌های زیادی که فارسی از عربی و ترکی گرفته، دیکسیونر مقاله الف تربیت واژه و زبان در فارسی، دیکسیونر موین رو دادن به کامپیوتر، 70% عربی، 5% ترکی، 24.5% با ارفاق به فارسی. چرا ارفاق؟ لغات مرکب رو ممنون بودن، تشکر کردن رو فارسی حساب کرده. اونا رو هم باعث یک کریتر می دادن، معلوم شد لغات بسیط فارسی چقدره. بله، در تریبون شماره 6 سوئد چاپ شده. در مورد اهمیت این زبان‌ها و لهجه‌ها به یک مثال قناعت می‌کنم. از لهجه شیرازی باقی مانده از زبان هخامنشی، زمان سعدی و حافظ یک لهجه شیرازی بود که فارس‌ها نمی‌فهمیدند، اونام فارسی رو نمی‌فهمیدند، حافظ هم سعدی به اون لهجه شعر دارن. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. اهالی شیراز نمیدونستن اون موقع. به قول خانلری در حمام و خانه به همون لهجه صحبت میکردن، شعر را به زبان فارسی فاخر فارسی گفتن. نقل از دکتر خانلری. از لهجه شیرازی باقی مانده از هخامنشی اخیراً لغت روم بیدن را برای فروریزی ستارگان در لکه سیاه زبان فارسی گرفته و غنی‌تر شده است. فارسی نداره. به شیرازی بگید روم بیدن میدونه یعنی چی، توضیح میده به شما. چون تعداد افعال بسیط فارسی 200 است، در بدبستان است که میتواند مثل فارسی گذشته شکوفا بماند و نه در خلوصگرایی که جوک‌هایی در این مورد هست که چون مؤدبانه نیست هیچ کدوم گفتنی نیستن. یکی از پایه‌های دموکراسی تولرانس یا تسامح یا مداراست. طاقت تحمل وجود زبان، دین، مذهب و عقاید سیاسی غیر خودی را داشتن انسان دموکرات از انسان می سازه. نه اینکه همه مثل من بشن. که چرا؟ زبان ترکی کنونی آذربایجانی به زمان مغول ربطی نداره دوست عزیز، که از 1258 میلادی ز هجرت 656 بود، اول مراغه که یک شهریست که عرب ها ساختن، واژه هم عربیه، یعنی جایی که دام ها میچرن و آرام میگیرن،
اول مراغرا هلاکو خام پایتخت کرد و بعد تبریز بعد از مرگش تبریز شد تا انقراضشون. 100 سال هم حکومت کردن در ایران. با اینکه زبان مغولی مانند فنلاندی کره‌ای و ترکی مجاری یک زبان التصاقی یا پسوندی است، اما مؤنث و مذکر دارد دوست عزیز، نمیدونی؟ و ترکیه ما خوشبختانه مانند فارسی مذکر و مؤنث ندارد. مغولی مذکر را از ترکی گرفته، خان رو، و آن را مؤنث هم کرده است. در ایران هم ترکان آذربایجانی هم فارس زبان ها و هم اکثریت ایرانی ها به سبب سلطه 100 ساله مغول در ایران 654 هجری قمری تا 756 هجری قمری، 1256 میلادی، 1356 میلادی به کار میبریم. خان ترکی یا به معنای شاه در مغولی شده خانم، با میم مؤنث میشه، به معنای خانی که زن است، یعنی ملکه و شهبانو. بگ ترکی هم در مغولی تبدیل به بگم، یعنی بگی که زن است. بگ در زیر سلسله مراتب ترکی در خان قرار داره، زیر خان بگ میشه. سر وقتی شاهی بگه، فرزندانش شاهی خانه، فرزندانش بگن، یکی از فرزندان که شاه میشه اون میشه خان دوباره. صرف نظر از التصاقی زمان نام عهد باستان گوتی، ماننا و اورارتو، ترکان کنونی از زمان غزنویان به آذربایجان مهاجرت کردند. که کسروی هم در اونجا اشاره میکنه که میرن اصفهان، میان آذربایجان. و مهاجرت اصلی اون حدود به اصطلاح زمان سلطان محمود غزنوی اتفاق افتاده، ولی مهاجرت اصلی ترکان، قبایل ترک از زمان طغرل سلجوقی، جانگشایی سلجوقیان، 1037 میلادی، 415 هجری شمسی آغاز شد، یعنی 221 سال پیش از حمله و استقرار مغول در ایران ترکان مهاجرت کردند. دوست عزیز، جایی که گرفتید به کلی یعنی خواستم نشون بدم که هر چیز رو باید علمی بررسی بکنید. در دوره 260 ساله سلجوقی، 157 سال سلاجقه بزرگ از طغرل اول تا طغرل سوم، طغرل اول 1037 در نیشابور تاج گذاری و مرگ طغرل سوم که پادشاه عادل خوبی هم بوده 1192. 2 میلیون خانوار ترک کارتونو پشتا بگیرید، 10 میلیون نفر به صورت ایل از آسیای مرکزی به بیزانس یعنی روم شرقی از طریق ایران کوچ کردن و آنجا رو به ترکیه مبدل ساختن. ما اونا رو ترک کردیم، اونا ما رو ترک نکردن. ترکان ایران هم متعلق به 10 ایل قوز هستند که به نوشته لغات و ترک محمود کاشغری، کی تألیفش تموم شده؟ سال اول سلطنت ملکشاه 1092، 1072 میلادی که میشه 450 هجری، سال اول سلطنت ملکشاه سلجوقی. این 10 تا قوز هم، ایل قوز هم به ایران اومدن.
کسروی در کارمند کسروی مقاله راجع به اومدن ترکا داره به اینا اشاره میکنه که افشارها مانند امواج دریای پر چیز به همه جای ایران پراکنده شدن و غیره. در لغات ترک محمود کاشغری هم اون دهتا رو در همون جلد اول آغازش اشاره میکنه که افشارها و قاجارها بعدن سلطنت تشکیل دادن. سوال دوم ایشون، خب زبان رسمی ایران فارسیه، خب در خانه ها هر که به زبان مادریش حرف میزنه، خانم زاله آموزگار خودشان آذربایجانی هستن ولی همیشه تاکید میکنن زبان رسمی ایران فارسیه. خانم زاله آموزگار ادعا کردن که بقیه زبان ها تدریس نشه، من ندیدم. با اخویشون مرحوم دکتر سیروس آشنا بودم. هر کشوری به یک زبان رابط نیاز دارد و آن در ایران کنونی فارسی است، اما همه زبان ها باید رسمی باشند. معنای فارسی رسمی است، یعنی 71 زبان و لهجه موجود در ایران غیر رسمی و ممنوع تدریس هستند که هستن متاسفانه و 100 سال چنینه، زیرا کودکان حق آموزش و یادگیری الفبا با لغاتی که میشناسه اون الفبا رو یاد میگیره، بعد با اون الفبایی که یاد گرفته میتونه زبان دیگر رو بخونه. اون نمیدونه با آب یعنی چی، اما میدونه سو یعنی چی، سین رو با سو از سو یاد میگیره که او آشناست. از آب نمیدونه برو یاد بگیره، نمیشه. اون باید آب یعنی سو یعنی چیز معاون آقای یاشاتر یه بار در پاریس گفتن دیگه چیز نمیشه، که میگه تبریز بودم میدیدم بچه های میرفتم برادرمو بیارم میدیدم بچه ها میگن آب یعنی سو، نان یعنی چورک. الاخر عکس العمل این آزادی کشی را در ایران به دوران پهلوی با حکومت پیشوری و قاضی محمد نارضایتی وجود داشت. بیگانه هم تونستن بهره‌برداری کنن و بعد از سقوط رضا شاه آغاز شد. چرا در خراسان نتونستن؟ در قراردادی که پیشوری با مظفر فیروز معاون قوام السلطنه در 23 خرداد 1325 بست، در 15 ماده اشاره شده که بچه هایی که در آذربایجان کردن، آسوری هستن، ارمنی هستن، اینا با زبان خودشون هم تحصیل خواهند کرد، در آذربایجان هم در کنار فارسی ترکی تدریس خواهد شد برای بچه ها. الاخر از چهارم به بعد و شورش تبریز در 29 بهمن 1356 که آسیب پذیری رژیم شاه رو نشون داد. شهربانی و ساواک شکست خوردن، ارتش از عجبشیر اومد. شاه فهمید، بلا فاصله آرتش بود شفقت و فرستاد، دستور داده بود با مردم ترکی صحبت کنه. برنامه نیم ساعته به زبان محلی هم به 4 ساعت ترقی کرد. یک سال پیش 5 سال پیش شده بود اون شورش رخ نمیداد. قیام آذربایجان در جمهوری اسلامی احمدی نژاد به خاطر اعانتی که چه کنیم که سوسکا سوسکمان نکنن، در مجله رسمی دولت یعنی مجله ایران که هرای میزدن هرای من ترکم. اول خرداد که اهل بصیرت دیدن و چیزا نشدن، بعد نوشتن در آلمان فقط زبان آلمانی، در ایتالیا، اسپانیا و همه کشورها یک زبان است نه چند زبان. چرا شما اینقدر حساسید و دارید بین این رنگین کمان ایران تفرقه میندازید؟ گفتم شما رنگین کمان رو میخواید از بین ببرید. در مورد هر سه زبان، سه کشور آلمان و ایتالیا و اسپانیا هم
مانند تغییر زبان توسط مغول‌ها به شما اشتباهی اطلاع دادن. دوست عزیز، توضیح کوتاه زبان رابط به معنای نابودی، توضیح کوتاه این که زبان رابط به معنای زبان نابودی زبانهای دیگر و مانع شدن از آموزش آن برای کودکان در اروپا برخلاف ایران نیست. در آلمان در کنار زبان دویچ که زبان سراسری است، دانمارکی وجود داره در مرز شمال آلمان، سوربی وجود داره در بخشهایی از شرق آلمان، فریزی وجود داره در مناطق شمال آلمان، رومانش وجود داره، زبان سنتی است که بخشش هم در سوئیسه، اونم به 4 زبان ایتالیایی و فرانسه و آلمانی و رومانشه. در ایتالیا زبان رابط ایتالیایی، ایتالیانو میگن خودشون. در ایتالیا آلمانی، فرانسوی، اسلوونیایی، لادین، فریبولی، ساردنی، کاتالان، اکسینا، کرواتی، یونانی، آلبانی وجود دارد. آلبانی هم یکی از زبانهای تحلیلی یا هندوروپاییه مثل فارسی. بله، من انگلیسی هم در دانشگاه ها و اینا رایجه. بعد در هر حال دیگه من از اونم میگذرم. دوست عزیز، در اسپانیا هم زبان رابط اسپانیولی زبان کاتالان که نزدیک بود جدا بشه، در مسابقات المپیک هم اول به زبان کاتالان گفتم، موسیقی کاتالان زده شد، بعد موسیقی اسپانیا و پرچم اسپانیا. پرچم کاتالان اول باز شد برای اینکه رو آرامشون بکنه. در کاتالونیا، والنسیا و جزایر بالئار، باسکی در باسک و بخش‌های از ناوارا، گالیسیا در گالیسی، آرای در بخش کوچکی از کاتالونیا. سنت ضد دموکراتیک زبان ستیزی در ایران از دوره رضا شاه از فرانسه اخذ شده است. دوست عزیز، تا زمان فرانسوا میتران در 1980 تمام زبانها در فرانسه ممنوع بود. وقتی اروپای متحد درست شد، زمان ژیسکار دستان بود، پارلمان اروپا گفت در فرانسه 5 تا زبان وجود داره. پارلمان فرانسه تجاهل العارف فرمود 3 تا زبان وجود داره. زبان آلزاسی رو که استراسبورگ پارلمان اروپا در اونجاست نمیتونستن منکر بشن، باسک و کورس هم چون دینامیت میذاشتن، باروت، بوی باروت میومد، زبان شده بود. یک خانم پروفسوری رو از استراسبورگ آوردن در تلویزیون فرانسه، او گفت فرانسه ملت متمدنی است. آثار باستانی را در موزه ها، بخصوص موزه لوور که یکی از بزرگترین هاست، جمع میکنن تا تمدن های گذشته از بین نرود. حیوانات در حال انحطاط را هم در باغ وحش ها و رزرو ها جمع میکنین تا نابود نشوند. در فرانسه 17 زبان وجود دارد. به این زبان ها همانند انسان های متمدن به اندازه آن زبانها آثار باستانی و حیوانات در حال انحطاط ارزش قائل بشید. همه اینها را فرانسوی ها آرشیف کرده بودند. بعد از سخنرانی خانم که اون مخبر تلویزیون هم نگاه میکرد بالا که قطعش کنم یا نه، گفتن کار از کار گذشته، ولش کن. یکی از اون زبانها را که در کوه آلپ بود چیز کردن، بروتان در بروتانی، اکسینیان در جنوب، کورسی در کورس، باسکی در الا کاتالان در بخشی از جنوب، آلزاسی در همون استراسبورگ. در هند دوست عزیز 22 زبان رسمی وجود داره، 120 تا 400 زبان و لهجه وجود داره. در سوئیس کوچنای گفتم 4 تا. در آفریقای جنوبی بعد از نلسون ماندلا یازده تا زبان وجود داره، نمیخونم. روز زبانی زبان مادری در یونسکو
به این خاطر رسمی شد در 21 فوریه 2008 که بنگلادش را میخواستن زبانکشی کنند، پاکستان شرقی رو، و اونا زبان اردو، بله، و علت نامگذاری زبان مادری به اون خاطره. در 1952 دانشجویان دانشکده شهر داکا به خصوص دانشکده پزشکی اعتصاب کردند و هنوز مستقل هم نشده بود و تلاش کردند زبان بنگالی به عنوان دومین زبان پاکستان مورد قبول قرار بگیره در کنار انگلیسی به عنوان زبان رابط. تظاهرات مسالمت آمیز این شهر به راه افتاد. به دنبال این حرکت که دانشجویان، پلیس آنها را به تیر بست، عده‌ای کشته شدند. بعد از هند 2 میلیون اسلحه رسوند که نمیخواست وسط دوتا پاکستان باشه. بله، بنگلادش از پاکستان جدا شد و به درخواستش یونسکو در نخست در 17 نوامبر 1999 روز 21 فوریه را که روز استقلال بنگلادشه برابر با دوم و گاهی سوم اسفند چیز به اصطلاح روز جهان زبان مادری اعلام کرد. در سال 2000 بیشتر کشورها درابی داشتن که از 2000 چیز دیگه رسمی شد. در ایران نیز بعد از نخستین بار به مناسبت روز جهان زبان مادری در اسفند 1382 برابر 21 فوریه 2004 میلادی مراسمی در دانشگاه علم و صنعت توسط دانشجویان ترک زبان برگزار شد که دیگه رسمی جمهوری انحصار طلب و آزادی کش و برابر ستیز و بیمار اسلامی 5 سال مخفی کرده بود با اینکه امضا کرده بود. در سخنرانی قبل هم گفتم باید به صورت مدرن به سنت 3 زبان اداری برگردیم. اول، هر زبان به عنوان زبان مادری و بخشی از فرهنگ بشری پاس داشته بشه و کودکان به اون زبان الفبا رو یاد بگیرن، بعد زبانهای دیگر رو، فارسی و غیره رو. دوم، فارسی زبان رابط اداری. سوم، تمام دروس علمی، ریاضیات، علوم تجربی و علوم انسانی باید به انگلیسی باشد و در شهرهای بزرگ با آلمانی و فرانسه و چینی و ژاپنی هم، حالا چینی نمیدونم چه جوری، و روسی هم تدریس شود، چون 150 هزار مقاله علمی به انگلیسی، 30 هزار به آلمانی و 19 هزار به فرانسه و 0 تا در فارسی و ترکی و عربی چاپ میشه جز در ادبیات. بعد من در اینجا رسیدم دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی که آیت الله حسین منتظری 38 تا 28 هزار، عفو بین الملل 45 هزار و بعضن دیدبان بین المللی تا 5 هزار برآورد کردن که این رو عرض خدمتتون. متاسفانه به 2 دلیل خمینی چیز شد، فتوای اضافه داد. یکی این بود که مجاهدین بعد از اینکه جنگ ایران عراق و جام زهر خمینی نوشید به اصطلاح حمله کردند و اون باعث شد که خمینی فتوای اونها را قتل مجاهدین رو بده و زندانش. دوم، علت دومش کشتار شدید مجاهدین که گفتم فروغ جان 3 مرداد تا 5 مرداد حمله کردند و خمینی 6 تا 8 مرداد فتوار شد داد. و دوستی در پاریس بسیار هوشمند به من گفتش که وقتی جام زهر رو نوشید گفت آی صد، اینا برای اینکه مردم بکرسونن و چیز کنن دست به کشتار داخلی خواهند زد، که کشتار زندانیان دست زدن. و یک دوستی هم
به من کسی معرفی کرد که یه روز پاریس رو بگردونم. اهل رشت بود. گفت یکی از همشهریاتون نبود، من مرده بودم. گفتم چطور؟ گفت به اونجا که وارد شدیم اون بلافاصله به من گفت که زود بیا پیش من. رفتم، گفت اگه ازت بپرسن که نادمی بگو آره. و در همین حال مصطفی پور محمدی از من پرسید، گفتم، گفت همونجا وایستا. اونایی که میگفتن نادم نیستیم همه رو بردن اعدام کردن، که حسین علی نگری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی، مصطفی پور محمدی. به هر حال این هم از این مسئله بود. ایرج هم چهره موسیقی ما فوت کرد میدونید، و آمریکا فشار بر دیوان کیفری بین المللی رو افزایش داده. اینا رو همه رو رادیو بین المللی فرانسه نوشته که مورد اعتراض ژاپن هم قرار گرفته، و حملات به اسرائیل هم در غزه 10 فلسطینی کشته شدن، شهربانی رو هم بمباران کرده. که خودش باشه، من دیگه همینجا تموم میکنم، بقیه رو عزیزان از اونجا بازخوانی میکنید. شب و روز عزیزان به خیر باد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: و برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم خبر اعدام عزیزی، باز هم فشار شدید اقتصادی و مسائلی که تا جمهوری اسلامی هست هر روز با خبر بدتری روبرو خواهیم بود و تنها علاج ما به هم پیوستن هر چه بیشتر و از بین بردن جمهوری کثیف اسلامی. امروز زیاد صحبت نمی کنم، وقت رو نمی گیرم، چون مهمانان عزیزی داریم در راستای همین همبستگی که بعضیشون رو می شناسید از رویدادهایی که شاهزاده تشریف داشتن، بعضیشون رو بسیار می شناسید از فضای مجازی. و ختم کلام این که هر چهار نفر این عزیزان ما امروز از اقوام مختلف بچه هایی هستن که بسیار پرتلاشن و بسیار میهن پرستن. با اونها صحبت میکنیم تا ببینیم علاج مملکت زخمی زیبامون چه هست. درود بر شما دوستان گرامی. آقای آنشان خسروی از چهار مهان بختیاری، بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: درود به شما و درود به ملت شریف و قهرمان ایران. خیلی خوشحالم که در برنامه شما حضور پیدا کردم که بتونیم صدای مردم در ایران باشیم و بتونیم در کنار این عزیزان اون اتحاد اقوام رو نشون بدیم که شکل گرفته و نشون بدیم به جمهوری اسلامی که اومدیم برای نابودی این رژیم فاسد.
1: سپاسگزارم. آقای طیب آزموده گرامی از کردستان زیبا، بفرمایید. خواهش میکنم.
3: درود به تمام هموطنانمون، درود به شما. همچنان که انشان عزیز گفت، همه ما باید در کنار هم باشیم با اتحاد برای آزادی کشورمون در برابر رژیمی که 47 ساله داره ظلم و ستم رو بر کشور ما روا داشته و مطمئن هستیم که به زودی نابودی کل جمهوری اسلامی رو خواهیم دید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ماهان عزیز از آذربایجان زیبا، توضیح این که بنده خودم هم جزء جنبش آذربایجان هستم، ولی برای اینکه اختلافی نباشه و اینجا پارتی بازی نشده باشه، من امروز فقط منجی برنامه هستم و ماهان عزیز از طرف جنبش آذربایجان اینجا هستم. بفرمایید، خواهش میکنم.
4: درود به مردم شریف ایران، ماهان مهرانی هستم. خیلی خوشحالم که تو برنامه خانم نظامفر تو شبکه میهن هستیم، رنجیده داخل کشور باشیم تا بار دیگر به هم میهنان عزیز نشون بدیم که 47 سال جمهوری اسلامی تلاش کرد که بین اقوام ایرانی تفرقه بندازه و بین لور و کرد و بلوچ و ترکمن و گیلک و آذری و عرب زبونهای کشورمون، ولی نتونسته. ما اومدیم اینجا تا صدای مردم رنجیده داخل کشورمون باشیم.
1: سپاسگزارم از شما. و سورپرایز و شاید تفاوتی که این برنامه با اکثر برنامه‌های اقوام داره این که ما آقای وحید اصفهانی رو داریم، البته وحید پوررضایی من به این نام می‌شناسم، از اصفهان زیبا. اتفاقا این چهار نفر همه با هم دیگه دوست هستن، به طور واقعی هم دوست هستن و این نمادی میتونه باشه از ایران آینده. از آقای پوررضایی من خواهش کردم هم به عنوان جوان بسیار پرتلاش و میهن پرست، هم به عنوان اینکه اینجا باشن که ما بگیم که اقوام ایرانی فرش هزار رنگ تمام ایرانن. بفرمایید آقای پوررضایی عزیز.
5: سپاسگزارم بانو شیبا، درود عرض میکنم خدمت شما، شبکه خوب میهن، و سپاس از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و درود ویژه به هممیهنهای عزیز و گرامی که حالا برنامه رو به صورت لایو میبینن یا حتی در آینده میبینن. و اینو اومدیم که همیشه اینو اعلام کنیم که ما صدای شما در خارج کشور هستیم، فرقی هم نداره مال کجای ایرانیم، چون هممون ایرانی هستیم. در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای آنشان درسته یا انشان؟ بالاخره تلفظ درسته اسمت اول به من بگو. من
2: انشان درست هستش. انشان خسروان.
1: آقای انشان عزیز، جناب خسروی گرامی، شما به عنوان نماینده یکی از اقوام مختلف ایرانی، البته اینم خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم که اقوام ایرانی بسیار زیادن، این چهار نفر نمونه از تعداد زیاد اقوام هستند. شما به عنوان نماینده از یکی از اقوام بزرگ ایران، اقوام بختیاری، جایگاه هویت ملی خودتون رو در کنار هویت ملی ایرانی چگونه تعریف میکنی و آیا اینا به باور شما دو تا هویت جداست یا اعضای یک پیکره و مکمل هم دیگه است؟ بفرمایید.
2: ممنونم. به نظر من که اعضای یک پیکر هستم، نه بختیاری از ایران جدا، نه ایران از بختیاری جدا هستم. به نظر من ما اول ایرانی هستیم، دوم ایرانی هستیم و سوم ایرانی هستیم. اینجور میشه تعریفش کرد. بذاری من اینجوری اول بحث شروع بکنم که کلمه اتحاد یعنی چی. همونجوری که دوستان عزیز اول صحبتشون گفتن، 47 ساله که این رژیم با پروپاگاندا بازی میخواسته بین تمام اقوام ملی‌گرای ایرانی، به طرز مثال کرد، آذری، لور، بلوچ، تمام اقوام ایرانی تفرقه بندازه. ما شاید اینا هستیم که با جوک های مختلف، با جوک هایی که برای کردا، برای لورها میساخته، میخواسته این اتحادشون رو فاصله بندازه بینشون، و تا حدودی هم به نظر من پیروز شده بود قبل از این اتفاقات، قبل از اینکه ما یه رهبر واحد مشخص برای خودمون داشته باشیم. ولی بعد از گذر یک زمان این پروپاگاندا بازی جمهوری اسلامی به در بسته خورد. چطور؟ مردم تشخیص دادن که تمام اقوام ملیگرای ایرانی میتونن زیر یک پرچم جمع بشن و برن به سمت نابودی جمهوری فاسد اسلامی. ولی این وسط یه چیزی کم هستش، ما رهبر واحد نداشتیم. الان ما رهبر واحد، کسی که شناسنامه خاندانش، کسی که خودش و خانواده جز ساختن ایران چیز دیگه داخل خانوادهشون نبوده، رضا شاه اول ایران رو پس گرفت، رضا شاه دوم ایران رو ساخت و رضا شاه سوم ایران رو پس میگیره و ایران رو میسازه. ببینید پس ما چه کسی بهتر از این شخص داریم که پشت این لیدر، پشت این رهبر بریم به سمت نابودی جمهوری فاسد اسلامی، جمهوریه که فکر کنم اتوبوسش به گل نشسته بعد 47 سال و به زودی مثل به قول خودشون موشلی که چند ماه توی فیزر بایمش کرده بودن نتونستن خاکش بکنن، بقیه سران رژیم هم همین برای سرشون میان. و این تنها به دست و به اتحاد اقوام ملیگرای ایرانی اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. آقای آزموده عزیز، در شرایط حساس امروز به باور شما همبستگی میان کردولور و آذری و بختیاری و همه اقوام چه نقش مهمی میتونه در موفقیت جنبش امروز، پیروزی جنبش انقلاب ملی ایران داشته باشه و چگونه میشه این همبستگی رو در عمل تقویت کرد؟
3: بعد در ساعت در گذشته میدیدید که الان مردم خیلی هوشیارتر شدن. در گذشته بین کرد و آذری یا بین لور یا عرب خوزستان یا میمدن از بلوچستان یا از شهرهای دیگه ایران میومدن، به قول انشان عزیز گفت، جوک میساختن یا میومدن این عزیز قومهای عزیز رو یه جوری وارد یه درگیری های میکردن. اما الان مردم خیلی هوشیارتر شدن، مردم میدونن که کسی که این کارو میکرد کسی جز جمهوری اسلامی نبوده که میخواسته این اقوام ایرانی رو، همه ملت ایران رو به جون هم بندازه که اتحادی شکل نگیره. الان مردم خودتون میدین از سراسر کشور، وقتی که خوزستان پا میشد تمام شهر ایران پا میشد، کردستان وقتی که پا میشد تمام شهر ایران پا میشد، کف خیابونا بودن. خودتون میدونید مهسا دختر کرد ایرانی که توسط جمهوری اسلامی کشته شد، از تمام ایران اومدن بیرون و خیلی از عزیزان ما در کف خیابونا توسط جمهوری اسلامی کشته شدن در سال 1401 و همچنین در سالهای قبل هم همینطور توسط جمهوری اسلامی این کشتار توسط نظام جنایتکار انجام شده بود. و الان هم که میبینید در همین دی ماه 18 و 19 دی ماه خودتون گدید از سراسر کشور مردم، وقتی که مردم تهران به کف خیابونا آمدن، مردم مشهد با اون میلیون جمعیت جمعیت میلیون نفریشون، اصفهان، اون وقت شیراز، شهر تمام ایران، تمام ایران که اومدن کف خیابونها این اتحاد رو میرسونه که مردم همه بیدار شدن و میدونن که همه ما یک ملت بزرگ به نام ایران هستیم و جمهوری اسلامی 100% الان در خطر سقوط 100% قرار داره، چون این پیکره ایران عزیزمون همه اقوام دست در دست هم قرار دادن و همه

0: در طی این قیام انقلاب شیرخورشید ما همه به این نتیجه رسیدیم که از اصل باید بریم جغرافی بخونیم، به خاطر اینکه یک شهرهایی در این خیزش اسمشون آورده شد که حتی ما نمیشناختیم کجای ایران هست و این اصلا دنیا رو متحیر کرد. آقای ماهان عزیز، شما اهل آذربایجان هستید، پی برد فرمایشاتی که دوستان کردن برای اتفاقاتی که تجزیه طلبا سعی میکنن رقم بزنن، یکی از بیشترین کارهایی که کردن اتفاقا در آذربایجان بوده و اتفاقا با استفاده از چیزی به نام ورزش که اصولا ادعاش اینه که در دنیا نباید سیاسی باشه و اینها از یک تیم فوتبال استفاده که نمیشه گفت سوء استفاده کردن و سعی کردن به اون وسیله اختلاف بنازن و این بی‌آبرویی به حدی رسید که حتی ادهی بیان و تیم مقابل تیم ایرانی رو تشویق بکنن که از آذربایجان کشور آذربایجان آمده بود. نظر شما رو در این مورد میخوام بپرسم به این صورت که چقدر این موضوع اثر شدیه یا فقط ادعای جمهوری اسلامیه که انقدر اینو میخواد شدید نشون بده و علاجش چیه؟
1: طبق گفته های بچه‌ای که صحبت کردن، آذربایجان یک کوچولو مسئلهش فرق میکنه. متاسفانه پروپاگاندای جمهوری اسلامی خیلی نفوذ بیشتر روش داره. ولی قبل از هر چیزی من میخوام به هموطنهای ایرانیمون، مخصوصا همزبونهای عزیزمون بگم که خاندان پهلوی با 4 از آذری ها وصلت کرد. مادر رضا شاه بانو نوشافرین آیرملو، همسرشون مادر تاجر نورک آیرملو، همسر آریامهر شهبانو فرح پهلوی و همسر رضا شاه دوم والا حضرت یاسمین پهلوی. این پروپاگاندای جمهوری اسلامی که میگن آی آذربایجانی های نمیدونم تجزیه طلبن و خاندان پهلوی رو نمیخونم اینجور داستانا، ولی نمیدونن که به یه موضوع اشاره کنیم. زمانی که شما گفتین خیلی از شهرها برای ما ناشناخته بود، مثل لردگان، آبدانان، دقیقا برای من یه ایرانی ناشناخته بود، من راستشو بخوای نمیدونستم. ولی همه میگفتن که چرا آذری زبونهای عزیزمون، ترک زبونهای عزیزمون، آذربایجانی ها چرا نمیان خیابون، چرا نمیان صدای مردمشون باشن. ولی تنها فرقی که آذربایجان داشت، آذربایجانی ها با فراخوان خود رضا شاه دوم اومدن خیابون، گفتن شاه شاه رضا پهلوی. یعنی قبل از فراخوان رضا شاه دوم خیلی از ایرانی ها اعتراض میکردن، ولی هیچ خبری از آذربایجان، زنجان، اردبیل، آستارا اینجور داستانا نبود. و تنها با فراخوان رضا شاه دوم و پهلوی سوم این جمعیت به خیابون ها اومد. و اینکه تجزیه طلب ها تو آذربایجان به نظر من مهره های مجاهدین خلقن، چون وقتی میای به حرف های اینا نگاه میکنی، من چون یه مدت فعالیت به زبان آذری میکردم که تا آذری زبان های عزیزمون رو یکم آگاه کنم، نگاه کنی برمیگشتن مثلا فایل هایی رو منتشر میکردن، میگفتن در زمان پهلوی مثلا 25,000 قتل عام شده، با اینکه خود تبعیدی های تجزیه طلب 20 سال تو بعد از تو آذربایجان یک کتابی منتشر کردن، آزادلخ یولنو مبارزلری، یعنی مبارزان راه آزادی. و داخل اون کتاب خود تجزیه طلب ها بیان کردن 103 کشته بوده، 56 قائله قاضی محمد بوده، 57 هم برمیگرده به این تجزیه طلب هایی که اسلحه به دست بودن. و میان کتاب هایی رو پخش میکردن، میگفتن که آتیش زدن، بری نگاه کنی در وبسایت مجاهدین خلقه، و اومدن کتاب های و عکس های آلمان های نازی رو منتشر کردن تو این وبسایت. یعنی خیلی سعی میکنن تفکر پانتورکی که هم داخل آذربایجان داریم خیلی کمن، و اصولا هم از طرف مجاهدین و کمونیست ها تجزیه میشن، یعنی مثلا ساپورت میشن. ولی من به عنوان یک فرزند آذربایجان از دیار آذربایجان، فرزند باقرخان و ستارخان، ما همیشه به ایرانمون پایبند بودیم. یعنی ما آذری ها الان باید خاندان پهلوی رو بذاریم رو تاج سرمون، چون کارهایی که این خاندان برای آذربایجان کردن، برای رونق آذربایجان کردن، در دوره قاجار هم نبود. الان این تیمی که شما گفتین تراکتور سازی تبریز محصول خود

0: پهلویه. و این اتفاقایی هم که میفته داخل استادیوم ها 100% زم اون تایم من یک کلیپی هم منتشر کردم، اینا از سرتیپ دوم از خرزاده دستور گرفته بودن، یعنی پیام ها اومد من اون تایم منتشر کردم که داخل استادیوم ها یه موج ضد پهلوی را بندازن. و چه زمانی موج شروع شد داخل ایران؟ یادتون باشه وکیل بانو فاطمه سپهری رو به قتل رسونده بود جمهوری اسلامی و در که در مزار وکیل بانو فاطمه سپهری نرگس محمدی ها حضور پیدا کردن که با اوی مردم شریف ایران با مرگ بر سفاسد روبرو شدن و حتی جاوید شاه سر دادن در مساجد در مذهبی ترین شهر ایران، جاوید شاه سر دادن مردم. و جمهوری اسلامی هم خوب میدونه بازار تهران، اگه بخوایم بپرسیم از 10 نفر بپرسی تو تهران 7 نفر 6 نفرش بازاری آذری ترک زبونه. و جمهوری اسلامی از این خیلی وحشت داشت و سعی کرد این موج ضد پهلوی رو تو مجلسشون یا تو استادیوم ها، تو ارمیه، تو بازی والیبال سر بده و همشون هم عناصر خود رژیم بودن. ولی به نظر من جمهوری اسلامی یک مرده‌ایه که خیلی وقت مرده، در ذهنها سکوت کرده. مثل اینکه یه کتابی داشت راجب شوروی نوشته بودن که میگفتن که شوروی در ذهن مردم سکوت کرد، یعنی در بازی تلویزیون به یخچال باخت، یعنی مردم گرسنه بودن اون تایم. جمهوری اسلامی هم دقیقا همون قضیه است که در بازی تلویزیون که جمهوری اسلامی رو میبینیم که همه چی گل و بلبله، ولی مردم میاد یخچالش رو نگاه میکنه میبینه گوشت سالیانش رسیده به 700 گرم، میاد میبینه نمیتونه برنج تهیه کنه، بعد پررو پررو تو صدا سیما هم میام میگن برید اونجا بخورید و اونجا بخورید و اینجور داستانا. جمهوری اسلامی یه مرده‌ایه که مرده است و ما مردم ایران با تمام اقوام های ایرانی، فرق نمیکنه چه اقوام باشه، چه مثلا وحید اصفهانی باشن، چه تهرانی باشن، چه شیرازی باشن، ما باید همت کنیم جمهوری اسلامی رو چال کنیم. و به نظر من جمهوری اسلامی هیچ راه برگشت نداره و نمیتونه مثل سالهای قبل، مثل سالهای 88، 96، 98، 401 سرپوش بذاره. و تنها فرق این انقلاب شیر خورشید اینه که در سالهای قبل زمان زن زندگی آزادی 98 مردم میومدن میگفتن مرگ بر دیکتاتور، من به گرانی اعتراض دارم و جامعه جهانی خنگ بودن، نمیدونستن، یعنی میترسیدن که خب بیان از مردم ایران دفاع کنن، حمایت کنن و این انقلاب بره و بعدن هرج و مرج بشه داخل ایران، چون مردم ایران نمیومدن آلترناتیو خودشون رو صدا کنن. ولی این بار دیدیم که مردم با خونشون نوشتن جاوید شاه، زمانی که فریادها میزدن در شهر خود وحید عزیز اصفهان این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده، که لیزرها در بدن اون بچه‌ها میرقصیدن ولی بچه‌ها جلوی گلوله وایسادن. و یعنی حرفم اینه که مردم این بار فهمیدن که راه نجات ایران خاندان ایرانساز پهلویه و جامعه جهانی هم فهمیدن که مردم ایران این بار آلترناتیو داره و آلترناتیو خودش رو صدا میزنه. و این بار هم به خاطر همین به نظر من اولین بار اتحادیه اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد و پدرخوانده‌اش هم به عنوان یه گروه خطرناک در بریتانیا اعلام کرده. به نظر من ما مردم ایران به زودی زود آزاد خواهیم شد و آزادی از رگ گردن به ما نزدیک‌تره.
1: سپاسگزارم از شما. اینجا من دو تا توضیح باید بدم. یکی این که اگر میبینید ماهان عزیز توی بیرون از جا هستش و تکون میخوره، ماهان جان حدود رفت تو ماه هفتم، 7 ماهه که روبروی سفارت تحسن کرده.
0: البته همون تو هایت پارکیم که روبروی سفارت اصلا آنتن نمیده، اومدیم یه لحظه این ور هایت پارک
1: چند قدم اونورتر رفته، ولی به هر حال 7 ماهه که ایشون در خیابان زندگی میکنه و این بسیار پر ارزشه. دوم این که همسر دوم علازت فقیه ثریا اسفندیار بختیاری بودن و اینی که آقای ماهان اعلام کردن درسته و فقط از این منظر اینو مطرح کردن که بگن مردم آذربایجان ارادت دارن به خاندان پهلوی، وگرنه برای خاندان پهلوی همون جور که علازت اشاره کردن به ایرانی که روی سینه‌شون بود و گفتن این ایران برای من همش مهمه، نه سرش نه فرقی نمی کنه، برای خاندان پهلوی هیچ قومی تفاوت نداره، کل ایرانو میخوان. آقای وحید خانه عزیز، آقای وحید پور رضایی، به باور شما فراخوان‌های شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا برای اتحاد و خیزش ملی رو کلاً چگونه ارزیابی میکنی و آیا امروز همزبانی و همراهی اقوام میتونه این آتش رو شعله برتر بکنه و چه اندازه میتونه کمک بکنه به این ماجرا؟
2: سپاسگزارم از دوستان که به چه نکته های خوبی اشاره کردن. ماهان جان قبلش از تو هم یه تشکر ویژه میکنم که بابت این 7-8 ماه ایستادگی و مقاومتت رو به روی سفارت، کار خیلی سختیه، دمت گرم. بانو شیوه عزیز، سوالی که پرسیدید، ببینید من از اینجا شروع کنم. خب همینجور که میدونید من یک اصفهانی هستم. تو فامیلی که ما داریم مرد کرد، بختیاری، حتی عرب خوزستان و سیستان بلوچستانی، ما تو فامیلی که هستیم، حالا چه اصفهانی ها رفتن اون طرف و ازدواج کردن، چه اون طرف یا اومدن داخل ما و ازدواج کردن. یعنی میخوام اینو بگم که وقتی شما میبینید که همه ماها تو فامیلمون، نگاه کنید میبینید که آذربایجانی تو فامیلمون هست، بختیاری هست، وقتی تونستیم با هم دیگه وصلت کنیم. اگه تمام این حرفایی که صدا جمهوری اسلامی، حرفایی که حالا از صدا سیما و این ور اون ور پخش میکرد که این بده اون خوبه، این بده اون خوبه، تأثیر رو ما گذاشته بود، خب ما اگه یه داماد بختیار میمد برامون میگفتیم نه نه نه نه نه میگن این بده، اگه یه عروس بلوچستانی میومد گفتیم نه نه نه نه این بده، ولی اینا هیچ کدوم تأثیر نذاشته و این باعث شده که ما هممون با هم پیوسته بشیم و با هم دیگه بتونیم یه زندگی خوبی داشته باشیم. و اینکه فراخوان راجبش صحبت کردید، حالا همینجوری که بچه‌ها اشاره کردن، وقتی که سیستان بلوچستان یه تظاهراتی شد، حالا قبل این فراخوان‌های ملی، دیدیم که از تهران شعار اومد، از تهران تا سیستان جانم فدای ایران. نمیدونم توی خوزستان یه اتفاقی میافتاد، توی کردستان یه اتفاقی میافتاد، کلا توی آذربایجان، هر جایی که این اتفاق میافتاد دیدیم که سراسر ایران یه شعاری بلند شد که ما از اینجایی که داریم زندگی میکنیم تا اون شهر شما، ما با شما یکیم. بندر عباس این آخریه، مگه نبودیم بندر عباس این اتفاق بعد ناگوار افتاد، باز کل مردم ایران صدای بندر عباس شدن. فراخوان به جایی رسیده که واقعا ملی شده. یعنی الان نگاه کنید شما دیوار نویسی ها که داره اتفاق میفته، کلیپ هایی که داره میاد بیرون، یعنی تو یه چیزی شده که جمهوری اسلامی از سر تا سر ایران خون گرفت، خون جاری کرد. یعنی دیگه فرق نمیکنه، یه روزی فقط شاید کردها رو اذیت میکرد، یه روزی فقط سیستان بلوچستانی ها رو خیلی اذیت میکرد، یه روزی شاید نمیدونم سمت آذربایجان، ولی الان به جایی رسیده که کل ایرانو داره اذیت میکنه. یعنی دودش تو چشم همه رفته، الان سر تا سر ایران جاوید نام همه تو فامیلاشون دارن آسیب دیده، دارن که جمهوری اسلامی بهشون آسیب زده، و از این مهمتر تمام فامیلا الان نگاه کنید همشون مثل ما مهاجرایی دارن. یعنی تو هر فامیلی که نگاه کنید شاید نزدیک 20 نفر 30 نفر یا کمتر یا بیشتر مهاجرت کردن به کشورهای دیگه به خاطر خیلی مسائلی که 99% باعث و بانیش جمهوری اسلامیه، یا حتی 100% باعث و بانیش جمهوری اسلامیه، و این هم بستگی شکل گرفته. و همین قابی که شما دارید میبینید، خب تو این قاب شما بانیشی یه اشاره کردید که حالا خیلی از اقوام دیگه تو این قاب کمن و نیستن، ولی مطمئنیم که اگه بودن همین صحبت ها شکل میگرف، همین حرف ها شکل میگرف و هممون یکی شدیم، هممون از اول ایران بودیم. حالا بینمون یه سری تفرقه هایی ایجاد کردن که طیبه عزیزم یه اشاره کرد که تا یا انشان عزیز که تا یه حدی هم جمهوری اسلامی موفق شده بود ولی نتونست به پایان برسونتش، و یه آگاهی ملی شکل گرفت و کل ایران الان آگاه شده، کل ایران میدونه که چی میخواد. خیلی تفاوت داره الان، اون چیزی که مردم میخوان و دنبالش هم مشخصه که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم و جای جمهوری اسلامی چی میخوایم. خب سالهای پیش همینجور که بچه ها اشاره کردن یه کمی سردرگم بودن، وارد بازی می شدن، به کش به کش بود، این طیف سیاسی اون طیف فکری، مردم رو گمراه می کردن و می خوابوندن اون جریان ها. ولی الان شما نگاه کن این مشعل انقلاب شعله ور شد، شعلش هم هست، یعنی خاموش نشده، نمیشه. یعنی این شعله تا روزی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه کامل، این شعله روشنه، روز به روزم داره شعله بهتر میشه و آزادی خیلی نزدیکه.
1: سپاسگزارم از شما. پی برد صحبت‌های بچه‌ها، من یه مثال بسیار واضح از خانواده شخصی خودم بزنم. من آذری هست، آذری زاده هستم، در آذربایجان بزرگ نشدم ولی خانواده‌ام آذری هستن. با یه بختیاری ازدواج کردم، خواهر من آذریه مثل خود من، آذری زاده است و با یه کرد ازدواج کرده. حالا این معادله بچه من و بچه خواهرم اگر قرار باشه بخوایم اون جور فکر کنیم به کی میرسه؟ به فارسا، به کردا، به ترکا، به بختیاریا؟ این یک مثال کوچکه از همه خانواده های ایرانی. همه جای ایران سرای من است، بسیار جمله زیباییه. آقای انشان عزیز، یکی از موضوعاتی که جمهوری اسلامی همیشه تلاش بسیار کرده ازش استفاده بکنه، ایجاد و ترس و شکافه که ایران تجزیه میشه. دو تا هفته شده دیگه، ایران سوریه میشه، ایران تجزیه میشه. سوریه میشه رو دیگه نمیگن، چون همه میگن کاش سوریه بشه، سوریه وضعش خوب شده. تازه میاد که ایران تجزیه میشه، یا همه رو از تجزیه طلبی بترسونن. هم اینو موزتون رو در مقابل اینا باز کنین، توضیح بدین. همین که این رو هم توضیح بدین، چه تفاوتی هست میان مطالبات مشروع قومی و تجزیه طلبی؟
3: ببینین، قبل از اینکه جنگ 12 روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل پیش بیاد، خیلی از اکانت های فیک توی اینستاگرام فعال بودن که میگفتن به زبون آذری، میگفتن مثلا ما تجزیه میخوایم، به زبون کردی میگفتن تجزیه میخوایم، حتی به زبون مثلا حتی خیلی از لورها دیده بودیم که مثلا ما نمیشناختیمشون، میگفتن مثلا ما رأی نمیدیم به پهلوی. تعجب بود. بعد از این که جمهوری اسلامی تو این جنگ 12 روزه شکست خورد، ما دیدیم یهو این اکانت‌های فیک محو شدن. به این نتیجه میرسیم که تمام این سیستم دست جمهوری اسلامیه. ما تجزیه طلب نداریم. کرد جان ایرانه، آذری جان ایرانه، مازنی جان ایرانه، لور جان ایرانه. ما اصلا از ایران جدا نیستیم. تجزیه یعنی چی؟ به نظر من تجزیه جمهوری اسلامی انداخته داخل فکر ما. شما نگاه کنید تو همین قابی که ما الان هستیم، چقدر داریم با اتحاد و همدلی صحبت میکنیم. کدوم از ماها به تجزیه فکر میکنه؟ خط قرمز ما همون جوری که شاهزاده فرمودن تمامیت ارضیه. اگر کسی حتی در فکر خودش، که من میدونم هیچ وقت اینجوری نیستش، ولی من از طرف بختیاری یا لور صحبت نمی کنم، من از طرف کرد صحبت میکنم، من از طرف بلوچ یا حتی عرب احواز صحبت میکنم، اگر کسی حتی در ذهنش به یک قدم از ایران فکر بکنه، با کرد مواجه میشه، با مازنی مواجه میشه، با آذری با غیرت مواجه میشه. تمامیت ارضی ایران شوخی بردار نیستش. ما نیومدیم اینجا که بخوایم خاک بدیم. ما بعد از 18 و 19 ورق برگشت، همه چی برای ایران تغییر کرد. بعد از 18 و 19 به نظر من این رژیم فاسد سقوط کرد، جمهوری اسلامی تمام شد. به قول ماهان عزیز الان دیگه جنازه است رو زمین. کی این جنازه رو باید بزنه چارش بکنه؟ تنها به دست اقوام درون ایران، به دست کرد، به دست عرب، به دست بلوچ، به دست آذری باید خاکش بکنن. و این اتفاق به زودی خواهد افتاد، به خاطر اینکه شما نگاه بکنید سفره مردم خالیه. حتی حقوق نظامیان هم به زور میتونن بدن، حتی حقوق همون کسی هم که شبانه میآوردنش تو خیابون، میگفتن به زور ناخواسته میگفتن مردم شریف رو بزنید، حقوق اونم نمیتونن بدن. پس ما به این نتیجه میرسیم که سیستم و ایدئولوژی اسلامی، جمهوری اسلامی به زودی پایان می، بعد 47 سال به زودی پایان مییابه. و ما که بل اجبار، ما چی میخوایم بانوشیبا؟ ما چی میخوایم از این انقلاب شیر و قرچی؟ تمام کسایی که مثل ماها مهاجرت کردن، مثل وحید عزیز، مثل طیب عزیز یا ماهان عزیز، چرا ماهان عزیز بعد 7 ماه داخل خیابون باشه؟ برای چی؟ چون عشق ایران تو قلبشه. ما تنها خواستمون اینه که برگردیم پیش خانواده هامون. ما همه عزیزامون رو ندیدیم، چرا باید این زحمتی که خارج از کشور میکشیم توی کشورمون نکشیم؟ ما سرمایه های ایران هستیم، باید برای ایران، برای وطنمون بجنگیم. ما قدان کشورهایی که داریم زندگی میکنیم توشون هستیم، سپاسگزاریم، ولی وطن ما ایرانه. ما باید برگردیم ایران رو بسازیم. کرد و لور و بلوچ عرب با هم دیگه میشن ایران یک پارچه. همون جوری که خودتون فرمودین شاهزاده دست زد به سینه‌اش گفت از بالا تا پایین جان منه، ایران مال منه، مال ایرانی هستیم ما. پس به نظر من این دستگاه پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی درست کرده به در بسته خورده و ما به زودی ایران رو پس خواهیم گرفت. ببخشید این زیاد صحبت کردم.
1: نه بسیار زیبا و غیورانه، سپاسگزارم از شما. و اینکه بچه ها میگفتن خیلی زیبا بود این جمله، میگفتن ما تجزیه شده بودیم، ما الان کاملیم، ما تجزیه شده بودیم قبلش توسط شما. آقای آزموده عزیز، آیا میخوام از شما اینو بپرسم، البته اینجا اینم بگم که انشان عزیز گفت معلوم شد اینا کجایی بودن، مخصوصا زمانی معلوم شد که اینترنت قطع شد و سیم کارت سفیدا لو رفتن، دقیقا مشخص شد که خیلی از اینها توسط سیم کارت های سفید انجام میشد و خب مردم عادی که سیم کارت سفید نداشتن. آیا آزموده، آیا شما هم معتقدین که ادعی که از این دست کارها میکنن، حالا ما در خارج از کشورم داریم دیگه خیلی جاها، آیا اینا استخدام میشن برای انجام کار مشخصی یا واقعا اعتقادی هم مونده برای کسی نسبت به این حکومت با این جنایاتی که انجام داده؟
4: براتون که بدونی جمهوری اسلامی داره هست هر هرگاه وسیله داره استفاده میکنه که خودش رو بقای خودش رو نگه داره. اما وقتی که بچه ها گفتن در سخنان قبلشون بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه همه چی تموم شد، دیگه مطمئن باشید جمهوری اسلامی سقوط خودش رو امضا کرد، مردم دیگه به اون روزای بعد نخواهند گشت. مردم الان در همه جان، الان گفتم بهتون جمهوری اسلامی در از این حربه استفاده میکنه، از تو تلویزیونش وقتی که میاد از مجاهدین خلق داره طرفداری میکنه، وقتی که میاد از مسائلی که قبلا با اینا مشکل داشته داره میارتش رو برنامه هاشون، داره از هر بره استفاده میکنه که بتونه خودش رو نگه داره و مطمئن باشید نمیتونه دیگه، نمیتونه. از هنرپیشه‌اش استفاده کرده، از ورزشکارهایی که خود فروخته بودن استفاده کرده، همه سوختن، همه اینا همه سوختن، از هنرمندهایی که پولهای میلیاردی میگرفتن و اومدن که از جمهوری اسلامی حمایت بکنن، اینا همه برگاهش سوخته و جمهوری اسلامی الان هیچی واسهش نمونده. میاد که رو کرده، الان میاد رخنه کرده، مثلا بیاد تو خارج از کشور بتونه حربه استفاده کنه، بیاد از نهاد تجزیه طلبی استفاده بکنه، یا بیاد از بیان در میان کسانی که به اسم حتی پادشاهی‌ها وارد میشن که بیان تجمعات رو به هم بزنن، بیان راهپیمایی‌ها رو به هم بزنن، بیان از این حربه استفاده بکنن. اما خودتون میدونید دستاشون رو شد و خیلی‌ها نقاباشون افتاد تا این مدت، خیلی‌ها نقاباشون افتاد تا این مدت که توسط جمهوری اسلامی وسیله شدن که بیان و مأمور شدن که بیان این مسائل وجود بیارن. الان یه عده دیگه هم دارن که تو این چند روز قبل که می اومدند و الان من دیدیم حتی از به اسم کرد اومده بودن که طرفدار پادشاهی بودن، اما لقباشون افتاده بود که دیدیم به هر وسیله وارد شده بودن که خودشونو بیا جا بزنن به نهاد پادشاهی، که زود دستشون رو شد که بیان بین تمام اقوام دیگر رو به هم بزنند و دستاشون رو شد تو این چند روز. مطمئن باشید ما بچه های خارج از کشور و بچه های داخل کشور، مبارزان عزیز، اینقدر متحد و اون دلامون به هم نزدیکه که کسانی که بیان رخنه ایجاد بکنن در راه ملی ایران، بیان پایمال بکنن خون این عزیزانی که بیش از 54,000 ایرانی فقط طی 2 شب به قتل رسیدن توسط جمهوری اسلامی، ما نمیگذاریم. مطمئن باشید مخصوصا بچه های خارج از کشور که صدای مردم داخل کشور هستن، در هر کشوری هر هفته دارن بچه ها دارن تظاهراتشون رو برگزار میکنن، دارن تجمعاتشون رو برگزار میکنن و اجازه رخنه به مزدوران جمهوری اسلامی نمیدن، به مجاهدین خلق نمیدن، به کمونیست هایی که دارن از فلسطینیا و مزدورای جمهوری اسلامی حمایت میکنن، که ما دیدیم قشنگ، ما تو این شهر هامبورگ من خودم نمونه دیدم که مجاهدین خلق بودن، تجزیه طلبا بودن و کمونیست ها، همه در یه گروه بودن، همه بودن اونجا، حضور داشتن، فیلم داریم ازشون، فیلم داریم که همه اونجا حضور داشتن، من خودم فیلم رو گرفتم دارم و اینا، دستشون اینطوری رو میشه که مطمئن باشید هر کسی که بیاد بیاد با تمامیت ارضی ایران مخالفت بکنه، مطمئن باشید از ساخته و بدنه خود جمهوری اسلامی هستش، چون ایران ایرانی و همچنین خاندان ایرانساز پهلوی که الان حتی تجزیه طلب‌ها، مجاهدین خلق، کمونیست‌ها تنها حرفای رکیکی میزنن فقط به خاندان ایرانساز پهلوی، خودتون توجه کنید اصلا به جمهوری اسلامی
1: نیست.
4: نیست اصلا، نگاه کنید تمام هدفشون فقط خاندان ایرانساز پهلوی پادشاهی خواه است و از هر تخریبی دارن استفاده میکنن که بیان پادشاهی خواه رو بزنن، بیان تفرقه به وجود بیارن، که هر دفعه میخوان این کارو انجام بدن دستشون به اون راه بسته و اون در بسته خواهد خورد. اینو مطمئن باشن، ما هوشیارتر از اون هستیم. من به عنوان یک ایرانی کرد، به عنوان یک لور، به عنوان یک آذری، به عنوان یک عرب ایرانی، به عنوان یک بلوچ، به عنوان یک گیلکی و مازنی، به عنوان یک اصفهانی، به عنوان یک ایرانی خالص و یک ارمنی، فرقی نمیکنه، یک یهودی ایرانی، یک ارمنی، یک کلیمی، فرقی نمیکنه، ما ایرانی ایرانی هستیم، قشقایی باشه، تالشی باشه، من از بدن یک ایرانم، ایرانی هستم و من به نوبه خودم اجازه یک خاک، یک شن تجزیه ایران رو نخواهم داد. اگه در این راه هم اگه من کشته بشم، جونم هم فدا بکنم، خودم که رنگین تر از این عزیزایی نیست که داخل کشور کشته شدن، به خاطر آزادی ما، به خاطر رفاه آینده عزیزانمون که با دل خالص رفتن کف خیابونا، خونوادگی کشته شدن، برادر کشته شد کف خیابونا، خونواده چهار نفری کشته شد کف خیابونا، بچه خردسال کشته شد، دختر شیردل که رفت کف خیابونا 3 تیر به بدن عزیزش خورد، جونش رو فدای مردم ایران کرد برای آزادی کشورمون. و مطمئن باشید ما نمیگذاریم تا نابودی کل نظام جمهوری اسلامی جنایتگر و تمام نیابتیهاش خون عزیزمون پایمال بشه و مطمئن هستم به زودی ایران عزیزمون آزاد خواهد شد و در کنار رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ما هم به ایران باز میگردیم، در کنار ملت بزرگ ایران، ایران نوین رو خواهیم ساخت و ایرانی در لبل اصلی خودش که لبل اصلی دنیا بوده، مثل سالهایی که رضا شاه بزرگ ساخت، مثل سالهایی که ایران رو اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی ساخت و به بهترین لبل دنیا تبدیل کرد، مطمئن باشید در کنار رضا شاه دوم، پهلوی سوم، ایرانمون رو خواهیم ساخت و ایرانمون رو با اون لبل از درجه یکی که قابل مقایسه نیست با الان ایران، مطمئن باش درجه ایران اینقدر بالا خواهد رفت که تمام دنیا حسرتش رو بخورن. ما همه ملت ایران در کنار هم خواهیم بود با اتحاد و مطمئن باشید آزادی نزدیک خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. آقای ماهان عزیز، میخوام که شما یک توضیح کوتاهی بدی به عنوان یه نفر از اقوامی که زبان خودشم داره، یه توضیحی بدی در مورد اینکه چگونه میشه با حفظ مطالبات قومی عضو بدنه ایران بود، این رو یه توضیح بدی و بعد بگی چرا فکر میکنی تحسن تو چراییش رو توضیح بدی و اینکه چه مقصودی رو دنبال میکنی با این کار.
0: اولا که طبق گفته شما ایران تجزیه بود، ما کامل شدیم. یکیش تجزیه ایران رو میتونیم با قرارداد 25 ساله چین صحبت راجبش حرف بزنیم، میتونیم راجب دریای کاسپیان صحبت بکنیم، راجب چابهاری که هر 10 سال از زمان خاتمی یا رفسنجانی دقیق یادم نی که هی با هند قرارداد بستن تو چابهار هر 10 سال ریویو میشه، تجزیه ایران رو صحبت. اصلا شو یه درصد فکر کنیم بعد از قاجار به جای پهلوی جمهوری اسلامی میومد کار، ما چیزی از ایران الان نمیدونستیم. ما خیلی خوش شانس بودیم که بعد از قاجار خاندان ایرانساز پهلوی اومد رو کار. وقتی که ما میگیم خاندان ایرانساز پهلوی، چون تنها حکومتی بودن به نظر من ایرانساز بودن، به جز از مرز و شاهیان ایرانساز بودن، به مردم اهمیت بودن. و اینکه این تجزیه طلبی، من فکر کنم انشان شاید یادش باشه، ما یه تو تماسی بودیم تو ایکس تویتر، یه آپدیت رو تازه رونمایی کرده بود که یوی ما پیجای این تجزیه طلب ها، من میرفتم پیجای این آذری هایی که تجزیه طلب بود رو چک میکردم، میدیدم اه سیمکار سفید، بعد انشان میرفت مثلا کردا رو چک میکرد، فکرم طیب هم تو اون گروه بود یه مدت با مهداد عزیز، بعد چک میکردیم اینا همش سیمکارت سفیدن که یعنی چیزی که عیان است شهادت به بیان است، یعنی خیلی راحته که حدس بزنی تجزیه طلبان نوچه های خود جمهوری اسلامی هست. خود مجاهدین خلق، خیلی وقت من میگم مجاهدین خلق جمهوری اسلامی برونمرزیه که سال هاست برای جمهوری اسلامی در لباس دشمن خدماتش رو انجام میده. این نظرم. و اینکه حرفم راجع تجزیه طلب ها اینه که پانترک ها اگه واقعا به یک کشور مثلا فکر میخواستن که مثلا یک کشور ایران رو تقسیم کنن، آذربایجان یک کشور بشه، باید الان صداشون در میومد راجع به دریاچه ارومیه. دریاچه ارومیه که از زمان زرتشت خوش نشده بود، این آخونده خوش کشیده، ولی صداشون در نیومد. دقت کنی به گفته طیب عزیز، تو جنگ 12 روزه برای ملت شریف ایران معلوم شد که تنها دشمن جمهوری اسلامی اپوزیسیون پادشاهی خواه، یعنی بچه های مبارز پادشاهی خواهن، نمیدونم چپول، تودهی، مجاهد، نمیدونم اپوزیسیون های فیک، تجزیه طلب، کموله، نمیدونم تمام افراد یا حزبای سیاسی نوندونیشون از همین آخونده بود. چرا؟ چون میگفتن نه به جنگ. اوکی، ما میگیم آقا اینا نه به جنگ، راجع به زیرساخت های ایران اهمیت میدن و فلان، ولی اون زیرساخت هایی که بچه های اصفهان امس میگیرن، اون زیرساخت های ناکارآمد، اون زیرساخت های ما، اون بچه هایی که جمهوری اسلامی هر روز اعدامشون میکنه، ولی من هیچ صدایی از این پانترک و پانکرد و اینا نمیشنوم. هزاران بچه کرد رو اعدام میکنن، هزاران بچه آذری زبون رو اعدام میکنن، تجاوز میکنن. حتی اتبا گل محمد چی بود تو اصفهان امروز یه اتبا رو اعدام کرده بودن. متاسفانه خیلی ها مثلا افتادن تو بازی پروپاگاندای جمهوری اسلامی تو این روزا، ولی نمیدونن که این نسل ویکتوری که هستش آگاه تر از نسل 57 است، که ما وقتی که نسل ویکتوری برمیگردیم با فریاد میگیم یا مثلا داس چک و شمام 57 تمامه، یعنی واقعا تمومه. یعنی این هیچ عناصر 57 در فردای آزادی ایران اگه بخوان هدفی تجزیه طلبی در ذهنشون باشه، من به عنوان فرزند آذربایجان، از دیار آذربایجان، به عنوان فرزند بابک خرمدین‌ها، به عنوان با فرزند ستارخان و باقرخان، جلوی امثال پیشوری ها و قاضی محمد ها وای میستم. شاید این کار منم بر آخه شاهزاده ما رضا شاه دوم خیلی دموکراته، میدونم شاید من یه رفتاری هم انجام بدم جلوی اینا وایسم، همین شاه من فردا منو میفرسته چی بازداشتگاه مثلا یه کار مثلا بعدی انجام بدم، خیلی دموکراته. ولی به خاطر همینم اینا با خیال راحت به نظر من میگن ها بیایید سرکوب کنیم، اعدام بکنیم، چون در فردای آزادی ایران خاندان پهلوی دموکرات اعدام نمیکنه. ولی باید از خشم مردم ترسید. من به عنوان فرزند آذربایجان تمامیت ارضی خط قرمز منه. به خاطر همینم چند روز پیش یک لباس بختیاری رو پوشیدم، یک محتوایی هم ساختن، گفتن چرا لباس بختیاری پوشیدی، گفتم به گفته شما همه جای ایران سرای منه. یه بختیاری میتونه لباس آذری بپوشه، یه آذری میتونه لباس کردی بپوشه، یه کردی میتونه لباس آذری و بختیاری بپوشه. این اتحادی که جمهوری اسلامی 47 سال ازش میترسه و به نظر منم میلیاردها خرج کرد ولی موفق نشد، همه اومدن زیر چتر خاندان ایرانساز پهلوی جمع شدن و شاهشون رو فریاد زدن. یه چیز جالب راجع به همزبونای خودمون صحبت میکنم که میگن که وای پانترک خیلی زیاده تو آذربایجان. تنها اقوامی که اومد با فراخوان اعلیحضرت قبلش اعتراض نکرد مردم آذربایجان بود، که خیلی از اقوامهای ایران یا مردمهای ایران ناراحت بودن، گفتن که چرا آذربایجانی نمیان حکومت، چرا زمان انقلاب که تبریز بلند شد و فلان شد و افتاد تو پروپاگاندای کمونیستا و مجاهدین، چرا الان صداش در نمیاد و فلان. ولی مردم غیور آذربایجان با فراخوان خود رضا شاه دوم و پهلوی سوم اومدن خیابونا شاهشون رو فریاد زدن، که خود مردم آذربایجان، من در جریانم، اصناف تبریزی که نمی اومده اعتصاب کنه، مردم آذربایجان یه کاری کردن، حالا به زور هر چی باشه، که اونا اومدن به اعتصاب پیوستن. من فقط اینو میگم، مردم آذربایجان این بار در سمت درست تاریخ ایستادن طبق گذشته. همیشه ما مردم غیور آذربایجان کنار سردار اسدها از ستارخان و باقرخانش بگیر، کنار بابک خرمدین ها از در زمان خلافت عباسی، من یه چیزی رو به اون پانترکای عزیز بگم، شمایی که هی بابک خرمدین میکنید و به زبون آذری میگید آتابابک. آتابابک درسته که حالا منصور نامی خیانت کرد فلان، ولی دشمنان اصلی آتابابک یا بابک خرمدین ازبک ها و ترک هایی بودن که برای خلافت عباسی شمشیر میزدن. همسال بابک خرمدین برای ایران و ایرانی جونشونو داد، برای ایران و ایرانی رو فیل چرخوندنش دست و پاشو قطع کردن، قیمه قیمه کردن. بقیه اینو میتونم بهتون میگم، ما فرزندان آذربایجان تا آخرین قطره خونمون برای ایرانمون میجنگیم، چون آذربایجان تاج ایرانه. حالا برسیم به تحصن. چرا من تحصن کردم؟ تحصن به خاطر اینکه اول اینکه از بچه‌هایی که گارد جاویدان لندن، از وحید عزیز، از بچه‌هایی که تو لندن فعالیت می‌کردن، من تحصن رو شروع کردم و با دلگرمی این عزیزان تونستم 7-8 ماه یا خود شما بانشیبای عزیز سر می‌زنید شنبه‌ها، با دلگرمی‌هایی که شما به من دادید، من تحصنی هم اگه کردم از نسل قبل اون پرچم شیر خورشید نشان به دست من رسیده. قبل از من وحید عزیز تحصن کرد، قبل از وحید 23 سال پیشا این پرچم شیر و خورشید دست آقای خسروی و خیلی های دیگه بودن و این پرچم حالا رسیده دست من و من هم قسم خوردم، سوگند خوردم، هم به شاه ایران، هم به خون یاران، هم به یاد سربدارا، تا روز آزادی این پرچم رو حفظ خواهم کرد و میخوام به مردم ایران نشون بدم. کنار من الان تو تحصن از فامیل انشان عزیز بختیاری هست، کنار من لور هست، کنار من کرد ملک شاهی هست، کنار من اصفهانی هست، کنار من مشهدی هست، کنار من یزدی هست، کنار من از سر تا سر ایران، چون من تحصن کردم اون بچه ها کنار من باید میستن به عنوان گارد، یعنی یه مواظبتی از من بکنن، چون بالاخره پلیس دیپلماتیک یوکی از سفارت محافظت میکنن نه از سفارت. میخوام اینو بگیم، این اتحاد مردم ایرانه. من به عنوان آذری اومدم لبهامو دوختم، اعتصاب کردم، تحصن کردم، ولی یه بختیاری اومد کنار من وایساد، یه کرد اومد روز اول کنار من وایساد، یه اصفهانی اومد کنار من وایساد. این یعنی نقطه قوت ما ایرانیا در این انقلابه که چه بعد از 47 سال، بعد از این همه هزینه هایی که جمهوری اسلامی کرد، دقت کرده باشی تو مناطق آذربایجان یه کاری کرده بودن که شبکات تجزیه طلب ها، اون آذربایجانی های باکو، خزر تیوی و اینجور چیزا در آنتن های تلویزیون های ایران نمایش داده بشه. آیا جمهوری اسلامی نمیتونه اینو قطع بکنه؟ میتونه، ولی نمیخواد، چون میخواد این افکار تجزیه طلبی بین ذهن مردم باشه که اینا مثلا با هم اتحاد نداشته باشن، چون یه کرد و لور و آذری کنار هم باشن، جمهوری اسلامی نمیتونه تفرقه بندازه، جمهوری اسلامی نمیتونه نفس بکشه. به خاطر همین تو این 47 سال اخیر دیدیم تو شبکات مثلا یهویی مثلا به آذری زبون ها یا آذری ها و ترک زبون های عزیزمون بی احترامی شده، یهویی به کرد های عزیزمون بی احترامی شده، یا به لور های عزیزمون به خاطر پوشیدن لباس محلی خودشون یا صحبت کردن به زبون خودشون. و اینکه در فردای آزادی ایران خیلی از پانترک‌ها میگن که میگفتن که وای دوباره آزادی نمیشه و فلان نمیشه و زمان پهلوی زبون ترکی ممنوع بود. ولی من فقط میخوام یه نکته بگم و تموم کنم. پانترک‌های عزیز، شما میتونید تو هم یوتیوب هم گوگل سرچ کنید موزیک‌های گوگوش آیرلک به چه زبونی از شبکه‌های ایرانی پخش می‌شد؟ آیا به زبان ترکی آذربایجانی پخش میشد؟ آیا به زبان فارسی پخش میشد؟ یا میگن کتاب‌های ترکی در زبان پهلوی پخش نمیشد. پخش نمیشد. خودآموز سلام الله جاوید، اشعار شهریار، تمام اینا در زمان پهلوی اول و پهلوی دوم چاپ و منتشر شد. متاسفانه جمهوری اسلامی همراه با کمونیستا و مجاهدین خلق سعی داشت که تفرقه بندازه بین کرد، بین لور، بین بلوچ، بین گیلک، بین مازنی، بین عرب زبون. ولی متاسفانه این انقلاب شیر و خورشید نشان داد تمام اقوام به صورت یعنی آگاه بودن، مثلا خودشون خواستن و اومدن زیر چتر خاندان ایرانساز پهلوی در انقلاب ملی شیر و خورشید شرکت کردن و دارن شاهشون رو فریاد میزنن. و جمهوری اسلامی به نظر من با این پروپاگاندای چیزی که میسازه، نمیدونم این تجزیه طلب ها و فلان ها، به نظر من جمهوری اسلامی اتفاقا بمونه ایران تجزیه میشه. اتفاقا جمهوری اسلامی بره، ما ایران بزرگ و ایران رو به اون make Iran great again که میگیم میرسونیم. ولی اگه جمهوری اسلامی باشه، هر روز به خاطر اینکه چند سباهی رو قدرت بمونه، مثل دریای کاسپیان ها، مثل خلیج فارس ها، مثل خیلی برقامون رو میدن الان به ماینرهای چینی، کل گاز و آب و نفت و مملکت رو میدن به کشورهای همسایه، به خاطر همینم 8 ساعت مردم ما بی برقی میکشن. به نظر من اتفاقا هموطنان عزیز که الان دارید میبینید، دو تا چیز رو بهتون بگم. یک، جمهوری اسلامی بمونه ایران تجزیه میشه. دو، خیالتون راحت، خاندان ایرانساز پهلوی درست دموکراته، درست سکولاره، ولی اینو یادتون باشه از خون فرزندانشون نمیگذرن. و ما اقواب اینجا جمع شدیم که به شما این اتحاد رو نشون بدیم که ببینید بعد از 7-8 ماه سرکوب شما، بعد از 3-4 ماه قطع اینترنت، من خود من از طرف دیار آذربایجان در سمت درست تاریخ ایستادم. نه تنها من، از تمام گفتم از تمام اقوام های دیگه کنار من اینجا وایسادن که تا به شما ثابت کنن تمام اقوام، تمام مردم ایران با شما و صدای شما هستن. و تا روز آزادی دوباره بگیم سوگند به خون یاران، سوگند به شاه ایران، ما بچهای خارج از کشور ایستاده ایم تا پایان.
1: سپاسگزارم از شما. من فقط اینو بگم هم به شمای عزیز هم به همه جوانایی که احتمالاً بیننده این برنامه هستن، من به شما قول میدم خاندان ایرانساز پهلوی، مشخصا رضا شاه دوم، حتما از حق خودشون به راحتی میگذرن برای مردم ایران. کما اینکه گذشتن بارها صحبت کردیم که اگه هر کدوم ما بودیم یه نگاه هم به مردم ایران دیگه نمینداختیم بعد از کاری که کرده بودن. ولی از حق هیچ ایرانی ایشون نخواهد گذشت و اینو آینده نشون خواهد داد. کما اینکه زمانی که ایشون در مورد عدالت انتقالی و کمیته حقیقتیاب صحبت کردن، باید میمه که صورت ایشون رو و جدی بودنشون رو همون لحظه میدیدین. برای همین مطمئن باشین از حق مردم ایران حتی ذره ایش رو گذشت نخواهند کرد.
0: یه چیز کوچولو بیان کنم
1: بفهمید.
0: نامر از اونایی که سوء قصد کردن به جانشون گذشت، بخشید. یعنی خاندان، همون حرفی که شما میگی، این اصلا در دی ان ای خاندان ایرانساز پهلویه. ولی جمهوری اسلامی به خاطر یک سطل آشغال آتیش زدن بچه‌هامون رو اعدام کرد. این فرق بین شاه و ناخونداست.
1: دقیقاً. آقای وحید اصفهانی عزیز، دو تا پرسش از شما دارم. یکی این که میخوام نماینده بلوچ عزیزی که امروز بین ما نیست هم باشی شما، میخوام اینو برای ما توضیح بدی که به باور شما چرا جمهوری اسلامی به صورت عمدی کردها و بلوچ ها رو اینقدر در تنگنا نگه میداره که اینها این دو دست شغل هایی داشته باشن که با خطرات شدیدی روبرو بشن و چه نیروی وجود داره که مردم ایران زیر این فشار، با وجود دانستن این که تیر میخورن، با وجود دانستن این که جمهوری اسلامی چه بلایی به سرشون میاره، باز هم بیان تو خیابون، باز هم جاوید شاه بگن، باز هم زخمی ها کشته بدن، این معجزه و نیرو از کجا میاد؟
2: بله، ببینیم، من یه سابقه یه کار کردن توی قروه سنندج دارم. خب سنندج رفتم، قروه، کرمانشاه و یه جاده‌ای داشتن قروه سنندج می‌زدن که من اونجا یه کمی کار کردم. بعد روز اولی که حالا وارد این پروژه شدم و حالا توی خود قروه سنندج داشتم با مردم گفتگو می‌کردم، خب بعد مترجم شدم من اصفهانی هستم فلان اینا، اول اینکه مهمون نوازیشون در حد اصلا نگم براتون، انقدر مهمون نوازن که واقعا من شرمنده میشدم. دو اینکه یه چیزایی رو من تعریف میکردن که موقعی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید و همچنان کردهای عزیزمون داشتن مبارزشونو علیه جمهوری اسلامی ادامه میدادن، جمهوری اسلامی از شهرهایی مثل اصفهان، نیرو برمی داشته می برده اونجا که علنیه اعلام کنه از اصفهان اومدن اینجا دارن شما رو میکشن. اینو الان طیبه عزیز شاید اینو میتونه تایید کنه بعد حرف من که علنی از اصفهان نیرو میبردن توی کردستان و کردها رو میزدن میکشتن و هزار یه جنایتی میکردن که از همون روز اول یه کرد سمت حالا مرز با اصفهانیه دشمن بشه که فردای روز وقتی کردستانو دارن اذیت میکنن یا از این طرف توی اصفهان یه اتفاقی میفته کرد ها نخوان علیه اصفهانی بلندشن چون یه خاطر بدی تو ذهنشون مونده باشه. از سمت آذربایجان همینطور از سمت حالا شهرهایی که مرکزیان همینطور کلن تو دور تا دوره حالا جنوبمون همینطور شمالمون همینطور یه اتفاق افتاد. ولی اینکه شما میگید چرا دارن این کارو میکنن، خب ببینید شهرهای مرزی همیشه شهرهای خیلی مهمی هست. اینا میان یه شهرهایی مثل تهران، اصفهان، مشهد، شهرهایی که حالا بزرگه توش میشه تجارت کرد فلان که به اینجا رسیدگی زیادی میکنن که شهرهای مرزی یه جوری سخبشون بگذره که نتونن وارد سیاست بشن. چون هر اتفاقی میفته اگه دقت کنید الان مثلا یه امام جمعه گذاشتن واسه یه نمیدونم تو سیستان بلوچستان دیدید عبدالحمید ببینید تو موقعی اساس یه چهار تا قشنگ یه بالانسی میکنن مردمو میدونی یکی به میخ میزنه یکی به نل میزنه اینجوریه. میخوام بگم که چی که شهرهای مرزی و اصولا با یه استراتژیکی که دارن مهارشو میکنن و یکی از چیزایی که داره تأثیر میذاره اینه که دسترسی به امکانات و اینا رو ازشون بگیرن، یعنی یه جوری محدودشون کنند. چرا؟ چون میگم وارد اون سیاست نشن. چون من خودم تو حالا چرا خیلی چیزها رو نمیتونم به واضح صحبت کنم راجبش، ولی چون تو قربه سنندج تو قربه بودم، سنندج بودم، جادهشون رو داشتم میدیدم، خود مردم رو میدیدم و گفتمانی که بین مردم بود فلان بود میدیدم که اون تایم این جریان که میگم شاید مال 10 سال پیشه 12 سال پیشه، اون تایم یه تایمی بود که نمیخواستن اینا وارد سیاست شد، راه مرز و برش میذاشت که برو کول بری تو بکن. خب هر دفعه هم دنبال یه خبر و یه سوژه ای بودن چهار تا کول برو سرشون زراب میکردن، یعنی خودشون دارن با اینا یه جور از اون طرف سیستان بلوچستانی ها رو یه راهی برشون میذارن که اقتصادی پایین باشن مجبورشون کنن که سوخت بنزین ببرن این ور اون ور، بعد واسه این که یه جای بمب خبری درست کنن چارتشون رو میکشن. یعنی این خیلی چیزا هست از تو سیاست که بخوای بهش بپردازی شهرهای مرزی رو خیلی اذیت میکنن
1: و این مردمیت خود به خود باعث بشه که با شهرهایی که مرکزیت دارن دشمن بشن به طور ناخودآگاه فکر کنن هرشون اینجا خورده بشه.
2: این هست و یک موضوعی که خیلی مهمه، کردهای ما بسیار بسیار پادشاهی خواهند، سیستان بلوچستانی ها بسیار بسیار پادشاهی خواهند و میدونن اگه روزی حتی راحت بگم بختیاری هامون اگه روزی روزگاری به تنگنا بی یعنی ایران به اون مرحله آخره برسه ترتیب اینا رو میدن. واسه همین نذاشتن ببین همین جوری الان میدونیم که تو استانهای مرزیمون اسلحه هست. حالا شما حسابشو بکن همشون بیزینس های بزرگی داشتن، همشون الان به یه جایی رسیده بودن کل ایرانو الان داده بودن هر هر وسایل چیزی.
1: وحید جان اینم اینجا عنوان بکنیم که البته از اون چیزی که نام بردی نام نبریم تو تلویزیون. آره ولی این موضوعی که شما گفتی اتفاقا ما میتونیم از تالیفاسده این اینجوری استفاده کنیم که امنیتی که مردم تو ایران دارن به خاطر خود مردمه، وگرنه حکومت جمهوری اسلامی برای مردم ایران امنیتی نذاشته. اون امنیتی که بین خود مردم هست واقعا به خاطر ذات مردمه، وگرنه هزاران اتفاق میافتاد. ادامه شو
2: بعد اینی که من خودم اونجا تو اون تایمی که بودم حقیقتش خیلی چیزا رو دیدم، یعنی چون یه آدم سیاسی بودم و از دیدگاه سیاسی به قضیه نگاه میکردم، قشنگ متوجه میشدی که چه اتفاقی داره میفته اون سمت. دقیقا تو خور به سنندج کسایی میمدن تو حالا کارگاه و اینا داشتن کار میکردن، طرف فوق لیسانس نمیدونم مدیریت بازرگانی بود، فوق لیسانس چی بود، یا راننده استخدام شده بود یا نگهبان استخدام شده بود. بعد تازه مالا میگم 12-13 سال 15 سال پیش، الان که دیگه خیلی بدتره. اون موقع شاید 15 سال پیش توی مثلا اصفهان شهرداری میومد هر چند ماه یک بار یه آزمونی بگیره، بگه شهرداری 4 تا نیرو میخواد، یه آزمونی برن مهندسینه مثلا معمار یا مهندسینه عمران برن یه آزمونی بدن، همون هم پارتی بازی میشد میبردن، ولی میمد استفاده کنه از اسم مهندس عمران و مهندس معمار. ولی اونجا من با چشم دیدم که بابا تحصیلات دارن، فرهنگ دارن، شخصیت دارن، نمیدونم انسانیت و مهمون نوازیشون که اصلا نگفتن، بعد اینجوری دارن اذیتشون میکنن و دقیقا مشخصه که واقعا نمیخواستن، چون میدونستن اینا کسایی هن که میهن برستن، اگه اینا رو نتونن کنترلشون کنن، نترسوننشون و با بقیه شهرهای ایران بدشون نکنن، بینشون رو به هم نزنن و اینا با هم یه روزی اینجوری بشن، تموم میشه که الان شده و الان دارید میبینید دیگه. کردها بابا خود اعلی حضرت رضا شاه دوم وقتی دست میذاره رو سینه‌شون و نقشه اینا هست، میگن من کرد، من بلوچ، من لور، من فارس، من اصفهانی، من شیرازی، من آذربایجانی، من گیلکی، من مازندرانی، اینو میگن، یعنی جنس خودشون رو دارن از جنس ایران میدونن. و الان کرد داره همینو میگه، میگه من اصفهانی، من تهرانی، من عرب، من خوزستانی، من آذربایجانی، داره الان همینو میگه، بختیاری داره همینو میگه. ولی قبلا اون 15 سال پیش که من دارم حرفو میزنم راجع 15 سال پیش، این نبود. اسم کرد میومد صد تا تو ذهن آدم یه چیزایی میومد، اسم اصفهانی میومد صد تا چیز تو ذهن آدم، اسم تهرانی میومد، شیرازی میومد، مشهدی میومد، یزدی میومد، نمیدونم لر میومد کجا، این اتفاق. ولی الان اینجوری نیست، الان به جای رسیده که ماها خودش گفت میره لباس بختیاری میپوشه با عشق با افتخار، میگه من یه بختیاریم، من با افتخار اعلام میکنم من لورم، من بختی، من ترکم، من آذریم، من خوزستانیم، من تهرانیم، من کردم. میدونی این یه چیز خیلی خوبی که اتفاق افتاد اینه که من الان جونم رو برای همه ایران میدم. من الان برای من مهم نیست اگه تو اصفهان دارن مثلا اینه، نه اینکه مهم نباشه، فقط درگیر اعدامیای تو اصفهان باشم، اعدامیای تو کردستان که میاد قلبم درد میگیره، آذربایجان ببینم میخوان اعدام کنن قلبم درد میگیره، ببینم تو از بچهای بختیاریمو میخوان اعدام کنم قلبم میگیره، میدونی. و این تمام تلاشمو میکنم که یه کاری کرده باشم، ولی شاید قبلا اینطوری نبود. اون موقعی که یادم رودخونه زاینده رود خوش شده بود و کشاورزا اومدن توی رودخونه و اینا، من یادم نمیره هیچ وقت اینا، بقیه اینا سکوت کرده بودن، هیچ کاری نمی کرد، فقط کشاورزای اصفهان بودن توی رودخونه زدنشون، گاز اشکاور زدن، فقط میگفتن ما حق آبمون رو میخوایم، همین. چرا آب اصفهان رو لوله کشی کردین تو زمان خاتمی، دادید یزد، این رودخونه رو خشکوندید، سد زاینده رود رو خشکوندید و ما الان اون پایین دست آب نداریم برای کشاورزی، همین به خاطر این. ولی تمامه ایران یه سکوت مطلقی کرده بود، ولی الان دیگه اینجوری نیست. الان اون شبی که بچه های اصفهانو میخواستن اعدام کنن، من دیدم تمام بچه ها از تمام قوم ها هم کل ایران، من دیدم همه دارن چیلی میان، همه نگران، همه الان یه اعدامی میاد از سمت کردستان، همه استوری میکنن، همه راجبش حرف میزنن، همه این، یعنی که اون اتحاد شکل گرفته، هممون جونمونو برای تک تک گوشه گوشه خاک ایران میدیم و به زودی هم ایرانمون از دست این اهریمن رو پس میگه.
1: خیلی کامل و زیبا. و اینکه اینو هم من بگم، ایران یک ملک مشاع برای همه ایرانی ها. یعنی میخوام بگم من که در آذربایجان به دنیا اومدم، از اصفهان سهم دارم، از بختیاری سهم دارم، از کردستان سهم دارم، از بلوچستان سهم دارم و همینطور در مورد همه. مثال کوچیکش میتونه این باشه که فکر کنین که یک ملکی ارث پدر یه عده فرزنده، مگه میشه آشپزخونه رو بدی به یکی، اتاق خواب رو بدی به یکی، حیاط رو بدی به یکی؟ همه از همه جا سهم دارن. اینم دقیقا همینه. و این که زمانی هم که اتفاقی میفته، همونجور که وحید جان گفت، الان ایران یک پیکر است، مگه تو پیکر شما فرق میکنه سرت خون بیاد یا پات خون بیاد یا دستت خون بیاد؟ هر کدوم که باشه درد داره و هر کدوم که باشه باید درمان بشه. و این به باور من اتفاقی است که ما مدیون رضا شاه دوم هستیم. ایشون زمانی که این بار پرخروش اومدن وسط و البته اعلام کردن و ما هم پاسخشون رو دادیم، چه در خارج از کشور چه داخل کشور، وقتی فهمودن که این زنجیره به هم تنیده است، هرچی شماها قوی تر باشین من قوی تر خواهم بود. و واقعا این رو ما به چشم روز به روز و لحظه به لحظه دیدیم. و چقدر مفتخرم به ایشون بابت همه کارشون و بابت جمله‌ای که در پارلمان هلند گفتن. در پارلمان هلند ایشون گفتن من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم ایران منو تایید کردن، من اینجا هستم که شما مردم ایران به عنوان اپوزیسیون ایران بشناسین. و این بابتش بسیار سپاسگزاری داره. همینطور از مردم خیلی سپاسگزارم. بچه ها من یادم میاد سال 98 بود فکر کنم که شهاب حسینی ادامه داد که رفت توی جشنواره، همه جشنواره رو تحریم کرده بودن. مدیر برنامهش با من دعوا شد چون من میگفتم باید تحریم میکرد. مردم اینقدر به من فحش دادن که خدا میدونه که آقای حسینی عزیز ماست فلانه. امروز اون خبرها نیست، مردم یه خط قرمز کاملا مشخص دارن و من اینقدر افتخار میکنم که این جمهوری اسلامی از هر چهره موسیقی، بازیگر، سیاستمدار، فوتبالیست، هر جورش رو استفاده کرد، ولی خبر، مرگ خبر حتی به یه روزم نکشید، چند ساعته تمام شد و رفت، غیر قابل استفاده شد. و این نشون دهنده همون آگاهیه که همه شما دارین راجبش صحبت میکنین و من به این بسیار افتخار میکنم. ولی جان یه کوتاه اینم پاسخ بده به من. همونجور که وحید گفت من باید اینو بگم، این حالتی که میگه جانم رو میدم برای همه ایران، در لندن هم وحید اتفاقا و خانم مریم توکلیان که همیشه همراهش بوده، که این دوستان از گروه گارد جاویدانن. خب اینم بگم که اینا موقعی اسم خودشون رو گذاشتن گارد جاویدان که هنوز گارد جاویدانی در کار نبود. من به چشم دیدم که وحید همین حالت رو نسبت به همه مبارزان لندن داره، مگر اینکه طرف خیانتی کرده باشه، آزاری رسونده باشه. این وحید، این حالت در تو از کی مشعشع شد؟ از کی به این حالت رسیدی که حاضری فقط اگر کسی برای ایران کار میکنه کنارش وایسی و هیچ سوال جوابی نمیکنی؟ و چرا سفارت اینقدر مهمه؟
2: بله، من اول اینکه اشاره کردید به اسم گارد جاویدان و اینم خب برمیگرده به همون سه سال خورده پیش. حقیقتش ما خیلی سرچ کردیم، خیلی تحقیق کردیم ببینیم وفادارترین سربازا تو کدوم گروه بودن، چی بودن، کجا بودن، که خب حالا تو دوران هخامنشی بودن و گارد جاویدانی بوده، اینجوری بوده و اومده جلوترا. نه اینکه حالا بگیم که حالا ما اوناییم، ما امیدواریم لایق این باشیم که یک روزی بگن که این سربازا واقعی بودن، این سربازا سربازایی بودن که با تموم جونشون برای ایران کار میکردن، نه چش داشتی به داستانی داشتن، نه ادعایی داشتن، تمام تلاشمون این بوده و امیدواریم هم که همین جور بمونه و تا ابد ما سر بازیم. ما نه دنبال جایگاه بودیم، نه هستیم، نه خواهیم بود. ایران هم آزاد بشه، بگن یه جا سرباز نیاز داریم، نوکر نیاز داریم واسه مردم، رو ما حساب کنن، وگرنه ما بیشتر این نیستیم و نخواهیم هم بود. ما فقط در حد نوکری مردم و سرباز شاه و میهن بودن، همین. بعد راجب این که گفتید بانو شیبا، خب حالا خیلی از دوستان در جریان هستن، حالا خود مانه عزیز توی این هفت ماه که بود حالا بیشتر با ما در تماس بود در جریانه، ما تمام تلاشمونو کردیم که همه افراد باشن، همه گروه ها باشن، با همه کار کنیم، کنار هم قرار بگیریم. حالا همینجوری که گفتی یه سری

0: اینم سندش، وگرنه در حد حرف من هیچ وقت حرف ایش که گوش نکردم، به همه هم همینو گفتم. پشت سر ماهان، من، شما، ایکس، وایز، انشان، طیب، پشت سر تمام بچه هایی که دارن تلاش میکنن در راستای آزادی ایران و مخصوصا پادشاهی خواه، پشت سر همه حرف میزنم. دزدی کردن، هممون چپ شدیم، هممون مجاهد شدیم، هممون تجزیه طلب شدیم، هممون دزدی کردیم، خائنیم، پول خوردیم. این انگار
1: رو میزنم. نبه سلامی رو بگو. نبه سلامی،
0: نبه سلامی بوده و خیلی داستانهای دیگه، ولی سند و مدرکی براش نبوده. یه جایی یه سری سند و مدرکی میاد که آقا فلانی فلانجا این بوده اون بوده، اینم سند و مدرکش. ما بدون این که بهش بپردازیم، داستان درست کنیم، حالا تا جایی که میشه یه آگاهی بین مردم که متوجه بشن چی شد که ما فلانجا یه استابی کردیم، یه اتفاق افتاد، یه توضیحی هم میدیم و ادامه کارمونو میریم و باز تو مسیر از مردم میخوایم که برگردن به میدون مبارزه. باز دوباره خودمون با فعالیتهایی که میکنیم نشون میدیم که آقا ما دنبال نمیدونم حاشیه و دنبال این که تجمعات خلوت بشه اینا نیستیم. حالا یه اشاره کردید به چرا سفارت. ببینید وقتی که تو جنگ 12 روزه، تو جنگ 12 روزه ای که شکل گرفت، تنها جایی که توی لندن فشار آورده بود به عوامل جمهوری اسلامی و خود بریتانیا فقط رو به سفارت بود. شما اگه هر روز تو میدونهای شهر، جاهای دیگه، نخست وزیری، جای دیگه هم میرفتید برنامه میذاشتید، هیچکی نمیدید. ولی اونجا بود که یه دفعه ای مثل بم صدا کرد تو جنگ 12 روزه. و اگه یادتونم باشه زیاد کسی هم تجمع یا برگزار نمی‌کرد، همه توی بهدی قرار گرفته بودن که چی داره میشه. یه سری ها توی پروپاگانداش نمیدونم گنداب رسانگی کرده بودن، نمیدونستن. حالا بچه هایی که یه ذره سیاسی تر بودن، اخبار سیاسی رو مدام دنبال میکردن، تصمیم به یه سری کار رو گرفتن، مثل تحسن، مثل اینکه تجمع بذارن و ما خودمون تحسن رو شروع کردیم. و دقیقا روز دوم یا سوم جنگی بود که شروع شده بود، جنگ 12 روزه، چه تحسن رو شروع کردیم و دیدیم چه تأثیر زیاد و بزرگی گذاشت. و این بار هم که این اتفاق افتاد، باز دوباره پافشاری کردیم روی این که روبرو سپاهت باشیم، که خود اعلی حضرت رضا شاه دوم هم حتی واسه چهارشنبه سوری، چرا باید برای چهارشنبه سوری که جشن باستانیمونه بیان بگن آقا سفارت ها و کنسولی های جمهوری اسلامی. بعد خود والا حضرت بانو یاسمین پهلوی همون روز فراخوان تو لندن حضور داشته باشن که برن یه سری هم به دیوار جاوید نامه بزنن، علنی اعلام کنن که منم تو میدون مبارزه کنار شما هستم.
1: و اینجوری شد سمت سفارت، ولی پلیسا نذاشتن داشت می اومد.
0: آره یه همچین برنامه‌ای هم بود که حالا تو برنامه‌شون بود، ولی خب به خاطر امنیت اینا نشد. یا چندین بار دیگه، یا هفته اقدام که از طرف دفتر اعلیحضرت این برنامه شروع شد که روز اولش روبروی سفارت آمریکا استارتش خورد و روز پایانیش باز دوباره سفارت جمهوری اسلامی. یه فراخانه دیگه بود سفارت آمریکا که خودشون اومدن مسیر گذاشتن از سفارت جمهوری اسلامی پیاده روی بشه به سفارت آمریکا. یعنی ما طبق این چیزایی که داریم میبینیم، و من مجله دارم، ای کاش میدونستم که الان مجله رو اینجا میومدم، حالا 40 سال، 45 سال پیش، 37-38 سال پیش، مجله هایی هست از قدیم که توی لندنه که دقیقاً تمام تجمعات روبروی سفارت برگزار میشده. الان اگه شما دقت کنید، سرچ کنید تو اینترنت، روبروی سفارت یهودیایی که با جمهوری اسلامی دوستن و ضد نتانیاهو هستن، همون بسیجی های اسرائیل حساب میشن، روبروی سفارت میان و نمیرن روبروی سفارت اسرائیل وایسن، میان روبروی سفارت جمهوری اسلامی وایسن که بهشون نشون بدن که ما با شما دوستیم، ما پشت شماییم. میخوام مجاهدین میان روبروی سفارت، چپ ها کمونیست ها برنامه میذارن روبروی سفارت، انگار یه ملکیه سرش دعواست. این ملک مال ماه، این خونه مال ماه، تازه یکی رفته توش تصاحبش کرده، ما باید اینو بندازیم بیرون، ملکمونو پس بگیریم. بعد ببینیم یه سری بیگانه دیگه هم ایستادن این بغل، اونا میگن مال ما، سر این ملک دعوا. و معلومه سفارت به این دلیل مهمه که خونمونو باید پسش بگیریم.

0: سپاسگزارم از شما بچه ها. خیلی کم وقت داریم. ماهان جان در یک جمله به زبان آذری کلام آخر رو بگو.
1: یه چیز کوچولو من فقط قبل از اینکه به حرفای وحید گوش دادم کوچولو زود بهتونه به حرفای شما.
0: خیلی کوچولو چون تلویزیون
1: شما همه جای چیز ایران فلامه یادتون باشه روز آزادی آذربایجان از دست پیشه‌وری آریامهر رفت تو همون استادیوم تو تراکتور سازی برگشت گفت آذربایجان متعلق به مردم کردستان، کردستان متعلق به مردم آذربایجان، یعنی همه جای ایران. این از این. دو وحید جان، دایی من خودش فوق لیسانس مدیریت بازرگانی
0: اصلا بود. وقت نداریم.
1: رفت یه مکانیک و آخرین حرفی هم اینه که میگم همچون همیشه ستایم دو فر. یکی فر ایران، دیگر فر شاه. پهلوی افتخارمز، آذربایجان دیارمز. یاشاسون ایران، یاشاسون پهلوی.
0: سپاسگزارم. آقای انشان به لهجه بختیاری هر جور دوست داری صحبت بکن.
2: زحمی چون به تمام دویار و گویار عزیزون بگم که ای آخری نورده ما بریم و به زودی ایران پس گریم و همون در کنار هم دیگه به شادی و صلح زندگی کنیم.
0: آقای
3: سپاسگزارم.
0: آقای آزموده
3: نجازم خمد تو مردم ایران عزیز ازوی ایران آزاد اوی و گشتمد گشتمد بیک و حالا سینو ایران من دواره دروسکی نو مطمئن به کرد فرقی نگه تو و ایران گشتمد بیک و ایران دروسکی او خوشی گره دواره تیده با کرسان تیده با تو و ایران و همیشه جین بیجی ایران، بیجی کردستان، بیجی بنو آقای پهلوی.
0: سپاسگزارم. و وحید عزیز به لهجه اصفهانی زیبات پیام آخر رو بده.
4: اینو دیگه میخوام خیلی اصفهانی حرف بزنم.
0: بگو.
4: مردمی شریف ایران، ما همه یکی هستیم، همه ایرانی هستیم. به گفته اعلیحضرت رضا شاه دوم، ما به ایران باز خواهیم گشت. ما ایران رو پس میگیریم، به زودی زود به مام میهن برمیگردیم و امیدتون رو تبدیل به باور کنید. فقط همین دیگه، امید نداشته باشید ایران داره آزاد میشه. ما باور داریم ایران آزاد شده. روز آخره، ثانی آخره، دقیقه های آخره، پاینده ایران پادشاهی پهلوی تا ابد جاوید شاه.
0: سپاسگزارم. و من میخوام بگم امروز میتونیم امیدمون رو چند برابر کنیم. تا این بچه ها هستن که اینها نشانه هایی از خیلی عظیم جوانان غیور ایرانی هستن. ما همه اعضای یک پیکریم، یک فرش هزار رنگی به نام ایران که به زودی به اون کسی که تعلق داره و اون مردم ایران هستن با هویت ملیمون که به باور من از پهلوی جدا نیست، چون پهلوی در هویت ملی ما تنیده شده، خواهیم رسید. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: جاوید شاه. جاوید شاه.
0: سپاس بسیار بچه ها، خیلی برنامه خوبی بود. از همگی درد نکنید.
2: ممنونم. ممنونم. خسته نباشید.
0: سپاس از شما. بانو هما
2: سپاس.
1: 90% شما. من از باستم دیدم چند بگوست.
2: بدونم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به همه همیهنان گرامی، امیدوارم که همه شما خوب و سرحال باشید و من هم به همچنین خوب هستم و بنابراین روزی هستش که از محل کاشانه خودم دور هستم و بنابراین دکوری که میبینید دکوری همیشگی نیست. خب به هر حال سفر یکی از این لحظه های زیبای انسانی هستش که انسان های گوناگونی رو به هم نزدیک میکنه یا از هم دور میکنه و به هر حال چیزهای جدیدی آدم میآموزه و همچنین از طبیعت جدید، از محیط اجتماعی جدید و همه و همه این هستش که خوبه که در هنگام سفر کنجکاو باشیم، با آدم های مختلف سر صحبت رو باز بکنیم و راجع به اون نقطه جغرافیایی بیاموزیم، رابطه اجتماع با اون نقطه جغرافیایی رو دریابیم و به این ترتیب هر سفری تبدیل به آموزش خود ما میشه، در این حالی که در ضمن مسئله مهم شادی ما و خوشحالی ما و همچنین به هر حال لذت بردن از این زندگی نیز می باشد. نکته آغازینی که میخواستم با شما مطرح بکنم، خبرهایی هستش که در این روزها منتشر شد دوستان گرامی من و من این رو خوب تعقیب کردم و از جمله امروز یکی از به اصطلاح برنامه های کوتاه، نوشته های کوتاه مربوط به واتساپ خودم هم این رو مطرح کردم و اون چیز مسئله این هستش که برد موشک های جمهوری اسلامی تا چه میزانی هست، به خاطر اینکه ما اطلاعاتی که تا به حال داشتیم میگویند به هر حال برد موشک ها از 700 کیلومتر هست، بعد 1200 کیلومتر، 1500 کیلومتر تا حدود 2000 کیلومتر و 2500 کیلومتر هم صحبت شده است. یکی از هدفهایی که جمهوری اسلامی داشته این بوده که در توسعه موشک‌های بالیستیکی بتواند اهداف مورد نظر خودش رو، یعنی اسرائیل رو، در واقع در تیررس خودش داشته باشد. ولی یکم به دنبال بحرانی که عملا با جهان غرب به وجود آمد، بیش از پیش تهدیدهایی رو ما دیدیم و یا گذشته از تهدیدهای رژیم، خود در واقع برخی محافل نظامی و پژوهشی هم این رو مطرح کردن که اگر چنانچه جمهوری اسلامی بخواهد در واقع به شکل گسترده تمام نیروهای خود رو به کار بگیره، نیروهای موشکی، این هستش که چه بسا تا بخشی از اروپا هم بتواند در واقع برسه. البته به هر حال ما، یعنی نه تنها ما بلکه منی که به هر حال در این زمین ها با دقت مسئله رو تعقیب میکنم و از جمله در میان همکاران فرانسوی با اونها هم صحبت پیوسته میکنیم، این هستش که من آرام میرم به خاطر اینکه این سیستم اینترنتی ما خیلی پایدار نیست و بنابراین نگران نباشید، اگر هم جایی خاموش شد دوباره ما برمیگردیم تا اینکه به پایان برنامه خودمون برسیم. خب بنابراین بس سر این هستش که میزان قدرت موشک جمهوری اسلامی چه میزانی هستش. یکی این که در ارتباط با میزان تعداد موشک‌ها، واقعیت امر این هستش که نیروهای آمریکایی و اسرائیلی چیز زیادی، یعنی مقداری که اطلاعاتی که داشتن کافی نبود و کامل نبود و به هر حال امروز برخی از محافل میگویند که حدود چه بسا 40% از امکانات موشکی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته شده، بنابراین 60% باز باقی مانده است. و از سوی دیگه یک اما یا به هر حال یک پرسشی دیگری هم که هستش، آیا مجموعه موشکایی رو که مورد استفاده قرار داده، آیا این مجموعه موشکا بیان به اصطلاح این هستش که آیا واقعا آخرین مدل ها رو هم مورد استفاده قرار داده یا نداده؟ و به همین خاطر هم هستش که به هر حال میزان اطلاعات دقیق نیست. ولی آنچه که ما میدانیم از میان به اصطلاح موشکایی که جمهوری اسلامی پیوسته به کار برده یا میبرد اینها هستند: شهاب 1 فاتح 110، شهاب 2 فاتح 313، شهاب 3 سجیل 1 و 2، ذوالفقار و سایر موشکایی که به هر حال تا حدودی ما اسم اونها رو شنیدیم. حالا جمهوری اسلامی در واقع ما دیدیم موشک های گوناگونی رو در جنگ اول 12 روزه و همچنین در آغاز جنگ 40 روزه علیه اسرائیل نیز استفاده کرد و فرستاد، که بسیاری از موشک ها در واقع در توسط سیستم های ضد موشکی اینها خونسا شدند. متای مراتب در دوره دوم جنگ 40 روزه عمده موشکایی که از جانب جمهوری اسلامی فرستاده شد به سوی اسرائیل نبود، بلکه به سوی کشورهای عربی در خلیج فارس بود. البته موشکایی هم به دورتر هم رفت، به از جمله به طرف ترکیه و همچنین به طرف قبرس و به علاوه تمام کشورهای خلیج فارس، مانند حالا گاه موشک بوده گاه هم پهپاد بوده، ولی به هر حال تمام این کشورها مورد حمله قرار گرفت و از جمله عمانی که مناسبات دوستی با سابقه ای داشته اون هم همچنین مورد حمله قرار گرفت و اتحاد متحده عربی، امارات متحده عربی، اونها مرتب مورد حمله قرار گرفتن، همچنین قطر و نیز کویت و همچنین بحرین و بالاخره موشک‌هایی هم به طرف در واقع عربستان پرتاب شد، که هرچند که در مورد به اصطلاح عربستان جمهوری اسلامی با احتیاط در این زمینه اقدام کرد. به خاطر چی؟ به خاطر به اصطلاح مناسبات جدیدی که اینها با همدیگر باز کرده بودند و جمهوری اسلامی نمیخواست همه رو در واقع به علیه خودش بسیج بکنه. ولی به هر حال آنچه که واقعیت امروز هست، تمام و همچنین به طرف اردن هم فرستاده شد و اینها بیان این استش که به هر حال جمهوری اسلامی همه این کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داد، با این دلیل که اینها کشورهای متحد آمریکا هستند و چه بسا خود دارای پایگاه‌های آمریکایی هستند و بنابراین از خاک اینها آمریکا نیز موشک فرستاده. پس بنابراین من هم به همون مراکز نظامی آمریکایی ها حمله می‌کنم. البته ما دیدیم که موشکایی هم از جانب ایران در واقع پرتاب شد که به هیچ وجه جنبه به سلام مربوط به پایگاه های نظامی آمریکا رو نداشت، بلکه ساختمان های در واقع غیر نظامی و به سلام خارج از آمریکا بود که مورد حمله قرار داد. خب این بنابراین هدف جمهوری اسلامی ایجاد وحشت، تولید وحشت در بین کشورهای عربی که اینها بیش از گذشته هجوم بیارن یا هم به سلاف بسیار بسیار تنومندانه اعتراض بکنن علیه آمریکا، که آمریکا از حملش علیه جمهوری اسلامی دست بکشه و به این ترتیب جمهوری اسلامی در امان باقی بماند. منتهای مراتب به هر حال علارغم این موشک پراکنی هایی که آمریکا یا به اصطلاح جمهوری اسلامی کرد و تنها نتیجهش تا به امروز اعتراض و در واقع به هم خوردن مناسبات بین جمهوری اسلامی با این کشورها شد، هرچند که اون کشورها کم و بیش رابطه‌ای با آمریکا داشته و دارن، ولی هم به هر حال در واقع بیشتر بازنده جمهوری اسلامی بوده است علاوه بر تمام شرایط گوناگونی که به هر حال وجود داشته، و از جمله منجر به این شد که همین امروز ما شنیدیم که در واقع امارات تمام مناسبات خودش رو با جمهوری اسلامی در واقع چی؟ قطع می کند. امارات. و ما می دونیم که امارات یکی از کشورهایی هستش که بعد از چین بیشترین روابط بازرگانی با امارات بوده است، یعنی مجموعی از کالاهای گوناگون در واقع که به ایران وارد می شده ایش از طریق امارات می آمده و از طریق کشتی به ایران می رسیده. پس بنابراین تمام مناسبات اقتصادی، مناسبات مالی، بانکی و همچنین شرایط دیپلماتیک کاملا بحران زده هستش و به این ترتیب به تصمیم گیری جدید امارات هم کشیده شد و این یک ضربه جانانه علیه جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی که پیوسته دروغ میگوید و از یک طرف میگوید بله ما به هیچ کشوری حمله نکردیم، گاهی هم که شده این به خاطر وجود پایگاه‌های آمریکایی‌ها بوده، ولی که ما دیدیم و این کشورها بارها بارها محکوم کردن خصومت و دشمنی جمهوری اسلامی و موشک اندازی جمهوری اسلامی، و به این خاطر هم هستش که چند بار کویت و همچنین امارات و همچنین قطر اینها در واقع معترض بودن و بنابراین این شرایط رو به هیچ وجه نمیپسندن، نه تنها جنبه موشکی بلکه به علاوه فعالیت اقتصادی اونها که بخش مهمیش وابسته به تنگه هرمز بوده امروز در حالت فلجی قرار داره و اونها تدبیرهای جدیدی در نظر گرفتن که به عنوان نمونه تا اونجا که می شود نفت رو از یک مسیر دیگری ببرند به بازار جهانی و به هر حال البته بخشی از نفکش هایی که از طریق تنگه هرمز گذشتند و بیرون رفتن زیر پوشش نظامی آمریکا بودش که البته در مجموع محدود بوده، ولی هم به هر حال این کار صورت گرفته است. پس بنابراین این شرایط کنونی برای کشورهای عربی بسیار سخت و این کشورها رو علیه جمهوری اسلامی بسیج کرده. ولی برگردیم به همین مطلب موشکی و برد این به اصطلاح مسئله. ببینید مسئله موشکی بر اساس یک به اصطلاح برنامه‌ای که من الان جلوی چشم هستش، خب برخی از این به عنوان نمونه گفته می شود که شهاب 3 سیستم موشکی هستش که میره تا کجا؟ تا اسرائیل هم زیر هدف خودش قرار میده. خب تا اسرائیل. حالا سجیل 1 و 2 اون موشک هایی هستن که فراتر از اون میرن. به عنوان نمونه بر اساس این تصویری که من دارم، هم نیکوزیا در قبرس زیر در واقع این شعاع قرار میگیره و همچنین در واقع کجا؟ پایتخت بلغارستان صوفیه، که به این ترتیب بخشی از اروپا، یعنی اگر شما به این ترتیب نگاه بکنید در واقع با توجه به شعاع سجیل نه تنها به اسرائیل میرسه بلکه فراتر میره به در واقع کشورهای شرقی به اصطلاح اروپا نیز دسترسی پیدا میکنه و حتی یک دایره اگر ما بکشیم کشورهایی مانند بلغارستان و همچنین برخی کشورهای دیگر مانند به فرض آلبانی و همچنین یه بخشی از خوب روشنه که در این شا خاک به اصطلاح روسیه که حتی مسکو هم در این چارچوب قرار بگیره و به این تد از سوی شرق هم در واقع به نزدیک میشه به دهلی نو و جنوب هم که خب تمام کشورهای خلیج فارس و همچنین کشوری مانند مصر و کشورهای خلیج فارس عربستان اینها رو همه رو در بر میگیره. پس بنابراین شعاع سیستم موشکی جمهوری اسلامی نه تنها یک دایره بکشید از نقطه تهران که اگر دور بشوید دور تا دور که بگردید میرسه به اسرائیل و این در واقع سیستم موشکی شهاب 3 هستش، ولی سیستم موشکی سجیل 1 و 2 میرسه تا کجا؟ تا اروپا، نه البته به آلمان نمیرسه، به فرانسه نمیرسه، ولی کن به هر حال بر اساس به هر حال تخمین هایی که زده میشود و احتمالی که داده میشه عملا یک بخش شرقی و جنوب شرقی اروپا رو نیز در واقع میتواند مورد حمله قرار بدهد و اینجا در ضمن کشورهایی هستند که دارای پایگاه‌های نظامی ناتو هم نیز میباشند، مانند خوب روشنی مانند ترکیه که به این ترتیب اگر هم جمهوری اسلامی بخواهد بگوید که برای من مراکز مربوط به آمریکا و یا ناتو رو مورد حمله قرار میدن، بنابراین توجیه این چنینی دارد. خب حالا شما در نظر داشته باشید جمهوری اسلامی در صدد این استش که پایگاه های آمریکا رو مورد حمله قرار بده و این پایگاه ها در کل اروپا تعدادشون بسیار زیاد هستش. این پایگاه ها پایگاهی که در کشورهای در شرق اروپا هستند و همچنین کشورهایی مانند آلمان و غیر و غیره، البته در فرانسه پایگاه های آمریکایی نیستند و در انگلستان و غیر و غیره. بنابراین یک خطر اساسی که به هر حال امروز وجود دارد نه تنها در ارتباط با خاورمیانه و خود اسرائیل هستش، بلکه در ضمن مربوط به چی؟ مربوط به در واقع به بخشی از اروپا می باشد و این خطر بسیار مهم هستش. یعنی اگر چنانچه سیستم های پایگاهی آمریکا گوشش دفاعی خوبی نداشته باشند به راحتی می توانند ضربه بخورند و از اونجایی که جمهوری اسلامی یک رژیم جهادیستی هستش و فقط به فقط مسئله ضربه زدن برایش مهم هستش و به خصوص که اگر آدم کشی هم بکنه بسیار بسیار به اصطلاح مورد علاقه جمهوری اسلامی هستش و به این ترتیب هست که ما میبینیم که چه اهریمن بزرگی یا چه هیولای بزرگی در قدرت در ایران هستند. این جنبه مربوط به سیستم موشکی هستش. حال اگر این سیستم موشکی رو شما با جنبه اتمی اون تلفیق بکنید و اگر چنانچه بمب‌های کثیف، یعنی اون بمب‌هایی که می‌شود با همین اورانیوم غنی شده کنونی که در دست جمهوری اسلامی هستش و میزان حداقل 60%ش 450 کیلوگرم هستش، با این میزان شما میتوانید 10 بمب به قول خودشون یعنی به قول متخصصین کثیف بسازید. و از سوی دیگر اگر این روش جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند، یعنی چی؟ یعنی مسئله رسیدن به توسعه اتم و بمب اتم بناگزیر حتمی خواهد بود. حالا امکانات اتمی در نظر بگیرید، امکانات موشکی رو هم در نظر بگیرید، این دوتا با هم دیگه جفت میشن و میزان خطری که برای جمهوری اسلامی در واقع که برای جهان جمهوری اسلامی به وجود میارد بسیار بسیار گسترده هستش. به علاوه یک حلقه دیگر رو هم اضافه میکنید و اون حلقه تمام گروه های نیاسی ها، حشد و شعبی ها و همچنین آنچه که مربوط به حماس، حزب الله و گروه های گوناگون که در این کشورهای عربی و یا متعلق به گروه های مربوط به که مزدور جمهوری اسلامی هستند، پاکستانی ها و افغانستانی ها و همچنین اون گروه ها یا به هر حال اون به اصطلاح سیستم های پنهانی که در نزد شیعیان بخشی از شیعیان کشورهای عربی وجود دارد، همون گونه که چه بسا بدانید 60% جمعیت بحرین شیعه هستند. خب این همه شیعه ها در خدمت جمهوری اسلامی به هیچ وجه نیستند، ولی در میان اونا حتما گروه های نو به اصطلاح شبکه های وابسته جمهوری اسلامی هستن که اونها میتوانند وارد خرابکاری بشن. این گروه ها در به اصطلاح خود عربستان نیز وجود داره، در کویت وجود داره، در امارات وجود داره، در تمام کشورها گروه های کوچک پنهان آشکار وابسته به جمهوری اسلامی هستن و اگر بخواد جمهوری اسلامی همه این امکانات رو به کار ببره میتواند در واقع یک جنگ منطقی گسترده به پا بکنه و حتی جنگ منطقی که چه بسا بشه نامشو سرآغاز یک جنگ جهانی هم میشه گذاشت. پس بنابراین دوستان عزیز من، مسئله خیلی حساس هستش به خاطر اینکه به هر حال ما میدونیم که امکاناتی که تا به امروز از جمهوری اسلامی دیده شده به هر حال موارد موشکی هستش که حدود 2000 کیلومتر رو می توانستن طی بکنن، ولی این 2000 کیلومتر چه بسا بیشتر هم باشه و بنابراین ما باید در نظر داشته باشیم که با یک شرایط ساده‌ای مواجه نیستیم. خب به این ترتیب است که دوستان عزیز من، بله خاورمیانه تهدید موشکی جمهوری اسلامی اون رو تهدید میکنه و همچنین بخشی از اروپا یک تهدیدی از جانب جمهوری اسلامی هستش و اگر جمهوری اسلامی همین نظام موشکی خودشو، موشکی بالیستیکی خودشو بخواد به کار ببره، بله میتواند ضربه‌ای رو بزنه. ولی به هر حال از اونجایی که دیگران یعنی آمریکایی‌ها و در یک شرایط معینی حتی در واقع اسرائیلی‌ها خاموش نخواهند نشست، بنابراین ابعاد این جنگ که هنوز نیامده رو میتوانیم در واقع به عنوان یک امکان یک فرضیه در نظر داشته باشیم. به هر حال اروپا باید بدونه که با یه اهریمن بزرگ مواجه هستش. غرب باید بدونه که این حرفی که من میزنم بلافاصله چه بسا دیگران بگویند که برخی از اینایی که به جمهوری اسلامی در قرار گرفتن که به فرض خب آمریکا موشک داره، چه میدونم اسرائیل موشک داره، بله موشک دارن، ولی که اونها در ارتباط با جنگ های منطقی هرگز امکانات موشکی خودشون رو به کار نبردن. تهدیدهایی هم بوده ولی که کسی از این رژیم های عادی برای کشتن ملت های دیگر همیشه و همیشه عملا به کار نبردن. بله این یک واقعیت هستش و بنابراین اون چی که برای جمهوری اسلامی مطرحش بیشترین خشونت رو به کار بردن علیه نظم کنونی در منطقه و در جهان هستش و به این ترتیب ما ما به عنوان ایرانی هرگز فراموش نکنیم جمهوری اسلامی دشمن مردم ما هستش و همچنین دشمن مردم و همچنین کشورهای دیگر در منطقه هستش و به همین خاطر هم هستش که تهدید موشکی جمهوری اسلامی یک اصل جدی هست که باید مهار بشه. چگونه مهار بشه؟ جمهوری اسلامی کوتاه نمیآید، پس بنابراین با تخریب این نظام موشکی و یا سقوط جمهوری اسلامی هستش که ما میتوانیم آرامش بیشتری داشته باشیم. خب این نکته اولی که میخواستم با شما در بیان بگذارم. امارات گفتی و مالی خودت رو با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف میکند، متوقف میکند و به این ترتیب هستش که عملا این رو وارد چی میکنه؟ وارد یک محاصره اقتصادی گسترده میکنه. آمریکایی‌ها در این روزهای اخیر بارها اعلام کردن که یک، یعنی آقای ترامپ اعلام کرد که یک محاصره بی سابقه اقتصادی در نظر گرفته که به اجرا در میآید و این به سلام محاصره اقتصادی عملا هرگز در مورد هیچ کشوری سابقه نداشته است و بنابراین هشدار میده که تمام کشورهایی که به نحوی از به شکلی از شکا به جمهوری اسلامی کمک میرسانند، کمک به این معنا که در واقع کمک ها در ارتباطات بانکی، ارتباطات مالی، ارتباطات برای به اصطلاح در زمینه های بازرگانی، در زمینه واردات، در زمینه صادرات، در ارتباط با ماشین جنگی جمهوری اسلامی، در تمام زمینه ها آمریکا اعلام کرد که ما اقدام بی سابقه رو انجام خواهیم داد. البته آقای عباس عراقچی همین امروز اعلام کرد که عملیات اقتصادی علیه ایران برای انحراف افکار عمومی آمریکا هستش. این حرف آقای عراقچی هستش، یعنی از اونجایی که در جنگ نظامی اینا نتوانستن پیروز بشوند، بنابراین یک اقدام های اقتصادی رو علیه آمریکا، علیه جمهوری اسلامی به کار گرفتن و در واقع از نظر عراقچی در واقع این به زیان خود آمریکایی‌ها قرار خواهد گرفت و او یعنی عراقچی صحبت از این میکنه که این امر عبارت از یک تروریسم اقتصادی هستش که آمریکایی‌ها در نظر دارن تا اینکه اقتصاد جهان رو و همچنین اقتصاد ایران رو بشکنن. به ترتیب دوستان عزیز من، شما میبینید که به هر حال فشارهای اقتصادی روی جمهوری اسلامی بیش از گذشته افزایش پیدا کرده است. در گذشته هم از همان فردای اشغال سفارت آمریکا در واقع تحریم ها آغاز شد و تحریم های گوناگون در زمینه تحریم های مربوط به اروپا، مربوط به آمریکا و همچنین تحریم های جهانی که از جانب سازمان ملل در واقع به کار گرفتش و به همین خاطر هم هستش که ما باید توجه بکنیم که این تحریم ها به هر حال بخشی از این تحریم ها واقعیت این هستش که جمهوری اسلامی تونسته اینها رو دور بزنه و در واقع با شبکه های قاچاق و همچنین با پنهانسازی ها، با پولشویی ها و غیر و غیره عملا تا حدودی اثرات این تحریم ها رو جلوشو بگیره. منتهی مراتب این بار تحریم وقتی که ما میگوییم به فرض وقتی که تحریم هست در ارتباط با سپاه پاسداران، یعنی که سپاه پاسداران نمیتوانند هیچ گونه به اصطلاح ساز و برگ نظامی رو از جایی بخرد. نمیتواند هیچ گونه در واقع قطعه مربوط به سیستم نظامی ایران رو از جایی تهیه بکند. نمیتواند هیچ گونه چه میدونم به فرض بنزین یا غیر و غیره رو از جاهای دیگه به اصطلاح فراهم بکنه و به ایران بفرسته. و بنابراین سپاه پاسداران در شرایطی هستش که این شرایط به این ترتیب هست که عملا شما از واقع اقتصاد ایران رو در یک محاصره عمومی پیدا میکنید و این محاصره عمومی یک موردش خود مورد مربوط به سپاه پاسداران هستش و تمام شرکت های گوناگونی که دولت هستش دولتی هستن اینها زیر کنترل در واقع سپاه پاسداران زیر کنترل آمریکایی‌ها قرار خواهند گرفت. تمام مبادلات بانکی، مبادلات مالی، همه اینها در واقع متوقف می شود. تمام امکانات مربوط به خرید و فروش مواد پتروشیمی متوقف می شود و همچنین در زمینه بنزین و نفت و غیر و غیره. بنابراین شما دیگر نمی توانید به راحتی مانند گذشته که شبکه‌های قاچاق عمل می کردن، زیرا دست سود جدید هم این هست که سریعا تمام سیستم های و شبکه های مربوط به نظام قاچاق اینو که شناسایی بشه و جلوی حرکت اونها نیز گرفته بشه. خب به این ترتیب هستش که عملا اقتصاد جمهوری اسلامی به لحاظ این فشارهای بین‌المللی که ما میتونیم در نظر بگیریم به راحتی در واقع زیر ضربه قرار میگیره و اونها به شکل بسیار گسترده نسبت به گذشته در واقع دارای دشواری ها گوناگونی خواهند بود. یک آمار جالبی رو که بهش رسیدم خدمتون عرض بکنم. ببینید صادرات و واردات ایران، کشورهایی که بیشترین نقش دارند در این زمینه، خب شرکت‌های اصلی تجارت غیر نفتی ایران، خب کسانی که در واقع مقصد اصلی صادرات ایران هستند، خب صادرات ایران، اینها که چه کسانی هستند؟ یک صادرات ایران، یک چینه 11 میلیارد دلار، دو عراق 8 میلیارد دلار، سه امارات متحده عربی 6.5 میلیارد دلار، چهارمی ترکیه هستش 5.5 میلیارد دلار و بالاخره افغانستان هست 2 میلیارد دلار. خب اینها بنابراین صادرات ایران هستند. به راحتی شما در نظر بگیرید که الان ترکیه اقدام کرده که جلوی این امر گرفته بشه، یعنی از ایران کمتر بگیره، و همچنین امارات که اعلام کرد که کاملا مناسبات رو میبنده، و همچنین چین هم در واقع زیر فشار مستقیم آمریکا قرار خواهد گرفت. حالا مبدأ اصلی واردات ایران از چه کشورهایی بیاید به ایران؟ اولی کشور امارات با 15 میلیارد دلار موادشو وارد ایران میکنه. دومی کشور چین هستش 13.5 میلیارد دلار. سومی کشور ترکیه هستش 8 میلیارد دلار. مورد بعدی هند هستش 1.5 میلیارد دلار. و بالاخره در این جدول آلمان هستش 1.5 میلیارد دلار. اینها کشورهایی هستن که در واقع به ایران وارد میکنن محصولات خودشون رو. خب حالا شما در این ترکیب در نظر بگیرید که آمریکا میخواهد اجرا بکنه سیاست تحریمی خودش رو به راحتی روی امارات، روی عراق، روی ترکیه، روی هند، روی آلمان سریع میتونه اینها رو انجام بده. و روی چین، از اونجایی که چین در یک مناسبات دیگری قرار داره و امروز چینه ها هم در کنار جمهوری اسلامی هستن، اطلاعات جدید میدن، ولی در این حال در واقع در ارتباط با کشورهای دیگر مانند عربستان هستن و اینها میخوان آزادی و امنیت کامل داشته باشن. حتی امروز من شنیدم که چینه ها در صدد این هستن که جاده ابریشم قطبی رو فعال بکنن. یعنی شما ببینید در ارتباط با خلیج فارس و بندر در واقع تنگه هرمز و همچنین باب المندب که روی به اصطلاح دریای سرخ قرار داره، از اونجایی که در اون گوشه حوثی ها هستن و همه اینها مشکلات تولید میکنه، بنابراین چینی ها در جستجوی توسعه خط تجاری خودشون از کجا؟ از طریق شمال، شمال آسیا، یعنی از طریق قطب هستن که از اون بالا حرکت بکنه، از شمال روسیه حرکت بکنه و بره به طرف چی؟ به طرف اروپا. خب این نتیجه چی؟ نتیجه تمام این شرایط جنگی و تمام خرابکاری های جمهوری اسلامی هستش. پس بنابراین با توجه به نکته‌ای که میخواستم خدمتون عرض بکنم، بله به هر حال امروز محاصره اقتصادی همه جانبه نظر گرفته شده و این یک قلمش رو در نظر بگیرید، تنگه هرمز در میانه خلیج فارس و دریای عمانه، اون وسط، خب که جمهوری اسلامی به لحاظ تبهکاری های دریاییش اولاً ایجاد مشکلات کرده. خب این راحت نیست، بعدن برید حالا به دریای عمان، خط مرزی ایران و پاکستان رو گیر بیارید، از اون بالا یک خط میاد میرسه به عمان و این خط، خط محاصره توسط آمریکا علیه کشتی‌های ورود و خروج کشتی‌های ایران هستش. پس بنابراین جمهوری اسلامی برای سایرین مشکلاتی به وجود آورده، ولی که ظاهراً خود تنگه هرمز رو کاملا عملا در زیر کنترل خودش قرار داده و مزاحمت ها و زدن کشتی ها و غیر و زاله هم. این هم چاشنی اون هستش. ولی وقتی که این کشتی های جمهوری اسلامی بخوان بیان جلوتر برن به طرف دریای عمان و از دریای عمان وارد اقیانوس هند بشوند، اونجا دیگر نمیتوانند، یا از اون طرف بخوان بیان به طرف ایران، یعنی چه نفت، چه مواد پتروشیمی، چه تمام موادهای گوناگون غیر نفتی که در واقع می آمد به طرف ایران، همه سد شدند. و سد شدن اینها یعنی چی؟ یعنی کم شدن درآمد نفتی ایران، یکی از این درآمدهای به هر حال کلانی که مورد نظر بود. و امروز در واقع جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند، در این لحظه‌ای که من و شما با هم صحبت می‌کنیم، نمیتواند دارای درآمد نفتی ناشی از فروش نفت از طریق تنگه هرمز باشد و این یک ضربه بزرگ به جمهوری اسلامی هستش. منطقه جمهوری اسلامی آنچنان پر رو و بقی هستش که این مطالب رو خیلی عریان آشکار نمیگوید. گاه به گاهی برخی از مسئولین اون میای و این رو مطرح کردن همین روزهای اخیر، ولی که میخواد پیوست خودشو به صلاح قوی و جاودانه نشون بده و دروغ میگوید و دروغش در ازم به این معنا هستش که عملا ضربه های ناشی شدن ناشی از این شرایط رو علیه که ضربه های علیه جمهوری اسلامی رو اینها رو در واقع چی اوریان نمیگوید، و ولی متخصصین در سطح جهان، کارشناسان در سطح جهان این مسئله رو خوب ارزیابی کردند. البته این جمله آخرم باشه، حتما جمهوری اسلامی ضربه های بزرگی در زمین اقتصاد خورده و باز هم خواهد خورد، ولی یادمون باشه که افتادن جمهوری اسلامی باز با این ضربه های اقتصادی مهلک جمهوری اسلامی نمیفته. جمهوری اسلامی توسط مردم ما، مبارزات میدانی مردم و همچنین به دنبال ضربه های جدید علیه مراکز نظامی و علیه سران جمهوری اسلامی هستش، و همچنین محدود کردن و رسوا کردن و اخراج افراد در واقع سپاه پاسداران از تمام کشورهایی که در جهان اینها وجود دارن باز هستش. یعنی جمهوری اسلامی رو از همه جهات باید محاصره کرد تا اینکه بالاخره مبارزات مردمی تمام این ساختار پوسیده و گندیده جمهوری اسلامی رو در واقع از درون متلاشی بکنند. خب، نکته دیگری که میخواستم با شما مطرح بکنم در این دقیقه های پایانی، هنوز البته یه 20 دقیقه حدوداً وقت داریم یا کمتر البته، و اون هم به این ترتیب هست بگیم 15 دقیقه. ببینید دوستان عزیز من، ویکتور هوگو و انقلاب فرانسه یک مطلب خیلی مهمی است. ما ویکتور هوگو رو در واقع در ایران به شکل ترجمه شده رو میدانیم، میشناسیم. ویکتور هوگو یکی از اون نویسندگان بزرگ هستش که از دیرباز، حداقل 70-80 سال پیش ترجمه شده، مانند بینوایان، مانند کتاب های دیگرش. خب، ویکتور هوگو که در سال 1802 شد و در سال 1885 یعنی زندگی کرد. ویکتور هوگو به مدت 83 سال زندگی کرد. اگر ما توجه بکنیم، ویکتور هوگو در ضمن یکی از بلندپایه ترین نویسندگان جهانی هستش و مشخصا در ادبیات فرانسه نقش بسیار بارزی داره. ویکتور هوگو یعنی رمان، ویکتور هوگو یعنی شعر، ویکتور هوگو یعنی تئاتر، ویکتور هوگو یعنی سیاستمداری که در راستای جمهوری خواهی حرکت میکرد، ویکتور هوگو یعنی کسی که به اروپا و ایمنیز فکر میکرد، ویکتور هوگو یعنی کسی که به عدالت اجتماعی علاقمند بود و شدیداً علاقمند بود. و از جمله شما میتوانید این مطلب رو در کتاب بینوایان او مشاهده بکنید. این رو در نظر داشته باشیم که عملاً ویکتور هوگو، ببینید انقلاب فرانسه 1789 هستش، 1789 هستش، و ویکتور هوگو در واقع کمی بعد از انقلاب فرانسه متولد میشه. تا این مراتب پدرش که او هم نظامی بود، از کسانی بود که جانبدار انقلاب فرانسه بود. انقلاب فرانسه یعنی چی؟ انقلاب فرانسه مبارزه برای آزادی. انقلاب فرانسه زمانی هست که مسئله حقوق بشر عملا مطرح می شود. انقلاب فرانسه انقلابی هستش که جمهوری خواهی رو در دستور کار خودش قرار میده. انقلاب فرانسه انقلابی هستش که عملا محصول افکار نو و مدرنیته در غرب و از جمله در فرانسه هستش و بنابراین خواستار آزادی، خواستار دموکراسی، خواستار جمهور مردم هستش. به این ترتیب اون چه که مهمی هستش اینه که ویکتور هوگو در واقع تجربه

ناپلئون بناپارت عملا به قدرت برسه، میاد بر سر قدرت و جمهوری که عملا به وجود آمده بود توسط انقلاب میگه نه و من باید چی باشم؟ امپراتوری خودمون رو آغاز بکنم. بنابراین ناپلئون بناپارت میاد و امپراتوری رو برقرار میکنه. بعد از خود این حداقل 10 سال طول میشه. پس از این دوره امپراتوری در واقع نوعی پادشاهی برمیگرده دوباره. پس از اون در واقع یک شخصیت دیگری مانند در واقع از آموزیدون که لوی ناپلئون که رابطه خویشاوندی هم با ناپلئون بزرگ داشت، او کودتا میکنه و او بر سر کار میآید و این رو بهش میگیم در واقع امپراتوری دوم بعد از امپراتوری اول. و به این ترتیب هستش که کجیها و راستیها در مسیر این بعد از انقلاب فرانسه به وجود میآید، رفت و برگشت هایی که صورت بگیر تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به در واقع کمون پاریس، و از طریق کمون پاریس هستش که وارد به شکل پایدار دوران جمهوری میشویم که جمهوری سوم و چهارم و امروز هم جمهوری پنجم در فرانسه هستیم. البته بازگشت به سلطنت دیگه امروز مطرح نیست، منطقه مراتب در واقع این هست که مانند کشورهای دیگه هم نیست. به حال ما میدونیم که جمهوریت، مفهوم جمهوریت یعنی قدرت مردم، که این جمهوریت میتواند شکل جمهوری داشته باشه یا شکل در واقع پادشاهی پارلمانتاریستی نیز داشته باشد، مانند آنچه که در اسپانیا هستش، در انگلستان هستش و یا بلژیک و غیر و غیره. خب ولی به اصل مطلب اگر توجه بکنیم که مسئله ناپلئون هستش، ناپلئون از این که اومد لوی ناپلئون و کودتا کرد بسیار عصبانی بود و در همین دوران هستش که برای حدود 20 سال عملا کشور خودشو ترک میکنه و در ضمن مورد حمله خود دولت رسمی هم قرار میگیره و او عملا به شکل تبعیدی میره به جزایر متعلق به در واقع انگلستان و در اونجا به شکل تبعیدی در اونجا زندگی میکنه که بعد که این دوران تموم میشه دوباره برمیگرده و بخش مهمی از زندگیشو در پاریس میگذراند. و امروز شما اگر به پاریس بیایید یا پاریسی هستید، برید در میدان ووش، لپلاس دو ووش، اونجا در یک گوشه از اون میدان خانه ویکتور هوگو رو در واقع نگاه بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه موزه شده و بنابراین شما می توانید برید این خانه رو که در دو طبقه که به اصطلاح قابل بازدید هستن رو مورد به هر حال مشاهده خودتون قرار بدید که خیلی زیباست و گوشه های از زندگی ویکتور هوگو رو در واقع چی نشان میدهد. و به این ترتیب هستش که به هر حال دوستان عزیز من، این ویکتور هوگو در واقع کسی هستش که خیلی اومانیزمه، یعنی سبک رمان های او اومانیزم و ریالیزم، توش واقعیت های پیچیده و دلخراش زندگی رو مانند بینوایان در واقع مطرح میکنه و یا در کتاب های دیگر. و به این ترتیب هستش که شما میتوانید کتاب های او رو به زبان های گوناگون بخوانید و از جمله اگر چنانچه در ایران هستید به زبان فارسی بخوانید و بیاموزید. واقعا مکتبی هستش. من خاطرم هستش که بینوایان رو در زمانی که 16 ساله بودم و در به دبیرستان در دارالفنون می رفتم، اون زمان در واقع خواندم.

و دو بار هم خواندم. و به این ترتیب هستش که نویسندگان بزرگ روی انسانها تأثیر بسیار بزرگی میگذارند. پس بنابراین ما باید این واقعیت ها رو ببینیم و از آنها بیاموزیم. به این ترتیب هستش که وقتی که از شما ویکتور هوگو و انقلاب فرانسه صحبت میکنید، بنابراین ویکتور هوگو چکیده انقلاب فرانسه هستش. پیامش پیام آزادی، پیام اومانیسم هستش. هم ریالیسم، هم در درون خودش اومانیسم داره، هم رومانتیزم رو هم داره. در شعرهای او شما میتوانید رومانتیزم رو هم ببینید. بنابراین ویژگی های کار این به اصطلاح بزرگ اندیشه و ادبیات هستش. و ادبیات مدرن در اروپا به وجود آمد، با دانته به وجود آمد که ایتالیایی بود. منتهای مراتب این ادبیات در دوران رنسانس و در واقع روشنگری هستش که به وجود میاد، روش میکنه و بعد این ادبیات ریشه میدونه به در کشورهای دیگه و از جمله به ایران ما بالاخره میرسه. و زمانی که به ایران میرسه، شخصیت هایی که در این زمین بودند و کار کردن، ادامه دهنده به اصطلاح به نحوی همزمان نیست البته، ولیکن این نتیجه این تفکر هستش. حالا شما به هر حال در نظر داشته باشید، من یک کمی آرام میگم به خاطر این که اینجا اعلام میکنه که اینترنت شما یه مقدار ممکن ادامه به نحوی همین ادبیات جدیده. صادق هدایت به همین ترتیب، بزرگ علوی به همین ترتیب. و اینها کسانی هستند که در این مسیر داستان نویسی و رمان نویسی حرکت میکنند. ادبیات مدرن به خصوص داستان نویسی، رمان نویسی، رمان های بلند یا کوتاه و همچنین شعر. از ویکتور هوگو به عنوان نویسنده صحبت کردیم و حالا برسیم به یک شخصیت دیگر در ایران خودمون که اون هم آل احمد هستش. و میگویم آل احمد یا ارتجاع فکری. البته برای اینکه انصاف داشته باشیم این نکات رو در نظر بگیرید. آل احمد متولد 1302 و در واقع او در سال 1348 درگذشت. در واقع چندان زندگی نکرد، 46 ساله بود. او به عنوان نویسنده، منتقد ادبی و در واقع مترجم بود. و در ضمن باید اضافه کرد که او در ضمن یک ایدئولوژ بود. شهرت او در دهه 40 بود، همان که گفتم 1348 مرد، ولی در دهه 40 در واقع برجسته بود تأثیرگذاری او در جنبش روشنفکری ایران و در جنبش در واقع فکری مربوط به امر سیاست در ایران. همسر او سیمین دانشور بود و خود او خیشاوند در واقع سید محمود طالقانی، آخوند دیگر بود. کارهایی که او کرده بود در زمینه ترجمه از جمله از آندره ژید، یونگر، یونسکو و داستیفسکی که به هر حال این نویسندگان برجسته ای بودند. نوع داستان نویسیش
متأثر از جمالزاده و هدایت هستش، زبان محاوره و به اصطلاح روزمره رو در کتاب‌های خودش مدیر مدرسه و نفرین زمین و غیره اینها به کار میبره. ولی به خصوص اونجایی که آن احمد واقعا مطرح، نه به خاطر این کتاب های به سرار داستانیش، به خاطر انتشار کتابی تحت عنوان قرب زدگی. احمد فردید که یک فیلسوف نوعی اسلامگرای نوعی بدون به اون رجوع میکنن که به شکل در واقع شفاهی بوده، فیلسوف شفاهی، از جمله ویژگی هایی که او داشت استفاده از مفهوم قبضدگی بود که او رو به یک معنای منفی به کار می بود و آل احمد همین مفهوم رو میگیره و تبدیل میکنه به کتاب خودش قبضدگی، که این قبضدگی در واقع تأثیر بسیار بسیار بزرگی در ایران اون زمان داشت، در سالهای 40. مطلب چیست؟ مطلب این به اصطلاح قربزدگی در این استش که او میگوید بله علیه غرب باید بود، ماشین رو غرب به وجود آورده که ما رو ویران بکنه، شهر رو ویران بکنه، و شهر یعنی تمدن اسلامی و صد مقابل در واقع غرب زدگی چه چیزی هست؟ اسلام هستش. اسلام صد در برابر غرب زدگی هستش. و باز اضافه میکنه از واجبات غرب زدگی این هستش که در واقع به زنان برخورد میکنه، آزادی دادن به زنان هستش. بله، یک نگاه ضد زن. بنابراین ویژگی برجسته آل احمد نوعی ارتجاع فکری علیه غرب. غرب برای او علارغم اینکه کارهای ترجمه کرده، ولی بلافاصله فاصله میگیره از این ذهنیت و خودش رو تبدیل میکنه به نیروی فکری در خدمت اسلام و آنچه که از غرب میآید مانند کرگدری هستش که داره شخ میزنه و داغون میکنه. پس بنابراین ما باید به عنوان شرقی در درون اسلام بریم بخزیم، خوب بچسبیم و بنابراین در برابر ماشین، در برابر غرب ایستادگی بکنیم و به اصطلاح هویت خودمون رو نجات بدهیم. و در اینجا هست که تمام در واقع ذهنیت کور و ارتجایی او بر روشن میشه و در این لحظه تاریخی هستش که این وهمی که وجود داره که اسلام میآید به شما کمک میکنه، او با تمام قدرت خودش این ماجرا رو مورد استفاده قرار میده و بنابراین اسلام سیاسی، اسلام فرهنگی رو آبیاری میکنه. و البته خمینی هم کتاب او رو، یعنی غرب‌زدگی رو، خونده بود و بسیار بسیار موافق کتاب غرب‌زدگی بود. بنابراین با توجه به اینکه وقتم تموم شد، تا این نکته رو در نظر داشته باشید که خود آل احمد تجلی یک در واقع تفکر ارتجاعی علیه غرب، علیه دموکراسی، علیه آزادی به مفهوم مدرن خودش بود و بنابراین راه او راهی هستش که عملا به اسلام خمینیستی می‌انجامد، اسلام خمینیستی که امروز نیز ادامه دارد. سپاس از شما.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با سلام به همگان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته 20 اوت 2026 برابر با 29 مرداد 405 در چند زمینه صحبت خواهم کرد. پیشا پیشم عرض کنم که این هفته اون 15-20 دقیقه آخر رو اختصاص میدم به پرسش پاسخهایی که دوستان در این برنامه زنده ارسال خواهند کرد و چون زمان هست و اگر پرسش پاسخی باشه حتما پاسخ خواهم داد. خب این هفته صحبت خواهم کرد از خود ترامپ که محاصره سنگین بزرگترین محاصره تاریخی رو گفته اعمال میکنیم و گفته که روز موعود اون کدی که نوشته دیده کوبنده و خفه کننده خواهد بود برای این رژیم. اون به همراه تحریم ها و تعلیق های تجاری که امارات متحده عربی هم اختصاص داده که به رژیم، این هم ضریب خواهد زد، چون بالاترین رابطه تجاری رو و صادرات و واردات رو با خود رژیم داره، تقریبا 30%. سپس سفر قالیباف خواهد بود به عراق که این هم حائز اهمیت برای ما، مخصوصا تو این شرایطی که رژیم هم گیر کرده و دستش تو حناست و داره خدش رو جمع و جور میکنه برای عراقی ها. تو این شرایط بالا پایینی هاش رو خواهم گفت که خیلی مهم است. سپس یک بحثی خواهم کرد به نام پهلوی عامل دو قطبی سازی. آیا این چیزی که مخالفین پهلوی عنوان میکنند، پهلوی چنین نقش و تأثیری داشته تو جامعه، توی این جنبش و توی این انقلاب یا نه؟ و سپس از پاسخی آقای داریوش اقبالی دادن در رابطه با اون ترانه توهم توطئه بینم خواهم پرداخت، کوتاه البته. و یک خبر خوشم دارم، به اصلا که خبر خوشم اینجوریه، خبر خوشی که مجاهدین دادن که تو سایتشون نوشتن و همچنین تو تلویزیونشون تبلیغ میکنن که مجاهدین خلق میخوان به زندان فردیس کرج که تو دست رژیم هست و مشکلات بهداشتی داره، فاضلاب روانه اون هواخوری ها شده، اونجا کمک برای بازسازی اونجا بدن. خیلی جالبه، انگار دارن نقش یه آدم خیر، خیرخواه، مثبت بازی میکنن. این خبر خوشه، خبر خوش از این جوان که خب طنز و مسخره است، یعنی اینم شرح خواهم داد که ریشه هاش چیست. خب دیروزم که هم 28 مرداد بود و هم آتش زدن سینما رئیس در آبادان و اون فاجعه که 460 نفر در آتش سوختند، میگفتن کار رژیم، اما کار خود همین آخونده بوده، دیگه تو جزئیاتش وارد نمیشیم. اینا با این شیوه ها سر کار اومدن، اما همین دروغ ها، همین دروغ هایی که 57 بار پهلوی محمد رضا شاه کردند، الان هم همون روند رو دارن ادامه میدن به نوعی دیگر. چون عصر اینترنت نمیتان دروغ بگن، سعی میکنن که جریان سازی کنن، حباب ایجاد کنن، هی سوال ها و ترم های جدید علیه پهلوی ایجاد کنن یا علیه انقلاب ملی و به نوعی باعث خستگی و از بین بردن روحیه و انسجام مردم باشن، چون منافعشون با انقلاب ملی سازگار نیست. به همین دلیل اساسا راجع به انقلاب ملی صحبت نمی کنه یا اون قتل عام دیما و جای بس و تعجبه انقلاب به این قدرتمندی قوی که در 12 روز بسیاری از شهرها رو فتح کرد به گفته خود عناصر این رژیم و چیزی که خود رژیم میگه بیش از 3100 خورده ای کشتن و آمارها بسا بسا بالاتر از این هاست. من حالا دقیق نمیتونم بگم 30-40-50 هزار تا، ولی میدونم که آمارها از اون چیزی که رژیم میگه بسا بسا بیشتر هست. پس بریم تو صحبتهایی که امروز خواهیم داشت. پیشا پیش عرض کنم که امروز قائم حسینی از متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان که دو نفر رو تو خیابون میخواستن در ملأ عام دار بزنن، اونم اعدام شد. خب این معروف به آریان بوده، طبع افغانستان بوده، از همون اعتراض کنندگان کف خیابون انقلاب ملی ایران تو دیما 404 بوده و اینو جرماشو گفتن کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت. و حالا سلاحش از کجا آورده؟ هیچ سند مدرکی نیست. ایجاد ناامنی و محارب و افساد فلعرض و تخریب اموال عمومی. اینجور جنایت ها رو در ادامه اون قتل عام دیماه دارن انجام میدن و متاسفانه اپوزیسیون، مدعیان اپوزیسیون، نمیتونم بگم اپوزیسیون حقیقتا، نه اینکه از بدبینی ها، نه اینکه میخوام کمرنگش کنم، آخه یه نفر که مدعی اپوزیسیون هست باید کوکش علیه رژیم باشه، نه اینکه ضد پهلوی باشه. دشمن یکیه، مخصوصا دشمن اصلی حاکم، که این همه جنایتش نه تنها داخل ایران، منطقه و جهانم با آشوب کشید که امروز عرض خواهم کرد. پس یک خواهشی هم دارم از دوستان، چون قائم حسینی همون آریان عزیز که همین امروز اعدام شد، به طب خانواداشم نمیتونه صدا و رسای فرزندش باشه. من امیدوارم هر کسی میتونه از دستش برمیاد خانواده اینها رو تنها نذاره، نذاره این نام که طبعیت این طبعی افغانستان بوده، به کمک مردم، به کمک آزادی، بر علیه این فاشیسم مذهبی حاکم اومد تو کف خیابون، این ناپیدا بمونه و تنها و بیکس. خب یک چیز جالبی هم هست، ما خود ترامپ پیامی که داد تقریبا این رژیم رو تعیین تکلیف کرده و صحبت از این کرده که روز موعوده. بعد همون اصطلاحی که برای روز شروع یک جنگ و یا یک عملیات استفاده میشه با حروف اختصاری دی که مخفف دی هست، این رو یک کد که استفاده میکنن برای آغاز یک جنگ یا شروع جنگ، این اون جنگ جهانی اول و اون نبرد نورماندی که تعیین کننده بود. پس این از این بابتی که ترامپ استفاده کرده، حتی کلاه لینزی کراپ هم اونم همراه با خودش که عکس ترامپ هم داشته، ترامپ اینو بازنشر کرده که همون پیام لینزی کراپ رو که ما عظمت رو دوباره برمیگردونیم. حالا این قسمت خب بخشش تبلیغاتیه، همونجور که میگه ما نمیدونم ایران رو برمیگردونیم به عصر حجت یا نابود میکنه فلاینا، خب اینم بخشی از فضای تبلیغاتشه، اما یه واقعیتی هم است. از اون روزایی که همش یه روز دیگه صلح میکنیم، یه روز دیگه آتش بس میشه، یه روز دیگه که به قرار داد مثلا میرسیم، گذشتیم رسیدیم به این نقطه که الان تماما رژیم میبخشید، خود ترامپ تمام عیار کمربندش صفر کرده برای سنگین ترین محاصره تاریخ، اونجور که خودش عنوان میکنه. پس این تحریم ها با تحریم های پیشین تفاوت داره، اشتباه که نشه. اون تحریم ها بیشتر ابزاری بود برای مجازات کردن و محدود کردن این رژیم، اما حالا فشار به عنوان ابزاریه برای وادار کردن رژیم به تسلیم، همچنان که خودش گفته من تسلیم میخوام ولا غیر، و نابودی هسته‌ای، یعنی رژیم هسته‌ای نخواهد داشت، یعنی بمب هسته‌ای. و به همین دلیله که این محاصره تقریبا کارایی بالایی خواهد داشت، چون همه کشورها هم تهدید کرده، هر کسی نخواد همراهی کنه، بخواد دور بزنه تحریم‌ها رو، کمک کنه به رژیم، با مجازات سخت آمریکا مواجه خواهد شد. نگفته چی کار میکنیم، ولی به هر حال تهدید معلومه که خیلی سنگین است. بیشترش هم از نظر من رو به چین هست. خب ایزن خود روسیه، و تو همین رابطه الان میفهمیم که دیگه تنگ هرمز اون کارایی هر رژیم نداره. علتهاشو خواهم گفت، چون دور میزنند این تنگه رو، نه اینکه تنگه رو دور بزنند، اقداماتی که رژیم انجام داده. چون از طرفی این تنگه رو که حتی ظریف هم میگفت اگر بیش از حد ازش استفاده کنید طولانی مدت میسوزه، کم کم داره این تنگه میسوزه، چون از 20 میلیون بشکه‌ای که روزانه وارد و خارج میشد، الان حدود 15 میلیون بشکه، تقریبا دو سوم داره وارد و خارج میشه. ایزن این که خود این ترامپ یک کانالی، کانال منظورم جدای از تنگ هرمز نیست، یک مسیری و کوریدوری رو راه انداختن که سمت به اصطلاح جنوب، اون نزدیکی های سواحل کشور عمان، که اونجا کشت تردد میکنن و حفاظت خود آمریکا هم هست. از اونجا که سیستم های راداری این رژیم هم ضربه خورده، نمیتونن کنترل کاملی داشته باشن. به همین دلیل که هست ترامپ هی میگه که ببین تنگه هرمز دست ماست، ما کنترل داریم نه رژیم. این حرفش تقریبا حرف صحیحی هست، چون رژیم نمیتونه همه کشتی ها رو کنترل و مورد هدف قرار که بده. یک مورد دیگه هم هست، برای این کشتی ها حفاظت هوایی و گش قرار داده، خودش هم میده، حتی خودش چندین کشتی آورده اونجا و اون نفت ها رو بار میزنه میبره و جابجا میکنه. ایزن خود عربستان سعودی و امارات متحده عربی از این کشتی ها یعنی استفاده میکنن که با جابجایی نفت و این کشتی ها میتونن حمل نقل رو انجام بدن. ایزن خبرهایی هم بوده که حتی اون مسیرهای سختی که تو این تنگه هرمز کشتی ها امکان عبور مرور نداشتن، تو کف دریا صخره‌هایی بود که کشتی های سنگین و بزرگ قولاسای چند تنی نمی‌تونن حرکت کنن، نیاز به عمق بیشتری داشتن، خود آمریکا اون صخره ها رو در یک قسمت های از اون باری که تراشیده و از بین برده و امکان تردد کشتی های قولپیکر و چند تنی رو فراهم کرده. خب این گشت زنی ها، این حفاظت هایی که خود آمریکا برقرار کرده و ناوگان یک اونجا داره، این کمک میکنه که به مرور این بشه. اگر از نظر من رژیم اونجا هم که میتونه تکنمود کشتی ها رو هدف قرار بده، نه به خاطر توانمندی های شناسایی ماهواره راداری خودش، چون اصلا امکان پذیر نیست طول 26 کیلومتری تنگه هرمز که تو خیلی جا این طول که بیشتر میشه، بلکه احتمالاً همونجوری که قبلا بود اطلاعاتی که از طریق روسیه دریافت میکنه به شکل ماهواره اهداف میده، این اون اهدافی که تو پایگاه های آمریکا تو عمان هدف قرار داد رژیم، که چندین سرباز هم کشته شده بود و صد سرباز هم زخمی شده بود. پس اینام هست. ترامپ هم میدونه که روسیه داره چنین کار انجام میده، اما مصلحت نیست که باهاش شاخ به شاخ بشه. پس اینم از این واجد. و ترامپ تهدید کرده که هر کشوری هم که به ایران کمک کنه سنگین مجازاتش میکنیم. ولی حرف چیه؟ حرف اینه که میگه هیچ کس به اندازه من به این جمهوری اسلامی فرصت دستیابی به توافق نداده. واقعا هم راست میگه. از اون جنگ 12 روزه که به جنگ کشید، بار دوم که مذاکره، چندین مذاکره، چندین نشست، یک سال و نیم الان این ادامه داره، باز هم رسیدیم به نقطه سرخط، یعنی صفر. نه تنها صفر، بلکه الان ادعای تنگ هرمز هم داره، میگه از بمب‌اتم قوی‌تره و کوتاه هم نخواهیم آمد و از وضعیت دفاعی به وضعیت تهاجمی منتقل شده. حتی نه تنها کشورهای حوزه خلیج فارس، بلکه حتی می کشورهای ناتو رو حمله میکنه بهشون، به کشور اتحادیه اروپا. به طور نمونه از قبرس هم صحبت کرده و از بلغارستان و اتحادیه اروپا هم تو این رابطه جوابشو داده که اگر حمله بشه ما متحدن از اون پیمانی داریم توی ناتو به هر کشوری که حمله بشه جمعا پشتیبانی خواهیم کرد. پس این رژیم قابل مذاکره نیست و تهدید کرده که هر کشوری هم که کمک کنه یا با رژیم تجارت داشته باشه با مجازات بسیار سنگین مواجه خواهد شد. این قسمت های حرفای ترامپ از نظر من مهمه، نمیشه اینو لفظی دونست، چون امری که داره اجرا میشه، خطیه که هفته قبل جای ترامپ گفته که من امروز کوبنده ترین عمل اقتصادی که تاکنون علیه هیچ کشوری انجام نشده رو که دارم انجام میکنم، این یک جنگ و انزوای اقتصادی در مقیاس بی سابقه ای است. همچنان گفته که هر کشوری که به نهادهای مالی، کسب و کار، فرودگاهی، ارگانهای دولتی خود اجازه دهد که هر گونه راه نجاتی، هر گونه، وقتی میگه هر گونه یعنی داخل گیوم است، به غیر اینها حتی، راه نجات برای ایران فراهم کنه، با عواقب بسیار سنگینی مواجه خواهد شد. بعد همچنان گفته ما دریای هوایش رو زدیم و فلان و فلان، اما کشورشون به موی بنده، به موی بنده رو بایستی اینو در جا ندید، فقط به تارمو ندید. منظورش اینه که این فشارهایی که بیاد قابل تحمل براش نیست. همچنان که همتی رئیس بانک مرکزی هم گفته که اصلا ما هیچ صادرات و وارداتی نداریم. موجی برنامه‌اش پرسید و اون خانومی که هست که چقدر صادرات و واردات داریم، که گفته هیچ اصلا. بعد اوتا اصلا هیچ هم نمیتونیم واردات داشته باشیم. بودیم اصلا صادراتی نداشتیم، هیچ پولی هم نداریم، کسب نکردیم. این وضعیت این رژیمه. حالا این واقعیت هست. خود ترامپ حرفای دیگری که توی چهار چوب بحث زده، گفته اتفاق دیگری هم که بحث افتاد اینه که مردم گزینه‌های دیگری هم پیدا کردند، گزینه‌هایی که قبلا حتی به فکر آنها هم می‌رسیده، عین تگزاس، آلاسکا، لوئیزیانا و جاهای دیگر، یعنی همون بخش صادرات و غیره اینا که میتونن که تامین کنن. تقریبا از 20 میلیونی که قبلا میرفت الان تقریبا 10 میلیون داره از همین تنگ هرمز میره، 5 6 تا هم داره از اون خط لوله فجیره و غیره اینا داره میره. اون خطم امارات متحده عربی هم داره تقویت میکنه و این مسیر دارن پروارتر میکنن، روش کار میکنن که بتونن از این گروگانگیری که رژیم کرده بیرون بیان و اقداماتی کردن. خب حتی خودش هم گفته لوله‌های زیادی هم در حالی که ساختنه که رکورد جدیدیه. بنابراین فکر میکنم که تنگ هرمز دیگر به اندازه اهمیت گذشته نخواهد بود. این رو نه تنها ترامپ، بلکه دو سه تا از تحلیلگرها و رسانه‌های دیگر هم این رو گفتن، از هفته‌های قبل هم گفتن، زمزمش هم بوده. الان تنگه هرمز با این روندی که میره، من نمیگم میشه یه کارت سوخته، نه کارت سوخته نیست، اما از اون اهمیتی که رژیم جهان رو به گروگان گرفته بوده، اقتصادش و صادرات و وارداتش رو داره هی کاسته میشه و اگر همین روند ادامه بره این برعکس میشه، سرشکم میشه رو خود رژیم، چون تباتش خیلی سنگین بوده. صدای پزشکیان هم در اومده بوده که ما نمیتونیم با این دخل و خرجی که داریم کشور اداره کنیم. به نوعی همین حرفا رو زده بوده. بی خود نیست که همتی هم میگرسن درآمد ما از فروش نفت به صفر رسیده. این واقعیتی که نفت صادر نمی کنیم. خب ما اینجا به تغییر موازنه ای روبرو شدیم تو تنگه که حتی این رژیم به رغم همه تهاجماتی کرده بود نتونست به اون اهدافش برسه. حتی دوتا موشکی زد به امارات متحده عربی، حتی یک کشیشو توقیف کرد، روونه کرد به سمت بندر عباس که همین پیروز داشت حرکت که میکرد مصادره کرد. خب این باعث مواضع خیلی تند کشور ابوظبی شد و این کار سخت کرد که برای خود این رژیم. خود ریک اسکات که سناتور جمهوری خواه مال ایالت فلوریدا، اون هم میگه ترامپ ممکنه که ناچار بشه جنگ تمامی رو علیه رژیم از سر بگیره، چون میگه این روندی که این رژیم داره میگه ممکنه، فکر میکنم که مجبور خواهد شد که دست به چنین کاری بزنه. به تبع محاصرم به تنهایی نمیتونه عمل کنه. اگر رژیم به نقطه ضعف بکشه اون وقت اقدام نظامی هم خواهد بود. در فرایند این معاصر اقتصادی و فشارهای دیگر کشورها آورد و اقداماتی که رژیم خواهد کرد عکس عملشون خواهد داد، به تبع جنگ در پیش هست و جنگ نهایی و جنگ آخر. بایستی ببینیم که رژیم چه واکنشی نشون میده. رژیم امکان هیچ گونه سازش و صلحی با آمریکا نداره، غیر ممکنه، تو ذاتشه. اگر بخواد سازش کنه، اگر بخواد کوتاه بیاد، همین محسن اژه‌ای گفت ما هم با کودتا مواجهیم، هم با فتنه مواجهیم و هم با نمیدونم دشمنان نمیدونم فلان. خب اینا اصلا کودتا غیر اینا که منظورش از درون سپاه که نیست. کودتا کودی که برای مردم استفاده میکنن و همین درگیرا، فتنه هم برای همون فتنه سال 88 از درون خودشون. رژیم اگر صلحی داشته باشه با آمریکا، به تبع این میریزه تو تضادهای درونیش و کسی نیست که با همه این دو جنگ که بوده، با کشتن خامنه، این همه هزینه دادن، آخرش برسن به صلح میگن خب چرا روز اول این کار نکردی. پس اینجا هم همه پیشبینی ها هم به اصطلاح این است که بعد این مدت ترامپ النهایه مجبوره که دست ببره به سلاح. هفته قبلم گفتم حتی واشنگتن پستم این بار اذعان کرده که به نظر می اومد که آینده سیاسی ونز و حزب جمهوری خواه و خود ترامپ دوچار اختلاف شده، چون ونس میگفت که مسئله اصلی ما بنزینه و بعد از اون دوم مسئله هسته ایه. هم ترامپ هم کاخ احساس سفید هم یکی از مقامات شما گفت نه، اصلا ترامپ خیلی صریحا گفت که نه، مسئله هستی مسئله اصلی ماست، مسئله که بنزین هم هست، هیچ تغییرم نکرده و نخواهد کرد. خب اینجا با اینکه ترامپ به نوعی حتی تلویحا گفته بود که بهتره که ونس رئیس جمهور آینده بشه، یه نیم نگاهی هم به مارکو روبیو هم داره. این وضعیت کنار زدن ونس به این شکل، معلومه که خطی که ونس میرفت شکست خورد و عاقبتی نداشت جز اینکه ترامپ تحقیر بشه. از بس کوتاه اومد اختیارش داد به این جی دی ونس که این خط رو پیش ببره. البته خودشان بی تقصیر که نبود، اشتباه کرد. خب موضوع دیگر که ترامپ این تهدیدات کرده مقامات رژیم یک دست فقط لفاظی کردن، فقط لفاظی. عباس راخچی میگه اصلا عملیات اقتصادی هم تحریم ها علیه ایران فقط برای انحراف افکار عمومی آمریکاست. کاظم غریب‌آدی معاون وزیر خارجه هم میگه که همین پنجشنبه ها همین رو صحبت کردن که مثل میگه اکنون نام شکست های بعدی رو جنگ اقتصادی گذاشتن. باشه خواهیم دید، ولی حرف مقامات اقتصادیتون همین این بار از همتی گفتم، هفته قبلم از وزیر از اتاق بازرگانی گفتم، گفته فجایعی داریم، اگر بخواییم با نفکش نیاریم پیاده حمله کنیم که کار سنگینی از امکاناتش هم که نداریم، چهار برابر قیمت اون کالاهایی که میاریم بیشتر خواهد شد، فقط رسمت حمله گذاشته اگر بشود این کار رو کرد. حمیدرضا حاج بابایی هم که نایب رئیس مجلس است، خیلی هم فالانجی، همین پنجشنبه هم گفته تغییر تمرکز آمریکا به تنگه هرمز نشانه ناکامی ائتلاف نظامی آمریکاست. خب پس رژیم کوتاه نیامده و نمیخواهد بیاد. سخنگوی سپاه هم گفته در جنگ احتمالی آینده از تسلیحات مخربتر و پیشرفتر استفاده می‌کنیم، تهدید کرده که گفته شامل نسل کلاهک ها با دقت اصابت و برد موشک ها خواهد بود، یعنی هر تهدیدی خواهند کرد. و به همین دلیل که حتی تو همین چارچوب منابع دولتی عراق هم آقای علی زیدی نخست وزیر کشور از سوی گروه های مسلح نزدیک به تهران رو تهدید کردند که گروه حزب الله عراق بوده، نه منظور حزب الله لبنان نیست، در عراق هم گروهی از حزب الله لبنان که از نیابتی های رژیم تهدید کرده به هر نوع میخوان این فشاری بیارن. این انگیزه مختلفی داره و اینو تو بحثی که بعدی هست انجام خواهد داد. خب ما توی این بحثایی که میخوام انجام بدم، یه موضوع هم راجع به خود کشور اسرائیل است. یه حمله کرده بوده به خاک سوریه که قسمت جنوبی 70 کیلومتری مرز ترکیه، با اینکه نخست وزیرش گفته که ببین ما قبلا سوریه رو هشدار داده بودیم که آقا جون این کارو نکنید، ولی داستان چی بوده؟ داستان این بوده که فرودگاهایی که تو 70 کیلومتری مرز ترکیه بوده تو داخل سوریه، اونا رو بازسازی کردن و عناصر نظامی ترکیه رو آوردن اونجا برای بازی غیرنا، که سوریه مدعی بوده که اینها رو فقط که به عنوان فنی آوردیم و اسرائیل هم گفته آقا جون این کارو نکنید. و ترامپ قبلا، حتی خود منم رد کردم این کارو، حمله که به سوریه رو، ولی الان موضوعش مشخص شده، ترامپ هم توی رابطه سکوت کرده، حاضر نشده محکوم کنه اینا رو، یعنی ترامپ هم اجازه نمیده که ترکیه هم بیاد اونجا نقشی داشته باشه. و معلومه که اطلاعاتی که اسرائیل دارن بسیار قوی و دقیق هست و سر همین ورق رو برگردوند و تمامی اون باندای فرودگاهی که جدیدن هم آسفالت کرده بودن، ساخته بودن، همه رو که بمبارون کرد و یک دو انفجار هم تو شهر درعا ما داشتیم. اما موضوع بعد تحریم هایی که و تعلیق واردات صادرات و معاملات اقتصادی هست که امارات متحده عربی با رژیم داشته. از تقریبا از دو روز پیش این تحریم ها رو کرده، اینا خیلی صدا کرده. از طرفی میگن که این کاری که امارات متحده عربی کرده، هم قبلش ترامپ باهاش زنگ زده صحبت کرده و هم مارکو روبیو، و بعد اون خود کشور امارات متحده عربی این تصمیم رو به اصطلاح اتخاذ کرده و این خیلی سنگین بوده. واقعیت اینه که از 9 اسفند، یعنی همون 28 به اصطلاح که فوریه، نه از 28 فوریه 2026 همون تقریبا 9 اسفند آره که میشه رژیم حدود 3000 تا حمله موشکی و به اصطلاح پهبادی داشته به سمت امارات متحده عربی که بالاترین تهاجم به این کشور داشته، حتی به اسرائیل اینقدر حمله نکرده بوده و این حملات فقط شامل پایگاه آمریکا نمیشد، بلکه اصلا زیر ساختاش رو میزد، اون منابع حیاتیش رو میزد، فرودگاه ها، بنادر، اون تأسیسات نفتی، حتی نیروگاه های آب شیرین و شبکه های انرژی و مناطق مسکونت و هتلاشون رو زده بود. این تو اخبارا بوده، ولی اینجا تصمیم میگرفت که چنین کاری رو که انجام بده. ما یادمون باشه تو جنگ پیشین اخباری هم داشتیم، حتی اسرائیل سلاح‌های پدافندی فرستاده بود برای امارات متحده عربی، حتی سامانه لیزری فرستاده بوده، حتی اون گنبد آهنین فرستاده بوده و مستشارهاش و نیروهای نظامیش هم اومده بود. یعنی امارات در میون شش کشور خلیج فارس خیلی پیشتر و جلوتر به پیمان ابراهیم که استراتژی خود ترامپ هست و عملا باهاشون کار کرده. اما واقعیت چیه؟ شریان‌های تجاری این رژیم جمهوری اسلامی رو که قطع میکنن، شامل بانک‌های صادراتی که تو فقط توی شهر دبی که شهر تجاریش هم هست 7 شعبه اونجا داره، تقریبا 90% تبادلات این رژیم از این طریقه و 30% واردات و صادراتش هم توی همین کشوره. بعد تمامی پولهایی که جا به جا میکنن، صرافیان هم که چند وقت قبل بهش حمله کرده و دوست ما قبل و اینا، این فشارها بیشتر میشه. این کار امارات توسط خود رهبرانش نیست، بلکه از نظر من با هماهنگی ترامپ، فقط همون یه تلفن هم نیست، برنامه‌ریزی کرده و اگر این سرایت کنه به کشورهای دیگر به هر طریقی، این تحریم هایی که ترامپ گفته بسا سنگتر خواهد بود. پس به همین جاست که این ما حتی تو خبرام داشتیم که دوتا خواننده کنسرت هایی داشتن که همین افزایش تهدید هایی که بوده که موشک میزنن، پهباد میزنن، دو تا خواننده معروف بوده که خانم شکیرا بوده و کریستیان آگیلارا بوده که این کنسرت هاشون هم لغو شده، معلوم نیست که برگزار خواهد کردن. خب اینا هم ضرر و زیانات هایی که خود امارات داره به لحاظ سیاسی فرهنگی و تقریبا توریستی بهش بسه وارد میشه. فقط تو سال 2024 تبادلات و تجارتی که دو جانبه که داشتن حدود 28 میلیارد دلار بوده. خب این بالاترین تراز تجاری که رژیم با سایر کشورهای دیگه، مثلا در قیاس با سایر کشورهای دیگه رو خود امارات متحده مثلا باهاش داره. پس اینجا حتی خود امارات بزرگترین مبدا واردات کالا به این رژیمه که بیش از 30% از کل ارزش واردات این رژیم هم به خودش اختصاص داده. اما مهمترین چیزی که این هفته در کشورهای منطقه بوده، به غیر این، سفر قالیباف بوده به کشور عراق. این خیلی حساسه، چون قبل از اینم ما خبرهایی داشتیم که حتی نوری مالکی هم با کاردار سفارت خود آمریکا دیدار داشته و آمادگی رئیس فهرست دولت عراق، یعنی دولت قانونی که اسم اون حزبی که خود مالکی رسشه دولت قانونه، برای کمک به خلأ سلاح نیروهای نیابتی رژیم بوده. خب این خیلی عجیبه، اونم کی؟ تقریبا 3 روز قبل، یعنی پسا سفر قاآنی که 4 روز پیش بوده. تازه نوری نیابتی، این نوری مالکی جز نیروهای اصیل نیابتی بوده که دو دورم حاکم بوده، 8 سال که در کشور عراق که ما هم اونجا بودیم، تو این فرقه رجعی بودیم، چندین بار به ما حمله کردن و چند نفر کشتن و هر دفعه هم میره پیش خامنه ای انقدر ارادت داشت، ایدولوژی بود، کراواتشو باز میکرد. یا اون هادی آمری بود که رهبری که بعد بود، اونم هر دفعه میرفت اصلا کراواتی نداشت و دست این خامنه ای رو میبوسید که به عنوان رهبر عقیدتی. حالا اینها افتادن توی چارچوب، تو چارچوبی که دارن خط آمریکا رو پیش میبرن، نه از رو میلشون، سر فضای سنگینی که در آمریکا هست و خلسلایی که دولت گفته حتما اینو پیش خواهیم برد و کوتاه هم نخواهیم آمد، پشتش هم آمریکاست. پس از سفری که آقای زیدی نخست وزیر عراق به آمریکا و دیدار با ترامپ داشت، این انگار که خنجری زدن تو قلب این رژیم. به تبع از زیدی مهره آمریکا نیست، ولی از نظر من نزدیکیش بیشتر با ترامپ، با آمریکاست، چون دنبال صلح، دنبال حل مسائل اقتصادی و توسعه است، نه دنبال جنگ و ویرانی و تنش و درگیری. و اگر جایی هم با رژیم میره، ناگزیره که فقط که بخاطر که درگیر نشه با این رژیم داره کار میکنه. حتی هادی آمری هم که رفتار کتاب حزب الله علیه نخست وزیر رو عجولانه، صادلانه و تحریک کننده رو توصیف کرده، علتش اینه کتاب حزب الله، این همراه با حزب الله تهدید کرده بودن این نخست وزیر فعلی رو، و چون اینا تاکید کردن که انحصار سلاح فقط در دست دولت قانونیه و این یک تصمیم ملی عراقیه و هر تدبیری که در مورد این اتخاذ شود با اراده عراقی خواهد بود، عراقی ها قادرند با مسئولیت کامل و شایستگی بالا این مسئول رو اداره کنند. یعنی هادی آمری هم این حرف نوری مالکی تو رابطه با خلسلاح و بر علیه حرفای اسماعیل قانی که 4 روز پیش رفته تو عراق و گفته بود که اگر خلسلاح نیروهای نیابتی در عراق پیش برود، این ضربه سنگینی به ما است. خب این فشارا هست، چون میگه این خنجر زدن از پشت که به ماست، مخصوصا توی این شرایط. ما توی همین چارچوب سفر قانی که اصلا موفق نبود، 4-5 روز پیش دست از پا درازتر که برگشته، سفر عبدالناصر همتی هم که رئیس بانک مرکزی بوده، حتی دیداری هم داشته با ارزیدی سر اون پولهایی که نیازمند بوده پس بگیره، پولهایی که رژیم تو بانکهای عراق داره و به لحاظ تحریمات بانکی از سوی آمریکا نمیتونه تحویل این رژیم بده، رفته و باش چگچونه بزنه. اما واقعیت چیست؟ سفر خود قالیباف هم که به عراق، که 2 روز پیش قبل از این که این قالیباف بده، 2 تا پهپاد حمله کردن به شهر اربیل در اقلیم کردستان و دفتر مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان رو که محل هم خودش بوده هم رئیس سازمان اطلاعات امنیتیش بوده، اونجا رو که حمله کردن مشخص بوده که هم پهپاد که مهمات انفجاری زیادی هم توش بوده مال ساخت رژیم بوده، هم از سوی رژیم ایران از داخل ایران که به اصطلاح شلیک کرده. حالا اینا تکذیب میکنن که میگن ما این کار که نکردیم، ولی یکی دو مورد بودن، حتی میگن که اون دو موشکی هم که به امارات متحده عربی 3-4 روز پیش حمله شده، اونم مال ما نیست. میگن اینا با پرچم های دروغین میان این ادعاره میکنن و این کار ما نیست. عباس راخچی هم اینو گفته بوده و به همین دلیل که بعد از این حمله ای که رژیم به اربیل و خونه مسرور بارزانی کرد که پسر بارزانیه، اون نیچروان بارزانی برادرزاده مسعود بارزانی هم دامادشه، این مسرور پسر اصلی خود

میشروان رفته بود اونجا چاپلوسی هم میکرد. ببین یه ماه نشده حمله کردن به مقرشون و مقر نخست وزیرشون هم مورد حمله قرار دادن. این اولین حمله هم چندمین که حمله است. پس این رژیم اگر این رژیم مذاکره میکرد، اهل مذاکره بود، قاسم‌گو رو اونجوری سر میز مذاکره سرشو نمیذاشتن تو سینی یا رهبر که دومشون رو. اینا خوشخدمتی کردن که به ترامپ غیر اینا کانال وصل ترامپ به فرماندهین سپاه بودن. از غذا خود فرماندهین سپاه از 4 ماه پیش این خود ترامپ رو فریب دادن که به وسیله اینا که ترامپ فکر میکرد که الان سپاه که داره با اینا مذاکره میکنه، تلفنی هم که تماس گرفتن تایید هم کرده که وحید امیری است و فلان فلان، خوشحالم شده بودن، همش پوچ از آب در اومد. پوچ از آب در اومد نگه سپاه نبود، نخیر سپاه بود، اما سپاه فریب داد همشون رو و اینجوری زمان خریدن و تونستن هم حمله رو به اصطلاح مانش بشن و هم یه وقفه ایجاد کنن برای بازسازی بیشتر از این ستون به اون ستون فرج. اینقدر طول میدن تا از نظر خودشون دوران ترامپ تمام بشود یا خسته بشود یا حجم هزینه‌ای که کشورهای خلیج فارس، کشورهای اطرافش، اتحادیه رو آمریکا میخوان بپردازن صرف نکنه، دست از سر این رژیم بردارن. اما چنین چیزی نیست. توجه داشته باشین همین اتحادیه و میبخشید همین خونه مسرور بارزانی و اون سازمان امنیتی که حمله کردن تقریبا همه محکوم کردن، یعنی هم کشور حوزه خلیج فارس، هم اتحادیه اروپا، هم در دولت خود عراق، هم نیروهای سیاسی عراق و هم خود آمریکا. یعنی اینقدر غیر قابل چشم‌پوشی بود که فشار آوردن به این رژیم، به همین دلیل قالیباف مجبور شد که سفر کنه که به اونجا. پس اینجا مسئول بارزان اینام نمیخوان کتابیان، میگن شما حمله کردین، سندش هم داریم، حتی دولت هم یه هیئت تحقیق تشکیل داده تو همین رابطه که اونم دستندر کار است. اما اهمیت عراق برای رژیم بعد از شکست حماس، برای سفر قالیباف میگم، ما بعد از شکست حماس، شکست کاملش از نظر من و زمینگیر شدن حزب الله، به نظر من این اهمیت بسیار بالاتر رفته. به همین دلیله که نیابتهای خود رژیم به عربستان حمله میکنن از داخل عراق به کشور عربستان. خود عربستان هم خواستار پاسخگویی این دولت شده و تشکیل هیئت به اصطلاح تحقیق شده که این چه کسانی هستن که حمله میکنن. و به همین دلیله که الان خود این نیابتی ها برای اینکه دست بالا داشته باشن، بعد از اون به دولت الزیدی هم حمله کردن، تهدید کردن که چشم در برابر چشم، یعنی میکشیمت. الان اون منطقه سبز عراق حفاظتش رفته بالا، چون اعضای دولت و اون کارکنان سیاسی، هیئت سیاسی ها بیشتر اونجان و این احتمال هست که دست به اقدام جنایتکاری بزنن و به همین دلیل هم همین سفر قالیباف که به اونجا خیلی سریع انجام شد. واقعیت اینه که عراق برای این رژیم از نظر اقتصادی، سیاسی، راهبردی اهمیتی بالاتر، نه تنها همتراز، الان بالاتر از خود لبنان داره جهت نفوذ امورگرای اسلامی و ترکی دارن به کشورک منطقه، چون اینا برای تقویت اقتصاد خودشون و اعمال فشار بر جامعه جهانی، به عنوان این که رژیم تثبیت بشه یک نیروی منطقه، یک ابرقدرت منطقه است، نیاز داره به این نیابتی ها. ترجمه باشیم همین قاسم سلیمانی بود میگفت که ما یه بزرگراه داشتیم که از تهران سوار خودرو میشدیم میرفتیم عراق، اونجا میرفتیم سوریه.

0: اونجا میاریم تو لبنان. الان واقعیتش اینه، این کوریدور از سوریه قطع شده، فقط از تهران میتونن برن تو عراق. اگر نیابتیان هم خر سلاح کنن، این دولت الزیدی که تمایلش به آمریکاست، به توسعه است و البته تواناییی نداره که با رژیم تمام یا قطع کنه و نمیتونم قطع کنه، فاقد این قدرت و به اصطلاح صلابت هست. اما اگر عراق هم به صورت نرم نیروهای نیاتش خلاص راه بشن، فاجعه است برای این رژیم دیگه. کانال زمینی، کوریدور زمینی که گشت بزنن تفریحی برن تا لبنان رو سلاح بدن نیست. توجه کرده باشین سلاحایی که بین مرز سوریه و لبنان کشف میشه از طریق نیروهای احمد شرع، از همین کانال های زمینی میاد، میره تو سوریه، اونجا هم چون سوریه هست این هیئت حاکمه جدید، اونجا هم کشف میشه. بعضا ممکنه بعضی هم کشف نشه و رد بشه به خود حزب الله که لبنان. پس اینم از دست داده این کوریدور. فقط یک کوریدور میمونه، کوریدور هوایی. کوریدور هوایی هم خب فرودگاه رو حاکمیت جدید که هست جوزف اون که داره با اسرائیل هم این مذاکرات انجام میده و رابطش هم با آمریکا بسیار بالا، اون کوریدور به اصطلاح که هوایی هم به این سادگی نیست. حتی مقامات رژیم را هم که میرن اونجا میگردن و چک میکنن. پس به همین دلیله که خود آمریکا 4-5 ماه پیش با تشکیل دولت توسط نوری مالکی اساسا مخالفت کرد، حالا هم در تلاش برای مهار گروه های وابسته جمهوری اسلامی که تلاش میکنه از نیروهای نیابتی خودش که زیاد هم از حدود 70 گروه هستن، بعضی ها گفتن ما حاضریم تنبه خل سلاح که بدهیم پذیرفتن و بعضی ها نه، حتی اونان که پذیرفتن که هیچ، رژیم داره گروه های نیابتی جدید تو عراق تأسیس میکنه، اونجا میشه قارچ، چون ما اونجا بودیم، مثل قارچ میشه نیرو تأسیس کرد. واقعا اون زمانی که صدام سرنگون شد ما هم اونجا بودیم، تقریبا تا 12-13 سالی که بعدش اصلا آخونده اومده بودن شهر میخریدن، هتل میخریدن، زمین ها رو میخریدن، اینقدر جا رو خریده بودن اصلا تو تشخیص نمیدادی اینجا مثلا بغداد عراق یا مال خود این ایرانه. یعنی تا این حد، حتی تو اون شهرهای اصلیه که مذهبی که هست مثل کربلا و که نجف اینا، خیلی جاهایی که خریدن اصلا مال این رژیم هست، یعنی اینقدر ملک خریدن. بعد به همین دلیله که سعی میکنه این نیروها رو اونجا حفظ کنه و از طرفی اون حوصله‌ام داشته باشه که هر موقع میخواد موی دماغ همین اسرائیل و آمریکا بشه و همچنین در ضدیت با کشور عربستان سعودی. دیدیم که تو این هفته اخیر هم خیلی فعال شدن، امروز هم یک کشتی ربایی داشته باشن که با یک کشتی کوتاه رفتن با افرادی که مسلح و اون کشتی رو مصادره کردن. خب و به همین دلیله که قانی سفرش شکست خورد و به همتی هم پولی ندادن و حالا خود این قالیباف رفته. قالیباف هم رفته همون فرودگاه که پیاده شده، رفته سر همون جایی که خود قاسم سلیمانی که کشته شده بود، همونجا گفته که ما راه شهید قاسم سلیمانی رو اینجا ادامه بدیم و تمام عیار تو همین چارچوبیم. خب این معلومه که پیام میده به گروه های سیاسی که اونجا هستن و نیروهای نیابتش. واقعیت اینه که پشت پرده سفر قانی و قالیباف که چی بود؟ پشت پرده سفر قانی بود که حداقل زمانبندی خلصرا بندازن عقب یا اصلا که نشه. این موفق نبود و شکست خورد، همتی هم شکست خورد. اما پروژه‌ای که قالیباف داره پیش میبره تو بغداد، اونجور که ساید تابناک عنوان میکنه، میگه تبدیل قدرت مقاومت از یک پرونده منازعه ساز یعنی نیابتی که خرج جنگای مثلا موضعی و لحظه اینا میشه، پرونده منازعه ساز داخلی، به یکی از پایه‌های نظام امنیتی پساجنگ برای خودش. پس تبدیل قدرت مقاومت یعنی همین نیابتش از یک پرونده منازعه ساز داخلی در داخل عراق به یکی از پایه های نظم امنیتی پسا جنگ، یعنی پسا جنگ 40 روزه که است. خب پس اون نتونست هشتر شعبی رو مانع این که بشه خل سلاح بشه، حالا این هم تو همین چارچوب. واقعیت اینه که حتی مشاور امنیت ملی عراق هم قاسم نمودی هم همین چهارشنبه دیروز هم گفته که آقا جون قانون اساسی عراق اصلا اجازه نمیده که ما نیروهای مسلح خارج از دولت داشته باشیم و تهدید کنه کشورهای همسایه‌مون، یعنی قاطع واسدن جلوی همین خود قالیباف. موضوع دیگری که هست، قالیباف میخواد هر جوری شده با این اقلیم کردستان کاری کنه، اونا کنار بیان، اونا هم کوتاه نمیان چون چندین بار حمله کردن، این بار دیگه دفتر نخست وزیرشون زدن با اینکه به این کار ما نبوده، ولی واقعیت های صحنه و اسناد و اطلاعات توش اصلا شک و شبهه نیست که انجا حمله شده و این میخواد دور بزنه. حالا اینجا دو مسئله هست، آیا قالیباف میتونه با دست پر برگرده یا نه. خب این یه مقطع حساسیه برای این رژیم، نه قالیباف فقط، چون این یک اهرمی داره خود رژیم که قالیباف میتونه با این بازی کنه و اون نیازمندی صادرات دولت عراق از زیدی از تنگه هرمزه که نفت صادر کنه. یک دو بارم گفته، حتی سروشی هم گفته آقا جون یک امکان ویژه‌ای برای ما قائل بشین که ما بتونیم نفت رو صادر کنیم، ما داریم ضرر میکنیم، ما صادراتمون پایین اومده، ما فروش نداریم، ما نیازمند فروش این نفت هستیم. عراق هم فقط نفتش رو داره، هیچی نداره، هیچی، دست خالیه. و اینجا ممکنه دولت عراق، دولت فعلیش، ناگزیر بشه یک پوانی باجی بده به این رژیم سر صادراتش، اما فکر نمی کنم از خلع سلاح کوتاه بیاد. فکر نمی کنم از ادامه امکان تهاجم از مرزهای عراق به کشورهای همسایه و یا به اقلیم کردستان باشه، چون به غیر رژیم از داخل خود کشور عراق هم به اقلیم کردستان تهاجم شده. اینا رو فکر نکنم اینها اجازه بدن. واقعیت اینه که اساسا دولت ترامپ اون ترکیب دولت قبلی که میخواست توسط نوری مالکی که رأی آورده بود بالاترین اعتراف داشتن، چون با همدیگه که همپیمانی کردن بایستی دولت تشکیل میدن. ترامپ پیش سر راه گفته آقا این نوری مالکی بیاد من قبول نمی کنم، هیچ کار نمی کنم باش. نوری مالکی که اینقدر گردن کلفت و فلانا کنار کشید تا این دولت اومد سر کار. یادمون باشه در سال 1390 اینا بود، تو همین هلوشی یک سال این برابر عیاد علاوی که از نیروهای ملی بود اونم اکثریت آورد، اون با دولت تشکیل میداد، همین دولت قانون و غیر اینا، همین رژیم پیچن سر راش نذاشتن اون اکثریت دولت حاکم رو ایجاد کنه، اونو پس دادن. ولی اینجا چون ترامپ پشتش بود تونستن این کار کنن. پس ما موندیم که این رژیم و این عباسه میبخشید این سفر قالیباف نه از موضع قدرت بلکه از استیصال و ناچاری شرایط بوده که رفته اینجا. یکی به خاطر همین حمله مسروره که بارزانی بوده که جهان اومد پشت سرش بایش اونجا پاسخ میداد این مسئله حل میکرد. دوم سر نیابتی هاش بود که قاطع میخواد خلع سلاح کنن. سوم هم که میبینه که این عراق پول میخواد، نفت میخواد، فلان میخواد، مجبوره که یک امتیازی بهش بده، یک امتیاز ازش اصلاحی بگیره. ولی از نظر من دست خالی برمیگرده قالیباف به لحاظ استراتژیک، یعنی دولت الزیدی با این همکاری سیاسی استراتژیک نخواهد داشت. این شکستی برای اینها. موضوع دیگر پیروز بود که شنیدم که سوء قصدی شده به جون آقای فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران که 3 روز قبل بوده و این با اینکه تو لس آنجلس هم بوده ولی این نیروهای رژیم حتی اونجا هم ولش نکردن، حمله کردن، الان تو بخش مراقبت‌های ویژه اون بیمارستان که بستریه، تا الان هم هیچ خبری که ندادن. خب این دردناکه و خب اتب هر کسی محکومش میکنه، ولی جالبه که رژیم به همه حمله میکنه. از قضا تو این دوره نه صرفا به لحاظ سیاسی و حتی استراتژیک، بلکه حتی به افرادی هم حمله میکنه که طرفدار آقای پهلوی هم به نوعی. خب ایشون دنبال پادشاهی مشروطه هستن، توی اون دستگاه کار میکنن و این موضوع هم هست. از جانب دیگه توی همین چارچوب میگم، تو رابطه با پهلوی و انقلاب ملی، آقای پیر مارسل پالیو که رهبر حزب محافظه‌کار کاناداست، ایشون هم با آقای پهلوی تو رابطه با فشار آوردن به جمهوری اسلامی به اصطلاح صحبت کرده و حتی از آقای پهلوی دعوت کرده که به کانادا سفر کنن. جالبش اینه که رهبران پیشین حزب محافظه‌کار کانادا قبلا با مجاهدین و مریم رجوی ارتباط داشتن. تو هر دفعه اجلاس سالانه بود مثل آقای هارپر غیرنا اینا میرفتن به ایدان مریم رجوی، ولی رهبر جدیدش که الان هست این از پهلوی دار کرده و پهلوی هم دعوت کرده اینا. ما به مرور شاهدیم کسانی که در گذشته از مجاهدین پشتیبانی میکردن دارن تمایل پیدا میکنن به سمت آقای رضا پهلوی و این هم خودش از نظر من قابل توجه هست. اما موضوع بعد، موضوع پهلوی و دو قطبی سازی که پهلوی رو متهم میکنن که عامل دو قطبی سازی در جامعه است، در میان اپوزیسیون و مردم است. خب واقعیت اینه که این حرفا سریال دروغگویی هست، سریال بهانه سازی، توجیه سازی، یعنی هر روز یک موضوع رو پیش میکشن. این دو قطبی سازی هم چیز جدیدی نیست، قبلا هم خود فرقه رجوی هم این اتهامات به خود پهلوی زده در همین یک سال پیش و هر روز به اصلاح میان به نوعی همین اتهاماتو که میزنن آقای پهلوی. هدف چیه؟ هدف اینه که هر جوری به هر شکلی با هر ترمی با هر بهونه‌ای با هر عمانسازی های جعلی دروغ و حتی معکوس وارانه سازی پهلوی رو متهم کنن. این که اصلا ضد انقلاب زن زندگی آزادی است. من راجبش مشروعا توضیح کردم. آقا به پهلوی تنها چیزی که نمیخوره اینه، اصلا به پدر بزرگش هم نمیخوره، به پدرش هم نمیخوره، به خودش هم که نمیخوره. بعد این که خونشویی میکنن که اینم شریک جرم اون خامنه‌ای بوده توی این کشتار. اساسا تمامی کسایی که نسل 57 بودن، ما قبل اون بودن، همشون با تاریخ اسلام و علی و امرواس اینا همشون آشنان. وقتی عمار یاسر تو جنگ صفین کشته شد، چون حدیثی بود از پیامبر محمد که عمار یاسر به دست قوم ظالم و نیروهای ظالم و غیرینا کشته خواهد شد، دیدن که وقتی این کشته شد فهمیدن اصلا صف علی و صف معاویه مخدوش بود، چون هر دوشون با پرچم اسلام می جنگیدن. وقتی عمار تو صفه و تو سپاه علی کشته شد، تازه اون حرف محمدی راشون اومد که اگه این کشته بشه این تو صفه اسلامه و به دست ظالمان کشته شده. ببین چقدر اونجا اشتباه بود بین اینا، چقدر الان هم همین هست. خب بعد نه که بگم این حرف درسته یا نه، روایت تاریخی رو بخوام بگم، اون زمان امرواسی بود که نقشه کش استراتژیست و تقریبا مغز تبلیغاتی گوبلز ماویه بود. برگشت گفت عمار یاسر رو کسی به کشتن داده که اونو برداشته آورده توی جنگ، و اینجوری با این توجیه باز اون حدیث پیامبر حذف کرد. اینجا من نمیخوام وارد بحث اسلامی بشم، وارد یه بحثی میخوام بشم که این حرف من سیامک نادری که سال 57 18 سالم بوده، چون 16 مهر 39 به دنیا اومدم، تقریبا 57 16 مهر دیگه 18 سالم شد. من از خانوادم و از تاریخ و این هیئتایی که بودین اینا رو حفظ بودین، اونایی که سیاسی و نه تنها چپ ها همهشون حفظ بودن، ملیگر ها اینا، چون تو محافل ایرانی بودن، فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلام بوده و عاشورا و علی و نمیدونم فلان و اینا بوده. اینا با اینکه این فرهنگ میدونن، این حرف هم میدونن، باز هم مثل امرواس، امرواس های 1405 1404 میان تو صحنه سیاسی و همون حرفا رو میزنن، حرفای امرواسی عین گوبلز هیتلر. خب من هفته قبلم صحبت کردم که راجع به این بیانیه نویسان ضد جنگ که 200 دانشگاهی بودن که صلح خواستن، اما یک کلمه از رژیم نگفتن که این رژیم بود که از 7 اکتبر پولشو داد، طرح میدونست، حمایت کرد، وقتی هم که کشتن تبریک گفت، جشن گرفتن اون طوفان الاقصا رو. همین رژیم بود که اولین بار صادق یک حمله کرد به اسرائیل، اسرائیل حمله نکرد به رژیم ها، اولین بار رژیم حمله کرد. 48 سال 47 سال جهان آمریکا همه مماشات کردن با این رژیم و این رژیم هار شده، اینجوری شده. عوض این که عامل اصلی، ریشه اصلی جنگ رو رژیم بدونن، هم در داخل ایران مردم میکشه نابود میکنه، هم در خاورمیانه جان این رژیم اختاپوس هفت‌سر بنیادگرایی جنگ طلب و کشورگشا، نه اینکه اون رگه های ضد امپریالیستی، ضد اسرائیلی، اسلام پناهی، مصطفی علی ظاهر این چپ مقاومتی داره، مردشور این دانشگاهیتون که بره که از این صفتم دارین سوء استفاده میکنین، این افراد حامیان اصلی این رژیم هستن در خارج کشور، اپوزیسیون باشرف هستن. من هفته قبل اسامی 4 نفر گفتم، فاطمه صادقی که دختر صادق خلخالی بود که میگفت پدرم به مقتضای شرایطش عمل میکرد اونجور که میکش، ای خاک بر سر تو که حتی یک کلمه راجع به پدر تفریح میزنی، سابقه تو هم معلوم، حرفات هم مشخصه، سابقت هم جا خواهم گفت. چرا امروز بازی مطرح کردم؟ پرستو فروهر بوده که اصلا نوبر دادخواهیه، میره داخل ایران، همین سال قبل پدرشو کشتن، مادرشو کشتن، سر بریدن، کارداجیرشو کردن، عوض این که رژیم و جنتکارشو مورد خطاب بوده از رو دادخواهی کنه، از داخل ایران همین پارسال 1404 که رفت اونجا بر علیه رضا پهلوی صحبت کرد. بی خود نیست که نگیم نوبر دادگاهی، ای خاک بستر دادخواهی، اگه شماها توفه ها برای هر انگیزه و منافق دارین اینجوری صحبت کنین، یا مرس رو بخواد مهاجه کنونه که به حرمت و کرامت این خانم توهی شده است، که چرا؟ که اسرائیل کار سیاه ها ما رو کرد، مرس میگفت، راست هم میگفت مرس. بعدا من روش خوش هستم وارد جنگ 40 روزم نشد. چرا؟ چون نمیخواست قیمت بده. همین ناتوی که میگفت من وارد این جنگ نمیشم چون به ما نگفتین این منافع ما نیست، همین وقتی ترامپ یخشونه گرفت دو سه ماه پیش که رفت مارک روته رفت تو واشنگتن، برگشت گفت هم کار هسته‌ایتون که حمله کردین هسته‌ایشو زدین کار درستی بوده، هم موشکیاشو که زدین کار درستی بوده ما تایید میکنیم، هم برای نیابتیاش حمله کردین زدین کار درستی بوده. آقای روته، اتحادیه اروپا، همه شماها، چه مرگتونه که این همه کوتاه اومدین؟ البته امروز من خوندم نخست وزیر دانمارک گفته ما اشتباه کردیم، یک دشمن هم داخل اینجا داریم، همین اسلامگراها هستن. اروپا هم کم کم داره میفهمه، از 7 اکتبر به این ور 2003 کم کم دارن میفهمن با این کارهای تروریستی که هست، یه روز در برلین، یه روز در دانمارک، یه روز در آلمان با ماشین خود رو میرن تو جمعیت و کشتار میکنن. نمونه دیگه مهدی جام است. مهدی جامی، این هم یه تحفه‌ایه. این آقا دانشگاهیه، اهل حقوق بشره، حوزه‌ای که میدن خیلی بالا بالا مثلا هم که میبندن، اما داریوش آشوری آدم شناخته شده، یکی از چهره‌های شاخص فرهنگی و ادبیات و سیاست، رفته یه دیدار با پهلوی داشته، به خاطر این براش آرزوی مرگ کرده. تو اصلا حقوق بشر اصلا میفهمی؟ پلورالیسم میفهمی؟ انسانگرایی میفهمی؟ آخه تو میتونی، آخه آقای مهدی جامعه چماقدار، شما دانشگاهی هستین یا چماقدار؟ شما 200 دانشگاهی چماقدار هستین، شما رو چه به دانشگاهی بودن؟ چماقدارای زمان 58 57 همینجوری بودن. الان مده های رژیم هم تو دانشگاه، الان دختر علم‌الهدا، دختر علم‌الهدا اون جنایتکار استاد دانشگاه است. من شما کم دارین از اونا، شما توی این رنجین. برچسب دانشگاهی زدین 200 دانشگاهی سرخواه، شما سرخواهین؟ شما اگه سرخواه میخواین تو داخل جبهه مردم یکی یک حرف زدی، یه حماده پهلوی کرده، حتی میگم درست، حتی میگم غلط، باید آرزو مرگش کنی. ای خاک بستر تو، تفاوت تو نه با فاطمه صادقی، با خود صادق خلخالی چیه؟ تو چماقدار نیستی، تو داری حکم مرگ میدی، تو خودت یک انبانی از صادق خلخالی هستی، انبانی از افرادی مثل گیلانی و لاجوردی هستی. من اتهام میزنم، حرف تو اینه. حمید دباشی کیفکش این اکبر گنجی، اکبر پونز بوده، یه مدت خوش مخفی کرد، الان دیگه تمام عیار تو چارچوب رژیم، عین این علی افشاری. اینم میگفت سقوط هواپیمای اوکراینی نه بخاطر اون شلیک‌های فلان اینا که مصبا وزا، بلکه بخاطر تحریم‌هایی بوده که قطعی ادکی نداشتن، هر جوری ماسمالی کردن. حالا همین چهار نفر، از همین چهار نفر سه نفرشون منهای پرستو فروهد. یک سال قبل اینا 320 تا امضا گذاشتن که به کمیته نوبل نامه نوشتن که اعتبار معنوی جایزه صلح نوبل رو از شیرین عبادی پس بگیرید، چون رفته یه دیداری با پهلوی کرده، عضو اون کمیته شده. آقا شما حقوق بشر میدونین چیری؟ اصلا اعلامیه جهانی حقوق بشر میدونین چند تا ماده است یا نه؟ ماده‌اش خوندین یا نه؟ میدونین این حرف شما نقض اعلامیه جهانی حقوق بشره؟ نقض اولی ترین حقوق انسانیه. ماده‌اش خوندین؟ بعد شما میگین ما دانشگاهیم، اهل حقوق بشریم، دموکراسیم، پلورال، خجالت بکشین. شما این موازتون این رژیم، این جلادان، این صفاکانه. این سه نفر فاطمه صادقی، مهدی جامی، حمید دباشی و دیگران دیگه امضا کردن همینو بر علیه شیرین عبادی. اما توجه کنید، و اون پرستو فرار که امضا نکرده اینجا با همین نشسته برخورد داره، اون تو بیانیه دیگه با همین آدم ها که من رو توضیح میدم نشسته کنارشون، اون 200 امضا رو برای سر کردن. نگاه کنید این 320 امضا خیلی هاشون نه درون این رژیم هستن. من چند نفرشون رو معرفی میکنم برای که بگم این 3-4 نفر با کیا هم نشینن، میشینن پیش کیا، امضا میکنن. یکیش حمیدرضا جلایی پوله، اعدام 59 نفر رو تو کردستان با این بوده، اون زمان که فرماندار که نقده بوده تو ماهای نخست سال 1362، که اینا رو که تعدادی از اینا زیر 18 سال بودن، یعنی کودک بودن، همگی رو به شهر تبریز انتقال دادن، همونجا توی یک دادگاه حکمشون رو دادن و 12 خرداد 1362 همشون اعدام شدن. حاج جلایی هم واقع فرمانده وقت بود که دستور انتشار اون رو صادر کرده بود. اون زمان همه نیروهای کرد اون زمانی که بودن که مخالف جمهوری اسلامی بودن همواره این جلایی پور رو مسئول این اعدام ها و نیز بسیاری از مسائل پیش آمده در شورش های اون سال 1357 تو کردستان های بودن و 58، یک جنایتکار میشینی کنار اینا با جنایتکارا امضا میکنه علیه شیرین عبادی. دومیش ماشاءالله شمس الواحدین. این شمس الواحدین که روزنامه‌نگار سرشناسی بوده، این الان 14 دی ماه 1404 با حکم الیاس حضرتی که اونم از اصلاح طلباست، این به عنوان رئیس شورای اطلاع رسانی که دولت بوده، اینو به عنوان عضو حقیقی شورای اطلاع رسانی دولت پزشکیان منصوب کرده و تا الان هم که هست داره توی این منصب داره کار میکنه. شما میشینین کنار دسته، ببین شما میشینین کنار دست این که رئیس جمهور این کشوره، عضو شورای اطلاع رسانی اونه، این که میگه 3000 خورده ای رو ما کشتیم همین هفته قبل، وقاحتش تا همین حده. شما سطحتون این هست. مورد دیگر فیض الله عرب شاهی، فیض الله عرب سرخی ببخشید، این تو دهه 60 هم در واحد اطلاعات سپاه پاسداران بوده و مسئول گزینش افراد سازماندهی اونا بوده و در اون دوران هم اقداماتی برای بازداشت خود بنیصد انجام داده بوده که اون زمان به اصطلاح که نتونسته بوده، اما تماما تو همین چارچوب بوده و این هم جز همون شکنجگران همون سالهای 60 بوده. این پروندهش از این فراتره، اما واقعیت چیست؟ واقعیت اینه که مردم شعاراشونی از این که اصلا بابا جنگ افروزی کافیه، سفره ما خالیه، رژیم رو جنگ افروز بیدن، نه آمریکا رو، آینه بودن شعار ضد آمریکایی بگن، میگن دشمن ما همینجاست. مردم ها، کارمندان ها، چندین شهر، اهواز، شوش، کرمانشاه، همین 10 روز پیش دروغ میگن آمریکاست، دشمن ما همینجاست، ما دیگه جنگ نمیخوایم، وعده صادق نمیخوایم. با حرفای مردمه. شما دیگه از کجا اومدین؟ عقب مونده های تاریخ. شما از رژیم عقب ترین، چون رژیم نیومد تو خارج 40 سال اینجا زندگی کنه، بعد 40 سال تازه این رژیم موزیک رژیم رو باد زنه. بی خود نیست به شما میگن اپوزیسیون با شرف، اپوزیسیون مثبت، قدردانی میکنه از شرف وزرای دولت. این ننگه بر شما. کسانی که تو چارچوب امضا کردن علیه شیرین عبادی تحفه های مثل حسن اعتمادی یا لیلا حسنزاده، اون چی بود؟ مسیح علی‌نژاد میگفت رهبران ما در زندانن. لیلا حسنزاده تو همین چند وقت پیشم تو زندان ایران بود، الان اومده چپه بر علیه شیرین عبادی که خوش هم زندانی بوده، خون زندگیش از دست رژیم 1000 بلا سر خوش خانوادش آورده، بر علیه این امضا میکنه، اینو جایزشو پس بگیر ازش. این ننگ بر شما. شما حقوق بشر میفهمین؟ چپ دوزیست که هم طرفدار مارکسیسم و اون دیکتاتوری پرولتاریاس، سایتاش هم از سازمان فداییان کار و غیره، اینا با همون دستگاه الان خودشون رو جمهوری خواه معرفی میکنن، الان شدن فمینیست، الان شدن مدافع حقوق بشر، مدافع حقوق بشری. بس بابا این می خود پیداست از زانوی تو. به شطور گفتم از کجا میاد؟ گفت از حمام کوبی خون دوست. حالا جریان ایناست. خب این افراد شامل راهلی تاره، سعید شاهسوندی که حتی نه به اصلاح طلبا میگه من امیدوار دارم که این رژیم تغییر کنه، رفرم کنه این رژیم. شما تحلیلتی نیست، ذهن جای دیگری است. شما نمونه برجسته فساد ذهنیت فاسد شده دهه 70 هستین، با همه ضربات، با همه تجربه داشتین، آموختهاتون توی اون سال 50 ذهنتون سیمانی شده، همونقدر موندین. شما عقده های خودتون رو نمایندگی میکنین، نه چیز دیگری. راهله تارانی، پیمان عارف، بعد آقا نمی کنم احمد عیزی اصلا تو مجلسه، رضا فانی یزید که مثلا که چپه، اون مزدک لیمو کشی، مزدک لیمو کشی که این اصلا مثل اورژانس میمونه، هر اطلاعی که میدن اینم امضا میکنه، این فرخ نگهداری ها و تحفه مثل ملکه محمدی. خب اینا یه جوری هن. پس آقا جون وقتی میگیم دو قطبی سازی، وقتی میگیم دو قطبی سازی، باید ببین وقتی حرف میزنیم عصر دیجیتال ها، تو شهر کرکور و لالا که حرف نمیزنی که، من حرفات رو میفهمی یا نه. دو قطبی سازی رو اگه بخوایم درست بگیم 10 سال پیش، اونجایی که این مجاهدین شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر را انداختن این بود، نه شاه نه شیخ. اونجایی که بیانیه 6 حزب جمهوری خواهی که 6 سال پیش دادن علیه پهلوی جمهوری خواهی، آقا اون بیانیه اونجا دو قطبی سازی کردید. حالا رضا علیجانی هم از دو قطبی سازی این اپوزیسیون بهانه سرکوب بیشتر به جمهوری اسلامی میدهد. اینو با خود ایران اینترنشنال که بسیار صحبت کرده، گفت دور زن زندگی آزادی چنین مقایسه‌ای نبوده که بخواد این زن زندگی آزادی جامعه توش چند قطبی و که دو قطبی باشه، اما الان هست. اما اینجا میگه این دو قطبی امکان بیشتر سرکوب به رژیم میداد. اینا توجیهاتشونه. رژیم به خاطر دو قطبی درون جامعه که ادهی پهلوی رو صدا زدن، پهلوی برمیگرد، ادهی مرگ بر دیکتاتور میگردن یا زن زندگی هر شوار دیگه، به خاطر این اختلاف این دوتا سرکوب نکرد. رژیم به خاطر اینکه سرنگونی دید، عباس سراختی هم گفت چند شهر فرو ریخته بود، ای زن مشهد بزرگترین شهرشون، خجالت بکشین، چرا دروغ میگی رضا علیجانی؟ هم اسم ملی خودت میذاری هم مذهبی. من رو مذهبی شک ندارم، آدم دروغگویی هستم. چون مجاهدین رو دیدم. بابا جون بعد این کار رو، واقعیت اینه که اصلا اینا صرف سیاست بازی هست. این گروه های سیاسی برای بردن تو رقابت ها یا منافعشون یا حزب رقیب، مردم رو به این وادیا میبرن که الان برخلاف قیام ها قبلی که دو قطبی شده. آقا اینا دروغه که محضه. آقا نظریه دو قطبی سازی که در علوم سیاسی و جامعه شناسی اصلا به فرایندی گفته میشه که در اون نظرات و ارزش های و این گروه هایی که توی یک جامعه هستن به دو دسته تقسیم میشه، و از این دو قطبی سازی خود رژیم استفاده میکرد برای شور دادن به انتخاباتش، اما در حال توی این اپوزیسیون اگر بگیم دو قطبی، اینجوری که شما عنوان میکنید، اسم این دو قطبی نیست، به انقلاب نوین که از دی ماه شروع شد نمیشه صفت دو قطبی داد. ضعف انقلابات پیشین این بود که جامعه طبقه دو طبقه سه، قشر دو دو سه به همدیگه پیوند نمیخوردن، تو یکی این میومد تو یکی اومد، هیچ با همدیگه نمیومدن، اما تو انقلاب ملی همه با هم اومدن. نقطه قوت انقلاب ملی بود که ببین همیشه میگفتیم، همه کسان میگفتیم یکی از شروط انقلاب اینه که باید رهبری داشته باشه، ما فاقد این رهبری هستیم. آقا از بس انسجام نبود، وحدت نکردن این گروه های سیاسی، مردم ترجیح دادن یا به نفعشون بود یا اعتماد کردن به پهلوی، بین همین ها که 48 سال خودشون رو به نمایش گذاشتن، مردم بودن پهلوی. بله بله میبخشید. این نظرات نه تنها واقعی نیست، بلکه این دو قطبی سازی شما عامل و ریشه اصلی دو قطبی کردن هستید. شما که تقریبا از یک سال نیم قبل شبکه شدین، متحد شدین، حتی جریان سازی میکنید، یه حرفی که وارد میشه همتون هم عرض داریم میگه. این حرفو کامبیز قفوری هم یه مصاحبه کرده با همین رضا علیجانی اینجا میگفته، تو فرقه رجعبی هم همین بحثا کرده. یه بحثی که میکنن این بحثو میگه چند جا داره انجام میدن، این کارهایی که فرقه رجعبی میکرد تو کشور مثلا عراق، خوشی کاری میکرد، بعد به اون چندین سازمان و شخصیتی که بود که بهشون پول میداد از جماعت میکرد، اونا هم اطلاعی میداد به نفع سازمان، همین بحث جریان میداختن. تا جایی که میگفتن 5 میلیون امضا کردیم، در امضا جمع کردیم در عراق، در این که مردم حمایت کردن سازمان مجاهدین در عراق باقی بماند، اخراج نشود. آقا اون 5 میلیون امضا چی شد؟ هیچ. وقتی که رسید دیگه این کارت قابل استفاده نبود، کارت بازی فرقه رجعوی در مقابل این رژیم، گفتن آقا اینجا برید. از قضا جان کین اومد، جان مکین اومد خبر داد و این فرقه رجعوی که رفتن. پس اینها فقط بازی های سیاسی و فریبکاری عوام فریبیه و نمیگم ناصادقانه است، نه دروغ، ناصادقانه نیست، اصلا دروغه. از بس اینها عادت کردن به این شیوه ها، من برام هیچ مهم نیست. فردا اگه حتی یه نفری که نزدیکترین دوست من باشه بیاد این حرفا رو بزنه، من به این سادگی نمیگم تو نمیفهمی، چون موضوع خیلی ساده است. چرا من میفهمم شما نمیفهمی؟ آخه من که جزء طیف پهلوی نبودم و نیستم که. من آقای پهلوی رو در این مقطع کنی بهترین گزینه 10 مدار 100 مدار نسبت شخصیت های دیگه بالاتر میدونم برای رهبری انقلاب. منهای حرف من، مردم انتخابش کردن، مگه حرف اکثریت نیست؟ مگه حرف صندوق رای نیست؟ آقا اگه شما به پایبندی به صندوق رای دارین، کف خیابون که وامیستن جلوی رژیم شعار میدن، تیر میخورن، کشته میگیرن، چوب و چماق میخورن، دستگیر میشن، شکنجه میشن، اون صندوق رای نیست؟ خجالت بکشید. با کی دارین حرفا رو میزنید؟ من 48 سال از جوانیم تو کف خیابانا بودم، همه جا هم بودم، هر کاری هم کردم، تو زندانم بودم، همه بالا پایین رو دم، تو پیچیده ترین تشکیلات تاریخ این خاورمیانه بودم، سازمان مجاهدین. اونا نتونستن از پس ما بر بیان، حالا شما اومدین هر روز یه مسئله ایجاد میکنین، دو قطبی سازی رو شما دارین میکنین، مسئول شما این اهدافتونه. چرا؟ چون شما اون زمان میگفتین چرا این پهلوی فراخوان نمیده، اگه راست میگه یه فراخوان بده، وقتی فراخوان داد حالا میگه چرا فراخوان داد که کشته شد. اصلا شما به هیچ چیزی پایبند نیستین، به هیچ چیزی پایبند نیستین. همتون بلا استثنا، بلا استثنا قبلا گفتین که این پهلوی پایگاه نداره، دیدید داشت، دیدید بور شدید، حالا چرا نقد نمیکنین خودتون؟ چرا هی بهونه تراشی های دیگر میکنید هر روز به نوعی دیگر؟ این کارا تخریب پهلوی، تخریب پهلوی نیست، تخریب خودتونه، بی ارزش کردن خودتونه. من هر کسی این کارا میکنه، تا دیروزم دوستم بوده، برای من زیر سوال میره آقا چرا داری این کارا رو میکنی؟ یه بار رویتر میاد، یه بار مؤسسه گما میاد، یه بار این سعید دهقان میاد، یه بار عمار ملکی میاد، هر روز باد میزنین اصلاح طلبان رو. میدونین آقایون اصلا فاجعه است، فاجعه. راجع به اینو اجازه بدین من اینجا تکمیلش کنم، بعد برم رو بحث دیگه، که بحثی که هفته قبل کردم من روی این بحث کار خواهم کرد. الان همه مخالفین پهلوی، همه مخالفین پهلوی نه تنها صحبتشون نیست که رژیم بهتر از آقای پهلوی، بلکه میگن که ببین حتی با اصلاح طلبان درون رژیم وحدت میکنیم، همگرایی میکنیم بر علیه پهلوی. چرا؟ چون خودمون پایگاهی در خارج کشور و در داخل ایران نداریم. بهتره که از پایگاه اصلاح طلبان در داخل ایران استفاده کنیم، با اونا متحد بشیم، یکی بشیم که بتونیم یک کسی باشیم تو داخل ایران علیه پهلوی. فضاحت شما اینجاست، ننگ شما اینجاست، بیشرمی شما اینجاست، وقاحت و دریدگی شما اینجاست. من هفته پیش گفتم، ببخشید دو هفته سه هفته پیش گفتم، تلویزیون فرقه پرید مجاهدین، نه تنها سایتش، اطلاعیه 268 تن از رژیم، داخل رژیم، که 101 نفرشون نماینده مجلسن، 16 نفرشون جنایتکاران این دولت و این نمیدونم وزارت خارجه و وزارت ارشاد و هم بهتر که وزارت کشور بودن، اونا امضا کردن، بقیهشون از همین دست. اونا رو اونا نوشتن که مردم ما جنگ نمیخواد. بیانیه جنایتکاران نماینده مجلس پیشین از این 200 دانشگاهی ها تقریبا اینا دیگه کمونیست شدن، اینا از اینا تونتره. میگن آقا جون به دولت میگن آقا مردم ما جنگ نمیخوان، ما به دولت های دیگر هم میگن جنگ نمیخوان. سازمان مجاهدین که همیشه میگفت این رژیم باید در تمامیتش نیست و نابود و سرنگون بشه، در تمامیتش، یعنی ببین نه تنها هیئت حاکمه بلکه تمامی جناحای اصلاح طلب و نمیدونم فلان اینا در تمامیتش، الان این قسمت رو قلم گرفته. بیانیه اینا رو تو نشریه مجاهد چاپ میکنه، تو تلویزیونشون فیلم براش میذاره پخش میکنه. دوستان عزیز، من آدم کار کرده هستم، دستم تو کار، معنی این کارا رو میفهمم. تو سال 59 نشریه که مجاهد که چاپ میشد، تو یه قسمت و اواسط یک دو برگه بود به نام صفحات شورا چاپ کردن، مقالات دیگر گروه ها رو نمیدونم از این کردها، قاسملو، هزارخانی یا گروه های دیگر، از جمله اتحادیه کمونیستی، اینا رو هم چاپ کردن. اسم نشریهشون نشریه رهایی بود، تقریبا بلاد سیاسی هم موضع بودن که با سازمان. آقا الان این مجاهدین انگار که این نشریه که مجاهده است، وسط شوراشون اون صفحات کاغذ اصلاح طلبانو که اون هادی قفاری جنایتکار شکنجگر که تو 30 خرداد هم اون کشتارا رو میکرد، اون هم اونجا بود، مجاهدین هم کشته بود شکنجگر و باجه بود تو شعبه 15 تو سال 60، اینم میذاره تو صفحه که مجاهد، میذاره تو سایت مجاهدین، میذاره توی تلویزیونش براش فیلم میسازه. میدین چرا؟ چون میگه نه تنها موسوی، نه تنها کروبی، بلکه حتی میتونیم با اصلاح طلبان دیگر هم جمع کنیم، با ما بشن برای پهلوی. اصالت جنگ با رژیم نیست، اصالت جنگ با پهلویه. اینا عقده ها و اون کین ها و اون نفرت های قدیمی خودشون رو نمایندگی کنن، نه مردم. به همین دلیل است که مردم در 7 دی ماه تا 19 دی ماه اکثریت گفتن که رضا رضا پهلوی. این شکست تاریخی شماست. کامبیز غفوری یه مصاحبه داشته با رضا علیجانی، تیتش این است: رضا علیجانی از فعال سیاسی ملی مذهبی تا امروز. بعد میگه سلطنت طلب ها که به اصطلاح که میگوین اسم نمیبره، ولی منظورش همینه. نرگس محمدی را که مثلا که میگن اینا اینقدر تندن فلان فلان اینا هیچ تحمل نمیکنن، میگه نرگس محمدی را اعدام کنید به جای اینکه بهش جایزه بدید. بذار من این ویدئوشو بیارم، یه لحظه خواهش میکنم. نه این نیست. بله من میزنم شما نگاه کنید.
1: این تند و تیزتر شده، این تغییراتی که در داخل اپوزیسیون خارج از کشور الان داریم میگیم، ها به داخلم میرسه.
0: این
1: شما
0: اپوزیسیون
1: چطور میبینید چه شد که اپوزیسیون خارج از کشور اول اینطور دو قطبی شد و بعد بریم برسیم به اینکه اون نور امید کجاست؟ یعنی چطور میشه بر این فضای قطبی شده یه جنگی غلبه کرد؟ من ببخشید سوالم داره طولانی میشه، ولی میخوام به خود حرف شما اشاره بکنم که دشمنتون ترجیح میدید که به رقیبتون غلبه بکنه نه برعکس، ولی گاهی وقتا ما میبینیم که الان یک جریانی میگوید که نرگس محمدی رو اعدام بکنید، جریانی که مخالف جمهوری اسلامیه، میگه رقیب سیاسی من اصلا برید اعدام بکنید، برای چی مثلا به جایزه نوبل میدید؟
2: بله تاسفانه واقعا گاهی قد آدم یه احساس تلخی دست میده که همون گاهی که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، این اپوزیسیونش هم متاسفانه اصلاح ناپذیره، ولی اونجای امیدوار میشیم که یه نسل میانسال و جوانی وجود داره، هرچند بخشی از این هم جذب همین قطبای به اصطلاح خیلی خشن و حذفی شدن، ولی یه بخش زیادیشون دیگه زیر بار هیرارشی و نمیدونم هرچی آقا بفرماید و اینا نمیرن. یه بخش زیادی از این جامعه هم، حتی بخشی که مثلا میرن طرف آقای رضا پهلوی، خیلی هاشون پرایماتیستن، واقعی گران، آقای رضا پهلوی رو میگن خب حالا یه گزینه هست دیگه، و یعنی پرایماتیستی بهش نگاه میکنن، نه ارزش محوران. اونایی که ارزش محوران نگاه میکنن در اقلیتن، ولی به عنوان ابزار و به عنوان اینکه آقای پهلوی مون یه چک نقد گذاشته رو میز، این آخرین نبرده، آقای ترامپ هم پشتمونه، خب حالا این چک برگشت بخوره، خب سوال میکنن ازش. البته این بی‌معنا نیست که همه ریزش میکنن، ولی به هر حال ازش سوال میکنن، یه بخشی هم ریزش میکنه. من این آگاهی و انفجار آگاهی، همین توالی سالها که مرتب کم میشه، این مثل چیز دیگه، میگن علم هر چند سالی دو برابر میشد، الان ممکنه به چند سال نکشه دو برابرش. حالا این ولی باید دنبال راه حل بود، یعنی ما شاهد هم آگاهی
0: هستیم. از قصد که گذاشتم، ببینید خیلی واضح الان میگه پهلوی، چون موضوع پهلوی که اینا خواهان اعدام نسرین میبخشید نرگس محمدی هستن، که میگه به جایی که به جایزه بدین. بعد این اولش هم گفته که من اون سال 58 اینا ما اون زمان نسل زد اون موقع بودی، آقا تو که اصلا ملی مذهبی بودی، شریعتی بودی، شما اصلا این یخه آخرتون هم میبستین تو خیابونا، انگار که ما اینا رو نمیشناسیم. این دو تا از من کوچیک‌تره، میگه ما 62 من فمینیستم بودم. ببین باور کن اصلا واژه فمینیست تو اون زمان ما اصلا به کار نمیرفت اینا. حالا این بوده، شاید که مثلا این اما مدرن تر بوده حداقل من خودم که میشناسم. حالا میگن که نرگس محمدی رو این پهلوی ها میگن اعدام، گوش کنید چقدر دروغ میگن. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی که در شبکه ایکس نوشته بود، انتخاب نرگس محمدی به عنوان برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 رو به رسمیت شناختن جنبش زن زندگی آزادی و مبارزه ملی برای آزادی ایران است. آقا ابراز امیدواری هم کرده بود که این جایزه صرفا نمادی نباشه، بلکه کشورهای غربی به طور واقعی پشتیبانی که حداکثری کنند از مردم ایران و انقلاب ملی ایران اون زمان که به انقلاب ملی بنجامه. حالا شهبانو فرح در پیام که برای خانم نرگس محمدی فرستاده بوده، که گفته بوده این جایزه را به او تبریک گفت و آن را نمودی از اهمیت مبارزات آزادی خواهانه زنان ایرانی در جهان در نگاه جهانیان دانست. آقا تاکید کرده که با ابراز امیدواری نسبت به آزادی فوری خانم نرگس محمدی و دیگر زندانیان سیاسی عقیدتی از بند استبداد خاطر نشان کرده، امیدوارم این جایزه موجب توجه و کمک‌های جامعه جهانی، کمک‌های بیشتر جامعه جهانی به مبارزات مردم ایران برای پایان بخشیدن برای شب دراز اصلا باشه که نور همیشه بر تاریکی پیروزه. آقا این پیام‌ها هم شهبانو فرح داده هم آقای پهلوی، خیلی واضح هران. اما اون که همسرش بود اونجا علیه پهلوی حرف می‌زد، تغییر رحمانی اونجا از فلسطین حرف میزد با اون جنایت هایی که خود این حماس کرده بوده، نه از حرفای مردم ایران که صدای همه داره، با اون مهمانانی که دعوت کرده بود، با اون طیفه که خودش و نرگس محمدی حتی اون زمان که نه، حتی از زندان هم اومد بیرون یک تشکر نکرد، نه از آقای پهلوی نه از پیام فرح پهلوی. این شخصیت و کاراکتر ایناست. میفهمید چی میگم؟ دروغه. این این حرفا رو که گوش کنید ببین، این که دروغ میگه، این این دروغ رو رژیم داره میگه. به این خاطر من میگم من عصبانی نیستم و فشار بهم میاد. ما 48 سال تو سنیم، بچه ها دوستامو جوانامو تیکه پاره شدن زیر شکنجه. این نسلمو تا امروز همین آریانی که تبعه افغانستان امروز کشته شده بوده، چه فرقی میکنه با دوستان من، با برادر خواهر من؟ انسان آزاده‌ای بوده، به خاطر مردم کشته شده. حرفمون اینجاست، توجه کنید. دروغی که کامبیز غفوری میگه، پهلوی این همه حمایت از نرگس محمدی کرده، پیام میده، با اینکه احتمالا میده ممکنه جوابش نده ها، محل چیزی نداره بهش، ولی با این حال پرنسیبای خودش داره، محتوای خودش داره، این ماهیتشه. یه لحظه اینجا رو نگاه کنید. حالا من مال رژیم جمهوری اسلامی رو بیارم. موجی صدا و سیما
3: برای اونایی که بارها ادعای این رو میکردن و درخواست و طلب کمک ترامپ، فکر میکنم چی عنوانش کنم حق مطلب ادا بشه، ترامپ نحس رو شاید اینجوری بگیم بهتر باشه، مطالبه میکنن ازش که بیا کمک های خودت رو برای ایران عزیز ما بیار و حالا ادعای وطن دوستی و جنوب دوستی و هر چیزی شبیه این رو در صفحات مجازی خودشون انتشار میدن. دل ما برای جنوب سوخت، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. یادتون باش و فراموش نکنین، اینا همون هایی هستن که در نهم اسفند ما وقتی خبر کشته شدن و شهادت 168 دانش آموز مظلوم میناب منتشر شد، هلهله سر دادن و شادی کردن و به خیابان ها اومدن و تصاویر خودشون رو در رسانه ها منتشر کردن.
4: من معذرت میخوام ازت. خب من شنگیم نختم بزن
0: میبینید آیا مردم همه اون ویدیوهایی که شما هم شاهد بودیم، یک نفر اومد به خاطر کشته شدن اون کودکان مدرسه میناب رقص و شادی کنه، یا همون نه اسفند شبش فیلماش اومد جشن ریختن مردم به خاطر کشته شدن خامنه‌ای رقصیدن، این داره میگه به خاطر اون میناب میدونی میخواد تخریب کنه. تفاوت کامبیز غفوری و اون رضا علیجانی که این حرفو میشنوه و سکوت میکنه، ادامه همون حرفو تلویحی تایید میکنه، تفاوت شما با موجی صدا سیما با این دروغگوی وقیح چیه؟ پرسش اینه. حتی شما اصلاح طلبان، شما دانشگاهیان فرهیخته خارج کشور، اون 200 تاتون چه نوبرایی هستین شما؟ شما دیگه کجا بودین؟ رژیم تو تلویزیون خودش رسمیت داره اینا، میگه ببین جنوب ایران فدای لبنان، این مجری این حرفشه. بعد شما تازه به این فکر هستین که آمریکا رو محکوم کنید، اسرائیل رو محکوم کنید که مطلق اونا حمله گرن، میخوان ایران رو نابود کنن، هم میهن و هم مردم و هم منابعش و هم زیرساختش و هم کودکانش رو. بابا این نحس نکبت میگه جنوب ایران، یعنی کل اون اهواز که با اون خلیج، جنوب ایران فدای جنوب لبنان. پس ما با این افراد مواجهیم. همین کامبیز که غفوری در عرض 3 سالی که میگه اون شرکتی که ایجاد کرده، شرکتی که با خواهرش فقط دو تا عضو خوش خواهرش اجرا کرده، در عرض 3 سال 470 هزار دلار درآمد داشتم، یعنی 400 هزار یورو. من سیامک نادری در این 3 سال پولی که سوسیال به من داده سرجم 15 هزار تا، 400 هزار یورو فقط سر چند تا برنامه که این تشکیل میده. همین برنامه که مثلا همین فقط چیزه توی

همین تلویزیونی میهن تیوی، همین سعید که بهبهانی روزانه بین 4 تا 6 تا برنامه جدید تولید میکنه، منهای برنامه که 24 ساعته داره پخش میکنه، 2 دهم که داره همین تلویزیون ادامه میکنه. سعید بهبهانی 1/100 این پولا هم دریافت نمیکنه و نداره، همیشه 9 و 8. چرا؟ میبینید اینا راهشو بلدن، اینا راه پول در آوردن ندارن. این شرکت هیچ کارمندی هم به اصطلاح که یه نداره. از سال 2002 تا 2004 اینا هر سال این پولا رو میگرفتن، از 36,000 تا 157,000 تا و یک مورد دیگه 150,000 تا. اینا شو که خودشم مسئول شرکت، خواهرشم مریم که قفوری عضو هیئت مدیره. آخه 2 نفرن ها، یکی مدیره یکی هیئت مدیره. اینی سازمان هایی هستن که مثلا 3 نفرنشون 2 نفرشون رهبرن، یکی هم کادر مرکزی. چی بگیم آخه از دست این افراد واقعا بودیم. خب این برنامه ها رو خود رجبی هم تبلیغ میکنه، برنامه آفساید. 2 قطبی رضا پهلوی و خامنه ای را از کارخانه با سابقه 2 قطبی سازی وزارت اطلاعات. آقا همین رجبی که الان میگه نه شاه نه شیخ، مرگ بر رضا شاه، مرگ بر پهلوی، مرگ بر به ستمگر، همین 1388 پیام داد، چون زیر تیغ آمریکا بود فکر کرد که چیزیه، پیام داد با آقای پهلوی که من از رهبری مقاومت میرم کنار، رهبری به شما میدم، چه خوبه که شما سلطنت رو کنار بذارین، جمهوری خواهی رو که پیشه کنید. میگفت شما اصلا جنایت های پدر شما ربطی به شما ندارد، اون زمان شما حتی زیر سن 18 سال بودید. میگفت حتی شما قبلنم از کشته شدن اعضای سازمان تو عراق ناراحت بودین، پیام فرستادین، محکوم کردین همین دولت نوری مالکی رو، ما اون زمان تشکر نکردیم از شما. آقا تو که میگفتی من از رهبری میرم کنار، آقای پهلوی که بشه رهبر، چی شده حالا 180؟ چون شما ذاتتون بیها خالدون تا تای به اصطلاح اون ذات پلیدتون دروغگو و دوره‌ای هستید، هست و پلشت هستید. شما حتی با متحد خودتون صالح مطلق، جریانی که سنی عراق چند سال وحدت داشتین، به خاطر اینکه با مالکی برین اون حاکم میشد، مریم رجوی دستگل فرستاد، من این نوری مالکی 87 اینا رفته بود تو فرانسه، مریم یه دستگل براش بود، نوری مالکی هم زرنگی کرد، دستگل مریم رجوی رو گرفت که بذار چیزی نگفت، چون نمیخواست اینا رو تحریک کنه که بر علیهش اصلا که کار کنن. اما بعدن اومد تو سال 88 6-7 مرداد حمله کرد، 1,000 نفر زخمی کرد، آشوناش کرد، من همونجا زخمی شدم، 11 نفرم کشته شدن. یک سال که بعدش هم 2 سال بعدش هم تو 19 فروردین 30-40 نفر که کشتن. صالح مطلق برگشت گفت آقا این اپورتونیسته، کاری که شما مار کرد، این خیانت کردی به ما، شما با ما در وحدت بودین، حالا رفتین با نوری مالکی. همین عباس قادری، یعنی همین برادر حسن دایی، علی دایی، اومد جلوی رجبی واستاد تو اشرف بودیم، گفت صالح مطلق میگه شما خیانت کردی به اپورتونیستی. رجبی گفت بذار مثلا بگه ما خط و منافع خودمون پیش میبریم، یعنی نخواست این کار کنه. اینا این کاره هم. تو اینا آدم های کثیفی هستن مثل حجت بنی عامری، جدیدن مصاحبه کرده، تو زمان شاه منو شکنجه میکردن که به اصطلاح قپانی میکردن غیره اینا، اینی میذارم تو اونجا پاسخ میدم. این خودش یکی از کثیف‌ترین شکنجیگران خود سازمانه، که حتی گفتم فرید فلاحی رو لخت و مادرزادش کرده بودن، گفتن 4 دست و پا را برو صدای خر در بیار، حسن نظام ملکی آزار جنسی میدادین و اینم با اون دمپایی پلاستیکی اینقدر زد تو سر صورت این، اون فرید میگفت تو آینه بدن خودم

لبو من این سوزیس شده بود. این جنایتکارا میان از زمان ساواک میان. من عکساش رو تو فیسبوک هم خواهم گذاشت. واقعیت چیه؟ خب وقت است. در رابطه با آخرین قسمت صحبتم پیام آقای داریوش اقبالی بوده در مقابل انتقاداتی که بهش شد پاسخ دادن. پاسخش این بود که آینه چون نقش تو بن مدراس خود شکن، آینه شکستن خطاست. همه انتقادات برگشتنی به خودتون نگاه کنید، هر حرفایی که به من زدید خودتون. خب این فرافکنیه. وقتی با انتقادات اینجور برخورد میشه، طرف همه رو متهم میکنه که این چیزایی گفتی که بهتر خودتو تو آینه نگاه کنی. خب معلومه که این اصلا نقد ناپذیره و در یک ضدیت کور چنین واکنشی که نشان داده است. من یک دو جملهش مثلا اینجا که میخونم، گفته توهم توطئه نقد برخی الگوهای فرهنگ اجتماعی است، نقد آسیب شناسانی یک جامعه، نه سرزنش آن جامعه. چون منم گفتم که به اصلا سرزنش که و دیگران و نه انکار نقش حکومت ها و قدرت های خارجی در سرنوشت. دشمن سازی، همین دو قطبی دارم میگه، دوگانه، یا با من یا علیه من پهلوی، نپذیرفتن خطا و مسئولیت گذیری، همون پیام ها، تخریب صداهای متواوت، همش عطب. انگار که این مجاهدین غیرناکه میکنن چیزی، انگار که چپا غیرناکه میکنن چیزی، انگار همین چپا لیلا حسینی تازه از زندان اومد علیه نسرین میبخشید، علیه شیرین بادی، او این پیام میده که اینو خلع جایزه کنید. عجب. نفع موقعیت دیگران، بیعتمادی و تضعیف همبستگی. تضعیف همبستگی؟ آقا شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر رو این بنیان گذاشت. همه چپا میداد پرچم میورد، همه گروه هم که میگفتین، همه چپا، حزب کمونیست ویدیو ساخته بود، خیلی پلاکارد واسه عکس گرفته بودن. بعدن شعار واکنشی مرگ بر سه مفسد اومد، ملا چپی مجاهد، که بعد اون مرگ ورداشتن کردن ننگ. آقا جون بعد میگه برای پایان دادن به جمهوری اسلامی ایدولوژی آن و ایدولوژی آن تنها کنار رفتن ساختار و قدرت کافی نیست، یعنی یه دیکتاتوری دیگری بیاد عین زمانشان، باید الگوهای فکری و رفتاری اینا که استبداد از آنها تغذیه میکند را نیز کنار گذاشت. توهم توطئه تلاش برای گرفتن همین آینه در برابر خودمان است، نه برای محکوم کردن جامعه، بلکه برای اینکه آنچه مانع اعتماد، همبستگی و آزادی می شود اصلاح شود. من یک چیز بگم، من یه ویدیو هم دیدم که نمیدونم مال چه سالیه، با صدای خودشون بودن، دیگه گفتم ببین نمیشه فقط یه گروه بیاد ادعا کنه که مثلا من اپوزیسیام یا فقط من یا من حاکم شد. خب جمهوری خواه هستن، به اصطلاح مجاهدین خلق هستن، خب خیلی ها جنگیدن که کشته دادن. من اصلا وقتی شنیدم بعد گفتم این داریوش اصلا کجاست؟ آقای داریوش، یعنی شما توی این حداقل پس از سرنگونی صدام از 1382 بعد این همه جدا شده اومده روشنگری حقایق گفته، شما اصلا نشدیدین که این مجاهدین شکنجه میکنن، آدم میکشن، سر به نیست میکنن، بیش از 1000 نفر جوانای مردم رو با فریبکاری آدم ربایی کردن به اسم شغل، پول، کسب و کار، پناهندگی، زن، سیکس، آموزش، خوشگذرانی، ورداشتن آوردن تو عراق. بعد گفتن این خبران نیست، هر کی گفته کش گفته، اینجا ارتش از بخشه، اگه نخوانید جه بمونین 2 سال اینجا بمونین زندان بخوره. نشدید اینا رو؟ اگر نشدی من هستم، من شاهدم، من تحقیقات دارم، من میتونم وقت بذارم براتون هر چقدر که بخوایی حقایق ارسال کنم، یا شفا هم بهتون بگم. شما بگوشتون نخورده اینا. خب اگه نخورده برای چی نرفاری میزنین؟
شما متوهم هستین. شما که این حرفا رو نمیدونین، هر کی تو جامعه ایران بری اینا رو میدونه، شما نمیدونین، چرا این حرفا رو میزنین که مجاهدین خلق هم هستن؟ شما میفهمین رو سر زنای مجاهد اون زمان عرضاش بودن چه بلای سرشون آوردن، چه بلای سر این کودکان سرباز آوردن؟ حتی این رجبی با کودکان دختر مجاهد هم خوابی داشته، نه یه نفره، چند نفره، حرام سرا داشته، جراحی رحم داشته، زندانهاش هولناک بوده، از زندانهای رژیم بدتر بوده. آقای داریوش شما باید پاسخ بدین به من. پهلوی رو میذارم کنار، شرم‌آور قرن بیستومه، اینترنت در دسترس است، چطور خبر نداری؟ من اصلا بحثم با آقای داریوش اقبالی اساسا بحث نمیدونم که زمان شاه معتاد آقا بوده، خود تغییر کرده، درستم بوده، خوب کار کرده، خوب تغییر کرده، اشتباه کرده، یا پرونده هایی که جدیدن که رو شده، خانم غزال مدیران که میگه اصلا چندین بار دادگاه رفته سر زنش، نمیدونم کتکش کرده که اون همسرش شلاق زده، میگم اونا چیا؟ من میگم با استدلالی که داره میکنه تو این ترانه که میسازه با استدلالش کار دارم، اونا جای خود، ولی اینجا نمیخوام بگم چون این کاره این کاره بس این حرفم چی، نه اونا رو میذارم کنار، همین حرفات ترانت به کنار، همین حرفایی که نوشتی خب خودشه. هر کسی اسم مجاهدین ببره لکه ننگ خمینی خامنه‌ای را میاره تو ذهن و قلب خودش. میفهمی چی میگم یا نه؟ ببین وقتی به داریوش اقبالی نقد تند میکنم یعنی احترام باش کنم، اما اگر بخواد این خط رو بره برای من هیچ معنایی نداشته و نخواهد داشت. ببین منم جهت اطلاع هم نوجوانیم بوی گندم رو میخوندم، هم سال 61 باور کن امروز دارم که مخواستم که بیان صحبت کنم به خودم گفتم سیامک این خاطره هم بگو، 61 تو انفرادی گوهردشت که بودم بوی گندم هم که میخوردم، ترانه بوی گندم، بوی گندم مال من، هرچی که دارم مال تو، خب خوشم میمون. بعد ارزام هم میکرد بلاز مبارزاتی، حتی خود خامنه ای هم به نقل قول از آیت الله متوزری گفته بود که این حرفا که تو زندانم که بودن شنیدن وقتی وارد بند شدن، ترانه بوی گندم داریوش اومده بود هر کی رو لبش میخوند، میگفت تاثیر این هنرها از منبری که ما میذاریم تو مساجد و حسینی ها این ترانه تاثیرش که بیشتر بود. خب آقا جون شدی الان فیلسوف و جامعه شناس، نمیدونم این اصلا این که از کل پاشی هیچ سرباز خارجی آزادی بیرون نمیاد، اما جنگ جهانی دوم خلاف اینا شما رو میکنه، خیلی از انقلاباتی که هست کمک های خارجی بوده، انقلابی رو پیدا کن که کمک خارجیش نباشه. آقا جون آقا داریوش اقبالی یعنی تو اصلا نمیفهمی اینا رو؟ اتحادیه اروپا که کشور حاکم قدرت، چند کشور قدرتمند این جهان هستن، همین آلمان وقتی میرن پیش ترامپ، مایک روته میفته به چاپلوسی همین ترامپ، تایید میکنه جنگ 40 روزه رو. چرا؟ همون که بهش همکاری نکرد. چرا؟ چون نیازمندشه تو جنگ اوکراین در مقابل روسیه. شما دیگه کجا اومدید؟ ترانه سراتون آقای شهریار قنبری، آقای شهریار قنبری یا اون آقای اردلان سربلاز، آقا اونا هم نقد کردن، گفته ما اشتباه کردیم که اون دوره اینجوری بود. تو فکر میکنی انقلابی هستی؟ آقای داریوش، آقای داریوش اقبالی اینقدر فشار بهم اومده، تو یک روز زندگی من تو این 48 سال نداشتی، نه تو زندانهای این رژیم، تو شکنجگاه های اشرف زیر دست این فرماندهان رجوی، هر بلایی بگی سرام اومده، هر بلایی سرمان آوردن. داریوش اقبالی من گاهن تو علماره تو گرمای آفتاب
5 دقیقه میرفتم تو توالت هایی که توالت فرنگی هم نداشت، پر مگس اونجا بود تو اون تابستون، یه پلاستیک هم میبردم تو کف توالت میذاشتم مینشستم اونجا تمرکز میکردم سر اینکه حجم فشارهایی که در روز بهم میارن که تخلیه کنم. آزادم نمیکردم ذهنمو روح و روانمو. اومدی میگی مجاهدین، خب معلومه درجه اصالت حرفها و نظریات تو چی هست. موضوع دیگر، بازم میگم من اصلا صحبتم با یک شخص نیست، نمیخوام ماهیت هویت فرضی باشه، ولی ببین این راهی که میروی، ببین من میلیارد ها بار از تو، اصلا قابل مقایسه نیست، تریلیارد ها بار از تو پایبندتر، قویتر، محکمتر نسبت اصول ارزش های این مجاهده بودم. اما وقتی خیانت هایی دادن اون ایمان آبی من شکست. من فقط ایمان داشتم، حقایق ایمان من به مجاهدین در هم شکست، چون به چشم دیدم همون خمینی هم. شما میگی دیکتاتوری بر رهبر عقیدتی چیست؟ شما میگی فلان، بس این شما که میگی نشاه نشیخ، آقا این ساخته رجبیه، مگه تو نمیدونی شعار مرگ بر ستمگر چی شاه باشه 10 سال پیش این رجبی ساخت؟ تا بگی دیگران تعامل نمی کنن، تمام این چپی ها نشاه نشیخ هم، تمام این ملی مذهبی ها نشاه نشیخ هم، راجبی چی صحبت میکنی؟ بابا آدم میخواه اون بالا بالاهایی خود بیا پایین، اونجور صحبت موجود. خواننده هستی دیگه، خواننده هستی دیگه نباید فیلسوف جامعه شناسی قلم به سلم با حرف بزنی. یعنی ببین تو از ما بیشتر میدونی، تو بیشتر از ما موسفید کردی تو این راه، بیشتر از ما قیمت دادی، قیمتاش که به کنار، بیشتر از ما میفهمی، صریحا میگم میفهمی، دست تو کاره. من که صبح تا شبم فقط همین کاره، شرم‌آوره. و همون کسایی که حتی این عطالله مهاجرانی هم ازش حمایت کرده، همون کسایی که حتی بهترین نفر ازش حمایت کردن، شما بیشتر دست خودتون دارین رو میکنین، شما روتون نمیشه صریحا بگی مرگ بر ستمگر چه شاه باشه رهبر، روتون نمیشه بگین که رژیم رو ترجیح میدین به پهلوی، روشون نمیشه که صریحا بگین اصلاح طلبانی میخوام باشون وحدت کنیم علیه پهلوی، چون خودمون پایگاه نداریم. ولی از این جنسی به نوعی بیرون که میزنه. نمونه دیگر جالبه، یه خورده طنز و خنده و البته حقایق تلخ راجع به مجاهدین رجوی، مجاهدین خلق که میخوان به زندان فردیسی کرج کمک کنند. خبر این است وضعیت فاجعه بار بهداشتی زندانی زن در زندان فردیس کرج. خب ما اون زمانی که تو گوهردش بودیم می‌دونستیم که فردیس کرج زندانی کرج رو نگه می‌دارن، بخشای از اینا رو دادن تو گوهردش، ایزن محمد ونجا و اون صالحی و سایر که دوستانمون که اعدام شدن. این خبر رو که داده این مجاهدین اعلام آمادگی سازمانی که مجاهدین اعلام کردن برای پرداخت هزینه‌های تعمیرات ضروری در زندان طبق اعداد و ارقامی که زندانیان گواهی میدهند. حالا زندانی چجوری چرتکه بندازه که چقدر چی شده، حالا اینو توضیح خواهم داد. اینو کانون حقوق بشر ایران یک شنبه 25 مرداد 1405 گفته. قانون حقوق بشر رو اشتباه نگیریم با سازمان حقوق بشر رو که اون محمود امیری مقدم در رأسش است، البته اونم حامی همین به اصطلاح که فرق است، از قبل هم میشستم حتی من عکساشم با مهدی حبشمچی تو اون مراسم تشییع فکر کنم حاج رضایی بوده اونا، اونجا من انتشار دادم. اینام یه کنفرانس تشکیل دادن، مجاهدم دعوت کرده بودن اینا. آقا جون سازمان حقوق بشریه اجلاس اپوزیسیونی میذاره، اجلاس سیاسی میذاره، کی دعوت میکنه؟ فرقه که اصلا فرقه که رجبی را اینجا بگم. این کانونم از اون کانونهای دستاز خود همین سازمان است. خبرش هم مال اینه، خبر اینه، من این خبر میخونم، لابلای این خبر توضیحاتی میدم که بفهمید که
موضوع چیه؟ خبرهای رسیده به کانون حقوق بشر ایران از تشدید شرایط غیر بهداشتی یک بند زندانیان در فلیس کرج موسوم به زندان کچویی حکایت دارد. فاضلاب در محوطه هواخوری این بند بالا زده و بخشای گسترده از آن را فرا گرفته، در هواخوریش و نه در بند و راه روهاش. ماندگاری فاضلاب در گرمای تابستان بوی شدید آلودگی و محیط و اون افزایش حشرات استفاده از هواخوری رو برای زنان زندانی عملا ناممکن کرده. پس زنان تو بندشون و تو راهروشون نیست، تو هواخوریشون این مشکل فاضلاب زده بیرون. اما اینو سازمان گفته، همین سازمان دوست من مصاحبهش که باش کردم آرش جابر تایی سمیرامی 6 ماه انفرادی گشتن، هر روز 3 بار لخت به مادرزادش میکردن، پشتروشو که نگاه میکردن و این آزار روحی بود. میگفت اومدن یک پهنی اون زمان میکردن که بزن پهن این که کود هست، کود حیوانی رو بسه آوردودن کنار سلول من، اونجا آوردودن یه وانه تقلیه کردن تو عراق بغیر مگس این حشره کوچیکا هست، وحشتناکی میره تو گوش و تو چشم غیر اینا. میگم اینه که واشن آقا بین این حشرات، آقا این حشرات کوچیک دیوونم کرده بودن، این بوش هم که باد میزد میومد از خبا گرد. میگم اون پهن ریخته بودن کدارست بودن که من لذیتم کنم. بس این زندان های فرقه رجبی که از قصد این کاره میکرد، خب هیچ امکاناتی نداشت، تو سلول انفرادی هم بود 6 ماه. حالا به فکر این که حیات زندان اونجا فاضلابش مثلا خراب شده. شماری از زندانان نیست اسهال و استفراغ و فلان گرفتن. ما خودمون تو زندانهای سازمان بودیم سال 1373-4 رجعی محاکمه همون کرد و حتی سوسن عذرت تلاقالی که سال بیش برد پیش رجبی آخرین روز گفت هر کسی اینجا خارج بشه راجع به این زندان و این دادگاه حرف زنه میکشیمش. رجبی سوسن که اینجا بود، رجبی 3 متری این بالا روی میز نشسته بود، فاصله سوسن با رجبی 2.5 متر بود، 3 متر بود فوقش. شنید من نگاه کردم که به خود رجبی عکس العمل چیه از این حرف فاشیستی این اینقدر بیرحمانه، چون ما که علنی نمیخواستیم بکنیم. رجبی هیچ اونجا ایوب مهدیان داروشو نداشت، حالش به هم میخورد، فلان میشد، زخم معده داشت، کلیه داشت، داروش بهش نمیدادن، شکنجه بود برای این. اما به گفته منابع مطلع بهداری زندان اوین اقدام موثری برای رسیدگی پزشکی انجام نشده، انگار که خودشون تو ماکه بودم انجام شده، برای سایر زندان انجام شده. زندان های فرقه رجوی وحشتناکترین زندان هاست، اکثرا هم که انفرادی. مسئولی زندان در پاسخ به اعتراضات زندانیان کمبود بودجه را مطرح کرده و انجام تعمیرات را به کمک احتمالی خیرین موکول کردن. دوستان وقتی من خبر رو دیروز رو این خبر خوندم که تو سایت، بعد تا این تیتر خوندم گفتم رجبی داره خوش به عنوان خیر میخواد، نه اینکه چهره منفوری انزجار دارن مردم ازش، از این همه فساد و جنایت و همکاری با صدام و با این کارا کرده، بلکه حالا میخواد خوش و خیر. از لحظه ای که من گفتم میخواد خوش این آدمایی که خیر کنه، این آدم مثبته، اینه که خوندم آخرش دیدم انجام تعمیرات رو به کمک احتمالی خیرین مکر کرد، خوش میخواد خیر وانمود کنه. آقا پول زندان و حیاتشو تو میخوای از خارج پرداخت کنی به این رژیم؟ تا حالا تو این 48 ساله که این کار کردی کدوم نیروی سیاسی این کار کرده که تو بکنی؟ بعد این میخوای پول چجوری وارد کنی به رژیم؟ بعد میدونی این کار رو مریم رجبی 5 سال پیش 500 یا نمیدونم به اصلا 500 یا مثلا 5000 نفر دیدم چقدر بود از این مردم آلبانی رو دعوت کرده بودن براشون عینک میساختن تو آلبانی ها فقط برای جز. 6 سال پیش مریم رجبی برای این روستاییان دعوت کرده بود، بعد
با ماشین میرفتن پتو و وسایل زندگی میدادن. آخه خانم مریم رجبی اگه خیر هستی آدم دیگه الان آشکار نمیره. خود مریم رجبی میادا، خود مریم رجبی می تو آلبانی، مریم رجبی به ما که اعضا بودیم ما رو میداد تو زندان شکنجه میگه هر برای سر ما بهزله که میآورد. به مردم آلبانی رسیده تازفته که مثلا که تو آلبانی اونجا بهشون پتو میداد، وسایل خونه میداد، بعد خودش هم میداد. چند تا کادرها بودن پتو میدادن به این خانم مرگجه. تو داری خودت تبلیغ میکنی، تو با پول پاشی ها میخوایی خودت جا بندازی. این کارهای کثیف و حالا میخوای تو زندان خودتو یه آدم مثبت خیر که به فکر زندان هستی حتی خرج اینا رو میدی، بعد میگه از خرج اعضای مجاهدی میزنم به اونا. ای کثافتا دوگو. 8 سال پیش میگفت که ما 1-2 میلیون قرض میخواییم که 800 نفر بیماری حاد جراحی دارن پولشو نداریم. سال به سال حدود یه روز در میون جلسه میذارن، میهمانان خارجی میارن و پولای کلانی هم میدن. سالانه اجلاسی که میذارن 75-100 تا شخصیت میارن، منهای پولای حقوقای سنگینی که به اینا میدن، همه هزینه هواپیما هتل رفت و برگشت فعل اینا هم که اصلا بیا با ایناست. حالا این شده خیر. جنایت هایی که سازمان تو آن اون حجت بنی عامری گفتم، وقتی صدام سرنگون شد ما اومدیم از مرکزشیش اومدیم تو مرکز یک، اومدیم اونجا. همین جواد ظاهریان که 7-8 سال پیش بر علیه من هم که حرف زد، جواد تیساتی بود، رفت تو این سازمان. وقتی فهمید که امکانی که آمریکایی‌ها بیان تو قرارگاه ما چک کنن، زندان‌های انفرادی که تو ساختمان اسکان بود اونا رو تخریب کرد، لودرینا برد. اما قبل از این که تخریب کنه بالودر، رفتن این لامپ و پریز و کابلاش و غیره اینا، این سیفر مفوناشی که برداشتن، پنجره منجراش که خراب نشه. اونجا بچه ها تو سلول انفرادی که آشغالدونی بود، گاودونی بود، دیدن که صندلی های فلزی که بچه ها میدن تو اشرف، صندلی هایی که لوله پر داشت، کفی چرمی پشتی چرمی سیاه داشت رنگ توسی، اونا رو کردن توی زمین سیمانش کردن پایه‌هاشو. زندانیا رو میبستن اونجا، بعد میبستنش که به این صندلی ها پاهاش هم میبستن اونجا. زندانی دیگه رو صندلی هم نمیشه تکون بخوره چون صندلی سیمانی بود. شما چنین شکنجگرهایی هستید داخل اشراف، اعضای خودتونو، جوانایی که به زور آوردین اونجا شکنجهش میکردین، حالا دارین کمک میکنین به حیات هواخوری زندان فردیس کرج که اونجا رژیم نرسیده، میگی ما بودجه نداریم، تو میخوای بودجه شو بدی. عجب. موضوع دیگر، فردی هست به نام حامد آینه‌وند. از این حرف ها زیاده، از این افراد خیلی زیاده، این نمودارم که میخوام بگم. این آقا تا همین 4 سال پیش هر مقاله که مینوش میفرستاد برای سایت انصاف نیوز، سایت امنیت رژیم جمهوری اسلامی، تا سال 1400 چندین مقالش، لطفا سرچ کنید حامد آینه‌وند، ببینید حرفای من راسته یا نه، تو سایت انصاف نیوز مال اطلاعاتی های رژیم. حالا این آقا شده تحلیلگر سیاسی، چپ راست صدای آمریکا میاره. این اون نمیدونم صالح کامرانی بود مال این نمیدونم گروه های آذربایجانی که اصلا این اصلا چی بهش میگن، اتنیک ها غیر اینا، اونم تقریبا در عرض 1 سال دیدم که آقا جون 20 بار اینا آوردن توی صدا آمریکا. هر کی ضد پهلوی باشه، هر کی توی این رنج باشه، این آقا حتی تو انتخابات ریاست جمهوری که این رئیسی جلاد 67 بود 1400، اونجا نوشته بود سلام ابراهیم، نوشته بود سلام ابراهیم در آتش به اصلاحات.
میگفت اگه ابراهیم رئیسی هم که بیاد، با این حال ایران تبدیل به گورستان که نمیشه. یعنی امیدواری داشت به ابراهیم که به این ابراهیم رئیسی که جزء هیئت مرگ اون قتل عام 67 بود. یه مقاله داره 2024 31 جوان به بهانه تعطیلی من و تو حامد اسماعیلپور. اینجا شما من یه قسمت شو براتون که میخونم. واقعیت تاریخی این است که اون نوشته سرمایه اجتماعی پهلوی پیش از سرمایه اجتماعی روحانیت دود شده و به هوا رفته است. و اگر قرار است و اگر قرار بر این باشد که جمهوری اسلامی برود که هست و خواهد رفت، قرار نیست بازگشت به عقب صورت بگیرد و قدرت مطلقه از ولی فقیه به شاهزاده تفویض شود. اینجا رو بدن گوش کنید. بی خود صدا آمریکا اینا رو میره. یه بارم بی بی سی آوردادش. صدا آمریکا چندین باره. جریان سلطنت طلب حتی قادر نیست 50,000 نفر از 8 میلیون ایرانی خارج از کشور را برای جلوگیری از تعطیلی مناطق که مثلا که بیارند که تو کف قیامو که بسیج کنند. و فراخوان رضا پهلوی در تجمع سالگرد مهسا وزن واقعی این جریان را در داخل ایران که نشان داد. مردم قطعا از شرایط فعلی ناراضی و خسته هستند، اما حاضر به پرداخت هزینه های سنگین براندازی جمهوری اسلامی به قصد بازگشت نظام پادشاهی پیشین نیستند. آخرین جمله شو میکنم چون از این چلندیات که زیاد گفته. علتش هم که میگه زندگی هم در جهان غرب به آنها آموخته، یعنی به این خارج کشوری ها، یعنی به مردم ایران تو خارج کشور، به آنها آموخته پول پای چیزی که امیدی به آیندهش ندارند خرج نکند. ببینید در حالی که تظاهرات های میلیونی رو ما شاهده شدیم، خیلی هم برعکس سازمان نه تنها پول هزینه هواداراشو میده، بلکه میخواد پول حیات فاضلاب گرفته زندانم بده، پول عینک آلبانیایی مردم آلبانی رو میده، پتو متوش هم از اون پتو متوها که مریم میداد واسه زندگی میداد و با ماشین فروکس میاد ایفروز وارد نمیدن. تو آلبانی جنگ نشده بود، سیلی نیومده بود، زلزله نیومده بود، مریم خواست خوش شخصی کنه، میخواد خوش به نمایش بذاره. این تحفه ها شدن تحلیلگر سیاسی. خب ما چیکار کنیم با چنین به اصطلاح شخصیت هایی که الان اینا شدن میداندار این سیاست؟ همین حسن دایی اسلام که منم راجبش روشنگری کردم، که به خاطر این که سایت ایران اینترنشنال از مجاهدین حرف میزد، از اون کنارگیری کرد، میگفت طرفدار پهلویه، یا با آقای علیرضا میبودی که برنامه 15 ساله داشت از اونم فاصله گرفت که اونم رو آورده با آقای پهلوی. این که میگم من مجاهد نیستم و فلان نیستم، منم میگم عضو مجاهدین نیست ولی وابسته است. این حتی تو تظاهرات های مجاهدین سالهای 18 19 20 22 همه شرکت کرده، هر تظاهراتی که تو آمریکاست، حتی تو تظاهراتی که توی 2025 تو اکتبر بودم که شرکت کرده، حتی اون زمانی که به اصطلاح سرطان هم گرفته بود که معاشر میخته بود، همون زمان هم که شرکت کرده بود. خب این آقا هست و اینو حتی اون تلویزیونی هست، سایتی هست که امروز نما که گاهن هم از این فرقه میزنه همون اونا، اونم اذعان کرده. پس ما با افرادی مواجه هستیم که در برابر مردم میشینن جلو دوربین نگاه میکنن به مردم، ولی واقعا دروغ میگن. از چیزی که به من فشار میاد همینجاست. اگه آدم ها صادق باشن، صادق حتی آدم های بدی باشن، ولی صادقانه حرف بزنن، اصلا مشکلی نیست. ولی پیچوندن هر حرفی، یه روز این که این پهلوی تفرقه افکن است، این پهلوی ضد زن ضد انقلاب است، این پهلوی دنبال رسیدن به قدرت به هر بهایی هست، حتی کشتن مردم، در حالی که رجوی بود، اونایی که میدونن تو تشکیلات مجاهدین، بارام توی تلویزیون گفتم،
گفته بود 1 میلیون یا 10 میلیون اگه کشتن بشن مهم نیست. نسرین گفته بود مهوش سپهری مهمی که رهبری ما رهبری عقیدتی که به قدرت برسه، 10 میلیون که چیزی نیست که اینا. اصلا همین مهوش سپهری که هم سطح رهبری عقیدتی مریم رجوی، محمد رجوی که شده بود سال 1380، 2 سال مقابل سرنگون صدام، این خودش میگفت خاک تو سر این مردم، این مردم که نمیدن کم خیابون انقلاب کنن، رهبری عقیدتی بیا سر قدرت، این مردم یعنی مردم را لیاقت این رهبری رو ندارن، حالا میان توی این مصاحبه اینجور حرف میزنن. ببینید من حرفم خراب کردن افراد نیست، وقتی میان با سند حرف میزنم میگم آقا جون شرماوره جلوی چش مردم این حرفا میزنی، ولی از نظر من یک چیز خیلی مهم است. ببین اینها شناخته میشن، از نظر من این خیلی مهمه که اینجور افراد به اصطلاح بیان این حرفا رو بزنن و جلوی مردم شناخته میشن. علت این که مردم در دیماه آنی نبود و خلورسای نبود و از 96 کشید که درود بر رضا شاه میگفتن، ما قبل اونم بود اما اونجا کشید، رسیدن به فردی به نام پهلوی، نه صرفا به خاطر نوستالژی که داشت. من خودم تفاوتی قائلم بین آقای رضا پهلوی با پدرش. خب آدم فهمیده‌ایه، آدمی که بازه، آدم با پرنسیبی، آدم ناروزنی نیست، آدم فروتن تواضعی که هیچ کدوم متاسفانه از این گروه های سیاسی من تواضع ندیدم. اون حسن شریعت مداری بود که اون موقع که شورای مدیریت گذار گذاشت، بعد گفت که من سمبول اینها هستم. اصلا نمیفهمه که من سمبول یعنی چی، یعنی رهبر و غیره. اینا هنوز نه چیزی به بار بود نه چیزی به دار بود، سمبول یعنی رهبر. اصلا چنین وجهی هم تو اون تشکیلات نداشت، اما هنوز هیچی نشده، میخواد خودش رو رهبر انقلاب نشون بده. دیدیم به کجا رسید. دوستان عزیز، من که تو تشکیلات فرقه رجوی بودم، با اینکه 36 سال بودم 26 سال در عراق بودم، همون 5 سال اول کارم به زندان کشید. بعد از اون کجدار مریض بود، ولی از 75 بعد دیگه باز وحشتناک بود. من نمیتونستم این ظرفیت تشکیلاتی که اونها میخوان با دروغ، با زور، با اجبار، با توتالیتاریسم، با تحمیل همه عقاید غلط و دروغگویی به پایین و تحت مسئولان تحمل کنم. وامیستدم جلوش. بعض موقع زیادی وامیستدم. باور میکنی سر اون مقداری که واسدادم روح و روانم و منهای اسم جسمی داشتم، گاهن اینقدر فشار به ما آوردن که زندانهای خمینی، انفرادیهای گوهردشت، شکنجههایی که تو اوین بودم، تو قزل بودم، اصلا پیش این تشکیلات فرقه رجعی بودم، اصلا 1 به 100 نیست. به همین دلیله. اگر با خود من باشه باور کنید، اگر با خود من باشه یه لحظه هم حاضر نیستم تو سیاست باشم. سیاست از نظر من لجنزار. باور میکنید سیاست لجنزار از نظر من. هر کاری میکنیم خودمون از لجن بکشیم کنار، نمیتونیم. ولی فقط به خاطر آزادی و اقتصاد، یعنی همین هوایی تنفس میکنیم، هوایی که در ایران نیست و شکم اقتصاد برای مردم ناگزیرم تو صحنه باشم. ولی اگه با خودم باشه، اگر حتی این رژیم هم سرنگون باشه، پیروز باشه، بازم نمیتونم تمامای را صحنه سیاسی برم کنار، چون در آینده هم من یک حرفه خواهم داشت. یکی از کارهای من، یکی از مسئولیت من زباله جمع کنیه. من زباله جمع میکنم همچنان که دارم فرقه رجوی رو جمع میکنم، به عنوان آشغال، به عنوان زایات، نه زایات صرف، خیانت کردن به مردم ایران،
اون همه کشته دادیم، سرانجامش اینه که همونایی که از زندان هم با سختی اومدن تو داخل این تشکیلات، اون بلا سرشون میاد. دوستان عزیز، همین کانون حقوق بشر، آخرین جملات رو بگم، همین کانون حقوق بشر سرچ کردم، اولین بار بازم دیدم اینا رو، دیدم یه سایتی هم داره، من فهمیدم این کانون مال سازمانه. بعد سایتش هم دیدم، ترکیب سایتی دیدم، گفتم این سایت سازمان، چون من سایت سازمان رو با نوع تحصیل بندی که میشناسمشون. سازمان 100 تا سایت داره الان که بیشتر هم هست، 100 تا سایت ها، منظورم اینستاگرام و فیسبوک و توییتر و نمیدونم یوتیوب اینا که نیست، سایت. و دیدم یک دو فیلمم گاشته، یکی از فیلماش که راجب زندان ها داره زندان معرفی میکنه، یهو دیدم اه این صدا که آشناست، صداشی خود خفه کرده، این این فیلم ها یا ویدیوهایی که از داخل ایران ارسال میشه صداهاش تغییر میدن که صدای اون کسی که تو داخل ایرانه که مثلا معلوم نشه صدا رو بم میکنن، کشیده میکنن، خفه میکنن. دیدم اه صدای محمود رویاییه چون من که میشناستم اون یکی هم مثلا فلانی، اصلا فیلم تولیدی که مجاهدینه، اما اسمش کانون حقوق بشر ایرانه، هیچ مسئولی هم نداره، فقط زندانیا خودجو جمع شدن، افراد جمع شدن، این خونه ها جمع شدن، این سایت رو انداختن داره خدمات کنن. من خودم که میدونم هیچ ردی هم از فرقه مجاهدین نمیذارن، اما من بلدم چجوری کش کنم که از کجا میشه شناخت که اینجور سایت ها مال این فرقه است. صد تا سایت فقط مریم رجوی داره، اختاپوس رسانه‌ای، اهداف مختلفی داره این رسانه ها. یه روز روشنگری خواهم کرد. همین هایی که میگم پهلوی رسانه‌ای اومده بالا، از قضا معکوس، پهلوی هیچ رسانه‌ای نداره، این مردم هستن رسا و صدای پهلوی شدن. این مریم رجبی که پول پاشی میکنه و 100 تا سایت داره، سایت های مخفی داره، سایت های نیمه مخفی داره، سایت های نیمه علنی داره، سایت های علنی داره، یه سایت هم داره که ارگان هاشن. من تشکر کنم از همه شما که تا این لحظه حرفای منو شنیدین. من امیدوارم که خطابم اساسا به حامیان پهلوی نیست، به عامه مردم است. عجیب ترین دوره تاریخ سیاسی همین پسا، مخصوصا پسا دیما هستیم. بالاترین حجم تهاجم، تهمت، تبلیغاتی که پروپاگانده که علیه یه نفر من دیدم تو این دوره بر علیه پهلویه. اینا هدفشون پهلوی نیست، اینا هدفشون در هم شکستن امید و روحی مردمه، میخوان خستتون کنن، میخوان در هم بشکننتون. هر روز با یه بهانه‌ای، هر روز با یه جریان سازی، هر روز با یه تهمتی، همشون هم هماهنگن. وقتی میگن که پهلوی این کار کرده، میبینی از چند نقطه همه یه بحثو دارن با هم دیگه پیش میبرن. نمونهشو گفتیم، سازمان غیر ممکن بود نشری عکس و مقالات دیگه چاپ کنه، اما ایدم همین مقالات کامبیز غفوری، شادی امین، فلایدان هم داره چاپ میکنه. خب اینا جبهشونه، اونشون میگن جبهه ضد فاشیسم. همین فاشیسمی که زمان شاه به محمد رضا شاه نمیگفتن فاشیست، کتاباشون هست. من 36 سال تو این تشکیلات بودم، اگرچه اگر امکان داشت تقریبا باید خیلی زودتر از این جدا میشدم، ولی نمیتونستم جدا شدم، چون یا تحویل این دولت عراق میدادن. اون زمانم اگر اطلاعات درست داشتم، در زمانی که آمریکایی‌ها بودن میتونستم جدا بشم، ولی اطلاعاتی که من داشتم اطلاعات خیلی ناجوری بود. این که اونجا مکانی که اونجا تحویل این رژیم میدن، یا رژیم اونجا جولانگاه داره و این هر کاری میتونه بکنه. منم نمیخواستم آلوده باشم به این رژیم، ولی یک در تریلیارد مرگ رو ترجیح میدم به این. ولی الان 10 ساله بکوب دارم روشنگری میکنم، یقینا تا زمانی که این رژیم هست و زنده هم همین کار خواهم کرد. و نه تنها رژیم، هر کسی که میخواد رژیم رو ترجیح بده با
پهلوی من به عنوان دشمن حسابش میکنم، برخلاف شماها، برخلاف همه مخالفین پهلوی. از نظر من سیامک نادری اگر به من بگن همه الان رضا علیجانی، کامبیز غفوری، اون مهرنگیز کار، اون تحفه که میگه بهتر از خامنه کسی نداریم، اگر اینم بره کسی بهتر از این نمیاد، بدتر از این میآید، اون تحفه هم هم الان بگن این رئیس جمهور بشه، خامنه ای بره، اینها بیان، من میگم بیاد، من تایید میکنم، چون نمیخوام مردم این همه کشته بدن، این همه خون بریزیم، این هم فرق بده، از پس اینا بعدن خود مردم برمیان اگر نخوانشون. این حرف اصلی منه، این صادقانه ترین موضع‌گیری است، این تفاوت موضع‌گیری اصولی هست با این ایادی که فقط یک چیزی میفهمن، بالاتر از سرنگون رژیم اینا میخوان باز هم شاه رو بکشن که 40 سال پیش فوت کرد، حالا میخوان پهلوی رو بکشن. اینا اگر پهلوی نبود، اینا اگر پهلوی نبود، اینا مدیون پهلوی هستند، اینا اگر پهلوی نبود خودشون رو تیکه پاره میکردن. اینا 40 ساله اسنادش هست، همهشون همدیگر رو ضد انقلاب، داعشی، فلان، این مجاهدین میستن. مجاهدین هم به امینا میگفت که نمیدونم چپهای نمیدونم حزب اللهی که اصلا که نمیدونم اصلا مارکسیست های نوع اصلا مثل حزب اللهی که بسیجی اینا، اگر بله اگر پهلوی نبود، اگر پهلوی نبود باید این سازمان های حقوق بشر جمع میکردن اینا همدیگر تیکه پاره نکنن. اینا تو گروه های خودشون هم مثل مجاهدین، مثل اون فدایان تو روستای گالیپول زدن همدیگر تیکه پاره کردن، کشتن. اینا تو زمان شاه هم حزب توده، چریکای فدایی، سازمان مجاهدین، پیکار، اعضای خودشون رو شکنجه کردن، تیر میزدن تو مغزشون، آدم ربایی میکردن، میکشتن. اینا منصور و حزب توده خسرو روزبه کشتش، بعد گفت که اینو شاه کشته، میخواستن مردم رو بر علیه شاه تهیج کنن. فقط سینما رکس نبوده، تاریخ اینا سراسر جنایته، چون تاریخ کمونیست ها در 20 کشور پر از جنایته. اینا هیچ پشوانه ای ندارن، چون پشوانه ای ندارن به هر کثافتی این اصلاح طلبانم میخوان بچسبن بر علیه پهلوی. درود بر همه شما، وایستید جلوی اینا، ککتونم که نگزه، دستمون پره. شب همگی خوش.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: چهارم نوامبر 2017، هتل افسانه‌ای و 5 ستاره ریتز کارتون در ریاض. در ساعات پایانی شب، مدیریت هتل به طور ناگهانی در اتاق تمام مسافران و دیپلمات‌های خارجی را کوبید و به آنها دستور داد که فوراً و بدون هیچ توضیحی هتل را تخلیه کنند. خطوط تلفن هتل قطع شد. شبکه اینترنت از کار افتاد و دروازه‌های فولادی این قصر مدرن از داخل بسته شد. حوالی نیمه شب و در دل تاریکی، کاروانی از لیموزین‌های مشکی و خودروهای اسکورت وارد محوطه هتل شدند. سرنشینان این خودروها قدرتمندترین و ثروتمندترین مردان خاورمیانه بودند. شاهزادگان تراز اول خاندان سلطنتی، وزرای کابینه، فرماندهان نظامی و میلیاردرهای افسانه‌ای که با دریافت پیام‌ها و دعوتنامه‌های رسمی برای یک جلسه فوری و محرمانه به آنجا احضار شده بودند. اما وقتی این غول‌های ثروت و قدرت قدم به داخل لابی هتل گذاشتند، نه خبری از ضیافت شاهانه بود و نه جلسه سیاسی. گارد ویژه امنیتی در همان بدو ورود محافظان شخصی شاهزادگان را خلع سلاح و از آنها جدا کرد. درهای هتل از پشت قفل شد. مجللترین سالن رقص خاورمیانه با پهن شدن ده‌ها تشک ارزان قیمت روی فرش‌های ابریشمی به یک بازداشتگاه موقت برای خدمه و مقامات رد پایین تبدیل شد و شاهزادگان میلیاردر تحت الحفظ و با دست‌های خالی به سویت‌های هتل منتقل شدند، جایی که تمام خطوط تلفن و اینترنت آن قطع شده بود. آنها در تله افتاده بودند. این رویداد یک کودتای نظامی کلاسیک با صدای شنی تانک ها در خیابان نبود. این گرانترین، لوکسترین و بی‌سابقه ترین عملیات پاکسازی و باجگیری در تاریخ مدرن بود. مردی که این تله 5 ستاره را طراحی کرده بود، محمد بن سلمان ولیعهد جوان عربستان بود. او در یک شب تاریخی مجللترین هتل پایتخت را به یک زندان طلایی تبدیل کرد تا ساختار قدرت 100 ساله خاندان سعودی را برای همیشه در هم بشکند و تمام ثروت و قدرت کشور را در مشت خود متمرکز کند. ما در این مستند پرده از راز شبی برمی‌داریم که صدها میلیارد دلار ثروت با زور و ارعاب جابجا شد و قوانین بازی در عربستان سعودی برای همیشه تغییر کرد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. تا سپیده دم روز پنجم نوامبر، اگر دارایی تمام افراد حبس شده در هتل ریتز کارتون را با هم جمع می زدید، رقم آن از تولید ناخالص ده ها کشور جهان فراتر می رفت. برای دهه ها اولیگارشی حاکم بر عربستان یک قانون نانوشته اما مقدس داشت. حریم شاهزادگان ارشد امن است و هیچ کس حق دست درازی به امپراتوری های مالی و نظامی آنها را ندارد. اما در آن شب پاییزی، محمد بن سلمان روی تمام این خطوط قرمز تاریخی خط کشید. تا صبح روز بعد، بیش از 300 نفر از بانفوذترین چهره‌های سیاسی و اقتصادی کشور در هتل ریتز کارتون و چند هتل مجاور حبس شده بودند. اما نام‌هایی که در لیست بازداشتی‌ها قرار داشت، جهان را در شوک فرو برد. در صدر این لیست، شاهزاده ولید بن طلال قرار داشت. ثروتمندترین مرد خاورمیانه که رسانه‌های غربی به او لقب وارن بافت عرب را داده بودند. میلیاردری که سهامدار عمده شرکت‌های غول‌پیکری چون توییتر، اپل، سیتی گروپ و دیزنی بود. مردی که زمانی از مجله فوربس به خاطر اینکه ثروتش را کمتر از حد واقعی تخمین زده بود، شکایت کرده بود، حالا در یکی از اتاق‌های هتل بدون دسترسی به دنیای بیرون در بازداشت به سر می‌برد. زندانی بزرگ بعدی هدفی کاملا نظامی و استراتژیک داشت. شاهزاده متعب بن عبدالله، پسر پادشاه پیشین و فرمانده مقتدر گارد ملی عربستان. گارد ملی با ده ها هزار نیروی مسلح آموزش دیده، تنها نهاد نظامی قدرتمندی بود که هنوز زیر چتر فرماندهی محمد بن سلمان قرار نداشت. دستگیری سریع و غافلگیر کننده متعب در آن شب عملاً به معنای خلع سلاح تنها رقیب نظامی ولیعهد در داخل مرزهای عربستان بود. لیست بازداشتی ها به همینجا ختم نمی شد. بن سلمان به سراغ شاهرگ‌های اقتصادی و رسانه‌ای کشور نیز رفته بود. بکر بن لادن، غول شرکت‌های ساختمانی خاورمیانه، به همراه صاحبان امپراتوری‌های رسانه‌ای عربستان از جمله ولید آل ابراهیم، مالک شبکه MBC و صالح کامل، مالک شبکه ART و ده‌ها وزیر فعلی و پیشین کابینه، همگی به این زندان 5 ستاره منتقل شده بودند. اما جنون آن روز فقط به شاهزادگان و میلیاردرهای سعودی محدود نشد. درست در همان هفته، سعد حریری، نخست وزیر وقت کشور لبنان، نیز با دعوتی رسمی به ریاض احضار شد. اما به محض ورود، تلفن همراه او ضبط و خودش بازداشت شد. بن سلمان او را مجبور کرد تا در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی عربستان متن استعفای اجباری خود را بخواند. اتفاقی شوکه کننده که نشان داد ولیعهد جوان حتی به مقامات ارشد کشورهای همسایه هم رحم نمی کند. فضای ترس چنان سنگین و پلیسی شده بود که فردای آن شب، وقتی شاهزاده منصور بن مقرن، پسر ولیعهد سابق، سعی کرد با بالگرد از مرز یمن فرار کند، بالگردش به طرز مشکوکی در هوا سقوط کرد و همه سرنشینانش کشته شدند. حادثه‌ای که خیلی‌ها آن را یک هشدار و پیام مرگبار برای بقیه می‌دانستند. اما سؤال بزرگ افکار عمومی و ناظران بین‌المللی این بود: چرا؟ چه چیزی باعث شد تا ولیعهد جوان قانون نانوشته و 100 ساله خاندان سعودی را زیر پا بگذارد و شمشیر را روی قدرتمندترین اعضای خانواده خودش بکشد؟ برای درک چرای این اقدام بی سابقه، باید به ساختار قدرت در دربار آل سعود نگاه کنیم. ساختاری که پیش از این در مستند داستان زندگی ملک فیصل نیز به آن اشاره کردیم. برای نزدیک به یک قرن، پادشاهی عربستان به صورت یک اولیگارشی و بر اساس اجماع درون خانوادگی اداره می شد. قدرت میان شاخه‌های مختلف خاندان سلطنتی تقسیم شده بود و هر شاهزاده ارشد برای خود یک جزیره قدرت کاملا مستقل داشت. یک شاخه از خاندان کنترل گارد ملی را در دست داشت. شاخه دیگر امپراتوری‌های رسانه‌ای را می‌چرخاند و گروهی دیگر بر شریان‌های اقتصادی و شرکت‌های ساختمانی مسلط بود. پادشاه در این سیستم بیشتر شبیه به یک مدیرعامل بود که برای اداره کشور باید رضایت سهامداران اصلی، یعنی برادران و شاهزادگان قدرتمند را جلب می کرد. اما محمد بن سلمان، جوانی بلند پرواز با رویاهای کاملا متفاوت بود. او نمی خواست یک مدیرعامل توافقی باشد. او می خواست پادشاه مطلق باشد. بن سلمان پروژه های عظیم موسوم به چشمنداز 20-30 و ساخت کلان شهر رویایی نئوم را در سر داشت. او به خوبی می دانست که برای اجرای این تغییرات رادیکال و عبور از اقتصاد سنتی نفتی، نمی توانند منتظر تأیید، چانه‌زنی و توافق شاهزادگان سنتی و قدرتمند بماند. از نگاه او، این جزیره های مستقل قدرت بزرگترین مانع بر سر راه تمرکز مطلق حاکمیت بودند. بنابراین بن سلمان با عملیات شب ریتز کارلتون عملاً با یک تیر دو نشان استراتژیک و حیاتی را هدف قرار داد. نخست، حذف کامل رقبای سیاسی و نظامی. با دستگیری متعب بن عبدالله، آخرین بازوی نظامی مستقل در عربستان یعنی گارد ملی شکسته شد و از آن شب به بعد تمام نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی کشور زیر چتر فرماندهی مستقیم و بلا منازع بن سلمان قرار گرفت. دوم، یک انتقال ثروت عظیم و بی سابقه. دولت عربستان برای پیشبرد پروژه‌های بلند پروازانه و جبران کسری بودجه به شدت نیازمند پول نقد بود. چراهی سریع‌تر از آنکه ثروت افسانه‌ای اشرافزادگانی که دهه‌ها از رانت‌های دولتی و قراردادهای نفتی بهره‌مند شده بودند، یک شبه به خزانه دولت سرازیر شود. دولت عربستان این عملیات را رسما تحت عنوان کمپین ملی مبارزه با فساد به جهان معرفی کرد. اگرچه فساد، راندخاری و قراردادهای نجومی در میان شاهزادگان سعودی یک واقعیت تاریخی و غیر قابل انکار بود، اما ناظران بین المللی به خوبی می دانستند که این پاکسازی گزینشی بیش از آن که یک اقدام شفاف قضایی باشد، یک کودتای درون خاندانی برای قبضه کامل قدرت است. اما تسلیم کردن ثروتمندترین مردان خاورمیانه و گرفتن امپراتوری‌های

پس از آن شب پشت درهای بسته هتل ریتز کارتون گذشت، یکی از عجیبترین و سورئال‌ترین صحنه‌های تاریخ معاصر بود. تضادی مخوف میان نهایت تجملات اشرافی و بی‌رحم‌ترین شیوه‌های بازجویی. در ظاهر خدمات 5 ستاره هتل همچنان برقرار بود. برای زندانیان بهترین و گرانترین غذاها از جمله خاویار و استیک سرو می‌شد و خدمات لاکچری هتل به کار خود ادامه می‌داد. اما پشت در هر سویت نگهبانان مسلح و نقابدار تیم امنیتی ویژه بن سلمان ایستاده بودند و هیچ یک از مهمانان حق خروج از اتاق یا کوچکترین تماسی با خانواده، وکلا و دنیای بیرون را نداشتند. اتاقهای کنفرانس هتل به اتاقهای بازجویی شبانه روزی تبدیل شده بود. اما بازجویان این افراد تنها افسران امنیتی نبودند، بلکه لشکری از حسابداران، کارشناسان بانکی و حسابرسان دولتی بودند که با کوهی از اسناد مالی، پرینت حسابهای بانکی فراساحلی، آفشور و اسناد مالکیت شرکتها روبروی ثروتمندترین مردان خاورمیانه می نشستند و آنها را برای واگذاری دارایی‌هایشان تحت فشار قرار می دادند. اما برای شکستن غرور و مقاومت شاهزادگانی که در تمام عمرشان کلمه نه را نشنیده بودند، ارائه اسناد بانکی کافی نبود و خیلی زود روی تاریک این زندان طلایی خود را نشان داد. بر اساس گزارش‌های متعدد رسانه‌های معتبر بین‌المللی مانند نیویورک تایمز و وال استریت جورنال، روند بازجویی‌ها تنها به چانه‌زنی‌های مالی محدود نماند. بسیاری از بازداشت شدگان تحت شکنجه های فیزیکی، ضرب و شتم، تهدید خانواده ها و محرومیت شدید از خواب قرار گرفتند تا مقاومتشان در هم بشکند و حاضر به امضای اسناد واگذاری اموال شوند. کار به جایی رسید که چندین نفر از این میلیاردرها به دلیل فشارهای جسمی و روانی نیازمند دریافت فوریت های پزشکی شدند. طبق افشاگری‌های بعدی، هدایت مستقیم این اتاق‌های بازجویی و اجرای شکنجه‌ها بر عهده سعود القحطانی بود، مشاور امنیتی و دست راست بیرحم بن سلمان، همان فردی که 1 سال بعد عملیات وحشتناک قتل و تک تک کردن جمال خاشقچی در کنسولگری استانبول را هدایت کرد. اما نقطه اوج این وحشت زمانی رقم خورد که خبر مرگ یکی از بازداشت شدگان به بیرون درز کرد. سرلشکر علی القحطانی از افسران ارشد گارد ملی و از دستیاران نزدیک شاهزاده ترکی بن عبدالله در جریان بازجویی‌ها جان خود را از دست داد. گزارش‌های بین‌المللی و منابع بیمارستانی فاش کردند که روی جسد او آثار شکنجه و ضرب و شتم به وضوح دیده می‌شد. موضوعی که دولت عربستان از ارائه هر گونه توضیح شفاف درباره آن خودداری کرد. این مرگ تکان دهنده پیامی واضح و هولناک برای سایر زندانیان هتل به همراه داشت. در این زندان هیچ عنوانی، چه شاهزاده، چه میلیاردر و چه ژنرال نظامی نمیتواند تضمین کننده جان شما باشد. قانون ریتز کارتون بسیار ساده و بی‌رحمانه است. یا امضا می کنید یا نابود می شوید. با گذشت هفته ها و افزایش فشارهای روانی و فیزیکی، مقاومت مستاجران اجباری ریتز کارتون یکی پس از دیگری در هم شکست. معامله‌ای که بازجویان بن سلمان روی میز گذاشته بودند در تاریخ نظام‌های حقوقی جهان بی سابقه بود. هیچ دادگاه علنی در کار نیست، هیچ وکیلی حضور ندارد و نیازی به طی کردن پروسه‌های طولانی قضایی نیست. تنها کافی است اسناد واگذاری بخش عظیمی از دارایی‌های خود که در برخی موارد به 70-80% از کل ثروت شخص می‌رسید را به نام دولت امضا کنید تا کلید آزادی خود را به دست بیاورید. برای نمونه شاهزاده متعب بن عبدالله، فرمانده سابق گارد ملی و رقیب اصلی بن سلمان، تنها برای آن که اجازه پیدا کند زنده و سالم از هتل خارج شود، مجبور شد بیش از 1 میلیارد دلار پول نقد به حساب‌های دولتی بپردازد. دولت عربستان نام این روند را تسویه حساب مالی در ازای عفو گذاشت. اما سورئال‌ترین و عجیب‌ترین پرده این نمایش سیاسی در اواخر ژانویه 2018 رقم خورد. زمانی که دربار سعودی برای کنترل شایعات بین‌المللی درباره وضعیت سلامتی شاهزادگان به یک خبرنگار از خبرگزاری رویترز اجازه داد تا وارد هتل ریتز کارتون شده و با مهمترین و شناخته شده ترین زندانی آنجا، یعنی ولید بن طلال، مصاحبه کند.
ویدیوی

0: این مصاحبه شبیه به یک کمدی سیاه و گروگانگیری مدرن بود. ثروتمندترین مرد خاورمیانه با چهره‌ای که به وضوح تکیده و خسته تر از گذشته به نظر می رسید در سویت مجلل خود قدم می زد و تلاش می کرد تا به جهان نشان دهد که در بهترین شرایط ممکن قرار دارد. او در مقابل دوربین آشپزخانه سویت، غذاهای گیاهی و نوشیدنی هایش را نشان می داد و با لبخندی که آشکارا اجباری به نظر می رسید می گفت: من اینجا بسیار راحتم، اینجا مثل خانه من است. همه چیز فقط یک سوء تفاهم کوچک میان من و برادرم محمد بن سلمان است. اما زبان بدن او و فضای امنیتی حاکم بر مصاحبه حقیقتی کاملا متفاوت را فریاد می زد. این ویدیو نمایش تسلیم مطلق یک امپراتور مالی در برابر قدرت بی قید و شرط ولیعهد جوان بود. تنها چند روز پس از پخش این مصاحبه، ولید بن طلال با امضای یک توافق محرمانه مالی سرانجام مجوز خروج از زندان طلایی خود را دریافت کرد. تا اواخر ژانویه 2018 با تسلیم شدن آخرین مقاومت‌ها، هتل ریتز کارتون به تدریج تخلیه شد. دادستان کل عربستان در یک بیانیه رسمی اعلام کرد که دولت از طریق این توافق‌های خارج از دادگاه موفق شده از رقمی بالغ بر 106 میلیارد دلار پول نقد، املاک تجاری، شرکت‌ها و سهام ارزشمند را به خزانه کشور منتقل کند. عملیات پاکسازی به پایان رسیده بود. درهای هتل ریتز کارتون چند هفته بعد دوباره به روی مسافران عادی و توریست ها باز شد و کارمندان هتل لکه های این طوفان سیاسی را از روی فرش های ابریشمی پاک کردند. اما کشوری که در بیرون از دیوارهای این هتل قرار داشت دیگر هرگز آن عربستان سابق نبود. با پایان یافتن ماجرای ریتز کارتون و بازگشت آرامش ظاهری به خیابان‌های ریاض، سیستم 100 ساله پادشاهی سعودی رسماً به تاریخ پیوست. تا پیش از آن شب پاییزی، خاندان آل سعود شبکی پیچیده از برادران و عموزادگان بود که قدرت را میان خود تقسیم کرده بودند و هیچ تصمیمی بدون اجماع آنها گرفته نمی‌شد. اما کودتای 5 ستاره بن سلمان این ساختار سنتی را برای همیشه متلاشی کرد. ترس و وحشتی که در آن چند ماه بر نخبگان عربستان سایه انداخت باعث شد تا حتی قدرتمندترین اعضای خانواده سلطنتی نیز در برابر اراده ولیعهد جوان به سکوتی مطلق و سنگین فرو بروند. دیگر هیچ شاهزادهی جزیره قدرت مستقل خود را نداشت. شرکت‌های عظیم ساختمانی مانند گروه بن لادن و از همه مهمتر بازوی نظامی قدرتمندی به نام گارد ملی که پیش از این در انحصار شاخه‌های مختلف خاندان بود، حالا همگی تحت کنترل و فرماندهی یک نفر قرار داشت. محمد بن سلمان با این عملیات بی سابقه، حتی پیش از آن که رسما تاج پادشاهی را بر سر بگذارد، به حاکم مطلق بلا منازع و بی رقیب عربستان سعودی تبدیل شده بود. او تمام رقبای بالقوه خود را خلع سلاح کرد، ثروت‌های افسانه‌ای آنها را به خزانه دولت ریخت و راه را برای اجرای برنامه‌های بلند پروازانه خود از جمله چشمنداز 20C کاملا هموار ساخت. اما این رویداد تاریخی دوگانگی عمیقی را در قضاوت ناظران و تحلیلگران جهانی به جا گذاشت. از یک سو نمیتوان انکار کرد که دهه ها راندخاری، قراردادهای نجومی و ثروت‌اندوزی بی حساب و کتاب اشرافزادگان اقتصاد عربستان را بیمار کرده بود. برای بسیاری از مردم عادی عربستان که از زندگی افسانه‌ای و فساد برخی شاهزادگان خسته شده بودند، دیدن این میلیاردرها در چنگال قانون، حتی قانونی که با زور بازجویان اجرا می شد، اقدامی شجاعانه و یک مبارزه واقعی با فساد تلقی می شد. جراحی دردناکی که برای عبور عربستان از یک اقتصاد سنتی نفتی به یک قدرت مدرن کاملا ضروری بود. اما از سوی دیگر منتقدان و سازمان‌های بین المللی این رویداد را از زاویه‌ای کاملا متفاوت می‌بینند. برای آنها ماجرای ریتز کارتون چیزی جز یک اخاذی مافیایی و دولتی نبود. آنها معتقدند که مبارزه با فساد تنها یک پوشش جذاب برای حذف خشن رقبای سیاسی، دور زدن سیستم قضایی و پایه‌گذاری یک دیکتاتوری فردی بود که در آن قانون چیزی نیست جز اراده شخص ولیعهد. نظر شما در این باره چیست؟ به نظر شما تاریخ چگونه باید این شب تاریک و طلایی را قضاوت کند؟ آیا اقدام محمد بن سلمان در دستگیری ثروتمندترین مردان خاورمیانه یک مبارزه ضروری با فساد برای توسعه عربستان بود یا صرفاً یک کودتای سیاسی و باجگیری بیرحمانه برای حذف رقیبانش؟ آیا فکر می‌کنید پیشرفت و تغییرات بزرگ در کشورهای خاورمیانه تنها با چنین اقدامات چکشی و دیکتاتور معابانه امکان پذیر است؟ لطفاً نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم از این ویدیو خوشتون اومده اون رو لایک کنید و به اشتراک بگذارید. ممنون از اینکه تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. من امروز میخوام یک کمی روال برنامه‌مون رو تغییر بدم و به جای اینکه در ابتدای برنامه حدود 10 دقیقه راجع به یه سوژه معینی حرف بزنم، در ابتدای هر نیم ساعت از برنامه‌مون یک مطلب کوتاهی رو با شما در میون بگذارم و بعد دیگه میدون رو بدم به دست خودتون. ببینیم شاید این فرمت موثرتر باشه تا متکلم وحده بودن من. این هفته نکته مهمی که میخوام مطرح کنم برمیگرده به اون چیزی که بهش میگن خیابون، یعنی محل بیرون آمدن مردم و تظاهرات، و تصمیم نهایی هم با همین خیابونه. میدونیم که برخلاف سال 57 که همه نیروها رفتن زیر عبای خمینی و خمینی بودش که به عنوان تنها آلترناتیو خودشو به ایران رسون، الان ما با چنین وضعی روبرو نیستیم و در واقع میشه گفتش که هم سازمانهای مختلف با نظریه های مختلف، اهداف مختلف و برنامه های مختلف داریم و قرار مجاهدین که به جای خودش همه اینا رو دارن، رئیس جمهورشون هم موقتا انتخاب کردن تا انتخابات بعدی و غیره. شاهزاده رضا پهلوی هم که داره دونه دونه نهادهای لازمه رو به وجود میاره تا اینکه به قول خودشون میگن نزدیک فروپاشی که رسیدیم دولت موقت هم اعلام خواهد شد. من میخوام بگم که این کاری که تو اپوزیسیون اتفاق افتاده که احتمالاً ما یه آلترناتیو سکولار دموکرات به نام شاهزاده داریم، آلترناتیو مجاهدین رو داریم، آلترناتیو کمونیستا احتمالاً با این حزب چپی که درست کردن به زودی اعلام موجودیت میکنه، تکلیف خیابون چی میشه و مردمی که قراره بیان توی خیابون با این سردرگمی که ما اپوزیسیون براشون فراهم کردیم چه خواهند کرد؟ بنابراین من میکروفونو میدم به جناب دارابی که جلسه رو بگردنن و منتظر این میشم که ببینم شما نظرات عرض کنم که خودتون رو راجع به رابطه خیابون با یک اپوزیسیون متعدد چگونه میتونه باشه. بی نهایت متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری علا. خدمتتون عرض شود جناب بیتلر نفر اولی هستن که وقت گرفتن. دوستان دیگر هم در این مورد اگر نظراتی دارین یک بزنین، صحبتهای شما رو هم میشنویم. آقای بیتلر بفرمایید.
2: با درود خدمت همبندان و با نام جانباختگان راه آزادی، من اینو پوزش میخوام تو این برنامه به اصطلاح سیاسی در اون حزبیه یا حزب ماست اینو، ولی واقعیت وظیفه خودم میدونم همیشه به یاد این بچه ها باشم که جون برکف به خیابون رفتن و جونشون از دست دادن. یادشون زنده، سپاس ازشون. این مسئله که شما مطرح کردید، اولا خیلی سپاس به خاطر این تغییر برنامه که به اصطلاح نظراتمون رو ما بیشتر ذهنمون رو مشغول بکنیم که بتونیم بیشتر تو این بحث شرکت داشته باشیم. این مسئله چند دولتی یا زمان یا جنبشی که دولت‌های متعددی داره، دولت موقت متعددی داره، اگه اینو به اصطلاح فوکوس بکنیم روی ایران و اتفاقاتی که در ایران افتاده تا جنبشی که به نام جنبش شیر و خورشید معروف شد در دی ماه اتفاق افتاد، جنبش های دیگر که وجود داشت، حالا من الان تفسیر جنبش نمیخوام بکنم ولی در این مسیر بحث امروزمون میخوام جنبش ها رو تو این محدوده بحث خودمون تعریف بکنم. تعریف جنبش نیست. جنبش های دیگه معروف بودن از نظر جامعه شناختی به جنبش های بی سر در اصل میگن، مثل جنبش زن زندگی آزادی، خواستاشون مشخص بود، یا سال 98، سال 94، یا جنبش سبز که در اصل با یک سری شروع شد ولی در نهایت اون جنبش تبدیل به یک جنبش بی سر شد و سرش هم انداخت کنار، یعنی خط و خطوطش هم با خط و خطوط سرش تغییر کرد. بنابراین اینی که من مثالی که زدم، با این مثال میخوام بگم که جنبش های ایران درون ایران انجام میشه، مخالفت هایی که با جمهوری اسلامی میشه از درون ایران خود جوش میاد بیرون. و جالب اینجاست که این دولت های موقت که دارن تشکیل میشن اکثرا خارج هستن، یعنی همشون خارج هستن. از ایران کسی ادعای این که دولت موقتی یا دوران گذار بکن بگذرونه رهبریت بکنه اینا نداشتیم. و مردم ایران در جنبش شیر و خورشید عملا خیابون اومدن و این نام شاپور رضا پهلوی رو در جمیع بلند کردن، گفتن در خیابان، مطرح کردن. این مشخص شد که این جنبش یه سر داره. حالا ما فرض میگیریم از اونجایی که ما اعتقاد به سکولار دموکراسی داریم و تعدد افکار اعتقاد بهش داریم، همجور که شما فرمودید، مثلا گروه های چپ یا جمهوری خواه، پادشاهی خواه، حتی اونایی که فقط به پادشاهی اعتقاد دارن، یا گروه های دیگه مثل سازمان مجاهدین هم که همجور شما فرمودید، اون که سالیان سال، البته زمانی که سازمان مجاهدین اون برنامه 14 ماده ایشو یه 11 ماده بود که دولتشو معرفی کرد و رئیس جمهور منتخبش هم گفت، اصلا صحبتی از دوران گذار نبود. یعنی فکر میکنم اون موقع جنبش های سیاسی به این بلوغ سیاسی نرسیده بودن که بخوان به معنای دوران گذار اصلا توجهی داشته باشن، فقط تصاحب قدرت بود. ولی خب ما حساب میکنیم که اونی که سازمان مجاهدین گفته یه دولتی برای خودش، دولت موقت. به خاطر همین این مسئله تصمیمش در اصل از تو خود خیابون بلند میشه، همجور که شما فرمودید در تعبیرتون. و مسئله سره که باید دید که این خیابون طرفدار کدوم یکی از این دولت ها هستش که دولت خودشو منتخب، دولت موقت صحبت ما هست، انتخاب بکنه. اگر فرض بکنیم فقط قدرت برخواسته از توی خیابان باشه، یعنی بیاد خودش دولت خودش رو انتخاب بکنه، یا مثلا چند دولتی بشه، چند تا تو خارج داریم، چند تا هم تو ایران به وجود بیاد، متاسفانه این راه درستی فکر نمی کنم باشه. اونم در شرایط فعلی ایران با پیشینه‌ای که ما در حداقل در 50 سال گذشته داشتیم، که این انحرافاتی که جمهوری اسلامی در جامعه ایرانی چه از نظر سیاسی چه از نظر اجتماعی به وجود آورد، طبقه کردن، نمیدونم مسئله قومیت رو مطرح کردن، مورد بحث گذاشتن، مورد حمله قرار دادن، من فکر میکنم خطری داره برای ایران، یعنی برای به احتمال زیاد برای مدت کوتاهی ممکنه حتی به جنگ داخلی هم برسه این تعدد. ولی مسئله چند نمونه هم که به ذهنم رسید که این به اصطلاح زمانی که اون دولت موقت یا دوران موقت از تو خود خیابون بیاد و یکی بگیره دستش، فکر میکنم میشه مقایسه کرد با تاریخ آزادی به اصطلاح استقلال امریکا. ولی شرایط فرهنگی و تاریخی امریکا، به وجود اومدن امریکا، مهاجرت هایی که در اون زمان در امریکا شد، فرق میکنه با ایران. یعنی ما نمیتونیم بگیم خب امریکا موفق شد، یک دولت بعد از 200 خورده ای سال هم یه دولت درستابی قوی، قوی ترین دولت دنیا شده و ایران هم همون راه رو میره. من فکر نمیکنم بتونیم مثال امریکا رو برای خودمون به اصطلاح جلوی روم بذاریم. یا مثلا ممکنه حکومت‌های شورایی در بیاد که مثلا هر منطقه مثل حکومت‌های ملوک و طوایفی، که در نهایت در شرایط فعلی ایران من فکر کنم اون هم مسلماً منجر به جنگ داخلی خواهد شد.
1: سپاس از شما جناب عباس‌پور، شما رو بشنویم، بفرمایید.
3: سپاسگزارم، منم درود میگم خدمت همگی. ما قبلا هم صحبت کردیم، اپوزیسیون یک دست که هیچ موقع نداشتیم و این اپوزیسیون ما قبلا گفته بودیم که آلترناتیو های متفاوتی درون این اپوزیسیون شکل گرفته، یعنی همونجور که دکترم توضیح دادن تو صحبتشون، ما شاید مثلا من خودم همیشه خوشحال بودم از این که میبینیم که آلترناتیو های متعددی هست که مردم میتونن از بین این آلترناتیو ها مطالعه بکنن و ببینن که کدوم یکی از اینا میتونه مطلوب تر باشه برای دوران گذار. ولی وقتی که از دولت موقت ما صحبت میکنیم، من لزوماً نمیبینم که هر کدوم این آلترناتیو ها بتونن برای خودشون دولت موقت باشن. من حداقل تا به اینجا برخورد نکردم که هیچ کدوم از اینا خودشون رو دولت موقت اعلام بکنن، چون ما قبلا دولت موقت رو هم تعریف کردیم، گفتیم که در واقع یک دولتی باید باشه موقتی که بتونه در اون زمان خلع قدرت حکومت یا مملکت رو حفظ بکنه، هم نیروهایی که در خارج هستن، هم مثلا فرض بکنید شاهزاده رضا پهلوی اگر رهبر بخشی از این اپوزیسیون هستن، رهبری دوران گذار رو به عهده گرفتن که ما ایشون رو انتخاب کردیم و بهشون رأی دادیم برای دوران گذار، ایشون الان یه سری وسیله ابزاری دارن، حتی ایشون بنا به گفته خودشون تعدادی اشخاص متخصص در درون ایران هم هستن که میتونن این خلع رو پر بکنن، یعنی هم از داخل هم از بیرون این هماهنگی ظاهرا پیش اومده، دفترچه گذاری هست، چون به هر حال این دولت موقت به یک سری وسیله ابزار، به یک سری قدرت نیاز داره برای اینکه بتونه مملکت رو بگردونه. ولی آلترناتیو های مختلفی که ما ازشون صحبت میکنیم، مثلا حالا مثال زده شد سازمان مجاهدین، اینها در ادعا ممکنه که رئیس جمهورشون هم انتخاب کردن، ولی حتی ما در خیابون هم ندیدیم که گروهی یا مردمی باشن که سازمان مجاهدین رو فریاد زده باشن، یا کمونیست ها رو همینجور. به خاطر همین من فکر میکنم که ما در حال حاضر تنها آلترناتیوی داریم که احتمالاً منجر بشه به تأسیس یک دولت موقت، همین جریان شاهزاده رضا پهلوی هستش که برنامه‌ای برای آینده دارن، برای دوران گذار برنامه دارن، نیروهایی رو دارن، و من تا اینجا فقط این تنها آلترناتیویه که فکر میکنم ختم میشه به دولت موقت. و دیگران هم هنوز که بعضیاشون من ندیدم که حتی به صورت منسجم بتونن، مثلا گروه های چپ همشون بتونن منسجم بشن، یا حتی اون جمهوری خواهانی که همراه و همسو نیستن با شاهزاده رضا پهلوی، اونها هم کنگره هایی برگزار کردن، خواستن با همدیگه کارهایی بکنن، ولی اونم ناموفق در اومد از آب. اینه که من نظرم اینه که تنها آلترناتیوی که میتونه ختم بشه به دولت موقت در حال حاضر فقط جریان شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب سعید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
4: ممنونم آقای دارمی. منم درود میگم به بینندگان و هموندان عزیزم، یاد و نام جاوید نامارم گرامی میدارم. ببینید، من فکر میکنم الان دوستان عزیزی که صحبت کردن یکم به حاشیه رفتیم. سوالی که آقای دکتر مطرح کردن این بود که نقش خیابان در دوران گذار چیه، یا چه نقشی میتونه برای دولت گذار بازی کنه. من فی الواقع خیابان رو به عنوان یک ابزار میبینم، ابزاری که میتونه به شما حقانیت بده یا حقانیت رو از شما سلب کنه. در اون کیسی که تعداد گزینه ها، من بازم آقای دکتر فرمودن حالا دولت‌های موازی است احتمال داره شکل بگیرن، ولی من به فرموده آقای عباسپورم دقت کردم، من هم خیلی بعید می‌بینم که مثلا در یک حد و اندازه یک دولت واقعی بتونن این سازمان‌ها در کنار هم ظاهر بشن، یعنی به عنوان دولت با هم رقابت کنن. بیشتر اون همون جنبش و اون حرکتی که دارن اونم برای سهم‌خواهی یا اینکه بتونن کل سهم کل اپوزیسیون رو برای خودشون بکنن. در نتیجه میگم همونطور که گفتم، من خیابان رو به عنوان یک ابزار تشخیص، ابزار سنجش میبینمش. و یک چیزی که به نظرم مهم هست که فراموش نکنیم، ما از یک مرحله مبارزات یا اعتراضات سنتی گذر کردیم، الان وارد دنیای دیجیتال شدیم و میبینیم که بخش بزرگی از این اعتراضات، بخش بزرگی از این جنگ و مبارزه در دنیا و فضای مجازی داره اتفاق میافته. همینطور که دیدیم حکومت نفس اسلامی برای کنترل فضای مجازی در داخل ایران اومد، به بیشترین مدت که در کل دنیا اینترنت یک کشور قطع بود دست زد، کنار تمام فجایع دیگه که تا حالا مرتکب شده این کار هم کرد. نزدیک چند صد ساعت، چندین ماه اینترنت ایران درست و درمون نبود و مردم از فضای مجازی محروم بودن. به خاطر این کارو کرد که یک فضای مبارزه و جنگ بود اونجا. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما تو فضای مجازی در این حالی که شما امکان مبارزه داریم، امکان وجود افراد و اشخاص مجازی فیک هم وجود داره. یعنی شما میبینید یک سری سایبری های وجود دارن که با پول مردم ایران به نفع جمهوری اسلامی میان، هر یه نفر با 20 تا 30 تا اکانت وارد فضای مجازی میشه، شروع میکنه به سم باشی. و اگر یک داوری بخواد بشینه و نگاه کنه فضای دنیای مجازی رو و اتفاقاتی که داره میفته رو، شاید کمی توی معادلاتش، توی محاسباتش به اشتباه بیفته و فکر کنه که مثلا شاید این حکومت نحس هم یه تعداد زیادی هواخواه داره، یا دوستان نام بردن از فرقه مجاهدین، خب میتونه مثلا فکر کنه که یه بخشی از اپوزیسیون هم متعلق به فرقه مجاهدین هست و یه درصدی از اپوزیسیون هم اونجا قرار داره. ولی وقتی این فضای مجازی میاد پیوند میخوره با خیابان، اون موقع است که به قولی مثالی میزدن قدیما، طلایی که سنگ محک خورده، اونجا محک میخوره این مبارزات و این سازمان ها. میبینیم که شاهزاده با یه فراخوانشون تونستن میلیون ها نفر حداقل در خارج از کشور رو به خیابان بیارن، یا مردم اومدن و نشون دادن که چطور پشتیبان شاهزاده هستن و ایشون رو حمایت میکنن. ولی همزمان ما تجمعات طرفدار رژیم رو هم دیدیم با تعدادهای انگشت شمار، طرفداران فرقه مجاهدین هم دیدیم که با پول و هزینه هنگفت افراد خارجی رو آوردن و تمام این فیلم ها و مدارکش هم وجود داره که اغلب دوستان قطعا دیدن فیلم ها رو. و در نتیجه اگر ما بخوایم برگردیم به این که واقعا خیابان نقشش چیه در دوران گذار، به نظر من این است که حقانیت میبخشه به اون سازمان یا اون جامعه ای که بیشترین هژمونی و قدرت رو داره یا طرفدار رو داره. در این حال میدونیم که یک دولت گذار وظایف بزرگی داره که علاوه بر وظایف امور داخلی یه سری وظایف بین‌المللی هم داره و باید یه سری کارهایی رو در زمینه امور بین‌الملل انجام بده. در نتیجه قطعا اگر دولت گذاری که بر سر کار هست یا هژمونی رو داره با انبوه مردم در خیابان و در مدیا در فضای مجازی حمایت بشه، قطعا میتونه قدم‌های بهتر و موثرتری برای رسوندن این جامعه به اون سکولار دموکراسی و آینده مطلوب و شکوفایی که ما فکر میکنیم شاهزاده میتونه به مقام بیاره برای ملت ایران برسیم. اما اگر این اتفاق نیفته و ما برسیم به سناریویی که آقای دکتر احتمالشون رو میدن که احتمال داره شاید اتفاق بیفته، امیدوارم که اتفاق نیفته، من به این شکل میتونم متصور بشم که یه تعدادی سازمان یا جریان یک بخشهایی از قدرت یا یک منطقه هایی از ایران رو تحت کنترل خودشون در بیارن. ما خوشبختانه دیدیم که در 18-19 دی که به این جنایت بزرگ دست زد حکومت نهضت اسلامی، دیدیم که از بیش از 400 شهر فیلم و ویدئوی اعتراضات رسید. یعنی عملا طرفداران شاهزاده، طرفداران حالا یه بخشی نظام پادشاهی شاید بگیم، یه بخشی نظامی که شاهزاده وعدش رو داده، یعنی سکولار دموکراسی، حقوق بشر و اون چهار تا اصل که ایشون فرمودن، تقریبا تمام کشور رو تسخیر کردن. یعنی من خودم به شخصه نمیتونم متصور بشم که یه بخشی از ایران به دست یک گروه یا دسته دیگه‌ای اداره بشه یا کنترلش به دست یک گروه دسته دیگه‌ای بیفته، مگر بحث سلاح یا یک اتوریته باشه که اونها بتونن کنترل اون بخش رو بگیرن، که قطعا باید یک امری غیر از یه سیستم نرمال اعتراضی که الان ما متصور هستیم باشه. و در صورتی که این توازی حقوق پیش بیاد یا توازی کنترل پیش بیاد، اون وقت یه مقدار کار مشکل میشه. ولی طبق تعریفی که تا اینجا داشتیم در برنامه‌های قبلی، یکی از وظایف کسی که مدعی میتونه دوران گذار رو مدیریت کنه و به قولی حالا رهبر دوران گذار میشه، اینه که بتونه نیروهای نظامی رو یا نیروی قهریه موجود که از حالا از سیستم قبل باقی مونده یه مقدارش شاید ایجاد بشه توسط نیروهای مردمی، توسط حالا اون سازوکارهایی که میتونه به وجود بیاد، حالا من خیلی نمیخوام وارد جزئیات این قضایا بشم، بتونه اون رو تحت کنترل داشته باشه، که عملا راه رو بر چند دستگی بر هرج و مرج میبنده و ما رو به سمت اون اهدافی که داریم با امنیت بیشتری هدایت میکنه.

0: من وقت گرفتم کوتاه عرض کنم، برمیگردم به سال 57 که خیابان چه نقشی داشت. سال 57 ما در تاریخ 10 بهمن که وقتی خمینی وارد شد، ما یک دولت قانونی داشتیم. دکتر بختیار از قبلش بود که بعد آقای خمینی اومدش، که آقای بازرگان، مهندس بازرگان رو به عنوان رئیس دولت موقت انتخاب کرد. این به نظر من، حالا چه عواملی که باعث شد مورد بحث ما نیست، نمی عوامل خارجی، عوامل خیانت ارتش و اونا بماند، اما به نظر من این خیابان بود که به خمینی اون قدرت رو داد تا بتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه و حتی یه دولت قانونی که وجود داشت اونو کنار بزنه. اما در رابطه با شرایط حال امروز ما چون که در دولت نیاز به حقانیت داره و این حقانیت معمولا از طریق صندوق رأی تعیین میشه، یعنی مردم میان رأی میدن به یک نخست وزیری. حالا الان اسمش دولت موقته، یه دولتی رو تعیین میکنن به برنامه‌اش رأی میدن. اما ما در زمان دموکراسی نیستیم، یعنی اینکه مردم بخوان بیان و این رأیگیری انجام بشه. تنها چیزی که هستش خیابان هستش که مردم میان و با صدا زدن یک نفر به ایشون این حقانیت رو میدن که ایشون میتونه اون دولت موقت رو تعیین بکنه. که در این 40 سال دیدیم که 4 دهه‌ای که حداقل شاهد بودیم، شاهزاده رضا پهلوی اصلا صحبت این که من دولت موقت رو تعیین میکنم و فلان میکنم نبود. اما الان که مردم اومدن از مازندران تا هرمزگان، از آذربایجان تا سیستان، از کردستان تا بلوچستان، همه جا صدا زدن شاهزاده رضا پهلوی. کسی نگفتش کمونیستا، کسی نگفت مجاهدین، کسی نگفت اصلاح طلبای حکومتی یا فلان، فقط ایشون رو صدا زدن. خب پس ایشون بر اساس همین حقانیتی که خیابون یا مردم، در حقیقت مردم ایران، اون یا حداقل اون بخشی از مردم که ایشون صدا زدن، اومدن میخوان دولت موقت رو، که البته فرمودند که تقریبا کاراش انجام شده که هنوز اعلام نکردن، گروهی از داخل هستن و فلان هستن. به نظر من اینجا نقش خیابان تعیین کننده هستش که میتونه اون حقانیت رو به اون فرد بده که دولت موقت رو تعیین بکنه. جناب افصح بفرمایید.
1: تشکر جناب دارابی. در رابطه با سوالی که مطرح شد، نقش خیابان، اون تجربه‌ای که من دارم از دوران نوجوانی، از زمان اتفاقات و انقلاب 57، خب اساسا مردم عادی، عوام خصوصا، در خیابان ظاهر میشن و نظرشون رو اعلام میکنن. دانشگاهیان، دانشجویان، متخصصان، فرهنگیان، کسانی که فعالان سیاسی هستند، در درون گروه و صنف خودشون فعالیت خودشون رو میکنن. ولی اونجایی به کرسی میشینه که این به عنوان یک موج به خیابان میاد. وقتی راجع به شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنیم، از نظر من 18 و 19 دی در واقع یک پیچی بود که ایشون یک مشروعیت، به نظر من یک مشروعیت نسبی و کامل به دست آورد. و این رو من شخصا در مونیخ وقتی ایشون صحبت میکرد، در چهره ایشون دیدم، وقتی جمعیتی بالغ بر 300 هزار نفر به گفته پلیس آلمان در اونجا بود، من شخصا دیدم که چه قدرت، اعتماد به نفس و یک شروع جدیدی برای مبارزه ایشون در مسیر آزادی ایران بود. البته این رو هم ناگفته نباید گذاشت که مدیریت یکی از عوامل اصلی و ویژگی‌های اصلی یک رهبر هست، که اینجا البته جاش جای صحبت کردنش نیست. ولی به نظر من خیابون مهمه، اما اون چی که مهمتر از اینه، تا اونجایی که من متوجه شدم خیابان رو مهندسی هم میشه کرد، صحنه سازی هم میشه کرد، و اگر در پشت صحنه گروه های مختلف و یا جناهای مختلف اون قدرت های سخت رو به دست بگیرن، خواهنخواه خیابان رو هم میشه مهندسی کرد. برای من در این مقطع خیلی جالب جناب نوریالو فرمودن تعدد دولت موقت. به نظر من اگر به صورت حزبی نگاه بکنیم یا تشکیلات گروهی نگاه بکنیم، بله هر گروه و هر حزب میتونه در درون خودش یک دولت موقتی داشته باشه و به راه انداختن یک پروپاگاندای، یک در واقع تبلیغاتی، این رو حتی به بیرون هم انتقال بده. ولی مشروعیت دولت موقت به نظر من در واقع زمانی میشه دولت موقت به یک تیم داد که این یک مشروعیت بالای نسبی چه از امور داخلی و چه از امور بین المللی گرفته باشه. و حتی همون شاید سازمان مجاهدین یک همچین کاری کرده باشه یا یه دولتی تشکیل داده باشه، ولی واقعیتش اینه که این رو من حداقل در این مقطع نمیتونم اونها رو دولت موقت حساب بکنم، و یا اگر احزاب دیگر این کارو بکنن. دولت موقت به نظر من موقعی میتونه دولت موقت اطلاق بشه که هم روابط بین المللی و هم ارتباطات داخلی و الیت اپوزیسیون بر این تایید بگذاره. من هم فکر میکنم که خیابون به عنوان یک ابزار در دست همه احزاب و گروه هایی هستش که به دنبال قدرت سیاسی هستن، ولی پشت خیابان به نظر من خیلی مهمتره. و من عام، من که در به عنوان یک رأی و به عنوان یک نفر هستم، برای من بسیار مهم هستش که پشت خیابان رو کی داره مهندسی میکنه و کی داره مدیریت میکنه. تشکر جناب نوریالا و ممنون جناب دارا.
0: خیلی ممنون از شما. آقای دکتر شما رو میشنویم، در خدمتتون هستیم اگه صحبتی هست.
2: تشکر میکنم از اینکه توجه کردید به این مطلب که تفاوت الان ما با سال 57 در اینه که در سال 57 شعار این بودش که همه با هم، که خمینی میداد و بقیه هم خلاف این شعار عمل نکردن و تا سقوط حکومت پادشاهی پای حرفشون موندن و وفادار به خمینی باقی موندن. اما به محض اینکه اون رژیم به هم خورد، همه افتادن به جون هم دیگه. اینقدی که خمینی از مجاهدین، از فدایی ها، از توده ای ها، از همه اینا آدم کشت، اصلا قابل تصور نبود، در حالی که اینا همه متحدین اون بودن. من میخوام این رو عرض بکنم حضورتون که اگر پرسش ما این باشه که در حال حاضر ائتلاف اپوزیسیون ناممکن باشه، هر کسی ساز خودش رو داره میزنه، اون وقت چه باید کرد؟ پاسخ من اینه که من از این موضوع خوشحالم، به خاطر اینه که دلیلی برای فریب خوردن مردم دیگه وجود نداره. همه پیشنهادها روی میزه، مردم نگاه میکنن میبینن مجاهدین هستن، کمونیست ها هستن، ملی مذهبی ها هستن، همه انواع و اقسام این چهره ها هستن، چهره سکولار دموکرات شاهزادم هستیش. بنابراین این بار انتخاب میکنن. شما وقتی که کاندیداهای مختلف نداشته باشید که انتخابی صورت نمیگیره، همه تسلیم اون چیزی میشن که وجود داره. انتخاب وقتی معنی پیدا میکنه که تعدد نامزد وجود داشته باشه. حالا این نامزدها قوی هستن، ضعیف هستن، اینا مهم نیست، مهم اینه که وجود دارن. همشون برنامه هاشون، آدم هاشون، سابقه شون روی میز هستش. برای من این قضیه رو به فال نیک میگیرم. خودش آزاده هم برخلاف خمینی که گفت همه با هم، شاهزاده میگه که من با تجزیه طلب کار نمی کنم. من با آدمی که میخواد یه حکومت اسلامی دیگری رو به جای این حکومت اسلامی بیاد بذاره کار نمی کنم. یعنی خودش محدود میکنه با ارائه اون چارت اصل اصلی که مطرح کرده، محدود میکنه انتخاب ها رو، و این به نظر من بسیار هوشیارانه است. هم مردم این بار اگر انتخاب بکنند از میان آلترناتیف های مختلف انتخاب کردند، و هم آلترناتیف شاهزاده نمیاد بگه که همه با هم بریم ببینیم چی میشه، میگه که اگر شما تجزیه طلب هستی من باید کار نمی کنم، اگر میخوای حکومت اسلامی دیگه بیاری باید کار نمی کنم. یعنی همه رو پس میزنه به جای اینکه همه رو بیاره توی کار. و من اینو به عنوان فاده نیک میگیرم، و بازم اگر که دوستان نظرشون این باشه که در موقعیتی که تعدد دولت‌های مختلف وجود داره، دولت‌های موقت مختلف و برنامه‌های مختلف وجود هست، تکلیف چیست؟
0: خیلی ممنون از شما جناب آقای سایی، بفرم.
3: ممنونم آقای دارابی. ببینید یه مطلبی که اینجا خیلی اهمیت پیدا میکنه در این بخش صحبت های دکتر، که اگه تعدد پیدا شد چه اتفاق میافته، خب خیلی واضحه که قدرت معمولا با اکثریت مردم یا اکثریت هوادار جابجا میشه. خب فی واقع ما میبینیم که یه اکثریتی ما الان در جریان طرفدار شاهزاده میبینیم و داریم، به هر حال چیزیه که عیان شده، چیزیه که حداقل در خارج از ایران که آزادی بیان وجود داره و افراد میتونن به آزادی به بدون اینکه در مشکلاتی گرفتار بشن عقیدهشون رو بیان کنن. البته داخل پرانتز بگم که حالا دولت نهضت اسلامی در ایجاد مشکلات برای ایرانی ها حتی در خارج از ایران هم تلاش و کوشش میکنه، و به هر حال شایسته این برنامه نیست الان من بخوام در اون مسئله رو باز کنم، ولی قطعا موفق نمیشه با ایرانیان آزادی خواه و شجاعی که داریم. بحث اینه که ما اکثریت رو داریم در این جنبشی که الان وجود داره، جنبش شیر و خورشید، به خاطر چند تا مطلب. ما 3-4 تا پیوند در این جنبش وجود داره که در جنبش‌های قبلی وجود نداشت یا در سایر جریانات وجود نداره. بحث اینه که شاهزاده در 47 سال گذشته تمام مدت در مبارزه با رژیم بوده، هیچ گونه کنتاکت یا همکاری با رژیم نداشته، در هیچ کدوم از افتضاحات و جنایات رژیم شریک نبوده. ولی وقتی برمیگردیم به بقیه جریانات نگاه میکنیم، میبینیم هر کدومشون به نوعی شریک بودن در این فاجعه، در این طاعونی که به ایران زده. اصلاح طلبا رو نگاه میکنیم به یه نوعی شریک بودن، حتی با وجود اینکه الان بیان بحث از رفراندوم کنن، بحث از تغییر کنن، باز بحث اینه که اون ته فکرشون حفظ رژیم هست، فقط شکلش رو عوض کنن. مجاهدین رو ببینیم، دیدیم که در اوایل انقلاب چجوری برخورد کردن در کشتن افراد. حالا از این بگذاریم که حالا افراد جمهوری اسلامی رو یه عده میکشتن، یه عده مخالفین خودشون رو میکشتن، یه عده همکیشای خودشون رو میکشتن که میخواستن مخالف بشن. یعنی از انجام جنایت ها و امور غیر نرم اونها هم هیچ حذر و پرهیزی نداشتن. یعنی علت این که مردم نفرت دارن از مجاهدین چی هستش؟ خب همین مسائلی که رو شده ته این سالها، اون حرکت مثلا اون پروژه فروغ جاویدان، حمله به ایران از طرف عراق برای گرفتن، و این خود محور بینی این سیستم و این گرایش خودش یکی از اون نقطه ضعفاش هستش، در صورتی که شاهزاده در تمام صحبتاش، در تمام موقعیت هایی که داشته، حداقل در این 7-8 سال اخیر، مرتب و هرچه بیشتر هی به سکولاریسم و دموکراسی نزدیکتر و نزدیکتر شده. الان یک طوری از سلطنت طلبایی که به قول ماها بخوایم بگیم افراطی، میگیم دو آتیشه هستن، الان ایرادی که به شاهزاده میگیرن چیه؟ میگن چرا این ادعای شاهزاده بودنش گوشی کنار اومده، میگه من به عنوان یک رأی یک فرد دنبال دموکراسی هم، دنبال آینده ایران به این شکل هستم. خب اینا همه یک نکات مثبتیه که وقتی تجمیع پیدا میکنه توی یه ساختار، توی یک گروه، قطعا اون گروه به سمت جلو میره. اما در این حال ما باید غافل نشیم از دشمنانی که پنهان در این راه وجود دارن. یه عده زیادشون همین جریاناتی هستند که تا الان نام بردن. یه جریان خیلی قوی هم وجود داره که اونم البته دوستان مبارز و عزیزان همه آشنان، بحث چپ که همیشه از قبل از پهلوی دستاش یا چنگالش دور گردوی مردم ایران بوده تا همین امروز. شما میبینید که بعضی جریان ها پذیرفته میشه یه جوری در خارج از کشور، بعضی جریان ها پذیرفته نمیشه. در جریان زن زندگی آزادی دوستان نام بردن، من تصورم این هست که چپ ها تلاش کردن و شاید تا بخشی هم موفق شدن و یکی از دلایل ناکامی شاید اون جریان هم این بود که چپ ها تلاش کردن که این جریان رو مال خودشون کنن. و همین خاطر وقتی میبینیم میاد توی اروپا اون موج اعتراضات، کلی از سیاستمدارهای اروپایی میان باهاش همراهی میکنن، موهاشون رو قیچی میکنن، ابراز انزجار میکنن از حکومت اسلامی و با این موج حرکت میکنن. و وقتی من الان میام مقایسهش میکنم با انقلاب شیر و خورشید و شرایط الان که مردم و معترضین به صورت بسیار به نظر من اکتیو، به صورت اینتنسیو، حالا خیلی فعال درست ترجمه کنم، دارن مقابل اسلام، مقابل ایدئولوژی، مقابل هر گونه تفکری که محدود میکنه فکر انسان رو و آینده انسان رو، جبهه گرفتن و وایستادن. به خاطر اینی که کل جبهه چپ اروپایی مقابل این حرکته. شما فکرم در برنامه های دیگه هم گفتم، شما هیچ میدیایی نمیبینید که واقعا با تمام توانش بیاد از انقلاب مردم ایران حمایت کنه. تمام این تظاهرات ها، راهپیمایی هایی که شکل میگیره، میبینید فقط در میدیا، در توییتر، در اینستاگرام به لطف و همت خود مردم مستندسازی میشه، پخش میشه و به ندرت در یکی از تلویزیون های رسمی یا رادیوها ازش صحبت میشه. با وجود اینکه من در رادیو تلویزیون سوئد مطمئنم و میدونم که تعداد بسیار زیاد ایرانی وجود داره، بسیار زیاد، بسیار مجری ایرانی داریم، بسیار تهیه کننده ایرانی داریم، ولی سیستم اجازه این حرکت رو نمیده، جلوشو بسته. اینا چپن به خاطر اینکه اینا از تو ساختاری چپ هستن. همین چپ ها داخل ایران هم هستن، یه تعداد زیادی از به اصطلاح روشنفکرهای ما رو هم شامل میشن که مرتب میبینید دیگه، حالا چرخ لای حرکت انقلاب میذارن. اینا اون موزلات یا اون بالای سیستم اپوزیسیون هستن به نظر من، که با وجود اینکه ما الان خیابان رو داریم در اختیار خودمون، حداقل خیابان های خارج از کشور رو در اختیار داریم، خیابان های ایران که دست اوباش حکومت اسلامی با اسلحه هاشون، و امیدوارم به زودی اون خیابون ها رو هم تسخیر کنیم با امنیتی که ایجاد شه برای مردممون، با موقعیتی که ایجاد شه این سرکوبگرا جرأت بیرون اومدن نکنن. حالا بعضا اتهام های زیادی به ما زده میشه که ما ها طرفدار جنگی، ما ها طرفدار اسرائیل هستیم، ولی فی الواقع اتفاقی که میفته اینه برای آزادی ایران و برای شکوفاییش از این نکبت و طاعونی که به جون ایران افتاده باید عبور کنیم. و من به شخصه هر ابزاری که بتونم استفاده کنم برای این کار استفاده میکنم. باز میگم سوء برداشت نشه، چون این حرف رو در خیلی از ایدولوژی ها و در خیلی از شاید حرکت های مبارزاتی زده شده که وسیله هدف رو توجیه میکنه یا نه، هدف وسیله رو توجیه میکنه، یعنی شما هر کاری دلت خواست میتونی بکنی. نه، ما یه سری آرمان هایی داریم ازشون سعی میکنیم بیرون نریم، ولی از اون پتانسیل ها و ابزاری که میتونه کمکمون کنه در مقابل این حکومت کودک کش، در مقابل این حکومتی که داره جوانای ما رو دونه دونه ازمون میگیره با وقاحت تمام و دست ما یه جورایی اصطلاحا تو پوست گردوه و هیچ اقدام عملی جدی نمیتونیم هنوز در مقابلشون بکنیم، باید استفاده کنیم. ممنونم، ببخشید من خیلی صحبت کردم.
0: خوش بکنم، خیلی ممنون از شما. جناب بیگر بفرمایید، در خدمت شماست.
4: سپاسگزارم. من در اصل خواستم توی در پی این گفتار یا این پرسشی که در اصل مطرح شده بود، اگر ائتلاف بین نیروهای اپوزیسیون واقعا ناممکن باشد چه باید کرد، من فکر کنم مردم ایران پاسخ این پرسش رو دادن. یعنی واقعیت این رهبری دوران گذار که ما جزو هوادارانش هستیم، پشتیبانش هستیم، شاپور رضا پهلوی سه شرط رو معرفی کردن: سکولاریسم، اعتقاد به سکولار دموکراسی، اعتقاد به کنوانسیون حقوق بشر و تمامیت ارضی، که بعدن چهارمی پرچم هم بهش اضافه شد. ولی من فکر کنم یه مسئله، یه اصل دیگر رو مردم ایران به این خواسته های خودشون یا این چهار تا اصل بهش اضافه کردن، و اون اینه که هر کی میخوای باشی، هر نظری میخوای داشته باشی، به هر جبهه‌ای میخوای متصل باشی، از 57 باید بکنی. یعنی منظور این که این ضدیت با پهلوی رو باید بذاری کنار، بیا بشین به عنوان یک ایرانی به فکر آینده باش. یعنی انقلاب 57 رو مردم ایران قبول کردن که یک انحراف سیاسی بود یا یک انحراف اجتماعی بود. اینو نسل سوم در اثبات حساب بکنیم، اینو توی به اصطلاح تظاهرات یا جنبش شیر و خورشید اینو واضحاً در عمل نشون دادن و بیان کردن.

0: ببینید، فرض بحث امروز ما این بودش که چه بخواهیم چه نخواهیم، ائتلاف همه با هم ممکن نیست. هر کسی داره ساز خودشو بزنه. حالا یه عده 5 تا فالوور دارن، یه عده 1 میلیون دارن، ولی این تفاوت ها وجود داره. حالا فکر بکنیم که خطاب ما به ملت ایرانه و بهشون بگیم که آقا همه کاراشون آوردن، دستاشون روی میز گذاشتن و شما باید انتخاب بکنید. ما انتخاب خودمونو کردیم. ما فکر کردیم که این کار به رهبری شاهزاده رضا پهلوی امکان پذیره و رأی خودمونم صادر کردیم. اما اگر که قرار باشه از ما بپرسن که مگه شاهزاده رضا پهلوی چه نوع حکومتی رو میخواد برای ایران به ارمغان بیاره که ما بریم به اون رأی بدیم، حرف حزب ما چه خواهد بود؟ ما چه برداشتی از برنامه های شاهزاده داریم؟ آیا میشه راجع به این مسئله صحبت کنیم؟
1: خیلی ممنون آقای بیگلر، بفرمایید.
2: سپاس از وقتی که 2 مرتبه به من دادید. ببینید، ما یعنی در اصل سخنگوی حزب ما شما هستین جناب نوری‌علی، ولی من این پروانه رو از شما کسب میکنم الان پاسخ این پرسش رو به عنوان پاسخی برای شنونده ها بدم. خط حزب سکولار دموکرات ایرانیان خط مشخصیه. صحبتش مسلما در پیرامون سکولار دموکراسیه، ولی خطی که برای آینده ایران مشخصا اعلام کرده و به همون دلیلم به پشتیبانی شاپور رضا پهلوی در اومده، اون مسئله جمهوریت مداریه. یعنی اراده مردم باید در حکومت آینده ایران سهیم باشه. حکومت باید در اصل در دست مردم باشه. این چیزیه که حزب سکولار دموکرات بهش اعتقاد داره و بر طبق همون باورها وقتی که شاپور رضا پهلوی نظریه خودشون رو اعلام کردن و اون خط سیاسی خودشون رو اعلام کردن، مسئله جمهوریت رو، یعنی همون به اصطلاح مردم سالاری، حالا من اسمشو میذارم مردم سالاری، جناب نوری الان میگن ملت مداری یا ملت سالاری، تاکید بر اون باید باشه. یعنی حکومت حاکم باید مردم باشه. اگه حکومتی هم وجود داره، به وجود میاد، باید توسط اون حاکم که همون خود مردم باشن، از تو خود مردم به وجود میاد. سپاسگزارم، امیدوارم پرسش رو درست پاسخ داده باشه. من تمام.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، در خدمت شما هستم.
3: با تشکر دوباره از جناب نوری‌علا و جناب دارابی و سایر دوستان که مطالب آموزنده‌ای به عنوان کردن، خیلی سوال جالبی بود جناب نوری‌علا و یک تصویری رو شما آوردید که خیلی در این حالی که زیبا و در این حال که ولی و در این حال که سوریالیست هست این صحنه، ولی یک حس شیرینی رو به من داد. قاعدتاً وقتی این سوال مطرح میشه که چه خواسته ای هست و چه انتظاری هست، البته تا اونجایی که من میدونم حزب سکولار دموکراسی جناب رضا پهلوی رو به عنوان رهبر گذار، یعنی رهبر دوران گذار انتخاب کرده، لذا اون نگاه انتقادی مثبت و سازنده همواره باید با این در واقع

0: آمیخته بشه، از نظر من البته. من اتفاقا بحث جمهوریت جناب بیگلر رو بسیار پسندیدم و این یکی از ارکان ساختار ایران آینده است به نظر من، که به دور از نام و به دور از سرمایه‌ای که هر کسی با خودش داره به عنوان یک ایرانی و میخواد کمک بکنه، واقعا من یاد بگیرم که جمهوریت، آزادی، احترام به دیگران، احترام به نظرهای مختلف، دیگر اندیشان، اینها در سرلوحه عملی و قانونی قرار بگیره. من چند وقتیه که خیلی علاقه‌مند بودم که در نظر خودم در مقابل شاهزاده باشم به عنوان حالا یه خبرنگار، یه سوال کننده، یک با توجه به این اتفاقات یک سال اخیر و در واقع موقعیت ایشون، اطلاع موقعیت ایشون و نقشی که ایشون پیدا کرده به مرور زمان، یکی از سوالاتی که دوست داشتم من عنوان بکنم این بود که پدر فقید ایشون شاهنشاه آریامه موقعی که دیگه کار از کار گذشته بود و متاسفانه ایشون و خاندان ایشون در راه رفتن بودن، فرمودند یاد ایشون گرامی که مردم، من صدای انقلاب شما رو شنیدم، ولی دیگه کار از کار گذشته بود متاسفانه. خیلی دوست داشتم که از جناب شاهزاده بپرسم که با توجه به نزدیکی شما به پدر عالی قدر و خواه‌ناخواه عمق فهم و شناختی که ایشون داره از نقش پدر و از تاریخ ایشون، و به عنوان سرمایه داری که امروز قرار گرفته در مقابل مردمان ایران، نه مردم ایران، چون من اعتقاد ندارم مردمی وجود دارن، بلکه مردمان با نظرات، با اقشار مختلف هستن. دوست داشتم از ایشون سوال بکنم که جناب شاهزاده، شما فکر میکنید چه صدایی رو شاهنشاه آریامه شنیده؟ و من فکر میکنم، یعنی باز در نظر ساختگی خودم فکر میکنم که نکاتی که البته بخشیش رو میشه پیدا کرد در مصاحبه هایی که ایشون انجام داد و اینا، ولی من امیدوارم مسئله جمهوریت اونقدر آموزش داده بشه به من که ما از وظایف اکثریت این باشه، یکی از وظایف مهم اکثریت این باشه که از حقوق اقلیت ها دفاع بکنه، از حقوق کسانی که دستشون به قانون نمیرسه یا به مجلس نمیرسه دفاع بکنه. و فکر میکنم که علارغم این که من مطالعات مارکسیست‌لنینیستی خیلی ضعیفی دارم و اساسا اعتقادی ندارم، علارغم این که اعتقاد دارم که مارکسیست‌لنینیست‌ها یکی از کارهای برجستشون این بود که، یا به طور کلی کمونیست‌ها این بود که اتحادیه رو نهینه کردن در جوامع امپریالیستی و کاپیتالیستی، اگر من اشتباه نکنم. ولی واقعیتش اینه که جامعه ایران جامعه‌ای هستش که از نهادهای مختلف، از نگاه‌های مختلف تشکیل شده و ما باید، یعنی من به عنوان یک فرد عامی، باید ساختاری باشه که به من یاد بده که از حقوق اقلیت‌ها و از حقوق اونهایی که صداشون به بالا، به قدرت نمیرسه، به رأس قدرت نمیرسه، صداشون رو برسونم. و خیلی ممنون از این پرسشی که عنوان کردین جناب نوری‌الله، تشکر.
1: خیلی ممنون از شما بابت توضیحات. جناب سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارابی. من اعتراف کنم یه بخش از صحبت من رو آقای افسر بیان کردن. من واقعش به این مطلب چند وقته فکر میکنم. به اینکه اگر درست خاطرم باشه شاهنشاه فقید جایی، نمیدونم، عنوان کرده بودن که مترصد این بودند که قدرت رو به مردم واگذار کنند. حالا از روی سیستم‌های اروپایی و پادشاهی‌های اروپایی بوده یا البته خودشون که خودش صاحب سبک بودن. و چیزی که من الان فانتزی یا اون ایدئالی که دارم نگاه میکنم یا شاید جواب به یه سوالی باشه که خیلی ها میپرسن که چرا شاهزاده داره مبارزه میکنه، چرا شاهزاده داره برای مردم ایران تلاش میکنه، مردمی که حالا به نوعی اینجوری ناسپاسی کردن و اینا. من یه موقعی پیش خودم فکر میکنم میگم نکنه شاهزاده یه قولی به شاهنشاه داده که من میرم اون رفراندومی که تو میخواستی برگزار میکنم تو کشور، قدرت رو میدم دست مردم، حالا یا بعدش میشه جمهوری یا باز همین پادشاهی ادامه پیدا میکنه، ولی اون کاری که میخواستی بکنی هم میکنن. نمیدونم، شاید یه همچی چیزی پشت این قضایا باشه، تمام تلاشایی که شاهزاده میکنه یه جوری بسشه به اون 50 سال گذشته که ما از دست دادیم، عملا یک حلقه مفقودهی در تاریخ ما اتفاق افتاده. حالا کی بتونیم آثارش رو پاک کنیم از زندگیمون، دیگه چقدر موفق باشیم نمیدونم. ولی جواب سوال آقای دکتر، به نظر من چیزی که شاهزاده میخواد به مردم ما بده حق انتخابه، حق انتخاب آینده، حق انتخاب درست با آگاهی و اون دید درست یا دید منطقی شاید بگم. ببینید جالبه، شما اگر الان توی اپوزیسیون در فضای مجازی عرض میکنم، به حال چون ما متاسفانه به خاطر شرایط امکان مبارزات میدانی به اون شکل نداریم، ما در ایران نمیتونیم باشیم، یه بخش بزرگی از مخالفین این حکومت نفس نمیتونن در ایران باشن به خاطر مسائل جانی و امنیتی، در حال در فضای مجازی عرض میکنم، شما به راحتی یک صبح تا عصر اگر فرصت بذارید و ذهنتون آماده پذیرش باشه، پذیرش واقعیت، خیلی راحت میبینید که فضای درست کجاست، فضای غلط کجاست، کدوم یکی از اپوزیسیون فیک و دروغیه، کدوم واقعا حرف حقیقت رو داره میزنه. من همیشه تلاش کردم به خودم میاد اینو یاد بدم که آدم‌ها رو بر اساس قیافشون، ظاهرشون، شغلشون اینا قضاوت نکنم، بر اساس حرفی که میزنه قضاوت کنم، حتی بازم خودش رو قضاوت نمی‌کنم، اون حرفی که میزنه رو سبک سنگین میکنم، درست میگه، غلط میگه. امروز دیروز بود یه پست دیدم برام جالب بود، به نظرم خانم میتعریف میکرد، میگه آقا نگاه کنید چپی ها دارن شاهزاده رو میزنن، نمیدونم اصلاح طلب داره شاهزاده رو میزنه، مجاهد داره شاهزاده رو میزنه، یه لیست بلند بالا از اپوزیسیونی که میشناسیم نام برد که واقعا وقتی تمام پستاشون رو نگاه میکنی، تمام فعالیتشون رو نگاه میکنی، دارن شاهزاده رو هدف میگیرن. بعد گفت فقط ما شاهزاده که داریم با جمهوری اسلامی میجنگیم، اولا بقیه درگیر جنگ دیگه با شاهزاده هم بی خودی. حالا من نمیگم طرف در کنار جمهوری اسلامی هم، ولی عملا دارن تو اون جبهه میجنگن، یعنی برخلاف این جریانی که ملت مدار هست، برخلاف این جریانی که داره سکولار دموکراسی، داره دموکراسی رو به معنای تام خودش پیشنهاد میده به مردم، ارائه بده به مردم. این به نظر من مسئله تعیین کننده ایه، یعنی شاهزاده با گذاشتن اون 4 تا اصل، با بیان صریح این که با اون 3 تا قشری که مرتبا دارن چوب لای چرخ مردم میذارن و اون حالا به اصطلاح خودمون فکر کنم قبلها باز میگه انقدر ما این برنامه رو تولید کردیم، بحث پولاریزه شدن و قطبی شدن مجموعه اپوزیسیون و مردم، به نظر من بزرگترین کمک رو به جامعه ایرانی کرده و خوشحالم و میبینم این قضیه رو که انتخابی که در آینده داره اتفاق میفته و سیستمی که در آینده شکل میگیره یه سیستمیه که با بینش اتفاق میفته و دیگه هر کسی، هر ملای بی سوادی دیگه نمیتونه بیاد بنیانش رو از بیخ بکنه و این افتضاحی که الان در مملکت ما در کل منطقه به وجود اومده رو دوباره تکرار کنه. درسی که فکر میکنم ملت ایران و جهان از این مجموعه گرفتن خیلی ارزشمند بوده، هرچند هزینه گزافی رو ملت ایران پرداخت کردن به نوعی، حالا بعضی کشورهای همسایه هم درگیر بودن، ولی در مجموع اگر خلاصه کنم جوابمو این هستش که چیزی که شاهزاده داره آفر میده و تقدیم میکنه به مردم ایران دموکراسی هست، سکولاریسم هست و حق انتخاب با آگاهی، به همراه آگاهی، نه کورکورانه. این در نظر من ارزشمندترین چیزی که یک رهبر میتونه به مردمش بده. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس‌پور بفرمایید.
3: ممنونم جناب دارالی. من جای دیگه ای هم بودم، سوال شده از من که چرا تا به الان نتونستیم به یک اپوزیسیون منسجم دست پیدا بکنیم و مردم ایران هم از داخل همیشه خب این ایراد رو از اپوزیسیون خارج از کشور گرفتن که ما اینجا داریم زیر بار فشار سختی های زندگی له میشیم، ما اینجا جوانهامون رو داریم از دست میدیم و اپوزیسیون خارج از کشور دارن تو سر کله همدیگه میزنن. خب پاسخ من این بود که ما در همه ما که خارج از ایران هستیم، اونهایی که در فضای دموکراسی دارن زندگی میکنن، ما داریم دموکراسی رو تمرین میکنیم، چون قبل از این ما هرگز نه دموکراسی رو بهمون آموزش دادن و نه دموکراسی داشتیم. زمان شاه فقید هم ما آزادی داشتیم ولی دموکراسی نداشتیم. از اونجایی که در خاورمیانه اصلا خبری از دموکراسی نبود که ایران هم بخواد یک کشور دموکرات باشه. شاه فقید تا اونجایی که من یادم میاد، ایشون چون سوئیس درس خونده بودن و دموکراسی سوئیس رو دیده بودن، میخواستن برای ایران هم، یعنی آرزوشون بود که ایران رو مانند سوئیس یه جامعه آزاد دموکرات سکولار درست بکنن، که متاسفانه مردم مذهبی اون موقع به نظر من خب این آمادگی رو نداشتن و شاید شاه فقید این ارزیابی رو اشتباه داشتن که حتی تو اون منطقه با بودن کشورهای عربی دور و اطراف ایران، همین الان هم ما میبینیم که از برقرار شدن یک حکومت سکولار دموکرات کشورهای عربی نگرانن، از شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی نگرانن، پاکستان، ترکیه و همه اینا نگرانن از اینکه یک ایران سکولار دموکرات ببینن. به خاطر همین من به شخص شاهزاده رضا پهلوی برام خیلی مهمه که ایشون واقعا یک شخصیت سکولار دموکرات هستن و کسیه که به حقوق بشر باور داره ایشون، و اگر قرار باشه که حکومت آینده قانون اساسی سکولار دموکرات داشته باشه، حتما مردم خواهند دید که، چون الان هنوزم مردم با این خفقانی که در این 47-8 سال گذشته در حکومت اسلامی داشتن، جز آموزه های اسلامی هیچ چیز دیگه نداشتن، یعنی نتونستن دموکراسی رو یا یک فضای آزادی پیدا بکنن که آزادی رو بتونن به معنی کاملش لمس بکنن. اینه که ما سکولار دموکرات ها از هر دو طرف داریم صدمه میخوریم. جمهوری اسلامی به مردم داخل میگه که اگر اینا بیان میخوان با دین و باور شما مبارزه بکنن و دین و مذهب و باور شما رو ازتون بگیرن. از این ور ما تندروهایی رو داریم که به ما سکولار دموکرات ها میگن شماها اگر برید اونجا و قانون سکولار دموکرات بشه، میخواین دست اسلامیستا رو باز بذارید، اونا هر کاری میخوان بکنن. اینه که ما همیشه به مردم گفتیم سکولاریسم و دموکراسی یک چهارچوب مشخصی داره که هیچ دین، هیچ مذهب، هیچ باوری نمیتونه اولویت داشته باشه بر دیگران. و الان آقای افسر وقتی که از اقلیت صحبت کردن، دیگه در یک جامعه دموکرات سکولار ما اقلیت نداریم، ما نه اقلیت جنسی داریم، نه اقلیت مذهبی داریم، نه اقلیت‌های دیگه داریم. جامعه قرار بر اساس حقوق شهروندی اداره بشه. اینه که من آرزومه و توصیه‌ام همیشه به کسانی که سوال میکنن اینه که چشماتون رو باز بکنید، ببینید برای آینده چه آلترناتیو مطلوبی رو قرار این بار با چشم باز و با آگاهی امروز در جامعه مدرن امروز، که جامعه ما هم به هر حال دسترسی به فضای مجازی داره، حداقل اگر در ایران نمیتونن این دموکراسی رو لمس بکنن، ولی خانواده هایی دارن که بیرون از ایران دارن زندگی میکنن، میتونن از این اطلاعات بهره ببرن و برای فرداشون سرنوشت خودشون رو رقم بزنن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای دکتر. صحبت های هموندان رو شنیدیم، شما نکته‌ای دارید بفرمایید، در خدمت شما هست.
4: من میخوام بگم که اگر که من مأمور بشم که این آلترناتیوی رو که شاهزاده رضا پهلوی ارائه میده تبلیغ بکنم، توضیح بدم، من خواهم گفت که آنچه که در ایران آینده اتفاق خواهد افتاد یا من دنبالش هستم که اتفاق بیفته، اصلا بازگشت به پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی نیست، یعنی ممکن نیست که این بازگشت صورت بگیره. و به همین دلیل فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی وقتی که میگه که خب اگر که میخواهید اون کسی که اون بارا میشونید توی همه کارهای مملکت دخالت بکنه، برین دنبال جمهوری، چرا دنبال پادشاهی میاین؟ این حرف ایشون حرف بسیار مهمیه و عمق کار در واقع جمهوریت خواهان را نشون میده. یعنی آنچه که در اجرا در یک مملکت در میاد نمیتواند با اون کسی که میخواد تداوم فرهنگی نماد اصلی وحدت ملی ما رو رعایت بکنیم با هم دیگه کنار بیاد. من اعتقادم بر اینه که ما هر ضرری که میکشیم از قانون اساسی مشروطه کشیدیم، با اینکه مشروطه خودش یک کلام زیبا و مقدسیه، اما قانون اساسی مشروطه که شاه رو میکنه رئیس دستگاه اجرایی، اما هیچ نوع وقفه ای در کارش ایجاد نمی کنه، این مشکل رو ایجاد کرده. در حالی که شاه اگر که میخواد پادشاهی بکنه باید اون بالا بشینه، نماد تمامیت ارضی، نماد فرهنگی، تداوم فرهنگی ما باشه، اما رسیدگی به کارهای روزمره مملکتی رو به اهلش، به نخست وزیر، به صدر اعظم و غیره بسپاره.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. اول از همه داستان آقای فاد پاشایی رو برزد برسونم، چون دیروز ما اینجا اعلام کرده بودیم و به حال دوستانم تماس گرفتن و پرسیدن که پس چرا اسم رو نوشتی ولی از آقای پاشایی خبری نشد. من البته ساعت 4 دیروز با ایشون یه رابطه تکستی نوشتم که یادتون نره ساعت 4:30 قراره تلویزیونه. ایشون یهو برام نوشتش که بیمارستانم، برنامه کنسل. منم تعجب کردم، نوشتم خودت چپه شدی یا اینکه مطابق معمول افتادی دنبال کار کسی؟ بعد دیگه جوابی نیومد تا اینکه دیشب نزدیک ساعت 11:30 گذشته بود. برای آخرین بار تلفن رو چک کردم و کانالای تلگرام دوستان رو نگاه کردم، عکس فعاده و گفتش که بهش حمله شده و در بیمارستانه. خلاصه اون موقعی که نمیشد کاری بکنی تا صبح صبر کردم و بازم تماس گرفتم، پاسخ نداد و خب طبیعیه تو بیمارستان کردم تلفن جواب نمیده. بعد عرضم به حضور شما زنگ زدم، تماس گرفتم با خانم پهلوان، عسل پهلوان، شیر دختر عباس پهلوان و نشریه فردوسی. امیدوارم آبونمان فردوسی بشوید دیگه، حالا ما رو فراموش نکردی، فردوسی رو دریاب. حداقل ایشون اطلاع داد که متاسفانه با یه ضربه سختی به پس جمجمهش وقتی اخونش بیرون اومده بیهوش شده، بعد بیمارستان منتقل شده و سی سی او بوده و اون پیام هم که تو میدادی بانو همسرش جواب میداده و من گفتم چه خوب شد که فوشمش ندیم. و خلاصه اینم از آقای فاد، امیدواریم که، ولی اثر گفت همه چی خوبه، فقط خیلی ضربه سختی بوده که فکش اینا هم یه ذره سخت شده براش، یعنی تمام مایچه های صورتش درد میکنه. امیدواریم زودتر حالش خوب بشه و برگرده و اولین گفتگورم با ما داشته باشه. اما موضع احوال شرایط رو که میبینی، تهدید آقای ترامپ نسبت به کره جنوبی و رفاقتش با کره شمالی، بازیایی که انجام میده، مرتب در حال تغییر تحوله و مردم فلک زده ایران و منطقه. این احمق ها در حقیقت تهدید کردن که حمله میکنن به بلغارستان، به قبرس، به پایگاه های آمریکا در اروپا، اروپای شرقی، و بلغارستان رو به عنوان نمونه اسم بردن. اما یادتون باشه قبلا هم راجع به این MOU، Memorandum of Understanding، یا همین تفاهم‌نامه پاکستان عرض کردم که ترامپ تمام قلم و کاغذ و گذاشت جلوی اینا، گفت هر چی دلتون میخواد بنویسید، هیچ ممانعت هم نکنی. جدی هم خوشحال از این که میپره بالا و میپره پایین با دومش گیر دومش یعنی که گرفتم و گرفتم، و کاغذ میزنن جلوی آقای ترامپ. آقای ترامپ در مهمانی شام الیزه در پاریس امضا میکنه توی مراسم رسمی و قبول میشه. دو روز این داستان طول نمیکشه، این احمق ها طمع میکنن، میگن دیدی ما تونستیم پیروز شدیم، گرفتیم زدیم نابودش کردیم، امپریالیسم جهانخواه، اصلا خدا گفته آمریکا نزول میکنه و ابه میره، بنابراین ما میتونیم بیشتر بگیریم. آقا بزن زیرش یه موشک دیگه بزنیم و این بلا رو سر خودشون آوردن. حالا دوان دوان همشون از اون یارو کیسه کشه همون چی بود؟ یارو دلکه هم آقا اینا دلکه بیشتر چی بودن؟ یزدی بودن تو منطقه ما تهران پارس. خاتمی فریده وسط که آقا بیایید این خیلی خوبه همینو بگیرید. قالیباف اومده که بله آقا خیلی خوبه همینو بگیرید. همشون افتادن دنبال همونی که. و ترامپ هم گفت نه دیگه، یه بار گفتیم دیگه بستیم در مذاکره. بهترین کس که میتونه جواب همه این پرسش رو بده هیچکی نیست جز دوست خوب خود هممون، آقای آلبرت بوتساز نازنین. ایزی بوده که عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار هستم این مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک بینندگان و شنوندگان رادیو تلویزیون میهن و اونهایی که دوست داره این صحبت ها هستن. دلیل خنده من در آغاز این داستان کیسه کش حمام بود که شما گفتین دلاک
1: خدا همم. مال شما هم یزدی بودن نبودن؟
2: بچه من بچه بودن. ولی اجازه بدید که اینا رو بذاریم، من بهش الان میرسم. شما یه نکته رو اشاره کردین اینجا، این چند تا نکته است. اولا این خیلی متاسفم برای دوست عزیزمون که دوچار این حادثه شدن،
1: آقای فاد پاشایی امید بهبودی
2: کامل برای ایشون دارم. من هم در شبکه‌های اجتماعی دیدم، آشنایی با ایشون ندارم، ولی خب امیدوارم که بهبودی کامل پیدا بکنن و همین چیز اونجوری که دلخواهشون هست پیش بره.
1: بعد از شما در حقیقت فاد جز دوستای همون همدوره شماست، قدیمیه اون. از ایران باشه.
2: بهتره باشون آشنا بشیم. یکی از یعنی شاید 3 یا 4 تا ایمیل برای من اومده بود که چرا من نسبت به این مسئله آهنگ داریوش و صحبتایی که کرده عکس العمل یا صحبتی نکردم. من راجع به مسئله دیگه صحبت میکنم. به اندازه کافی دوستان بسیار ماهرتر، دوستان بسیار قابل درک اون مسائل هستن که راجع به این داستان صحبت میکنن، ولی برای یکی از این دوستانم که ایمیل کرده بود و یه نکته کوچکی رو براش گفتم. گفتم که من در زمانی که در انگلستان بودم با یه دخترخانه، دوست دختر داشتم، بیرون میرفتم باهاش، یک خانم ایرانی بودن، ایشون دخترخانه ایرانی بودن، ایشون خیلی سرسخت طرفدار داریوش بود و منم خیلی معذرت میخوام، خیلی ببخشید، امیدوارم به کسی بر نخوره، من نظر شخصیم بودارم میگم، این نظر تحلیلی نیست. بنده گفتم که من از این نه از قیافه این مردی که عملی خوشم میاد، نه از موزیکش، نه از سبک خوندنش، از هیچ چیز این آقا من خوشم نمیاد. خلاصه این
1: بس به هم زدی با دختره
2: شما؟ بله. گفت نخیر شما طرف دارد با این داریوش. و ما هر همی رفتیم مثلا اون موقع با این کاست ها بود تو ماشین دیگه، سریمی با اینا که نبود که می رفتیم منزل هم دیگه، همش این نواره داریوش رو می زاشت. من هم از بس ببخشید ارعرا اینو دوست نداشتم مثلا چیزایی که این داره، از قیافه این، از این آقا یه آدم چپی کمونیست ضد شاهی بود که ببخشید اشعار رو در دهنش گذاشتن و ایشون هم خوند، حالا چم همین هیچ فرقی نکرده. بعد اینو برای دوستم ایمیل کردم و ایشون جواب داد که بله من الان متوجه میشم چرا. خب آبوانی جان کلام در همین جاست که ما کی متوجه یه مسئله میشیم، کی متوجه میشیم نادانانی مثل این آقای داریوش اقبالی خواننده، ایشون داره هنرش اجرا میکنه، من برای هنرش احترام قائل هستم. آیا من طرفدارشم؟ خیر. حدود 2 سال پیش 3 سال پیش هم یکی از دوستانم از اینجا زنگ زد، ایشون مثل اینکه یه سازمان غیر انتفاعی رو داشتن به نام آیدینه، من رو دعوت کردن که برم اونجا. اول با قول معروف سکیوز رو دلیل کردن، وقت ندارم، در شهر نیستم و اینا. بالاخره بعد از اون، قبل از اینکه این داستان بود، منو در خیابون دیدن، از رستوران میمدیم بیرون، گفت شما گفتی که در شهر نیستی که. گفتم خب دارم میرم، نه باید بیایم شب. من بالاخره به هر نحوه که بود نرفتم، چون من مسئله این نیست، متوجه شده بودم اون زمانی که آره در ایران گرفتن پشت سرش گذاشتن که بله نخیر این، اینو ساواک این کارو کرده، ایشون معتاد نیست، تریاکی نیست، این نیست، اون نیست، هر چیزی که هست برای خودشه. بالاخره طرفدار داره، یه عده ملت اینو دوستش دارن و من برای همه اونها که اینو دوستش دارن و خودشون احترام قائل هستم. بنده به هیچ وجه نه از هنر ایشون خوشم میاد نه از جایگاه سیاسی، و من فکر میکنم این شعری رو، آهنگی رو که ساختن و گفتن، به نظر من اسم اون آهنگ خود این آقاست، اون توطئه و توهم اینها خود ایشون هم همه اون چیزاست که داره میگه، چون باور کرده. بنابراین من راجع به این مسائل صحبت نمی کنم، برای اینکه من فکر میکنم دوستان و یاران دیگری هستن. در حال نکته دیگری که اینجا بود، آقای بهوانی، شما وقتی راجع به این تفاهم نامه صحبت میکنین که آمریکایی‌ها اینو گذاشتن جلوی جمهوری اسلامی که بنویسیم، من امیدوارم اینه که شما دارین میگین همین جوری اتفاق افتاده باشه، ولی من فکر میکنم که یه مقداری معادلات عوض شد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اسرائیل و آمریکا این جنگ رو شروع کردن و من هر جا که میشینم میگن آقا چرا پس نمیشه، چرا اینا از بین نمیرن، من میگم که صدام حسین 1991 حمله کردن، 12 سال طول کشید. فرمول رو اون بلوپرینت رو نگاه بکنید، اول اومدن ارتش صدام رو زدند، ارتشش رو از کویت بیرون کردند، آوردن درست. حالا شما کویت رو بکنید سوریه، توجه میکنید، سپاه پاسداران رو آوردن قدس رو اول از سوریه بیرون کردن، حالا در لبنان و در یمن بعد از این حذف نصرالله مجدداً دقیقاً ماموران، یعنی خود سپاه پاسداران داره الان عملیات بر علیه اسرائیل یا در عملیات که در روسیه در یمن هست رو داره هدایت میکنه. بنابراین این 12 سال طول کشید، خواستن اول به اینا بگن که آقا اگه نکو تسلیم نشی میزنیمتون. خب اومدن ارتش رو از بین بردن، بعدم دیدن نمیشه، حالا بهانه سپتامبر 11 هم شد، ریختن و حمله کردن و دیدیم که چه اتفاقاتی افتاد. در اونجا بزرگترین اشتباهی که هنوز بعد از 25 سال ما داریم، 20 و چند سال داریم از اون لطمه میبینیم، این بود که وقتی اون آدن اون مسئله دیبعثیفیکیشن یعنی غیر بعثی کردن عراق رو انجام دادن، عراق رو کادو پیچی کردن، تحویل جمهوری اسلامی دادن. خب این سیاست غلطی بود، اینطوری نبود، ولی این اتفاق افتاد. دلیل مقایسه منم همینه، این امضا تفاهم‌نامه اینطوری نبود، قرار نبود که اینطوری بشه، ولی اینطوری برداشت شد و اینطوری جمهوری جهل و جنون تونست این رو به بازار بین‌المللی بفروشه. و من فکر میکنم در
1: خب ولی به هر حال هرچی که بود به نفع جمهوری اسلامی بود و حالا همه چی رو از دست داد، چون تمام تحریما برداشته شه، فروش نفتش آزاد بشه، سویفت باز بشه، کلی امتیازات و همون مدت کوتاه اینا ایشی نزدیک 11 میلیون چقدر نفت رد کردن بیرون و همین کوتاه تو 7-8 روز. ولی اینا بعد از اون داستان تفاهم نامه 2 روز بعد شلیک کردن به قایقا، به کشتی های مردم. الان میگه که از اونجا نمیدونم روزانه 130-140 تا کشتی رفت آمد میکرده، حالا شده 13-14 تا، یعنی 1/10 اونی که قبلا بوده. و مسیر و بعد جالب بود یه ویدیوی این یارو پسره تو لندن، لیز اسمشه، علیزاده، یه مدکه عقب افتاده، ابله، خیلی آدمی است که فقط اجیتیت بلده و این کارهای پولمیکی و کارهای احمقانه که چپا انجام میدادن. و یه آدمی رو آورده بود هی میخواست زور چپون کنه که این متخصص یمنه، بعد اون قصه گفت نه، طرف گفت نه من در مورد عربستان تحقیق کردم ولی یمنم بلدم، ولی یمنم میشناسم. بعد نقشه رو گذاشتن نشون بده که آبا در سمت یمن، گو خیلی اون جادش بده، همش سنگلاخه، بعد این صخره است و فلان و اینا، عمق آبم کمه، این کشتی ها باید 25 متر زیر آب باشن، ولی در سمت ما خیلی همه. نقشه رو شما نشون بدی، وقتی نقشه رو باز کرد سمت دریای عمان آبی پررنگ بود، یعنی عمق داره دریا و سمت ایران آبی کمرنگ بود، یعنی اینجا عمقش کمه. بعد یارو وقتی اینا رو دید گفت نه این نقشه خرابه، نقشه غلط. به هر حال ما گیر یه مش دیوونه افتادیم. حالا بپرسیم از شما که این فشار و این حرفایی که آقای ترامپ میزنه و اینکه مذاکرات دیگر نه، ما رو به کدوم سمت داره میبره؟ بفرمایید ما گوش میدیم.
2: عزیزم سلام، امروز اتفاقی که داره میفته با در واقع دستگاه سیاسی نظامی ای آمریکا اینه که ایالات متحده آمریکا به رهبری آقای ترامپ راه دیپلماتیک رو کنار گذاشتند و دنبال وارد کردن آسیب‌های اقتصادی شدید و کنترل شده هستند. منظور اینه که وقتی راجع به این صحبت میکنیم بحث پیش میاد که خب اینا که تحت تحریم اقتصادی بودن، پولا رو فریز کردن، پولا رو برداشتن، نمیدونم نفت نمیتونن بفروشن، اگرم نفت میفروشن پولش رو نمیتونن برگردونن. حالا شما اشاره کردید به سویفت و بقیه، یعنی پولی نمیاد بیرون. پس منظور از وارد کردن آسیب اقتصادی چیه؟ برداشتی که از این مسئله با سخنان وزیر دارایی آمریکا داره میشه اینه که امروز ایالات متحده آمریکا دیگه دنبال اون مسئله شرکت ها و اشخاص فقط نیست، یعنی اونها هستن، شرکت ها رو کنترل کردن، ولی برای اولین دفعه وزیر دارایی آمریکا اعلام میکنه که ما مکانیزم پولی رو که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران دریافت پول دریافت میکرده رو داریم دنبال میکنیم و از کار انداختیم. مکانیزم یعنی پولهای ارزی، یعنی دیجیتال کارنسی. مکانیزم یعنی این که در اون بانک ها و چیزایی که ما بهش میگیم آفشور، یعنی خارج از سیستم بانکی اصلی دنیا هستن، یعنی در سیستم داخلی پولی آمریکا و اروپا نیستن، اونا میشن آفشور، یعنی کنترل دولت رسمی هیچ کشوری روی اونها نیست. این پولهایی که در به قول معروف آفشور خارج از حد کشوری بوده، بنیانگذار این مسئله دولت بریتانیا است و بنیانگذاری این که داستان آفشور بانکینگ از همون جای میاد که اینها صاحب، یعنی مستعمرات جزیره هایی رو داشتن و در اونجا اون سیستم مالی رو که پیاده میکنن میدونستن که روزی میرسه و شده بود که باید یه سری از دارایی ها در اونجا نگهداری بشه. بنابراین تا امروز وزارت دارایی آمریکا دنبال اون مسئله آفشور نرفته بوده، یعنی بانک هایی که خارج از محدوده دولتی قرار دارن، و امروز دنبال اونها رفتن و دارن ارزهای رمزی، همون دیجیتال کارنسی رو دارن کنترل میکنن. بنابراین وارد کردن آسیب اقتصادی یعنی این. اجازه بدید که نگاه بکنیم به دو مسئله: یک، محاصره دریایی، دو، تحریم و فشار اقتصادی. محاصره دریایی بدین معنی که کشتی وارد بنادر ایران نمیشه، کشتی که آمریکایی‌ها نخوان، یعنی بعضی از کشتی ها هم حالا به عنوان دارو و غذا وارد میشن. خب اگر این مسئله ادامه پیدا بکنه، در ظرف 6 ماه اون چیزی رو که حالا یا پزشکیان یا بقیه دارن در ایران صحبت میکنن قحطی، من نمیخوام بگم پیش میاد، چون که از راه های زمینی هنوز واردات در ایران میشه ولی نمیتونه به اندازه دریایی باشه. منظور اینه که بعضی از کشتی‌ها میان در پاکستان بندر میگیرن و کانتینرها، کالاها یا هر چیزی که هست رو مال هر کسی که هست پیاده میکنن و از راه زمینی از پاکستان وارد ایران میشه. از طرف دیگه روسیه از طریق دریای کاسپیان هم سلاح‌های نظامی و هم موادی رو که حالا اینا از طریق آذربایجان و نمیدونم کشورهای دیگه که به خلیج فارس و خود روسیه که ببخشید به دریای خزر دسترسی دارن وارد ایران میشه. و در مرحله سوم کشور چین از طریق کشورهای قزاقستان و اونهایی که در شمال شرق ایران قرار دارند میان، و برای همین هم بود که ایالات متحده آمریکا اون راه آهن رو که در اونجا میرفت در اون قسمت شمال ایران بود زدن، مورد حمله قرار دادن. بنابراین هنوز داره وارد میشه و ایالات متحده آمریکا هم میدونه. پس بنابراین کاری که آمریکا میکنه جلوگیری از مسئله ای رو انجام میده که میتونه عمل بکنه. حالا چرا جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه؟ برای اینکه جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده. شما یه توضیحاتی رو اول دادین که MOU رو نوشتن در پاکستان جلوی اینا گذاشتن. بله آمریکا موافقت کرده بود. چرا؟ برای اینکه زمانی که جنگ آمریکا و اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی شروع شده بود، هیچ قسمت معادله تنگه هرمز درش نبود. مسئله اتمی شدن ایران، موشکای جمهوری اسلامی و نیابتی‌ها بودن. ولی ما یه ها متوجه شدیم که یه عاملی با نام تنگه هرمز اومد تو و جمهوری اسلامی بر این باوره و هنوز هم این باوره دارن که اگر تنگه هرمز رو بگیرن و کنترل بکنند میتونند امتیازهایی رو که باید در رابطه با مسئله هسته‌ای بدن یا کمتر بکنن یا اصلا ندن. و امروز فعلا تا این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نگاه ها از روی مسئله اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی برداشته شده و امروز مسئله تنگه هرمزه. ولی اتفاقی که داره میافته در اینجا، این بستن تنگه هرمز و محاصره دریایی، مسئله عمده‌ای رو که برای جمهوری اسلامی داره پیش میاره اینه که چون ایران نمیتونسته تمامی سوخت داخلی رو در واقع بسازه، یعنی تصفیه بکنه، روزانه 29 میلیون لیتر بنزین وارد می شده از طریق دریا، از طریق بنادر. و وقتی که این مسئله بسته شده، این 29 میلیون لیتر در واقع وارد ایران نمیشه و این هر روزی که میگذره، روزانه 29 میلیون لیتر و هر روزی که میگذره، خب تأثیر میذاره نه تنها روی مسئله اقتصادی ایران، بلکه روی مسئله در واقع خود سپاه پاسداران و تشکیلات و دستگاه ها و تولیداتی که داره. منابع اسرائیلی میگن که خیلی در واقع سورپرایز هستن که هنوز جمهوری اسلامی میتونه موشک تولید بکنه. خب اون تولید موشک ها سوخت میخواد، سوخت از بنادر جلوش گرفته شده. از کجا داره وارد میشه؟ از اون راههایی که براتون گفتم، پاکستان، از راه آهنی که از شمال از قفقازستان و کشورهای دیگه میاد و از روسیه. بنابراین این فشار اقتصادی، سوالی که پیش میاره اینه که آیا میتونه جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنه؟ اگر این مسئله به پایان سال برسه، بله. برای اینکه ما الان در ماه آگست 19 هم هستیم و مسئله میشه 4 ماه دیگر، بنابراین میتونه اون فشار رو روی جمهوری اسلامی بیاره. ولی داستان اینه که آیا اینها تسلیم میشن؟ جواب از نقطه نظر من خیر. و تمامی این تحریماتی که من صحبت کردم و اون مکانیزمی رو که وزارت دارایی آمریکا دنبالش هست و مقامات ارشد اقتصادی آمریکا دارن راجبش صحبت میکنن، اینه که این تشدید فشار اقتصادی از اون مسئله که براتون گفتم باعث میشه که در واقع صادرات جمهوری اسلامی از نقطه نظر درآمدی به صفر رسیده. و من میگم صادرات، واردات رو براتون توضیح دادم که از جاهای دیگه میاد، یه مقداری داره وارد میشه. بنابراین نکته‌ای که در اینجا وجود داره که آیا این عمل بی سابقه میتونه تأثیر بذاره، من فکر میکنم که اگر ایالات متحده آمریکا بتونه این عمل رو انجام بده، بتونه بدون این که تحت تأثیر مسائلی قرار بگیره که معادله خاورمیانه رو داره عوض میکنه، منظورم معاهده به طور مثال مکه بود، خب این معاهده مکه خب برای اسرائیل که بد نیست که. 3 کشور سنی اومدند به رهبری عربستان، یک معاهده رو دارن امضا میکنن که میگه حمله به یکی از این 3 کشور، اسرائیل که نمیخواد به این کشور رو حمله کنه، که اسرائیل که نمیخواد به پاکستان حمله کنه، اسرائیل که نمیخواد به ترکیه حمله بکنه. حالا درسته که عوامل اخوان المسلمین در دولت اردوغان دارن ترکیه رو میگردونن و بر علیه اسرائیل اونها رو همین شروعن، ولی اسرائیل که نمیخواد به عربستان حمله بکنه. پس این معاهده در واقع مکه برای جلوگیری از حمله جمهوری اسلامیه. در کنار این مسئله شما وقتی میان داستان عمان رو نگاه میکنید که آقای پرزیدنت ترامپ دو دفعه تهدید کردن که کشور عمان رو بمباران میکنن، وقتی نگاه میکنیم به مسئله عراق، وقتی نگاه میکنیم به مسئله لبنان، من گفتم که امروز در داخل لبنان این نعیم قاسم و اینا هیچ کاره هستن، چون وقتی که اومدن نصرالله رو کشتن، نصرالله کسی بود که حزب الله رو موظف کرده بود که حوثی ها رو تعلیم بده و در واقع حشدالشعبی رو در داخل عراق تعلیم بده. وقتی که نصرالله کشته شد اونها حذف شدند و امروز به خاطر اینکه دیگه اون برتری رهبری در اونجا وجود نداره، سپاه پاسداران، ماموران خودش، افسران ارشد، سرهنگا و اینها رو فرستاده در لبنان و در داخل یمن که این رهبری رو انجام بدن. بنابراین نتیجه گیری که میخوام در این قسمت بکنم اینه که ایالات متحده آمریکا کاملا متوجه یک مسئله شده و اون اینه که جمهوری اسلامی دنبال گسترش جنگه، جمهوری اسلامی دنبال اینه که با آمریکا، شما اشاره کردید میخواد بلغارستان رو نمیدونم کجا رو برن حمله بکنن، خب داستانی که پیش میاد اینه که آیا جمهوری اسلامی توانایی مقاومت داره برای 6 ماه با این فشار شدید اقتصادی؟ داستان برای اینه که آیا جمهوری اسلامی و سپاه نادان پاسداران کارت تنگه هرمز رو زود بازی کردند که ایالات متحده آمریکا براش راه حل پیدا بکنه؟ من فقط یه نکته صادراتی رو براتون توضیح بدم. 20% یا 22% از انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه. این تقریبا بر اساس حالا بین 100 تا 120 میلیون بشکه که مصرف دنیا هست میشه تقریبا روزی 20 میلیون 22 میلیون 21 میلیون بستگی داره، چون خیلی موقع ها این 100 تا 120 میلیون بشکه که تولید میشه تماما مصرف دنیا نیست، مقداری از اینها به ذخیره های بین المللی تبدیل میشه و در واقع شناورهای دریایی در نزدیک بنادر نگهداری میشه. بنابراین از این 20 میلیون امروز در این مقطع زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم نزدیک به 7 میلیون از طریق لوله های نفتی که عربستان سعودی بعد از جنگ ایران و عراق در 1980 به بندر خودش در دریای سرخ کشته داره صادر میشه، درست حوثی ها حمله میکنن و امارات متحده عربی نزدیک به 2 میلیون از طریق لوله های نفتی که در دریای عمان داره صادر میکنه و با وجود این ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه که تنگه هرمز بسته شده، ولی از طریق نوار کشتیرانی که به عمان نزدیک هست بین 2 تا 3 میلیون روزانه داره نفت از اونجا خارج میشه. پس بنابراین بین 10 تا 12 میلیون بشکه نفت هنوز هم داره از خاورمیانه صادر میشه. پس کمبود نفت در دنیا بر اساس تخمین هایی که میزنن به روزی کمتر از 10 میلیون بشکه هست که اون 10 میلیون بشکه و مقدار بیشتری برای ذخایر استراتژیک بوده. پس بنابراین که قیمت نفت رو شما در 70 و 80 و 90 دارین میبینین به خاطر اینه که نمیتونه به اون مسئله 150 یا 200 دلاری که جمهوری اسلامی فکر میکرد برسه و جمهوری اسلامی عملی رو که در مقابلش عمل انجام شده که قرار خواهد گرفت اینه که آقای ترامپ مکررن اینو گفتن تنگه هرمز رو بی ارزش خواهند کرد. بی ارزش یعنی چی؟ عراق داره از طریق لوله گازی کردها و سوریه داره صادر میکنه، عربستان داره از طریق لوله نفتی خودش به دریای سرخ داره میزنه، امارات هم که اومده. پس بنابراین سر چه کشور اینجا بی کلاه مونده؟ قطر. قطر هنوز داره صادر میکنه چون باجو داره به جمهوری اسلامی و سپاه میده. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا توضیح بدم اینه که این فشارهای اقتصادی به یک جا ختم میشه و اون اینه که من به طور خیلی ساده میدم به ساده میگم اول کی چشمک میزنه، یعنی اول کی خسته میشه. امروز جمهوری اسلامی و آمریکا به همدیگه اینطور خیره شدن، این طرف منتظره که ببینه آیا اون طرف زودتر چشمک میزنه و اون طرف هم منتظر همین داستان از این طرفه. بنابراین باور من برای اینه که دست بالاتر با ایالات متحده آمریکا، این سخنانی که در بعضی از مطبوعات آمریکا و اروپای چاپ میشه که آمریکا به اندازه کافی سلاح نداره و نگران چین هستن. من الان نمیخوام برم داستان تایوان رو بیارم وسط این معادله، ولی ایالات متحده آمریکا در کشور فیلیپین، یعنی شما اگر به نقشه نگاه بکنید فیلیپین 100 مایل تا

0: بریتانیا کمر بسته که ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رو از این صحنه مبارزه سیاسی حذف بکنه. در جلوی اینها، در صدر اینها، جمهوری اسلامیه که اومده داره تمام ذخایر و توانایی نیروی انسانی و دارایی مالی و تمام چیزی رو که متعلق به آینده و ساخت ایران آزاد وجود داره، داره امروز اینطوری خرج میکنه. بنابراین من فکر میکنم که نکته دیگری که ایالات متحده آمریکا نگرانش هست و آقای ترامپ تصمیم گرفتن راه دیپلماتیک رو کنار بذارن و باز وارد کردن آسیب‌های اقتصادی باشه، مسئله انتخابات آمریکاست که جمهوری اسلامی هم در اونجا چشم داره به این مسئله. بفرمایید آقای بیبانی.
1: ممنون. زن موضوعیت که
0: من خیلی شما یه چورتی میزنیم جای بیبانی.
1: نه، دنبال آخرین خبرم ببینم که دنیا دست کیه. عرضم به حضورت که در اسرائیل اوضاع یه جور دیگه داره حرکت میکنه. اولا این آقای بنت، نفتالی بنت، اومده گفته که من اگر بیام هر تیری که حزب الله بزنه من تهران خواهم زد، من دیگه با اینا کاری ندارم. و به هر حال خیلی خنجر رو کشیده و شعارا انتخاباتیش همه علیه تهرانه. یعنی برای تهران دیگه الان فرقی نمیکنه که چه کسی در اسرائیل رئیس جمهور بشه. اسرائیل خط خودشو کشیده. دوم این که اسرائیلیا بیکار نبودن و همونطور که گفتن تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر نقش داشتن رو دارن پیدا میکنن، از سوراخ بیرونشون میکشن و ترتیبشون رو میدن و بنابراین حماس رو جارو کرده. در جنوب لبنان هم همین رفتار داره. در غزه تونل 2 کیلومتری رو در حقیقت مسدود کردن. حالا مسدود کردن یعنی چی؟ نمیدونم، ولی خبر میگه مسدود کرده. اما در جنوب لبنان هم تو همون بلندی های نمیدونم فلان، اونجا هم اسرائیلیا سفت وایستادن، مشغولن. و داستان خلع سلاح شدن حزب الله هم لنگ در هواست. بذار از اسرائیل شروع کنی. آها، و این قصه ای که تعریف کردی راجب این اتحاد مکه، قرارداد مکه، هرچی که اسمش، این یه چیز عجیبیه. برای اینکه ترکا اخوانی ها رو حمایت میکنن، قطری ها پولش رو پرداخت میکنن، اونا نیروی نظامیش رو میدن و عربستان دشمن این هاست. حتی گفتن که اسرائیلیا گفتن ما قطر و ترکیه رو از غزه بیرون میکنیم و به جاش عربستان رو میخواییم بیاریم. خود این پیمان مکه هم یه سوال عجیب و غریبه. حالا یکی یکی بپرسم. بذار اول از همین پیمان مکه که گفتی شروع کن، بعد دوم راجب انتخابات در اسرائیل برام بگو، سوم میایم برمیگردیم موضوع دیگر رو مطرح کنم. این دوتا رو فعلا جواب بده، ممنون میشم.
0: حالا راجب دو مسئله سوال. آیوانی، معاهده مکه، اجازه بدید من یک پیش درآمد اینجا بدم. جنگ اسرائیل و ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی صرفا تنها برای شکست دادن جمهوری اسلامی نبود، تنها برای شکست دادن تهران نبود. توجه کنید به نکته من، جنگ برای عوض کردن رژیم نبود. گفت آقای ترامپ، آقای ترامپ خیلی صحبت میکنه، به قول معروف دمشون هم گرم، بذارین بگن. ولی هدف برای شکست دادن تهران نبود، بلکه هدف این جنگ ایجاد یک فضای ثابت برای شکلگیری یک نظم جدید، یک نظم جدید منطقی در خاورمیانه بود. یعنی همون صحبتی که آقای بنجامین نتانیاهو کرده بودن که من خاورمیانه را تغییر میدم. خب آقای نتانیاهو دنبال روی این خط بودند.

0: بنابراین زمانی که ما گوش میکنیم که خب اومدن رد پای نظامی، آمریکا میگه من میخوام رد پای نظامی خودم رو در خاورمیانه کم بکنم، بازم میگم این ربطی به تایوان نداره. ببینید مطبوعات یه جوری میخوان تفکر ما رو عوض بکنن که آمریکا احتیاج داره همین دوتا ناوگان جورج واشنگتن و ابراهام لینکن داره، ابراهام لینکن برگشته آمریکا چون خسته شدن، هیچ چیز دیگه نیست. یعنی تمامی اینها در دنیا ما نزدیک به 48 تا ناو هواپیمابر داریم، 40 تاش مال آمریکاست، 8 تا اینها مال فرانسه و انگلیس و چینه. خواهش کنم توجه کنه، 48 تا ناو هواپیمابر جنگی داریم، حالا مدرن هست، کهنه هست، نمیدونم کوچیک هست، بزرگ هست، چرتش مال آمریکاست. بنابراین من نکته که میخوام در اینجا بگم اینه که این نظم جدید منطقه‌ای که ما داریم راجبش صحبت میکنیم احتیاج به ثبات داره. ثبات یعنی چی؟ یعنی که حوثی ها نشینن اونجا بگه نمیدونم علی احیا بزن، یا به قول شما اون شخصت تو تهران میگه که خب ما آمریکایی ها رو بیرون کردیم دوتا موشک دیگه هم بزنیم. بله همینطوری هم حرف میزنن، همینطوری هم هست، من اینو قبول دارم. بنابراین آمریکا دنبال اجرای یک طرح ژئو استراتژیک جهانیه. من فیلیپین رو براتون نسازدم، رو در برنامه دیگه راجع به فیلیپین و تایوان اینا صحبت خواهم کرد. پس بنابراین ما احتیاج به ثبات در خاورمیانه داریم. زمانی که کشورهای سنی میبینند که ایالات متحده دیگه برای جمهوری اسلامی قدرت بازدارندگی نبوده، اگه قدرت بازدارندگی داشت آمریکا که اینا حمله نمیکردن به نمیدونم قطر و کویت و امارات و عربستان و اینها. پس بنابراین عربستان سعودی دیده که برخلاف حالا این داستان قطر رو بذارین کنار با این امیر تروریست پرورش، برای که اینا چیزی نیستن، عددی نیستن، شماره نیستن در معادله و نمیتونیم من بیاریمشون تو. عربستان هست، امارات هم هست. بنابراین برای ایجاد این ثبات، برای تولید کردن یا تهیه یا ایجاد این ثبات احتیاج به یه محیط استراتژیک داریم. معاهده یکی از اون استراتژیک هاست، یکی از اون استراتژی هاست. وقتی که آمریکا با تمامی موشک ها، با تمامی سلاح، خب این سیستم دفاعی ردگیری بین 90 تا 95 درصد میتونه دقت داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی که شما 100 تا موشک بزنید 10 تاش میخوره، 10 درصد خطا داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما اگر 1000 تا یا 500 تا یا 100 تا پهپاد بفرستین 10 تاش میخوره، به هدف میخوره، یا دور و بر هدف میخوره، یا هتل میزنه، میخوان پایگاه نظامی رو بزنن، اصلا هتل میزنن. پس بنابراین برای ایجاد این ثبات ما یک بازدارندگی باید داشته باشیم. بازدارندگی چطور انجام میشه؟ معاهده انجام میشه. معاهده رو چطوری انجام میدیم؟ میایم با دو کشوری که همسایه جمهوری اسلامی هستن، اون دو کشوری که با جمهوری اسلامی مرز دارن کدومان؟ پاکستان و ترکیه. عربستان که با جمهوری اسلامی مرز نداره، که مرز آبی هم نداره، اونا اون طرف خلیج فارس هستن، عربستان این طرف خلیج فارسه. از نقطه نظر مرز زمینی دو کشور پاکستان و ترکیه با جمهوری اسلامی مرز زمینی دارن، با ایران مرز زمینی دارن. پس عربستان اومده دو کشوری رو، البته با پاکستان که همیشه رابطه تنگاتنگی وجود داشته و امروز هم رابطه بسیار بسیار نزدیکی دارن از نقطه نظر اقتصادی، فرهنگی و و و و. بنابراین ترکیه رو آوردن توی بازی برای اینکه عواملی که در داخل دولت اردوغان هستن، عواملی هستن که از اخوان المسلمین حمایت میکنن و سیاست ها و صحبت های تند اردوغان بر اساس اون نمایندگانی که آقا باید یک چیز تهدیدی بکنه، یک چیز باید بزنه دو دهن اسرائیل. اما از بین این سه کشور فقط یک کشور، یعنی ترکیه، با اسرائیل روابط دیپلماتیک داره. سفیراشون حالا قهر کردن تو کشورهای خودشون به خاطر هارت پورتایی که اردوغان میکنه، ولی رابطه دیپلماتیک وجود داره. و نفتی که از آذربایجان به اسرائیل میره از بندر جهان ترکیه است و از لوله نفتی ترکیه میاد تو بندر جمع میشه میره اسرائیل. پس بنابراین این معاهده برای پشتیبانی از عربستان بود. نقش عربستان در اینجا این بود که با آوردن پاکستان و ترکیه که هم مرز ایران هستند، مصر که پر جمعیت ترین کشور عرب در دنیاست از 100 میلیون، اونها هم وارد این مسئله بکنن. خب چرا در این مقطع زمانی ترکیه ملحق شد ولی مصر ملحق نشد؟ به دو دلیل. به دلیل اینکه مصری ها نمیخوان ترک ها بیان در داخل غزه، در آنجا اون نیروهای صلح و ثبات رو ایجاد بکنن، و چون با اسرائیل هم مرز هست نمیخواست که وارد این معاهده بشه فعلا که در واقع یه جنبشی پیش بیاد در داخل اسرائیل که مصری هم دارن مخالف ما شدن. پس این معاهده یک معاهده طبیعی بوده با فکر و با یک مسئله، و اون اینه که باز هم تکرار میکنم، اگر حمله به یکی از این کشورها بشه، یعنی حمله به حماس، خب حالا حوثی ها به عربستان حمله کردن، این دو کشور میان جلو، تا حالا که ما ندیدیم. پس بنابراین این معاهده خوبی بوده، به جایی بوده، و باز هم تکرار میکنم که امروز کشور ترکیه میخواد که در واقع من نمیخوام بگم اون امپراتوری عثمانی رو برگردنه، ولی میخواد که مطرح باشه. اقتصاد ترکیه اقتصاد خوبی نیست، احتیاج به سرمایه گذاری داره، اما کارخونه های صنعتی که در ترکیه وجود دارن از نقطه نظر نظامی و ساخت نظامی هواپیما نمیسازن، ولی پهپادهایی که دارن میسازن و سلاحهای دیگری که دارن تولید میکنند دارن صادر میکنن، پس بنابراین اون میتونه اون قدرت دفاعی داشته باشه. پاکستان از اون طرف هواپیما داره در داخل عربستان، نیرو در اونجا گذاشته. بنابراین اینها اومدن که نشون بدن به جمهوری اسلامی شیعه که شما نمیتونی با قدرت سنی ها و این بلاک سنی مبارزه بکنی. چرا؟ برای اینه که جمهوری اسلامی در پایان دنبال یک مسئله است، و دنبال حالا غیر از مسئله آمریکا و اسرائیل و بقیه، دنبال اینه که دنیای اسلام را فتح بکنه. پس این معاهده هم برای مسئله نظامی بوده، هم برای مسئله فرهنگی بوده، و باور من بر اینه که معاهده درستی بوده. اما اسرائیل، آره بهبهانی، این آقای نفتالی بنه به نظر من شانسی نداره در این انتخابات. دو نفر در اسرائیل مطرح هستن و احزابشون، یکی آقای ایزنکات هستن که ایشون رئیس سابق صداد ارتش اسرائیل بودن، و خود آقای بنجامین نتانیاهو که حزب لیکود دارن. اینا هر دو الان بین 23 تا 24 کرسی فقط احزاب خودشون دارن، و داستان به این ترتیب انجام میشه که آقای نفتالی بنت مجبور این حرفا رو بزنه. البته این اعتبار رو باید به آقای نفتالی بنت بدیم، برای اینکه کسی که روز اول اومد گفتش که سر اکتاپوس در تهرانه، اون پالیسی سر اکتاپوس رو ایشون در واقع معرفی کرد. پس بنابراین جا داره که ایشون هم در این معادله باشه. حالا به نحوی که انتخاب سیستم داره جلو میره اینه که در اسرائیل یا این دو حزب لیکود و یشار که مال آقای ایزنکات هست، یا باید با احزاب عربی ائتلاف بکنن که نمی کنن. آقای بنجامین نتانیاهو نخواهد کرد، چون میره با احزاب دست راستی و مذهبی این کار رو میکنه، و آقای ایزنکات یا باید با آقای نفتالی بنت و لپید در واقع ادغام بشه که باز هم اقدام بشه، کسر دارن تا اون 61 کرسی رو. پس بنابراین احتیاج دارن به احزاب عرب بعد از 7 اکتبر. حالا اگر اسرائیل مقصر هم بوده، آقای نتانیاهو ببخشید، سیستم آقای نتانیاهو مقصر بوده، 7 اکتبر درست متوجه نشدن یا هر چیزی، باز هم الان اکثریت، نمیگم همه، اکثریت در اسرائیل خواهان الحاق این دو حزب، یعنی حزب آقای ایزنکات و حزب آقای نفتالی بنت، به حزب‌های عربی نیستند. بنابراین باز هم شانس آقای نتانیاهو در اینجا با به دست آوردن اون 23 و 24 کرسی حزب لیکود به نظر من از همه اینا بهتره، و من فکر میکنم که سخنان آقای نفتالی بنت نسبت اینه که هر حمله که حزب الله بکنه، امروز کنترل حزب الله به طور کامل در دست سپاه پاسدارانه، سپاه قدسه، به طور کامل، چه از نقطه نظر استراتژی، تصمیم گیری نظامی و حمله، و همونطوری که داریم میبینیم زیاد فعلا کنار نشستن تا ببینن که تکلیف دو جبهه تنگه هرمز و باب المندب چی میشه. ولی انتخابات اسرائیل چون سیستم اروپایی داره باید کمی که نزدیکتر میشه بیشتر بهش توجه خواهیم کرد. بفرمایید.
1: خب حالا برگردیم دوباره به داستان خودمون و این 60 روز همین در ادامه همین MOU 60 روز مهلت بود، این 60 روز تموم شد. حالا تکلیف چیه؟ ترامپ چه نقشه ای داره؟ ایران که ایستاده، اینا دارن تهدید میکنن، میگه عمر میزنم، نابود میکنم، اینجور میکنم، تنگرم مال منه، هیچ کس هم حق نداره بیاد توش. ترامپ هم میگه نه، اینجا میشه من مال آمریکا. حرفای بی خودی. ولی واقعیت صحنه چیه به نظرت؟ آمریکا چه تمهیدی رو در مقابل این اراذل به کار خواهد بست؟
0: من فکر میکنم تحریم‌های مالی بی سابقه در حال حاضر احتیاجی به ابتکار عمل نظامی نداره.
1: اسرائیل که ترامپ دووم بیاره، دلار نفت نزدیک 100 دلار شد، 94.5 دلار
0: الان برنت، نفت برنت. آره بانه، نفت برنت فرق میکنه، برای اینکه نفت برنت مال انگلستان که بین چاهای نفتی انگلستان و نروژ قرار داده یک نوع نفت به خصوصیه که از نظر استخراجی خیلی هم با صرفه است، همین که موادی که تصفیه میشه بیشتره. بنابراین نفت های دیگه امروز روی 88 اینطوره داره دور میزنه. ببینید آقای بهبهانی، وقتی آقای نتانیاهو اومد، ببخشید، آقای ترامپ اومده داره تو رادیو تلویزیون میگه ملت شما چی دارین میگین؟ یه ذره مسئله انرژی رفته بالاتر، ولی خب ما جلوی اینا رو داریم میگیریم که اتمی نشن، اگه اتمی باشن استفاده میکنن. همین امروز صبح این حرفو مجددا تکرار کردن. بنابراین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در آخر سر چاره جز مذاکره نداره. من نظرم اینه که این مسیر تسلیم انجام خواهد شد. آیوانی، شما خاطرتون از چند روز پیش گفتن که اومدن اعلام کردن که مسرور بارزانی، پسر مسعود بارزانی، که با مستقیما زنگ زده به این آقای سرلشکر وحیدی، اینو چنیدین دیگه؟ خب بعد دلیل این که این خبر اومد بیرون این بود که آقای ترامپ گفتن که ما کانال مستقیم داریم با سپاه پاسداران، Direct channel to IRGC. این کلمه خبری بود که اومد بیرون. خب حالا شما وقتی که میان اینو نگاه میکنی، وقتی میدونید که بعد در کنار این مسئله سپاه پاسداران میاد اربیل رو میکوبه و میاد خونه مسعود بارزانی و همین آقای مسرور بارزانی، دفتر سیاسی آقای مسرور بارزانی رو میزنن، چرا؟ من خدمتتون عرض میکنم، برای اینکه سپاه پاسداران از اون طرحی که اسرائیلی ها لو دادن بیرون رفتن که ما میخواستیم از طریق کردها بیان تهران رو بگیریم، احمدی نژاد رو برداریم رئیس جمهور بکنه، حالا هر قدر اون طرح بازی بوده ولی داستان کردهاش بازی نبوده، اون قسمت رو اینها میخواستن انجام بدن، اردوغان مسئله رو متوقف کرد. بنابراین سپاه پاسداران امروز احساس ترس داره میکنه، احساس ضعف میکنه. آقای بهبهانی برگردین نگاه بکنین به شمال ایران، اینها اومدن اون خط ارمنستان و ترکیه رو قطع کردن، کوریدور ترامپ شد اسمش. جمهوری اسلامی الان برای وارد کردن، فرستادن یا آوردن کالا به داخل ایران از آذربایجان کامیون‌ها باید اجازه بگیرن، هم داخل ارمنستان بشن هم خارج بشن. بنابراین اون طرح، وقتی من میگم 12 سال طول کشید تا عراق رو نابود کردن، یعنی همین. اول سپاه پاسداران آوردن تو، جمع جورش کردن و الان این کارهایی که این سپاه داره میکنه به نظر من نفسهای آخرشه، جان کندنهای آخرشه. بله اینا شما گفته 10 میلیون 20 میلیون برآورد سازمان انرژی جهانی اینه که نزدیک به 30 میلیون بشکه نفت رو در ظرف 17 روز از بندر خارک اینا بیرون فرستن، رو کشتی ها دارن فروشن و میگیرن، این برآوردی که اونها دارن میگن. بنابراین من فکر میکنم که با همه حرفایی که داره زده میشه، با همه صحبتایی که میگن، آقای ترامپ میگه که اینجا مال ماست، این تنگه هرمز، خب این با یه سری آدم داره معامله میکنه که تفکرشون همین جوریه. بنابراین آقای ترامپ یاد گرفته با اینا چطور صحبت بکنه. من باورم من بر اینه که در خاتمه با وجود وارد خارج کردن نفت ها و با وجود بی ارزش، یعنی طرح بی ارزش کردن تنگه هرمز انجام خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این که امروز دیگه عرب متوجه شدن که حتی اگر فردا رژیم هم در ایران عوض بشه که میشه، یا یک رژیم کمتر در واقع افراطی بیاد روی کار، باز میتونه مسئله تنگه هرمز رو برای دنیا، انرژی دنیا. طرح جمهوری اسلامی اینه که ما خرج ترامپ رو زیاد میکنیم، قیمت انرژی رو میبریم بالا، همین نکته که شما گفتین، میبریم بالا که آمریکایی‌ها برن کنار، ما رو تنها بذارن. ولی امروز ما به جایی رسیدیم که نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. آقای پرزیدنت ترامپ بدون عهد یک قراردادی که بتونه اجرا بکنه بیرون نمیاد. جمهوری اسلامی هم یه چیزی رو میبینه، دو سال دیگه بیشتر ترامپ وقت نداره. یعنی ژانویه 2029 آقای ترامپ در داخل کاخ سفید نخواهند بود، 20 ژانویه 2029 و در سال 2028 انتخابات مجدد در آمریکاست. ولی اگر جمهوری اسلامی داره که یکی از اساس فکرشون این هست که آقای ترامپ در این انتخابات میانداری شکست بخوره، ایشون رئیس جمهور آمریکاست، فرقی نمیکنه، دوباره تا 60 روز میاد میجنگه، روز 59 متوقف میکنه، بعد میاد میگه نه خیر ما جنگی نداریم. بنابراین من فکر نمیکنم که انتخابات میان دوره‌ای سنا رو از دست خواهند داد. دیشب در فلوریدا خانمی از سوشال دموکرات‌های آمریکا اومدن در داخل حزب دموکرات برنده شدن، حالا میرن انتخابات ببینن چی میشه. باور من بر اینه که با شکست آقای ترامپ در مجلس باز همیشون سیاست‌های خودش رو دنبال خواهد کرد و این حتما نوشته نشده که ایشون مجلس رو از دست بده. من خیلی بعید می‌بینم که ایشون 4 کرسی از سنای آمریکا رو از دست بده، خیلی بعید می‌بینم. بنابراین شما رو این مسئله حساب نکنین. اون داستانیه که جمهوری اسلامی با دو فرض، یک بردن قیمت انرژی دنیا بالا و شکست ترامپ در انتخابات، فعلا در اولی که شکست خوردن یعنی قیمت انرژی، بله قیمت انرژی بالاتر رفته، در آمریکا تورم ایجاد شده، در اروپا تورم ایجاد شده، ولی خب من فکر میکنم که دنیای بهتری خواهد بود بدون جمهوری اسلامی. بفرم.
1: حتما که بهتر خواهد بود، اما ماجرای مهم ما این داستان همین جریانی است که در آمریکا الان وجود داره. یعنی حالا شما اشاره میکنی به داستان تحریم و اینکه اگر فشار اقتصادی، منتها این فشار اقتصادی که شما گفتی در مورد عراق از 91 تا 2003 در حدود 12 سال چقدر طول کشید، ترامپ نمیتونه 12 سال صبر کنه، این شانس رو نداره. در مورد عراق دوتا رئیس جمهور عوض شدن تا این اتفاق افتاد، یعنی جورج بوش پدر رفت، جورج کلینتون اومد، 8 سال کلینتون بود، تو دوره اول جورج بوشی این اتفاق افتاد. در مورد ایران هر روزش ضرر بزرگی به همه جهانه. الان همین داستان نفتی که رو آب رها شده و در حقیقت محیط زیست رو آلوده میکنه، شما میبینی هیچ کس راجبش حرف نمیزنه، در حالی که در همون دورهی که شما یاد میکنی در سال 90 وقتی اون صدام عراق رو، 91 بود دیگه، عراق رو گرفت، چه اتفاقی افتاد؟ چه کردن اینها؟ تمام رادیو تلویزیون ها راجب لکه های نفت روی نمیدونم دریا حرف میزدن، الان یک کلمه حرف نمیزنن. یعنی یه جریانی وجود، همینجا نگاه میکنی تو حزب دموکرات یارون نماینده نمیدونم ویسکانسین کجاست اونجا میگه که یه دیزاستر بودش که راشا سقوط کرد و آمریکا تونست امپریالیسم اول بشه، آمریکا باید سقوط کنه و این میخواد نماینده مجلس آمریکا بشه. آمریکا دچار یه مشکل درونیه، این باید حل شه. از یه طرف اون پسر تاکر کارلسون ادعای حزب سوم داره، اصلا میشه واقعا تو آمریکا میبینی که حزب دیگری به وجود بیاد؟ چجوریه صحنه؟ رجب این مجرد
0: آمریکا همیشه دچار این مشکلات بوده. شما برگردین اینجا جنگ داخلی شد، 700 هزار نفر در جنگ داخلی آمریکا کشته شدن. اون موقع جمعیت آمریکا 70 میلیون بود. آی ببانی 70 میلیون اینا جمعیت بودن، 700 هزار نفرشون کشته شدن. این جنگ داخلی بود. شمال با جنوب بلند شد، اینا گفتن آقا بردهداریه، اینا گفتن اینطوریه، اینا اینطوریه. ببینید بعد از اون اومدن حالا آزاد کردن برده ها رو، بعد سیستم رو درست کردن. ولی یه نکته ای که خیلی ها بهش اشاره نمی کنن اینه که من جمله این چپ و چوله ها و ببخشید این آتو آشغال هایی که مثل ممدانی و السیاد و بقیه اومدن خانم ایوسی و نمیدونم ایلهان عمر و بقیه که قاطی ناشتن، من میشه میگم آتو آشغال برای این که دلیل دارم. اگر شعور سیاسی داشته باشن، اگر درک سیاسی داشته باشن، اگر تاریخ آمریکا رو خونده باشن، میبینن که آمریکا اول قوانینش نوشته شد، تنظیم شد، وقتی که شد درش رو باز کردن گفتن بفرمایید. وقتی شما در آمریکا وارد میشی، وقتی میخوای پاسپورت آمریکایی بگیری، سیتیزن بشی، یه فرمی رو جلوی شما میذارن. این احمقهای مثل ممدانی و السیاد وقتی که میان میگن آقا این چیز آمریکا غلطه، آقا برگردین برین همون ببخشید کثافت خونه که اومدین، شما سواد ندارید بخونید، قانون نوشته شده، سنا مجلس آمریکا تصویب کرده، دادگاه سوپریم کورت اونجا خونده گفته آقا این درسته. اینا نمیفهمن که اینجا یه قانونی داره، اینجا یه نوشته. شما برای اینی که بتونید قانون رو عوض بکنید یا متمم قوانین اساسی رو عوض بکنید، باید شرایط و سیستم رو اجرا بکنید. اینها نمیفهمن چی دارن میگن. این آقای ممدنی میخواد بره آقا اتوبوس مجانی، برو بکن، برو سوپرمارکت بزن غذا مجانی بده. اقتصاد یعنی کپیتالیسم، چیزی که هست کار، یعنی تولید کاره. شما مجانی نمیتونی چیزی رو به کسی بدی. بنابراین آمریکا همیشه این داستان رو داشته. آقای تاکر کارلسون رو که شما راجبش صحبت کردین، حزب سوم میخواد درست بکنه. خیلی آمدن در آمریکا حزب سوم درست میخواستن بکنن. شما آقای راسپرو در زمان دور اول آقای بوش پدر حتما خاطرتون هست. آقای راسپرو به خاطر بله دشمنی که با بوش پدر داشت با جورج بوش، که به نظر من یکی از بزرگترین قهرمانان و چهره‌های سیاسی بزرگ آمریکاست، از نقطه نظر من ایشون جایگاهی به خصوصی داره. ایشون اومد گفت به خاطر مشکلات خانوادگی که حالا با خانم ایشون باربارا بوش داشتن و نمیدونم اشکالات خانوادگی و این داستانش نفتی بودن، اینا همشون از این خانواده نفتی بزرگ آمریکا بودن، اومد وارد چی شد؟ اومد وارد این انتخابات شد. من ندارم خیلی سریع میگم. ببینین رأی رو که گرفت از کی گرفت؟ آقای راسپرو از جمهوری خواها. کی رئیس جمهور شد بعدش؟ آقای بیل کلینتون. یعنی چی؟ یعنی آرای حزب دموکرات رو نگرفت. این تاکر کارلسون نادان هم همینه. این میخواد بیاد حزب سوم درست بکنه، یعنی برای ترامپ، یعنی برای جی دی ونسه، یعنی حزب دموکرات که نمیاد به این رای بده، ایندیپندنت هم که نمیان به این رای بدن، یه مقداری ممکنه رای بدن، خیلی کم. پس بنابراین کسی که رای که برداشته میشه از طرف جمهوری خواهاست، جمهوری خواها میان به این رای میدن. پس بنابراین آقای ونس یا آقای وزیر امور خارجه امروز ما روبیو که بخوان اگه بخوان کاندید بشن، خب اونا از دست میدن. اولین کسی
1: رو که نیدر هم همین بازی رو کرد موفق.
0: آره راست نیدر نداشت آیه بوان، اینا دارن، تاکر کارلسون داره. ما اون موقع سوشال میدیا رو نداشتیم، اون موقع در یک بحث مطبوعاتی رادیویی تلویزیونی بود، درست میفرمایید. ولی امروز این داستان سوشال میدیا رو شما، قدرت این سوشال میدیا با این داستان هوش مصنوعی که وارد شده و داره سیستم ها رو عوض میکنه، برای من بعد رو یاد بگیرم. بنابراین آقای تاکر کارلسون در اینجا جز دشمنی با آقای ونس، یعنی داره به اونی که میخواد به روبیو رای بده و روبیو و ترامپ جبهشون رای میده، رای که آقای تاکر کارلسون میگیره از طرفداران جی دی ونسه، چون این دو نفر جز اون اردوگاه
1: میگا
0: با های آمریکا. نه میگن که بله، ولی انزواگرا هستن، یعنی میگن که ما دنیا به ما ربطی نداره، ما دنبال خودمون باشیم. بنابراین این داستان نمیتونه، آقای تاکر کارلسون میتونه حزب سوم رو تشکیل بده ولی نمیتونه. ببین آقای ربانی، ما امروز به جایی رسیدیم که در داخل حزب دموکرات تعداد شماره جوانانی که به اون چیزی که با عنوان سوشال دموکرات دارن رأی میدن تعداد خیلی زیادیه، و اون مسئله یه که این میتونه یا حزب دموکرات رو بیاره بالا یا حزب دموکرات رو پاره بکنه و شکست بده. ما این مسئله رو تا سر انتخابات نمیبینیم. من انتخابات میان دوره‌ای رو میفهمم، من انتخابات پیش میان دوره‌ای رو میفهمم چیه، ولی من نکته که دارم در اینجا میگم اینه که این سیاست ها در داخل آمریکا بوده. آیا آمریکا دچار بحران؟ کدام کشور اروپایی نیست؟ اسپانیا رو شما نگاه کنید، کسی رئیس، کسی نخست وزیرشه که از نقطه نظر من یک آنارشیسته؟ آقای مکرون رو نگاه بکنید در فرانسه، اومده چیکار کرده؟ آقای مکرون اومده سیستم انتخاباتی فرانسه رو وپنایز کرده، مسلح کرده. خانم لپن رو بردن دادگاه، گفتن آقا تو دزدیدی، پول بی خود گرفتی، حالا مثل که خود آقای مکرون نکرده این کارا رو، گرفتن ایشون رو یه جوری انداختنش کنار که نیاد. چرا؟ برای که دست راستی ها در فرانسه برنده می شدند. بنابراین ما داستانی رو که در اروپا، من راجع به اسپانیا و فرانسه بیشتر در برنامه بعدی صحبت خواهم کرد، ولی چیزی رو که شما دارید میبینید اینه که اون وقت میان کنار گوش آقای سانچز در اسپانیا، در مرز رو باز میکنن و این مراکشی ها 70-80 نفر میریزن توی یک به اصطلاح قسمت کوچیکی از اسپانیا که جزء خاک اصلی اسپانیا هم نیست، یعنی در اون طرف در جبر طارق قرار داره. بنابراین این بحران ها بحرانیه که امروز در سراسر دنیا قرار داره و رهبری این بحران رو چین و روسیه دارن انجام میدن، که سیستم دموکراسی و اون چیزی رو که به عنوان وسترن سیویلایزیشن، اون چیزی رو که به عنوان تمدن غرب داریم، دارن از بین میبرن. آقای ببانی، مگه همین اسپانیا و فرانسه و انگلیس نبودن که تمدن غرب رو، اختراعات رو، نمیدونن اون چیزا رو به دنیا دادن؟ چی شد؟ اینا الان چی هم؟ این آقای مکرون چی داره میگه؟ این آقای سانچز که من فکر میکنم نمیدونم چی داره میکشه، چی کار داره میکنه؟ اصلا سیاست های اینها چیزیه که اون شناخت و برداشت رو که ما از یک جبهه من کاری به مهاجرت مسلمان ها ندارم، حالا اومدن اونجا زاد و ولد کردن اون دیگه به خودشون ربط داره، ولی بحران در آمریکا بحرانیه که در سراسر اروپا وجود داره. فقط یه نکته رو میگم خاتمه میدم و اون اینه که آمریکای جنوبی و آمریکای لاتین امروز با سرعت داره به طرف جبهه دست راستی حرکت میکنه. اگه برگردیم 50 سال پیش رو نگاه بکنیم که هم کمونیست و چپ و سوشیالیست و روسی و نمیدونم چینی و اینا بودن، الان دیگه نیستن. بفهم.
1: بسیار ممنونم آقا، تا هفته آینده که این گفتگو رو با شما ادامه بدیم. سپاسگزارم. ممنون از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده. ممنون.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه، چون سایر برنامه، مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. در آخر باز هم در حقیقت آرزوی سلامتی بکنیم برای دوست بسیار خوبمون آقای فاد پاشایی و اینکه برگرده به کارش ادامه بده. اتفاقا همون روزی که این اتفاق، یعنی دوشنبه که این اتفاق افتاد، در برنامه آقای میبودی در رادیو همراه که برنامه‌ایه که فهم کنم ساعت 2 تا 4، 2 ساعت هر روز از دوشنبه تا جمعه هر روز آقای میبودی اونجا، به علاوه تلویزیون پارس که همیشه اونجا به حال سرقفلیشه، در رادیو همراه هم 2 ساعت برنامه داره. اتفاقا روز دوشنبه 17 همین ماه بود، چه بود اسمش، آگست، در برنامه آقای میبودی بود و راجع به داستان علی انصاری و اینکه داراییاشو مصادره شده و در انگلستان، در اروپا و ارتباطش با مشتبه و اینکه این نقش حسابدار مشتبه رو هم بازی میکرده و بخشی از اموال مشتبه یا مشقوا رو این کنترل میکرده، دسته این بوده دیگه. و راجع به اینا داشت حرف میزد. آیا این حرف زدن باعث این ماجراست؟ خیلی ماجرا پیچیده است و اینکه ما میدونیم، اینو توجه داشته باشیم، فاد از زمره آدمای مستقل بود. به راستی کلمه مستقل در مورد او کاربرد داره. چرا؟ برای اینکه فاد دیدیم در ماجرای مونیخ و اینها چجوری بهش حمله کردن، در حالی که او از قدیم الایام با شخص شاهزاده رضا پهلوی یه رفاقت خانوادگی داره، اینطوری برات بگم. از زمره آدمایی بود فاد پاشایی، از زمره آدمایی هست که از همون اول ایستاد و جاوید شاه گفت. اون دوره‌ای که همه دل خورده بودن به سمت مدیر کلا، معاونای وزیر، بخشی از وزرای آریامری، بخشی از دستگاه ارتش و ساواک و شربانی و اینها به سمت خمینی دل خورده بودن، او، خانوادهش، پدرش، اینها همه سمت محمد رضا شاه ایستادن. از طرفداران بختیار در اون جریان راهپیمایی بختیار در امجدی فاد حضور داشته، توی مؤسسه پنها پشتیبانی و نوسازی هلیکوپترهای ایران که وابسته بود به شرکت بل هلیکوپتر آمریکا و بعداً آگوستای ایتالیا که اونم بخشی از بل آمریکا بود، یک تشکیلاتی رو در تهران زده بودن که هلیکوپترها رو در حقیقت اونجا نگهداری میکردن دیگه، مینتننس اون هلیکوپترها با این سازمان بود. یه جریانی بود نزدیک فرودگاه مهرآباد و فاد اونجا علنن میگفت مرگ بر خمینی، زنده باد شاه. تو اون شور 57 و 8 رو میگم. و بنابراین همیشه توی خط حرکت کرد. در خارج کشور هم سریعاً به جبهه داریوش همایون پیوست و خیلی خیلی نزدیک به داریوش همایون بود و بعد از زنده یاد داریوش همایون نذاشت این جریانی رو که داریوش همایون را انداخته خاموش بشه. بنابراین به سمت داریوش همایون رفت و سرانجام هم بعد از داریوش همایون او دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات شد. و همیشه گفتم، خودشم حالا روش نمیشه بگه، بعضی اگر پول میگیرن حرکتی رو انجام میدن، فاد از جیبش خرج میکرد تا این حرکت ها انجام بشه. یعنی اگر یه جلسه میخواد برگزار کنه حزب مشروطه، خب بالاخره قهوه، چایی، لیوان، دستمال، بیسکویت، بلنگو، میز، اجاره سالن، اینا همه هزینه است دیگه، رفت آمد، برو بیا اینا. درسته یه بخشیشو که خود اعضای حزب میدادن، اما همه دوندگی و پیش پرداختا و اینا با فاد بوده. سفر کنه، از اینجا بره اونجا، از اونجا بیاد اینجا، همه از جیب مبارک بوده، یعنی جیب خودش بوده. یه آدم مستقل بود و ما دیدیم که چه رفتاری طرفداران شاهزاده با او کردن. او در میان چپ ها هم همچین چهره محبوب اونا نبود. بنابراین یه آدم مستقل بود. این میونه با توجه به شرایطی که وجود داره یه احتمال هست و اون که نظام شیطان، نظام اهریمن حاکم بر میهن این عمل شنیع رو انجام داده باشه و طوری صحنه رو ترتیب بده که با توجه به جو زمانه بگن آره اینو دیدی تو مونیخ چی کار کردن، چجوری دنبالش میکردن، اینا همونا اینو زدن. یعنی ببین شما با چه نظامی طرف هستی. شیطان هر لحظه میتونه رنگ عوض کنه، از شکلی به شکل دیگه در مراقب خودتون باشید. ما رو هم به دیگران معرفی کنید. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن. برای ادامه رادیو تلویزیون میهن نیاز به حمایت مالی هست. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان با. بازم ممنون از شما. متشکرم. مرسی.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: هیچ کدوم از یاران نزدیک و همراهان خمینی توی این عکس معروف پایان خوبی نداشتن، یا فرار کردن مثل ابوالحسن بنی صدر، یا ترور شدن مثل مرتضی مطهری، یا اعدام شدن مثل صادق قطب زاده، یا سرشون زیر آب شد مثل حسن لاهوتی. فقط موند سید احمد خمینی، مردی که خیز برداشته بود برای جانشینی پدر و تک زدن به جایگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران. اما نه تنها بعد از مرگ خمینی بازی تاج و تخت رو به خامنه‌ای و رفسنجانی واگذار کرد، که روز به روز هم از تختی که براش رویا بافته بود دورتر و دورتر می‌شد. سید احمد که تهدیدی بالقوه برای شخص اول مملکت یعنی علی خامنه‌ای بود، به یک باره قلبش از حرکت ایستاد و مرگش به قدری ناگهانی بود که خیلی‌ها مرگش رو توطئه و قتل حکومتی عنوان کردند. اما 27 سال بعد از مرگش گفته شد که احمد آقا یادگار امام اووردوز کرده و جونشو پای بساط گذاشته. این ویدیوی تونل زمان درباره سرنوشت عجیب مردیه که خمینی بدون مشورت باش آب هم نمیخورد. اما بعد از مرگ خمینی یه جوری از حلقه قدرت کنار گذاشته شد که تو تخیلات خودش هم نمیگنجید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. سید احمد خمینی به قدری معروف و شناخته شده است که نیاز به معرفی دوباره نداره. همه میدونن که دومین پسر خمینی بوده، خیلی خامتر و کم تجربه تر از مصطفی، یعنی پسر بزرگ خمینی. اما بعد از مرگ مصطفی تقریبا نزدیکترین شخص به پدر میشه و همه کاره بیت خمینی، تا جایی که حتی خود شخص خمینی هم گفته با مشورت احمد به پاریس رفته و از اونجا انقلاب رو رهبری کرده، چیزی که تا زمان زنده بودن مصطفی خیلی رنگ واقعیت به خودش نگرفت. مصطفی سعی میکرد پدرش رو از ماجرای انقلاب دورتر نگه داره و جایگاه مرجعیت اون رو حفظ کنه، اما احمد کاملا برعکس بود. احمد که اون روزا 32 ساله بود به شدت شور انقلابی داشت و تحت تأثیر تعلیماتی که تو لبنان از موسی صدر و مصطفی چمران فرا گرفته بود، سعی میکرد فرصت دیدار و همنشینی انقلابیون تندرو رو هم با خمینی هموار کنه تا روند انقلاب شدت بگیره. در همون دوره است که خیلی از اعضای نهضت آزادی که تو زمان زنده بودن مصطفی به سختی فرصت دیدار با خمینی رو پیدا می‌کردن، به راحتی با خمینی صحبت و اون رو برای رهبری جریان آماده می‌کنن. در نهایت با تایید احمد همگی راهی پاریس میشن تا با بهره گرفتن از ظرفیت‌های رسانه‌ای کشور دموکراتیک و آزاد انقلاب 57 رو پیش ببرن. خمینی پدر و خمینی پسر نیمه مهر ماه 57 به پاریس رفتن و از اونجا چنان به آتش انقلاب دمیدن که کمتر از 4 ماه بعد، یعنی 12 بهمن همون سال، به ایران برگشتن و 10 روز بعد هم انقلاب شد تا ائتلاف آخوندهای نعلین پوش و چپهای کرواتی حکومت پهلوی رو به آخر خط برسونه. با وقوع انقلاب شخص خمینی فره ایزدی پیدا کرد و به واقع امام شد و البته احمد هم به همون میزان بزرگتر شد و قدرتمندتر. احمد چشم و گوش خمینی بود و پدر به هیچ کس به اندازه احمد اعتماد نداشت. در تمام عزل و نصب ها، در تمام تصمیم ها و در تمام موافقت ها و مخالفت ها نظر احمد براش حجت بود. از 22 بهمن 57 تا 13 خرداد 68، یعنی روز مرگ روح الله خمینی، با اینکه کشور درگیر بحران‌های عجیب و غریب بسیاری بود، اما برای احمد رویایی ترین روزهای زندگیش بود. روزایی که شخص اول مملکت نبود، اما شخص اول مملکت بدون مشورت باش آب هم نمی‌خورد. تو توی همین دور است که اسم احمد به چند تا پرونده مهم و پرسر و صدا گره میخوره. یکی از پرونده ها تخریب مقبره رضا شاه به دست خلخالی بود که احمد خمینی نقش پررنگی توش داشت. صادق خلخالی نخستین حاکم شهر خمینی که احکام اعدام جنجالی پرتعدادش اون رو به جلاد انقلاب معروف کرده، توی خاطراتش درباره خراب کردن آرامگاه رضا شاه میگه: ما به دفتر امام رفتیم. طبق معمول از هر دری سخن به میون اومد و گفته شد زمانش رسیده که مقبره پهلوی ها خراب بشه. در شب اول عملیات تخریب، احمد آقا فرزند امام به اونجا اومد و این سر زدن در واقع نشونه موافقت امام با خراب کردن مقبره پهلوی ها بود، چون احمد آقا چشم و گوش امام بود. پرونده بعدی تلاش نافرجان برای نخست وزیری در دولت بنی صدر بود. ظاهرا بنی صدر برای نزدیک شدن به بیت خمینی به احمد پیشنهاد نخست وزیری رو میده و احمد هم بعدش نمیومده، اما با مخالفت خمینی مواجه میشه و قضیه فیصله پیدا میکنه. حتی بنی صدر نامه ای هم به شخص خمینی مینویسه و ازش میخواد که با نخست وزیری احمد موافقت کنه، ولی خمینی دست رد میزنه به سینه بنی صدر و احمد. پرونده بعدی که اسم احمد به شدت بهش گره خورده، تقابل مستقیم با مجاهدین بعد از حوادث سال 60. احمد در ماهی پیش از انقلاب و حتی بعد از انقلاب با مجاهدین روابط حسنه‌ای داشت و مسعود رجبی هم از نزدیکان احمد بود. این عکس که در مراسم 40مین روز درگذشت محمود طالقانی گرفته شده، احمد رو در کنار مسعود رجبی نشون میده. احمد بعد از سخنرانی به شدت گریه میکنه و مسعود اونو در آغوش میگیره. اما این رابطه خیلی دوام نمیاره و احمد به قدری ازشون فاصله میگیره که یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها تو بازداشت و اعدام مجاهدین در سال 60 میشه. حتی دشمنی احمد با مجاهدین به حدی عیان میشه که نقشه ترورش رو هم میکشن، ولی احمد از ترور 28 مرداد 61 مجاهدین جون سالم به در میبره. این ترور نافرجام نه تنها اوضاع رو به نفع مجاهدین برنمیگردونه، که احمد با شدت و نفرت بیشتری به قلقم کردن اونا میپردازه. نفرتی که تو سال 67 به اوج خودش میرسه و واسه همینه که نقش احمد خمینی تو اعدامای تابستون 67 همیشه مورد توجه بوده. به طوری که منتظری تو کتاب خاطراتش درباره این نقش تو سال 67 گفته: شخص احمد آقا پسر آقای خمینی میگفت مجاهدین از روزنامه خونش و مجله خونش و اعلامیه خونش همه باید اعدام بشن. منتظری همچنین تو کتاب خاطراتش دونامی روح الله خمینی برای اجرای اعدام مجاهدها رو هم جعلی و دستخط احمد میدونه. و پرونده آخر، نقش احمد در سالهای جنگ ایران و عراق. اخبار جنگ از طریق احمد به روح الله خمینی میرسید و علاوه بر اون ابلاغ پیام‌های سری و علنی خمینی در رابطه با امور نظامی و ارتباط با شورای عالی دفاع و فرماندهان نظامی و شرکت تو جلسات شورا و برنامه‌ریزی ملاقات رزمندگان ارتشی و سپاهی و بسیجی با فرمانده کل قوا هم از مسئولیت‌های احمد بود. اینکه تمام فرماندهان نظامی برای ارتباط با خمینی باید از پل احمد عبور می‌کردند، چنان قدرتی به احمد داده بود که همه رو وادار به کرنش در مقابلش می‌کرد. احمد تو اون روزا خودشو نه فقط یار و مباشر، که در کسوت رهبر آینده ایران میدید. اواسط دهه 60 و وقتی خمینی زنده بود و احمد هنوز به 45 سالگی نرسیده بود، از سرطان روح الله خمینی مطلع میشه و با خودش حساب میکنه که اگه حتی پدرش 5 سال دیگه هم زنده بمونه، اون میتونه تو 50 سالگی رهبر ایران بشه. این تئوری رو خیلی‌ها تایید کردن که احمد برای جانشینی پدرش برنامه داشته، اما خمینی زودتر از اون چیزی که احمد فکر می‌کرده می‌میره و همه برنامه‌های احمد خراب میشه. محسن سازگارا، معاون سیاسی دولت رجایی و از اولین افرادی که تو راه‌اندازی سپاه پاسداران نقش داشته، این مسئله رو خیلی مبسوط شرح داده و گفته: در سالهای 66 و 67 بنده و خیلی های دیگه مثل من نمیدونستیم که آقای خمینی سرطان داره، ولی احمد آقا میدونست و به نظر من به سرعت داشت برای خودش بساط رهبری رو درست میکرد. امیدوار بود مهره چینی کنه و رقبا رو از میدان به در کنه تا بعد از پدرش قدرت در بیتمون بمونه و یا شاید خودش هم رهبر بشه یا حتی دست کم شورای رهبری شکل بگیره که اون هم توش باشه. این موضوعی که احمد منتظری پسر حسین علی منتظری نزدیکترین شخص به بیت خمینی هم تاییدش میکنه و میگه شواهدی است که احمد آقا برای رهبری خود برنامه داشت، اما فوت امام زودتر از زمانی که اون تصور میکرد رخ داد تا برنامه هاش پیش نره. احمد آقا جز گزینه های مطرح در بین بعضی دوستانش بود و آقایان خلخالی و محمد هاشمیان امام جمعه رفسنجان به دنبال رهبری پسر امام بودند. اما اگه این فرضیه ها رنگ حقیقت داشت و احمد تا این اندازه به دنبال جانشینی پدرش بود، چرا بلافاصله بعد از انتخاب علی خامنه‌ای به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی قاطعانه ازش حمایت کرد و حداقل در ظاهر هم که شده راحت تسلیم این مسئله شد؟ محسن سازگارا میگه این مسئله دو تا دلیل داره. اول اینکه آقای خمینی از نظر نقشه پسرش زود مرد. شاید اگر دو سال دیگر زنده میموند، احمد به قدر کافی جاپاش رو محکم کرده بود و آدمای خودش رو تو جاهای مختلف چیده بود. بنابراین زوری نداشت و وقتی هم که فهمید شورای شدن رهبری هم رأی نمیاره، بازی شبست شد. دکتر دیگه هم به شخصیت ضعیفش برمیگشت. احمد به دلیل اینکه انسان محکم، خودساخته و آب دیده ای نبود، خیلی زود در کوران حوادث میچرخید و رنگ عوض میکرد. برای همین بعد از اینکه دید خامنه‌ای رهبر شد و دستش دیگه به جای بند نیست، تصمیم گرفت تغییر موزه بده و خازانه از رهبری علی خامنه‌ای دفاع کنه. اون قاطعانه از انتخاب خامنه‌ای حمایت میکنه و رهبر جدید هم با نام بردن از احمد به عنوان یادگار امام، حفظ احترام احمد خمینی رو واجب میدونه و اونو به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب میکنه. اما جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی بعد از مرگ پدرش دیگه هرگز مثل قبل نمیشه. این موضوعی که هاشمی رفسنجانی هم تاییدش کرده و تو خاطرات خودش به تاریخ 19 خرداد 69 نقل کرده که چطور رهبر جدید به دو خواسته پسر رهبر سابق بی‌توجهی میکنه. هاشمی در این رابطه میگه با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. تصمیمات شورای امنیت مطرح شد و به تصویب رهبری رسید. احمد آقا تقاضای گرفتن بخشی از پادگان نیروی دریایی برای مقبره امام رو داشت که رهبری به آینده موکول کردند. همچنین احمد آقا پیشنهاد کرد نماز جمعه تهران در مرقد امام اقامه بشه که جز در مناسبت‌های خاص پذیرفته نشد. البته تو روزای اول بعد از مرگ خمینی هنوز احمد متوجه نیست چه بلایی سرش اومده. اون باز هم خودشو در جایگاه بزرگتر انقلاب و حتی رهبر در سایه میدونه و انتظار داره در تمام مسائل مهم باش مشورت بشه. ولی خیلی زود میفهمه که همه چی تمام شده و دیگه جایی تو دایره قدرت نداره. در واکنش به همین اتفاقات هم مدتی همه چی رو ول میکنه و میره یه جایی بین تهران و قم و مشغول به کشاورزی میشه، جایی که بعدها دشت احمد نام میگیره. از همونجاست که انتقادات تند و علنی احمد خمینی از شرایط کشور شروع میشه. احمد در دیدار با مسئولان وزارت اطلاعات میگه امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک میمکند. یک عده سرمایه‌دار و ذل و صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به جان این ملت افتادند. انتقادات احمد خمینی به وزارت اطلاعات و شخص هاشمی رفسنجانی که حالا دیگه رئیس جمهوره هم به شدت زیاد میشه و میگه این جوی که الان درست کردند و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مصلحت انقلاب و نظام نیست. صحبت‌های احمد دیگه همه رو عصبانی کرده. به طوری که علی لاریجانی در خاطرات پنجم مهر ماه 1373 می‌نویسه در اخبار داخلی موضع‌گیری و انتقاد شدید و لحن آقای حاج سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کردند. با وجود تذکرایی که از گوشه و کنار به گوش احمد میرسه، اما اون کوتاه‌بیا نیست و یه جور عجیبی توپخونه رو علیه دولت و نظام روشن کرده. تا اینکه اون مصاحبه معروفش با هفته نامه امید رو انجام میده. 4 روز قبل از مرگ احمد آخرین مصاحبهش منتشر میشه. توی این گفتگو که با هفته نامه امید انجام شده، احمد میگه الان داخل 16 سال از عمر انقلاب اسلامی هستیم و هنوز بعضی از مسئولین، حتی مسئولین نهادهایی که پس از انقلاب تأسیس شدند، مشکلات مدیریتی و مسائل خود را به گردن رژیم گذشته میاندازند و ندانم کاری های خود را ناشی از مشکلات بجا مانده از رژیم طاغوت میدانند. احمد با انتقاد از گسترش فساد اداری و رشوه‌خواری در ادارات و مؤسسات دولتی و اتخاذ تصمیمات نابخردانه درباره ذخایر ارزی مملکت، ریشه این مشکلات رو مسئولان کشور عنوان میکنه و میگه بی سر و صدا 150 تومان به قیمت دلار اضافه کردن و کسی هم نفهمید. مگر رئیس کل بانک مرکزی قول نداده بود که قیمت دلار رو در حدود 100 تومان ثابت نگه می‌دارد؟ پس چه شد؟ چرا همه مشکلات و نارسایی‌ها رو به گردن آمریکا و

اعضای نیروهای مسلح به حسن خمینی پسر احمد گفته که سعید امامی معاون سابق وزارت اطلاعات علاوه بر قتل روشنفکران و نویسندگان به قتل احمد خمینی هم اعتراف کرده. محمد نیازی نفای امام‌الدین باقی رو تکذیب کرد، اما باقی با ارسال نامه علنی به حسن خمینی از اون خواست تا اصالت حرفاش رو تایید کنه و فرزند احمد خمینی هم این اظهارات رو تایید کرد. چیزی که این فرضیه رو خیلی تقویت کرد این بود که در تاریخ 10 دی 77 و همزمان با قتل‌های زنجیره‌ای، جمشید پرتوی پزشک مخصوص احمد خمینی هم تو منزلش به قتل رسید و خبر قتلش وسط اخبار پر سر و صدای قتل‌های زنجیره‌ای گم شد و کمتر به گوش رسید. خیلی از ناظران بیرونی میگفتن چون اعترافات سعید امامی تحت شکنجه گرفته شده نمیتونه منبع مورد اعتمادی باشه. ضمن اینکه مصطفی خمینی برادر بزرگتر احمد تقریبا تو سن مشابهی مرده و احمد خمینی هم با چاقی مفرط و بیماری‌های مرتبط درگیر بوده. البته علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار خیلی موافق این نظریه نیست که احمد به مرگ طبیعی مرده باشه. نوری‌زاده میگه که احمد خمینی به علت بیماری داروهای زیادی مصرف میکرد و این داروها از آلمان و توسط صادق طباطبایی برادر زنش براش ارسال میشد و ممکنه داروها قبل از رسیدن به احمد توسط ماموران وزارت اطلاعات و تیم سعید امامی آلوده شده باشن و همین داروها باعث مرگش شده باشه. با همه این احوال شایبه ها و حرف و حدیث ها درباره مرگ مشکوک احمد خیلی ادامه پیدا نکرد و پرونده یه جورایی خیلی زود جمع و جور شد. اما 27 سال بعد از مرگ احمد به شکلی کاملا متفاوت از گذشته سرباز کرد. ماجرای این سرباز کردن از یه توییت شروع شد. حسین دهباشی مستندساز و تاریخ پژوه 16 بهمن 1400 در توییتی با ضمیمه کردن عکس ورود خمینی به تهران درباره سرنوشت و علت مرگ همراهانش نوشت: حاضران ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور، فرار و مرگ در فرانسه. صادق طباطبایی معاون نخست وزیر، مهاجرت و مرگ در آلمان. حسن لاهوتی فرمانده کمیته انقلاب، مرگ در روین. صادق قطب‌زاده وزیر خارجه، اعدام. مرتضی مطهری عضو شورای انقلاب، ترور. و احمد خمینی رئیس دفتر پدر، مرگ با مصرف بیرویه. مرگ با مصرف بیرویه عبارتیه که برای افرادی که در اثر سوء مصرف مواد مخدر یا اووردوز از بین میرن به کار میره. توییت حسین دهباشی با واکنش‌های زیادی همراه بود و بنیاد حفظ و نشر آثار خمینی از دهباشی شکایت کرد. دهباشی اول به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد و تو لایحه تجدید نظری که به دادگاه ارائه داد گفت این ادعا رو بر اساس اظهارات افرادی چون مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته. بعد از اون بود که دیگه دادگاه کش پیدا نکرد و حکم محکومیت حسین دهباشی هم برداشته شد. تو حکم دادگاه دهباشی اینطور نوشته شده: استناد به اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی بدین وصف که مرگ آقای احمد خمینی ناشی از اووردوز بوده است، توجیه و مبنای محکمه پسندی بر تعبیر و تفسیر آن عبارت پزشکی به مصرف بیرویه که دلالت بر استعمال مخدره در اذهان عامه دارد وارد نمی باشد. دهباشی هم که ظاهراً توجیه شده بود که برای فرار از حکم حبس باید کاری بکنه، یه مقدار فضا رو تلطیف کرد و تو توییت دوباره ای نوشت: به نظر برخی مطلعین و آنچنان که تقریباً همه می دانیم، مرحوم احمد آقا در واپسین سالهای زندگی خود مبتلا به بیماری‌های جسمانی مختلفی و مجبور به استفاده از دارو بوده. لذا احتمالاً منظور آقای هاشمی رفسنجانی از اووردوز ایشان نیز برهم خوردن نظم مصرف و مسمومیت ناخواسته دارویی بوده است که طبعاً مصرف بیرویه در معنای مسمومیت دارویی خواهد بود. و اینجوری بود که سوء مصرف مواد به سوء مصرف دارو تعبیر شد تا هم دهباشی از حبس فرار کنه و هم پرونده مرگ مشکوک احمد خمینی که بعد از 27 سال باز شده بود دوباره بسته بشه. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه به راستی متفاوت. عرضم به حضور شما که امروز هم 19 ماه آگست 28 مرداده. 28 مرداد یه نقطه بزرگ و پررنگ تو تاریخ 100 ساله ایران. ما چند تا نقطه داریم و از مشروطه آغاز میشه، بعد ظهور فرزند مشروطه رضا شاه رو داریم و آغاز ایران نوین، میرسیم به اشغال و خروج رضا شاه. اینا تماما نکات برجسته تاریخ 100 سال است و در این دوره، یعنی از 1304 که حکومت پهلوی آغاز میشه تا 1320، ایران به سمت نو شدن حرکت میکنه و تمام زیرساخت ها در این دوره ایجاد میشه. مدرسه درست میشه، اول از همه شناسنامه پیدا میکنی، بعد دادگستری پیدا میکنی، محاکم شرعی بیرون میرن، نقش آخوندها کمرنگ میشه، آخوندهایی که در دوره مشروطه به دنبال مشروعه بودن. ما هفته پیش اینجا در خدمت آقای موصولی که بودیم، یکی از کتابهایی که در این زمینه خیلی خوبه که همه بخوانن، کتاب آقای آجدانی مشروطه مشروعه. و کار آقای آجدانی، یعنی دوره دکتراش در مورد اشعار دوران مشروطه است و خیلی هم خوب کار کرده تو این زمینه ها. اون کتاب رو پیشنهاد میکنم که حتما دوستان بخوانن. به حال رضا شاه آخوند رو دستش رو قطع میکنه، اشغال میشه، رضا شاه از ایران بیرون میره، محمد رضا شاه جوان بر سر کار میاد و بها تحت تاثیر مادر و اطرافیان روش دیگه رو پیش میگیره، دست آخوندها رو باز میذاره، دوره آیزنهاور، دوره مکارتیزم و بترده دن رد، مرده بهتر از سرخ است و همه تلاشا در مقابله با جریان اتحاد جماهیر شوروی و طرحهای استالینه. و در این دوره، در حقیقت در همین دوره اشغال و دوره مکارتیزم در آمریکا، مسائلی به وجود میاد و ایران در حقیقت اولین پایگاه میشه برای اولین کودتای سازمان CIA که بعد از اون کودتاهای دیگر رو انجام میدن. اما این ماجرای کودتای 28 مرداد در حقیقت مسیر جامعه رو به یه سمت دیگه این بره. محمد رضا شاه راه نوین کردن ایران رو ادامه میده. بعد از کودتا، یه حدود 18 سال بعدش، در سال 41 ماجرای انقلاب سفید رو مطرح میکنه، اصول ششگانه، یکی از بی‌نظیرترین در حقیقت تحولات و انقلاب‌های مهم در تغییر و تحول جامعه، اصلاحات ارضی، سهم کردن کارگران در سود کارخانجات، حق رأی به زنان، سپاه دانش، سپاه بهداشت و به حال شش اصلی که تحول بزرگی رو ایجاد میکنه. و بعد از اون به سال 57 میرسیم و دوباره 57 دنبال خواسته های سال 30 میره و این بار اسلامگرایان مشروع خواه به اهدافی که در مشروطه نرسیده بودن دست پیدا میکنند و اوضاع به این فضاحتی میرسه که امروز همه شاهدش هستیم. و اوضاع بسیار خراب است، تا جایی که آقای ترامپ گفتش که بریتانیا جمهوری اسلامیه که بمب اتم هم دارد. و واقعا وقتی به انگلستان نگاه میکنیم میبینیم که چه فضاحتی در اونجا برقرار است. روزای چهارشنبه در این ساعت در خدمت جناب آقای رضای مسئولی، دانشیار اوپن یونیورسیتی در لندن، در حقیقت در خدمت این ناظرین هستیم و چون توی انگلستان حضور داره بیشتر مسائل اونجا رو برای ما مطرح میکنه و اینم بسیار بسیار کار خوبیه. اما چهارشنبه ها رو از دست ندید. چهارشنبه ها این زمینه های گذار به سکولار دموکراسی یک برنامه بسیار بسیار آموزنده ایه از جریان حزب سکولار دموکرات ایرانیان که آقای دکتر نوریالای نازنین و همراهانش با زحمت فراوان و با مرارت این برنامه رو تهیه میکنن. این برنامه امروز که در حقیقت در مورد چرایی نیاز به یک دولت موقت در دوران گذار هست میپردازن. بنابراین واقعا دعوت میکنم این 30-40 برنامه رو چندمینه البته اینو حتما دنبال کنید، ببینید از ابتدا تا اینجا رو و برای دوستانتونم بفرستید. بسیار بسیار کلاس آموزنده ایه، دست به جای خوبی گذاشته و به نظر من نوریالا امروز نقش دکارت و مونتسکیو که در انقلاب فرانسه اونها در حقیقت تحولی در جامعه ایجاد کردن، دکتر نوریالا همون نقش رو در این لحظات برای ما ایرانیان داره بازی میکنه. ازش باید قدردانی کنیم، تشکر کنیم و این ویدیوها رو حتما به دوستانتونم معرفی کنیم. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنیم، آقای مسئول هم بیش از این معطل نذاریم. از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما، ممنونم از همه کوشش‌هایشون.
2: جناب بهبهانی سلام و درود به شما و بینندگانتون و همچنین شنوندگان در هر جای دنیا که هستن.
1: ممنون.
2: من اول از همه میخواستم بگم که راجب آقای نوریالا گفتید، بنده ایشون رو از حدود نزدیک به 40 سال پیش آن موقع که در لندن زندگی می کردن افتخار آشنایی داشتن با ایشون رو و در جلساتی که اینها هفتگی در منزل ایشون در همین گولدرز گرین در شمال لندن که محله یهودی نشین میشه بنده هم شرکت می کردم و خیلی از ایشون از سنین نوجوانی یا جوانی آموختم و با شما بله و با شما موافقم که کارهایی که آقای اسماعیل نوری علا میکنن با اون نثر خیلی منطقی، یعنی من فکر میکنم ایشون در واقع یکی از خدماتی که انجام دادن در مورد توضیح مسائل، نه توضیحت المسائل، ولی خب توضیح مسائل، ایشون خیلی نکات رو به دقت میسنجن و شماره گذاری میکنن و کالبد شکافی میکنن. در واقع اینه که من همیشه از مقالات ایشون
1: در جوانی در 19 سالگی بله. با کانون رو درست میکنه، کانون نویسندگان بله. در ایران با کوشش او و دوستان او در حقیقت ایجاد میشه و از همه ابتدا او نقش منشی و دبیری این انجمن رو به عهده داشته و همطور که گفتی آره در نگارش خیلی خیلی نگارش بله. سبک شیوایی رو داره و قابل فهم بله. و آسان نویسه
2: بله. درست بله کاملا. در مورد دوم نکته که میخواستم بگم، کتاب آقای آجدانی اسمش هست مشروطه ایرانی، اسم یک کتاب هست، دیگری اسمش هست یا مرگ یا تجدد،
1: یا مرگ یا تجدد داره
2: بله. و سومین کتابی هم که در همین رابطه در همین دوران یعنی این دوران رو بررسی میکنه، کتاب بوف کور صادق هدایت هست ولی اون تفسیری یا روایتی رو که آقای آجدانی از بوفه کور میده، فرد دیگری رو من نمیشناسم که اون روایت رو از بوفه کور داده باشه. از این جهت هستش که خواستم گفته باشم تنها کتاب مشروطه ایرانی ایشون نیست، بلکه سلسله مقالات و کتاب‌های دیگری که ایشون در زمینه تاریخ ایران مدون کردن، همه اینها آثار ارزنده هست، به این دلیل که اولا ایشون یک آدم محقق پرکار و با انصافی هست، با وجدانی هست، این خیلی مهمه. و بعد اینی که ایشون تونسته خیلی نقاط تاریک رو یا یک روایت های جدید رو، میدونید تاریخ نگاه فقط این نیستش که دیتا یا اطلاعات در دستش باشه، اینه که اطلاعات ممکن از دست همه باشه، اینه که با این اطلاعات رو چگونه تفسیر میکنی، چگونه اینا رو بغل هم میذاری، خیلی مهمه. از این جهت هستش که میرم سر داستان کودتای 28 مرداد و اینی که الان در حال حاضر من دیدم که با توجه به این که هزاران مقاله و صدها کتاب در این مورد نوشته شده، این جنگ بین مصدقی ها و گروه های دیگر هنوز به پایان نرسید، انگار که 73 سال گذشته و هنوز انگار که این دعوا دعوای دیروز ماست. از این جهت خواستم به این اطلاعات جدید یا اسناد جدیدی رو که به دست اومده و این اسناد فضل الله زاهدی هست که ایشون میدونید بعدن نخست وزیر شد بعد از جریانات 28 مرداد و این تازه آمده بیرون و از این جهت هستش که این خودش هزاران کار
1: برای تاریخ میشنوید،
2: نه برای تاریخ نویسا هست. منظورم اینه که الان در حال حاضر یک سلسله اطلاعات جدیدی آمده بیرون که این اطلاعات حالا چند سال طول میکشه که اینها رو افرادی که تاریخ نگار هستند اینها رو مطالعه کنن و واقعا یک شاید روایت بهتر یا تکمیلی تری رو بدن. ولی همینطور که من فکر میکنم همه دوستان و علاقه‌مندان به تاریخ ایران میدونن، به هر شکلش داستان صنعت ملی شدن نفت و بعد قضایای 28 مرداد، اینها امروز باید از یک دید تاریخی بهش دیده بشه تا اینکه ما فکر کنیم اینها دعوای امروز ماست و فراموش بکنیم که دعوای اصلی کجاست. در زبان انگلیسی دو لغت استفاده میشه برای موقعی که میخواهند بیننده و خواننده رو گمراه بکنند. یکی هستش بهش میگن پرده دود ایجاد کردن و دیگری بهش میگن رد هرینگ، یعنی یک ماهی قرمزی که بوی بدی داره. این ماهی بوی بد باعث این میشه که در خیلی اوقات که میرن با اسب دنبال روباه، میخوان سگها رو که منحرف بکنن از هدفشون، این ماهی بدبو رو میندازن وسط که سگها منحرف بشن، یعنی هدف از هدف منحرف بشن. الان هم بعقیده من هیچ اشکالی نداره که ما راجع به تاریخ خودمون بیشتر بدونیم، بهتر بدونیم، دقیق‌تر بدونیم، این خیلی مهمه و من میتونم حداقل نام ببرم از چند نفر، یکیش آقای آبراهامیان هستش که در این زمینه خیلی کار کرده، سالیان سال در این مورد کار کرده، ارواند آبراهامیان. دیگری میتونم از آقای کاتوزیان، محمد علی همایون کاتوزیان نام ببرم که کتاب دفاعیات و خاطرات خود مصدق رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و بسیار افراد دیگری که تو این زمینه کار کردن، حالا ذهن من یاری نمی کنه ولی اطلاعات در این مورد بسیار هست. ولی ما نباید بحث تاریخی رو با بحث سیاسی جدا باید جدا بکنیم، تفکیک بکنیم. و من فکر میکنم این بحث امروز ما نیست. به هر صورت میتونیم به عنوان یک مسئله تاریخی بریم دنبالش، ولی خب به هر صورت ما میبینیم در طول تاریخ خیلی مسائل رخ داده که امروز به کار ما نمیاد. مثلا بیایم الان راجع به روم باستان و چرا روم باستان سقوط کرد صحبت بکنیم. خب میتونیم، بحث تاریخیه، ولی آیا به درد کار امروز ما میخوره یا نه؟ تنها چیزی که من میتونم الان به عنوان یک نکته گفته باشم که شاید دیگران توجه نکردن یا حالا صحبتشو نکردن، اینه که از سال 1951، یعنی از ماه در واقع میتونیم بگیم فروردین اون سال که لایحه ملی کردن صنعت نفت رفت به مجلس و به اصطلاح راتیفای شد، قبول شد، و بعدش هم آقای مصدق نخست وزیر شد، نزدیک به 3 سال طول کشید، 3 سال خورده سال طول کشید که قضایای نفت با شرکت که بعدها شد بی پی حل بشه. و در اون دوره 3.5 سال 4 سال ایران در محاصره اقتصادی بود، در یک محاصره اقتصادی شکننده، و مثل همین امروز ایران نمیتونست نفت خودشو بفروشه. منتها خب اون موقع قدرت نظامی انگلیس خیلی بالا بود و نفت رو از نفت اضافی رو از طریق عربستان سعودی و کویت و عراق اینا تامین کردن و نذاشتن بازار اون روز به اصطلاح نوساناتش زیاد بالا پایین بشه. ولیکن از لحاظ اینی که ایران در محاصره اقتصادی بود و بنادرش همه محاصره بودن، این نزدیک به 4 سال طول کشید و در طی این 4 سال طوری شده بود که مردم نان شب نداشتن. یعنی سر یک نون سنگک در همون سالهای در واقع ملی شدن صنعت نفت، مردم سر یک نان با همدیگه دعوا و جنگ و دردسر داشتن، بیکاری شدید بود، همه مشکلات اقتصادی که منجر میشه به یک فروپاشی. و شاید تنها چیزی که الان بتونیم به عنوان یک مقایسه تاریخی بگیم، الان هم درست شرایط جهانی تغییر کرده و 73 سال هم گذشته، ولی از اینی که الان این محاصره اقتصادی که ما میبینیم، محاصره همه جانبه، خب تأثیرات اقتصادیش روی ایران و روی مردم بسیار بسیار شدیدتر خواهد شد. این رو خب دیگه احتیاج نیست که من بگم. من فکر میکنم اونایی که در ایران زندگی میکنن همه با این شرایط آشنا هستن. ولی 4 سال طول کشید و حتی موقعی هم که بعد از قیام 28 مرداد، بعد از قضای 28 مرداد، نزدیک به 1 سال طول کشید تا اینها در واقع کنسورسیوم رو که تشکیل دادن تازه آمدن محاصره رو برداشتن. یعنی حتی بعد از 28 مرداد هم 1 سال طول کشید. اینا ول نمی کردن، می گفتن تا این قرارداد کنسورسیوم امضا نشه و حق و حقوق ما داده نشه، ما محاصر اقتصادی رو بر نمی داریم. خب اینها بر صورت چیزاییه که شاید دیگران راجبش صحبت نکرده باشن. بله، من از اینجا میرم راجب امشب، صحبتهای امشبم به طور خلاصه میخوام بگم. به طور خلاصه ببینید، چند تا مورد هست که اینها همه به همدیگه مربوط میشه، برای اینکه خب جامعه جهانی هم الان به هم مربوطه. بخش عمده صحبتام راجع به این عنوانی هست که همه شاید باش آشنا باشید، به عنوان ووکیزم یا چپ جهانی، دوم اسلامگرایی هست و اتحاد اینها و این چه در واقع اثراتی گذاشته در اینی که اعتراضات ایرانی ها در سراسر جهان تا حد زیادی تحت تأثیر بخشی از این گروه های ووک هست که طرفداری میکنند در واقع در کنار رژیم اسلامی ایستادند، یعنی منظورم چپ جهانی ووک ها و البته خب اسلامگرایان جهانی. و خود همین باید موشکافی کنیم ببینیم چرا ما به اینجا رسیدیم. یکی از خبرهای بسیار مهمی که این هفته اتفاق افتاد، یعنی در روز جمعه هفته گذشته در واقع بود، یک پروفسوری که در بخش جامعه شناسی در دانشگاه آکسفورد کار میکرد، متاسفانه این پروفسور روز جمعه در منزلش پلیس خبر میشود و آمبولانس میاد و بعد از تحقیقات معلوم میشه که ایشون جانش رو از دست داده و هنوز مشخص نیست که آیا خودکشی بوده این مرگ یا اینکه مسائل دیگه بوده، حالا در حال تحقیق هست و ما میخوایم ببینیم چرا، یعنی اخباری که بوده چه شده که یک پروفسور جوان دانشگاه آکسفورد که من هفته پیشم اشاره کردم به این مسئله جانش رو از دست داده. بعد از مسائل بین المللی میخوام نگاه بکنم که چرا، چه چیزی باعث این میشه که از یک طرف آقای جی دی ونس، آقای ترامپ و الان هم آقای نتانیاهو به بریتانیا گفتن The Republic، جمهوری اسلامی بریتانیا، The Islamic Republic of Britain، چه دلائلی داره که اینها الان یک همچین موضوعی رو، حالا حتی به شوخی هم که باشه، اینها عنوان میکنن. پس بذارید برم روی اسلاید هام و از اون طریق با شما بیشتر صحبت بکنم راجع به این مسائل.

0: بله. ببینید، همینطور که در تصویر الان میبینید، این خبری بودش که در روز جمعه هفته گذشته، یعنی 14 اوگست، ما مقاله ای رو دیدیم در گاردین چاپ شد که در این مقاله گفته شده بود که آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای که داشته، یک پادکاستی که داشته، در این پادکاست، حالا بخشیش جدی بخشی شوخی هست، ولی از این شوخی هایی که درش یه سلسله شاید واقعیت هایی هم باشه، و حرفی که ایشون زده، گفته که این اولین، یعنی انگلستان اولین کشور اسلامی هستش که سلاح اتمی داره. حالا این البته بخشش مزاح بوده، و دلیلش که این صحبت ها میشه به عقیده من اینه که تا یه حد زیادی الان میبینیم که به خاطر یک سلسله قوانینی که در انگلستان هست و همچنین به خاطر بافت سیاسی اجتماعیش، الان یه سلسله کارهایی داره در انگلستان انجام میشه که ما که سالیان سال نزدیک به 5 دهه هست در انگلستان هستیم، ما تقریبا با این مسائل داریم جدید هست که داریم آشنا میشیم. یکی از اینها امسال، یعنی همین سالی که گذشت، در شماره 10 که محل اقامت نخست وزیر انگلستان میشه در داونینگ استریت، ما دیدیم که برای اولین بار توی تاریخ انگلستان، من فکر میکنم این بی سابقه است و همینطور هم هست از لحاظ تاریخی، البته نه که من فکر میکنم، چنین هست، این اولین افطاری بوده که در شماره 10، من نمیدونم حالا شماره 10 چرا در اونجا باید افطار اونجا باشه، میگه مسجد کم هست در لندن که حالا اینها باید برن اونجا افطار بکنن. خب اینها یک مسائلیه که واقعا خیلی قابل تأمل هست و باید افراد روش فکر بکنن که چرا ما اینجا به اینجا رسیدیم. واقعا شما در همین عکس پایین که نگاه میکنید، این تنها شماره 10 نیست، الان اینجا وینز کاسله، یعنی یکی از قصرهای بزرگ سلطنتی که الان پادشاه انگلستان، این البته این قصر صده ها هست، قرن ها هست که تحت نظر خانواده سلطنتی انگلستان هست، و اینجا هم امسال ما دیدیم که در سالن جورج هول، سنت جورج هول، در سالن سنت جورج، جورج مقدس، ما میبینیم که اینجا هم افطار گذاشتن و افطار. خب اینها مسائلیه که قبلا ما همچین چیزهایی رو ندیده بودیم. حالا از خودمون باید سوال بکنیم چه شده که خیلی از این به اصطلاح اماکن و بناهای تاریخی که همچین مراسمی درش اجرا نشده، چطور شده که حالا مراسم افطار پشت سر هم در این اماکن هست؟ خیلی جای تأمله. برای همین هم هستش که آقای نتانیاهو در همین پادکاست که کرده برگشته گفته که بله، اینجا یک جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی بریتانیا هست و اولین کشور اسلامی هستش که به سلاح اتمی دست پیدا کرده، و باز هم به شوخی برگشته گفته که ما خیلی وقت بود که جراید انگلستان در واقع با ما همراهی میکردن و اخبار خوبی راجع به اسرائیل میدادن، و نام برده از پسر وینستون چرچیل به نام رندولف چرچیل که گفته خیلی سال پیش ایشون مقالات بسیار خوبی می نوشت و از کارهای ما تقدیر و تجلیل می کرد، ولی الان ما یک همچین افرادی، یعنی افرادی مثل وینستون چرچیل و مثل رندول چرچیل، دیگه در انگلستان نداریم. بله، جاهای دیگری رو که همین سال قبل ما دیدیم، اینها تمام به اصطلاح جاهای بسیار معروف و تاریخی لندن هست. عکس بالا که میبینید اینجا در پارلمان هست، وستمینستر هول، سالون وستمینستر هست که خود همین بناها قرنها، در واقع قرنها پیش درست شده و الان به هر صورت این هم باز اولین افطاری بود که ما دیدیم آقای کیر استارمر در سالن وستمینستر گشت بود. این هم جالبه، خیلی جالب و قابل توجه است. و عکس پایین هم همینطور که میبینید اینجا رویال البرت هول، اونهایی که با لندن آشنا هستن میدونن که این در قلب لندن واقع شده، در محله کنزینگتون و سفارت انگلستان، میگم سفارت انگلستان، سفارت ایران در دست راست این ساختمان هست و کنسولگری هم در دست چپ، و این بنا برای بسیاری از ایرانیان آشناست و برای جهان، به خاطر اینکه خیلی کنسرت های معروف در همین سالن، کنسرت های موسیقی، کنسرت های تئاتر در البرت هول انجام میشه. من خودم بارها بارها که رفتم در این سالن، رفتم برای دیدن موسیقی، ارکستر، و آخرین بار هم آقای انوشیروان روحانی آمده بود و من آخرین باری هم که رفتم در همین سالن به خاطر دیدن روی زیبا و پیانیست معروفمون آقای انوشیروان روحانی بود. ولی الان همینطور که میبینید دیگه تصویر گویا هست، لازم نیست من صحبت زیادی بکنم. این جا الان در توی خیابان، این روبروی اینجا هم مدرسه یا کالج موسیقی هست، درست نقطه مقابل، و دانشگاه امپریال کالج. بالاخره خیلی انگلستان به این صورت الان شده، به این صورت هست. خب بعضی ها میگویند خب چه اشکالی داره؟ هیچ اشکالی نداره، خیلی هم خوب شده که اینجا الان چند ملیتی شده و بالاخره مراسم کشورهای دیگه هم هست که در اینجا برگزار میشه و مسلمانان انگلیس هم به هر ترتیب از این بناها باید استفاده بکنند. منتها من سوالم اینه که خب به هر صورت اگر میخوان از این بناها استفاده کنند، مثلا در البرت هول هستن، آیا خب این بهتر نیست که حداقل برن توی البرت هول بشینن تا اینکه بیان تو خیابون رو زمین بشینن و بعد شاید هم به یک موسیقی، به یک، اگر موسیقی حرام نباشد البته، برون و موسیقی گوش بکنن. ولی خب از لحاظ سیاسی ما میبینیم که جامعه انگلستان هم در حال تغییر هست و درسته که امریکا و سیاستمداران امریکایی به خصوص آقای جی دی ونز هم سال قبل گفتش که اینجا کشور اسلامی هستش که الان سلاح اتمی داره و خیلی خوب به هر صورت اینا حمله میکنن به آقای صدیق خان که الان البته شده سر صدیق خان، نایت هود بهش دادن، یعنی ایشون الان سر صدیق هست. در این حال هم ایشون امسال به مکه رفتن برای مراسم حج و همچنین هم در میدان ترافالگار اونجا نماز جماعت برگزار کردن که خیلی اینم سرصدا کرد در انگلستان. و خب اونهایی که موافق هستند میگویند خب این مراسم بسیار خوبه که اینها میآیند در خیابان ها میستن و نماز میخوانند و عده هم میگویند که نه مخالف این هستند چون اینجا کشور اسلامی اینجا کشور مسیحی هست، ولی اونهایی که طرفدار هستند میگویند که این تهمت هایی که زده میشه به کسانی مانند آقای صدیق خان خصوصا از طرف ترامپ یا طرف امریکایی ها، اینها همه اسلام حراسی هست، یعنی اسلاموفوبیک لایز، دروغ های اسلاموفوبیک هست، اسلام حراسی هست. تصویر دیگری که میبینید آقای کیر ستارمر هست. اینجا آقای کیر ستارمر در مسجدی در جنوب انگلستان، ایشون با خانم شبانا محمود وزیر کشور هست، اینجا با هم رفته بودند در یکی از مساجدی که بهش حمله شده بود، به این مسجد. اینها رفتن که حمایت بکنند و بگویند که ما به شما کمک مالی میکنیم، نگران نباشید. و خب این نشون دهنده این هستش که وقتی که وزیر کشور و نخست وزیر اسبق یک کشوری می رود و در مسجدی آنجا، خب اینها نشون دهنده اینه که یک تحولات جدیدی از لحاظ اجتماعی و سیاسی در انگلستان رخ داده و در حال رخ دادن هست. یعنی این مسائل خودش درسته بخشی از جامعه این رو داره استقبال میکنه ازش، ولی خب بخش دیگری از جامعه هم استقبال نکرده و الان انگلستان خیلی به اصطلاح لغت دو قطبی میگویند، پولورایز شده، دو قطبی شده. اونهایی که طرفدار شریعت هستند، اونهایی که طرفدار الان این مسائل هستند و اونهایی که مخالف هستند. من از اینجا برای اینکه این داستان ها همه به همدیگه خیلی ربط ارگانیک داره، هفته یه پیش من در صحبتم گفتم یک پروفسوری که در دانشگاه کمبریج درس سوسیولوژی و مطالعات نژاد پرستی ریسیزم رو میداده، ایشون استعفا کرده و الان تحقیق دانشگاه کمبریج میخواد تحقیقاتی بکنه که ببینن آیا این فردی که 3 سال قبل استخدام کردند، آیا این فرد اون شایستگی لازم رو داشته یا نداشته. البته باید اینو اضافه بکنم که دانشگاه کمبریج، من مثل اشتباهی گفتم آکسفورد، دانشگاه کمبریج که حدود گویا 800 سال عمر داره، در طول تاریخش تا به حال سیاپوست جوانی رو استخدام نکرده بوده. این اولین باری بوده که یک جوان 37 ساله در دانشگاه کمبریج، آن هم از نژاد سیاه پوستان، انتخاب می شود برای کرسی دانشگاه. ما هفته پیش گفتیم که یه سلسله الان در واقع تهمت های allegation زده شده که ایشون کارهای خودش و اون تز دکترای خودش و مقالاتی که می نوشته در واقع یا سطح اکادمیش خیلی پایین بوده، یا اینکه لغت پلیجریزم استفاده کردیم، یعنی تقلب علمی شده، یعنی یک کسی کار یکی دیگر رو کپی کرده و به اسم خودش تحویل داده و بعد دکترا گرفته، و بعد از اینکه دکترا گرفته یه چند سال دیگه، چند جای دیگه یه سابقه برای خودش درست کرده. 2015 بله ایشون دکتراشو گرفته، بعد رفته و دانشگاه آکسفورد ایشونو به عنوان یک جوان یا اولین جوان پروفسور استخدام کرده. و روزنامه تلگراف، البته تلگراف تنها نبود، روزنامه های دیگه مثل تایمز هم به همچنین، گاردین هم به همچنین، به اصطلاح روزنامه های رسمی انگلستان طی این چند هفته گذشته شروع کرده بودن قبل از اینکه ایشون استعفا بده، یعنی الان حدود نزدیک به 2 هفته است که استعفا داده، مقالاتی نوشتن و در اونجا مدارکی رو عرضه کردن که در اون مدارک نشون میداد که در واقع تز دکترای آقای جیسون آردی خیلی شباهت داشته به کار یک خانمی به نام خانم پولا میرز که اون دکتراشو در سال 2009 نوشته بوده. آقای آردی تز دکتراشو که تحویل میده در سال 2015 در یک دانشگاهی در لیورپول تحصیل میکرده و اسم اون دانشگاه از لیورپول جان مورز یونیورسیتی و این دانشگاه جدیدی هست، یعنی اینها از سالهای 90 تقریبا موقعی که آقای تونی بلر هم سر کار بود اینها شروع کردن به زیاد کردن دانشگاهاشون رو بیشتر کردن و یکی از این دانشگاه های جدیدی که به وجود آمد همین دانشگاه جان مور بود. به هر صورت آقای جیسون آردی دکتراش رو زیر نظر آقای فیل ویکمن، آقای فیل ویکمن الان شده معاون رئیس دانشگاه جان مور و الان سوالی که مطرح هست و الان جامعه آکادمیک انگلستان داره از او و از دانشگاه جان مور بیپرسه که چگونه شده که این آقای جیسون آردی که اسنادش الان آمده بیرون به این دکترا دادید، چرا این دکترا رو به ایشون دادید. این الان البته خیلی در سراسر دنیا سر صدا کرده. متاسفانه باید بگویم که فشارها به حدی رسید که هفته پیش، یعنی روز 14 آگوست، متاسفانه آقای جیسون آردی به طور مشکوکی در منزلی، حتی مشخص هم نیست، فقط میگویند در بتسی بوده در جنوب لندن، دو از دنیا رفته. بعد به هر صورت منتظر باشیم ببینیم پلیس تحقیقاتش به کجا خواهد کشید، ولی اون چیزی که مشخصه و در روز 17 هم که روز دوشنبه بود، یعنی 2 روز قبل، مراسمی رو برای آقای جیسون آردی گذاشتن، و این مراسم از طرف نیروهای چپ و نیروهای اسلامگرا در واقع تنظیم شده بود و هدفش این بود که بگوید دلیل حالا فوت یا مرگ آقای جیسون آردی، پروفسور آردی، روزنامه های انگلستان بودن، یعنی روزنامه های انگلستان مثل تایمز و مثل تلگراف و مثل دیلی میل و تمام اینها که شروع کرده بودن در واقع اسناد و مدارکی داده بودن بیرون که بگوین مدارک تحصیلی آقای جیسون
1: قلابی و تقلبی بوده، اونها مسئول مرگ آقای جیسون آردی هستن. از طرف دیگه خب هم دانشگاه کمبریج هم دانشگاه جان مور الان به هر صورت تحقیقاتی رو باید انجام بدن و در حال انجام دادن هستند که ببینن چرا به چه دلیلی سیستمی که به اصطلاح باید افرادی رو که انتخاب میکنن افرادی باشن که متناسب باشن و از لحاظ علمی صلاحیت داشته باشن، چرا این بار فردی انتخاب شده که به نظر میرسد اون صلاحیت لازم و اون کیفیت رو نداشته. و الان یک دعوای بسیار بزرگی به وجود آمده، یک چیزی شبیه آن چیزی که اسمش گفته شد Black Lives Matter که از امریکا شروع شد و بعد به همه جا کشیده شد، خصوصا به انگلستان. الان هم ما روز دوشنبه در ترافالگار سکوئر دیدیم که هزاران نفر آمده بودن برای خداحافظی و عرض احترام به آقای پروفسور جیسون آردی. اونهایی هم که سخنرانی می کردند، سخنرانها اکثرا خیلی با حرارت فقط به فقط روزنامه ها و سیستم انگلستان و خبررسانی رو هدف قرار داده بودند و از نخست وزیر آقای اندی برنام هم پیامی داده بود، پیام تسلیت داده بود. از ایشون خواستن که یک در واقع پابلیک اینکواری، یعنی یک گروه تحقیقی در واقع باید درست بشه که ببینن چه کسانی باعث این شدن که آقای جیسون آردی گویا خودکشی بکند. اون چیزی که الان میتونیم بگیم باعث این شده که در جامعه انگلستان بخشی از جامعه، همینطور که شما از تصویرهای قبلی دیدید که من نشون شما دادم، به طور رسمی داره فعالیت‌های انجام میده، کارهای سمت‌هایی داره در چه در پارلمان، چه در دادگاه‌ها، دادگستری، در تمام شؤون، در شهرداری‌ها، که اینها زیر لوای DEI و Positive Discrimination به این کارها مشغول شدن. و اون به چه معنا هست؟ ببینید، لغت دی برای دایورسیتی هست، یعنی تنوع. ای اکویتی یعنی برابری و آی هم اینجا اینکلوژن هست، یعنی که شما افراد همه رو باید بهشون یک کاری سمتی و از جاهای مختلف سوا از اینکه از کجا میان، نژادشون چی هست، مذهبشون چی هست، اینها رو وارد سیستم بکنید. خب این از بسیاری جهات خوبه، چون شما بالاخره میخوای در یه جامعه زندگی بکنی که افراد موقعیت‌های برابر داشته باشند و بتونن با تلاش خودشون، با همت خودشون به سمت‌هایی برسن، به کارها و مقام‌هایی برسن. ولی در بعضی موارد، خصوصا در این مورد خاص که یک نمونه هست، ما می‌بینیم که دلیل انتخاب این فرد به نظر می آید که تحصیلات آکادمیک ایشون نبوده، بلکه نمایانگر این است که جامعه انگلستان و دانشگاه کمبریج بدون توجه به مدارک و اسناد می خواسته که نشون بده ما یک دانشگاهی هستیم که این سه لغت رو، یعنی تنوع نژادی، برابری و اینکلوژن، مشمول بودن افراد دیگر و افراد دیگر و نژادهای دیگر رو ما در سیستم خودمون میاریم. خب این بسیار قانون خوبی هست، اگر که در کنار اون به صلاحیت افراد هم نگاه بشه، چون اگر افراد صلاحیت اون کار نداشته باشن، مثل اینکه شما فردا بخواید برید پیش جراح قلب و جراح قلبی که روبرو شما ایستاده باشه به جای اینکه تخصص داشته باشه، میبینید این فرد تخصص نداره، تنها دلیلی که اونجا هست به خاطر مسائل نژادی شاید بوده. خب بله، به هر صورت ما الان در یک شرایطی هستیم که اینجا میبینیم مسائلی که داره در اینجا رخ میده، امروز اسمش شده جنگ فرهنگی، و این جنگ فرهنگی الان روز به روز داره بیشتر میشه. مسائل دیگری که باز مربوط میشه به ما و به جامعه ایرانی اینه که افرادی که در واقع این سیاست ها رو تشویق و ترغیب میکنن، بسیاری از اونها در کنار طرفداران در واقع رژیم اسلامی یا با سران رژیم اسلامی رفت آمد دارن، و همینطور که میبینید ایشون آقای جرمی کوربین هست که قبلا نماینده و اصطلاح رئیس کل حزب کارگر بوده. این هم باز تصویر دیگه که شما میبینید از آقای جرمی کوربین در تظاهراتی بوده که در لندن برای در واقع طرفداری از رژیم هست. دیگر صحبتی که میخواستم بکنم امشب راجع به برد آقای نایجل فاراج هست. میدونید که نایجل فاراج رئیس حزب ریفورم، ایشون استعفا داده بود، این بار دو مرتبه رفت و کاندید شد و تونست رأی بالاتری رو نسبت به سال 2024 بیاره. شما همینطور که میبینید این رنگ آبی کمرنگ، تعداد رأی های آقای نایجل فاراج هست، در صورتی که در انتخاباتی که هفته قبل شد تعداد رأی ها بالا رفت و الان ایشون به اصطلاح تعداد رأیش بیش از 22,239 رأی رو عبورد و دو مرتبه به پارلمان برگشت. خب البته این خبر خوبی نیست برای اونهایی که در واقع چپ افراطی حساب میشن و اونهایی که چپ افراطی که با اسلامگرایان الان متحد هستن، این خبر خوبی نبود. من این اسلاید آخرم هست، یکی از اخباری که در انگلستان بود این هفته، خبر این بود که آقای ترامپ در سفری که داشته در ترکیه، گویا از طرف رژیم ایران عده اجیر شده بودند که او رو حالا با اسلحه یا با چاقو در اماکنی به او حمله بکنند، و این طور که دیلی میل گزارش کرده میگوید که این رو اسرائیلی ها، یعنی موساد، خبر داده بوده به CIA، و از این جهت هستش که موقعی که ترامپ میاد برای کنفرانس، اینها مجبور شده بودن که هواپیما عوض بکنن در آخرین لحظه، و نشون دهنده این هستش که بسیاری از روابطی که بین CIA هست و موساد به هر صورت خیلی نزدیکه. این آخرین اسلاید من هست و این خبر

15 پنس یا 20 پنس ارزان‌تر بودند و الان تغییر زیادی نکردند. من با اجازه دوستان صحبتم رو تموم میکنم. اسلاید این شیر رو که این اسلاید ها رو که شیر کرده بودم استاپ میکنم. جناب بهبهانی، من اگر سوالی هست در مورد حرفایی که زدم میتونیم بیشتر صحبت بکنیم. اوکی، قربان شما. خدا خدا خداحافظ.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با جناب استاد محمد متوسلانی، استاد برجسته در واقع سینمای ایران، کارگردان نامی، فیلمنامه نویس برجسته، بازیگر، تهیه کننده و در واقع یکی از افراد چند وجهی سینمای ایران. و مبنای گفتگوهای ما مجموعه فعالیت‌های ایشان بوده از دهه 30 تا دوران پس از انقلاب اسلامی که ما به ترتیب تاریخی آغاز کردیم، از زمانی که ایشون علاقمند شدن به حوزه سینما، کارهایی که انجام میدادن، حتی در مورد فعالیت‌های نوشتاری ایشان ما بحث‌هایی رو داشتیم، فعالیت‌های ژورنالیستی ایشان و نوشتاری که ایشون داشتن، ترجمه‌هایی که می‌کردن پیش از ورود به سینما و بعد از فیلم طوفان در شهر ما آغاز کردیم و همین گونه اومدیم جلو تا رسیدیم به دهه 40، سال 1343. در برنامه گذشته اگه به خاطر داشته باشید ما مرور کردیم دو تا فیلمو، هرچند که عملا بیشتر یک فیلمو مورد بررسی قرار دادیم. فیلم جاهل‌ها و ژیگول‌ها بود که البته آقای مدنی کارگردانی و فیلمنامه نویسی اون رو به عهده داشتند و آقای متوسلانی در زمره بازیگران این فیلم بودن و یه اشارات کوتاهی هم به فیلم ستان نخاله انداختیم که قرار بر این شدش که امروز به طور مفصل در رابطه با ستان نخاله حتما صحبت بکنیم. ضمن این که سعی خواهیم کردش که اگه وقتمون اجازه بده به یکی دیگر از فیلم‌های ایشون که در اون کارگردانی اون هم به عهده داشتن آقای متوسلانی به اون هم بپردازیم. فیلم سه کارگاه خصوصی که یکی از بنا به قول خود آقای متوسلانی که قبلا هم توضیح دادن، یکی از بهترین فیلم‌های ایشون بوده در میان مجموعه در واقع ستایی، اون فیلم‌هایی که در واقع با شادروان گرشا رئوفی، آقای سپهرنیا و خود ایشون بازی می‌کردن و حالا اجرا می‌کردن. خود آقای متوسلانی بر این اعتقاد بودن که سه کارگاه خصوصی جز بهترین فیلم های ایشون است، هم از جنبه فیلم نام نویسی هم از جنبه کارگردانی. به هر حال امروز همین بحث رو با استاد محمد متوسلانی ادامه خواهیم داد. جناب استاد متوسلانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که بار دیگر امروز دعوت ما رو پذیرفتید تا نهمین گفتگو رو با شما داشته باشیم.
2: درود بر شما و بینندگان عزیزتون. منم ممنونم که از من دعوت کردید. امیدوارم که امروز هم گفتگو خوبی داشته باشیم، مفید باشه برای مخاطبان شما.
1: سپاسگزارم. بله، سعی خواهیم کرد که چنین باشد. قبل از اینکه وارد ستان و خاله بشیم، ما یه صحبت کوتاهی رو داشتیم فکر می‌کنم همین امروز. شما اشاره کردین به یکی از معدود تئاترهایی که در همون ابتدای تأسیس تلویزیون ثابت پاسال شما در اونها شرکت کردیم به عنوان بازیگر، که کمتر دیگه امروز صحبت در موردش میشه. تئاتر بود به نام علف‌های هرز، اگه اشتباه نکنم، به کارگردانی آقای رحیم روشنیان. دوست دارم که در مورد این کارتونم توضیحات مختصری بدید که ما اشاره نکردیم در برنامه گذشته.
2: البته این کار درست تقریبا فکر میکنم که شاید بعد از بی‌ستاره ها بودش، شاید در همون دوران بود. به هر حال آقای رحیم روشنیان دعوت کردن از من آقای گرشا در یه تئاتری که تلویزیون ثابت پاسال اون موقع در اونجا اجرا بشه، نوشته آقای دکتر جمشید وحیدی بودش. توی این تلتات هم خانم فرانک کار میکردن که ایشون تپش رو کار کرده بودش، وارد سینما شده بود.
1: فرانک میرقهاری،
2: فرانک میرقهاری، خانم ژاله کاظمی که بعداً گوینده شدند و در گویندگی واقعا درجه یک بودن و اجرای برنامه میکردند و گوینده تلویزیون شدند. اونم کارشون از اونجا شروع شد. آقای کامران نوزادم کارش رو از همون تئاتر شروع کردش که بعد بیشتر کارهای تئاتری میکردشون. تا اونجا که ذهنم یاری میکنه فکر میکنم که خانم خورباش هم در اون تئاتر بود، اینطور که من در ذهن دارم.
1: نقش اصلی رو شما به عهده داشتین یعنی؟
2: نه ببینید جمع بود، یعنی علفه هرز راجع به جوان ها بود یا جربه ارتباطات جوان ها بودش، یعنی این گروه، این گروهی که چند تا پسر بودن چند تا دختر بودن با هم دیگه جلسه داشتن، ملاقات داشتن و معاشرت داشتن، هر محور این به سر جلسه این گروه جوانان بودش که حالا از دیدگاه آقای دکتر اینجوری بود که مثل همون که داستان ژیگولوریشون نوشته بودن نگاه طنزآمیزی داشتن به کارهای جوانان، چون اینا جوانان مدرن بودن و برها کارشون به کارهای سنتی فرق میکرد بهش و از این جهت قابل اعتقاد بود برای نسلی که ارزش‌های سنتی رو بهش خیلی پابند بود و با رفتار مدر زیاد رابطه نداشت. برخورد اینها جوانانی بودن که کار نمی کردن، کار زیاد نمی کردن و فقط حواسشون به ارتباطات به اصطلاح با جنس مخالف بود. مسئله دیگه در رفتارهاشون و در معاشرتاشون مطرح نبود، ازشون نمی دیدیم که اینا مثلا هدفی داشته باشن تو زندگیشون، دنبال کاری باشن، فقط دور اون مسائل بچرخیم. به حال بعد از اینکه ایشون رو دعوت کرد که حالا بیشتر در یک قسمتی از بود مربوط به اداره فرهنگ هنر اون موقع، چه اداره هنرهای دراماتیک بود به اصطلاح اسمش، فضایی رو در اختیار آقای روشنیان گذاشته بودن که با اونجا تعریف میکردیم. بعدم که رفته بود در تلویزیون ثابت، ثابت بازار، اونجا اونو اجرا کردیم و البته دیگه ادامه پیدا نکردیم. بس که یه پیس دیگه هم کار کرد آقای روشنیان که آقای گرشا درش بود، ولی من زیاد تاجه به اون پیس چیزی نمیدونم، خاطره هم ازش ندارم چون نزدیک به من نبود، فقط شنیدم که آقای گرشا رفت و یک کار دیگه با آقای رای روشنیان در زمینه تلتاس انجام داد، ولی من دیگه تلتاسی کار نکردم و بیشتر مشغول کارهای فیلم بودم و فیلم نامه نویسی. این هم یه پاساژی بود و وسط باز شد داره.
1: بله جالبه، به حال چون کمتر اشاره شده بود به این کار، شما خودتون فقط تا همون کتاب سه نفر بودیم یه اشاره کوتاهی هم داشتین به این مجموعه. به هر حال چون در برنامه گذشته هم مخاطبان گرامی اگر تعقیب کرده باشید ما اشاره کردیم به آقای دکتر جمشید وحیدی،
2: دکتر جمشید وحیدی،
1: درسته؟ بله دکتر جمشید وحیدی، چون ما اشاره کردیم وقتی داشتیم به جاهل ها و ژیگول ها می پرداختیم، گفتیم که به حال یکی از نوشته های قابل توجه در مورد ژیگول ها آقای دکتر جمشید وحیدی بود. برنامه گذشته اشاره کردیم و جالب بود، گفتیم امروز هم اشاره بشه به ایشون و همین تلتات که مربوط تلتات هایی که شما در پیش از انقلاب بازی کردید. بعدش دیگه به شما پیشنهادی شد یا نه برای بازیگری در تئاتر؟
2: برای تئاتر پیشنهاد شد به من آقای دکتر والا پیشنهاد کردن و من رفتم سر تمرین تئاتر که برای همون تئاتر تهران داشتن اجرا میکردن، یه جلسه هم رفتم ولی شو نقش کوچکی بودش و قبول نکردم و کار تئاتر نکردم دیگه. وقتی که افتادی بیشتر کار سینمایی اصولا فاصله گرفتی به تئاتر.
1: درسته. بله، آقای رحیم روشنیان هم که اشاره کردیم بهش، ایشون هم عملا دیگه از تئاتر فاصله گرفت و دیگه وارد سینما شد بیشتر.
2: بله، فیلم
1: بله.
2: نامه بیارش خب و نبشه تئاتر بودش، در نمو تئاتر تهران هم فعالیت میکردش تو قالب پیس ها، اونجا من یادم که بود با آقای وحدت کار میکردن حتی، و بعد شب شروع کرد فیلم نامه نویسی کردن. حتی یه فیلم هم مثل که یکی بود دیکی نبود رو شروع کارگردانی کرد تا اونجایی که خاطرم هست. دیگه نمیدونم فیلم دیگه هم کارگردانی کرد.
1: نه، یکی از فیلم های معروفش که بارها در این شبکه های ماهواره ای هم خیلی پخش شده، فیلم فیل و فنجان هست با شرکت گوگوش و همایون و اینا. یکی از فیلم های معروف ایشون بود که بیشتر دیده شده، ولی فیلم زیاد ساختن. یعنی فیلم که یعنی هفته اولیش یکی بود یکی نبود بود که شما اشاره کردین، یکی بود یکی نبود اولین فیلم ایشون بود که خانم ویدا قهرمانی هم بازی میکرد همراه با آقای خود رحیم روشنیان. بعد گلهای گیلان بود سال 43 با شرکت آقای بیکیمان وردی و خانم سهیلا و دیگران. زشت و زیبا بود سال 44 و آقای جعفری بازی میکرد با خانم قدسی کاشانی. و همین فیل و فنجان بود که اشاره کردم، چاکر شما کوچولو، پا برهنه ها و فرشته نجات. آخرین فیلم ایشون فرشته نجات بود که ایرج رستمی و شاهین بازی کردن. حالا گفتیم اشاره هم به ایشون بکنیم، یادی از ایشون بشه. میرسیم به فیلم ستان و خاله که یکی از فیلم های موفق شما بود در اون زمان، بعد از ستوفنگدار که شما تثبیت شدید دیگه، توضیح دادید با ستوفنگدار گروه شما تثبیت شد به لحاظ تجاری و به همین علت بود که به شما پیشنهادات مختلفی شد، از جمله همین ستان و خاله بود. در رابطه با جزئیات ستان و خاله لطفا توضیح بیشتری بفرمایید، اینکه سوژه اصلی چه بود، چون هیچ نسخه هم ازش متاسفانه در دسترس نیست.
2: از موضوعتون مثل که توی جلسه قبل عرض کردم که آقای صابر رهبر پیشنهاد کردند و برها فیلم آقای شما نوشتم و اون فیلم به نزدیک عید بود و اینا ها میخواستن حتی شده فیلم رو برای عید برسونن. یکی از نکات جالبی بود که من درست هم زمان بود که من با خانمم نامزد کرده بودیم، پدرم اصرار داشتش که باید زودتر عقد بکنین و یه مجلس عقدی گذاشتن در خانه مادر همسرم و درست هم ما در وفوق فیلم برداری بودیم. من
1: تو همزمان بود همون سال 43
2: من رفتم اونجا و پای سفره عقد نشستیم و کار نمیدونم دفتری عقد رو کردن و مراسم انجام دادند و من بلافاصله بلند شدم برای عجله داشتم برم سر فیلم برداری. حتی قد عجله داشتم که خواهرم صدام کرد گفتش که چه خبر بابا، حالا عروس رو تو نبوسیدی داری میری. گفتم خواهرم اونجا منتظرت و پس خودم زودتر برسونم. خیلی ما به شده شبانه روز تقریبا کار میکردیم و یه اشاره هم قبلا کردم که اینو هر روز که کار میکردیم همون روز هم فیلم شسته میشده. به هر حال خیلی باور نکردنی بود دوست ما که این فیلم بتونه به عید برسه و اکران بشه که رسوندن. یادم که در یکی از صحنه رو وقت خسته بودیم که صحنه بود که آدم های برفی فیلم بس بار تغییر کرده بودن رو با چیز به طرف ما شلیک کرده بودن، در حالی که اون فشنگ اون اسلحه رو ما عوض کرده بودیم. البته مخاطب نمیدونستش ما افتاده بودیم رو زمین، خود اونو انداختیم با عنوانه که تیر به اون اصابت کرده و مردیم. اونا هم دیگه دست از سر ما برداشتن رفتن. دختر رو که به دنبال ما بودند و میدونستن که داره حادثه و اتفاق بیفته میان اونجا ما رو میبینن. حالا ما همون که تو روز بود دیگه خوابیده بودیم زیر آفتاب و اصلا خوابم بود، یه لحظه اون دیدم که یه کسی افتاد رو من جیغ کشیده این حرف، من از خواب پریدم در خانم شهین که به اصطلاح نقش مقابل من بازی میکرد داره صحنه فیلم رو اجرا میکنه که به اصطلاح میان میبینن که ما افتادیم و جهودات میکنن اینا، که بعد ما برن میشیم که نه ما فشنگ رو عوض کرده بودیم و طوری بود نشده و بر منظوری که اینقدر خسته بودی که در لحظه ای که تا بخواه اینا دوربین رو جا به جا بکنند و آدم ها بیان و خوابمون برده بود. حالا مثلا نشده بودیم که کارگردان چی گفته و چه کرد.
1: این بعد از همون قضیه عقد، بعد از مراسم،
2: بله بله تو همون دوره بود دیگه.
1: بله
2: و حتی یه دفعه هم پیادمه که مراسم بودش برگشتیم، ما رفته بودیم دونم یه گاراژی کار کرده بودیم، خیلی خاک و خلی را من با همون لباسا ناچار شدم کنم زودتر برسم به منزل خانم امینا که الان مهمانه بودن و داشتی که با اون لباس ها بودیم تا اونجا لباس عوض کرد. خیلی او فیلم میگم با عجله درست شد و حالا وقتی نمایش داده شد که خیلی فیلم موفقی بود و روز همون دوم نمایشش بود که به ما گفتن که دیروز خیلی شروع شد و گفتیم ما هم که فیلم رو ندیده بودیم با دوستان بلند شدیم رفتیم که فیلم ببینیم که چجوری هست و عکس العمل ها چجوری داریم. خیلی شلوغ یواشکی ما رفتیم تو یه گوشه بالکن نشستیم، بعد چیز عجیبی بود که همه اونهایی که دور بر بودند و جلوها بودند که اصلا ما چون ردیف آخر نشسته بودیم کسی متوجه نشد که ما اومد، همه اونا باید این فیلم رو دیدن اینو برای باره بعدی، چون همه فیلم رو تعریف میکرد و این صحنه گفت اینجوری میشه اونجوری میشه اونجوری میشه. یعنی از همون روزها به هر حال اون فیلم خیلی سرصدا کرد و خیلی شلوغ شد و دیگه که دوتا شهرستان هم ما برای اون فیلم رفتیم، یه فیلم یه شهرستانش که یادم رفتیم مشهد. برحال بعد از ستان و خاله آقای صابر رهبر و آقای مجد بیگدلی که شریک بودن با هم دیگه بابای قرارداد بستن برای سه تا فیلم و توی قرارداد ذکر کردن که تا موقع که این سه تا فیلم درست نشده ما حق نداریم فیلم سه نفری دیگری بازی کنیم، تنهایی یا دو نفری میتونیم بریم کار بکنیم ولی سه نفری نمیتونیم کار بکنیم. حالا چون پیشنهادم زیاد بود یکی دو تا که پیشنهاد کردن و گفتیم یه همچی وضعیت داره، حتی یکی گفت با یکی که کار وافی بود قرارداد بستن گفتن خب بعد از اینکه اون ست فیلم تموم شد شما بیاین کار بس برای ما کار بکنیم، ولی خب اصل طلایی هم یه فیلم داشت که چهار تا شیطون میخواست کار بکنه با ما سه نفر که گفتیم نمیتونیم، آقای گرشام آقای سپهریار رفتن تو فیلم کار کردن، آقای ماردوک الخاص بود که یه فیلم میخواست بسازه، مادگر خواست خودش معتقد فیلم بود اولی بار خواست فیلم بسازه و جز گروه روشن فکر را اینا بود و گفتیم سه نفری نمیتونیم، ایشون من آقای سپهریار را انتخاب کرد، رفتیم که اول فیلم اسمش پروانه بود که بعدا اون فیلم وقتی که تموم شد که دیده بودن که تجاری نیست و احتمالا شکست میخوره آقای روبرت ایکارت اومدن اون فیلم رو تموم کردن با یه اصلاحاتی که توش کردن که دیگه با ازش خبر ندارم و اسمشو گذاشتن قدرت عشق که بعد
1: از اول اسمش پروانه بود و آقای ماردوک الخاص اول کارگردانی قرار
2: بود اون اصلا اون فیلم رو تموم کرد رو آماده شده بود، وقتی آماده شده بود دیده بودن که خیلی فیلم سنگینیه و سینما نمایشش نمیدن و نمایش هم بدن کار نمی کنه. آقای اکارت روبرت اکارت که با همین آقای منشه طایفه دوست بودند و خیلی نزدیک بودند با هم دیگه. به هر حال اون اومده و فیلمو تمام کرده بود و قدرت اشکانا با یه بار در همین فیلم من مرگ رو تجربه کردم، از اون به بعد خود مرگ رستم آسمون شدش
1: در قدرت اش
2: یه جایی کار میکرده، فکر میکنم نزدیکای صابه بود، اطراف صابه بود بیرون، و به صلاح یک جای خب فضای خارج از شهر میخواستن، نه اونجا رو انتخاب کرده بودن کار میکردیم. سر نهار بوده شد، نهار تموم شده بود، داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، من یادم نیستش که حالا یه چیز گفتم، بعد همه خندیدن، حالا چایی آورده بودن، داشتی چایی میخورده، قلب تو دهنم بود، خندیدن، یه دفعه قلب پرید تو گلو، زمستونم بود، از جام یه خورده بلند شدم، تا اینجایی که بلند شدم که نمیتونستم نفس بکشم یادم، بعد دیگه هیچ چیز یادم نبود تا زمانی که دیدم که من روی دوره کاناپه خوابوندن، دارم میزنن تو صورتم و یه چیزی هم مثل چراغ پریموس دستی گرفتن شعلش رو چشم من، همینجوری داره میسوزه چشم من، چشم باز کردم بودم، یه نفسی کشتم، تازه اونجا نفس اومده، برای معلوم شد که من از جام که بلند شده بودم خورده بودم به یکی از این بخاری نفتی که اون کنار دو جا گرم میکرد و چشمم خورده بود به بدنه اون بخاری نفتی که خب خیلی داغ بود و روی چشمم سوخته بود و خود چشمم یه خورده صدمه خورده بود و دیگه از هوش رفته بودم، چون اونجا رو اصلا هیچ به یاد ندارم، بعد برای من تعریف کردن که اون از اونجا من رو آوردن بردن بیمارستان فارابی، چشمم نگاه کردن، پاسمان کردن، حرفی که خود خوشبختانه چشمم زیاد صدمه نده، ولی غیر از اینکه اون تجربه خب سختی بودش، به تجربه آسونی هم دیدم، بردن چقدر راحته، چون از جایی که من رفتم تا موقع که برگشتم هیچ یادم نبود دیگه، گفتم آدم میره توی خلا مثل یه خواب عمیق میمونه دیگه. در حال اینم خاطره بود از اون فیلم.
1: عجب، بعد اشاره کردیم به این فیلم های، این فیلم های خب کمتر دیده و شنیده شده، حتی مثلا همین فیلم قدرت عشق جز فیلم های خارج از اون فیلم های گروه ستایی که فقط شما آقای سپرنیا بازی میکردیم. خب جالب بود. آقای مارک هم که برادر هانیبال بود دیگه، برادر هانیبال.
2: بله برادر هانیبال.
1: بله. دو سه تا فیلم رو ایشون ساخت، حالا علاوه بر قدرت عشق دو تا فیلم دیگه هم ساخت ظاهرا ایشون، فیلم آلونک و ایسکای ترن. ایسکای ترن اولین فیلمش بود، بعد قدرتش بود، بعد آلونک. جالب، ایشون هم یعنی میخواست یک شیوه متفاوتی داشته باشه تو سینما، تو کارگردانی، ولی الان اسم اینا واقعا خیلی کمتر برده میشه، اینا به این بهانه. خیلی جالبه. حالا چون صحبت اصلیمون جناب آقای متوسلانی در رابطه با فیلم ستانو خاله بود که کامل چون توضیح داده نشدم ده فیلم نامش و اینها، با توجه به اینکه الان نسخه نیست، لطفا فیلم نامش رو برای ما در واقع توضیح بدین.
2: ببینید فیلم نامه که من نوشتم، فیلم نامه نامش بود سه دیوانه. فکر میکنم تو جلسه قبل یه خورده توضیح دادم راجبه.
1: نه در مورد فقط همین دو سه دقیقه توضیح دادش، در مورد فیلم توضیح نداشت، فیلم نامه توضیح ندادی.
2: خب آقای سامر رهبر به دلیل اینکه نوع نگاهش اصلا با من متفاوت بود، دوست نداشت اصلا صحنه هایی که در میان جمعیت باشه و داخل جمعیت باشه دوست نداشت، برای که کار کردنش خیلی مشکل، سعی میکرد صحنه رو ثابت ساده بکنه و یه حوادث توجه به خود حادثه داشت که اون حادثه جالب باشه واسه مخاطب و مخاطبین هم همون رو میپستن، کسی ایراد نمیگرفت که این چرا اینجوریه، چرا این مثلا فضا نداره، چرا حالت طبیعی نیستش چرا اینجوریه. به هر حال بعد اون قرارداد یه نکته ای که بود، من وقتی که فیلم رو نمایش دادم دیدم برای اولین بار، دیدم که اسم من رو به عنوان فیلم نام نویس با تیه عوامل درجه دو آورده نوشته. خیلی پاسم برخورنده بود که چرا این کار کرده ایشون، چون حتی بود صحنه‌ای که ایشون عوض میکرد به سلیقه خودش، اگر دیالوگ داشتهش به من میگفتش که برش من دیالوگ بنوشتم اون صحنه بود. یه خود از این بابت ازش رنجیده بودم. بعد که اومدیم از اون قراردادی که نوشته بودیم، ایشون پیشنهاد کرد به من که خب بیا یه قصه تازه بیار که شروع کنیم. من گفتم قصه ندارم، در حالی که داشتم یه طرح داشتم تو ذهنم. و ایشون اومد نمیدونم بعد فیلم آقای 420 راج کاپور رو که فیلم موفقی بودش اینجا از هندی ها یه جلسه گذاشت بودشون داد، گفت خب بیا از روی این یه دونه چیز برست فیلم نامه بنویس از این با الهام از این. گفتم من از روی فیلم نمیتونم فیلم نامه بنویسم. به هر حال قبول نکردم، دوست نداشتم اصلا برای ساور فیلم نامه بنویسم به دلیل همون کاری که کرده بودش.
1: خب این فیلم نامتون اون فیلم نامه سه دیوانه که شما نوشته بودین و اون فیلم ستان و خاله که ساخته شد، یا تفاوت زیادی با هم داشتن؟
2: بله بسیار صحناش تفاوت داشتن. ببینید برای که این مثلا صحنای زیاد بود، اون اصل ماجرای که این که اینا بودن و یه ده آدم های منفی بودن و اونا دنبال رو میکردن و میخواستن اینا رو بگیرن به دلیلی که اسرار اونا رو پی برده بودن و فکر میکردن اینا ممکنه که لوشون بدن، میخواستن حتی شد اینا رو از رو ببرن. اصل قصه همون بود، جای حوادث یه مقدار حوادث عوض شده بود که ایشون بیده به همون دلیل آورده بود.
1: قضیه سر یه جعبه ویولون بود مثل این که، درسته؟ یه جعبه
2: بله
1: ویولون
2: بله.
1: جاش عوض شده بود. لطفا اینو
2: بله بله بله برای که اینا موزیسیان بودن و جاش عوض شده بود، پول سرقتی بود و برها میگم اونا مشکلشو بود که اینا رازشون رو میدونستن و میترسیدن که اینا رو لوشون بدن یه جایی بگند و بعد اینا رو دستگیر بشن و کار دستشون میاد و دنبال اینا بودن که یه جوری اینا رو از سر راهشون برداره.
1: درست
2: عرض میکنم اون حوادث که اتفاق افتاد، چون من ذکر کردم که اینا اصلا سه دیوانه بین علت بود که اینا در نزدیک پزشک قانونی گیر میافتادن گیر اون آدم های منفی که بخواستن بگیرنشون و ببرنشون اینا، اینا خودشون رو میزنن به دیوونه بازی و به هر حال کل ماجرا از اونجا اتفاقاتی میافتاد، اینا رو میبردنشون به پزشک قانونی از اونجا، چون اینا همون اطوارا و حرفا و اینا حرفا رو میزدن، اینا رو منتقل کردن به امین‌آباد. در بچه در امین‌آباد به هر حال یه حوادثی هم اونجا اتفاق میافتاد و نمیدونم این آدما میرفتن اونجا میفهمیدن که اونجا هستن، باز اینا دست اینا فرار میکردن و یک سری حوادث دیگه. خب وقتی که اون برداشته شده بود اون قضیه امین‌آباد و این صحبت هم هم از بین رفته بود، یه چیزای دیگه اومده بود جاش دیگه. به هر حال اصل ماجرا و استخونبندی رعایت شده بود، یه سری حوادث با صدیق تقریبا سر اون لبویی من اصلا تو قصدم نبودی شد چیزی که اینا با سر لبو میدوزی در بیار.
1: درسته.
2: به بعد از اون و این قرارداد که بسته شد و بعد این ماجرایی که پیش اومد که پیشنهاد به ما شده و بعد اینا هی دوباره قصه میگشتند و نتونست، من به آقای صادق رهبر تلفن کردم و گفتم آقا این قرارداد که اصلا قابل اجرا نیست، شما هیچ تاریخی چیزی نداشتی واسش، الان مدتی گذشته هی هم ما پیشنهاد میشه، حالا یک دوتا رو ما رفتیم دوتا کار کردیم ولی اینجوری که نمیشه، یه نفر ولی اینجوری که نمیشه، شاید شما تا 10 سال دیگه هم این سه تا چیز فیلم طول بکشه. ما بیشتر الان تقاضا واسه فیلم سه نفریه برای ما، و اینو بس تاریخ واسش تعیین بکنه، یه تغییری بدیم. گفت نه همین است که برها بسین رو امضا کردین. و بس گفتم نه با اجرا نمیکنم، اگه نکنین فلان میکنم. اونا گفتم هر کاری دوست داری بکنه شما، بریم بریم به هر محکمه ای میخوای بریم بریم بریم فلان حرفا. در حال یه گفته یه جور با هم کلنجار لفظی رفتیم و قد شد، و که ایشون هم که طبیعی بود که حرفش جایی در رو نوشتش، که چون یه چیز محکمه پسندی نبود، هیچ محکمه قبول نمیکرد یه قراردادی باشه که هیچ تاریخ نداشته باشه بخواد به نفع اون رای بده، که نشد دیگه. وقتی که این قضیه اتفاق افتاد، اول استودیو عصر طلایی پیشنهاد کرد که ما رفتیم اونجا، باز فیلم بود که همه آقای مدری فیلم آشو نوشته بود، سه تا بزن با دو، و چون آقای میساقی هم به من یعنی الان من بابا کار بکنه و بعد بابا قرار داد بس، و من گفتش که فیلم بابایی برحال خودت جور بکنه که بتونی بیان کار بکنه، که من رفتم سه کارگاه خصوصی رو نوشتم. یعنی بعد از اون فکر میکنم تو یه دوره فترتی با چیز رو کار کردیم، سه تا بزن با دور کار کردیم، بعد اومدیم چیز رو سه کار با خصوصی رو کار کردیم.
1: درسته، بله. سه بمب آتشین هم البته شما بازی کردین تو همون سال 44، درسته؟ سه بمب آتشین،
2: بله. تو اون سال ما چند تا فیلم کار کردیم، ولی اینها ترتیبش اینجوری بود که ما در تا این حاضر شما وقتی که چیز داشتیم کار میکردیم سر سه کارگاه خصوصی، آقای میساقی اومد سه تا قرارداد با ما است. قرار شد که یه فیلم درست بکنه توی ژاپن، یه فیلم درست کنه مثلا در جزیره آدمخواران اینا، یه فیلم درست بکنیم تو در مثلا غرب اینا به عنوان کابوی اینا باشن، توش وسترن باشه. این سه تا ایده که این سه جای مختلف اینا برد و روش فیلم ساخته باشه، به هر حال با آقای بیسابه به یه توافقی رسیدیم که این کار بکنیم، که اولیش همون سناغولا در ژاپن بود که حالا ایشون ارتباطی داشت با استودیو توهو و اون آقای توشی رو میفونه و رمشه که معروف اونجا، که کارای کوراساوا رو ایشون نقشه اولش رو بازی میکرد و به هر حال یکی از هنرمندهای ژاپنی بود که در سینمای امریکا نفوذ کرده و چند فیلم بازی کرده بود، اومد ایران و با هم دیگه صحبت کردن این حرفا، و قرار شد که ما بعد از اینکه فیلم سه کارگاه خصوصی رو تموم میکنی بریم ژاپن، فیلم تو مال ژاپن رو کار بکنیم.
1: نه اصلا تو خود فیلم هم الان تو این نسخه هایی که باقی مونده مشهوده دیگه، وقتی ما سه کارگاه خصوصی رو نگاه میکنیم، انتهای فیلم بخش پایانی صحبت میشه از اینکه اون پایان پایین کشیده میشه، سپرنیا میبره بالا، میگه ما قراره باز برگردیم، ما قراره بریم ژاپن. اینجا اعلان آینده رو میکنه، میگه ما میریم قراره یه فیلم تو ژاپن فیلم برداری بکنیم، ادامه کار رو اونجا. همه اینا مال استودیو میساقی بود دیگه.
2: بله، مال استودیو میساقی بود. ما آقای بیساقه فشار رو بود که آقا زودتر تموم بکنه که بس بریم. منم فیلم ها به چیز رو نوشته بودم دیگه، تو همین زمده ای که کار چیز رو میکردیم،
1: درسته،
2: سه کارگاه خصوصی رو میکردیم. به هر حال چون میرسیم میخواییم بریم، برای همین هم فینال اونجور تموم کردیم. من گذاشتم که اون پایان که میادش رو ببره بالا و تبلیغه بشه برای
1: درسته تبلیغ،
2: فیلم بعد
1: حالا بهش میپردازیم دیگه. الان اتفاقا این فیلم سکارگاه خوسی وقت خوبیه که بهش بپردازیم. منتها قبلش از شما بپرسم که دستمزدتون اون زمان، دستمزد شما آقای سپهنیا و گرشا به چه اندازه رسیده بود؟ چون به هر حال در اوج کاری خودتون بود دیگه از سه تفنگدار به بعد، چقدر شده بود؟
2: ما 15,000 تومن 15,000 تومن میگرفتیم. من یادمه که آقای به اصطلاح میساقه توقع داشتش که ما ایشون رو یه تفاوتی بذاریم با دیگران، 13,500 تومن رو سگارگار خصوصی رو گرفتیم و سر سگارگار خصوصی هم خب ایشون مثلا هم فیلمنامه خیلی مبلغ کمی به من داد، هم کارگردانی مبلغ اصلا ناچیزی داد. حالا در برای فیلم بعدی یه خورده کارگردانی رو مثلا اضافه کرد، ولی فیلمنامه همون بود. بعد پشت سر این قضیه که ما از وقتی از ژاپن برگشتی دیگه اواخر سال بود، طرف فکر میکنم که آذر ماه آذر دی بودش که ما برگشتیم، چون اصلا وقتی که رفتیم دیر وقت بودش و موقعیت که میخواستیم بریم دیگه، حتی بعضی صحنه های سکارگاه خوشی یا یعنی هوا ابری بود ما گرفتیم که حالا توان کیفیت تصویر بودم باید نبودش. به حال ما وقتی که برگشتیم فیلم آقای سیامک یاسم یا فردین در حرفا
1: گنج قارون
2: اکران شده بودش. گنج قارون اکران شده بود و رکورد فروش رو حرفا شکست. آقای میسر من توصیه کرد برو ببین چه فیلمیه فلان، این حرف رو داره چه میکنه چه میکنه. من رفتم فیلم رو دیدم چقدر فیلم ضعیفیه، این چی اینا. یه خودم خب با ایشون بحثمون شد، گفتم که من که زیاد با این فیلم ارتباطی دارم نتونستم برقرار بکنم و به نظر من حالا فیلم تجارتی هستش، ولی به عنوان فیلم من زیاد این فیلم رو قبولش ندارم، ولی کاری ندارم، این تأثیرشو گذاشته بودم. حالا آقای میساقه به هوای اینکه با سال قبل فیلم اون در گروه سینمای متحده فروش کرده بود، ستاره خاله، اولین جایی که فیلم سکارگاه خوسی که تموم شده بوده، چون من موقعی که بودم قبل از رفتم صدا برداشت رو تموم شده بود، بار که من رفتم فیلم آماده شده بود، برده بودن نمایش به آقای بیگلی رو که رئیس گروه سینمای متحده بود بهش نشون داده بودن. خب ایشون هم که با ما میونه خوشی نداشت، به خاطر اینکه ما قراردادمونو باهاش به هم زده بودیم سر اون ستا، گفته بود که نه این فیلم به درد من نمیخوره. از اون طرف هم اون دو ستا گروهی که بودن که فیلم به ایرانی نمایش میدادن در کل دو تا یا سه تا گروه بودن، یکی اینا هم رفته بودن قرارداد بسته بودن برای فیلم های آقای فردین که چون شروع کرده بود گنج قارون اونجوری فروش غیر منتظره داشته و ایشون خیلی دیگه مشهور شده بود و خیلی خواهان پیدا کرده بود و تماشاگر پیدا کرده بود، اون گروه هم رفته بودن با اون قرارداد بسته بودن برای فیلم های ایشون. فیلم اون بود رو دست آقای میساقی، اونم فکر میکرد که خب دیگه دنیا به آخر است دیگه، اونجا که نمیذاره، این هم که نمیذاره، این فیلم های به چه دردی میخوره. اصلا حاضر نبودش که نگاتیف ها رو از چیز بیاره بیرون، از گمرک. وقتی که فیلم تو رو نمایش نمیدن دیگه چه فایده داره من اینو بیارم که حالا بیرون. به هر حال تا اونجا که من یادم هستش آقای رضا کریمی که استودیو دار بود و با این سینما در ارتباط بود، رفته بود با دو سه تا سینمایی، سه چهار تا سینمایی که متفرقه صحبت کرده بود که اسفند، ما اول اسفند این فیلم رو نمایش بدن. اسفند هم اصلا زمانی بود که هیچ کس فیلمش رو نمیاد به سینما بده، برای که بدتری زمان نمایش فیلم بود که همه مردم طرف شب عید رو میخوان نمیدونم لباس بخرن و کار عیدشون میکنن. هر به سینما سوهیلا بود و سه چهار تا سینمای پرت این طرف اون طرف.
1: فیلمی که بخشی در مورد سکارگاه خصوصی صحبت میکنیم؟
2: بله بله.
1: آها درسته، یعنی این اکران اون، درسته، چون من میخواستم یه مقدار در مورد این بیشتر صحبت بکنیم و تا رفتیم جلو، یعنی در مورد خودت ببین در حالا داشتین اینو توضیح بدین، گفتین موقع اکرانش داشتین صحبت میکردین. میخواستم
2: ببینید راجع به ستاره خانه،
1: خب
2: من نمیدونم شما راجع به شیش بخوایی صحبت کنید.
1: نه ستاره خانه رو دیگه، نه همون سکارگاه، منتها من میخواستم از مقدمات سکارگاه بریم اول جلو، حالا شما جلوتم، همون ستاره خانه که تموم شد ده. سکارگاه رو میخواستم مقدماتش رو بگم. خب شما سکارگاه رو چون در این برنامه هایم که داشتین یکی دو بار گفتین که جزء بهترین کارهای خودتون در حیطه اون گروه های گروه ستایی میدونین سکارگاه خصوصی رو. منم اتفاقا خب فیلمو دیده بودم، دوباره دیدم، واقعا فیلم جذابی هست. حالا فقط یه صحنه هایش هست شده تو این نسخه هایی که الان تو یوتیوب هست، بازم احساس کردم
2: یه جایی اصلا یه صحنه هاش
1: نیست.
2: یعنی شما اصلا مثلا اون آقای پیشوایی، یعنی که طرف مثلا خانم سارا هستش که اینا یه ماجرای با هم دیگه دارن، اصلا نمیده تو فیلم،
1: فقط همون یه صحنه که درست اول فیلم میاد آقای نعمت الله پیشوایی
2: ارتباط داشتن با هم دیگه و تا اون اتفاق میفته که اون خودکشی میکنه و این صحبت ها.
1: دقیقاً منطق رواییش در واقع به هم میخوره.
2: اینه که اون الان کپی که بیرون هستش واقعا کپی ناقصی هستش از سکارگاه،
1: درسته،
2: سکارگاه خصوصی. حالا غیر از اون که یه صحنه‌ای شما فکر میکنه که به خاطر مسئله تجاری اومده اون تو که من ناگزیر هستش، برخواد پس صحنه نمیدونم کافه و رقص و یه حرفا که حالا
1: درسته
2: که دیگه تهیه کننده گفته که اصلا باید باشه دیگه، چون مردم که تو کافه نداشته باشه آواز داشته باشه اینا نمیاد فیلم ببینه،
1: درسته،
2: در حال تحمیل میشه به فیلم. ولی اگر دوسته اصلی فیلم باشه و شما اون چند تا صحنه تحمیل رو توش در بیاری، یه فیلم کمدی سرترداری هستش که در ژانر کمدی که تحرک داره به نظر من کار قابل بحثی هستش، میشه راجبش حرف زد.
1: یعنی یه فیلم کمدی جناییه به یه مفهوم، به یه
2: شما به
1: کمدی جنایی هست، درسته،
2: صحنه‌های بسیار صحنه‌های بسیار ابتکاری توش از شما، مثلا اینا که نگهداری از بچه گذاشته اون نمیدونم
1: معلولی
2: درست میکنن، آبقند درست میکنن، اون شیلنگ ها اینا رو درست میکنن و میدن به بچه و نگهداری اینا رو شما نه در فیلم ایرانی دیدید نه در فیلم خارجی دیدید، هیچ جایی. همه خیلی صحنه‌های کمدی درستی داره که اینا واقعا شکل سینمایی داره،
1: درست.
2: همون بردن نمیدونم خانم سارا به بیمارستان با نمیدونم لگ در به جای و برانکارد اینو برداشتن و بردن تو خیابون تو برسونن چجوری به بیمارستان، اون اتفاقاتی که میفته تو خیابونه شروع اینا. واقعا حالا من برو خب تعریفی از کار خودم کرده باشه، ولی وقتی شما نگاه میکنید ببینید که هم روش زحمت کشیده شده، هم روش فکر داره، هم به هر حال جذاب برای تماشاچی، قابل دفاع هستش از جهت یه فیلم که بوده. من حتی یادمه که یه دفعه آقای کیمیایی به من گفتن که با آقای مفرزت و یک دو تا دوستاشون بودن که میرن همین میبینن سکارگاه خصوصیه، بگن خب فیلم کومیده، میگه من بری یه خور بخندی، یعنی به فیلم بخندن. میگه ما با این نیت رفتیم تو، ولی دیدیم که فیلم یه انسجامی داره و خوب و در حال یه جوری با فیلم ارتباط برقرار کرده بودن، یعنی اون چیزی که فکر میکردن میرن میبینن ازش اونجوری نبوده و یه چیز دیگه ای براشون که یه فیلم کمدی سرپرداری رو دارم میبینن.
1: درسته. نه من فیلمو دیدم، فیلم جالبی بود. حالا اون صحنه‌های حسبی رو
2: کپی درستی ازش نیستش. من واقعا یکی از علل این که مثلا نمیرم مراجعه نمی کنم این فیلم رو نگاه بکنم، برای که اصلا خراب میشه وقتی ببینم که فیلم اینقدر صحنه هست شده و اینقدر چیزاش اصلا نامفهومه.
1: درسته.
2: و صدمه خورده برام سخت اصلا نگاه کنم.
1: حالا این سوژه تقریبا اینه دیگه، شما تصیب فرمایید. برای این که دوستانی که این فیلمو ندیدن، البته توصیه میکنم حتما این فیلمو ببینن، در یوتیوب موجود است. کارگاه خصوصی اینجا باز سه شخصیت اصلی حضور دارن که معمولا به همین نام در فیلم های ستایی بودن، امیر و نادر و با منصور. همین سه شخصیت
2: که سه تا جوان بیکار هستن نشستن در خونه دارن اونجا یه فیلم داره پخش میشه، یه فیلم کارگاهیه که توش کارگاه خصوصی داره. اینا به این فکر بیفتن که خب یه کار تازهش تو ایران کسی نکرده این حرفا، بیاییم ما این کار رو بکنیم و میرن، چون دوباره کار بودن میخواستن کار بکنن از
1: بله
2: دمایی بودن که نمیخواستن که ول بگردن فقط میان میدن اونجا رو را میندازن. حالا اونجا که را میندازن اول به عنوان کارگاه خصوصی که حالا چه کار را میکنن، چون مردم هم که نروسن اصلا کارگاه خصوصی چیه هستش، در ایران سابقه نداشته که وسط شد اینا رو چیزشون دم درشون مینوشتن که چه کار بکنن، برای که مردم بفهمن که اینا چه کاری از دستشون بر بیاد. هی که کسی نمیمده یه چیزایی رو اضافه میکردن که برای همین هم اضافه کردن که نمیرن برای بچه داری و نمیرم آدم معلول و فلان همه چیز
1: نگهداری از معلول
2: نگهداری معلولی نگاه هی وقتی که کار باشون نگفته توی این وسط خب یه مسئله اصلی بسش رو پیش اومد که خانواده که میگفتن اینجا خونه بغلیه ما جن داره و فلان حرف ها این جن ها اذیت میکنن ما رو، شما میتونی چیز بکنی؟ بله ما اصلا در جنگیری تخصص داریم فلان حرف ها، که میرفتن دنبال یک کار و بعد پیدا میکردن که مثلا جن اونجا چی هست و قاچاقچی های اونجا هستن که میخواد از اون خونه اینا رو فراری بدن، دارن این کار رو میکنن. برحال فیت غیر از اون خورده قصه ها یه قصه اینجوری هم داشت، قصه اصلیش این بودش که اون اتفاق می افتاد و اینا میتونستن که اون آدم ها رو کشف بکنن که کی داره به اینا رو اذیت میکنه و اینا قاچاقچیانی هستن که لابراتوار دارن و مواد مخدر درست میکنن و بیان و بعدم در اونجا این چیزی که خیلی برای مردم هم جالب بود این بود که اون معلولین، اون آدمایی که اینا بهشون رسیدگی کرده بودن، در آخرین لحظات به داد اینا میرسن و میتونن که با اون آدم های بد جنس فیلم درگیر بشن و دستگیرشون میکنن و برخور
1: حالا اتفاقا سوال من همین بود. اتفاقا تنها نکته ابهامی که برای من وجود داشت، یعنی به نظر من کمی منطق روایی رو کمی از اون حدی که انتظار داشتیم یه مقدار ضعیف‌تر میکنه، همین صحنه آخری که این معلولا میاد که چگونه خبردار شدن. اصلا اینو من متوجه نه، بقیه بخشا رو من خیلی اتفاقا منطقش به نظر من درست بود، منطق روایی فیلم، ولی این تیکه که یهویی معلولا میان کمک میکنن و اساسا اگه معلولی نمی اومدن اینا چیز میشدن دیگه، اینا گیر همون گروه تبهکار میافتادن.
2: بله
1: اینا نجات میدن، نجات بخش معلولین هستن اینجا. اینجا اینکه سر و کله اینا یهویی پیدا میشه یه ذره این برای من جای ابهام داشت. حالا میشد صحنه هایی نمیدونم باز یه مقدماتی داشت که اینجا هست شد نمیدونم، ولی
2: نه اونجا منطق روایش، البته ببینید منطق فیلم کمدی، فیلم کمدی با منطق فیلم رئالیستی با منطق فیلم های دیگه متفاوته. کمایی که مثلا یه فیلم نوار منطقش با فیلم رئالیستی اصلا جور ریزش، یه منطق دیگهش برای خودش داره. در حال سینما برای خودش و هر ژانری هم برای خودش یه منطق خاص خودش رو داره با اون چیزا. اینه که وقتی یه چیزایی که در حالت طبیعی ممکنه در شکل رئالیستیش اتفاق نیفته، در فیلم کمدی میتونه اتفاق بیفته. کما که هر کمدی های رو که شما نگاه میکنه میبینه صحنه هایی داره که اصلا در حالت طبیعی اگه بخواست اتفاق بیفته شما باز فرض فامیل لورل هاردی بخواید منطق فیلم رئالیستی توش به کار ببری، وقتی که اون پیانو میبره بالا و پیانو از جا میفته رو کل سر کله شدن که ساده میمونن که اصلا هیچ منطقی رو قبولش نمی کنه. فقط تو فیلم کمدی که شما میتونید یا همچین
1: سرنه این که یه مقدمات کوچیکی که اصلا چجوری خبردار میشن، منظورم در اون حد
2: توی اون بود. الان من الان در ذهنم نیست، میگم به خاطر خب سالا ازش گذشته،
1: درسته
2: من تو ذهنم نیستش، ولی علی‌رغم این که فیلم کمدی دست و بال شما رو باز میذاره، ولی باید شما یک جور رفتار بکنید که خیلی هم پرت نباشه. همین که شما میفهمید این سوال پیش دارد که خب اینا چجوری از سرکلش رو از جا پید شد. من مطمئن هستم که الان اگر مراجعه کنم به فیلم نامه قطعا منطقه او رو در اونجا خواهیم دید که
1: درست
2: بوده. حالا منتاش فیلم به قطع متاسفانه کپی ناقصی هستش،
1: درست متاسفانه
2: نمیتونی راجبش خوب صحبت بکنی. و بعدم حد ببینید اینقدر از این فیلم دور بودم که اون دفعه صحبت کردیم اصلا یادت نصیر نیکو در فیلم چیز نبودم.
1: بعد اینکه هنرپیشه‌های اصلی نصیرین و نیکو صفایی هم در همین در اون خونه، در اون خونه ای که همون خونه ای که ارواح هستن، البته
2: بله دیگه ارواح خونه ارواح هستن، اونا بیان پیش اینا و میخوان رو بیرن اصل به اصطلاح ماجرای کلی اونه، ماجرای مثلا خانو به سارای ماجرای فرعیه چیز اصلی فیلم نیستش، یکی از ماجرای فرعی فیلمه، چند تا ماجرای فرعی داره گوشه گوشه، اونا جز اونا هست و اونا اصلی. ولی میگم بس که حالا روی اون صحنه های خانم سارا که تو با تو خیابون های اینا میگرفته و چند حوادث مختلفی واسه اون پیش اومد خیلی تو ذهن من مونده، برای خوب یادم بودش. برای اون صحنه‌های دیگه بگم بعد از سالها وقتی که سی دی چیز در اومد، سکارگاه خصوصی در اومد، اون برم نوار بود، هنوز سی دی هم نشده. من دیدم و دیدم که اصلا پراکن مثل صحنه رو نداره اینا، دیگه ازش فاصله گرفتم، واقعا انقدر باش فاصله داشتم که میگم از یادم رفته بود که نصیر نیکون تو کار میکرد.
1: درست، بله. و

0: بله، وگرنه اولین بار مواجه شما به همون بچه های محل بود، قبلا اشاره کردیم کاملا درسته. آقای پیشوایان هم که باز اینجا هم حضور داشت، مثل ستانو خاله.
1: بله
0: آقای نعمت الله پیشوایان
1: متاش از اینجا ما هیچی ازش نمیدیده، فقط یه سر نمیدیده بشستن، در صورت که بیشتر بود.
0: بله بله. خانم سارا هم که اولین حضورش بود دیگه در فیلم شما فکر میکنم. خانم سارا،
1: خانم سارا نه، خانم سارا فکر میکنم که شاید توی سته به زمادر که نبود، شاید تو یکی از فیلم های ما که در عصر طلایی کار میکردیم بود.
0: قبل از این فیلم
1: فکر میکنم بله.
0: آها قبل از این فیلم هم بودش ایشون. کلن چند زیاد اسمی دیگه جز اسمایی تقریبا فراموش شده است تو تاریخ سینما.
1: ایشون بعد از اولا که حالا قیبت شده باشه، بسیار خیلی هنرمند با استعدادی نبود، یعنی اون نرمش و توانایی های بازیگری درش ضعیف بود. بعد از اون چند تا فیلم ایشون سفر کرد، رفت ایتالیا. من چند سال بعدش دیدم، چون چند سال ندیده بودم. شاید در یک جایی که ایشون ملاقات کرد گفتم کجا هستی کار نمی کنی فلان، گفت من ایتالیا هستم. گفتم ایتالیا چی کار میکنش؟ گفتش مدل شدم. رفتم مدل لباس شده بود چون که ازدواج هم کرد، دو مرتبه چند وقتی ایران بود و دو مرتبه رفته بود و بیشتر دیگه زندگیش رفته بود اون طرف و ازدواج رو دیگه نبود تو کار سینما. در حال سینمای ما اون موقع انقدر از جهت هنرپیشه زن در مضیقه بود که ناچار بشد در حال یک خانم یه چهره ای داره، یک حداقل چیز رو بدن متناسبی داره، میشه به عنوان یک کسی که حالا کسی عاشقش میشه یا نمیدونم به خاطرش کاری میکنه یا به هر حال یک شخصیت رو میتونه ارائه بده، اگر او توانای بالا رو نداشت یه جوری باش کنار میمدن و هر حال کار بشه و بشه و بشه و بشه تا این راه بیفته. خیلی هاشون به هر حال چون علاقمند بودن و کار اگر میکردن در فیلم ها بس هر کارگردان یه خورده چیز یاد میگرفتن، یه خورده تمرین میکردن و هر حال یواش یواش راه میفتن. ولی ایشون دیگه چون نموندش در نتیجه از قافل عقب موند و دیگه کار نکرد. من خانم نسرین هم میدونم که خانم نسرین نسبتا استعداد بیشتری داشت از خانم سارا، اونتاش اونم دیگه بعد یک دو تا فیلم رفت سراغ زندگیش که ازدواج کرد اینا، ولی نیکو یه چند فیلم دیگه کار کرد، اونم علاقه که ازدواج کرد به آقای امریکایی در ایران، ولی یه چند فیلم کار کرد و بعد دیگه رفت همیدم شد رفت سفر رو رفتن امریکا و چطور شدن ازش خبری ندارم.
0: درسته. نه نسرین هم مثلا در فیلم امیروشنگ کابوسی همون خانه کنار دریا بازی کرد که الان هم موجود این فیلم، و فیلم سرسام خاچیکیان هم بازی کرد و به حال
1: سرسام هم که استودیو میساقی درست شد دیگه.
0: دقیقا دقیقا بله. به هر حال اینا خیلی خوب یادآوری میشه چون اینا اسمای کمتر شنیده شده هست، به خصوص برای نسل جدیدی که میخوان در واقع تاریخ سینما رو مرور کنن، که به هر حال تاریخ سینما ایران از واقعا از دهه 60 آغاز نشده. اینکه بعضیا دوست دارن یه جوری وانمود بکنن که همه چی انگار از انقلاب اسلامی شروع شده از جمله سینما، خب ما این فیلم ها و حتی قبل از وقتی به قبل از انقلاب هم میپردازن خیلی ها شروع میکنن از فیلم گاو و قیصر، انگار قبل از اون هیچ اتفاقی نیفتاده، در حالی که ما تو این سلسله گفتگوها نشون دادیم، یعنی با توجه به تجربیات خودتون داشتیم و حتی خیلی فیلم های دیگه که

0: ما انبوهی از فیلم های خیلی خوب رو داریم، فیلم هایی که متاسفانه اعتبار و ارزششون در زمان خودشون شناخته نشدن، اما امروز که ما حالا برخی از این فیلم ها در دسترسه نگاه میکنیم که ارزش های قابل توجهی داشتن، مثلا حالا ترس و تاریکی که شما متاسفانه نیست، همین فیلم سکارگاه خصوصی واقعا در ژانر خودش جذابه، فیلم جالبی، اصلا خانه ارواح دی تبهکار درست کردن تو سینما ایران جالب بود، هم جنبه کمیک داره هم جنبه
1: جنایی داره. در
0: بله
1: انجمن داده دیگه که مردم اعتقاد به جن و این حرفا دارن که میان رو جن داره میدارن اینجوری هستن رو بیکارا رو بکنن و کار سر به سر میذارن و فلا، چون دیگه بله. از بچگی به ما اینو گفته بودن دیگه، آب داغ نریزی زمین، یه وقت جن میره بعد این میاد از ازت انتقام میگیره.
0: تو این فیلم اسم جن من نشیدم، این نسخه یه روح بود تماما، روح.
1: بله حالا اونا گفتن ارواح بیان و منظورم که ببینه همراه با اینها این چیزه که تو افواه بود، زمینه که فراهم میشه، یعنی المانی که داره استفاده میشه المانی هستش که توی فرهنگ ما غریبه نیستش، شما از یه جای دیگه نیاوردی اینجا ازش داری استفاده میکنی، همین چیزش که تو فرهنگ ما هست. دیدن خیلی آدم ها من هنوز هم ببینم، مثلا بیگه که من به کسی میگفتش که من داشتم یه بابره میخواستم بکنم، بعد یه لحظه پدرم رو دیدم که اونجا نشسته، به من گفتش که نکنید چیز رو بابره رو، و بعد فهمیدم که آره اگر بیکردم سب کنم، یعنی اعتقاد این بود که اون روحش اومده حالا. و بعضش پرسیدم که خب این که اومده بودش چه شکلی بود، این گفت با همون لباسی که همیشه میرفت بیرون رو بیمان همون جوری بود. خب این یه چیزی که حالا قبولش داره و اعتقاد داره بهش، اونا هم از همین سوء استفاده کرده بودن که یه جوری اینا رو اذیت بکنن که باور بکنن که اینها ارواح هستن، این چیزایی هستن که میان اینا رو اذیتشون میکنن. حرفا یه عامل انسانی نیستش که بتونه بره مثلا به کلانتری بگه آقا فلانی مزاحم بده، رو میگه مثلا بگه بره روح بیادش من اذیت میکنه، که کلانتری بگه خب برو به کارت برو
0: درست
1: بیمارستان روانی پیش من چرا اومدی.
0: دقیقا. خب جناب استاد متوسلانی، ما به پایان برنامه امروز رسیدیم، ما این بحث ها رو ادامه خواهیم داد در برنامه آینده، فکر میکنم در مورد سناغولا در ژاپن به خصوص که جز اولین فیلم های بودش که با گروه سه نفره از در یک کشور خارج از ایران فیلم برداری شد در ژاپن، که خودش جریانات جالبی حتما داره، فکر می‌کنم یه فیلم پرماجرایی بوده سناغولا در ژاپن. و همچنین دوست دارم که یه مقداری هم در برنامه آینده که به زودی در خدمت شما خواهیم بود در رابطه با رویکرد عمومی روشنفکران اون زمان نسبت به فیلم‌های شما، مثلا آقای کیمیایی و شما به عنوان یک کارگردانی که حالا می‌خواست نگاه متفاوت داشته باشه رو اشاره کردین، دوست دارم کلا ببینم به اطلاعی دارید، یعنی حالا در برنامه آینده بحث میکنیم برها در فضای مثلا اهالی به اصطلاح ادیبان و هنرمندان مثلا نخبگرا در اون زمان و روشنفکران، اینا چگونه در واقع نسبت به تیپ فیلمای مثل شما نگاه میکردن اون زمان، تجربیاتی داشتین در این زمین؟ دوستم در مورد اونم حالا صحبت بکنیم، حتما فکر میکنم موضوع جالبی خواهد بود. و ضمن اینکه همسر شما هم که امروز اشاره کردید، قبلا هم ما اشاره داشتیم، خانم میهن بهرامی، شادروان میهن بهرامی، خودشون از جمله روشنفکران اون زمان بودن دیگه، به هر حال از این طریق من میبینم با خیلی از طیف‌های متعدد روشنفکری اون زمان شما در ارتباط بودید. یک زمینه‌ای هم هستش که من فکر میکنم میشه در موردش صحبت کرد، که خود ایشون هم مثلا نسبت به فیلم‌های شما چه نگاهی داشتن به عنوان منتقد فیلم و در واقع اهل فکر که در اون زمان هم به حال فعالیت‌های قلمی زیادی داشتن. اینا رو موضوعاتی هستش که میتونیم در برنامه آینده مرور بکنیم اگر موافق باشید.
1: باش کنم اگه چیزی بود باشه، بحثی باشه که یه خود مسئله روشن بکنه برای مخاطبین، برای اونهایی که علاقمند به سینما هستن، که اصولا این سینما در چه وضعیتی بود. من گاهی به یه چیزای اشاره میکنم فقط به دلیل اینکه فضای فیلم سازی رو، فضای کاری رو یه جوری برای مخاطبم روشن کنم که در چه فضایی ما کار میکردیم، وضعیت فیلم برداری چجوری بود، امکانات فیلم برداری چجوری بود، وسایل چی بود اصلا، که حالا بعد میتونن مطالعه میکنن ببینن که سینمای سایر کشورها چجوری بودن. حتی ما روشن فکران اون سینمایی ها بودن، اینها هم حالا بحث که شما فرمودید سر به موقعش میکنید، اونها به نظر من دقیق نمی شدن که آقا حتی سینمای مثل سینمای امریکا که سیطرش تمام جهان گرفته و بازار جهانی در اختیارش هستش و از نظر تکنولوژی و تکنیک و بسیاری مسائل سینما پیشرو بوده، چجوری شروع کرده. فیلم های اون زمان رو نگاه بکنن دیگه، فیلم های اولیه رو نگاه بکنن ببینن چی هستش، حتی فیلم های کمدی رو نگاه بکنن، بعد مقایسه بکنن که حالا این با اون، با اون رو امکانات، با اون وضعیت. چون اینجا در امریکا از اولی که سینما شروع میشه به هر حال یه مملکتی هستش که درش تکنولوژی پیشرفته است، آدم های متخصص رو میارن، از آدم های متخصص از هر جای دنیا فکر میکنن که این یک استعدادی داره، کمان که هر روز هم دارن همون رو پیروی میکنن. تو تمام دانشکده های سینمایی اینها نماینده های استودیو هستن، بیاد بشینن کارهای بچه ها رو میبینن و تشخیص میدن که کی میتونه آینده داشته باشه، از همون باقی شروع میکنن کم کم مثلا بهش حمایت کردن برای یه فیلم کوتاه ساختن و از اونجا این رو جذبش میکنن، هر آدمی رو حتی اعلام بکنن که برای این سریال ها شما یه اپیزودی ایدهش رو بدید، ایده دارید بدید، میتونید بنویسید یه قسمت رو فلان، میتونید با اینجاها مراجعه بکنید و ازتون میدونن که اینا بخرن پول میدن. در نتیجه با اون چیزی که در ایران داره میگذره و میگذشته مقایسه میکنن و بعد تصمیم میگیره که آقا این بده، این خوبه، این تا کجاش پیش رفته، کجاش نرفته، قصور شده نشده، تحلیل درست میکنن. من نمیخوام اصولا مدافع نمیدونم فیلم بد نیستم، مدافع فیلم نمیدونم صرفا بازاری نیستم، کما کس از اولم همچین ایدهی نداشتم اومدم تو سینما. یه وقت شما بسیاری از آدم ها رو، همین آدم های سینما رو شما اگر تحقیق بکنه میبینی که فیلم های اولی که اومدن کار کنه با یه ذهنیتی، بعد یواش یواش به نسبت وضعیت خودشون، استعداد خودشون تو تر بعضی ها تو چرخ‌بنده ها گیر کردن، رفتن اصلا به یک سمت سوی دیگر، یه دهی نتونستن طاقت بیارن افتادن بیرون، اصلا کار نکردن. در حال قابل بررسیه
0: 100%. حالا از شما بسیار سپاسگزاریم، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشین، تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، بدرود.
1: بدرود.
0: بله، با تشکر ویژه از آقای بهبانی و هما خانم عزیز، بار دیگر همه شما بینندگان گرامی رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

اگر به نقشه جغرافیای قاره آسیا نگاه کنیم، قلب اون متعلق به کشوری به نام افغانستان، کشوری که تاریخی دیری نداره و درست مثل ایران اقوام مختلفی در اون زندگی میکنن، تاجیک ها، ترک ها، پشتون ها و هزاره ها. اما از بد روزگار طی ده ها سال جنگ و خونریزی باعث شده مردم این کشور رنگ آرامش به خودشون نبینن. هر وقتم که آرامش نسبی در افغانستان برقرار شد، سر و کله بیگانگان پیدا شد. این کشورهای خارجی بعضی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان رو بازیچه دست خودشون قرار دادن. یکی از ترفندهای قدیمی و معروف این کشورها برای از بین بردن آرامش در منطقه، ایجاد اختلافات قومی قبیله‌ای در بین مردمان این کشورهاست. افغانستان هم روزگاری درگیر این سیاست کثیف شد. یکی از تلخ‌ترین این اتفاقات مربوط به نسل کشی بیش از صدها هزار نفر از مردمان با اصالت هزاره توسط افراطی های پشتون بود. قبل از پرداختن به داستان هزاره ها بهتر اشاره کوتاهی به تاریخ افغانستان داشته باشیم. خیلی ها اعتقاد دارن کلمه افغان اشاره به قومیت پشتون داره. در سالهای دور اسم افغانستان سرزمین آریانا بود. در دوران باستان هم بخش از ساتراپی های ایران بزرگ به حساب می اومد. اسم فعلی افغانستان در سال 1923 توسط امان الله خان به تصویب رسید. واژه افغان هم در سال 1964 توسط محمد ظاهر شاه یک تعریف جدید پیدا کرد. در واقع این واژه از حالت قومیت خارج شد و اشاره به تمام اقوام و مردمی داشت که درون خاک افغانستان زندگی می کردن. در کشور افغانستان و در ارتفاعات مرکزی اون منطقه‌ای وجود داره معروف به هزارستان یا هزارجات. این منطقه خاستگاه تاریخی اقوام هزار است. هرچند ابعاد این منطقه در طول تاریخ بارها تغییر کرده، اما گروه‌های هزاره سالیان دراز در اون ناحیه ساکن بودند. طبق گفته تاریخ نگاران 2500 سال پیش به هزارستان استاگیا می‌گفتند. حتی در نوشته‌های بطلمیوس دانشمند یونانی از این منطقه یاد شده. اما اینکه قوم هزاره از کجا شکل گرفته نظرات مختلفی وجود داره. تاریخ نگاران در این زمینه سه نظریه مهم دارن. نظریه اول که از همشون هم پرطرفدارتره میگه که هزاره ها بومی افغانستان هستن و از سالهای خیلی دور در افغانستان حضور داشتن. نظریه دوم میگه که هزاره ها بازمانده های لشکر مغول هستن که بعدها اسلام آوردن و حتی بعد از شکست مغول ها در خراسان موندن و بخش از جمعیت اونجا شدن. نظریه سوم میگه که هزاره ها در طول تاریخ تلفیقی از قومیت ها و نژاد های گوناگون شدن. هر سه نظریه طرفدارای خاص خودش رو داره و نمیشه هیچ کدوم رو برتر از اون یکی بدونیم. بعضی از هزاره ها نسل خودشون رو از چنگیز خان مغول میدونن و بسیار بهش افتخار میکنن. بعضی هم اعتقاد دارن خاستگاهشون خاک افغانستانه و کاملا متعلق به افغانستان هستن و علاقه زیادی هم به وطنشون دارن. یکی از معتبرترین و قدیمیترین نظریه ها در مورد قوم هزاره مربوط به یک پژوهشگر فرانسویه. در قرن 19 هم یک نظریه مطرح شد که اثبات میکرد هزاره ها در زمان اسکندر مقدونی حضور داشتند و حتی منطقه زندگیشون هم در همون منطقه هزارستان بود. عبدالحی حبیبی نویسنده اهل قندهار این نظریه را تایید کرده. آقای حبیبی به نوشته جهانگردان یونانی و چینی اشاره میکنه، نوشته هایی که مربوط به دوران باستان میشن، افرادی که در اون دوران به منطقه هزارستان پا گذاشتن. اون افراد اون زمان از کلماتی مثل ازاله و حوصاله استفاده می کردن. آقای حبیبی اعتقاد داره واژه هزاره برگرفته از همین کلمات باستانیه. پس نسبت دادن هزاره ها به مغول ها نمی تونه حقیقت داشته باشه، که البته این گفته نظریات آقای حبیبی بود. حتی نوشته های یک گردشگر چینی به اسم هین تسیانگ خیلی جالبه. ایشون حدود 1400 سال پیش به منطقه هزارستان مسافرت میکنه. تو کتابش می نویسه که به اون منطقه ازاله می گفتن.
در نوشتاش اشاره میکنه که مردم اونجا بسیار شبیه به چینی ها هستند، هم از لحاظ فرم صورت، فرم چشم ها و حتی رنگ پوست. یعنی همون زمان هزارها در اون منطقه حضور داشتن و چهرهشون شبیه به چینی ها بود، چیزی که باعث تعجب هیونتسیان در حدود 1400 سال پیش شد. اما جدا از چهرهشون که با مردمان اون منطقه تفاوت داره، بحث زبان، فرهنگ و مذهب هزاره هاست. هزاره ها از سالها پیش به زبان فارسی دری صحبت میکردن و دینشون هم اسلام و مذهبشون شیعه 12 امامی بود. البته یک تعدادی هم زیدی و اسماعیلی هستن. جدا از اون یک اقلیت سنت هم در بینشون وجود داره. پس تمامی این موارد اثبات می‌کنند که هزاره‌ها قبل از حمله مغول‌ها در افغانستان ساکن بودند و بومی اون ناحیه به حساب میان. زنده یاد عبدالحی حبیبی حتی به واژه هزاره هم اشاره می‌کنه. طبق تحقیقات ایشون کلمه هزاره یک واژه کهن آریاییه، واژه‌ای به معنای خوشقلب. این میشه نظریه اول، یعنی هزاره‌ها هیچ ارتباطی به قوم مغول ندارن و بومی اصیل افغانستان هستن، نظریه که بسیار پرطرفداره. اما نظریه دوم چی میگفت؟ نظریه دوم هزاره‌ها رو از نسل مغول‌ها میدونست. اولین کسی که این نظریه رو داد یک تاریخ نگار هندی به نام ابوالفضل علامی بود. این آقا وزیر اکبرشاه گورکانی در هند بود. این نظریه چندان پایه تاریخی نداره. مثلا ما نوشته هایی داریم که مربوط به دوران مغول ها میشه. در هیچ کدوم از این نوشته ها اشاره نشده که چنگیز خان از سپاهیانش خواسته باشه که مثلا در ناحیه‌ای از افغانستان ساکن بشن. بیشتر طرفداران این نظریه دلیلشون همون شباهت ظاهریه. البته نمیشه این نظریه رو هم به راحتی کنار بذاریم. به هر حال مغول ها چندین سال بر آسیای میانه حکومت میکردن. افغانستان هم بخشی از قلمرو اونا شده بود. شاید با اهالی بومی اونجا ازدواج کرده باشن و یک نژاد مغولی در اون منطقه شکل گرفته باشه. این نظریه دوم. نظریه سوم چی میگفت؟ این نظریه میگفت که هزاره ها در طول تاریخ با سایر قومیت ها تلفیق شدن، چه تاجیک ها، چه پشتون ها، چه ترک ها و چه مغول ها. به احتمال زیاد اکثر قومیت هایی که باشون ازدواج میکردن ترک ها و مغول ها بودن. سر همین قضیه هم روی ظاهرشون بیشتر تأثیر گذاشته. این نظریه سوم از همشون جدیدتره. اولین بار در سال 1962 بود که یک نویسنده آمریکایی به نام فرانس شورمان این نظریه رو بیان کرد. این آقا اصالت هزاره ها رو به جنوب شرقی ایران میدونه. حتی اعتقاد داره هزاره یعنی صحرانشین، چون اونجا اکثرا صحرا بود و مردمانش در صحرا زندگی میکردن. فرانس شورمان میگه هزاره ها یک قوم خاص نبودن، به صورت قبیله‌ای زندگی میکردن و از تمام اقوام در این قبیله ها حضور داشتن و مدام در حال جابجایی بودن. در نهایت هم سر از منطقه هزارستان در آوردن و در همونجا ساکن شدن. حالا چی شد که زبونشون فارسی شد؟ اصالتشون به هر قومیتی که برگرده، در نهایت اینها با افرادی که در بلخ و کابل بودن ازدواج میکردن، مناطقی که فارسی زبان بودن. به همین دلیل به مرور زمان زبانشون هم فارسی شد. حتی یک گویش جدیدی به وجود آوردن معروف به گویش هزارگی. به هر حال هر سه نظریه توسط افراد بزرگی ارائه شده و البته هر کدومشون طرفداران زیادی هم داره. در شاهنامه فردوسی به یک منطقه اشاره شده به اسم بربرستان. خیلی اعتقاد دارن این منطقه در اصل همون هزارستانه. جالب این نکته رو هم بدونیم که نان بربری که خیلی هم در ایران محبوبه، در اصل یکی از نانهای محلی در هزارستانه. طبق گفته علامه دهخدا، مهاجرت هزاره ها به ایران از زمان قاجار شروع میشه. هزاره هایی که به ایران می اومدن یک نون خاصی داشتن که در ایران معروف شد به نان بربری. البته ما در افغانستان هم نون بربری داریم، در افغانستان بهش میگن پنجکش، اما در زمان قاجار به هزاره ها بربر میگفتن. این نون هم معروف شد به نون بربری. یکی از مهمترین شهرها در منطقه هزارستان شهر بامی. در حدود 1500 سال قبل از حمله مغول ها به خراسان، این شهر مرکز آیین بودایی بود. یکی از معروفترین آثار باستانی این شهر بودای بامیان بود، یک مجسمه بسیار بزرگ و غول پیکر که همین چند سال پیش توسط طالبان تخریب شد. در دورانی که شهر بامیان رونق داشت،
امپراتوری کوشانیان روی کار بود. مردم از سراسر آسیای میانه به بامیان می اومدن تا مراسم مذهبی بودایی رو انجام بدن، چون اکثر مردم اون منطقه بودایی بودن. بسیاری از پادشاهان کوشانی به آیین بودایی اعتقاد داشتند. حتی شاهنشاه کانیشکای بزرگ کسی بود که آیین بودا رو گسترش داد. نکته جالب اینجاست که ما همچنان سکه های دوره کوشانیان رو در اختیار داریم. روی این سکه ها تصویر بعضی از پادشاهان ضرب شده. این افراد از لحاظ ظاهری شباهت بسیار زیادی به اقوام هزاره دارند. داستان حکومت کوشانیان برای 1500 سال قبل از مغول ها میشه. اما هزاره ها از چه زمانی شیعه شدن؟ در واقع داستان شیعه شدن هزاره ها برمیگرده به زمان ایلخانان مغول، یعنی از اون زمان این داستان شروع میشه. وقتی هم که صفوی روی کار اومد، این روند شیعه شدن سرعت گرفت و بعد هم دیگه تکمیل شد. در بین هزاره ها اهل سنت هم داریم. هزاره ها جزء معدود گروه هایی هستن که هیچ مشکلی بین شیعه ها و سنی هاشون وجود نداره و در کنار همدیگه زندگی میکنن. تا سالیان سال هزاره ها داشتن در سرزمینشون زندگی میکردن، مشکل خاصی هم نداشتن و به امور تجاری و مذهبیشون میرسیدن، تا اینکه روزهای تاریکی فرارسید که نه فقط هزاره ها بلکه بشریت رو به شک فرو برد. تقریبا بعد از ورود مغول‌ها تا اواخر قرن 19 هم شرایط اقتصادی و اجتماعی هزاره ها به صورت کشاورزی می رفت جلو. یعنی یک سری افرادی بودن که به اونها میر می گفتن. میرها صاحب اکثر زمین های کشاورزی در هزاره جات بودن. دهقان ها و مردم معمولی روی این زمین های کشاورزی کار می کردن. میرها قدرت زیادی داشتن، نه تنها مالک کلی زمین و احشام بودن، بلکه روی زندگی دهقانها یا همون مردم معمولی هم کنترل داشتن. در واقع هزارستان بین میرهای قدرتمند تقسیم شده بود. روابط این میرها زیاد با همدیگه خوب نبود، یعنی در حال رقابت بودن. از اون طرف کلی درگیری با بیگهای ازبک و خانهای افغان پیدا کرده بودن. این درگیری ها اوضاع مردم معمولی هزارستان رو روز به روز بدتر میکرد. خود میرها هزاره بودن. اگه میرها رو بذاریم کنار، هزاره ها در اون دوران در فقر زندگی میکردن و گاهی اوقات به عنوان برده خرید و فروش میشدن. هر زمانی هم که حکومت عوض میشد، قدرت میرها از بین نمیرفت. اونا خودشون رو تسلیم حکومت جدید میکردن و مالیات هاشون رو هم به دولت جدید میدادن. برای سایر بزرگان محلی شرایط به همین صورت بود، یعنی بیگهای ازبک و خانهای افغان. کلا ما این چند تا گروه رو داشتیم: بیگها که اصالتی ازبک داشتن، خانها که اصالتی پشتون داشتن، بعضی از بزرگان تاجیک و در نهایت میرها که از قوم هزاره بودن. یه جورایی کشور توسط این افراد داشت اداره میشد. اینها افراد قدرتمند در کل افغانستان بودن. اونا فقط سعی میکردن قدرت منطقهشون رو حفظ کنن. یعنی چی کار میکردن؟ مثلا گاهی اوقات در کابل یک حکومت مرکزی روی کار میومد، ولی این حکومت خیلی ضعیف بود. به همین دلیل خانهای محلی دیگه مالیاتی به دولت کابل پرداخت نمیکردن. اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کرد تا اینکه میرسیم به سال 1890 میلادی. در این سال فردی به نام عبدالرحمن خان خودش رو امیر افغانستان معرفی کرد. از اون سال به بعد همه چیز عوض شد. اما این عبدالرحمن خان کی بود و چطور به چنین قدرتی رسید؟ عبدالرحمن خان در سال 1840 در یک خانواده پشتون به دنیا اومد. پدرش محمد افضل خان و پدر بزرگش دوست محمد خان بود. پدر بزرگش بنیانگذار سلسله بارکزایی ها در افغانستان بود. زمانی که پدر بزرگش از دنیا رفت، خودش فرماندار بدخشان شد. عبدالرحمن خان دوست داشت رهبر کل کشور بشه، اما بعد از مرگ پدر بزرگش بین پدر و عموش اختلاف افتاد. سر همین درگیری ها پدرش شکست میخوره و عبدالرحمن خان به بخارا فرار میکنه. در این بین چند باری در رفت آمد بود و مدام تلاش میکرد قدرت رو به دست بگیره، تا اینکه در سال 1880 این شرایط براش فراهم شد. عبدالرحمن خان یک رابطه عمیق و دیرینه با انگلیسی ها داشت. از اون طرف نمک خورده تزار در روسیه هم بود، یعنی با هر دو حکومت بدنام و استعماری در سالهای گذشته رابطه برقرار میکرد.
عبدالرحمن خان با کمک روسیه و انگلیس تونست قدرتش رو در افغانستان تثبیت کنه. حتی گفته میشه یک نامه‌ای برای مقامات انگلیسی میفرسته و بهشون قول میده حامی سیاست‌های انگلیس در منطقه باشه. در سال 1880 انگلیس کلی کمک نقدی و سلاح جنگی در اختیار عبدالرحمن خان قرار داد. اولویت عبدالرحمن خان و شرکای خارجیش مخصوصا انگلیسی‌ها این بود که به قبایل افغانستان حمله کنن یا با زور سلاح یا با پول و رشوه اونا رو مجبور کنن که تابع دولت مرکزی بشن. در نهایت هم یک کشوری تأسیس بشه و اسمش رو افغانستان بذارن. عبدالرحمن خان با پول و قدرتی که به دست آورده بود همون ابتدای کار همه مدعیان رو شکست داد. تمامی مناطق به کنترل عبدالرحمن خان در می اومدن. بعد که تونست حکومتش رو تا حدودی تثبیت کنه نظرش به منطقه هزارستان جلب شد. درست عبدالرحمن خان پشتون بود ولی با خیلی از پشتونهای مدعی سر جنگ داشت. رو همین حساب بعضی از میرهای هزاره باش هم پیمان شدن. اونا بهش کمک کردن تا بتونه دشمنانش رو شکست بده. پس در ابتدای کار افرادی از هزاره ها هم پیمان عبدالرحمن خان بودن. میرها فکر میکردن عبدالرحمن خان مثل سایر حاکمان افغانستان رفتار میکنه، یعنی میاد و مالیاتش رو دریافت میکنه، بعدش هم کاری به کار سایر افراد نداره. اما اونا نمیدونستن که عبدالرحمن خان همه چیز رو میخواست. اون دوست داشت در همه جا نفوذ کنه. کینه و نفرتی در وجودش بود که با پول از بین نمیرفت. این کینه و نفرت نسبت به هزاره ها همون اول خودش رو نشون داد. عبدالرحمن خان نگذاشت و نبرداشت و مالیات مردم هزاره رو چند برابر کرد. در قدم بعدی رهبران قبیله‌ای و مذهبی هزاره ها رو دستگیر و زندانی کرد. هدفش این بود تا قوم هزاره رو ضعیف کنه و سایر افراد هزاره بدون قید و شرط تسلیم و مطیع امیر جدید بشن. در ادامه تصمیم گرفت به هزاره ها حمله کنه. اون تهاجمش رو با حمله به هزاره های منطقه شیخ علی شروع کرد. در شیخ علی یک گروه سنی هم وجود داشت. اون تلاش میکرد بینشون یک اختلاف مذهبی شیعه و سنی ایجاد کنه تا راحت تر بتونه به اهدافش برسه. تا حدودی هم موفق بود چون هزاره های سنی حاضر شدن باش همکاری کنن. اما زمانی که به پیروزی رسید هر دو گروه هزاره رو با مالیات های سنگین جریمه کرد. هزاره های شیخ علی وقتی دیدن که نمیشه این مالیات ها رو پرداخت کنن تصمیم گرفتن با هم متحد بشن و در برابر ارتش عبدالرحمن خان مقاومت کنن. یک جنگ سختی بین ارتش عبدالرحمن خان و هزاره ها شکل گرفت. در نتیجه هزاره ها شکست خوردن و افرادی که در مقابل حکومت مقاومت کرده بودند به صورت دست جمعی اعدام شدن. اونایی که خودشون رو تسلیم کردن یا به زندان افتادن یا به جنوب و شمال افغانستان تبعید شدن. حکومت چیکار کرد؟ حکومت جای خالی هزاره ها رو با کوچ دادن قبایل پشتون به اون منطقه پر کرد. زمین هایی در اختیار این قبایل قرار گرفت که قبلا در اختیار هزاره ها بود. اگرچه قیام شیخ علی شکست خورد اما همین قیام باعث شد سایر هزاره ها با هم متحد بشن و در آینده نزدیک یک قیام سازمان یافته علیه عبدالرحمن خان صورت بدن. هزارها خواسته هاشون رو در قالب یک نامه برای حکومت جدید در کابل فرستادن. اونا داشتن تلاش میکردن تا جایی که میشه مشکل رو با گفتگو حل کنن و دیگه جنگی بینشون شکل نگیره. در بین خواسته هایی که داشتن چهار موردش از همه مهمتر بود. یک، پایین آوردن مالیات ها. دو، آزادی میرها و رهبران مذهبی از زندان. سه، قطع ظلم و جنایت توسط دولت. و چهار، حفظ سنت‌های قدیمی در اداره منطقه هزارستان. البته این گفتگوها نتیجه ای نداشت و در روزهای بعد وضعیت از این هم بدتر شد. قبل از سال 1890 یعنی قبل از اینکه اصلا عبدالرحمن خان روی کار بیاد اتفاقات تلخی برای مردم هزاره رخ داده بود. از سال 1880 به بعد هم که عبدالرحمن خان تقریبا نصف هزارستان رو کنترل کرده بودش دیگه شرایط بدتر شد. بعد از این داستانها دیگه توانی برای مردم هزاره وجود نداشت. تا یک سال بعد عبدالرحمن خان تونست تمام منطقه هزارستان رو تصرف کنه. اون مالیات های سنگین برای مردم در نظر گرفت و جوانها رو به زور وارد ارتش کرد.
اما این ظلم و ستم ها برای عبدالرحمن خان کافی نبود، یعنی همچنان هزاره ها رو یک تهدید میدونست. دلیلش این بود که جمعیت هزاره ها بیش از سایر اقوام در افغانستان بود و قدرت این گروه عبدالرحمن خان رو به وحشت مینداخت. پس چیکار کرد؟ باز هم رهبران مذهبی و میرها رو به کابل فراخوند و بعدم زندانیشون کرد. جای اونها حاکمان پشتون قرار داد. برای اینکه خطری برای این فرماندهان پشتون وجود نداشته باشه، کلی سرباز هم به هزارستان فرستاد تا ازشون محافظت کنن. یک حکومت نظامی در منطقه هزارستان شکل گرفته بود. حاکمان جدید همشون از نزدیکان عبدالرحمن خان بودن، حالا یا فامیل نزدیک یا فامیل دور. اونا با حمایت عبدالرحمن خان هر کاری که دلشون میخواست انجام میدادن. به عنوان مثال فردی بود به اسم عبدالقدوس خان. این فرد یک حرمسرایی از زنان و دختران هزاره ترتیب داد و در اونجا هر غلطی که دلش میخواست انجام میداد. حاکمان و شهربانان پشتون در مناطق هزارستان از هر روشی برای شکنجه مردم استفاده میکردن. درباره سیاست ها و اقدامات عبدالرحمن خان و عاملان رژیمش در هزارستان موارد و نمونه های زیادی وجود داره که خون مردم رو به جوش آورده بود. همه اینها باعث شد کاسه صبر مردم هزاره لبریز بشه. در آوریل سال 1892 میلادی قیام هزاره ها علیه عبدالرحمن خان آغاز شد. قیام شیخ علی که چند سال قبل انجام داده بودند بیشتر به خاطر مالیات های سنگین بود، اما این بار هدف خیلی بزرگی داشتند. این بار هدف از بین بردن کامل حکومت عبدالرحمن خان بود. این انبار باروت نیاز به یک شعله کبریت داشت. این شعله توسط چند سرباز روشن شد، زمانی که این سربازها به یک دختر جوان تجاوز کردند. خشمی در بین هزارها شکل گرفت که دیگه قابل کنترل نبود. این بار هم قیام با شورش وسیع مردم آغاز شد. بعد هم رهبران هزاره ها به اونها پیوستند. مردم سربازان متجاوز رو به قتل رسوندن و سلاحاشون رو گرفتن. در ابتدای کار عبدالرحمن خان زیاد این شورش رو جدی نگرفت. اون چند تا از سرداران ماهرش رو به هزارستان فرستاد تا مردم رو سرکوب کنن. اما این سرداران خبره با تمامی سربازانی که داشتن از هزاره ها شکست خوردن. عبدالرحمن خان تازه فهمید که این قیام چقدر وسیع و بزرگه. اون به چند تا از علمای سنی دستور داد که علیه شیعیان فتوای جهاد صادر کنند. یکی از مفتیهای کشمیر این پیام رو جدی گرفت. اون نامه ای نوشت و تمام جماعت شیعه رو کافر خوند. بعد هم جنگ با هزاره ها رو جهاد در راه خدا دونست. به افرادی که در این جهاد شرکت میکردن یک سری وعده وعید داده بودن. گفته بودن اگر پیروز شدید میتونید زمین ها، دارایی و حتی زنان و فرزندان هزاره ها رو برای خودتون بردارید. همین وعده وعید های دهن پرکن باعث شد بسیاری از مردم از هر نقطه‌ای در افغانستان به جنگ با هزاره ها برن. حدود 40,000 پیاده نظام، 10,000 سوار نظام و نزدیک به 100,000 نیروی داوطلب که همشون از قبایل پشتون بودن به این به اصطلاح جهاد پیوستن. نتیجه جنگ از همون ابتدا معلوم بود. نیروهای هزاره خیلی زود شکست خوردن. رهبر انقلابیون دستگیر و در کابل به دار آویخته شد. بعد از جنگ هزاران زن و دختر هزاره‌ای در کابل و قندهار به عنوان برده به فروش رسیدن. از سرهای کشته شدگان مناره‌ای ساختن تا هشداری برای کسانی باشه که قصد دارن علیه عبدالرحمن خان قیام کنن. این اتفاق باعث خشم ناصرالدین شاه پادشاه ایران شد، چون ایران یک حکومت شیعه بود و شیعیان در افغانستان داشتن قتل عام می شدن. اما ناصرالدین شاه هیچ کاری در این زمینه نمی تونست انجام بده. روسیه و انگلیس تمام قد از رژیم عبدالرحمن خان حمایت می کردن. از اون طرف ارتش قاجار ضعیف‌تر از این بود که بتونه فشاری به عبدالرحمن خان بیاره. تنها اتفاقی که افتاد این بود که ناصرالدین شاه یک نامه تند و تیز برای مقامات انگلیس و روسیه نوشت و ازشون خواست از کشتار عبدالرحمن خان حمایت نکنن. سرکوب ها که تموم شد یک مالیات سرسام‌آور به قوم هزاره تحمیل کردن. اما این مالیات ها هم پایان کار نبود. حکومت عبدالرحمن خان از قصد کارهای انجام میداد تا باعث خشم هزاره ها بشه.
مالیات‌های سنگین، کشتار بیگناهان، تجاوز به زنان، توهین به مقدسات شیعیان، بدرفتاری با رهبران مذهبی و اجتماعی و جایگزینی رهبران سنی به جای آخوندهای شیعه باعث شد که هزاره‌ها دوباره کاسه صبرشون لبریز بشه و دست به یک قیام دیگه بزنن. در سال 1893 میلادی یک قیام از پیش برنامه ریزی شده در منطقه هزارستان اتفاق افتاد. این قیام به قدری بزرگ بود که ماموران دولتی ناچار شدند به کابل پناه ببرند. بیشتر راه‌ها، دره‌ها و جاده‌های اصلی به دست انقلابیون افتاد. این قیام بسیار بزرگتر و قویتر از دفعه قبل بود. عبدالرحمن خان چند باری تلاش کرد که منطقه را تصرف کنه، اما با تلفات زیاد ناچار به عقب نشینی شد. این درگیری‌ها ماه‌ها طول کشید. در نهایت دو طرف که کشته‌های بسیار زیادی داده بودند، قبول کردند که پای میز مذاکره بشینند. رهبران هزاره بعد از گفتگوهای طولانی، نمایندگانی را برای مذاکره به کابل فرستادند. نماینده‌ها با عبدالرحمن خان مذاکره کردند. در نهایت عبدالرحمن خان قبول کرد که حقوق هزاره‌ها در افغانستان رو به رسمیت بشناسه. هر دو طرف با هم بیعت کردند و قیام سال 1893 با قرارداد صلح به پایان رسید. اما اتفاقاتی که بین سالهای 1890 تا 1893 برای هزارها رخ داد، تغییر خیلی بزرگی در جامعه این گروه به وجود آورد. تغییراتی که تا به امروز هم وجود دارن. هدف هزارها از این قیام‌ها خیلی بیشتر از این حرفا بود. یعنی میتونیم بگیم به اون چه که میخواستن نرسیدن. همین قضیه عواقب تلخی براشون به بار آورد. بعد از سرکوب عبدالرحمن خان سیاست‌های خودش رو دوباره ادامه داد، همون سیاست‌ها رو پیاده کرد و ساختار اجتماعی هزاره‌ها رو به کلی تغییر داد. اون ساختار سنتی از بین رفت و یک نظام جدید روی کار اومد. بعد از صلح و زمانی که هزاره‌ها سلاح‌هاشون رو زمین گذاشتن، عبدالرحمن خان یک بار دیگه رهبران هزاره رو به کابل فراخوند، چه اونایی که در قیام شرکت داشتن، چه اونایی که ارتباطی با قیام نداشتن. تمام این افراد رو به کابل برد و دوباره در اونجا زندانی کرد. زمین ها و دارایی هاشون مصادره شد و خانواده هاشون هم دستگیر شدن. از اون طرف تلاش کردن که رابطه این افراد با آخوندهای شیعه کم بشه و بیشتر به سمت مذهب سنی گرایش پیدا کنن. جامعه اون روزهای افغانستان تبدیل شده بود به جامعه فاتح و جامعه قربانی. پشتون ها یا افغان های فاتح و هزاره های قربانی. به دستور عبدالرحمن خان تمامی چراگاه هایی که برای هزاره ها بود ازشون گرفته شد و احشام هزاره ها دیگه اجازه چرا تو اون منطقه رو نداشتن. تمام این زمین ها به عشایر پشتون رسید. حتی اگر افغان ها می اومدن و خونه هزاره ها رو نابود می کردن، هیچ کسی نفرات رو دستگیر نمی کرد. این فشارها باعث شد تا مردمان هزاره به ناچار خاک آبا و اجدادیشون رو ترک کنن. بیش از نیمی از هزاره ها از افغانستان خارج شدند و به ایران و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. نکته جالب اینجاست که حکومت عبدالرحمن خان به قدری وحشتناک بود که حتی بعضی از پشتون ها درست مثل هزاره ها از افغانستان مهاجرت کردند و به ایران و پاکستان رفتند. اونا مخالف حکومت عبدالرحمن خان بودند، ولی زورشون نمی رسید کاری کنند. به همین دلیل ناچار شدن از کشور خارج بشن. در مجموع اون 3 سال برای هزاره ها یک جهنم به معنای واقعی بود. طبق آمارها بیش از 67% از هزاره ها توسط عبدالرحمن خان قتل عام شدند. اگر دقیق تر بخوایم بگیم نزدیک به 500,000 نفر. جدا از اون صدها هزار خانوار آواره و سرگردان شدند. غلام محمد قبار نویسنده اهل افغانستان در مورد اون دوران گفته کشتار هزاره ها بیش از کشتار چنگیز خان مغول بود. عبدالرحمن خان در سال 1901 از دنیا رفت. بعد از مرگش هم شرایط تغییر نکرد، چون اعضای خاندانش درست مثل خودش قبیله گرا بودن. حتی در سال 1919 که افغانستان از انگلیس مستقل شد، این قومگرایی در طبقه رهبری افغانستان همچنان دیده می شد. اون زمان شاه افغانستان امان الله خان بود. امان الله خان هم مثل جدش عبدالرحمن خان فرمانروای قوم‌گرایی بود. اون در دوران سلطنتش
تلاش کرد ناسیونالیسم افغانی رو در جامعه گسترش بده. ناسیونالیسم افغان باعث شد سایر قومیت‌ها، مخصوصا قوم هزاره، به عنوان شهروند درجه دو شناخته بشن. همیشه شغل‌های کم اهمیت و سخت رو به هزاره‌ها می‌دادن. از لحاظ اقتصادی هزاره‌ها وضعیت خوبی نداشتن و در منطقه هزارستان هم هیچ نشونه‌ای از پیشرفت به چشم نمی‌خورد. تا سالیان دراز، یعنی چیزی در حدود 70 سال یا 80 سال، هزاره‌ها محروم‌ترین قشر جامعه بودند. حتی از نظر صنعتی و آموزشی هیچ کاری براشون انجام نمی‌دادن. این وضعیت اسفناک تا سال 1978 ادامه داشت. در این سال یک کودتا اتفاق افتاد. بعد از این کودتا حزب دموکرات افغانستان روی کار اومد. تا قبل از کودتا وضعیت هزاره‌ها بسیار اسفناک بود، ولی در دوران حزب دموکرات شرایط خیلی فرق کرد. بعد از 250 سال ما افرادی رو از قوم هزاره می دیدیم که به پست نخست وزیری و پست های رده بالای سیاسی دست پیدا می کردن، چیزی که قرنها سابقه نداشت. در اصل تفکر کمونیست ها همین بود که افراد فارغ از رنگ و نژاد و زبان و حتی مذهب بتونن در کنار همدیگه زندگی کنن. هرچند حزب دموکرات هم یک رژیم سرکوبگر بود و دست به جنایات زیادی زد، ولی در این زمینه تونست تا حدودی قومگرایی رو در افغانستان کنار بزنه. در سال 1980 هزاره ها تونستن اولین نشریهشون رو منتشر کنن. اتفاق مهمی بود، چون حالا میتونستن نظراتشون رو به زبان فارسی بنویسن و به جامعه عرضه کنن. بعد از این اتفاق هم چندین کتاب فقط در مورد قوم و فرهنگ و تاریخ هزاره ها به چاپ رسید. هزاره ها حتی در جنگ افغانستان و شوروی هم نقش ایفا کردن. تو سالهای بعد از انزوای سیاسی خارج شدن و یک انسجامی پیدا کردن. اونا حتی تونستن یک رهبر سیاسی پیدا کنن، رهبری که در جامعه افغانستان نقش مهمی ایفا کرد. عبدالعلی مزاری با رهبری حزب وحدت این حزب رو به نیرومندترین حزب سیاسی افغانستان تبدیل کرد که یه جورایی نماینده شیعیان به هزاره های افغانستان بود. با تمام این تفاصیل میدونیم که در دهه 90 جنگ های داخلی شرایط افغانستان رو آشفته کرد. بعد هم که طالبان ظهور کرد و بعدش هم که 20 سال جنگ آمریکا در افغانستان. در کل با قدرت گرفتن طالبان طی این چند سال اخیر، یعنی از سال 2021 به این ور، دوباره عرصه بر هزاره ها تنگ شد و چند باری مورد تبعیض قرار گرفتن. موج خشونتی که عمدتا مراکز فرهنگی، آموزشی و مساجد هزاره ها را هدف قرار میده و جون چند صد غیر نظامی بیگناه را هم میگیره. اون چیزی که امروز افغانستان و به خصوص هزاره ها را آزار میده، نگاه قبیله‌ای و تبعیض دولت فعلی در افغانستانه. امروزه به طور مستقیم و غیر مستقیم داره به هزاره ها ظلم میشه. همه ساله در 25 دسامبر و در تمام شهرهای جهان مردمان هزاره و حامیان صلح و دوستی با برپایی تظاهرات علیه نسل کشی یاد و خاطره اون روزهای تاریک رو زنده نگه میدارن.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: این ابله رو که میبینید متخصص مطالعات حقوق زنان و گوش کنید در مورد زن چی میگه. استاد دانشگاه جامعه شناس نمیدونم مغز متفکر نظام و یکی هم از کسایی است که لایه حجاب رو نوشته. تو ازدواج تمکین که وظیفه زنه میدونین یعنی چی؟ گوش کنید چی میگه.
2: همه اینا میشه تمکین. تمکین یعنی اذن خروج و به نوعی
1: تمکین یعنی اذن خروج و رابطه جنسی که تنها وظیفه و تکلیف زنه. اذن خروج نه اذن از خروج از کشور، این که 70 سال 60 سال خروج از منزل. حالا گوش کنید،
2: در زندگی مشترک تنها تکلیف زن تمکینه. خب حالا این رو هم بگو آقا منتفی نمیدونم فلان، خب دیگه چی میمونه در این ازدواج، در این پیونده که برای مرد خلاصه یک انگیزه برای نفقه دادن و مهریه دادن و نمیدونم فلان اینها باشه.
1: نمی صرفه دیگه، چی میمونه برای مرد؟ خب مرد نفقه و مهریه و پول و اینا میده که زن در اختیارش باشه دیگه، جم نخوره، اذن خروج نمیده، هر وقتم خواست حمله بکنه. خب نفهم وقتی انگیزه ازدواج میشه تجاوز که اسمشو گذاشتی تمکین، نتیجهش میشه کودنی مثل تو که بابات به قول خودت بر اساس آیین خودت پول و نفقه و مهریه و اینا داده که هر وقت خواست حمله کنه. انگیزش نبوده که یه تاپالهی مثل تو پس بندازه که خودت میگی طبق آیین خودت. یعنی یه مادری یه خواهری دوروبر این نیست که از حقوق اولیه انسانیش خبر داشته باشه بزنه زیر گوش این که با صوت تو حجاز برامون مایکل جکسون بخونه.
2: واسه همینه که توی بحث تمکین هم این برای مرد در نظر گرفته شده که آقا مرد اگر نیاز داشت این نیازه رو برطرف کن. اگه مثلا شما بگی که نه من نمیخوام، تو مودش نیستم، نمیدونم مثلا فردا، نمیدونم مثلا کنکور دارم فلان، اینو که
1: فردا کنکور دارم و نمیخوام. ببین من اگه جای خدا بودم و این انگل رو میبردمش قرن یک هجری تبدیلش میکردم به زن تو قبیله اوس و خزرج به عقد دائمی اشعث ابن ابو چماق حشری در میآوردم و بهش میگفتم ببین نمیخوام و تو مودش نیستم و فردا کنکور دارم. اینا هم قرتی بازی هم نداریم، قرن یک هجریه. ابو چماق جون الحمدلله همه چی داره، مهریه میده، نفقه، خرجی، تو فقط تمکین کن، فقط تمکین.
2: زن بگه من الان تو مودش نیستم، نه، این جز تنها تکلیف زن در خانواده همینه.
1: ابو چماق هم میدونی باقی خورما داشت، فقط خورما میزد و شیره انگور، قدرت جنسی و جماع این ابو چیزا میذاشتم رو حالت پرومکس 18 سیلنت دیزلی که قشنگ از حق تمکینش استفاده میکنه. صبح به صبح سوت میزد، میگفتم فقط تمکین کن، تو فقط تمکین کن.
2: زنی که این همه حقوقی در اسلام داره، مهریه داره، نفقه داره، اوجت المس داره، نمیدونم فلان داره، 20 سال داره، یه تکلیف داره
3: که تنش رو در ازای اون حقوق مالی به در واقع در اختیار مرد بذاره. بچه فرقی با بقیه مسائل
1: دقیقاً که در قبال اون نمیدونم نفقه و فلان، تنش رو هر وقت.
2: آیا این عدالته؟ یعنی تنها یک حق مرد داره اونم ازش بگیری، اون حق چیه؟ نیاز جنسیش پاسخ داده بشه.
1: واقعا این عدالته؟ خب آقای جامعه شناس عدالت خواه الاغ، تو که نگران پاسخ به نیازهای جنسی مردان هستی، تویی که تو خود تو که تو کل برنامه اصلا نمیتونی تو صورت اون کسی که داری باش مناظره میکنی نگاه کنی، همش سرت پایینه، نمیتونی به صورت یک زن نگاه کنی. چرا؟ چون فکرت میره جای دیگه، چون مریضی. آخه این انصافه؟ تو که دنبال انصاف میگری، انصاف بیماری مثل تو لایه حجاب بنویسه برای زنانی که نمیتونه تو صورتشون نگاه کنه؟ انصاف یه مریض جنسی برای نصف جمعیت ایران تعیین تکلیف کنه که چطور لباس بپوشن؟ بابا توی کشور درست حسابی اگه مزخرفات تو رو ترجمه کنیم بدیم بهشون و بگیم این استاد دانشگاه سفرانه، پناهندگی میدن به آدم.
2: زنان طبق فطرتشون، طبق مطالعات علمی روز دنیا، زنان بیش از آن که نیاز، یعنی این چیزای فمینیستی که میخوان مستقل باشن، نمیدونم از مردا فلان باشن، نه، زنان نیاز به تکیه‌گاه دارن، نیاز به پشتیبان دارن.
1: خب آقا طبق فطرت و مطالعات علمی روز دنیا، شما هم به جای اینکه دانشگاه درس بدی و بهت بگن جامعه شناس و بودجه بگیری برای مطالعات حقوق زنان و این لوس بازی ها، شما نیاز به پشتیبان و تکیه، نه نیاز به اینا هم نه. شما نیاز به قلاده داری قربونش، که شما نباید تنها در سطح جامعه تردد بکنی عزیزم، شما خطرناکی، شما باید بستری شی. به خدا اینا حق دارن با چنگ و دندون از جمهوری اسلامی دفاع میکنن، یعنی توی جامعه معمولی و نرمال امثال مثل اینو نون و آبشونو میدن، فقط بعد تو چه میدونم مرکز مطالعات بیماری های خطرناک بعد اینا به دکترا تمکین بکنن، فقط حرف دکترا رو گوش کنن.
2: ما داریم در مورد جامعه انسانی حرف بزنیم، بازی کامپیوتری نیستش که همه چی در ذیل اراده من باشه، یه جای خاموشش کنم یه جای روشن بکنم. و
1: ای کاش بازی کامپیوتری بود و بابات اون شب خاموشش کرده بود، الان من مجبور نشد تو آمریکا بشینم این مزخرفات تو رو ادیت بکنم. یعنی ای تو روحت آقای علی شریعتی، ای تو روح جلال آل احمد، آقای کیو نوریو، نمیدونم حزب توده و ایشالله همه تون تو اون دنیا

اگه غمد مادر رو دلا هواره، اگه روز خوش نیست فقه شوم تاره، اگه رنگ اشکه

یاد یاد خوبم عشق سازم کار کار ملان همه شو.

وجی درزا سارینا همین بهترین همو که اینا از ما گرفتن، همینا که داغ به دل تمام ایران نهادن، باده سخمو به چامو نادیم تو خاک، خشنگترین همو نه وقت غمی وقت رخصن زندگی وقت عشق عشق عشق ایران نفس به نفس ترک و لور و کرد و عرب

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهایی مثل لندن و پاریس و نیویورک و این جاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهان بینی و ورلدویو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم ها گونجا کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن، میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقات دراز، باریک، تو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلندقد با موهای بافته، زرههای چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتاب که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این بر اون بر، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلیتر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی های قرون وسطا این فقط اینطور نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغولا هم که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو بر هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی ترسیدن، اینا اینطوری که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خدا هن. اینا لابد دیون ترولن، اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کی که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارهای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز، سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا. میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی اینجاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و این وقتتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. این منم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچی اروپاییه که وایکینگ ها میان. حالا اروپا هم همچی اینطوری نبوده که سده های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرنهای اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبرها نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبایل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایا بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدما اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، روی مدل آمدنشون، روی رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اول فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلان این حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کارو بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضیا میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرن‌های بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه. میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها، بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوکنشین ها و کنتنشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوربر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگم نداره ها، دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه اصلا یه شهر 20,000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیز هم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خب وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیتن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن خیلی مقصد جذابیه، اینا یهو میان آتیش میزنن میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان، اینا خیلی سوال ساده ایه ولی جوابش جواب ساده ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی، درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یه قوم نیست، اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم با یه چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم، این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن اینا توی گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود، واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن، تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خوری گرم میشه میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. و غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه، چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم، مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا، هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کار بکنن ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه، سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگا نیست، اصلا هم چیزی ندارن. وایکینگا اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رفتن رفتن رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدی ها اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد، اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کارهایی. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ‌ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا، دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه، ببینید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای، در دنیای بازی‌ها خب اونایی که بازی می‌کنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس اف بی آی اومد گفتش که در والهالا می‌بینمت.
2: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
1: یه خورده رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ‌ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری‌های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خودی از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. توی بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدم رو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه یه دیگه، اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه، میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشون هم هلهایم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه، واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است. واقعا لانگشیپ های وایکینگا، یه کشتی های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملتهای جدیدی ساختن. خیلی جای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره های مختلفی از وایکینگ ها بهمون میدن، بریم یه کوچولو چهره های مختلف وایکینگ ها رو هم ببینیم. چهره های مختلف چی هن؟ غارتگری، سکونت، تجارت، ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نوشته. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود، فکر کن خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپا رو، اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که مال قرنای بعده ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت‌ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی‌ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته یه جا رو غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونام دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتابای خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن. در انگلستان، در ایرلند دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بودن. بعد اینو پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن، 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونیم. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما، 12,000 پوند نقره دادن بهشون. پیروزی بزرگ، بدون این که حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنن. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفت بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا، داستان همین وایکینگا بود. مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن، سپراشون رو میگن گاز میگرفتن، جلوشون رو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور، با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیدی ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگایی که برای غارت رفته بودن، غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. گفتم غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، چیز کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستون رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، یه تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروهای از این وایکینگا واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگا اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر، اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگا شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا، ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگا. به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگا مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگا زندگی میکرد. قوانین وایکینگا یعنی چی؟ یعنی مثلا یه چیزی داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی یکی رو کشت، خانواده‌اش به جای اینکه خونخواهی کنن، میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل خونها، مثل بعضی از جرمنها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه داستان اینا رو ما تو حمله های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعدن هم باز می‌بینیم. اینا قانونگذاری میکردن. و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینها حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که به هر دو تا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر می‌رفتن، شبیه همین الگو رو وایکینگ‌ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگری از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم، اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضی ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست خود دودمان روریکه، از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتدوکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتدوکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه، در زمان اولگ. تا گرگان هم اینا بعدن میان، اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غرب هم میشه طرف ارس میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا را هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا هم بکردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملا شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمین هم شد نورماندی، قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگای ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمنها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمنها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066، سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویر همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متأثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگای. داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و ولی خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگ‌ها درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم نهادهای درست کردن، ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهای عجیب‌تر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان، یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها، یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شب وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم، اینا عمدتا شرقی غربی بودن. وایکینگ ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره سده های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده، پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دی. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکرد. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد، این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود، اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسختترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگ‌های خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره، امپراتور این گارد وارنگی‌ها رو وارد میدان بکنه. خاصتا وظیفه‌های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکستن میخورن، در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلبرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است، اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد، یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا، یه جای دیگه بغداد بود، بغداد پایتخت خلافت عباسی. مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید، شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن، پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود. جاهای مختلف حالا فرق میکرد، در ایران سرزمین های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود، در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن، اینو نقره لازم، لنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن می فروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن، این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف های یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده می آوردنشون اینجا و می فروختن. در خلافت اسلامی می فروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله بود، مثلا خزرها هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرها رو میبینه، وایکینگای ولگا رو میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه، اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچین سرخ و سفید، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو، بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید، توالت میرن خودشو تمیز نمیکنن، غذا میخورن دستشون نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده می‌کنه. بعد می‌بینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر می‌کردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمی‌کردم همچین چیزی داشته باشه.
3: I am Ahmed ibn Fahlan ibn Al Abbas ابن رشید.
1: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون میومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق میرسید کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون میرسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی میومد، سرمایه میشد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاحهای بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن، با این ارتشا بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه، اینجا چی جوابه، اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم. لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه، اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوری های جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کار کنیم که پول ما بدن، باش که نمیشه ازشون گرفت.

سامانی به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا هم مثلا همون سوالو کردن، دیدم ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان واکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. واکینگا نابود نمیشن. واکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن، واقعا فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا. شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. برای ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوج، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در انگوشه‌ای از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یک گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیته. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینها اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکس شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترا بود. میگن که ساده ترین، واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسط تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا. که اینا خودشونو نورمن میدونن، وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه‌ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسلم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می‌شدن. این ازدواج هم
عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومیش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا دیگه.

تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگ ها هم اینجا شدن دوک های فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگ ها شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناش غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان، و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگوی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمیکردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گات ها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون، شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود برای اینکه مرزها رو کنترل کنه، مرزهای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمیا و قدسانیا و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا گرفتن همه رو، همین شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست. ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت، و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر یخم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد. عصرش تموم شد، شمشیر آغلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندی ها نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته. تالکین میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خورده فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینیا توش میگه. و اینا نشون میده که رد پاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه. یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اون ورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود. و اینا اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و
قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم رو بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود. حداقل از اونی که من فکر می‌کردم خیلی مؤثرتر بود.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: حالا اگرم دیگه من مثلا من ممکنه خراب بکنم، شما بهم کمک میکنیم باشه؟ آهنگارم بلدین، تو من میتونم الکی دست بزنیم.

0: خواهش میکنم به افتخار مایک سوئدی یه دست بلند به افتخار ارکستر فابولوس ارکستر. Thank you.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و سپاس و تشکر بی پایان از سرکار هم خانم و جناب آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عرض کنم که امروز سه‌شنبه 27 مرداد ماه 1405 و مطابق 18 ماه اوت 2026 818 برنامه از 16 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو با شعار شروع برنامه که محبت را جهانی کنیم و محبت را از حیوانات بیاموزیم رو به حضور شما عزیزان تقدیم می کنم. برنامه امروز ما شامل 3 قسمت کوتاهه که 2 قسمت اولش مربوط میشه به برنامه هفته پیش که عرض کردم یک بانوی هموطنی عکس‌های دستشو برای من فرستاده بود و هفته گذشته درباره آرتروز روماتوئید و آرتریت صحبت کردم. حالا امروز باز قسمت اول در این باره است و درباره قسمت دوم یک بانوی هموطن دیگری از لس آنجلس با من تماس گرفت. من توی اتومبیل بودم، ایشون سوال کردن درباره نودولهای ریوی، مختصر عرایضی عرض کردم ولی چون تو راه بودم به ایشون گفتم که در برنامه امروز مفصل در این باره صحبت میکنم. مفصل نه نساتم مفصل. خب قبل از همه اینها خدمت شما عرض کنم یک بانوی هموطن دیگری، حالا از اسم ایشون بگذاریم، زیر برنامه هفته گذشته من کامنت گذاشته بودن من 2 جایزه اسکار یا نوبل به ایشون بدهکارم چون 2 کشف بزرگ کردن. یکی اینکه نوشته بودن از رو میخونه بله همه رو از رو میخونم، خط خرچن قورباغه خودم. عرض کردم بارها که این مفصل آرتروز دارم، خطم بد شده، چند بارم در اینجا گفتم خط خودم هم نمیتونم بخونم. از رو خوندن گناه نیست. شما فکر میکنین اون کسی که 45 دقیقه اخبار میگه همه رو از حفظ میگه؟ نه عزیزم، اونم از رو میخونه، منتها اون یه مانیتور داره جلوش با حروف درشت نوشته میشه. من تو زیر زمین خونم هستم و اون مانیتور رو ندارم. کشف دوم ایشون این بود که ایشون 2 بار نوشتن صداش خیلی بده. عزیزم برنامه پزشکیه، برنامه پرژنگات تالنت یا یوروویژن نیست که صدای خوب مطرح باشه. البته یک هموطنی هم جواب ایشون رو داده بودن با صداش چه کار داریم، برنامهش بسون. و بعد این بانوی محترم نوشتن که این برنامه رو بلاک میکنن. خدمتش رو عرض کنم این بلاک کردن شما باعث خوشحالی منه، نه تنها باعث ناراحتی من نیست بلکه باعث خوشحالی منه. شما لطف بکنید تشریف ببرید برنامه مداحی گوش کنید که هم صداش خوبه هم در سطح شماست. در ضمن اینم بدونید که اون آقای مداح هم نوتش دستشه، اونم از رو میخونه. خب بگذارید بریم سر اصل مطلب. این بانوی بزرگوار انگشته دستش فرم طبیعیش رو از دست داده، بنابراین این 2 قسمت اول مربوط به ایشونه. ناهنجاری های انگشت و دست ناخوشایند، اغلب دردناک و گاهی ناتوان کننده هستند. بسته به علت با وجود گره های مفصلی یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص می شود. برخلاف تصور رایج آرتروز انگشتان تنها علت نیست. سایر بیماری های روماتیسمی مثل آرتریت التهابی یا حتی در رفتگی یا شکستگی میتونه مسئول این ناهنجاری ها باشه.
علت تغییر شکل انگشتان چی هست؟ این تغییر اینها تغییر شکل‌های ناخوشایند و اغلب آزاردهنده انگشتان هستند که می توانند با گره‌ها در مفاصل یا انحراف برخی از بندهای انگشت مشخص شوند. این تغییر شکل ها اغلب با درد همراه هستند و میتونن تحرک انگشت را محدود کرده و مانع فعالیت های روزمره شوند. علائم مرتبط چی هست؟ تغییر شکل انگشت، تغییر شکل های دست یا انگشتان ممکنه با موارد زیر همراه باشه: درد التهابی، بی‌حسی در انگشتان، گره ها در مفاصل، مشکل در انجام حرکات ساده و شکلی ناخوشایند در انگشت. ببخشید. علت مشکلی انگشتان چیست؟ چندین بیماری میتونه منجر به بدشکلی انگشتا مخصوصا آرتروز بشه که میتونه به طور خاص دست ها رو تحت تاثیر قرار بده. آرتروز انگشت، تخمین زده میشه که آرتروز انگشت تا 35% از خانوم ها و 25% از آقایون رو تحت تاثیر قرار میده. استئوآرتریت اغلب منجر به تشکیل گره در مفاصل میشه. این بیماری از طریق تشدید دردناک در انگشتان پیشرفت میکنه. روماتولوژیست ها موارد زیر رو تشخیص میدن: گره های هبردن. این گره ها معمولا در دو طرف مفصل در پشت انگشت قرار دارن. یا حتی اینجا گیر کرده نمیاد نمیره دارد. این گره ها مربوط به بدشکلی استخوان هستند. گره های بوچارد، این گره ها به صورت جانبی قرار دارند و دردناکتر و ناتوان کننده تر از گره های بردن هستند. در نهایت آرتروز میتونه در نواحی مختلف دست ها ایجاد بشه، مثل مواردی که عرض میکنم: آرتروز نوک انگشتان، آرتروز مفاصل بین مفاصل بین فالانژیال دیستال یعنی مفاصل بند دوم و سوم انگشت، و استئوآرتریت مفاصل بین فالانژیال پروکسیمال یعنی بین فالانژ های اول و دوم. بعد آرتروز انگشت شست و آرتروز روماتوئید. آرتروز یکی از شایع ترین علل بدشکلی انگشتانه. این بیماری التهابی روماتیسمی عموما چند مفصل رو به طور متقارن تحت تاثیر قرار میده و در درجه اول خانم ها و حتی گاهی اوقات خانم های جوان رو تحت تاثیر قرار میده. آرتروز یک بیماریه که درد اون میتونه هم شب و هم در روز بیمار رو اذیت بکنه. تخمین زده میشه که 0.5% تا 1% از بزرگسالان، 4 خانم به ازای هر یک آقا، به آن مبتلا هستند. این بیماری که منشأ خود ایمنی داره به صورت عود کننده پیشرفت میکنه و با التهاب مزمن مشخص میشه. این بیماری به طور بالقوه ناتوان کننده است، چون که میتونه منجر به تخریب استخوان و غضروف و بدشکلی های عمده مفصلی بشه. سایر آسیب های انگشت، در نهایت برخی از آسیب های انگشت که درمان نشده یا مورد توجه قرار نمی گیرن، مثل دررفتگی یا شکستگی، می تونن منجر به انحراف مفاصل آسیب دیده بشن که تا حدودی
کج بهبود می‌یابند و این تصور را ایجاد می‌کنند که انگشت پیچ خورده است. عواقب بدشکلی انگشت. بدشکلی‌های انگشت علاوه بر دردناک بودن می‌توانند بسیار ناتوان کننده باشند. آنها می‌توانند مانع از انجام برخی کارهای ظریف، نوشتن یا استفاده از انگشتان با مهارت کافی بشن. به عنوان مثال آرتروز دست یا انگشتان معمولا بین سنین 35 تا 45 سالگی شروع میشه. اگر منجر به بدشکلی انگشتان بشه میتونه مشکلات حرفه‌ای قابل توجهی رو ایجاد کنه. علاوه بر این بدشکلی ها ناخوشایند و بسیار قابل مشاهده هستند، زیرا دست ها دائما در معرض دید هستند. بنابراین برای بعضی افراد کنار آمدن با جنبه زیبایی شناختی بسیار دشواره. حالا چطور این بدشکلی ها رو انگشت رو درمان کنیم؟ تسکین درد مفصل. در صورت بروز درد شدید در مفاصل انگشتان و دستها ممکن است درمان پزشکی لازم باشه. مسکن ها از پاراسیتامول استفاده میشه یا همون تایلنول. داروهای ضد التهاب به صورت کرم یا خوراکی. در برخی موارد با درد شدید تزریق کورتیزون ممکنه توصیه بشه. عزیزان اگه میخواند از ادویل استفاده بکنن با پزشکشون مشورت کنن، چون بله ادویل موثره برای التهاب ها، خیلی هم موثره، ولی ادویل روی قلب و کلیه اثر میذاره، مثلا روی قلب. اگر میخواید هیچ وقت دوزی که روی جعبه نوشته شده تجاوز نکنید و اگر داروهای دیگه میخورین هم با داروساز مشورت کنید. بله در موقع خیلی شدید عرض کردم ممکنه پزشکتون کورتیزون تزریق کنه. جلوگیری از بدشکلی دست. در مورد آرتریت روماتوئید ممکنه درمانهای قوی تری که برای بیماری های خود ایمنی تجویز می شوند توصیه بشه. اگر التهاب به درستی کنترل بشه بدشکلی ها کمتر مشخص خواهند. در موارد آرتروز داروهای کند اثر، حالا از اسمش بگذاریم، مثل سولفات کندریتین یا داروهای دیگری وجود داره که درمان طولانی مدتی را تشکیل میده، اما اثر بخشی اونها به طور کامل اثبات نشده. هنگامی که درد با وجود این درمان ها ادامه داشته باشه یا وقتی که بدشکلی بیش از حد ناخوشایند باشه یا وقتی تحرک از بین رفته باشه ممکنه درمان جراحی در نظر گرفته بشه. حفظ تحرک خوب به طور روزانه بهتر از حمل بارهای سنگی و فعالیت‌های دستی خسته کننده خودداری بشه. مفاصل دردناک باید محافظت بشن. گرم نگه داشتن آنها با استفاده از کیسه آب گرم میتونه به تسکین درد کمک بکنه. توانبخشی مبتنی بر کاردرمانی به محدود کردن بدشکلی ها کمک میکنه و به افراد اجازه میده تا با وجود ناتوانی به استفاده از انگشتان خود ادامه بدن. به محض اینکه بدشکلی ها ناتوان کننده شود ممکنه که پزشکتون استفاده از آتل در شب رو توصیه بکنه. این اقدام به مهار درد کمک میکنه، اما برای جلوگیری از ایجاد احتمالی بدشکلی
کافی نیست. خب در ادامه این مطلب به یک بیماری دیگری اشاره میکنم، بهش میگن بیماری دوپویترون. بیماری دوپویترون که به نام های موربوس دوپویترون یا فیبروماتوز کف دست هم شناخته میشه، بعضی وقتا بهش بیماری وایکینگ هم میگن، یک بیماری مزمنه که با زخیم شدن خوشخیم بافت همبند یا فاسیای کف دست و انگشتان مشخص میشه. این بیماری معمولا به صورت یک برآمدگی کوچک یا نودول در کف دست یا انگشتان شروع میشه که اغلب با تاول یا پینه اشتباه گرفته میشه. در نهایت ممکنه یک نوار بافتی در زیر پوست ایجاد بشه و اگر این بیماری پیشرفت کنه انگشتان آسیب دیده به سمت کف دست کشیده میشه و بیمار نمیتونه انگشتش رو صاف بکنه. در این صورت بهش میگن انقباض دوپویترون. همونطور که عرض کردم این بیماری دوپویترون یکی از گروه از بیماری هاست که منجر به فیبروز یا بافت اسکار غیر طبیعی میشه. این بیماری میتونه ارثی باشه و همچنین با سایر بیماری هایی که توضیح خواهم داد مرتبطه. درمان ها و استراتژی های مدیریتی برای این بیماری در دسترس هستند، اما در حال حاضر هیچ درمانی وجود نداره و علل آن هنوز ناشناخته است. بیماری دوپویترون به نام پزشک فرانسوی بارون گیوم دوپویترون که در سال 1832 این بیماری را مطالعه کرد نامگذاری شده. بله، فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز مشابه بیماری دوپویترونه، اما گره ها معمولا در کف پا ایجاد میشن. این گره ها میتونن دردناک بشن یا به اندازه این بزرگ بشن که راه رفتن رو تحت تاثیر قرار بدن. درمان های بیماری لدرهوز عموما مشابه درمان های بیماری دوپویترون هستند، اما به دلیل مکانیک متفاوت دست ها و پاها در جزئیات متفاوت هستند. بیماری لدرهوز به نام جراح آلمانی دکتر یورگ لدرهوز که این بیماری را در سال 1894 توصیف کرد نامگذاری شده. پیشرفت بیماری دوپویترون پس از رشد اولیه گره ها یا نوارها ممکن است اندازه خود را حفظ کنند یا روند انقباض ممکن شروع به جمع شدن انگشتان به سمت داخل بکنه. معمولا فقط در این مرحله آخره که بیماران به طور جدی به درمان مؤثر معمولا جراحی فکر میکنند. هر دو درمانی در مراحل اولیه این بیماری قبل از شروع انقباض بسیار موثره. بله، شیوه بیماری. بیماری دوپویترون یک اختلال ارثی بافت همبند که سفیدپوستان با تبار اروپای شمالی را تحت تاثیر قرار میده و شایع ترین نوع اون محسوب میشه. با این حال نحوه انتقال ژنتیکی اون به خوبی شناخته نشده. میزان شیوع در فرانسه و بریتانیا 6-10% از کل جمعیت بود. تاریخ کانادا با استعمار قابل توجه از شمال فرانسه و انگلستان
و موج مهاجرت از ایرلند شیوع بالای بیماری دوپویتران در کانادا را نشان میده، اگرچه این موضوع هنوز به طور کافی مستند نشده. عوامل محیطی خاصی با بیماری دوپویتران مرتبط هستند، یعنی مصرف الکل، قرار گرفتن در معرض دخانیات و کارهای دستی، بیماری لدرهوز، دیابت و سر نیز از جمله بیماری‌های گزارش شده مرتبط با بیماری دوپویتران هستند. بله، همونطور که عرض کردم، بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا یا بهش مورموس لدرهوز هم میگن، این نوعی فیبروماتوز شبیه به انقباض دوپویترانه. افراد مبتلا به بیماری دچار گره های خوشخیمی در قوس پا میشن. در ابتدا این گره ها معمولا بدون درد هستند، اما با رشد خود میتوانند هنگام راه رفتن درد قابل توجهی ایجاد کنند. گره ها همچنین میتوانند ملتهب بشن که درد رو بدتر میکنه. گاهی اوقات گره هایی روی انگشتان پا نیز ظاهر میشوند و تناب هایی تشکیل میدهند که منجر به انقباض انگشتان پا میشوند. با این حال این موضوع بسیار کمتر از انقباض دوپویتران شایعه، در حالی که فیبروم‌ها اغلب در قوس پا قرار دارند، میتونند به طور کلی در هر جایی از فاسیا از جمله در کف پا ظاهر بشن. به دلایل نامعلوم بیماری لدرهوز کمتر از بیماری دوپویتران شایعه، اما اغلب همزمان با اون پیش میاد. اطمینان از تشخیص دقیق هر گرهی ضروریه. اولین و مهمترین قدم تشخیص دقیقه که بهتره توسط یک متخصص انجام بشه. توجه به این نکته ضروریه که همه نودول های روی قوس پا لزوماً نشان دهنده بیماری لدرهوز نیستن. در این صورت، در صورت بروز علائم، توصیه میشه در اسرع وقت با پزشک یا متخصص پا مشورت کنید و سعی در خود درمانی نکنید. وجود نودول روی پا میتونه نشانه بیماری های زمینه‌ای مختلفی باشه که بیماری لدرهوز یکی از تشخیص های احتمالی اونه. ببخشید. در مطالعه‌ای در مورد علل نودول های پا، دی جی ام مکدونالد و همکارانش یک مطالعه روی 101 بیمار انجام دادن و این گزارش با عنوان تشخیص افتراقی توده‌های پا، تعداد موارد جراحی شده در شمال گلاسکو رو در یک دوره 4 ساله شرح میدن. بیماری دیگری هم وجود داره به نام تومور ویلنودولار که از بیماری لدرهوز تقلید میکنه. از اونجایی که هر بیماری نیاز به یک رویکرد درمانی خاص داره، شناسایی علت نودول‌ها قبل از شروع هر گونه درمانی ضروریه. احتمالاً علل زمینه‌ای بیماری لدرهوز و انقباض دوپویتران مشابه هستند و مداخلات درمانی یکسانی رو میتوان برای هر دو بیماری اعمال کرد. با این حال پاها تحت فشار قابل توجهی قرار میگیرند، در حالی که بیمار ممکنه
بتونه بدون دست جراحی شده زندگی کنه. این کار اغلب با پای جراحی شده بسیار دشوارتره. علاوه بر این به نظر میرسه نودولهای لدرهوز تمایل بیشتری به رشد نسبت به نودولهای دوپویترون دارن، در حالی که انقباض دست اغلب در موارد انقباض دوپویترون مشاهده میشه، این پدیده عموما با بیماری لدرهوز مرتبط نیست، اگرچه موارد نادری ثبت شده. به نظر میرسه که رشد تناب در بیماری لدرهوز کمتره. یک توضیح احتمالی برای این امر اینه که انگشتان پا برای گرفتن اشیا استفاده نمیشن. علاوه بر این تلاش مداوم و تحمل وزن مرتبط با فعالیت‌های بدنی ممکنه به حفظ پاها و انگشتان پا در حالت صاف کمک بکنه و همچنین ممکنه گره های لدرهوز در یک ناحیه ساکن ایجاد بشن. بنابراین در مقایسه با گره های دست تحت کشش کمتری قرار دارن. درمان هایی که با هدف صاف کردن انگشتان پا انجام میشن در بیماری لدرهوز اهمیت کمتری دارن. تمرکز بر کاهش اندازه گره ها، تسکین درد و التهاب و حفظ توانایی راه رفتنه. بنابراین درمان های بیماری لدرهوز و بیماری دوپویترون تا حدودی مشابه هستند، زیرا هر دو به هم مرتبط هستند، اما عموما یکسان نیستند. درمان های بیماری لدرهوز یا فیبروماتوز کف پا. در بسیاری از موارد درمان خط اول بیماری لدرهوز محافظه کارانه است و هدف آن حفظ توانایی راه رفتن بیماری. استفاده از کفی های نرم در کفش در کاهش ناراحتی مؤثر بوده است. در برخی موارد سوراخ هایی در کفی ها ایجاد می شود تا فشار بیشتر بر گره ها را کاهش بده. انتخاب یک نوع کفش نسبت به نوع دیگر به تناسب خاص پا و کفش بستگی داره. درمان‌های زیر ممکنه مفید باشه. پرتو درمانی در کانادا بیشتر استفاده میشه. نشان داده شده که این روش پیشرفت بیماری رو در مراحل اولیه متوقف میکنه و گره های کوچک رو به طور مؤثر حل میکنه. در مراحل پیشرفته تر بیماری زمانی که گره های بزرگ ایجاد شدن میتوان از پرتو درمانی برای کاهش اندازه آنها و تسکین درد استفاده کرد. در مواردی که جراحی به دلیل بافت اسکار اضافی توصیه نمیشه، پرتو درمانی یک جایگزین مؤثره. در یک نظرسنجی از بیماران که توسط انجمن بین المللی دوپویترون انجام شد و شامل بیش از 700 بیمار مبتلا به بیماری لدرهوز بود، پرتو درمانی به عنوان مؤثرترین درمان برای این بیماری شناخته شد. تزریق کورتیکواستروئید. تحقیقات نشان می‌دهد که تزریق 40 تا 80 میلی گرم به داخل نودول می‌تونه نتایج رضایت‌بخشی داشته باشه. در برخی از بیماران هم اندازه نودول و هم درد رو کاهش می‌ده. لازم به ذکر که تزریق‌ها عموماً با مقداری ناراحتی همراه هستند و احتمالاً هر 2 تا 3 سال نیاز به تکرار دارند. تزریق کلاژناز. کلاژناز در ایالات متحده برای درمان انقباض دوپویترون استفاده میشه.
آزمایشات اولیه برای ارزیابی کاربرد بالقوه این درمان برای فیبروماتوز کف پا یا بیماری لدرهوز در حال انجام. این درمان هنوز تاییدیه FDA آمریکا رو دریافت نکرده و نتایج استفاده از برچسب اون چندان دلگرم کننده نبوده. در کانادا از این استفاده نمیشه. من خدمت شما عرض کنم که از تزریق هیالورونیداز هم استفاده میشه. هیالورونیداز آنزیمیه که به طور خاص یکی از اجزای اصلی کربوهیدرات ماتریکس خارج سلولی رو تجزیه میکنه. برخی از بیمارا در انجمن بین‌المللی دوپیترون گزارش دادند که اندازه نودل‌های لدرهوز آنها کاهش یافته و دردشان نیز به همون نسبت کاهش یافته. این درمان هنوز به خوبی تثبیت نشده. ارتباط این بیماری با سایر بیماری‌ها، بله، این بیماری با شانه یخ‌زده یعنی کپسولیت چسبنده رابطه داره. کپسولیت چسبنده باعث درد و از دست دادن حرکت در مفصل شانه میشه و اغلب با بیماری دوپیترون مرتبط است. خب این قسمت هم تموم شد. بریم سر قسمت سوم برنامه. قبل از اینکه قسمت سوم برنامه رو شروع کنیم یک لحظه اجازه بدید که بنده این دیوان آبم رو پر کنم. مرد مذارت.

Vale, yani daha önden bırakan hoş bir şey ki bence sabırsa ben daruyu muhtelif okuram. Şeb hem sen daruyu muhtelif okuram. Ve همه اینا برای اینه که نمیرم بازم برم آخر ماه این داروها رو بخرم. خب عرض کردم که یک بانوی خواسته بود درباره نودل‌های ریوی صحبت کنم. نودل ریوی زاویه کوچیکیه که در ریه ها قرار داره و توسط سی تی اسکن قفسه سینه تشخیص داده میشه. این یک اتفاق بسیار شایعه. نودل اغلب خوشخیمه. با این حال میتونه نشانه از یک بیماری زمینه‌ای باشه و به ندرت حتی میتونه سرطانی باشه. بنابراین کشف نودل ریوی نیاز و ارزیابی کامل برای تعیین مناسب ترین درمان رو داره. در بیشتر موارد ویژگی های اطمینان بخش نودول امکان نظارت ساده و منظم با سی تی اسکن رو فراهم میکنه. اما اگر علائم یا تغییرات مشکوکی در نودول رخ بده ممکنه آزمایشات بیشتری تجویز بشه. تعریف نودول ریوی. نودول ریوی یک زاویه کوچک و اغلب گرده. می توان آن را به صورت یک نقطه کوچک در ریه ها توصیف کرد. اندازه آن از 3 میلیمتر تا 30 میلیمتر متغیره. نودول های کوچکتر رو میکرو نودول و نودول های بزرگتر توده نامیده میشن. چند نوگره ریوی رو می توان بر اساس ترکیب آنها تشخیص داد. گره های جامد، گره های غیر جامد که ظاهری مثل شیشه مات دارند، گره های مختلط که ترکیبی از یک جزء جامد و یک جزء غیر جامد هستند. آیا گره ریوی جدیه؟ در بیشتر موارد یک گره ریوی خوشخیمه، مخصوصا اگر کوچک باشه و ساختار و شکل آن اطمینان بخش باشه. آیا یک گره سرطانی است؟ متاسفانه یک گره ریوی همچنین میتونه بدخیم باشه و نشان دهنده سرطان باشه. تشخیص گره ریوی. کشف گره ریوی معمولا اتفاقی است. این گره در طول معاینه تاثیربرداری قفسه سینه که به عنوان بخشی از معاینه پزشکی یا به درخواست پزشک برای بررسی بیشتر یک بیماری انجام میشه مشاهده میشه. یک گره ریوی به صورت یک نقطه غیر طبیعی در نتایج سی تی اسکن قفسه سینه ظاهر میشه. این معاینه امکان توصیف دقیقی از ویژگی های نزول رو فراهم میکنه. محل، اندازه، مرزها، تراکم و محتویات آن، از جمله وجود یا عدم وجود کلسیفیکاسیون. بسته به مورد تشخیص ممکنه با معاینات اضافی مانند موارد زیر بیشتر بررسی بشه. برونکوسکوپی که شامل بررسی نای و برونش ها برای تجسم نودل و گرفتن نمونه است. ترکیبی از سیتی اسکن و سنتیگرافی برای ارزیابی فعالیت متابولیک نودل که بهش میگیم پت اسکن. پت اسکن فرقش با اسکن معمولی اینه که در سیدی اسکن از اشعه ایشت استفاده میشه، از پت اسکن از پوزیترون ها استفاده میشه. یعنی
یک مایع گلوکوز رادیواکتیو به بیمار تزریق میشه و چون سلول های سرطانی عاشق گلوکوز هستند و سریع گلوکوز ها رو جذب میکنن، تصویری که به دست میاد نشون میده کجا سلول های سرطانی جمع شدن. علائم مرتبط با بیماری در بعضی موارد ایجاد نودول ریه میتونه با ناهنجاری های همراه باشه که به دلیل خود نودول نیست، بلکه به دلیل اصلی ایجاد نودوله. بنابراین تب، سرفه، تولید خلط، تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تورم غدد لنفاوی ممکنه در موارد عفونت ریه دیده بشه. علائم عمومی مانند خستگی، تعریق شبانه، از دست دادن اشتها و یا کاهش وزن هم ممکنه در طول یک بیماری زمینه‌ای همراه با نودول ریوی مثل سرطان، بیماری‌های التهابی یا عفونت ظاهر بشه. درمان نودول ریوی چیه؟ هنگامی که یک نودول ریوی منفرد کشف میشه، در غیاب هر گونه آسیب شناسی مرتبط آشکار، مدیریت اون و عوامل مختلفی بستگی داره، مثل وضعیت سلامت بیمار، سن بیمار، سیگار کشیدن، اندازه و شکل نودول و همچنین سرعت رشد اون به تخمین خطر پاتولوژیک بودن نودول کمک میکنه و سپس استراتژی مورد نظر رو تعیین میکنه. نظرات پزشکی: در اکثر موارد یک نودول ریوی کوچک، پایدار و خوشبین خطر بسیار کمی برای نشان دادن بیماری داره. در این صورت هیچ درمانی لازم نیست. با این حال نظارت پزشکی با سی تی اسکن اغلب توصیه میشه، بخصوص اگر منشأ نودول ریوی نامشخص باشه تا پایداری اون تایید بشه. بنابراین در صورت رشد غیر طبیعی نودول یا بروز عارضه مدیریت میتونه در اثر وقت تنظیم بشه و بررسی های بیشتر در صورت وجود نودول ریوی مشکوک مثل برونکوسکوپی یا بیوپسی باید انجام بشه. بیوپسی باید توسط سی تی اسکن هدایت بشه، یعنی نمونه برداری با استفاده از سوزنی که از بین دنده ها وارد میشه با تصویر برداری هدایت میشه. حتی جراحی هم ممکنه لازم باشه برای برداشتن نمونه. این روش ها اغلب به هدایت و حتی تایید تشخیص نودول و ماهیت بالقوه بدخیم بودن اون کمک میکنه. تشخیص سرطان نیاز به بیوپسی برای به دست آوردن شواهد بافتی یا هیستوپاتولوژی داره. اگر نودول سرطانی باشه ممکنه برداشتن گسترده‌تری انجام بشه. برداشتن نودول ممکنه شامل برداشتن بخشی از ریه که بهش میگیم سگمنتوکتومی یا یک لوب ریه که بهش میگیم لوبکتومی ریوی ممکنه لازم باشه. هنگامی که یک نودول مشکوک کشف میشه، علاوه بر سی تی اسکن، پت اسکن هم برای بررسی فعالیت نودول و ارزیابی ماهیت پاتولوژیکی اون تجویز میشه. از کرده پت اسکن همون سی تی اسکنی که به جای اشعه ایکس با پوزیترون انجام میشه. چگونه از نودول های ریوی جلوگیری کنیم؟ اگرچه میتوان عوامل خاصی رو که در ایجاد نودول های ریه نقش دارن محدود شد، اما هدف اصلی
هدف اصلی کاهش خطر نزول‌های سرطانی مخصوصا سرطان ریه است و پیشگیری به موارد زیر متکیه. ترک سیگار که یک عامل خطر اصلی برای سرطان ریه است. تقریبا 90% از سرطان‌های ریه در افراد سیگاری رخ می‌دهد. ترک سیگار این خطر را کاهش می‌دهد. کاهش قرار گرفتن در معرض مواد سمی مخصوصا آزبست

کشف نظریه یک اتفاق بسیار رایج است و نباید بیمار را بی جهت نگران کند، اما نیاز به یک استراتژی مدیریتی دقیق دارد. اگرچه در اکثر موارد سی تی اسکن های ساده و منظم برای اطمینان دادن به بیمار و پزشک مبنی بر خوشخیم بودن نودول کافی است، اما رشد نودول نشانه جدی بودن بیماری است که باید شناسایی شود. در واقع یک نودول با رشد سریع مشکوک است و گاهی اوقات نیاز به بررسی استراتژی درمان دارد. بنابراین توصیه میشه تا حد امکان به نظارت تجویز شده پایبند باشید تا از نادیده گرفتن یک نزول تهاجمی و بلقوه سرطانی که ممکنه در ارزیابی اولیه کوچک و خوشخیم به نظر برسه جلوگیری بشید. خب، برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. امیدوارم که برنامه برای این دو بانوی عزیز و همچنین سایر همیهن عزیز مفید واقع شده باشه. برنامه رو با شعار پایان برنامه که با قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مواد به پایان میبریم و تا برنامه و برنامه های آینده شما رو به خدا می سپارم با درود و بدرود.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا، باز هم روز دیگری با افتخار در خدمتون هستم. من شیبا نظامفر از لندن با مهمانانی در خدمتون خواهم بود. فقط در ابتدای برنامه، چون امروز مهمانامون هم 3 نفر هستن، کوتاه صحبت میکنم. اون هم پیام چند تا از دوستانی که از داخل ایران به هم دادن که از این تریبون اعلام بکنم. اونها گفتن برای نوید محمدزاده و امثال اون، دوستان میدانی، عزیزان جوان ایرانی گفتن که من اینجا اعلام کنم که آقایون و خانمهای خائن به ملت ایران، ما اصلا شما رو به شما فکر نمی کنیم که به شما توصیه ای داشته باشیم. اینفلوئنسر، آدم سیاسی، فوتبالیست، بازیگر یا هر شخصیت دیگری اگر در مسیر ایران و ایرانی بود گرامی داشته میشه و اگر نبود خط میخوره و فراموش میشه. بعد از 18 و 19 دی ماه دیگه هیچ کس فرصتی برای مماشات با هیچ کس رو نخواهد داد. امروز در خدمت مهمانان عزیزمون هستیم. با افتخار در خدمت بانو آران کمانگر، معاون دبیر نخست حزب ایران نوین. بانو آران، بفرمایید به مردم درود بگید.
2: درود بر شما و درود به همه هممیهنان گرامی، همه مخاطبان این برنامه و یک درود مخصوص به هموطنان مبارز و شجاع هم در داخل ایران. خوشحالم در خدمت.
1: سپاسگزارم از شما، به برنامه ما خوش آمدید. جناب آقای دکتر بقایی گرامی، بفرمایید به مردم درود بگید.
3: درود بر شما خانم نظامفر و مهمانان برنامه و همه عزیزان در هر جای جهان که هستن، به خصوص در ایران عزیزمون در خدمتتون هستم.
1: سپاسگزارم به آقای دکتر احمدی، به این مناسبت که این دو دوست دیگر برای اولین بار هست، به رسم مهمان نوازی اول سراغ این دوستان رفتیم. آقای دکتر احمدی بفرمایید، مثل هر سه شنبه در خدمتتون هستیم.
4: من از شما و تلویزیون میهن سپاسگزار هستم و درود دارم خدمت بانو کمانگر گرامی، همطور دوست عزیزم جناب دکتر نامدار بقایی و درودهای ویژه به ملت بزرگ و قهرمان ایران.
1: بسیار عالی. در ابتدای سخن و واسطه 28 مرداد که یادآور تاریخی است که بیانگر مسائلی هست که میسپارم خدمت دوستان گرامی که بهش اشارهی بکنیم و از روش بگذاریم، چون مسائلی که در موردش میخوام صحبت کنیم امروز بسیار زیاده. آقای دکتر بقایی بفرمایید. خواهش میکنم.
3: بله، خیلی سپاسگزار از من شروع کردید. ببینید، راجع به 28 مرداد 1332 داستان و روایت خیلی زیاد گفته شده. به نظر من به اندازه کافی رو این موضوع بررسی شده. بزرگانی کتاب ها نوشتند، شادروان، دکتر متینی، جناب دکتر میر فتروس و بسیاری بسیاری اشخاص روی این مسئله تحقیق کردند، کار کردند و گزارش های تاریخی راجبش گفته شده. من خودم از طریق پدرم که پزشک دکتر مصدق بودن در لشکر 2 زرهی وقتی که ایشون دستگیر شده بود بعد از 28 مرداد، و پدر من که پزشک ارتش بودن در اونجا با تیم پزشکیشون از دکتر مصدق نگهداری میکردن و جریاناتی که حالا برای کم بوده که وقت نمیخوام وقت زیاد بگیرم، ولی از کارها و به قول معروف آرتیست بازی هایی که آقای مصدق حتی در زمان اون موقعی که در زندان که نبود، در حقیقت تحت حفاظت بودش، انجام میشد. ولی فکر کنم حرف نهایی، حرف اول و آخر رو خود رضا شاه دوم شهریار ایران زدن که در یکی از مصاحبه هاشون گفتن کودتا، که نام این رو به اصطلاح کودتای 28 مرداد میگذارن، کودتا از معمولا پایین به بالا انجام میشه، نه از بالا به پایین، و در نتیجه این رو اصلا نمیشه نامش رو کودتا گذاشت به اون معنی واقعی کلمه. کودتای اصلی رو آقای مصدق در 25 مرداد ماه کردش، نه در 28 مرداد. روز آزادی بود، روزی بود که خیزش ملی انجام شد و اون قیام ملی انجام شدش، و از این نظر درست است. و این موضوع دیگه‌ای که بسیار مطرح میشه که به انگلیسی میگن democratically elected prime minister of ایران، نخست وزیر منتخب در حقیقت دموکراتیک ایران، این هم باز درست نیست. اگر برگردیم به قانون اساسی مشروطه، به قانونی که در مملکت اجرا میشد، همیشه نخست وزیران، هیچ وقت نخست وزیره که در ایران بود نماینده مجلس نبود، مثل اینجا انگلستان که ما هستیم. نخست وزیر یا به انتخاب پادشاه به مجلس معرفی میشد و انتخاب میشد، یا به توصیه مجلس به پادشاه توصیه میشد و ایشون مهر تایید رو میزدن و اون نخست وزیر رو انتخاب میکنن. اگر بخوایم بگیم که کودتا بوده، بس بایستی تمام اون نخست وزیران دوران پهلوی همه با کودتا از سر کار برکنار شدن، یا تمامشون رو بگیم دموکراتیکلی الکتد بودن. اینها مسائلیه که روش خیلی بررسی شده، خیلی صحبت شده. به نظر من بهتره که به زمان حال و آینده بیشتر بپردازیم تا به 70 سال پیش. فکر کنم جوانهای ایران هم خسته شدن از این موضوع حقیقتا.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، نظر شما را هم در این حالت بدونیم.
2: سپاس از شما. کاملا موافقم با جناب بغوایی از اینکه به هر حال تاریخ یک پدیده بسیار بزرگه و اینکه بزرگترین معلم هست برای ما، برای بشریت، و پرداختن بهش، رجوع کردن بهش و درس گرفتن ازش میتونه چراغ راهنما باشه برای اینکه ما بتونیم امروز و فردای خودمون رو بهتر بسازیم. اتفاقاتی که در ایران ما افتاده و بحرانهایی که ایران ما و ملت ایران پشت سر گذاشتن کم نبوده، و همه اینها میبینیم امروزه نسلی که امروز در ایران هست در مورد مشروطه صحبت میکنه، رفته در مورد مشروطه مطالعه کرده، در مورد اون اتفاقهایی که اون زمان افتاده با وجود تمام وارونه کردنهای تاریخ، تحریف تاریخ، پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی سعی کرده اونجوری که خودش میخواد تاریخ رو تعریف بکنه و تزریق بکنه به جامعه و نسل جوان و نسلی که بعد از 57 آمدن، ببینیم که مردم آگاهانه و نسل جوان آگاهانه رفتن، خواندن و الان امروز اونها رو در واقع در یک مرحله تطبیق و قیاس قرار دادن و میبینیم که امروز به عنوان یک درس ازش یاد میشه، به عنوان اینکه حالا چه بکنیم که در آینده این اتفاقها برای ما نیفته. از همه موضوعهای مهمی که وجود داره، تمامیت ارضی ما، سکولار بودن، آینده ایران، جامعه ایران، حقوق بشر، برابری شهروندها در مقابل حقوقی که قرار هست در آینده برای شهروندهای ایران در یک ایران آزاد تعریف بشه، همه اینها از تمام این اتفاقات، از اتفاقی که در پدیده‌ای که در 28 مرداد اتفاق افتاده، از خود فاجعه 57، از هر گونه اتفاق سیاسی که بوده، همه اینها در واقع تجربیاتی بوده که کنار هم گذاشتیم، این سختی‌ها رو پشت سر هم گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که میتونیم بگیم جامعه ما به یک بلوغی رسیده که میتونه به راحتی و آگاهانه برای خودش تصمیم بگیره و حتی به مرحله براندازی برسه از یک حکومت توتالیتر. من فکر می‌کنم همونطوری که جناب بابایی گفتن، به هر حال راجع به اینها خوندیم، در تاریخ آمده و بسیار بسیار صحبت کردیم، و بزرگترین و مهمترین نکته اینه که یادمون نره که از این اتفاقات درس بگیریم و بتونیم در واقع به بهترین نحو ازش برای آیندهمون استفاده کنیم.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی، در مورد عمادات نظر شما رو هم بدونیم تا برسیم به اتفاقات ریز و درشت بسیاری که در مملکت عزیزمون اتفاق افتاده.
4: بله، حضورتون عرض میکنم که 28 مرداد 32 یکی از پیچیده ترین و در این حال حساس ترین بخش های تاریخ معاصر ایرانه، بدون شک. و بسیار این تاریخ رو به شکل گزینشی نوشتن اونطور که میخواستن و سعی کردن که حقایق رو مخدوش بکنن، ولی تاریخ نویسانی هم آمدن و بدون غرض اون وقایع رو به رشته تحریر درآوردن. آقای دکتر محمد مصدق در 12 مرداد 32 در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها یک عمل غیرقانونی انجام داد برخلاف قانون اساسی و برخلاف آنچه که نزدیکان او از جمله خلیل ملکی به او توصیه کردند و بعدها کسانی مثل کاشانی و دکتر صدیقی هم با او به مخالفت پرداختند و حتی حسین مکی از نزدیکترین یاران او به او گفتند که این اعمال برخلاف قانون اساسی و در واقع بطلان دموکراسی در ایران است. مصدق توجه نکرد، رفراندومی انجام داد که در این رفراندوم چیزی شبیه رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه، صندوق‌های آری یعنی کسانی که بایستی رأی می‌دادن به انحلال مجلس 17 در نقاط اصلی شهر در میدان‌های مهم مثل میدان توپخانه گذاشته شده بود، صندوق‌های نه در کوچه پس کوچه‌ها بن‌بست‌ها و افراد اوباش و اراذلی که از پیش تعیین شده بودند هم گمارده شده بودند بر اون صندوق‌ها. اینا تاریخ‌هایی است که نزدیکان مصدق بهش اشاره کردن و نوشتن و در نتیجه دولت اعلام کرد که 99% جمعیت ایران رأی دادن به انحلال مجلس 17. چرا؟ چون مجلس 17 اکثریتش با مصدق همراه نبود. مصدق زمانی که در مجلس بود دولت رو تعطیل می‌کرد، زمانی که در دولت بود مجلس رو تعطیل می‌کرد. بنابراین خودکامگی که او داشت و متاسفانه و شوربختانه هم در منابع ایرانی و هم در منابع خارجی همونطور که دکتر بقایی اشاره کردن او رو به عنوان تنها نخست وزیر دموکراتیک الکت ایران معرفی کردن که یک دروغ بزرگ است. و صورت در نیمه شب 25 مرداد زمانی که مجلس رو آقای دکتر مصدق پس از این رفراندوم تعطیل کرده و به موجب سنت مشروطه شاه حق دارد که نخست وزیر رو عزل بکند، نامه عزل مصدق توسط سرهنگ نصیری رئیس گارد شاهنشاهی به او ابلاغ میشه. نصیری هم با یک عده‌ای از افراد ارتش گارد شاهنشاهی و همینطور اتومبیل زرهی به سمت خانه مصدق میره. اطلاعاتی که توده‌ای ها در رخنه‌ای که کرده بودن در ستاد ارتش در اختیار نیروهای هوادار مصدق قرار داده بودن اونها هم چند برابر کرده بودن عوامل دفاع از خانه مصدق رو، ولی خوشبختانه درگیری به اون شکل انجام نمیشه. نصیری نامه پادشاه رو به مصدق میدهد، مصدق امضا میکند و مینویسد که فرمان مطاع مبارک همایونی مشاهده شد. اما صبح روز بعد اشتباه بزرگ دیگری رو مصدق مرتکب میشه، از رادیو ایران اعلام میکنه که دیشب کودتایی به علیه حاکمیت انجام شد و در حقیقت این واژه حاکمیتی که ایشون به کار برد با واژه دولت دو مفهوم کاملا متفاوت سیاسی است که این هم یکی دیگر از اشتباهات مصدق بود که دروغ گفت به ملت ایران. و نتیجه این مسئله و دستگیری نصیری سبب شد که پادشاه از کشور خارج شد، ابتدا به بغداد و سپس به روم رفتند و در نتیجه مصدق یعنی نخست وزیر عزل شده، شاه از مملکت خارج شده. مملکت در بین 25 تا 28 مرداد یک مملکتی است که دیگه صاحب نداره، اصلا هیچ سیستمی در این مملکت نیست، هر جمعه در همه جا هست و توده ها ریختن بیرون، به طوری که هندرسون که سفیر ایالات متحده بود با مصدق ملاقات میکنه و میگوید اگر شما نتوانید جلوی توده ها رو بگیرید ما دولت شما رو به رسمیت نخواهیم شناخت. مصدق دستور میده به حکومت نظامی که بریزید و توده ها رو تارمار بکنید و در حقیقت آخرین سنگر خیابانیش رو که حزب توده بود رو هم به این ترتیب از دست داد و شرایطی فراهم شد که ملت ایران بازاری ها، ناسیونالیست ها و دانشگاهی ها، مردمان عادی، اینها به خیابان بیان برای نجات کشور و بازگرداندن پادشاه قانونی خودشون. و به این ترتیب است که این ماجرای نهضت بزرگ 28 مرداد سال 32 یا به تعبیر توده‌ای ها و مخالفین و مصدقی ها و غیر ظالم کودتای 28 مرداد در حقیقت یک فصلی از تاریخ ایران است که بسیار مخدوش شده ولی تاریخ نگارانی رو اون کار کردن و دارن کار میکنن. اسناد و مدارک معتبری هم بیرون آمده است که بسیاری از حقایق پشت پرده رو داره آشکار میکنه و جوان ایرانی امروز باید به این مسئله توجه بیشتر بکنه، چون این قضیه گذشته، به این توجه بکنه که تاریخ صحیح رو مطالعه بکنه، نه تاریخی که گزینشی برای اون نوشته شده و سعی بر این بوده است که او رو به گمراهی بکشونه. فردا مصادف است با 28 مرداد و من یک چنین روز پرشکوه تاریخی رو در ایران و همه ملت بزرگ میهن پرست ایرانی شاد باش میگم. اتفاق دیگری در خرداد 42 رخ داد که باز دو جریان ارتجاعی سرخ و سیاه میرفتن تا بساط میهن پرستی و میهن پرستان ایرانی رو برچینن، که در اون دوران هم میهن پرستان پیروز شدن و چیرگی پیدا کردن بر ان ایرانیان. اما در بهمن 57 ما شکست بسیار سختی خوردیم از اونها با کمک استعمار جهانی، که امروز بایست اون شکست رو جبران کنیم و دوباره ایران رو به ریل پیشرفت و ترقی برگردانیم.
1: سپاسگزارم از شما.
3: خانم نظام فر، عذر میخوام، اگر فراموش نکنید 28 مرداد 1357 سینما رکس آبادان، اون رو هم فراموش نکنیم و اون رو یاد اون روز رو داشته باشیم و اون عزیزانی که در اون روز کشته شدن، جنایتی که جمهوری اسلامی قبل از به وجود آمدنش انجام داد در اون روز.
1: سپاسگزارم از یادآوری شما. البته در برنامه گذشته ما در این مورد به تفصیل صحبت کردیم که کشته سازی توسط جمهوری اسلامی حتی از قبل از 57 هم انجام شد، که سینما رکس، بمب‌گذاری های مشهد و غیر و غیره از اون دست بود. سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، با پایان مهلت 60 روزه و اعلام ترامپ مبنی بر اینکه مذاکره حاضر به تمدید این مدت نیستش، آیا عملاً مسیر دیپلماسی بین واشنگتن و تهران به پایان رسیده یا هنوز باید منتظر یه توافق دقیقه 90 باشیم؟
2: قاعدتا در این مدت ترامپ نشون داده که یکی از پرزیدنت ها و یکی از در واقع افراد سیاسی یا سیاستمدارهایی است که پیش بینی اون بسیار بسیار سخته. دیدیم که مدام تغییر موضع داده، حداقل در کلام، یا اینکه به طور مستقیم اون چیزی رو که اگر روز اول آمده اعلام کرده بارها و بارها موضعش رو تغییر داده. اما که به هر حال اگر تفاهم نامه اسمش هست، مذاکره اسمش هست، یا هر چیز دیگری که قرار هست بین در واقع این دو طرف اتفاق بیفته، حکومت جمهوری اسلامی و دولت واشنگتن، این چیزیست که قطعا به این راحتی ها اتفاق نخواهد افتاد. حتی اگر قرار اتفاق بیفته، ما دیدیم به خاطر اینکه نه جمهوری اسلامی تکلیفش مشخصه و خواستش مشخصه و معلوم نیست که چه میخواد، نه جمهوری اسلامی فقط یک نظر هست، همین آشفتگی که در درون جمهوری اسلامی دیده میشه، همین شکافی که وجود داره، همین که حتی دولت ترامپ برای مذاکره با افراد سیاسی، حالا همین حاکمان جمهوری اسلامی اگر اسمشون رو بگذاریم سیاسی، مجبور میشه از یک بازیگران خارجی استفاده بکنه برای اینکه بخواد باشون وارد مذاکره بشه یا حتی خبردار بشه یا بتونه پیامی رو رد و بدل بکنه. همه اینها نشون میده که خب به هر حال حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت همدست یا همسو یا در واقع یک رأی نیست. بنابراین نمیشه یک تصمیم از اونجا آمد بیرون که یا بیاد بیرون که بگیم که اینها حاضر به مذاکره هستن یا نه. قاعدتا بر اساس اون ایدئولوژی که از روز اول شکل گرفته، قرار اینها این بوده که هرگز با آمریکا مذاکره نکنن، هرگز اینها اصلا در واقع سلول‌های بنیادینشون این وجود نداشته که اینها بیان با آمریکا سر یک میز بنشینن. اما خب دیدیم به این حقارت افتادن که آمدن نشستن. اینکه تا کجا پیش برن در حال حاضر مشخص نیست و واقعا قابل پیش بینی نیست. و دولت ترامپ هم همینطور، یا خود شخص ترامپ هم همینطور، به خاطر المان‌های مختلفی که وجود داره، به خاطر به حال سنای آمریکا، به خاطر انتخاباتی که در پیش هست، به خاطر بسیاری یک نظرهایی دارن، به خاطر اون در واقع شمارش حتی نیروها یا قدرتها و سلاحهایی که استفاده کرده این مدت، آیا چقدر حاضر هست این هزینه رو ادامه بده، آیا با یک حمله نظامی کار رو تموم خواهد کرد و یا اینکه با به هر حال با اینها به مذاکره به نتیجه خواهد رسید. برای ما به شخص خود من به عنوان کسی که جمهوری اسلامی رو به عنوان یک ایرانی که بعد از 57 به دنیا آمده و به هر حال یک آنالیزی خودم به شخصه از جمهوری اسلامی دارم، جمهوری اسلامی هرگز نمیتونه به مذاکره برسه. این نظری است که من دارم و ترامپ هم نمیتونه. اگر این وسط یک در واقع وقت کشی به وجود میاد، زمان میخره جمهوری اسلامی برای اینکه بخواد بقایش رو طولانی تر بکنه، اگر دولت ترامپ به هر حال کمی این بازی رو ادامه میده برای اینکه کارهای دیگه‌ای رو در کنارش انجام بده و یا به هر حال هم فکران خودش یا کسانی که باهاش همکاری میکنن یا قرار هست همکاری بکنن که این بازی به اون صورتی تمام بشه که ترامپ در نهایت قصد داره برنده میدان باشه، چون میدونیم ترامپ و شخصیت که ترامپ داره قطعا به صورت برنده میدان بیرون خواهد آمد و غیر از این رو نخواهد پذیرفت. ولی خب به نظر من این مذاکره هرگز به نتیجه نخواهد رسید و درسته که برای ما و برای ملت ایران هر روزی که جمهوری اسلامی بمونه هزینه داره و متاسفانه هزینهش رو ما متحمل میشیم، اما راه برسی و راه سرنگونی جمهوری اسلامی رو من به شخصه در مذاکره نمیبینم و فکرم نمیکنم که این مذاکره هرگز سرانجام داشته باشه.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، تهران از اتخاذ رویکرد کاملا تهاجمی داره سخن میگه. آیا این تهدید باید جدی گرفت یا دوباره داره تلاش میکنه با بالا بردن هزینه های منطقه آمریکا رو به زور هم که شده به میز مذاکره برگردونه و آیا اصلا توان این کار رو داره؟
4: بله، من فکر میکنم که تهدید تهران جدی هست. دلیلش هم این است که وقتی که یک حکومت توتالیتر در واماندگی کامل قرار میگیره و با بحران‌های متفاوت اقتصادی، هویتی و بحران بقا به خصوص بقا مواجه میشود و فکر میکنه زمانی است که زمان ساقط شدن و رفتن هست، دست به هر کاری میزنه. به خصوص در مورد اینها که نه تنها یک حکومت توتالیتر و ایدئولوژیک مذهبی هستن، بلکه حکومتی است مرکب از جنایتکاران به نام تاریخ بشری. یعنی به اندازه که اینها جنایت کردن، من فکر میکنم که تمام جنایتکاران تمام دوران بشر مدرن در روی زمین این همه جنایت نکردن. خب اینها فکر میکنن که چه سرنوشتی فردا پیدا میکنن، پس بنابراین بایستی ماند و مبارزه کرد و به همین جهت تهدیدهای اینها جدی است. ایالات متحده هم و اسرائیلی ها هم می دانند و اینتلیجنسی که در منطقه هست هم به اینها این فرصت رو میده که دقیق مطالعه بکنن و حرکاتی که الان دارن انجام میدن در منطقه و یا پیشتر انجام دادن نشان از همین ضعف و زبونی داره. این قدرت نیست، بلکه این نشان درماندگی یک حکومتی است در حال زوال و سقوط. اما اتفاقی که در ایران رخ داد این بود که در همون لحظات اول در 28 فوریه مکانی که به نام بیت نامیده می شود رو زدن. علی خامنه ای، فرزندان او، همین مشتبه، میثم و مسعود در جا کشته شدند و اطلاعات و اخبار هم بیرون آمد. ولی بعدها به هر دلیلی آمریکایی ها و اسرائیلی ها در یک توافق پنهانی با جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدن که برای حفظ ساختار و به اصطلاح اون مماشاتی که با این رژیم همواره کرده اند، به نوعی رژیم رو نگه دارن و عده‌ای پاسدارهای روسوفیل در قالب بیت دارن کشور رو اداره میکنن. من تصورم این است که تصور 100% هم دارم که شخصی به نام مشتبه خامنه‌ای اصلا وجود خارجی نداره. ولی با زدن اون سر اژدها به قول اسرائیلی ها در واقع یه پروسه شروع شد که این پروسه در ساختار فروپاشی حکومت‌های توتالیتر 5 مرحله داره. به باور من الان جمهوری اسلامی در مرحله سومه و به سرعت داره به مرحله 4 و مرحله 5 که فروپاشی کامل هست نزدیک میشه. همونطور که عرض کردم گرفتاری‌های متعدد و مسائل بحرانی رو اینها باش مواجه هستن. من پیشترم در برنامه شما عرض کردم که در 1980 در حکومت آقای راول آلفونسین همین وضعیت پیش آمد. تازه اون یه شخص دموکرات بود و با انتخابات روی کار آمده بود و جنایتکار هم مثل اینها نبود، ولی دیدیم که وضعیت اقتصادی چگونه باعث سقوط حکومت او شد، یا حکومت مادورو در خود ونزوئلا، یا حکومت آقای حسنی مبارک در مصر و حکومت‌های شبیه این. بنابراین اینها در این شرایط دارن سعی میکنن که با بزرگ نمایی از قدرت خودشون در واقع نشان بدهن که ما هنوز استوار هستیم، در داخل سرکوب میکنیم، در داخل هنوز اعدام میکنیم، همه چیز تحت کنترل ماست، در بیرون هم تا جایی که بتوانیم موشک پراکنی میکنیم. ولی محاصره دریایی بسیار مؤثر هست و حالا موضوعاتی هست که بحث تاب‌آوری رژیم جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. من دیدم که برخی از خود آمریکایی‌ها هم از ژنرال‌های سابق ارتش اظهار نظر می‌کنن که تاب‌آوری جمهوری اسلامی بیشتر از ایالات متحده خواهد بود، دلایلی هم میارن، ولی بسیار سخت درباره تاب‌آوری این دو اظهار نظر قطعی کردن. اما آنچه که مسلم هست این است که نمی‌شود در مقایسه بین قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی با ایالات متحده ما جمهوری اسلامی رو دست بالاتر بداریم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر بقایی، فشارها در داخل ایران بسیار زیاده. فشار اقتصادی، اعدام‌ها و غیره و غیره. این میان به واسطه اینکه شما یکی از شخصیت‌های دانشگاهی هستین و هنوزم مشغول به تدریس در دانشگاه وست‌مینستر لندن هستین، خواستم که این پرسش رو از شما بکنم. شرایطی در اخبار آمده که گویی دانشگاه در ایران از این به بعد شعبه‌ای از وزارت اطلاعات و امنیت خواهد بود. به نظر شما در این شرایط ناجوری که مردم نقطه جوش هستن، یک همچین شرایطی که همه میگن که کره شمالی رو به یاد میاره و شرایطی که گذاشته، آیا اثر مثبت خواهد گذاشت برای نظام یا بیشتر خشم رو سرریز خواهد کرد و اصلا عامل انجام هست این شرایط یا خیر؟
3: فکر نمی کنم واقعا. ببینید، دانشگاه خب همیشه میدونید به خصوص در این دوران جمهوری اسلامی یک، به قول انگلیس ها، یک هات پاتی بوده، یک دیک جوشانی بوده که همیشه باعث گرفتاریشون بوده. و اعتراضات دانشگاهی ببینید در فوریه 2026 شروع شد در دانشگاه های مختلف، از دانشگاه آریامهر تهران، مشهد و دیگر مراکز صورت گرفتش و حتی شعارهایی خیلی جاها علیه خامنه ای شدیداً داده شد و شعارهایی به نفع شهریار ایران در اونجا داده شد، پرچم شیر و خورشید بالا رفت و مسائلی که شاهدش بودیم. ولی پس از این جنگ برخوردها به صورت گسترده تری ادامه پیدا کردش توی دانشگاه و حتی گزارش هایی که از اینکه صدها دانشجو بازداشت شدن، زندانی شدن، اینها خیلی زیاد آمارش داده شد. ولی نکته جالبتر این روش کنترلی هستش که جمهوری اسلامی استفاده میکنه. در برخی از پرونده های این بچه هایی که دستگیر شدند، پست شبکه اجتماعی، فعالیت در تلگرام، عکس، پروفایل، نمیدونم اینجور مطالب رو به عنوان مستندات انضباطی براشون در نظر میگیرن و اینها رو میخوان در حقیقت استفاده بکنن. ولی تحلیلی که من میتونم به رای بدم حقیقتش اینه که جمهوری اسلامی دانشگاه رو صرفاً مرکز آموزش نمیبینه. دانشگاه رو برای حکومت یک شبکه بالقوه سازماندهی سیاسی نگاه میکنه. میدونید دانشجو سه ویژگی داره: جوان هستش، ارتباط شبکه‌ای گسترده داره و در یک فضای فیزیکی متراکم با هزاران جوان دیگه داره کار و زندگی میکنه. یعنی چیزی که یک اعتراض پراکنده رو میتونه به یک کنش جمعی سازمان یافته تبدیل بکنه. از این منظر میدونید هدف برخوردهای فعلی که انجام میده جمهوری اسلامی فقط مجازات اعتراضات نیست، بخش مهمترش اینه که پیشگیری بکنه از اعتراضات بعدی در حقیقت. و این نکته هم شاید مهم باشه که بگیم وقتی حکومتی به جای پاسخ به نارضایتی دانشجو، کمیته انضباطی، حراست، نهاد امنیتی رو فعال میکنه، دانشگاه دیگه از محیط آموزشی به محیط مدیریت امنیتی تبدیل میشه در حقیقت. و اینها میدونید ترسشون خیلی زیاد هست جمهوری اسلامی و از هر زمان دیگری بیشتر امنیتی شدن، به خصوص بعد از این جنگ هایی که انجام شد آمریکا اسرائیل، این سطوح مختلفی از رژیم کشته شدن و از بین رفتن. الان یک گیجی عجیبی در این حال داره جمهوری اسلام. یه روز آقای قالیباف و عراقچی دارن مذاکره میکنن، یک ملاقات مخفیانه با آقای رئیس سپاه پاسدارا وحیدی انجام میگیره با رئیس جمهور اقلیم کردستان. میدونید یعنی اصلا گیج هستن، نمیدونن به کدوم طرف برن و این گیجی روی آمریکایی ها هم اثر گذاشته حقیقتش. ولی دانشگاه مسلماً باقی میمونه به عنوان یک نهاد خیلی مهم و جایی که بسیار جمهوری اسلامی ازش ترس خواهد.
1: سپاس بسیار. بانو کمانگر گرامی، افشای کانال محرمانه میان ترامپ و احمد وحیدی اصولا به باور شما چه معنایی میتونه داشته باشه؟ آیا میتونیم این فرض رو بکنیم که آمریکا به این نتیجه رسیده که تصمیمات نه در دولت بلکه در یه ساختار نظامی سیاسی انجام میشه تو جمهوری اسلامی؟ و اینکه حالا اگر باور کنیم که احمد وحیدی در پشت پرده از ادامه مذاکرات حمایت کرده باشه، آیا اینو میتونیم به شکاف عمیقی که در پشت درهای بسته بین نیروهای سپاه و خودی وجود داره؟
2: بس هم همینطوره، در بخش پیشین صحبت هم اینو گفتم. به هر حال شکافی که بین حاکمان جمهوری اسلامی و مهره‌های اصلی جمهوری اسلامی به وجود اومده قابل رویت و قابل دیدنه. قطعا آمریکا هم و ترامپ هم این رو دیدن و متوجهش هستن. اینکه در جمهوری اسلامی هیچ وقت یک در واقع دولتی نبوده که ما بگیم که یک فردی داره بر اساس قوانین و بر اساس طبقه بندی سیاسی داره تصمیم گیری میشه و تصمیم گیری ها میره اونجوری که باید در واقع در یک ساختار سیاسی و در یک حکومت نرمال قرار هست تصمیم گرفته بشه، همیشه همه اینها در بینش یک اما و اگری بوده. همیشه همه اینها در نهایت با تصمیم اون ولایت فقیه میتونسته تغییر پیدا بکنه و مهره‌های دیگه مخالفش باشن یا همراهش نباشن یا به هر حال 100% همسو نباشن باش. امروز روز با وضعیتی که جمهوری اسلامی دوچار شده، اینکه دوچار بحران مشروعیت شده، دوچار بحران بقا شده، دوچار بحران یک نظم و هماهنگی که شاید میتونسته تا حدی وجود داشته باشه در طی این چند سال، 40 و چند سال، و یا حتی با وجود یک رهبری که به هر حال رهبر نظام بوده که الان بدون رهبر بوده، همه اینها نشون میده که این آشفتگی درونی خب قطعا وجود داره و ترامپ هم اینو میبینه. حالا اینکه ترامپ اگر آمده یا واشنگتن، دولت واشنگتن آمده از طریق یک بازیگر سیاسی دیگر در منطقه به نام نچیروان بارزانی آمده پیامی منتقل بکنه و یا حتی در واقع یک ارتباطی رو برقرار بکنه، این خودش باز دوباره مهر تاییدیه به همین آشفتگی. در کنارش ما میتونیم به هر حال اینو بدونیم که اون کانال دیپلماتیکی که باید وجود داشته باشه که اگر قرار هست یک در واقع تفاهم نامه امضا بشه، قرار هست یک توافقی به دست بیاد، از اون کانال دیپلماتیکی که باید رایج باشه و باید وجود داشته باشه دیپلماتیک سیاسی اون کشور، اون کانال یا قادر نیست یا اونقدر امن نیست یا اونقدر یک دست نیست برای اینکه بتونه ترامپ رو متقاعد بکنه. در نتیجه میاد از نچیروان بارزانی استفاده میکنه برای اینکه بدونه آیا سپاه چقدر همراه هست با این در واقع تفاهم و با این هیئتی که قرار هست این تفاهم نامه یا این در واقع این نامه رو امضا بکنن. برای همین خب میاد با احمد وحیدی ارتباط برقرار. حالا احمد وحیدی آمده نمیدونم در یک چیزی من شنیدم خوندم که در واقع یک تماس تلفنی برگزار شده با یک تلفن رمزگذاری شده که در اربیل اتفاق افتاده برای اینکه در واقع احمد وحیدی تایید بکنه اینکه بگه که موضع اون با مذاکره کننده ها هماهنگه. این یعنی اینکه سپاه هم با مذاکره کننده ها و کلا با مذاکره چقدر همراه همسو هست و در نهایت این پیام از طریق بارزانی مثلا به تورتی گبرد برسه و به هر واشنگتن یک تاییدی بگیره که ببینه حالا جایگاه سپاه چیست، یا موزه وحیدی به هر حال به عنوان یک فرد یا یکی از در واقع افراد عالی رتبه سپاه در کجای این در واقع مذاکره ایستاده. نمیخوام که حالا مثلا بگم که حالا این در واقع چقدر ما میتونیم بگیم سپاه همسو هست یا به این نتیجه برسم، بیشتر واقعا برای من این مهمه که نشون بده که در خود جمهوری اسلامی، یعنی در واقع همین سوالی که شما مطرح کردید، در جمهوری اسلامی چقدر این شکاف ها عمیقه و این لایه ها چقدر در واقع دور از همن که باید از یک نیروی بیرونی استفاده بشه برای اینکه نفوذ بشه و بفهمند که در واقع کجا چه خبره. دوباره در جای خوندم که روحانی دو بار دیدار کرده در نجف و اینکه خب در واقع همه اینها نشون میده که این دیدارها چقدر در بینش پیام‌های مستقیم و غیر مستقیم به بیرون انتقال پیدا کرده و یا حتی پیام‌هایی به اونهایی که باید در داخل فرستاده بشه. و در نهایت به نظر من اون ضعف کانال دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو نشون میده که اگر حتی یک هیئتی داره برای مذاکره، یک هیئت منتخبی داره که چیده و گذاشته برای مذاکره، اون هیئت و یا نظر اون هیئت به تنهایی برای دولت ترامپ کافی نیست و فقط بسنده نمی کنه و میاد میره از کانال های دیگه در واقع برای اینکه بتونه پاسخی داشته باشه برای پرسش ها.
1: سپاسگزارم از شما. البته طبق توضیحاتی هم که شما دادین و دوستان دیگه هم گفتن، اسم بازی مذاکرات خیلی زیبنده تره، چون اساسا اگر یک کانال ارتباطی وجود داره چرا لو میره، چرا گفته میشه اگر قرار این کانال محرمانه بمونه؟ و خب چیزی شبیه که نه، خود بازیه. آقای دکتر احمدی گرامی، مسئله عمان چرا ناگهان تا این اندازه حساس شد؟ آیا اختلاف بر سر مدیریت بازگشایی تنگه هرمزه یا اینکه عمان داره به جای میانجی تبدیل میشه به یکی از بازیگران این جریان؟
4: بله، حضورتون عرض کنم که در این بخشی که پرسش قبلی شما هست، ببینید آقای ترامپ یک مهار چندگانه رو در مورد جمهوری اسلامی داره اجرا میکنه، چون مسئله ترامپ این نیست که رژیم چنج در ایران انجام بشه، بلکه میخواهد رژیم رو مهار بکنه. این مهار به شکل اقتصادی هست، به شکل نظامی هست و به شکل گفتمان دیپلماتیک هست که کانالهای مختلفی رو باز کردن، از جمله همین مسئله سپاه هست. ولی نکته که اینجا جالب هست این است که تا حالا تصور بر این بود که بین سپاه قدس و سپاه پاسداران اختلاف نظر هست، ولی حالا متوجه شدیم که با تماس‌هایی که با احمد وحیدی گرفته شده و ملاقات‌هایی که دو بار آقای قانی داشته است در بغداد با آقای نچوان شربانی بارزانی، در حقیقت اینها با هم هماهنگ هستند. پس به این نتیجه می‌رسیم که اون بخشی از سپاه روسوفیلی که در قالب بیت داره کشور رو اداره می‌کنه و مسئول موشک پراکنی‌ها و نابسامانی‌ها هست، اونها هستن که حالا با این بخش اختلاف دارن. بنابراین که اختلاف نظر هست، بله، اختلاف نظر بین چه گروه هایی هست مسئله مهم و حساس و اساسی اینجاست. اما در مورد کشور عمان، ببینید ما در 1968 یه قراردادی امضا کردیم بین دولت شاهنشاهی ایران و سلطنت عمان برای عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز. یک کوریدور شمالی تعیین شد که از سواحل ایران میگذرد، کشتی هایی که از تنگه هرمز وارد خلیج فارس میشوند اینها از طریق کوریدور شمالی که به خصوص از کنار لارک عبور میکنه وارد میشن، و بعد از طریق کوریدور جنوبی که از طریق دریای سواحل دریای به اصطلاح کشور عمان هست خارج میشوند. دلیل امرم این است که عمق خلیج فارس و همینطور تنگه هرمز از شمال به جنوب بیشتر میشه، بنابراین کشتی هایی که وارد میشن این باند اینها چون خالی هستن، نفکش ها آبخور کمتری میخواهند و وقتی که دارن خارج میشن و از که آمدن در خاک یا بنادر دیگه بارگیری کردن و سنگین تر شدن بایستی برن به قسمت عمیق تر. این رو International Maritime Organization هم به رسمیت شناخت، IMO، و این تا زمان همین جنگ این قانون بود و هیچ مسئله هم نه. بعد از این جنگ جمهوری اسلامی آمد و مزایق ایجاد کرد، از جمله اون خط میانی که 2 مایل دریایی هست بین کوریدور شمالی و جنوبی رو میگذاری کرد و ایجاد اخلال کرد. بر اون تفاهم نامه اصل 5 این بود که در مدت 60 روز جمهوری اسلامی اختیار دارد یا به توافق رسیده است با ایالات متحده که آنجور که میخواهد اینجا رو مدیریت بکنه، یعنی مینروبی مدیریت به این جهت بود که مینروبی بکند و این کشیرانی آزاد بشه. اینها آمدن بعد از اینکه در سوم ماه جولای آقای دیمیتری مدودف آمد به تهران و در 13 جولای اون هواپیمای معروف به فلاینگ کرملین وارد تهران شد و سخنانی که آقای مدودف گفت و تهدید کرد اینها رو که شما از تنگه هرمز و باورمندم به جای بمب هسته‌ای می توانید استفاده بکنید، دیدیم که بلافاصله جمهوری اسلامی قرائت خودش رو از بند 5 اعلام کرد و بعد هم حمله کرد به دو نفتکش سعودی و یک به اصطلاح کشتی حامل گاز مایع قطر و در نتیجه حملات متقابل ایالات متحده و جنگ دوباره آغاز شد. بنابراین ما به این پروسه که نگاه بکنیم میبینیم که تصویر این رو به ما نشون میده که در داخل کشور بین سپاه و سپاه قدس که سپاه خارجی سپاه پاسداران هست توافق هست، بین این دو بخش و اون بخشی که به نام بیت که سپاهی های روسوفیل هستن و به نام بیت دارن کشور رو اداره میکنن اختلاف نظر شدید است. بنابراین آمریکایی‌ها تصمیم دارن از طریق کانال های مختلف، از یک سو با قالیباف و این آقای وزیر خارجه، از یک سو دیگر با این آقای قانی به شکل غیر مستقیم و مستقیم با احمد وحیدی و حتی اگر بتوانند به شکل غیر مستقیم با اون بخش روسوفیلی و یا از طریق روسها و کانال روسی با اونها وارد مذاکره و گفتگو بشن، چون قصد اصلی ایالات متحده مهار این وضعیت هست. بنابراین ما شاهد خواهیم بود باز هم در روزهای آینده موشک پراکنی ها ادامه پیدا بکنه، شاهد تشنج ها خواهیم بود، دوباره آرام گرفتن نسبی و دوباره شروع شدن و در حقیقت اون چیزی که در اصطلاح سیاسی بهش frozen conflict گفته می شود داره در منطقه اتفاق می افته و اتفاق هم افتاده است، مگر اینکه یا یه تغییر سیاست کلی از جانب ایالات متحده انجام بشه یا از سوی جمهوری اسلامی و یا یه جنگ تمام عیار در بگیرد که پایان اون جنگ معلوم نیست که به سود و زیان چه کسی خواهد.
1: سپاس بسیار. آقای دکتر بقایی، شما یکی از دانشمندان پروژه ققنوس بودین و اکنون هم میدونم که با پروژه شکوفایی همکاری دارین. خیلی از مردم به غلط فکر میکنن که پروژه شکوفایی فقط برای فردای فروپاشی و برای بازسازیه. خب اینو که همه میدونیم، ولی یه قسمت مهمیش تا جایی که من میدونم اینه که قانع کردن یا متقاعد کردن کشورهای مختلف هست برای اینکه نشون داده بشه بهشون که اگر جمهوری اسلامی بره درست بسان رشوهی که به طور کوتاه مدت کسی میده یا یک کاری که به طور دراز مدت میتونه انجام بشه. در این مورد اگر که لطف میکنین توضیح بفرمایید تا مردم بدونن که چقدر پروژه شکوفایی این وچش در این موقعیت مهمی که قرار داریم مهم هست.
3: بله حتما. ببینید این موضوع الان خیلی مهم شده. در سفر اخیری که خود شهریار ایران به لندن داشتن که خاطرتون هست ماه گذشته بود، وقتی که اومدن اینجا و در پارلمان انگلستان با کمیسیون امور خارجه مجلس انگلستان مجلس عوام ملاقات کرد و با تعداد زیادی از سیاستمداران دیگه انگلیس ملاقات کردن، مهموندارشون که آقای لورد گلاسمن بود، ایشون خیلی اظهار علاقه کرد که این موضوع پروژه شکوفایی رو بیشتر توضیح داده بشه و بیشتر باز بشه برای سیاستمداران که متوجه بشن برنامه ایشون چی هست. میدونید صحبت کردن از فروپاشی نظام از همه این مسائل بسیار به جا هستش و درست، ولی خب این دول خارجی بیشتر علاقمند هستن که بدونن چی کار خواهید کرد، چی هست برنامتون تا چه اندازه میدونید به قول انگلیس ها رزیلینس داره و میتونه عملی باشه در ایران آزاد، در ایران آزاد در حقیقت. و خب این رو به محک گذاشتن در حقیقت که ببینن به چه صورت این پروژه میتونه عملی باشه. این از انگلستان. الان همونطور که خودتون میدونید در ماه سپتامبر کنفرانسی هستش که در آلمان برگزار میشه که در حقیقت برای ایران آزاد و اتحادیه اروپا هست، که دوباره همین کار رو تکرار بکنن و در اونجا در این کنفرانس با شرکت نمایندگانی از اتحادیه اروپا و نمایندگان فکر کنم پارلمان اروپا هم حضور داشته باشن، دیده بشه که به چه صورت این برنامه ها پیاده خواهد شد. فقط این نیستش که یک چیز تشریفاتی باشه، تو میدونید یک چیز در حقیقت بخوان فقط نشون بدن که این برنامه هست، برنامه هایی که عملی هستش در دوره گذار به جای خودش اینها هم انجام خواهد شد، ولی به طور بلند مدت. الان دوستی دیروز با من تماس گرفته بود، اصفهانی هم هست، گفت آقا برنامه برای جلوگیری از این فرونشست اصفهان وجود داره یا نه؟ گفتم بله وجود داره، منتها بایستی اینها رو دقیقاً پیاده کرد، دقیقاً راجبش صحبت کرد، کنفرانس گذاشت حتی راجبش و بپردازیم بهش. ما در گروه محیط زیست و آب پروژه شکوفای ایران که منم یکی از مشاورینش هستم این مسائل رو بررسی میکنیم. الان یکی از مسائل بزرگ زیست محیطی که داره در خلیج فارس به وجود میاد و بی سر و صدا داره انجام میشه، این کشتی های عظیمی که اونجا هستن، نفتکش ها که متوقف شدن 6 ماه اونجا لنگر انداختن و موندن، روشون رسوبات بسیار زیادی از باکتری ها، از قارچ ها، از جلبک ها و از گونه های مختلف مهاجم داره شکل میگیره. چندین متر داره روی اینها این رسوبات شکل میگیره و وقتی اینها حرکت بکنن نهایتا و بخوان به آبهای دیگه برن، هم در خلیج فارس، هم در دریای عمان و هم در اقیانوس های دیگه، این گونه ها و اینها رو پخش خواهند کرد و یک فاجعه بزرگ محیط زیستی هم به وجود خواهند آورد. میدونید یعنی یک جنبه نداره این مسائلی که داره اتفاق میفته. به همه اینها بایستی نگاه کرد و خوشبختانه پروژه شکوفایی ایران اینطور بستری رو درست میکنه که به این مسائل رسیدگی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم. بانو کمانگر گرامی، افزایش اعدام ها در ایران برای ایجاد ترس روز به روز داره بیشتر میشه، مخصوصا اعدام هایی که مربوط به 18 و 19 هستش، و خب همونجور که میدونیم کشورهای زیادی اعلام نارضایتی کردن، فکر میکنم 30 کشور یا بیشتر یا کمتر این اعلام نارضایتی رو دادن. حالا از اون برم داخل مملکت فشار نارضایتی از همه جانبه داره زیاد میشه. اگر فشار خارجی و نارضایتی داخلی به اوج خودش برسه، آیا جمهوری اسلامی توان مدیریت هر دو همزمان رو داره، یا به عبارتی سرکوب مردم و حالا یک علاجی برای بین المللی، یا این موضوع میتونه راهگشا باشه که همه چی به نفع مردم ایران و خواست اونا تغییر بکنه؟
2: این همون در واقع بحرانی است که جمهوری اسلامی باهاش مواجه است، بحران درون و بحران به هر حال خارجی. بحران درون که همون در واقع هم مشروعیتش که به خطر افتاده بعد از اتفاقاتی که در دیماه افتاد و اون صراحت کلامی که در صدای ملت ایران شنیده شد و دنیا این رو شنید و جمهوری اسلامی حتی با قطع اینترنت، با بستن تمام راه‌های ارتباطی به خیال خودش فکر کرد میتونه این صدا رو جلوش رو بگیره که نرسه به دنیا و این صدا رو تحریف بکنه، مثل تمام کارهایی که در این 40 و چند سال کرده و خواسته تحریف بکنه و با اون سرکوب مردم و اون سرکوب وحشیانه مردم بتونه مردم رو ساکت کنه و این صدا فقط در اونجا بمونه و خاموش بشه. دید که این اتفاق قادر به تش نیست و این اتفاق نیفتاد. صدا به همه جای دنیا رسید، همه دنیا متوجه شد که جنایتی که جمهوری اسلامی در دیماه انجام داده غیر قابل بخشش هست و غیر قابل چشم پوشی و غیر قابل فراموشی، و خب این رو نمیتونه جمهوری اسلامی درون ایران رو، داخل ایران رو، این موج انقلابی که آمده و شروع شده. در یک مبحث دیگه در جایی داشتیم صحبت میکردیم با دوستانی که چه شد که خب بسیاری از این خیزش ها پیش آمد در طی این چند سال. خیلی از خیزش ها خب یک مدتی بودند و بعد یا مصادره شد یا تحریف شد و یا به هر حال به جوری بر اساس سرکوب حکومت جمهوری اسلامی شاید کمی خاموش شد. ولی چه شد که خیزش بعد از خیزش مهسا که رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید کماکان ادامه داره و جمهوری اسلامی هر چقدر هم که داره تلاش میکنه نمیتونه از پا بندازتش، چه در درون ایران، ملت درون ایران، چه دیاسپورای بیرون از ایران. این در واقع همون چیزیست که تکیه داره این در واقع خیزش بعد از اینکه رسید به انقلاب ملی شیر و خورشید به اون هویت ملیش و اینکه مردم نشون دادن که میدونن این بار دیگه خواستشون چی هست. خواستشون خواستی نیست که از روی یک هیجانات شاید بشه گفت موقتی به وجود آمده و یا اینکه حتی با یک تحریف و مصادره یه حرکت مردمی، خب حرکت دانشجویی که به وجود اومد سالها پیش، اون زمان من در ایران بودم، خب خیلی ها شاید همراه شدن. من هرگز رأی به جمهوری اسلامی در هیچ کدوم از انتخابهای نمایشیش ندادم، اما به عنوان برانداز در فعالیت‌ها و در اعتراض‌های خیابانی یا دانشجویی تا اونجایی که داخل ایران بودم شرکت کردم. نه اینکه رأیم رو به آقای فلانی پس بگیرم، نه اینکه برم اعلام بکنم که من عضو فلان جنبشی هستم که امروز به وجود آمده، نه، برای اون چیزی که بهش ایده داشتم و برای اون چیزی که بهش باور داشتم. بسیاری از مردم هم مثل من بودن، ولی متاسفانه اون جنبش ها و اون اعتراض ها گاهی اوقات شاید به خاطر اون رهبر تراشی، اون رهبرهایی که واقعا رهبر منتخب مردم نبودن، انتخاب مردم نبودن، و یا حتی شعارهایی که اون زمان ها گفته می شد که شعار ملی نبود، حتی همین شعار زن زندگی آزادی که در جنبش مهسا آمد، اگر مرد میهن آبادی پشتش نمی آمد، اگر جاوید شاه پشتش نمی آمد، امروز نمی رسیدیم به انقلاب ملی که الان درش ایستادیم و ادامه داره. به نظر من جمهوری اسلامی دیگه این بار نمیتونه این رو ساکت کنه، با اینکه اون نمایش سرکوب رو به وجود آورده و داره ادامه میده، متاسفانه چون ابزاری به نام سرکوب در دستش هست تا دندان مسلحه و بسیار بسیار وحشی و تمام در واقع توخشش رو به کار میبره برای اینکه صدای مردم کنه، میاد اعدام ها رو بدون در واقع هیچ چیزی که پشتش باشه یهو یک شبه تصمیم میگیره اعدام میکنه و حتی اعدام خیابانی میاره. ما میدونیم اعدام خیابانی برای نشر رعب و وحشته، برای اینکه به خیال خودش مردم رو بترسونه که نیان تو خیابون. ولی دیدین در همون

0: بحران خارجی هم همینطور. به هر حال دولت‌های خارجی هر چقدر هم تا به امروز مماشات کردن، هر چقدر امروز متاسفانه به خاطر منافع کوتاه مدتشون دارن کوتاه میان در مقابل براندازی جمهوری اسلامی، اما به هر حال باید این رو بپذیرن که جمهوری اسلامی خطر و تهدیدی نه تنها بر مردم ایران، بلکه دیدن تا نزدیک بناگوش خودشون هم این خطر رو در این کشورهای اروپایی و سایر کشورها باش مواجهن و میدونن که این از کجا میخوره و از جمهوری اسلامی آمده و حتی برای جوابگویی به مردم خودشون در نهایت مجبورن کاری بکنن. بنابراین جمهوری اسلامی این بحران ها رو از چند طرف داره و خب یک حکومت توتالیتر وحشی هست، متاسفانه ضد مردمی هست، دلش برای مردم ایران نسوخته، دلش برای متاسفانه نه محیط زیست ایران همینطوری که الان جناب بهایی گفتن، نه سرمایه های ملی، برای هیچ چیز ایران نسوخته. همین امروز دیدیم در علی گودرز آمدن بستر یک رودخانه رو آسفالت کردن و هر کسی داره میندازه گردن دیگری. اینها فجایعی است که در ایران ما متاسفانه به واسطه جمهوری اسلامی بوده و در نهایت میدونیم که جمهوری اسلامی قرار هست که به دست مردم ایران از بین بره و از این کشور ما رونده بشه، اما اینکه خب تا لحظه آخر از هر ابزاری که داره، زمانی ابزار رسانه و پروپاگانداش بود، ابزار سرکوب و گرفتاری و حبس و زندانش بود، اعدامش بود، اعدامهای نمایشی، تا لحظه آخر همه اینها رو ادامه میده، ولی در نهایت میدونیم که عاقبت جمهوری اسلامی این هست که سرنگون خواهد شد و به دست مردم ایران و ملت ایران این اتفاق خواهد افتاد.
1: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی گرامی، اگر صحبتی داشتین از پرسش قبلی بفرمایید و در ضمن اینکه میخوام یه پرسشی رو از شما بکنم. در این میان بازی مذاکره و توافقی که ترامپ را انداخته و حالا ادامه هم شاید داشته باشه، فکر میکنین ممکنه در این بزنگاه اسرائیل یه دفعه دیگه اون صبرش به سر برسه و به طور مستقل شروع بکنه سری حملاتی رو به جمهوری اسلامی انجام دادن؟ و اگر ممکن است این امکان خیلی دوره یا نه؟ میکروفونتون بسته سایی بکنم.
2: بر پوزش میخوام. امکان حمله اسرائیل هست، نه به این دلیل که صبر استراتژیکش به پایان میرسه، به دلیل اینکه توافقاتی بین سنتکام و ارتش اسرائیل انجام شده و در وقت مناسب من تصورم این است که آمریکایی‌ها هیچ چاره‌ای ندارن، چون بخشی از عملیات هست که به طور تخصصی اسرائیلی‌ها بسیار بهتر میتونن عمل بکنن نسبت به آمریکایی‌ها، و برخی از امکانات تجهیزات و تکنیکال هست که در اختیار آمریکا هست و اسرائیل نداره، بنابراین یک نوع همکاری بین اینها هست. ولی مسئله این است که زمانی که اسرائیل این بار وارد عمل بشه، بایستی پایان جمهوری اسلامی رو اعلام کرد. آیا ترامپ حاضر است به این پایان؟ آیا افرادی شبیه جی دی ونس که تحت تأثیر برخی از خود ایرانی ها به ترامپ این رو القا کردن که آلترناتیوی وجود نداره و با سقوط این رژیم در ایران هرج و مرج احتمال خیلی زیاد داره پیدا بشه و جنگ های داخلی پیدا بشه و لبریز بشه و سرریز بشه و به کشورهای دیگر، آیا ترامپ به این مسئله هنوز هم باورمند هست یا اینکه نخیر افرادی مثل آقای روبیو می توانند افکار مسموم آقای جی دی ونس رو خونسا بکنن؟ تصمیم نهایی رو اسرائیل در این زمینه نمیگیره، تصمیم نهایی رو آمریکا میگیره. ولی اگر اسرائیل وارد عمل بشه، شما بدانید که کار جمهوری اسلامی تمام است، و مگر اینکه دو مرتبه در همان بحبوه وقتی که ترامپ ببینه که اهداف بسیار مشخصی رو اسرائیلی ها دارن از بین میبرن و همینطور امکان خیزش ملت ایران هست، دوباره آقای ترامپ یه حرکتی بکنه و بخواد جلوی اینها رو بگیره. پیشبینیش بسیار مشکل هست، اما اون چیزی رو که ما میتونیم پیشبینی بکنیم این است که در شرایط فعلی که دو کشور روسیه و چین هم سعی میکنن به لحاظ اقتصادی، مثلا وارد کردن

0: جمهوری اسلامی در بریکس و سازوکاری که در اونجا هست که از دلار استفاده نمی کنن بلکه از پولهای محلی روبل و یوان و حتی ریال استفاده می شود و در حقیقت بخشی از دور زدن تحریم ها رو جمهوری اسلامی می تونه از طریق همین سازوکار انجام بده و یا حمایت اینها در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی به خصوص در شورای امنیت با حق وتویی که دارن. اینا همه از مسائلی است که کار رو یه قدری پیچیده میکنه و اظهار نظر قطعی رو بسیار مشکل میکنه، ولی در مجموع اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه من فکر میکنم که دولت چین ناگزیر خواهد شد در برابر مسئله تنگه هرمز روش دیگری رو اتخاذ بکنه و بسیاری از منافع کوتاه مدتی رو که الان داره به خاطر منافع دراز مدتش نادیده بگیره و بنابراین شیوه برخوردش با جمهوری اسلامی تغییر خواهد کرد. طبیعتاً ممکن است که روس‌ها که دارن نهایت سوء استفاده رو از مسئله بن‌بست تنگه هرمز و بالا رفتن قیمت نفت می‌کنن، اگر راه‌های دیگر صدور نفت باز بشود و قیمت نفت کماکان در همین سطحی که از باقی بمونه و یا حتی پایین‌تر هم بره و نفعی دیگه برای روسیه نداشته باشه و توجه اروپایی‌ها کماکان نسبت به اوکراین بیشتر بشود، بنابراین روسیه هم دیگه منفعتی در این راه نخواهد دید و اینها ممکن است که در آینده تغییر عقیده بدن نسبت به جمهوری اسلامی و راه رو باز میکنن برای اینکه ترامپ بتونه تصمیم گیری های بهتر بکنه. ولی تصمیم گیری برای آقای ترامپ بسیار مشکل است تحت فشارهای متعددی به لحاظ امنیت انرژی در جهان، به لحاظ اقتصاد جهانی، به لحاظ فشارهایی که دموکرات‌ها میارن، به لحاظ انتخابات پیش رو در ماه نوامبر و اختلاف نظری که در کابینه خود او هست، مسائل متعددی با او باهاش مواجه هست که تصمیم گیری رو براش مشکل کرده که قابل فهم هم هست. در یک سطحی مثل رئیس جمهور آمریکا مشکلاتی داره که شخصی مثل پزشکیان اصلا متوجه این مسائل نیست و اختلاف بسیار زیاد هست. بنابراین من فکر میکنم که وضع به این ترتیبی که آقای ترامپ پیشبینی میکنه که مهار بکنه این وضعیت رو نمیتونه پایدار باشه، در نهایت به نقطه خواهد رسید که نقطه جوش هست و در اونجا بایستی تصمیم گیری بشه و حالا به چه شکل یا اینها کنار میان یا اونها بایستی از حقوق خودشون صرف نظر بکنن. یا الان شما ببینید صحبت از بمب کثیف میشه. خب این بمب کثیف یک نوع بمبی هست که سوختش میتونه مواد منفجره معمولی باشه، حتی دینامیت باشه، ولی کلاهکی که استفاده میشود آغشته باشه به مواد رادیواکتیو و این بیش از این که خسارت وارد بکنه به ساختمان ها و یا تاسیسات دیگر، با ایجاد رادیواکتیو در محیط میتونه کشتار ایجاد بکنه و محیط رو آلوده بکنه. صحبت رسما و علنا در تلویزیون اینا داره میشه و هر چقدر این مماشات بیشتر بشه با این جمهوری اسلامی، روز به روز شرارت اینها بیشتر میشه. بنابراین ترامپ به یه جایی میرسه و یکی دو بارم تا حالا گفته که برای من انتخابات مطرح نیست، یعنی انتخابات داخلی آمریکا، به جایی میرسه که باید تصمیم گیری بکنه و حالا باعث دید که در اون تصمیم گیری که در کابینه او صورت میگیره نظراتی که آقای جی دی ونس داره و یا نظراتی که آقای رادکلیف داره یا فرض فهمه که آقای روبیو داره بیشتر غالب خواهد شد. این رو بایستی صبر کنیم و ببینیم که چگونه میشه.
1: سپاسگزارم از شما. بانو کمانگر گرامی، ما دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه خبر بارزانی پخش شد که به عنوان کانال بخواد عمل بکنه، تنش بین تهران و اربیل شدت گرفت. الان یه پارادوکسی وجود داره در فهم موضوع، اینکه اگر ثابت بشه که جمهوری اسلامی این حمله رو کرده به دفتر بارزانی، چطور ممکنه از یه طرف بارزانی واسطه انتقال پیام باشه میون واشنگتن و جمهوری اسلامی و از یک طرف جمهوری اسلامی این حمله رو انجام بده؟ آیا این نشونگر اینه که یک کانال دیپلماتیک در حال از بین رفتنه یا بازیه که وجود داره؟ طبق معمول
2: اینکه جمهوری اسلامی به هر حال در این در واقع ستیزه جویی هاش و موشک پرانی هاش کاهه عجیب غریب ازش سرزده بار اولش نیست. اگر که این بار اون در واقع الان تا به الان که تکذیب کرده و قبول نمیکنه و نگفته که در واقع به این مسئولیت رو به عهده نگرفته، ولی واقعا بعید نیست اگر که این اتفاق هم افتاده باشه چون جمهوری اسلامی هم در این مسیر نشون داده که میتونه حتی به دوست خودش هم حمله بکنه، حتی کسی که اگر فکر میکنه که در مغازهش همسوی اون هست، که نشون داده به حال بارزانی در مراسم در واقع من نمیتونم بگم حتی ترهیم، برای بیشتر برای من میتونم بگم چال کردن رهبرشون موشلی، حتی دیدیم در اونجا هم شرکت کرده بود و ادای احترام کرد. بنابراین روابطی وجود داره بین اینها، حالا به جز اون کانال دیپلماسی که به حال ایشون برای اینها واسطه گری کرده، ولی میدونیم که روابطی وجود داره و در واقع بین اونها حداقل چیزی که دیده میشه دشمنی و یا مشکلی وجود نداشته. ولی جمهوری اسلامی در حفظ بقای خودش حاضر هر کسی رو قربانی بکنه. بنابراین ممکنه که حتی الان اگر که دچار در واقع این استیصالی که شده و این مسائلی که براش پیش اومده، حتی الان که این موضوع لو رفته برای به قول خودش توجیه مسئله‌ای که براش پیش اومده، به اونها حمله بکنه که نشون بده که نه نمیدونم اونها رو از بین ببره یا نه حتی هرگز هم قبول نکنه، ولی بخواد به اونها یک ضربه ای بزنه که چرا این کانال لو رفته یا چرا به هر حال این مسئله رو تایید کردن، شاید اونها نمیخواستن تایید بشه. این غیر قابل پیش بینی جمهوری اسلامی هم متاسفانه چیزیست که بارها و بارها و در طی این سالها و در تمام این مذاکرات و روابط دیپلماسی ما اینها رو دیدیم که اینها داشتن. الان هم ممکنه این اتفاق افتاده باشه. ما میدونیم که اربیل و خود در واقع بارزانی و اقلیم روابط خوبی داره با آمریکا، رابطه خوبی داره با جمهوری اسلامی، رابطه خوبی داره با بسیاری از در واقع اون کشورهای منطقه، ولی هر لحظه ممکنه در بین اینها برای اون حفظ منافع خودشون درگیری‌هایی به وجود بیاد. چیزی که مسعود بارزانی تأکید کرده که این حمله از طرف جمهوری اسلامی بوده، حتی نام پهپادی رو هم که در واقع بهش حمله شده آورده و گفته این پهپاد جمهوری اسلامی که به سمت ما فرستاده شده. بنابراین این الان خشمی است که ظاهرا از طرف اونها دیده میشه، ولی این چطور کنترل میشه؟ آیا این هم باز دوباره از همون بازی هایی است که اینها در پیش گرفتن، چه جمهوری اسلامی چه حتی ممکنه جمهوری اسلامی اونها رو هم دست خودش کرده باشه برای در واقع بردن ذهن ها به سوی دیگه، برای توجیه اون مسائلی که بینشون هست؟ همه اینها به هر حال تا موقعی که تایید نشه متاسفانه نمیشه در موردش به یک نتیجه رسید. ولی خب این که اگر ما این فرض رو بذاریم که آیا جمهوری اسلامی این حمله رو کرده، چرا که نه، واقعا بعید نیست امکانش وجود داره که
1: خود جمهوری. به عنوان پرسش آخر، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب خیلی
3: کارآمد هستید، با عرض معذرت من باعث مرخص بشم از حضورتون، خیلی عذر میخوام.
1: خیلی سپاسگزارم که در برنامه شرکت کردید.
3: خیلی خوشحال شدم به هر حال از حضور.
1: سپاسگزارم از شما سپاس از شما. من یه توضیح باید خدمت بینندگان عزیز بدم که به خاطر اینکه مهمانان ما بسیار برنامه رو خوب پیش می بردن، تلویزیون به ما از یک ساعت بیشتر اجازه دادن که باشیم، ولی دوستان در برنامه‌های دیگری باید می بودن. بانو کمانگر گرامی، با توجه به اینکه شما عضو یکی از احزاب بسیار کارآمد هستین، فکر میکنین یا به عبارتی توصیه‌تون به اپوزیسیون خارج از کشور، یعنی بازوی خارج که ماها باشیم، آیا فقط ایجاد آلترناتیو کافیه یا کار دیگه ای هم باید ایجاد که نه تثبیت آلترناتیو وجود داره و محکم هم وجود داره، مردم هم بابتش خون دادن، تثبیتش، برای تثبیتش چه کار باید بکنیم و اساسا وظیفه ما در این مقطع خیلی مهم تاریخی چی هست؟
2: این دو تا شخص من چه حتی حزب ایران نوین یا به نظر من هر کدوم از تشکیلات سیاسی بخوان توصیه بکنن، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی وجود دارن به عنوان رهبر انقلاب ملی و همه ما ایشون رو پذیرفتیم و در واقع گوش به فرمان ایشون هستیم، به نظر من بهترین راهکار این هست که ما هوشمندانه و آگاهانه گوش به فرمان شاهزاده رضا پهلوی باشیم، بدونیم که چراغ راهنمای ما در این مسیر شاهزاده رضا پهلوی هستن، سعی بکنیم در مسیر ایشون همیشه قدم برداریم. در بسیاری از موارد به خیلی از دوستان گفته شده، شخص خود شاهزاده رضا پهلوی هم در گفتگوهاشون گفتن که از مردم داخل ایران جلو نزنی. به نظر ما این هست که ما حتی به عنوان افرادی که کنشگران سیاسی هستیم و یا فعالان سیاسی هستیم یا حتی مبارز و برانداز به عنوان یک وطن دوستی که براش ایران و آزادی ایران دغدغه است، اینه که از خود شاهزاده رضا پهلوی سعی نکنیم جلو بزنیم. اینکه منتظر باشیم و ببینیم که ایشون چه تصمیمی برای ایران گرفتن و باور داشته باشیم به ایشون. اگر واقعا ایشون رو پذیرفتیم به عنوان رهبر انقلاب ملی، به عنوان آلترناتیو گذار از جمهوری اسلامی، من پادشاهی خواه با آرزوی اینکه ایشون رو پادشاه ایران در ایران ببینم، دوست دیگر با هر باور سیاسی که داره، به عنوان اینکه به ایشون باور داره، به عنوان کسی که میتونه آینده ایران رو نجات بده، بنابراین به دنبال ایشون باشیم. صحبت‌های ایشون رو، تمام اون برنامه‌هایی که ایشون خودشون مشاورینشون و کسانی که مورد اعتماد ایشون هستن معرفی می‌کنن، ما هم بتونیم اونها رو پیروی کنیم، در کنار اونها باشیم. در کنارش هر کدوممون یادمون نره که ما به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که ایران جان ماست، ایران سرزمین ماست و ما دوست داریم نقش داشته باشیم در آینده ایران و امید به این داریم که در آزادی ایران جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه که ما رو محروم بکنه برای اینکه بخوایم در سرنوشت کشورمون شریک بشیم. بنابراین یادمون نره که هر کدوم از ما خودمون قدرتی داریم که به قدرت خودمون باور داشته باشیم، همون قدرت فردی، همون مشروعیت فردی که تک تکش رو در خیابان دیدیم، صداهای خیابان هر کدومش اون مشروعیت فردی و قدرت فردی بود که در نهایت رسید به اون قدرت جمعی و به اون مشروعیت ملی که نشون داد خواست ملی کیست، نشون داد که مردم ایران چه میخوان و نشون داد که مردم ایران نه تنها خواستار جمهوری اسلامی هستن، بلکه برای آیندهشون باور دارن و تکیه کردن به شاهزاده رضا پهلوی. ما هم به عنوان یک حزب سیاسی، یک تشکیلات سیاسی، علاوه بر اینکه به هر حال سعی میکنیم کارهای سیاسی رو انجام بدیم، سعی میکنیم خودمون رو برای آینده ایران، روزی که قرار هست در تصمیم گیری ها به عنوان یک حزب سیاسی جزء تصمیم گیرنده ها باشیم، رأی ملت رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به مجلس ورود بکنیم و در خدمت مردممون باشیم، از همین الان داریم این فعالیت ها رو تمرین میکنیم، کادرسازی رو انجام میدیم و همه فعالیت هایی که به عنوان یک حزب لازمه از همین امروز انجام بشه و در کنارش به عنوان اپوزیسیون و نقشی که در اپوزیسیون داریم سعی میکنیم همین لابیگری های سیاسی، همین فعالیت های میدانی و هر آن چیزی که هر فردی داره انجام میده، ما به عنوان یک تشکیلاتی که میشه گفت سازماندهی شده که نام حزب خودمون گذاشتیم، در کنار بقیه همین انجام بدیم. فقط این که دنیا بدونه که ما آلترناتیو داریم امر بسیار مهمی است، ولی اینکه بدانند آلترناتیو ما تنها نیست، آلترناتیو ما یک منتخبی است از ملت ایران. هر روز ما بتونیم این رو با هر پیامی به جای جای دنیا، به تمام نهادهای بین‌الملل برسونیم، کمک میکنه به اینکه زودتر برسیم به اون نقطه‌ای که آرزو داریم.
1: بسیار سپاسگزارم. همونجور که شما گفتین، اگر یه دقتی بکنیم، یه نگاهی بکنیم به گذشته، من بارها اینو تکرار میکنم برای دوستان که میگن وای دیدین شاهزاده چه گفتن، البته ایشون پادشاه منه ولی به خواست خودشون اینگونه خطاب میکنن، میگم نه، ایشون 30 سال پیش هم همینو میگفت، شما الان دارین میشنوین و طبق از صحبت خودشون وام میگیرم که یکی دو سال پیش گفتن هرچه شما محکمتر بشین منم محکمتر میشم و این زنجیره جوری به هم بافته شد که 6 ماه پیش نمیدونم 50,000 نفر 100,000 نفر جون خودشونو کف دستشون گذاشتن و این اتفاق نادریه در دنیا و ما، من، شما، دیگری، هر کدوم هر اندازه که میتونیم باید مؤثر باشیم، هر کاری رو که بلدیم باید انجام بدیم، چون باز هم به قول ایشون ما نه تنها وظیفه داریم بلکه وامدار جانهای از دست رفته هستیم که این کار رو به پایان برسونیم و من باور دارم که به پایان خواهیم رسون. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که در برنامه من امشب شرکت کردین، از تلویزیون خوب میهن که اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با مردم عزیز در میون بذاریم و شما مردم گرامی سپاس که تا این لحظه ما رو تحمل کردین بسیار بسیار متأثر و متأسفیم از اعدام‌هایی که انجام میشه، از عزیزانی که در زندان هستن. هر اندازه که میتونیم سعی میکنیم کمک بکنیم. دوستان من، به هر کس که میتونیم یاری برسونیم. به سایت ایرانو پس میگیریم، حتما بریم به اندازه توان خودتون اونجا هم همیاری برسونیم. ما به جز همدیگر و شاهزادمون هیچ کسو نداریم. باید اینطور فکر کنیم. هر کس در دنیا به ما کمک کرد، ولی اگرم نکرد ما این کار رو به پایان خواهیم رسوند. پاینده ایران، جاوید شاه. سپاس از شما.
2: خیلی خوب. مرسی از شما. مرسی. خوشحال شدم.
1: منم همچنین. خدا نگهدارتون.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

نظرم میاد این کشتار سازمان یافته بود، پیش طراحی شده بود و چنین نبود که در واقع در واکنش به حضور مردم در خیابان‌ها صورت گرفته بود. به سه دلیل این اتفاق افتاد. یکی این که تصور می‌رفت با یک کشتار اصولی، یک کشتار اساسی مانع از این بشن که در صورت اتفاق جنگ در واقع مردم به خیابان‌ها بیان. یه دلیل دیگه‌اش به این برمی‌گشت که تحولات سیاسی به ویژه اقتصادی و فروپاشی اقتصادی در اساس گرسنگان رو داره بسیج میکنه و بسیار از مردم رو به خط فقر و زیر خط فقر برده و در اینجاست که یک سپاه گرسنگان، ارتش گرسنگان میتونن فعال بشن، با یک کشتار میتونه اونا رو مرعوب بکنه و اجازه نده که امور از دستش خارج بشه. من به حدسی که من میزنم به وضعیت روحی آقای خامنه ای، آقای خامنه ای به خاطر ناکامی های بزرگی رو که متحمل شده طاقتش در واقع تموم شده، نمیتونه تصور بکنه که باز باش مخالفت بشه و برای همین یه همچین وضعیتی رو در جامعه ایران به وجود آورد. در این که مسئولیت اصلی کشتار بر عهده جمهوری اسلامی در این تردیدی نیست. ببینید وقتی به گذشته نگاه بکنیم، یعنی سرکوب‌های قبلی که خونین بودن ولی نه به این میزان، ما ببینیم که اتفاقاتی در جمهوری اسلامی رقم زده که به ظاهر خلاف جریان و دعاوی خودش هست. فراموش نکنید که در 20 سال پیش بود که حتی حرم امام رضا بمب گذاشتن، در این مسجد در زاهدان بمب گذاشتن، یعنی یک نظامی که دعوی دینی و دیانت داره پایتن نبا در حرم امام رضا بمب بذاره، ولی این کار کردن. من ظن قوی میبینم که قصارتی که به مسجدان وارد اومده بخش اعظمش را خود نیروهای امنیتی این کار کردن یا به تحریک اونها این کار صورت گرفته، هرچند که ممکنه عده دیگرم در این وضعیت بوده باشن. این یه روایتی که همیشه جمهوری اسلامی داده، دیگر نظام‌های مانند ما می روایت میدن، میگن اعتراض یه حرفه، حالا به تعبیری که میگن اختشاش حرف دیگری است. ولی فراموش نکنید که ده ها میلیون ایرانی در اون دو روز سه روز در واقع به خیابان ها رفتن، به ویژه روز اول که خشونت کمتر بود، ایده به این عنوان به این صفت که خشونت فردا باز به همین میزان خواهد بود با بچه رفتن و اون گاه بود که جمهوری اسلامی روی دیگری از خودشو نشون داد. برای همین عجیب نیست، یعنی بقیده من این چیزی که در جمهوری اسلامی حکومت میکنه ظاهرش دینگرایی است ولی واقعیتش مطلق پرستی است. و وقتی با ویژگی‌های روحی و روانی آقای خامنه‌ای اینا رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که کاملا برایشون خصلتیه، گفتم طاقت هیچ گونه مخالفت رو نداره، نه در خارج میتونه مصالحه رو صورت بده، نه با مردم میتونه مصالحه رو صورت بده و خودش عملا این نظام رو وارد بنبست کرده که از هر سوش رو نگاه بکنید یک در واقع هزینه و زیان هنگفتی نه تنها برای خود حاکمیت که برای خود مردم ایران هم به شمار میاد.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز سه‌شنبه 18 ماه آگوست یا همون اوت فرنگی ها و 27 مرداد ماه، خلاصه این داستان مرداد و 28 مرداد و اینا دوباره فردا همه قصه، یعنی از فردا که نه، الان یه هفته شروع شده که بالاخره قیام بود یا کودتا بود، یه موضوعی که اصلا به درد کار امروز ما نمیخوره. من یادم میاد خودم به شخصه یک بار در مقابل همین فکر کنم امارت کنگره بود، یک مراسم گذاشته بودن اعتراضی و ما هم دوربین رو برده بودیم و نشسته بودیم اونجا و صحنه رو شکار کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. توی اساس سام برانبک، یک سناتور معلوم، و مایکل لدین، اینا هم اونجا حضور داشتن، چند تا دیگه هم بودن. بعد ناگهان دوست خوبم دکتر انباری به من گفت دیدی مایکل لدین رو؟ گفتم نه، کجا بود؟ گفت اینها. گفتم ای بذار برم دنبالش، شاید بتونم یه صحبتی باش بکنه. و رفتیم و خلاصه داستان با من، البته با من دوست شد بعدش. و گفتم آقا این داستان دوباره فرداست، شما باید یه کاری کنی اعتماد این مردم رو جلب کنی، وگرنه هر سال الان اینا اصلا این داستان هست و الان هم هیچ اعتبادی به شماها ندارن و رفتار شما اینا رو نشون نمیده. این فیلم کنم سال 2002-2003 اون موقع است، 2002 24-5 سال پیش. بعد ناگهان دستش گذاشت رو اینو، دست من به من گفتم آقا داری چیکار میکنی؟ این کارو نکن، این کارو خوب نی اینا. و دست من رها کرد و رفت و من گفتم ولی جواب ندادی، اینا جواب نشد. و بعدها تو جلسات دیگه همدیگه رو دیدیم و نظرش نسبت به من عوض شده بود. و ولی این قصه همچنان ادامه دارد و این هم مثل بقیه روایت ها، یا به قول علی عظیمی نژاد نازنین خرد روایت ها، هر روز در جهت تشویش افکار جامعه است. نمیدونم داستان اون، گفتم نوید محمدزاده و اینکه آقا این گفتم کوک زده حالیش نیست چی میگه، ولی ربطی اصلا به ماجراها نداره. ولی اینا رو نظام اهریمن، شیطان حاکم بر میهن، باش بازی میکنه در جهت این که داستانو بچرخونه. این یارو آخونده خرازی رو والا دوباره میگه گرفتیمش، یه روز حرف میزنه موضوع میشه، یه روز گرفتنش موضوع میشه و اینا همه باعث میشه که از مسیر اصلی منحرفش. این در چه شرایطی داره صورت میگیره که این طرف ماجرا ما یه آدمی رو در کاخ سفید داریم که همه چیزا رو همین الان و زود و اینا همین الان میخوامه، یعنی اون جزء اون دسته از آدماییه که فقط این انگشت سبابش کار میکنه، یعنی اینو اینطوری اونو اینطوری، یعنی بقیه باید برن و کارا رو انجام بدن. یعنی بچگی توی خونه اینطوری بزرگ شده، یاد گرفته و بعدم بچه زرنگی بوده، زندگیشو که دنبال میکنی میبینیم که آدم زیرکی بوده و تونسته از اینا سود ببره و به حال منفعتی گیرش بیاد. به همین دلیل در این منازعه ای که وجود داره و دیروزم با آقای جمشید اسدی راجب شرف زدیم که اینا میگن که کاری نداره، ما میخوایم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا، اگه بتونیم ترک مخاصمه بکنیم با آمریکا و اسرائیل، بعد تحریما برداشته بشه، اینجور بشه اونجور بشه، بعد ما میتونیم مثل چین و ویتنام و کشورهای دیگه که حکومتشون ایدئولوژیکه اما اقتصادشون اقتصاد بازار آزاده. بنابراین این رو از آقای اسدی پرسیدیم و گفتیم اینا هی ما رو ارجاع میدن به دوره رفسنجانی، انگار که دوره رفسنجانی دوره در حالی که معمار امروز در حقیقت این بنای امروز معمارش همون هاشمی رفسنجانی بوده، او بود که این بنا رو به این شکل در آورد و خودش هم قربانی این ماجرا شد و امروز این وضعی است که وجود داره. و نکته بعدی این داستان MOU تفاهم نامه بود که گفتم و اعتقاد داشتم به این حرفی که زدم که ترامپ در یه لحظه به خاطر اینایی که در کنارش هستن، مگا و نمیدونم ونس و تاک کارسون و شرایط که هست، شرایط موجود، بالاخره کلافش کردند و رفت گفت قلم و کاغذ رو داد دست اینها، گفت هر چی دلشون میخواد بنویسن. اینا هم 15 تا ماده رو بالاخره موافقت کردن نوشتن. ترامپ هم سر شام امضا کرد در ورسای در یه مراسم رسمی، خلاصه قلم و کاغذ آوردن و امضای معروف و مشهورش زیر کاغذ گذاشت و اینا یهو خر شدن و این قصه رو بارها تعریف کردن که این اتفاقا زیاد افتاده. مثلا طرف اینجا میره یکی رو شکایت میکنه، ادعای خسارت میکنه، برنده میشه، بعد وکیل طرف میگه که ما بردیم ولی کم پول گرفتیم، بریم دوباره یه دونه گنده تر بزنیم. و این بار که رفتن گنده تر زدن، نه تنها اون اولی رو باختن بلکه آنچنان طرف باخت که مجبور شد که اصلا جمع کنه و بره. اینا در حقیقت تو همین دام افتادن و فکر کردن که آره ما میتونیم. درست دو روز بعد از تفاهم نامه حمله کردن به کشتی، اینا حمله کردن به کشتی. این که میگه جنگ رو ما شروع نکردیم، ما دروغ میگه، اینا حمله کردن به کشتی. در مورد عراق هم خمینی بود که دائما تحریک میکرد سربازا برید بزنید، بیاید بیرون، خدمت نکنید. به این داستان زیادیه که الان مجالش نیست. و الان اینا فهمیدن بدگویی خوردن، حالا همشون افتادن دوره که نه آقا همون تفاهم نامه قبوله. اما ترامپ فکر کنم ظاهرن زیر تفاهم نامه نخواهدم، MOU رو دیگه نمیپذیره. فهمید، بهش بالاخره گفتن که اشتباه کردی، اونم فهمید که اشتباه کرده، به نفعش شد که این اتفاق افتاد. ولی همچنان داستان مگا و این گروهی که خودشون رو در حقیقت بریم در رو ببندیم و به کار خودمون برسیم، این داستانیست که امروز توی آمریکا وجود داره. و فکر کردم که امروز در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای دکتر کیوان یحیی باشیم. اگه سر دوربینش یه ذره بیاره پایین تر خیلی بهتر میشه. آره یه ذره آره آفرین. بریم خدمت ایشون سلام کنیم و تشکر کنیم و بشنویم نظرشو که آقا چیه داستان این ماجراها، چرا به اینجا رسیده. این در حالیه که اسرائیل از اون طرف تک تک کسانی رو که در 7 اکتبر حضور داشتن به هر نحوی و شکلی از همون روز 8 گفت ما اینا رو نابودشون خواهیم کرد و الان تک تک دارن شکارشون میکنن و تک تک به دنبالشون افتادن. داستان حملش به اون منطقه‌ای که در شمال سوریه وجود داشت به پایگاه هوایی بود که اون پایگاه رو هم در حقیقت اسرائیلی‌ها مورد هجوم قرار دادن. بله ابو ظهور، پایگاه ابو ظهور رو ترک‌ها خیلی شاکی شدن. آقا سلام میکنم به شما، بریم بپرسیم که چی میگذره و چه اتفاقی داره میفته. این ماجرای این داستان اسرائیل آمریکا جمهوری اسلامی چرا به این جا رسید، چی شد که این اتفاق افتاد؟ بفرم.
2: بله بود و سلام و شلوم خدمت شما جناب آقای بهبهانی و تمامی مخاطبان و بینندگان گرامی برنامه که سه‌شنبه شب مهمونشون هستیم. جناب برنامه، ببینید من اول از همه میخوام یه با اجازه یه اشاره بکنم به بخش اول فرمایشات شما در مورد بحث 28 مرداد. چند سال پیش بود من یادمه یه تبلیغ شده آقای بهرامی در مورد فیلم ساخته آقای امیرانی، ساخته فردی به اسم آقای تقی امیرانی، کارگردان ساکن انگلستان، یه فیلم ساخته بود، یه سری فوتیک و ویدیو از آرشیو نمیدونم بی بی سی بود کجا بود پیدا کرده بود و یه فیلمی ساخت مجدداً در مورد 28 مرداد. بله، از فردا دوباره این بحثا را میفته که کودتا بوده یا رستاخیز بوده یا قیام ملی بوده، یه بحثی که اصلا واقعا به نظر من هم اهمیت خودش رو از دست داده، هم اصلا اون علت وجودیش رو. و من واقعا نمیدونم تا کی ما باید بر این جریان مصدق و 28 مرداد ما باید کماکان وقت و انرژیمون رو تلف کنیم. اون فیلم هم هیچی نداشت با وجود اینکه خیلی اومدن براش تبلیغ کردن، حمید دباشی و آقای دکتر حسین کمالی و این آدم های به صلاح چپ های دانشگاهی خیلی تبلیغش رو کردن، و فیلم به نظر من ضعیف و به درد نخورید. و این از این نکته. در مورد جریانی که خب در حال حاضر منطقه باش درگیر جناب بهبهانی، بله وضعیت قطعا یک خورده پیچیده است و متاسفانه آقای دونالد ترامپ تصمیمات نادرستی گرفت و اشتباهات بسیاری. مهمترین اشتباه ایشون از همون ابتدای جریان برای کسب رأی، از اونجایی که چهره جنجالی آقای ترامپ، برای کسب رأی به پیشنهاد آدمایی مثل تاکر کارلسون و چارلی کرک تکیه کرد به این طبقه در حقیقت مردان سفید پوست مذهبی امریکا، گریپرها، همین جریان ماگا که ایشون رو به قدرت رسوند. و آقای ترامپ شعارهایی که باعث انتخابش شد چی بود؟ این بود که ظرف یک ماه من تمام جنگ دنیا رو تمام میکنم، اینکه جنگ روسیه و اوکراین رو تمام و نه تنها جنگ ها رو پایان میدیم، از اکثر تعهدات نظامی امنیتیمون هم یک جانبه بیرون میکشیم، میایم فقط و فقط تمرکز میکنیم روی داخل مرزهای خودمون و میریم برای امن‌تر کردن و سیکیور کردن مرزها تا به صلاح مهاجران غیرقانونی وارد امریکا نشن و اون پول هایی که ما خرج جنگ و اون بودجه عظیمی که خرج ارتش و عملیات در خارج میکنیم رو بیاریم در داخل. خب ببینید این اینقدر حرف به نظر من بی ربط، پوپولیستی و کاملا دماگوژی محض بود، عوام فریبی محض بود. یعنی کسی که میاد چنین صحبتی رو میکنه به نظر من هیچ ایده ای نداره که چقدر ایشون از این استفاده کرد و اومد. خب ایشون جدی بحث رو اتفاق کرد که سیگنال بده که من اگر به قدرت برسم قرار نیست دور اول تکرار بشه. انتخاب جدی بحث نشانه این انتخاب مارکس در دور اول، یعنی قرار سیاست همون سیاست به اصطلاح مورد قبول جمهوری خواهان قدیمی کلاسیک بشه. اما انتخاب جدی بحث یک پسری که از یک خانواده بسیار نابسامان، یک مادر معتاد و یک پدر الکلی میاد و جزء مخالفان ترامپ بوده، جزء تحسین کنندگان تولسی گابارد و باراک حسین اوباما و اینا بوده و جزء منتقدان ترامپ بوده، منتها این رو من دقیقا میدونم. جدی بحث رو تاکر کارلسون، پسر خودش دونالد ترامپ جونیور و چارلی کرک به شخص دونالد ترامپ قابل کردن. خب الان های بهرامی یک دیری که کردن مثل دقیقا میگن به اصطلاح اره‌ای که داخل یه کنده درخت رفته، شما نمیتونید بکشید نمیتونید بیاریش داخل. مشکل ایشون چیه؟ مشکل ایشون اگر حمله کنه همین الان بگه آقا من با اسرائیل همگام میشم بریم حمله کنیم دخل این حکومت رو بیاریم تمام کنیم بره بکارش، این کار یعنی خیانت به پایگاه رأی که ترامپ رو انتخاب کرده و اینها مردان مذهبی مسیحیان انزواگرای امریکایی هستند. اگرم بگه نه من نمیخوام، کمان که چند دفعه هم یه تکنزاقایی انداخت که ما به هیچ عنوان تمایلی مثلا به درگیری اسلامی نداریم، اوکراین رو هم میدیم بره، ما جمهوری اسلامی هم کنار میاییم، دیگه در دقیقه ما هم مسئله هسته‌ای و نیابتی اینا هیچ کدوم نیست، فقط از این جنگ بکشیم بیرون دروی هرمز باز بشه. خب اگر آقای ترامپ بخواد به این سمت بره و پشت به صدا آدم های مثل جهیبنس و تاکر پارسون حرکت کنه، خودش رو در مقابل لابی قدرتمند اسرائیل قرار بده و همینطور ریزش بسیار قابل توجهی خواهد داشت از رأی جمهوری خواهان قدیمی و کلاسیک، به همین جهت ایشون واقعا نمیدونه، دوچاری سرگشتگیه. ببینید آقای برانی عداس رو بگی حلقه رو میدونه، آقای ترامپ میاد اعلام میکنه که بله ما داریم مذاکره میکنیم، مذاکرات به جایی نمیرسه، خودش متوجه میشه که حکومت فقط بخواد زمان بخواد. خب کارش چیه؟ کارش اینه که یک حمله کرد، بلافاصله حمله رو متوقف کرد و اعلام کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ما خواسته که مذاکره کنیم و به شدت خواهان مذاکره ان، التماس میکنم برای مذاکره. خب ایشون دلیلش میدونید چیه؟ دلیلش اینه که آقای ترامپ الگوی ونزوئلا رو نمیخواد رها کنه. یک پیروزی بسیار آسان بود، یک پیروزی که خیلی راحت میتونه جست پیروز هم جلوی جمهوری خواهان کلاسیک بگیره، جلوی بازها بگیره و هم جلوی مادریستا، جلوی انزواگرایان که من کاری نکردم، یه شبه لفتیم مادری رو برداشتیم کردیمش تو بکنی و آوردیمش و بستیم با زیر دستانش. اینقدر این پیروزی آسان سریع و بدون هزینه براش بود. خیلی خوب ما چرا این مدل رو در ایران پیدا نکنیم؟ در حال چون میگید جواب نمیده، با توجه به این که میگید که خامنه‌ای جا نمیذاره مطلقا کوچکترین امتیازی هم به ترامپ نمیده، خب به این نتیجه رسید که حذف بشه. این رو هم آقای بهبهانی من خدمت بینندگان عزیز یک بار دیگه تاکید میکنم، شخص سید علی حسینی خامنه‌ای توسط اسرائیل حذف شد، لید حمله اسرائیل بدنید اون لیدینگ فلایتر اسرائیل انجام داد، بمبارون هایی که منجر به کشته شدن خامنه ای شد اسرائیل انجام داد. امریکا بیشتر ساپورت کرد، درست عملیات مشترک بود ولی تمام حزب اسرائیل هم.
1: نه در این دوره 40 روزه اسرائیلیا نقشی نداشتن تصادفا، ممکنه اطلاعاتی رو داده باشن ولی نه در 12 روزه بله اسرائیلیا تک تک شکار کردن، درست رفتن تا مشهد هم رفتن دور زدن، ولی ترامپ متوقف کرد گفت نه برگردید، ولی در 40 روزه آمریکایی‌ها مستقل عمل کردن و بدون حضور اسرائیلیا. میگم ممکنه اطلاعاتی رو اسرائیلیا در اختیار اونا قرار داده باشن، همین موضوع چند جلسه همزمان در محل بیت دهبری، خب این یه اطلاعی بود که یه کسی از درون به بیرون منتقل کرده بود و به هر حال معلوم شد که اسرائیلیا الان هم یکی از مشکلاتی که داره همین جمهوری اسلامی که دنبال اون حفره میگرده، میگه ما برای همین این قانونای بی خودی رو درست میکنن، شلاد غلاز رو درست میکنن، شداد و غلاز، برای اینکه دنبال اون حفره میگرده. رفتن تایب رو آوردن، اونم با اون دستگاه انبار ناخون کشیش اومده، یارون بره تو اتا، خرسه میگه آره تو راست میگی من خرگوشم. اینجوری تصادفاً باعث میشه که تمام امنیتی ها اون کاری رو که باید انجام بدن انجام نمیدن و اوضاع خرابتر میشه. فقط خواستم بگم که نه، اسرائیل در کشتن خامنه‌ای ممکنه اطلاعات فنی رو داده باشه، اما خودش مشارکت نداشت.
2: بیشتر مستقیما سرچ میکنم، ولی جنرال عمری استاین یکی از معاونین در حقیقت نیروی هوایی اسرائیل گفت که ما پروازهای عمقی به داخل خاک ایران انجام میدادیم و عملیات حزب ما انجام دادیم. امریکا ترجیح میداد که با موشک‌های دوربرد از فاصله دور شلیک بکنه.
1: درسته، و 100% درست.
2: گفت یکی از مشکلاتی که الان پیتکست میاد میگه ما ذخیره موشکی رو به اتمامه، یکیش این بود که امریکا بسیار اتفاقا از موشک‌های دوربرد استفاده کرد، پروازهایی که میکرد برای اینکه بتونه بزنه. حالا یه نکته اساسی بهتران اینجا که شما گفتید چرا تایب آورده، این واقعا نشون میده که این دستگاه واقعا هیچ اطلاعی از این مسائل نداره و هنوز تصور میکنه با گماردن یک بیمار روانی به سرپرستی دستگاه امنیتی فکر میکنه وقتی تافتر بگیره، محکمتر بگیره، ناخون بکشه، برق وصل کنه، لابد اون حفره هم پوشیده میشه دیگه. خب چرا؟ چون ببینید این آدم به قدری گند زد، یکی از گندهایی که به صلاحیشون زد مربوط بود یادتون باشه به ماجرایی برای مثال همین دستگیری فعالان محیط زیست، خاطره دونه هست دوره طایب بود. ببینید این ها به یه جایی رسید که همون سلامی ترجیح دادیم بذاره کنار و با این کار نکنه. خب یه دوره هم میدونید یه جوری خواست کودتا بکنه و صحبت کرده بود که آقا ما بهتره روی رهبری مجتبا کار بکنیم. به خامنه ای هم خبردار شد و سریع رو گذاشت کنار و این آدم تا همین الانش بیرون بود. حالا حکومت تصمیم گرفت برش گردونه تا مثلا اینجوری. الان میدونید که امروز من داشتم میخوندم که قانونی تصویب شده که اخذ بورس برای ادامه تحصیل در خارج ممنوعه. جرم هر گونه ارتباط حتی فرستادن یک مسیج ساده در اینستاگرام به یک فرد اسرائیلی جرم داره، قابل پیگیریه، تا 6 سال طرف میتونه زندان بره. و تصورشون اینه که بعد الان ما تشدید مجازات میتونیم این جریان رو ببندیم و سرتش رو هم بیم. خب ببینید این همون دوره ای که همه کار حسین طایب بود، اینها کی رو از دست دادن؟ فخری‌زاده رو از دست دادن. فخری‌زاده رو دقیقا اسرائیل زمانی زد که اینها کوچکترین تصوری نداشتن که اینا بتونن به فخری‌زاده برسن. خلاصه این مشکل رو حکومت داره. اما من سریع برگردم به نکته بعد. امریکا الان باید یک تصمیم بگیره، چون این قضیه نمیشه به قول آقای ترامپ میاد جیدی ونس و دامادش و دیگران رو، اون استیو ویتکاف رو، چند نفر رو فرستاد، اینا با حکومت صحبت کردن. حرفشون چی بود؟ میگه آقای جمهوری اسلامی ما باهات مشکلی نداریم، میتونیم در حد یک دوستی ساده با هم کنار بیاییم، یه دفتر در حد شارژ دافه و کاردار باز کنیم و شما بیا قشنگ حرکت کن مثل مدل ونزوئلا، خالی باز بیا حرکت کن، افسار حوزه و سپاه رو بکش، بشو یه پاکستان، یه جمهوری اسلامی نظامی مدل پاکستان. حالا حتی لازم هم نیست، ما ازت هم نمیخوایم که با اسرائیل رفیق بشی و داداشید، نمیخوام، متأ همون حالتی که نسبت به ما تا الان بودی میتونی با اسرائیل هم اونجا باشی دیگه، نگی ما این بار از بین بره، این نیابتیات هم جمع کن، قشنگ مثل پاکستان یک کشور اسلامی با قواعد شریعت و فلان و منتها یه جایی هم در نظم جهانی داشته باشی. خب جمهوری اسلامی هم زرنگتر در حرفا بود. جمهوری اسلامی خیلی حرفش آقای بهبهانی شفافه، میگه من 4 شرط دارم برای اینکه با شما مذاکره کنم، برای اینکه به توافقی برسیم. شرط اول، جمهوری اسلامی ساحل تنگه هرمز حق عبور میگیره، ترانزیت میگیره و این حق رو داره که هر وقت دلش خواست این تنگه رو ببنده. کشتی های اسرائیلی و شرکت های وابسته حق عبور از تنگه هرمز رو ندارن. شرط دوم، آمریکا باید تضمین بده که اسرائیل تحت هیچ شرایطی نه به جمهوری اسلامی نه به حزب الله حمله کنه. یعنی در واقع خواهان یک ایمنیتی و حفاظت بدون قید و شرط برای حزب الله. شرط سوم، خروج کامل اسرائیل از لبنان و عقب نشینیش از تمام این جایی که به دست آورده و از سایر مناطق. و شرط چهارمش هم اینه که امریکا ضمن برشمردن حق ایران به داشتن سلاح‌های خاص موشک پایگاهش از منطقه جمع کنه. به یک درخواست ماکسیمالیستی کمالگرایی وقتی جیدی بنس در کمال ناباوری دست خالی برمیگرده، کاسه چکلن دستش میگیره، در مرحله بعد اینا میرن سراغ دوباره نیابتی ها میان. یادتون آقای بهبهانی گفتن جمعه تیه، جمعه شد گفتن شنبه، شنبه شد گفتن یه شنبه است، یه شنبه است شد گفتن دیگه دست شنبه قطعی اصلا بیاید میخوایم کنفرانس بذاریم و تموم بکنیم. هر روز به فردا موکول میشد تا دوباره رسید دقیقا به شنبه. گفتن چی شد؟ چه خبره؟ و در داخل کاخ سفید این تشنج و این بلا تکلیفی بالا گرفت. یا آقا چه خبره؟ من که قرار نبود. خب جیدی بنس و دیگران هم میان حرفایی که این نیابتی ها دادن تکرار میکنن. منتها نکته اصلی اینه که آقا یک، این اول بخوامین میانجی ها میان نیابتی، این کشورهای میانجی قطر، ترکیه، عمان، اینا خودشون شریک دوزن، اینا خودشون
1: خورده که دیروز ترامپ علیه عمانیا شمشیر کشید دیگه، گفت حرف بزنی بمبارانت میکنم. خب برای اینکه فهمیدن، ببین تو همین قضیه MOU یا همین چی بود، تفاهم نامه، Memory of Understanding، گفت چی؟ پاکستانی ها اومده بود اینجا هم گفت حالا شما یه کاری کن، از بانک جهانی وامی خوبی به ما، چند میلیاردی به ما بدن. اینا یه مش دزدن و فساد درشون وجود داره. آمریکایی هم این قضیه رو خوب میدونن، دقیقا اطلاع دارن. اما همونطوری که گفتی اشکال تو کاخ سفیده، تو این چند دستگی داستان مگابازیه. با این روندی که وجود داره، خب میدونی که توی داستان کنگره آمریکا دو بخشیه، یه بخشی سناست بالا دستیه، یه بخشی پایین دستیه، یعنی همون مثل مجلس خاص و عوام انگلستان میمونه. انگلستان هم همین نظام مجلس عوام و مجلس لردها رو داره. اینا هم بر اساس اون همون زمانها بر اساس همون روش انگلیسا اینجا رو دوتایی کرده. توی این 420 تا نماینده کنگره 4 تا صندلیه که دست جمهوری خواهانه، یعنی تو یه صدومش دیگه اینطوری بگیم. بنابراین این تفاضل زیاد نیست، یعنی این برتری یه برتری فوق‌العاده نیست، یه چیز کمیه. بنابراین احتمال اینکه این 4 تا صندلی رو دموکرات ها بتونن تو این انتخابات ماه نوامبر به دست بیارن هم وجود داره. اما وقتی به کاندیداهای اینا نگاه میکنی یه مش لولو خورخورن، یه مش واقعا آدم های دیوونن، یکی دوتشون البته هست شده مثل مهنگ و خانمه که میگفت نمیدونم، این یکی که اومده میگه آمریکا اصلا اسباب تأسف ایواز دیزاستر، یه فاجعه بود وقتی که اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد و آمریکا دست برتر رو گرفت، آمریکا هم باید سقوط کنه. یعنی یارو میخواد بره تو کنگره ولی آرزو

0: شرکت زن یا لارا یا نمیدونم یکی دیگه، بالاخره از همین گروه ترامپیا یه زنی رو به عنوان معاونش بیاره و اون رو به عنوان تیکت خودش معرفی کنه. ونس تو خود حزب جمهوری‌خواه اون بخش مگا اون قدرتی رو که توی انتخابات 20 به دست آورد، یعنی از 17 شروع کردن و بعد اون ماجرای 6 ژانویه در 20 اتفاق افتاد و بعد در 24 انتخابات شد و اینا اومدن سر کار، اون شیفتگی رو که داشت دیگه نداره به نظر من و کم شده و این اختلافات که بهش دامن میزنه، حرفای تاکر کارسون و ضد اسرائیلی بودن، اینا کمک بهشون نمیکنه. من اینطوری نگاه میکنم. میشنوم نظر شما رو.
1: یه نکته من خدمتتون اشاره بکنم.
0: بفرمایید.
1: و این وضعیت عجیب جامعه امریکا. هفته پیش یه ویدیویی منتشر شد که عرب مسیحی اسرائیلی، دقت کنید، آقای یوسف حداد یک عرب مسیحی است. یوسف حداد خودش داوطلبانه در ارتش اسرائیل خدمت کرد تا درجه به صدا سطفان دومی هم بالا رفت این فرد و دو سه تا عملیات کوچک رو هم رهبری کرد، مجروح هم شد توی اون نبرد لبنان، این آدم مجروح شد. ببینید، یوسف حداد یه برنامه روی یکی از این پادکست های بهبانی گذاشته بود که قرار بود با 10 نفر امریکایی مخالف اسرائیل صحبت کنه. یکی از این آدمایی که جلوش نشست یک شخصی بود بهش میگن جف نودلز اسم مستعارش، اسم واقعی جلو خاطرم نیست، در این کاندیدا شده بود برای کنگره و میخواست واحد کنگره بشه. شروع کرد به یوسف حداد که تو پرت گفتن که تو کودک کشی، تو بچه کشی، زنان فلسطینی رو کشتی، جنایت کردی، بوم گذاشتی، دستور انفجار دادی. حالا یوسف حداد هم میگفتن آقا من کسی رو نکشتم، هیچ کس رو من نکشتم، درسته تو ارتش بودم ولی لزومی نداره تو حتما آدم بکشی، ولی نبرد کردم، تو جنگ بودم ولی کسی به دست من کشته نشد. خلاصه آقای بهبهانی تنش بالا گرفت و این آقای دفت نودلز یه دفعه دستش رو کشید این دست یوسف حداد رو بگیرم و بعد برگشت گفتش که ببین تو قدت یه پنجم منه، اینجا هم امریکاست، اینجا به صلاح we gonna beat your ass on the streets، ما پدرت رو در میریم تو خیابون. این هم خب آقا عضو واحد کماندویی ارتش اسرائیل بود، تیپ به صلاح گولانی ارتش اسرائیل بود، دستشو کشید سرشو کوبید توی میز، سر این آقای امریکایی ترویپر رو اومد بزنه، بعدم بیرون دوباره حمله کرد، یک کتک هم همون پسر آمریکایی دوباره بیرون بود از همون یوسف حداد و بادیگار داشت و بعد شروع کرد یک من غریبم بازی در آورد و چیز کرد که مردم آمریکا قیام بکنید، این یهودی ها رو باید بندازیم بیرون، این یهودی ها عامل بدبختی من. یا پریروز جناب بهبهانی یک خانومی به اسم فتانه کریمی، یک خانوم افغان، دختر افغان که متولد ویرجینیا آمریکاست، پدر و مادر افغان، یه خانومی میاد توی آرایشگاهش کار ابرو میکنه، داشته ابرو درست میکرده و خانوم هم باش گفتگو میکنه، میگه ای افغانی هستی که جالب، من افغانستان بودم، با مدونا کار میکردم، با آنجلینا جولی کار میکردم، روی شعر افغان کار کردم، کلی صحبت میکنه از فرهنگ افغانستان، تجربیاتش و اینا، خیلی ظاهرن گفتگوی دلپذیر داشتن و بعد به اینجا میکشه که این خانم اشاره میکنه بله من کسی اسرائیلی آمریکایی هستم. همینجا این دختر افغانستانی بلند میشه میگه که روز رو کنن.

0: آرایشگاه من برو. میگه برای چی؟ میگه به خاطر اینکه من به اسرائیلی سرویس نمیدم، من به چه میدونم کودک کشا و بیبی کیلرها سرویس نمیدم. با افتخار اومد اون صحنه ای که زن اسرائیلی رو بیرون میکنه رو ضبط کرد و زن اسرائیلی میگه خیلی خوب، دیپازیت من رو بده، بیانیه که گذاشتم رو بده، میگه اونم بهت نمیدم. و این آدم البته بازخورد آقای بهبهانی به شدت منفی مواجه شد و احتمال بسیار زیاد از طبق قانون اساسی امریکا، خوب شما بهتر میدونید، کسی حق نداره بر اساس اتنیسیتی، کالچر، هر چیزی رئیس بیاد دینای کنه، سرویس رو به مشتری دینای کنه. و احتمال خیلی بسیار زیادی من میدم که خانم این آرایشگاهش تعطیل بشه و بسته بشه. منتهای مراتب نکته اینه، جریان یهود ستیز خطرناکی من توی امریکا میبینم و مثلا آقای دسموندلز که درگیر شد با این صفت، یک راست کامله از طرفدارای نیک پوینتس بود، به صدا درویپر بود و اینها خط همین آقای تاکر کارسون که بهش میگن قطر کارسون رو بود. ببینید اون جندی که تاکر کارسون در جمهوری خواهان زد و الان هم که گفت I am out، از جمهوری خواه اصلا کشید بیرون تا جریان خودش رو راه بندازه، یه جوری من به نظرم رفت زیراب و زد
1: آنگر دیگه، میخواد حزب سوم راه بندازه دیگه، حالا ببینیم میتونه یا نمیتونه. من فکر نمی کنم، قبلا این کارا انجام شده، یه دوره یه آدمی به نام رالف نیدر اومد نمیدونم حزب سبز رو خواست را بندازه، موفق نشد. تو خود همین جریان جمهوری خواها اون داستان تی پارتی رو شکل دادن، موفق نشدن. بنابراین نمیشه، اینجا شدنی نیست، این مردم به همین دوتا چسبیدن، ولکنم نیستن و سخت ایجاد کردن یه سومی. حالا این آقای تاکر کارسون ظاهرا فیلش یاد هندوستون کرده و میخواد یه چنین کاری بکنه. میشنوم بقیه فرمایش شما.
0: حالا سوالی که شما هم بهش اشاره کردید، مشکلات از کجاست؟ من با شما کاملا موافقم، مشکلات از دستگاه وزارت خارجه، دستگاه مشتتی که واقعا هیچ ایده ای نداره که باید چه کار بکنه. ببینید یه نمونه از شیرینکاری ها و شاهکاری شد چی بود؟ گماردن علی جوانمردی، یک جورنالیست درجه 4، استاد فیک نیوز، که اومد در جریان جنبش سبز با اعتماد به نفس برگشت گفتش که خامنه‌ای مرده و جنازش رفته نجف تا اونجا تو نجف دفن بشه. اینو من خودم برنامه که مستقیم دیده بودم با این تلویزیون سنی ها کلمه و با شینچین داشت چیز میکرد، با آقای شینچین شهرام همایون برنامه زنده داشت، گفت بله من خبر مبصر دارم که خامنه‌ای مرده.
1: آره ده بار تا اینا رو دروغا رو گفته، حق بازن. خب
0: سیستمی که آقای بهبهانی میاره ایشون رو میذاره به سرپرستی صدای امریکا، الان هم که رفته کنار در بر هم پاشته میچرخه، سیستمی که اصلا رفته توی یه جریان عجیب و غریبی فهیمه خضریدری، الان همه برنامه رو داریم میچرخونه. این نشانه تشتت فکری دستگاه خارجی امریکاست که واقعا انگار درکی نه از تحولات خاورمیانه داره، نه از ایران داره، نه نیروهای اپوزیسیون و نه وضع رژیم. همیشه یک چیزی رو بالاتر میگیره. ببینید همین که اینا وال استریت جورنال دو هفته پیش گزارش داده بود که یکی از راهکارها و مشورتهایی که دستگاه خارجی وزارت خارجه مثلا به امریکا داده، به ترامپ داده، اینه که این ملی‌گرایی و میهن پرستی رشدش در میان ایرانی ها به نفع ما نخواهد بود. خب شما نگاه بکنید، همین که شاهزاده رضا پهلوی رو این دستگاه ایگنور میکنه، مطلقا عاملیت مردم رو توی محاسباتش به حساب نمیاره و تنها کاری که از دستش بر اومده چیه؟ یه جوری اینا رو بکشه به پای مذاکره. مشکل آقای بهبهانی، یک جمله من خلاصه میکنم. شما وقتی جنگ میکنین یعنی همه چیز به پایان رسید، یعنی تمام روش های موجود جواب نداد، یعنی باید بری سر مار رو بزنی و ریشه قضیه رو بسوزی. هیچ وقت شما با جنگ نمیتونی به گفتگو برسی. شما چرا؟ مثل آلمان نازی، آلمان رو به زانو در بیار مجبور بشه گفتگو کنه. ولی شما حکومت اسلامی رو به چنین نقطه‌ای نرسوندید و این نشون میده چقدر این دستگاه داره ضعیف میشه. ببینید، بحث جمهوری خواهی دموکرات هم نیست. جنگ بوستین هرزگوبین آقای بهبهانی به خوبی یادمه، 1990 و چند بود، 91 بود تا 95-6 دیگه، تا 95 بودم. جریان به این صورت رفت. وقتی بعد از اون معاهده دیتون امریکا شروع به حمله کرد، که به اون معاهده رسید، شروع به حمله کرد، یک ماه کل صربستان رو با حمله هوایی در هم پیچید. صربستانی که بسیار ارتش قوی داشت و عملا میلوسوویچ تمام امکانات نظامی و امنیتیش رو در اختیار رادوان کاراچیچ و رادکو ملاچیچ گذاشته بود، این رهبران جمهوری صربستان، ریپوبلیکا صربستان. خب چی شد؟ امریکا شب و روز اونجا رو کارپت بامین کرد، فرش کرد با بمب، تموم شد. یک ویدئوی آقای بهبهانی تو یوتیوب هست، خیلی جالبه، یکی از فرماندهان ناتو این افسران عالی رتبه سرو جمع میکنه، نگاه به ساعتش میکنه، میگه نیم ساعت فرصت داری ویدئو رو خالی کنی. بعد یکی میاد سوال بپرسه، دوباره به ساعت نگاه میکنه، میگه شد 29 دقیقه. تمام شد. رادوان کاراچیچ فرار کرد، پنهان شد. رادکو ملاچیچ فرار کرد، پنهان شد. گروه بسیاریشون تسلیم شدن و چند سال بعد هم، 4 سال بعد هم میلوسوویچ در بلگراد مورد حمله هوایی قرار گرفت و اومد پایین. دلیلش این بود، دلیلش این بودش که اصلا اینا فرصت نفس کشیدن پیدا نمی‌کردن. از زمانی که جت‌های ایتالیایی و آمریکایی اومدن روی بلگراد، زدن اون کل برج تلویزیون بلگراد رو آوردن پایین، با خاک یکسان کردن، تمام دفاتر دولتی رو زدن، کلی از رؤسا و چهره های کلیدی نظامی و امنیتی و سیاسی کشته شدن، طوری که میلوسوویچ فرار کرد. و جالب، میلوسوویچ و امثال هم آدم های ضعیفی نبودن، آدم های بسیار قدرتمندی بودن، در بین سربا خیلی محبوبیت داشتن. خب چطور باید به اینجا رسیدیم؟ دلیلش اینه که این کابینه جنگ بلد نیست، نمیدونه باید چیکار کنه، نمیدونه که خب آقا ما اگر قرار باشه جنگ کنیم، جنگ شوخی بردار نیست. شما آقای بهبهانی نمیتونید املت درست کنید بدون اینکه تخم مرغ بشه. شما نمیتونید جنگ رو پیروزی برسونید بدون اینکه هزینه بود. مشکل اصلی امثال هم اینه، نمیخوام بدون اینکه کوچکترین هزینه ای بدن حکومت رو وادار به پذیرش مثلا یک توافق.
1: خب آره، ببین حتی... داستان از اونجا کج رفت. در حقیقت کجم نرفت، شاید، یعنی ترامپ یه جوری تسلیم شد، یه جوری فی الواقع اینطوری شد و همه چیز رو در اختیار اینا قرار داد. اینا هر چی دلشون خواست رو کاغذ نوشتن دادن. گفتم اینو 10 بار تا حالا گفتم، امضا کرد ترامپ. اینا 2 روز بعد حمله کردن. همین امروز، همین الان سه‌شنبه چند تا موشک به سمت دبی زدن و موشک ها اینترسپت شده، جلوش گرفته شده، منحرف شده، نخورده، بالاخره دبی هم زنگ خطر رو به صدا در آورده، مردم به پناهگاه رفتن ولی موشک هم کاری نکرده. اینا در حالی که دارن موشک میزنن، در حالی که کشتی ها رو مرتب دارن میزنن، همچنان دنبال اون توافقن. ترامپ علنا اعلام کرد که اون توافق قابل اجرا نیست دیگه، تموم شد. 60 روزم فرصت بود، 60 روزش هم تموم شد. موضوع بعدی که واقعا آزاردهنده است این موضوع طرفداران محیط زیسته، حالا چه نوع ایرونیش چه نوع فرنگیش. ببین در مورد صدام وقتی که کویتو گرفت و نمیدونم نفت ول کرد رو دریای همین خلیج فارس و آتیش زد و از این بازی ها در آورد، چقدر علیهش برنامه درست کردن، از رئیس نمیدونم صنف گوشمایی فروشا بگیر همینجوری بیا تا طرفداران ماهی های قرمز و آبی و زرد و هرچی، ولی اینا تمام دریا رو با این زدن کشتی ها به گوه کشیدن، هیچ کس صداش در نمیاد. خیلی موضوع عجیبیه، اصلا ربطی به ترامپ و پول و دعوای مگا و داخله نداره. خود این وایرمنتلا کجان، خود این طرفداران محیط زیست کجای این بازی قرار گرفتن، چرا سکوت کردن؟ فرانسه امروز دوتا دیپلماتشون رو بیرونی رو بیرون کرده و گفته مردم ایران گرفتار شدن در میان جنگ و سرکوب اعتراضات دیما. یعنی یه حکومتی که مردم رو اونجوری قلقم کرده هرگز نه در خارج نه در بیرون دل خوش داره، نه روی در وطن دارد. این شرایط جمهوری اسلامیه. آمریکا این دغدغه‌ای رو که داره به نظر من بی خودیه. از اون طرفم در اولم گفتم اسرائیل تمام کسانی رو که بر اساس حرفی که زد در روز 8 اکتبر، تمام کسانی که در 7 اکتبر نقش داشتن، مشارکت داشتن، تک تک دنبالشون میگرده نابودشون میکنه. امروز دوباره یکیشونو زده بود، نمیدونم مال کجا بود، که در کیبوت فلانجا نقش داشته در حمله به کیبوت، آدم ربایی، کشتن، اینا آدم ها رو گرفتن کشتن. همین داستانی که در سوریه اتفاق افتاده، اون پایگاهی رو که تو سوریه زده، از نوظهور ظهور هرچی اسمش هست، خب صدای ترکا رو در آورده. ولی ترکیه یه نقش الان ترکیه اومده وسط که شما حالا بزن ما نقش میانجی رو بازی کنیم. اصلا اینا نیازی به این حرفا ندارن، اینا یه مش دیوونن و دیوونه تر شدن. هیچ راهی برای این وجود نداره الا سرنگونی. یارو دیدی مرده پزشکی آمده میگه این کشور بزرگه، ما هم نمیتونیم، هر کی میتونه بیاد تحویل بگیره. آیا واقعا تحویل میده به نظر تو این حرف که میزنه اثر راستی میزنه یا بازم اینم جزه همون؟
0: آقا اینا که راستی
1: اینا
0: که آقا چه راستی؟ این پزشکی هم که البته میدونی دولت مستعجله، یعنی این که اولا به نظر من نه نفوذ خاصی داره و واضحا ببینید در جالبه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس جمهور نفر دومه بعد از ولی فقیه، نفر دوم کشوره. ولی خب رئیس جمهور ما میدونیم یک تدارکاتچی بیشتر است، یک تدارکاتچیه که باید امیال نهادهای به صلاح مال دستیش رو یه جوری پیاده کنه و هماهنگ کنه و غیر از این هم نیست. منتها ببینید آقای بهبهانی چرا محیط زیست، چرا فعالین محیط زیست صداشو در نمیاد؟ دلیل چه چیزی؟ فعالین محیط زیست اکثرا گرایشات چپ دارن و این گرایشات چپ ها به ویژه چپ های مقاومتی، چپ های فرهنگی، به خاطر سمپاتی و همدلی عجیب و بیمارگونهی که ما فلسطین دارن با موضوع عربهای فلسطین دارن و دشمنی به صلاح کوردلانهی که با اسرائیل دارن، جمهوری اسلامی رو به یه صورتی به عنوان تنها حکومتی در دنیا میبینن که جلوی این هنجار کنونی، نظم کنونی دنیا ایستاد، مثلا جلوی اسرائیل ایستاد، و میگن اگر کوبا و جمهوری اسلامی هم سقوط کنن، محور مقاومت میره توی دستشوی، میره توی چای دستشوی، هیچی ازش باقی نمیمونه. به همین جهت باید سکوت کنن. باز هم همون مسئله کمپیست که هر کس که در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد به یه نوعی دوست و متحد ماست، رفیق ماست، و ما هواش رو حالا داریم به نسبت بیش یا کم. خب این یه مسئله که در متاسفانه نسلشون در نمیم. در مورد مثلا صدام حسین، ببین چقدر جریانات عجیبه های بهبانه و چقدر راحت منیپیولیشن صورت میگیره. صدام حسین یکی از محبوبترین شخصیت های داخل فلسطین، یعنی سید الرئیس صدام حسین هنوز که اسمش رو میشنود این فلسطینی ها به احترامش بلند میشن و بارها و بارها میگن وقتی اسرائیل شروع کرد به بمباران غزه، وقتی اون شور یکی دو روزه فلسطینی ها خوابید، دیدن نسون پرزوره، اینا شروع کردن که شعارهایی که میدادن که کجایی سید الرئیس، که ببینی اسرائیلی ها این یهودی ها چطور دارن فرزندان غزه رو درو میکنن. سید الرئیس یکی از محترمترین و محبوبترین شخصیت های اونجاست. بعد از سید الرئیس صدام حسین تکریتی که بن لادن، و جالبه که فعالین محیط زیست و همین چرخهای نکته رو مثلا خیلی راحت ایگنور کرده بودن، نادیده گرفته بودن، و بعد سر مثلا سال 91 در اشغال کویت و اون جنگ خلیج فارس همشون یک صدا علیه صدام بلند شده بودن. با وجود اینکه صدام دوست فلسطین بود، اما جمهوری اسلامی رو به خاطر اینکه میگن نه این واقعا به جنگ غرب و به صلاح فرهنگ غربی و این نظم جهانی رفته، ما باید حمایت کنیم. نکته دوم های بهبانی، ببینید آمریکا رو میخواد چیکار کنه؟ تا کی این چرخه؟ یه جنگ یکی دو روزه گفته بود، حالا مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه نمیرسه. این میانجی ها وارد کار میشن، قطر، عمان، پاکستان، این سه تا مثل سه کله پوک میپرن وسط تا برن به یه صورتی پا اندازی بکنن برای یه پخته. اینم به نتیجه نمیرسه، برمیگرده دوباره اول این جایده. خب ترامپ تا الان سه بار تا یک قدمی حمله رفته اما انجام نداده، دو دلیل هم داشته. یک دلیلش اینه که خودش میدونه اگر بخواد همون کارو تکرار بکنه که قبلا انجام داده، همون نتیجه ای رو میگیره که قبلا گرفته. ترامپ آدم جنگ طولانی نشون داده نبوده، به همون دلایلی که گفتم. خب طبیعیه که مشاورانش بهش میگن آقا خب تو الان فرض کن میخوای حمله کنی، خب چیکار میخوای بکنی؟ بریم مثلا یه روز یه 7-8 تا دیگه فرودگاه و پل و مل و اینا رو بزنیم؟ اینا اگه تسلیم میشن، اگه میخواستن بشن که میشدن. و ترامپ هم از یک جایی نمیخواد. ببینید شما دقت کنید ببینید میکنید جنگ 12 روزه، جنگ 12 روزه چرا جلوی اسرائیل میگیرید؟ به خاطر اینکه ایشون تصور میکرد در مقابلش افرادی با منطق زمینی و انسانی قرار دارن که آقا من جان خامنه ای رو نجات دادم و این آدم یه جوری خودشو مدیون من میدونه و از این استفاده میکنه و شروع میکنه نزدیک شدن و به اصطلاح برای بازپرداخت این دینی که به من داره برای حفظ دینش رادیکال تر شد و کنید. اصلا مهم نیست چرا، چون ایشون اصلا هیچ ایده ای نداره که تشیع چجوری کار میکنه، این اندیشه از کجا میاد، اصلا انسان ها کاری نیستن، همه چیز از ازل نفت شده در سرنوشت، نفت شده مقرد اللهی که میتونه سرنوشت تحقیم تراکیه. و دو نکته دوم اینه که ترامپ تصورش این بود که خب حالا با حذف سیدعلی خامنه ای لاجرم زیر دستانش میان تشکیل یک رابطه نرمال و کنترل شده، حالا هرچند به چیز رو میده اون هم به نتیجه نرسید. اما سوال این آقای بهبهانی باید چی کار کرد؟ ببینید جمهوری اسلامی خیلی مشخص دیگه چی کار کنید. نقدی رو نمیدونم شما گوش کردید یا نه، نقدی یه گفتگی بیکن دانشگاه ها داشت، گفت ما مایلی این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو با امریکا تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت میدونیم چی کار میکنیم. خب قطعا آره، نقدی سه روز پیش گفت ما میخواهیم این وضعیت نه جنگ نه مذاکره رو تا پایان دوره ترامپ ادامه بدیم، اون وقت بعدش میدونیم که چه تصمیم باید بگیریم. خب قطعا امریکا این قضیه رو میدونه که اینها میخوان زمان رو بسارن. الان هم خبر رسیده که دارن تمام ذخایر موشکیشون، لانچرها، موشک‌اندازا رو دارن ترمیم. خب اسرائیل چرا تا الان نپیوسته و همراهیشون هم اسرائیل یه شرط گذاشت که برای امریکا که اگر این دفعه اسرائیل اومد جلو، جلوشو نگیریم، بذاره کارشو انجام بده تا آخر. یکی از اختلافاتی که میتونم بگم دلخوریایی که اسرائیل از امریکا داره اینه که هر دفعه اسرائیل اومد اقدام کرد که بره تا تای جریان، امریکا سریع جلوشو گرفت به این امید که حکومت باهاش دست دوستی بده. اما بیشتر از این نمیتونه صبر کنه. ببینید دلیلش چیه؟ همونجوری که اول برنامه گفتم آقای بهبهانی ترامپ اعلام کرد که توافق رو تمدید نمی‌کنه. خب توافق یعنی اون 60 روز آتش بس رو تمدید نمی‌خواد بکنه. دلیلش هم اینه که می‌بینه هیچ نتیجه‌ای نمی‌گیره. اگر همین شرایطی که نقلی میگه رو دنبال کنه که دولش بگذاره، قطعاً نابود می‌کنه جمهوری‌خواهان رو و یک پیروزی شیرین تقدیم میکنه به رقبای خودش و عملا.
1: بذار یه سوالی بکنم چون میدونم دنبال میکنیم این کتاب، بگو فقط وضعیت در اسرائیل انتخابات پیش رو، این شرایطی که به وجود اومده، یه سری از این احزاب تند مذهبی سر جریان سرباز گیری یا رفتن اجباری شدن سربازی، اون مذهبی ها میگن نه ما نمیریم سربازی، ما دعا میخونیم به جاش، و دولت قبول نمیکنه و این باعث یه اختلاف شده. فهم میکنه این میتونه توی روند انتخابات ماه نوامبر تاثیر داشته باشه، یعنی این آقای نتانیاهو به رقبا ببازه انتخاباتو، چون میدونیم که چند بار هم خود ترامپ از رئیس جمهور اسرائیل خواست که این پرونده رو ببخشه، چون اون تنها کسیه که میتونه در دادگاه دخالت کنه، رئیس جمهوری که میتونه بگه عفو کنید یا اجرا کنید، و ترامپ چند بار خواست که این رو عفو کنه ولی او ظاهراً هیچ پاسخی نداد. چیه این اثر داره در انتخابات پیش رو؟ داستان چی میدونی؟
0: نه اگر بخوام بگم نه، چون این بحث همیشه بوده، خب حتی هم با دولت و مردم هم از این حمایت میکنن. مردم اسرائیل میگن آقا ما یک کشور سکولار هستیم، برای چی ما اومدیم امتیاز ویژه قائل شدیم برای این ترمونت ریدرها، کسایی که میشینن صبح بشن فقط تلبوت بکنن و عملا مشارکت مشخصی در جامعه ندارن؟ چرا بچه های خانواده غیرمذهبی باید 3 سال برن سربازی در معرض تمامی خطرات قرار بگیرن ولی اینها نه، اینها چرا معاف شدن؟ ممکنه یکی دو تا حزب مذهبی سر این مسئله مشکل پیدا بکنن، ولی قطعا ببینید اگر نتانیاهو بتواند این جریان رو تا اکتبر ببنده و یه ضربه کاری بزنه به حکومت هم امکان این که کلمنسی یا عفو بگیره از طرف رئیس جمهور بالا میره و هم این که ادامه بده. من به شما یه نکته رو عرض کنم، اینقدر تشتت و پراکندگی در سیاست اسرائیل وجود داره، هر کسی که جایگزین نتانیاهو بشه دولت مستجر بشه. بیبی نتانیاهو مرکز ثقل سیاست اسرائیل. دوباره همین آقای یاری لاپید یا نفتالی بنت اگر اینا انتخاب بشن، اونا دچار مشکلاتی میشن که شدن. قبلش دیدیم دیگه. 3 سال بودن چی شد. من تصور میکنم نتانیاهو به خوبی از این قضیه آگاهه و میدونه باید کار اساسی بود و با یک ضربه محکم میتونه این کار رو انجام بده. در غیر این صورت بله آقای نظام، در غیر این صورت اگر بیبی انتخاب نشه به احتمال زیاد هم خودش هم همسرش باید برن زندان، اونم در سن 75 سالگی.
1: بسیار بد.
0: مسئله ای که
1: ممنونم آقا، تا هفته دیگه که این گفتگو رو ادامه بدیم. سپاسگزارم از همه مهرت، حضورت. تا هفته آینده متشکرم. ممنون، مرسی. بهار شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن. امروز هم در حقیقت بعد از ساعت رسمی برنامه، یعنی ساعت 4:30 به وقت اینجا در جنوب کالیفرنیا و فکر میکنم که بله دیگه فکر نداره، ساعت 1:30 شب اروپا خواهد بود و 2:30 شب ایران عزیز. یه گفتگوی مفصل دارم، دعوت میکنم، این مهمان رو همتون میشناسید، ولی موضوع بسیار مهمیه، دلم میخواد که شما هم در این برنامه شریک باشی. بازم ازت ممنون، تا فرصت دیگه متشکرم.

0: تیم به مهر میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: مراکز هسته‌ای در ذهن بچه‌های ماست. روز زمینه نی تو بزن باز می‌سازی.
2: خوبه سر. الان دوباره میرم درست کنیم بازم میاد میزنه. یکی بگه من چیکار کنم؟

0: جنرالان عزیزی که در اعمال خاکسپاری یاری دادن. بار دیگر عرض تشکر دارم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضا کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابوتراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد، بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دیماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. میگوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران میبردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریس و نظاره مردم را میکرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیر الملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضا کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمی‌خوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم زیرا عده یهودی اونجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابوترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری، مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب هشت و چهارم، فدایی همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اثرآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره می شد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد و او را به ایران تحویل دهند.

متن کامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بار فروش، در کاروانسرای حاج سید حسین، چون 1 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ این که برود به کرمان بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابزون توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتند به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلاله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید. به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علی‌الملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی، علی‌الملک سفیر از قراری که معلوم شد قرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن، هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها را متهم کردند. متهم کردند و گرفتند. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر السلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جمع نموده بود به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان. قرض علی‌الملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفسیر این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدمی کاشف و سلطنه است. در قهوه خانه حاج محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در آهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیر خان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم.
بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام الدوله. 3 روز و 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستور عملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستور عمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، اینقدر حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پا

خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرار و ادابت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در آن وقت علامت فتنه‌جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور سرنمار زده باشند، پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بی‌غرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایض صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناصب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندم. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رزل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل دوله و کثرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل دوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل دوله آقای عزیز سلطان، آقای امینالخاقان و این اراذل اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدهاند و بلای جان عموم مسلمی شدهاند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما این طور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت، یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود مطلبی را به عرض میرساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمیماند. اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار مهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلراب شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود. یک دفعه

امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من قرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست. تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریتسازی داده شد، ما مسلمان ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت. حالا که شاه ما به فکر ما نیست، خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در سجد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستور عمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مچشا افتاده بود، پیدا کردیم تا در سجد اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مراجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپاهی سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپاهی ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم. رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود. والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیزی است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد این که خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم. داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم، کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم. خون سرازیر شد. در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از آن حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن، زخم را بخیه زدن. دنباله همون مجلس است که 4 سال و نیم من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4 سال و نیم 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت، مرا میگرفت. هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب منصب میخواست، مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت. پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت. بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعت دادن، 10 نفر ما رو مرخص کردن. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی ملا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار برون، ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او رو مرخص کردن و من رو به جای اون بابی باز به انبار فرستادن. واضح هست انسان جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن جان هر چه میخواهد میکند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی
چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم؟ تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید می شدید، نایب السلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می گفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این دو نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرضی بفرستن میان من و آنها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر سید جمال الدین این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامه‌اش رو پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که از جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک موش رعیت ایران ودایه خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتند. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در آن نقاط می‌بینید ایرانی هستند. آخرین گله‌های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه‌های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بروشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفندهای شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه میشود که گوشت بدن رعیت را میکنند، به خورد چند جرباز شکاری خود میدهند. قبایل ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او میدهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور میکنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق میدهد و خودشون صد تا زن میگیرند و سالی 1 کرور پولی که به این خونخواری و بیرحمی از مردم میگیرند خرج عزیز و سلطان ملیجک میکنند که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی. خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانن و جرأت نمی کنن بلند بگوین. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود. بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است. کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است. رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در مورد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به اینکه اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست، و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هر چه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی را من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرند و حب جاه و حیات دارند. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتند تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدند. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغ می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مذبذب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او ضمناً آب گل می کرد که برای ذل سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه ذل سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه ذل سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از ذل سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگه شما هم می دانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان می آمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه می کردن، جرأت نمی کردن حرف بزنن، اگر هم حرف می زدن شاه اعتنا نمی کرد. این تپانچه ششلول بود که داشتی؟ خیر، پنجلول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش از شخص میره خری که برای بادکوبه میره حمل میکرد.
3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشن خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب سلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب سلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچون اراده نداشتم و این حرف حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می اومد، شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتا اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در اون میان شما زنی تپانچه را ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهیلیست شدن که اینطور زنان شیر در میان آنها پیدا می شود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی‌داند و وقعی نمی‌گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوب‌ها را که به من می‌زدند می‌شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مسائل خود را می‌کردم، می‌گفت خفه شو، روزخوانی مکن، مگر پدرت روزخوان بوده؟ چرا عبوسی می‌کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همونطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت میکردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند.
شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. مولا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ سه عریضه و دو اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی رو میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود کاهو سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است. من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت سه نفر به شما رسیدند، یک سید، یک آخون، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر سه ربع ساعت نجوایی با هم کردید، بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون سه نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردن و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتن. خیر والا ایش نمیدانم که به کدام سمت رفتند، همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردن که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتن. از این حرکت متوکلن علالله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبارد شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتن. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را میخواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمیدهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه ارادتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اول امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدید؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم، مستقیما به منزل حاجی شیخ حاجی نجم‌آبادی رفتم. دو شب هم مهمان ایشان بودم، از من پذیرایی کردند. یک تومان خرجی از ایشان گرفته مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم رو آوردن حضرت عبدالعظیم. چند شب او رو نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم رو آورد و مراجعت کرد. بعد از چند روزی باز آمد، پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمام این شهر آقا شیخ حاجی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ حاجی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ حاجی با شما هم عقیده و هم خیال است؟
اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی. خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم بوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحال و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عذاب بر پار نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیروت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شواره مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی‌تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستید کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید. برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است، مقصود به عمل نیامده است.

روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسرانش و معتمد الشریعه آمدند. من توی صحرا رفتم دستش را بوسیدم، به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه ی نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کاران ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش رو کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی؟ خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چی قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلا 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسول دارد؟ چه عرض کنم؟ درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کرده اند بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید رو نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد.
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتند همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فورا خانه عالی به او داد، ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد، شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید، اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در اون روزی که سلطان او را در بلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد انقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علموی شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنند تا با خیال ما همراهی کنند و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفسیرات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بودم از بس که سید به من احترام می کرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود، تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه رو حفظ کرد؟ خوب، در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم. مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خب، از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوربر او بودند مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهند. سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مال خولیا و جنون دارد متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش، به سوی زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد،
اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردن، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتن، دوباره اسب و کالسکه‌اش را دادن. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است میداند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابوتراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابوتراب و جناب حاج حسین گلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فلایی آن سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص این مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابوتراب ذی الحجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش‌های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی‌کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمان فرما، مخبر دوله، مشیر دوله، سردار کل، نظم دوله، امین همایون و حاجی حسین قلی خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.hamnishinbahar.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراش باشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابو تراب خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتن در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می‌کنم.

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

رفت. آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت؟ تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین، که از واقف ما نیست که از دید.

آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت تا رفت مرا از نظران چشم جهان بین؟

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با گفتگوی دیگر و برنامه دیگر. خب دوستان که برنامه های گذشته ما رو تعقیب کرده باشن به خوبی در جریانن که ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد خانم محبوبه بیات عزیز، هنرمند گرامی، بازیگر توانای تئاتر و سینما ایران. و تقریبا ما یعنی دقیقا ما تا کنون 14 گفتگوی متعدد داشتیم با خانم بیات و مبنا و معیار گفتگوهامونم مجموعه فعالیت‌های گسترده ایشان از اواخر دهه 40 بود، 40 خورشیدی بود، تا دهه 90. یعنی بر این اساس ما داریم به ترتیب تاریخی میایم جلو و ما دیگه رسیدیم در واقع طی گفتگوهایی که داشتیم رسیدیم به اوایل انقلاب، اوایل حالا فتنه 57. و در یکی دو برنامه گذشته هم در رابطه با اتفاقات سیاسی اجتماعی فرهنگی اوایل انقلاب صحبت کردیم، اتفاقاتی که در تئاتر افتاد و در رابطه با اولین فیلم سینمایی پس از انقلاب هم که خانم بیات عزیز هم در اون نقش داشتن صحبت کردیم، فیلمی ساخته آقای معدنیان، مهدی معدنیان، به نام فریاد مجاهد. یه برنامه رو تقریبا اختصاص دادیم به این فیلم و در واقع تمام جزئیات اون رو به اصطلاح ما شرح دادیم. هم من یه نکاتی رو گفتم، خانم بیاتم که به هر حال جز بازیگران اصلی این فیلم بود همراه با آقای بهمن مفید و آقای فیروز که تهیه کننده این فیلم هم آقای فیروز بود، خودش هم بازی میکرد. حالا میرسیم امروز به دومین فیلمی که در واقع خانم بیات در اون بازی کردن پس از انقلاب، در کار دیگری ساخته آقای معدنیان، آقای مهدی معدنیان فیلم دیگری رو ساختن یک سال بعد، سال 59 یک فیلمی رو ساختن که خودش این فیلم شرح اتفاقاتی که برای همین فیلم افتاد خودش موضوع میتونه یک مقاله بلند و کتاب باشه، حتی چون مربوط به اتفاقات پس از انقلاب و مشمول سانسور شدید هم شد این فیلم، با وجود اینکه

0: بل شوی زندگی که واقعا آدم ها دیگه حتی نمیدونن دیگه واقعا روزشون رو چه بکنن چه نکنن، باهاش همه یه جوری آویزون زندگی موندیم بلا تکلیف. شاید حالا این گفتگوها کمی ذهنشون رو از اون نگرانی ها منحرف کنه به یک سری خاطرات، حالا بعضی وقتا طنز بعضی وقتا تلخ، به قول مادر بزرگای ما اوسنه بگیم، مشدیاب افسانه میگن اوسنه.
1: بله
0: کار به چیزم بود دولت آبادی دیگه، اوسنه بابا صبحان.
1: بله
0: آره. حالا ما اوسنه بگیم لاقل شاید یک ساعتی باعث بشه که هم دیدگاهشون رو نسبت به این تاریخی که به همون گذشته روشن کنه، همون که ذهنشون رو از این روزمره جنگ و بدبختی‌ها فاصله بگیرن.
1: بله حتما همین گونه خواهد بود و البته خب بحث ما که خالی از مسائل سیاسی اجتماعی هم نیست. ما فقط فرقمون این هستش که گریزی میزنیم به گذشته تاریخ فرهنگیمون، که قطعا در همین فیلمی هم که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم و برخی از فیلم های دیگه که تا کنون صحبت کردیم قطعا دارای تمهای اجتماعی سیاسی شدید هم بوده و اساسا ساخته شدن خیلی از اونها وابسته بوده به شرایط تاریخی به وجود آورده.
0: بله تحت تاثیر اتفاقات و حوادث بوده 100%. حالا اتفاقا شما داشتی صحبت میکردین بین سیم خاردار و فریاد مجاهد، تو همون زمان یک اتفاق دیگه ای برای من تو تلویزیون افتاد که حالا باز خود اون هم باعث شد که من بیشتر تو سینما متمرکز بشم، و اون اینکه یه روز سه‌شنبه روزی آقای از دفتر آقای به نام پیشگاهی به ما زنگ زدن تلویزیون، گفتن که بیاین آقای پیشگاهی میخوان شما رو ببینن. ما که الان همین الان شما من اسمای اینا رو به زور دادم نمیشناختمش کدومش. باشوگیم رفتیم سر قرار رو ایشون دیگه چقدر به به چه چه و به فرما و به فرما و چقدر خوب و چقدر خوبه که ما همچین هنرمند رو یه تحصیل کردیم از شما داریم و از این حرفا، و دیگه شما به هر حال ما رو راه نمایی کنیم کارو دست بگیریم ببینیم چه میکنیم چه نمیکنیم. گفتم بالا ما کارمون هنره، هرچی از دستمون مربیاد برای هنر این مملکت میکنه، ولی اون که شما احتیاج به راه نمایی دارید نمیدونم من میتونم کاری بر شما انجام بدم ندم. و نه نه حتما ما نیاز به مشاوره های شما داریم و از تجربه های شما استفاده کنیم و خیلی دیگه بارو بود بالا نزید بود بودیم پایین. خداحافظی کردم و رفتم، گفتم که باشه هر وقت شما پروژه ای داشتید کاری داشت ما هستیم. رفتم خونه درست سه‌شنبه بعدش باز به من زنگ زدن گفتن آقای پیشگاهی میخواد شما رو ببین. اما موقعی هم بود که مسعود کیمیایی تلویزیون اومد، ما باز دوباره پشتیم رفتیم گفتیم بس اون صحبت اون هفته حالا حتما پروژه ای هست که میخواد ایشون با من صحبت کنی. من رفتم تو دیدم ایشون به باس قذب پوشیده و شما مجردین؟ بله. چرا ازدواج نمیکنین؟ گفتم من دلم نمیخواد ازدواج کنم، من روحیم با ازدواج جور نیست و ما دیگه اکثرمون داد کارمون ازدواج کردیم، عملا به زیاد خونه زندگی نداریم که همش ما سر کاریم. نه نمیشه. گفتم ببینید من درسته مجردم ولی من یه آدم بسیار محترمی هستم، در تمام محلی که زندگی میکنم

0: همه مدت شما میتونید بپرسید، تحقیق کنید که من چجور آدمی هستم. دلیلی نداره چون من مجرد هستم از نظر شما زیر سوال برم. گفتش که نه، ما به همین دلیل شما رو نمیتونیم تصویرتون رو بدیم رو آنچن. ولی شما نمیتونید تصویر منو ببرین رو آنچن؟ نه، برای اینکه شما باید حتما ازدواج کنید، سنت پیغمبر، زن مجرد، آپارتمان، فلان. یعنی چی؟ گفتم ببین آقا جون، دیگه یه دفعه فهمیدم که این اصلا افسار پاره کرده. این داستان اون هفتهش هم دروغکی بوده. یه دفعه فیوز پروندم.
1: خانم برای تعزیه، اصلا پستش چی بود؟
0: پشتیبانی شبکه بود که بودم از این چیزا. مدیر پشتیبانی بود.
1: آها، حاج آقا بود، یه جوری حاجی بود نه؟
0: نه، شیکوپیک هم بود، قیافش هم ظاهرش خوب بود، ولی خب ریش و پشم داشت.
1: یعنی دقیقا در دوره ای بودش که مسعود کیمیایی رئیس شبکه دوم بود.
0: آره آره، این منو خواست. برگشتم، منم که خب اصولا اختیار زبونم رو ندارم جدا آنچه آدم های سطح پایینی. گفتم شما منو با خانوادت مقایسه نکن، من یک زن آزاده تحصیل کرده هستم که انتخاب میکنم تو زندگیم، انتخاب نمیشم. و تا الان هیچ موردی که مورد انتخاب من بوده باشه که بتونه همسر من و هم زندگی من باشه رو من ندیدم هنوز. و این صحبت شما یعنی چی که من زندگی مشکوکه؟ اتفاقا زندگی من بسیارم روشنه، همه میدونن. بر این که من آدمیم که حتی وقتی یه قلوب آب و دو قلوب آب میخورم دنیا خبر میشن، چون من هیچ سیکرتی ندارم. چون اعتقادم بر اینه که وقتی تو مخفی کاری کنی اسلحه میگی دست دیگرون. وقتی آدم ها راز و رمز از تو نداشته باشن، آتو نداشته باشن، خل اصلاح میکنی اگر کسی بخواد ناراحتت کنه. این منش منه آقای پیشگاهی. دیگه پاشنه دهنم رو کشیدم، یک سری بهشون تاختم که این فرهنگ شماست، این تفکر منجمد شماست. یعنی چی زن مجرد؟ من صد تا مرد رو میتونم اداره کنم، یعنی چی که بدون من؟ خلاصه اونجا حسابی تهاجمی با این برخورد کردیم. گفتش که من یک سال شما رو ممنوع کار میکنم، ممنوع تصویر میکنم تلویزیون، تا بعد یه سال ببینیم چی، شاید انشالله ازدواج کنیم فلان. فهمیدن منم فوشارو دادم و حالا بعضی فوشارم نمیتونم اینجا بگم، یعنی از من فوش دادم. اومدم بیرون و توی راه رو دادش به خیر قاسم و سیف رو دیدم. گفت چرا اینقدر برافروخته ای؟ گفتم این مردی که به من میگی تو مجردی، نمیتونی تلویزیون بار کنی فلان. گفت آروم باشو فلان. اون یکم منو آروم کرد، رفتم جلوتر. مسعود رو دید. نه، مسعود رو بعدن زنگ زد ببین. قاسم یکم منو آروم کرد و رفتم خونه. خیلی حالم بد بود، مسعود خودش زنگ زد. گفت حالی چطوری، خوبی فلان؟ گفتم که نه، مردی که منو صدا کرده اون هفته ما رو برده به عرش، این دفعه ما رو خشونده رو فرش، مردی که پدر سخته. گفت تو چرا خنگی؟ گفتم خنگی یعنی چی؟ مردی که اصلا هفت دهنشو نمیفهمه. مگه مجرد بودن جرمه؟ مگه وقتی آدم مرد بالا سرش نباشه قابل توجه نیست؟ گفت آخه تو چرا خنگی؟ این تشویقت کرده که شبه اختیار دارین آقا، لطف دارین تو هم دیگه بشکنیم دیگه. نه، تو تشکر کردی، گفتی خیلی خوب وظیفتون رو تا گشتی رفتی. این دفعه شگرد زده بهت که مثلا اینجوری اذیتت کنه که باز به التماس بروفتی بگه آقا تو رو خدا من ممنون کار نکن من فلان. بالاخره یه جوری جلوش به زانو در بیای، این تو رو چشش گرفته دیگه، میخواد یه جوری حالا دیگه از مجردی درت بره. گفتم ببخشیم غلط زیادی کرده، من تابوتم هم رو سرشونه اینا اجازه نمیدم ببرن. و اینها اصلا تو زندگیشون باید آرزو میکردن که آدم هایی مثل ما رو از نزدیک ببینن. کالای بر من دندو تیز کرده شغال دیگه، گفت به هر حال خود تا عصبانی نکن، این مسئلهش این بوده. گفتم جهنم که اصلا نمیخوام تلویزیونی کار کنم که این مردی که اونجا باشه به همسال اون. این یک سال ممنول کاری ما 8 سال طول کشید. به برکت دوستان بهتر از آبرم تا دیدن این ما ممنول کار کردی، دوستان دیگه برای که خودشونو تو هچل نندازن و نیان مثلا و بال گردن اونا نشه و فلان از یه رفع اصلا خودشون دیگه من روید به کار نکردن.
1: تو کارهای تلویزیونی منظورتونه دیگه؟ تو کارهای تلویزیونی، بگرنه دیگه وارد به همین دلیل به سینما وارد
0: شد. نه دیگه همین شد که دیگه من متمرکز شدم بر تئاتر هم که با آقای جمشید خان ما رو دیگه محروم کرد و اومدیم
1: جمشید مشایخی.
0: آره بعد هم که دیگه موند همین سینما که من بیشتر متمرکز شدم تو سینما، در حالی که من هنوزم عشق بزرگم تئاتر. تئاتر یک جوری عبادت برای من.
1: درست. یه کارایی البته بازی کردیم بعد از اون تو تلویزیون، یعنی برای کودکان اینا که درسته؟
0: بعد بله.
1: مثلا آقای طالبی مثلا یه کار داستان ریاضیدانان و بعد تو با پور احمد یه کاری با تابستان سال آینده بود، این کار رو اجرا کردی؟
0: بله.
1: یعنی همون اوایل خب، یعنی
0: همون قبل از اینکه مثلا ممنول کار بشم 8 سال کار نکردم. بعد 2 تا فیلم کوتاه، یکی با مرحوم زاوین قوکاسیان کار کردیم همین پسرانم، یکی هم با یک آقای نازنین دیگه بود اصفهان، باز اونم اسمش کلاف بود، مال برنامه کودک بود، فیلم 1 ساعته برنامه کودک بود. اونو با اون شروع کردیم که بعد دیگه مجید اوجی برای سریالاش دعوت کرد و شروع کردم دوباره کار تلویزیون.
1: درسته. بله حالا در مورد اونا صحبت خواهیم کرد. اما صحبت اصلیمون در رابطه با فیلم سیمخاردار بود که به گونه ادامه فریاد مجاهده، یعنی باز تم انقلابی داره، مبارزات یک سری انقلابی که بیشتر به چریکای فدایی خلق میخوردن مبارزات، اون مبارزانی که پس میکشی شده.
0: ما اونجا دیگه شیکوپیکتر بودیم.
1: آره اینجا شیکوپیکتر بودیم. بعد خدمتون عرض بکنم که معدنیان به هر حال هر چی زور زد پذیرفته نشد. اساسا معدنیان رو چقدر شما میشناختین؟ معدنیان مثل اینکه که بدشانسترین ها بود، با اینکه وارد فیلم های انقلابی شد تحویلش نگرفتن. این فیلم سیم اون فریاد مجاهد رو که یه بار کشیدن پایین از اکران دوباره گذاشتن که البته فروشش بد نبود، اما سیم خاردار رو اصلا اجازه پخش ندادن. زمانی هم که در واقع بعد مجبور شد با این معدنیان 3-4 بار فیلمنامه رو تغییر بده، یعنی یه جریان خنده‌دار پیش اومد، چند سال گذشت آخرش هم اجازه ندادن این فیلم اکران بشه. در مورد این فیلم و در مورد معدنیان کلا بیشتر توضیح بدین که چرا جدیش نگرفتن.
0: من چیزای زندگی شخصی خصوصیش چیزی نمیدونم. ما همین که مثلا ما میتونیم ما ایرونی ها دیگه همشهری بازیم، یارو مشهدیه یعنی فامیله، طرف شیرازیه یعنی فامیله دیگه، برای ما اینجوریه و در همینطور هم جواب میشیم. و برای من مدنیان همین سابقه تئاتر مشهد اینا که میشناختم ایش بانی کارگردان و اینا پتانسیل کاریش هم نمیدونستم به اون شکل، ولی خب بعد که باهاش کار کردم یه مقدار خوب بشناخته در واقع معاشرتی که ازش پیدا کردم، احساس کردم که ببین هنر جسارت میخواد، هنر جرأت میخواد. خیلی ها به ما میگن مثلا بعضی ما میگن چرا پوش میدی، میگن ما اصلا به عنوان بازیگر یکی از اصول اولیه‌مون همینه که بتونیم فوش بدیم، بتونیم لش بازی در بیاریم، برای که قرار نقش یک آدم لش رو بازی کنیم که نمیشه دزنفکته مثلا بی‌تربیت بشیم، که وقتی تو داری با نقش یه زن مثلا خیابونی کار میکنی یه باید مثل اون حرف بزنی و لاتی حرف بزنی و چارواداری حرف بزنی و اینا دیگه، یا مثلا یک زنی که یک فضای بسته یا نمیدونم مذهب یا نگه میکنه تو باید بتونی اون سرکوبدگی های جنسیش رو بفهمی و سلائقش رو اینا رو بفهمی. اینی که ما یاد میگیریم در تئاتر که سانسور نکنیم، خودمون رو راحت باشیم که بازیمون تصنعی نباشه. طبعا باشم یاد میگیریم و خوبم باش میگیریم. بعد دیگه ببین معدنیان خیلی به نظر من خجالتی و مخود به حیا و جمع جوره. اون جرأت و جسارتی که در جامعه بره تو دهن شیر حقش رو بگیره رو نداشت. وقتی آدم اینقدر محافظ کار باشه و همش رعایت کنه چی بگم چی نگم، به کی بگم به کی نگم، طبعا دیگه له میشی توی این سیستمی که اصلا کار هنری و پروپاگاندا رشد میکنه و تبلیغات مهمه و اینکه تو بلد باشی خودتو درست ارائه بدی. ممکنه تو بهترین طرح ها رو تو ذهنت داشته باشی ولی وقتی نتونی اینا رو رو کاغذ بیاری یا توضیح بدی، خب دیده نمیشی، شنیده نمیشه. به نظر من این بود، وگرنه که چون از نظر مثلا همین رفاقت و سر کار و محبتش و ادبش و اینا خب من بسیار ازش راضی بودم، ولی به نظر من اون خشونتی که لازمه به دست آوردن حقش رو باید میداشت نداشت.
1: خب سوژه رو یادتون هست؟ سوژه این فیلم سیم خاردار
0: ما چاباکی بودیم، من و حسین عرفانی و اینا چاباکی بودیم. در واقع یادم نیست که چاباکی بودیم.
1: نه چاباکی نبودیم. نه جزه مقام دیگه، جزه همون گروه چریکی بودیم شما.
0: آره تحت تعقیب ثابت بودی.
1: دقیقاً تحت تعقیب ثابت.
0: که من اصلا روز اولی که مهدی اومده با من صحبت کنه، صحبت خانم حکمت بود، گفتم من با ایشون کار
1: گفتین کار نمی‌کنین؟
0: نمی‌کنم.
1: آ سریا حکمت، شادوان سریا حکمت که جزء دیگه یکی دیگه بازیگرا بود. چرا؟
0: دیگه بگو گفتش که من رعایت میکنم و محیط کار ما اونجوری ها نیست و فلان. گفتم ببین من حوصله کشون که شای زنهای اینجوری رو ندارم، کار برام مهمه. حالا فردا یه دلبری برای تو میکنه، گلوزاپا میرفت رو اون رو دوربین میچر رو اون رو مونتاژ میره رو اون، من حوصله ندارم بعدا هرس بخورم یا سر صحنه هرس بخورم. بعد
1: قبلا برخورد داشتیم با سریا حکمت؟
0: نه خب دورا دور میشناختم. خودش اومد همراه بچه ها اومد پیش من و گفت خانم بیات من به شما قول میدم دست از پا خطا نکنم سر کار، صاف بیام کارم رو انجام بدم و برم. حسین عرفانی و بچه های دوبلم که با همون کار میکردن گفتن که اصلا ما کاری به کار این خانم نخواهیم داشتشون که کارش انجام بده بره، تو نگران نباش، ولی به این دلیل نقش رو رد نکن. گفتم باشه، بلکه من حوصله جنگ و دعواهای سر فیلم و داستان زنانه رو ندارم کلا. بعد دیگه رفتیم و اتفاقرم همین شد، یعنی تفلک خیلی ملاحظه میکرد که در وقتی من هستم وقارش رو حفظ کنه، با شوخی موخی هایی چیز نکنه، با دیگه بخواه سرش به کارش باشه با اینا. حتی دیگه یه روز متاسفانه اینقدر بچه ها که بهش دیوار کشیدن بین خودشون اینا که دیدم حالش بدی، به حسین عرفانی گفتم حسین تو نگفتن دیگه با یارو حرفم نزنین، سلام علیکم نکنین. من میگم که کار باید، محیط کار باید تمیز باشه، مسائل شخصی آدم نباید رو قاطی کار باشه، وگرنه این که خب اینجوری هم دیگه تعجب. سر اون کارم ما تو زردوبن بودیم، برف شدیدی هم باریده بود، فیلم اگه دیده باشی، ما داشتیم میرفتیم، من خوردم زمین، سرم رفت توی برف. حالا من هی دنبال یه دسته سنگی چیزی شاخهی میگردم که خودم از اون برف بکشم بیرون، هیچی نیست. اینا فکر میکنن این تو بازی من دارم این کار میکنم، دارن فیلم میگیرن، حواسشون نیست که من چقدر تو برف کلم فرو رفته. درست شب قبلشم منزل من مهمون داشتیم، صحبت علی نقیب بود، عبدالله علی فرمانارا شد که با اسکی رفته بود تو برف دیگه گم شده بود و اینا. دقیقا شب گذشتش هم صحبت از این خفگی تو برف بود که چقدر واجعه است. ما کلمون رفتی و تو برف میشه که متوجه نمیشد که داریم خفه میشیم.
1: عجب.
0: دیگه به سختی من پال پال کردم دستم، بیه چیزی سنگی چیزی مصیب گرفتم، فشار دادم که خودم اینجوری کشیدم بیرون و گفتم بابا شما چجور آدم هایی هستین، نمیگین من دو ساعت کلم تو برده. گفتن ما فکر کردیم که کجاد به بازی. اینم از دوباره هر سر اون یکی فیلم که میخواستن با تیر بزنن اون جس دست نیروز بودش، با یه شانس رو بردیم تیر هوایی خالی کرد. سر این فیلم هم دزدیک بود و بعد خفشیم.
1: درسته.
0: آره ولی همین بود دیگه، ما فرار میکردیم و توی بیابون و اینا داستان. یعنی الان واقعیتش اینه که خودم هم دیگه وقت یکی چون چند تا عکسشو هنوز دارم وقت یادم میاد از صحنه ها و از اون مثلا خوش صحنه با هم میشستیم اینا دیگه خیلی زیاد داستان. فیلم هم که ندیدم در واقع.
1: درسته. نه الان یه نسخه یه دوره‌ای گذاشته بودن ازش تو یوتیوب، ورداشتن، من دوباره چک کردم متاسفانه ورداشتن. اما فیلم کلن سوژه کلیش سر این بودش، خب شما زن حسین عرفانی بودین درسته؟ شما تو فیلم اولا بازیگراش خب حسین عرفانی بود، مرد حسین عرفانی بود و آقای شهاب عسکری بود و زنها شما بودین، محبوب بیات و خانم ثریا حکمت، معصومه تقی‌پور هم نقشی داشت، رفیع مددخور هم بود، ملیحه نصیری و اینا هم بودن یه سری. سوژه این بودش که همین نیروهای حالا دراتو، نیروهای امنیتی و ساواک هست، جدالش با یک گروه چریکی که خیلی شباهت داره به گروه تیپ بیژن جزنی، شبیه اون نشون میده که یکی رو میخوان. حالا سوژه این هستش که یکی از این افراد مرتبط با اون گروه اصلی که تو این فیلم هست، گروه مبارز اصلی که چریکی هست، چریک فدایی احتمالاً، میخوان بکشنش، حالا اعدام بکنن. اما این گروه میان
0: فرار میکردیم، من یادمه فرار میکردیم،
1: اون رو فراریش میدن. اون آدمی که میخواستن بکشنش همین شهاب عسکری بود، شهاب عسکری میخواستن بکشنش، ولی میان یکی از زندانبانا هم مثل این که مثلا با گروه مبارزا که تبانی داشت، یکی از این زندانبانا به وسیله اون این آقای عسکری رهایی پیدا میکنه، ولی بعدن این نشون میده که این گروه خب داره مبارزاتش مثلا ادامه میده که شما هستین و با همین آقای حسین عرفانی و اینا. بعد اینا نشون میده مامورای ساواک مثلا خب یکی از چیزای بعد این فیلم ها این بود دیگه که برای اون شرایط اول انقلاب البته زیاد ساختن از این فیلم ها، مثلا مامور یه زدار اگزاجره میکردن رفتارهای مامورای ساواک و مثلا نشون میداد
0: مامورای ساواک میکردن.
1: آره مثلا مامورای ساواک
0: میاد میکردن همشون کچل بار کرابات،
1: آره تیپاشو شیکوپیک بود، حتی مثلا داشتن عیش و نوش و مشروب میخوردن، هر چی نشون میداد مبارزا همه تو شرایط سخت چریکی و مثلا
0: پردره پردره اونا همه شیک و آقا و های کلاس،
1: اونا همه شیک و پیک و مشروب خور و این چیزا بودن. نه زیاد رویاش مثلا این بودش که یه زن و مرد پیری بودن
0: دروغی،
1: یه زن و مرد پیری بودن، اینا رو میان میکشن مامورای ساواک که بعد اینا میخوان بیان انتقام بگیرن و خلاصه فرار میکنن و اینا همه کشته میشن، شما هم کشته میشین تو فیلم. اون نقشی که شما نقششون مثل که اسم شما محبوبه بود تو فیلم.
0: میگم به خدا اصلا دیگه واقعا یادم نمیاد چقدر.
1: آره اون نسخه رو که من دیده بودم
0: اون به دیتایی داره میدونی.
1: آره اون نسخه رو که دیده بودم اسم شما هم باز بود محبوبه. حالا به هر حال آخرش فرار میکنین شما از راه کوههای آرارات، هم میخواین از مرز رد بشین و بیاین ترکیه و از این صحبت ها که سر مرز شما هم کشته میشین. فقط شوهرش همین آقای عرفانی که به اسم قاسم بود تو فیلم نهایتا نجات پیدا میکنه و فرار میکنه، بقیه کشته میشن تو این جریانات. حالا منتها نکته جالب این هستش که این فیلم مجوز ندادن و نسخه اولیه که گفتن که این خیلی چپگرایی و ترویج خشونت. خیلی جالب بود اول انقلاب وقتی نمایش چریکا رو میدادن گیر میدادن، میگفتن که این اسلامی نیست، اینا که نشون میدین خیلی تیپ روابط این زن و مرد موجه نیست، اسلامی نیست، شما هم که حجاب نداشتیم تو فیلم اینا رو همه گفتم باید در بیارین. و مثل این که معدنیان سه بار تغییر داد فیلم نامه رو، بعد در نسخه دوم تمام جاهایی که شما بودین حذف میشه. نمیدونم اطلاع داشتین یا نه. نکته جالبه اینو مجله فیلم، آخه مسئله این بود که مجله فیلم شماره 36 یه گزارش مفصلی نوشت در مورد این فیلم که چه اتفاقاتی در مورد این فیلم افتاد، که وقتی توضیح میده میبینیم که نسخه اولیه رو که گیر دادن سر این که اینا ترویج خشونت و اسلامگرایی توش ضعیفه، با اینکه دو سه صحنه نماز خوندن و اینا داشتن، میگفتن اینا کافی نیست، باید اینا رو اضافه بکنی، یه سری چیزای مذهبی اضافه بکنی، المان‌های مذهبی. نسخه دوم ظاهرا مثلا میگم زنای فیلم بخشای زیادیشو در بیارن، ظاهرا هر چی شما تو فیلم بودین رو برداشتن. اینو تو مجله فیلم نوشته، فکر کنم معدنیان بهشون توضیح داده بود که اینا آره میان همه جا رو بر میدارن.
0: من با اون گل مکانی تو دودهی رابطه خوبی نداشتم، هیچ وقتم نمیخوندمش.
1: درسته، بله بله، گل مکانی که هنوز
0: هرگز مجله فیلمو نخریدم.
1: بله متاسفانه بانبازیاش که همینجور ادامه داشت تا همین اواخر رو و با نیروهای امنیتی هم مربوط بود که
0: مسافران مجبور شد بالاخره به خاطر فیلم مسافران به خاطر بهرام بیضایی مجبور شد از ما حرف بزنی.
1: بله چون شما کاندیدام شده بودید دیگه، خودش
0: هم مشهدیه. ولی از اون مشهدی ناکارای توده‌ای که اصلا منو انگار نمیبینه نمیشناسه هیچی.
1: با خیلی اینجوری بود، اون کلا رفتارش با
0: من نمیدونم مجلش رو نمیخریدم.
1: درسته. آره تو مجله فیلم حالا من چون اینجا پیدا کردم نشون میده که نسخه دومی رو مثلا کلا موضوع رو تغییر دادن، یعنی موضوع اولی مبارزای زمان شاه بود، چریکی بود علیه مثلا شاه و اینا. در نسخه دوم قصه دوم این هستش که یک سناتوری هستش که در باند قاچاق بین المللی دست داره، این سناتور گروهی را برای همکاری بسیج و اجیر می کند. یکی از این افراد که متحول شده علیه سناتور به مبارزه برمی خیزد و تصمیم می گیرد هروئین ها را معدوم کند. درگیری بین دو گروه به مرگ آنها منجر می شود. این خلاصه‌ش توی مجله فیلم توضیح داده معدنیان. و
0: بعد توضیح دینار که دیگه من دیگه معدنیانو ندیدمش.
1: آره
0: دیگه ندیدمش بعد از اون.
1: آره بعد منظورم اینه که من اومدن اصلا کل فیلمو عوض کردن، یعنی اومدن 20 دقیقه اول فیلمو 20 دقیقه اول اون نسخه اولی رو کلا برداشتن، جاش صحنه های دیگه گذاشتن و اینجا توضیح میده که محبوب بیات هم کلا حذف میشه، به تمام از فیلم بیرون میاد. خیلی جالبه یه بازیگرای جدیدی اضافه میشن به فیلم، مثل حمید منوچهری به نقش سناتور، گوهر گلکار، کیارش، بهرام بازرلو و علی محرمی. خب خیلی خنده داره. بعد دوباره اونم قبول نمیکنن، نسخه دومی هم میدن به وزارت ارشاد، پروانه نمیدن، دوباره میان یه قصه سومی درست میکنن. خیلی خنده داره، من اینا رو واقعا دیشب پیدا کردم.
0: اینا خیلی مهمه که بدونن ما برای شروع با چه مصیبت هایی طرف بودیم و با چه جانورایی طرف بودیم با عنوان سانسورشی. یعنی شما اصلا باور نمی کنی تو این سانسور سالهای ما، الان که الان خوشبختانه همه خانوما دیگه آلامود هالیوودی زندگی می کنن و فیلم بازی می کنن، و زمان ما چه محدودیت هایی که بر ما میذاشته اصلا باور نکردنی ما خواب بخوای تعریف کنی.
1: صد در صد. بعد میان حالا نسخه سوم خنده داره، قصه سوم دوباره میان عوض میکنن، به جای موضوع اول درگیری های چریکی بود، موضوع دوم قاچاق بین المللی بود، هروئین بود، قصه سوم اینجوری میشه: در رژیم گذشته با زد و بندهایی اجناس عتیقه از کشور خارج میشد. دیگه موضوع میره رو اجناس عتیقه و با اعمال نفوذ اشخاص متنفذ به دست بیگانگان میرسد. این افراد برای انجام مقاصد خود از دیگران استفاده میکنن و دست به جنایت‌های بعدی میریزن، به جنایت‌های متعددی دست میزنن. بعد میگم برای اینکه این موضوع چیز بشه دوباره خیلی صحنه‌ها رو تغییر میدن، منتها مثل اینکه میگن دوباره خواسته بودن از بعضی بازیگرای اولی که بیان، اینا نپذیرفتن خیلی‌هاشون. نمیدونم با شما صحبت کردن یا نه.
0: نه
1: چون این نسخه سوم بعد از
0: پنج سال چه اصراری اصلا دیگه
1: منم نمیدونم. آقای معدنیان اصرار داشت، آقای معدنیان ظاهرا اصرار داشتش که این فیلمو حتما نمایش بده، ولی هر کاری کرد.
0: آقا وقتی تو همه بازیگراتو دارن میذارن کنار، قصتو اصلا دارن میذارن کنار، همینه میگم. ببین معدنیان ممکن بود کارگردان خوب میشد و از نظر تکنیک کارش و فلان و تفکرش حالا قلم نوشتنی داشت و اینا، ولی این شهامت های اخلاقی که یک آرتیست باید داشته باشه نداشت.
1: درست. نه یه مسئله مهمتر این بودش که جمهوری اسلامی از اول تثبیت خودش، از همون روزهای اول، حتی در چارچوب به اصطلاح طرف گروه هایی که انقلاب اسلامی رو یا انقلاب رو کلن به وجود آورده بودن، خودی غیر خودی از اول به وجود آورد.
0: بله خمینی همشون رو در واقع اردنگی زد، اینا رفتن بکردن از خمینی سوء استفاده کنن، بعد با توده یا حرف می زدن. من می نمون گفتم کنن این پیر مردی میره قوم می شینه بلقاب زبانشو می خوری کار می افته دست ما. خمینی هم گذاشت اینا بیان مردم رو جمع کنن کاراشون بکنن، تروراشون هم انجام بدن، دشمن های آقای خمینی هم از سر را بردارن. بعد اردنگی زد به همش. فقط دو تیپی توده یا یکی همین اکثریتی ها که با خمینی موندن و
1: اونا هم تا دو سه سال اول، اونا رو هم که سال 61 دیگه محاکمه کردن، یه کیانوری و اینا رو همه محاکمه کردن، ولی بازم اینا اجازه نمیدادن تو سینما نمایش چپگرایی رو علنی نشون بدن. یعنی الان مشکلشون با معدنیان این بودش که میگفتن تو ذهنیتت در مبارزه علیه شاه ذهنیت چریک فدایی خلقه، تو باید ذهنیت اسلامی باشه.
0: اسلام
1: اینو باشه. به خسرو سینایی و اینا هم ایراد گرفتن. خسرو سینایی هم یه فیلمی ساخت زنده باد، فیلم بدی هم نیست انصافا، یعنی با چارچوب اون زمان بسنجین با یه مقدار متفاوت اون نگرشش نسبت به اون مبارزه اینا، شعارا رو عام حداقل داره نشون میده. فقط
0: سینایی
1: اون فیلمش هم اجازه ندادن پخش بشه دیگه، زنده باد عملا پخش نشد. حتی میخوام بگم که انقدر، و حالا حتی اگه کسی هم سعی میکرد خودشو سازگار کنه، بازم اگر دوستش نداشتن نمیذاشتن فعالیت بکنه. یه نمونه،
0: یه فیلم هم همون موقع مسعود اسداللهی تازه شروع کرده بود فیلمشو که خود به این شورش
1: پنجاه
0: با آذر فخر و اینا، بعد سری خودش در واقع چیز کرده، چرخید به طرف این داستانای انقلابی، ولی بازم نتونست فیلمشو.
1: نه حتی یکی از خنده‌دارترین قضیه سر یه فیلم این شادروان، فرود فولادوند. خب فرود فولادوند هم اوائل انقلابی شد دیگه، فتح‌الله منوچهری. ایشون یه فیلمی زمان شاه ساخته بود به نام وقتی آسمان میشکافد یا بشکافد، وقتی آسمان بشکافد. این فیلم اصلا یه سوژه خاص خودشو داشت که به فرامرز غریبیان لیلا فروهر بازی میکردن، بابا هم کشاورز بود. تو سوژه اصلی این بودش که به صدا لیلا فروهر و فرامرز غریبیان میخوان با هم ازدواج کنن تو فیلم، ولی باباه اجازه نمیده، حاجیه میخواد به یه آدم دیگه بده. بعد این فیلمو آقای فتح‌الله منوچهری که انقلابی هم شده بود، اوایل بچهای انقلاب و شاید دوستان ندونن شو خیلی انقلابی شده بود، ایشون که بعد شد فرود فولادوند، خواست این فیلمو که قبلا
0: خوند فهمید که کشکی دیگه رفت از اون
1: ور. بله، بعد خواست این فیلمو مجوز بگیره بعد از انقلاب، میخواست دوباره اکرام بکنه که میدونست که با اون سوژه قبلی اجازه نمیدن چون لیلا فروهر و اینا هم بودن. میاد سوژه رو تغییر میده، فرامرز غریبیان اصلا دوبله فیلمو اصلا تغییر میده، خیلی خنده داره. اون فیلم اصلی رو میخواست نمیتونسته از اول فیلم برداری بکنه، میاد دوبله فیلمو تغییر میده. یکی از تمای اصلی این بودش که جالب بود تو فیلم در حالی که فرامرز غریبیان رو نشون میده که ازدواج کرده با لیلا فروهر، در حالی که در عالم واقع ازدواج نکرده بودن اینا، اینجا نشون میده که فرامرز غریبیان همش خونه اوناست و این داییشه، به جای اینکه شوهر لیلا فروهر باشه اینجا به شد داییش. و اینها علت اینکه بعد باباه نشون میده که اصلا خوشش نمیاد از غریبیان. تو سوژه قبلی این بودش که نمیخواست این دامادشون بشه، اینجا نشون میده که داییه با گروه فلسطینیا در ارتباطه با... یعنی اصلا سوژه رو بعد من این فیلمو که دیدم تعجب کردم، گفتم آخه چه ربطی داره.
0: قلمکار بوده در وقت در
1: وقت. یعنی فیلم آشفته شد. این اتفاقاتی بودش که اول انقلاب افتاد سر خیلی از فیلم‌ها، و این فیلم هم که الان شرحش رو داشتم میخوندم دیشب تعجب کردم دیدم اصلا چه فیلم بلبشویی شد و مثلا شما رو کلن حس کردن از اون نسخه و خیلی جالب.
0: دستشون درد نکنه اینجا از این قسمتش خوشحالم.
1: آخرش هم همه تو مجوز ندادن.
0: خیلی در فیلم برداری زحمت کشیدیم، البته خیلی هم بهمون خوش گذشت.
1: آها خوشم گذشت.
0: آره نه آخه دوبلورار که میبینی اصلا وقتی باهاشون میشینی آنچنان خاطرات و ضرب المثل و انکدوت و خاطرات دوبله و فیلم ها و اینا دارن، اصلا یه جا دیگه که فرصت میکنی حرف بزنی، فقط میخندی از دست.
1: راست میگی.
0: و بعدم خب اون لوتیگریاش مردونیگش حسین خیلی مرده از این مرد قدیمی ها بود، آدم حواستش به آدم باشه و فلان و نجابت و آبجی ماست و اینا از اون تیپی ها بود. خب خیلی خوب بود و از اون نظر پشت صحنه خوبی داشتیم. اون دختر
1: جای شما مثل که شهلا ناظریان صحبت کرد.
0: بله بله شهلا کلن جای من صحبت میکرد. چند جا کار بود که مثل همون غریبه که سن منو بالا گریم کرده بودن، خانم رفعت صحبت کرد سر سریال مهر و ماه که اصلا توقیف شد پخش نشد، زهره جان صحبت کرده بود و اینا، ولی اکثرا گوزنا رو که خدا رحمت کنید تاجی عزیز با صحبت کرده بود،
1: تاجی احمدی.
0: آره، ولی بقیه رو بیشتر کارای من و
1: شهرا ناظریان. آره جالب بود شهرا ناظریان. بعد گفتین تو زرد بند و اینا بیشتر فیلم برداری شد؟ بخشایی
0: آره اونجا برف اومده بود، تو حالت چیز بود تپ ماهودی بود اینا، اونجا که من کلم رفت تو برف بود.
1: به هر حال عملیات چریکی هم شما داشتین ظاهرا، خیلی قیاد داشتین، زد و خوردار شما دفاعت داشتین،
0: کته برزنتی پوشیده بودیم و از این داستان هم بود و موهای درست کرده، ولی از این کته اوورکوت های آمریکایی یا اینا پوشیده.
1: میگم دیگه اصلا جست اسلامی نبود همین دیگه، این فیلم های اول انقلاب این فکر میکردن یه سری میشه با این سانتیمانتالیگری، مثلا سانتیمانتال بازی، مثلا میشه مثلا زنها رو آورد تو سینما، ولی خب خیلی سریع قیچی کردن دیگه، اجازه ندادن ده. که حتی در لباس چریکی خانم ها بیان دوباره به صحنه در لباس مبارزه با شما،
0: بعد اجازه ندادن. همه اینا من یه فیلم با محمد علی سجادی کار کردم به نام بازجویی،
1: درسته،
0: که خدا بیامرز محزون بود، من بودم که اون موقع خود ارشاد توافق کرده بودن نقشای منفی که مثلا یارو پول داره و سرمایه داره و درپاکی و فلان، نقشای منفی از نظر اونا میتونن بی حجاب باشن. من هم اتفاقا اون موقع موهام کوتاه بود، از این مدل یک سانتی های نیافارویی به قول ایرانی ها گوگوشی نیافارویی بود موهام، و دیگه ما رو سری سر نمی کردیم، ولی خب چرا مثلا دو پیس ابریشمی من داشتم یا خش بسته بود آستین بلند بود اینا پوشیده بود، یا مثلا تو مهمونی یه لباس حریر بلند تنم بود و اینا لباس پوشیده بود، ولی روسری نداشتیم. سر همینم تو فارابون آقای مجتبایی ما رو خواست که باز با اون که دعوایی ما کردیم که آخر سر به صلح رسیدیم و اومد منو با احترام بدرقه کرد و اینا که ما اجازه دادیم تو چرا رفتی سر روسریت کندی، گفتم آخه ما علمیلم تو ما به مردم بگید مجبور نیست همیمی و روسری ها شروع تو میدون شد و تیش میزده.
1: آره حالا به اون اشاره میکنیم. یه فیلم دیگه هم به نام موج طوفان یه ذره بعد از اون بازی کردی، همون سال پنجم.
0: آره با منوچهر احمدی.
1: آره منوچهر احمدی اولین ساختشه دیگه، اولین کار کارگردانیشه. خب با منوچهر احمدی چجوری آشنا شدی؟
0: آشنایی کسی به کسی نداریم. ما مثلا یارو دفتر سینمایی زنگ میزنن خانم فلانی ما یه سناریو داریم میتونیم بیاین فلان، اینجوری یعنی کسی رو معرفی نمی کنه، اونا خودشون بر اساس. چون ببین من تنها زنی بودم که اجازه کار داشتم تو سینما، همه دوستان و بزرگترهای ما اینا به خانم ایرن و نمی کنم خانم فروزان و اینا همه به مشکل خورده بودن، اینا که نمی تونستن کار کنن. من خب چهره بین سینمایی تئاتری داشتم، دوستای دیگرمونم تئاتری بودن، کسی به اون شکل تو سینما شناختشون نداشت. من چون یه چهره سینمایی تئاتری داشتم طبعا بچه ها تو استودیوی فیلم و اینا میشناختن همه، زنگ میزدن میرفتیم صحبت میکردیم، اونم جازه زنگم نزد، اون خودش هنوز جنوب بود، مقام بود، چه جالب هم بود بر من اون کار. رفتیم با لنج رفتیم از جزیره ما، هلیکوپتر رفتیم از جزیره لابان توی مقام و با لنج رفتیم، خیلی سفر جذابی بود، هم هلیکوپتر سوار شدیم هم با لنج روی آب رفتیم، اونا خیلی ترس داشت ولی خیلی جذاب بود. و گفتم که نگفتم بهت که رفتم اونجا، تو قن یه خانواده که مدرسه تا زن داشت تو جاره معاد و مقام،
1: تو همون بندر مقام، چون فیلم برداری تو بندر
0: مقام میگه.
1: بله بله.
0: آره ببین مثلا من برای کارم همیشه میرفتم با خانمای محل میشستم، اختلاط میکردم با قول مشهدی و صحبت میکردیم از این ولی برم تفکرشون رو بشناسم، جستای دست و پاشون و جستای صورتشون و میمیکاشون و اندیشهشون و احساساتشون رو باهاشون